נשארת לנצח עם כל המשפחה וכל אלה שסבבו אותו, שיהיו הדברים לעילוי נשמתו, כפי שכל השיעורים במהלך השנה כיוונו בהם לעילוי נשמתו, שיזכה להיות מליץ יושר על כלל ישראל, ונזכה בזו השנה לגאולה השלמה. במדרש רבה, בפרשת אמור, נאמר, יהודה ברב נחמן פתח, עלה אלוהים בתרועה, השם בקול שופר, בשעה שהקדוש ברוך הוא יושב ועולה על כיסא דין, בדין הוא עולה. בורא עולם יושב על כיסא דין כדי לשפוט על פי מידת הדין, כל אחד ואחד, שנאמר עלה אלוהים בתרועה. ובשעה שישראל נוטלין את שופריהן ותוקין לפני הקדוש ברוך הוא, הוא עומד מכיסא הדין ויושב בכיסא רחמים. דכתיב השם בכל שופר. מתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם, והופך עליהם מידת הדין לרחמים. ומתי? בחודש השביעי. זאת אומרת, חזם מלמדים אותנו שלשופר יש עוצמה מיוחדת במינה. והעוצמה היא לשנות את דעתו של בורא עולם. ממידת הדין למידת הרחמים. ושאלתנו הראשונה היא, מה כל כך מיוחד בדווקא בשופר, שמלווה אותנו בימי אלול, ונשמע מדאורייתא את התקיעות בימי ראש השנה, שלשופר הזה יש כוח לשנות את דעתו של בורא עולם, ולקום מכיסא דין ולשפוט אותנו עם ישראל במידת הרחמים. שאלה נוספת, נאמר בגמרא בברכות, מה רבי אבאו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים, שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב, קודם לרחוק, לרחוק ברישה, ואחר כך והדר לקרוב. שאלתנו השנייה היא, מעלתו של בעל תשובה היא מיוחדת במינה, אבל מהו ההסבר שמעלתו הוא מקומו, מקום שצדיקים גמורים אינם עומדים? צדיק שעובד על עצמו כל חייו, הגיע למעלת הצדיק, מדוע הוא לא יכול לעמוד במקום שעומד בעל תשובה? ושאלה שלישית ואחרונה, המשנה במסכת ראש השנה מלמדת אותנו, בכלל ראוי, כפי שכתוב בקדמונים, בראש השנה יש ארבע סעודות, כל סעודה לעבור עם בני הבית, עם מי שנמצא, פרק במסכת ראש השנה, לקרוא את הפרק, להסביר מעט, כך שבמהלך הסעודות בראש השנה, אנחנו בעצם עוברים על כל משניות מסכת ראש השנה. אז נאמר בין היתר, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת בשבועות על פירות האילן, בחג, חג סוכות על המים. זאת אומרת, יש כאן הגדרה ברורה על מה נידונים בפסח, שבועות וסוכות. המעניין הוא, בראש השנה היה מתבקש שיהיה כתוב על מה נידונים האדם והעולם. אבל מה נאמר במשנה? בראש השנה, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. שנאמר, יש פסוק, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. למה המשנה שינתה והעריכה בדיבור לעומת הרגלים שבהם המשנה אומרת בצורה קצרה וברורה? פסח נידונים על התבואה, שבועות על פירות האילן, סוכות על המים. שיהיה כתוב ראש השנה, האדם והעולם, מה הצורך בעריכות הזאת? כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, ועוד מביא פסוק שנאמר היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם, על פניו אין מקום לעריכות הזאת. מה הסיבה שהמשנה כתבה את דבריה בצורה הזאת? אלה הם השאלות, ודרכם בהליכה לקראת הימים הנפלאים, ימי התשובה והרחמים, נהיה פה באמת דבר נפלא עד מאוד, שיורד אלינו לא רק לימים אלו, אלא לכל השנה כולה, ליום יום שלנו. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה כל כך מיוחד בשופר, שבכוחו לשנות את דעתו של בורא עולם, ואנחנו
רואים שהוא קם מכיסא דין ושופט אותנו עם ישראל במידת הרחמים. שאלה נוספת, מהו הסבר שמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד? בכל זאת הצדיק קנה את כל מעמדו בעמל וביגיעה עצומה כל חייו, ומעלתו שבה התשובה היא מיוחדת, אבל מדוע צדיקים גמורים אינם עומדים שם? ושאלה שלישית ואחרונה, מחות שהמשנה מתארת על מה נידונים במהלך השנה, פסח, תבועה, שבועות, פירות האילן, סוכות על המים, למה על ראש השנה לא נאמר האדם והעולם נידונים? במקום זה נאמר במשנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם, מה פשר האריכות הזאת? אז כדי לענות על השאלות הללו, נלך לאט לאט, שלב אחרי שלב. הפעם הראשונה שמצאנו בתורה את המילה שופר, לא בעקדת יצחק. שם לא מופיעה המילה שופר. שם נאמר, הנה איל נאחז בסבך בקרנב, וזה אפשר לאברהם לצוד אותו, ולהעלות אותו במקום יצחק בנו. המילה שופר מופיעה לראשונה בקבלת התורה. וכך נאמר בפרשת יתרו. ויהי ביום השלישי, בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד. והכרעת כל עם השם במחנה. התייצבנו בתחתית ההר, הר סיני ישן כולו, מפני אשר ירד עליו השם באש, והיה לשנו כאשן הכבשן, והכרעת כל ההר מאוד, ואז שוב, ויהי קול השופר הולך, וחזק מאוד. שידבר ועלי ענינו בקול. זאת אומרת, השופר, קול שופר חזק מאוד, או קול שופר הולך וחזק מאוד. מי ידח? כי משה רבנו בספר דברים, משחזר את כל מה שהם המדבר, בין היתר נאמר, את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם, בער, מתוך האש, הענן והרפל, קול גדול ולא יסף. זאת אומרת, קול מונוטוני. הקול לא משתנה. ויכתבם על שני לוחות אבנים והייתם אליי. אז פעם קול השופר הולך וחזק, פעם קול שופר, קול גדול ולא יסף. כותב על כך רש"י, קול גדול ולא יסף, הכוונה היא לא פסק. לפי שמידת בשר ודם, אינם יכולים לדבר כל דברי בנשימה אחת. אנחנו בין אמירה לאמירה עוצרים מעט לשוף אוויר. אבל מידת הקדוש ברוך הוא אינו כן. לא היה פוסק. מי שלא היה פוסק, לא היה מוסיף. זאת אומרת, הייתה פה אמירה ללא הפסקה של שניות בודדות. לפי שקולו חזק וקיים לעולם. כך מסביר רש"י. קול גדול ולא יסף. אבל שואל עליו הרמב"ן, אבל כתוב הרי בפרשת יתרו, ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד. אומר הרמב"ן, אולי קול השופר באמת הולך וחזק מאוד, אבל קול השם בעשרת הדיברות היה שווה. הכל לא השתנה. למדנו מדברי הרמב"ן שבשעת קבלת התורה, היה קול של שופר וקולו של בורא עולם. שני קולות. צריך להבין מה המשמעות, מה פירוש הדבר. יש קול של שופר, יש קול של בורא עולם. התשובה היא, כמובן הבנה אחת, בדבריהם הקדושים, על פי דבריהם של חז"ל, ובדברי התורה, שאנחנו מגיעים לשופרות בתפילת המוספים של ימי ראש השנה, אנחנו אומרים בין היתר, אתה נגלית בענן כבודך, עלם קודשך לדבר עמם, מן השמיים ישמעתם קוליך. בהמשך, בקולות וברקים עליהם נגלית, ובקול שופר עליהם הופעת. מעניין מאוד. יש כאן מטבע לשון שנראית שחוזרת על

פה בעולם. זה בכלל לא שאלה. והוא מתגלה כל פעם בצורה אחרת. הוא בעל מלחמות, הוא זורע הצדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, משנה עיתים, משנה את הזמנים. הוא מתגלה כל פעם בצורה שונה. הופעת, פירוש הדבר, שיש כאן חיות חדשה, מציאות חדשה שלא הייתה קודם. כדוגמה נוספת, תינוק בבית, הלך לישון, באמצע הלילה מתעורר. זה נקרא נגלטה. יודעים שהוא בבית, הוא בחדר ישן, והוא מתעורר, ובגיל שלו, השפה שלו זה הבכי. הוא רוצה שיבואו, שיקחו אותו, שיתנו לו לאכול. זה נקרא נגלטה. הוא היה פה, הוא נמצא פה, הוא רק עכשיו מתגלה. זה כמו גם שילדים משחקים מחבואים, יודעים שנמצאים באזור, צריך לגלות. אבל כשתינוק יוצא ממי אמו, והוא משמע את הבכי הראשון, זה נקרא הופעתה. יש כאן חיות חדשה שהגיעה לעולם. חיות חדשה שהגיעה לעולם. וזה מאוד מעניין. השופר בעצם מבטא חיות חדשה שהגיעה. כי בשעת קבלת התורה, אמרנו למשה רבינו, דבר אתה עמנו, אל ידבר עמנו אלוהים פן אמות. ומשה רבינו אומר, אל תדאגו. זאת אומרת, הרגשנו שהנשמה עומדת לצאת מהגוף. ובורא עולם נתן חיות חדשה. והחיות הזאת הגיעה על ידי השופר. ונעמיק בזה יותר. כשבורא עולם ברא את עולמו, בשישה ימים, הוא לא עשה כלום. סליחה על הביטוי. הוא לא עשה כלום. הוא דיבר. ויומר, ויומר, ויומר, תוצא ארץ, זה שעשב, ויומר, ירקיע, ויומר. הוא אמר ויהי. בים השישי, ויקח עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, נעשה אדם בצלמנו, יש פה עשייה. יש פה מציאות חדשה של חיים. איך המציאות הזאת נוצרה? על ידי ויפח באפיו נשמת חיים. כאדם נפל, איבד את ההכרה, בקושי הוא נושם, עושים לו CPR, הנשמה מלאכותית, והם מחיים אותו. אותו אדם חוגג יום הולדת פעמיים, פעם ביום שיצא ממי אמו, מרחם אמו, ופעם שהוא קיבל חיות חדשה. כך היה בבריאת האדם. בורא עולם כביכול הנשים את האדם, ועל ידי ההנשמה נכנסה בו הנשמה, והוא קיבל חיות. זה היום, תחילת מעשך. זה היצירה של האדם. בדיוק מה שקרה ביצירת האדם, בדיוק, קרה גם בשעת קבלת התורה. עם ישראל כמעט פרחה נשמתם. פן אמות, פחדו מאוד. בורא עולם עשה אותו דבר. אנשים והנשמה נוצרה מחדש. איך הפעם לא כמו עם האדם רק לאדם, אלא לכל כלל ישראל בבת אחת, באותו רגע. איך? על ידי האוויר כביכול שבורא עולם ויפח האוויר לתוך השופר, והקול שיצא זה נתן חיות חדשה. אבל עוד דבר קרה ביצירת האדם. חזל הרי מלמדים אותנו שבורא עולם יצר את האדם, עד שהוא חתם מעץ הדעת כבר נולדו קין והבל. זה לא מערכת שעות שלנו של דקה, שעה, יום וכך הלאה. הרבה דברים נעשו על ידי האדם. אז מעניין ומסקרן לשמוע מה האדם הספיק לפני שהוא חטא.
מה מיוחד, מה נשאר?

0: מאותה תקופה, מאותו פרק זמן, באה התורה ומלמדת אותנו, בורא עולם לקח את הצלע מהאדם ויצר את האישה ויביאה אל האדם ואומר האדם זאת הפעם עצם מעצמה בשר מבשרי לזאת תיקרא אישה כי מי שתוקחה זאת על כן יזוב איש את אביו אמו ודבק בישתבר לבשר אחד יצירה של עולם וכאן באה התורה בפסוק אחד ומתארת לדורות איך היה האדם לפני שהוא אכל מעץ הדעת? מה נשאר לנו מאותה תקופה? והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. מוזר ביותר, על פניו. זה מה שיש לתורה לומר? כן. השבח הגדול ביותר שאפשר לתת לאדם לפני שאכל מעץ הדעת, ולא התבוששו. האדם מבין מעלת ומידת הבושה, זה רק מהקדוש ברוך הוא. ברא עולם, בורא עולם ברא אותנו כך, אז כך צריך להיות. אין עם זה בעיה. כך בורא עולם רוצה. הבושה היא רק ממנו. אבל בשעה שהאדם אכל מעץ הדעת, ובורא עולם רק של אותו, אייכה, מה הייתה התגובה של האדם? את קולך שמעתי בתוך הגן, והערה כערום אנוכי. סליחה אומר לו בורא עולם, מי יגיד לך כערום אתה? מה קרה פתאום שלא היה קודם? כי קודם האדם הייתה לו בושה רק מבורא עולם. ואם כך הוא יצר, כך הוא ברא, זו היה מציאות. אין עם זה בעיה. ברגע שהאדם חטא, הכתיא את המטרה אכל מעץ הדעת, אז הבושה שלו התפצלה. הוא לא רק מתבייש מבורא עולם, הוא מתבייש מהסובב אותו. ואז הסובב אותו היו בעלי החיים. הוא איבד את הנקיות שבבושה מבורא עולם. ושנבין כמה הדבר הזה עוצמתי ומשמעותי. כי הנביא ירמיהו מלמד אותנו. כל הצרות, כל הקשיים והמלחמות, באו בגלל שהבושה שצריכה להיות מבורא עולם, התפצלה למחוזות אחרים. וכך נאמר בירמיהו, פרק ב', גנב, תופסים אותו, הוא משלם כפל. מדוע? תפסו, יחזיר מה שגנב. כי הגנב בא בלילה. הוא מתבייש שיראו אותו. אתה מתבייש שיראו אותך בני אדם, ישלם כפול. הגזלן מגיע לאור יום. אין לו בכלל בושה. וישיב את הגזלה אשר גזל. ואומר לנו הנביא ירמיהו פרק ב', כבושת גנב, כי ימצא. כן הובישו בית ישראל, מי? אמא. מלכיהם, שריהם, כהניהם, נביאיהם, אומרים לעץ, אבי אתה, ולאבן את ילדתני, כי פנו אליי עורף, ולא פנים, ובעת רעתם יאמרו, קומה ואושיעים. ויהיה אלוהיך אשר עשית לך, יקומו, הם יושיעו אותך. זאת אומרת, בחוץ הכל היה נראה בסדר. מאחורי הדלת, כגנבים. כבושת גנב כי ימצא. ולכן, ממשיך הנביא בפרק ג' והבושת אכלה את יגיע אבותינו מניעורינו. הבושה שמתפצלת, לא רק מבורא עולם, גרמה לאכול את מה? את צונם, את בקרם, את בניהם, את בנותיהם. לאור כל ההיסטוריה. אז מה צריך לעשות, אומר הנביא? נשכבה בבושתנו ותחסנו כלמתנו. אדם הולך לישון, הוא מתכסה בשמיכה, נתכסה גם בבושה. ממי? רק מבורא עולם. ולכן, זה מעניין מאוד, שהרמב״ם, בהלכות תשובה בפרק א', שמדבר על סדר הוידוי, מה הוא אומר? אנה השם חטאתי, אביתי, פשעתי, עשיתי כך וכך, הרי ניחמתי ובושתי במעשי. ולעולם אני חוזר לדבר זה. זה עיקרו של וידוי. ברגע זה, תחושת הבושה ממי? ממך בורא עולם. זה ביני לבינך. היא עוצמתית. אז התחושה באותו רגע, איני חוזר לזה, זה יוצר התחלה חדשה. כי גם המילה בוש, בית, חולם, שין, בוש, שהופכים את האותיות, זה שב. כל מתן תורה, התכלית הייתה, כפי שנאמר, ויאמר משה אל העם, אל תיראו כלבאו נסות אתכם בא אלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחתאו. יראתו על פניכם, גמרא בנדרים, דווקף, זו הבושה. לבלתי תחתאו, מלמד, שהבושה מביאה לידי יראת חטא. מכאן אומרים, כל אדם המתבייש, לא במהרה הוא חוטא. מי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. ונבין יותר איזה עוצמה יש בבושה. אדם שמביישים אותו, יהיה האדם העוצמתי ביותר, הוא לא יכול להישאר אדיש למצבו כשבישו אותו. והדוגמה הבולטת, אחיו של יוסף, ולא יוכל יוסף להתאפק לכל הנאספים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו. רק הם, לא מבחוץ, אין תפורה, ויתן את קולו בבכי. ומה הוא אומר להם? שני מילים, אני יוסף. אבא חי, העוד אבי חי, לא יכלו אחיו לענותו כי נבלו מפניו, כותב רשי, מפני הבושה. אלה שבטי קש שאמרו לו, תקשיב טוב, או שאתה נותן את בנימין, או נהפוך את כל מצרים. את כל מצרים נהפוך מקצה לקצה, מקצה לקצה. אז לא כדאי לך. ויוסף יודע בדיוק מי זה אחיו. ופתאום העוצמה של הבושה יצרה בהמה בעלה אדירה. לא יכלו אחיו לענותו כי נבלו מפניו, מפני הבושה. ונבין עוד יותר מה זה בושה. מראה בגיטים והגנת אותה חורבן. אמר רבי אלעזר, בואו ראה כמה גדולה כוחה של בושה. שהרי סייע הקדוש ברכו את בר קמצא, שבטעות הזמינו אותו לסעודה במקום את קמצא, הוא היה מוכן לשלם את הכל רק שלא יבאש אותו בעל הבית, והוא לא היה מוכן. סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא, הכיב את ביתו, שרף את החלום. ולכן, אומרת לנו הגמרא במסכת ברכות, כמה חזל רוצים לאט לאט להביא אותנו לתחושה הזאת, של אני באמת מתבייש מבורא עולם, ולהבין כמה זה לא קשה להרגיש את זה. כי הגמרא אומרת, ואמר רב הבר, חנינא סבא משמי דרב, כל העושה דבר עבירה, דבר עבירה אחד, הוא מתבייש בו, מוחלים לו על כל אבונותיו. על כל אבונותיו. מספיק תחושה, אני מתבייש ממך בורא עולם בדבר מסוים, מחילה של כל האבונות. כי הבושה, אי אפשר להישאר אדיש אליה. ולאדם יש אפשרות כפולה. או מרוב בושה, לשים קץ לחייו חס וחלילה, או לעבור ולהעביר את עצמו למקום אחר. לראות משהו אחר. ובמקום האחר, אין לו את כל המטען שהיה במקום הקודם. זה התחלה חדשה. שעה עבירה הוא מתבייש בעבירה, מוכלים לו כל אבונותיו. ולכן, כמה זה נפלא. כמה זה נפלא. שבאמת, בסליחות שבני אשכנז מתחילים, הסליחה הראשונה, מה היא? מה המילים הראשונות? לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. ותראו את הגאוניות של חזל. לא, ולי בושת הפנים. אני עוד לא שם. אני מרגיש הרבה יותר נוח. ולנו, זה כל הבית כנסת, זה כל הישיבה, זה כל השכונה, כל המתפללים. אז אני מרגיש יותר טוב, כי לא רק אני מתבייש, כולם מתביישים. וזה נותן תחושה שנעשה משהו יותר טוב. וזה תהליך, ומגיעים לנעילה, לפני אלוקי ניצור, למילים האחרונות, לפני סיום התהליך של ימי התשובה, אלוקי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. פעני בחיי כאן וחומר במיטתי, ואז מה מופיע המשפט? הרי אני, זה לא אנחנו. אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. זה עבר מבלנו בושת הפנים, לי. שיש את התחושה הזאת, ולי, זה אני. אז אפשר לשמוע את הבת קולך יכול בשמחה לחמך. כי ברגע שאני באמת מתבייש כלפי בורא עולם, אז אני גם לוקח על עצמי אחריות. וזה מה שהזכרנו בשבוע שעבר, שזה המשמעות של סליחה. זה לא I'm sorry, זה לא forgive me. סליחה זה אני מקבל אחריות, כי אני באמת מלא בושה. וזה שם אותנו במקום אחר, עם התחלה חדשה, עם עוצמה אדירה. ולכן, נאמר בפסיקתא, תנו רבנן 24 דברים מרחיקים את הישועה, ומעריכים את הקץ. והדבר הראשון, עזות פנים. שנאמר בעבור תהיה עירתו על פניכם לבלתי תחתאו. מכאן אתה למד שכל מי שיש לו בושת פנים, לא במהרה הוא חוטא. וכל מי שיש לו עזות פנים, הוא חוטא, הוא מרחיק את הישוע. אז הנה, מה שהיה בשעת יצירת האדם, חיות חדשה, ומעניין, החיות החדשה הזאת, שתמיד חיות חדשה מלווה בשופר, בא לידי ביטוי כל שבוע. איך אנחנו אומרים בקבלת שבת? לקראת שבת, לכו ונלכה. כי היא מקור הברכה. למה השבת היא מקור הברכה? כי בשבת מקבלים נשמה יתרה. ואיך מקבלים את השבת, אומרת הגמרא במסכת שבת בימים ההם? על ידי שש תקיעות. תקיעה ראשונה, לעם שבשדות, לסגור את העבודה. תקיעה שנייה, לסגור את החנויות שבעיר. וככה כל תקיעה בעצם אומרת, מתקדמים לעוד שלב, עוד שלב, לחיות החדשה. כי כל השופר בעצם זה ביטוי לחיות חדשה, שבורא העולם מעביר אלינו דרך השופר. דרך הויפח באפיו נשמת חיים, קיבלנו חיות אלוקית. והחיות הזאת היא נמשכת דרך שמיעת השופר של היחיד, של הציבור, כל מקום שנמצאים, לכל מי שנמצא ושומע את התקיעה. כמה זה נפלא. והדבר הנוסף שהיה, זה אותה הרגשה של הבושה, של ההחמצה. אבל עם זה ביחד, אפשר שזה מתהפך וייתן חיות חדשה מכוח השופר שנשמע. החיות הזאת נקראת הופעה. זה לא הופעה של זמר שמגיע כי יודעים שנמצא מאחורי הקלעים. זה חיות חדשה. וחזה מלמדים אותם. בכל התנך, 4 פעמים הופיעה המילה הופעת. דלת הופעות הן. ילקוט שמעוני, תהילים צדיק דלת. אחד במצרים, יושב הקרובים הופיע. הייתה שם הופעה חדשה. חיות חדשה. בורא עולם היכה את המצרים. מכות מצרים, דם, צפרדע, הכינים. הרס עולם בנה, הרס בנה. לכן אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא בורא שמיים וארץ, אף אחד לא היה שם, אף אחד לא ראה. מה ראינו, מה חווינו באופן מיניאטורי? יצירה חדשה של עולם במצרים. ולכן יושב הקרובים הופיע. פעם שנייה במתן תורה, הופיע מהר פרן. קיבלנו חיות חדשה. פעם שלישית, לימוד גוג ומגוג, תל נקמות הופיע. פעם רביעית לימוד המשיח, מציון מכלל יופי, אלוהים הופיע. חיות לגמרי חדשה, בשני שלבים. ונבין יותר, חזן נותנים לנו תיאור מדויק. אמר רבי יצחק, ילקוט שמעוני ישעיהו פרק סמך, שנה שמלך המשיח נתגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך ערבי. הולך אותו מלך ערבי לארם, ליצור איתו איזה קואליציה נגד מלך פרס. ליטול יצא מהם, בינתיים חוזר מלך פרס, מחריב את העולם. שמע מוכר. וכל אומות העולם מתרעשים ומתבעלים ונופלים על פליהם, ויחוז אותם צירים כצירי יולדה. וישראל מתרעשים ומתבעלים ואומרים להיכן נבוא? להיכן נלך? להיכן נבוא ונלך? אומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תתיירו. כל מה שעשיתי לא עשית אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתיירים? אל תראו, הגיע זמן גאולתכם. לא כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה, כי בראשונה אחר כך היה צער ושעבוד מלכויות. אבל זו האחרונה, אין לכם צער ושעבוד מלכויות. זאת אומרת, יהיה פה חיות חדשה, שרק אנחנו נוכל להגיד וואו. ובורא עולם ברחמיו נתן לנו לקראת שידור קליפ מאותה חיות חדשה. הרי בכל סרט דמיוני, עד כמה שאפשר לדמיין, לא מגיעים למציאות החדשה שנתגלתה לנגד עינינו. איך בשלט רחוק כל הביפרים מתפוצצים, ועוד באותו יום, זה כבר פילי פלאים, כל 5 דקות הודיעו בחדשות, יש מצב קשה, יש מצב מורכב, ביטלו הרבה ישיבות, המצב מאוד רגיש, אז כמובן, זה גרם לכל הרוצחים של החיזבאללה לקחת את הביפרים, כי הרי אפשר לדבר באייפון, עולים על השיחה, אז כולם לקחו, ומי שביד שמאל שם את זה בירך בצד שמאל, מי שביד ימין שם בצד ימין, וכשהגיע הצפצוף, אז מי שרואה מרחוק, איבד את היד שאיתה הוא יורה. מי שלא כל כך רואה מרחוק, איבד גם את העיניים. דבר כזה, נתן זעזוע לכל העולם כולו. אני מאמין, הגילוי הזה, החיות הזאת שפתאום נתגלתה, כדבר לא נתפס בכלל, גדולה היא, מפגיעה בזדות התעופה של מצרים, במלחמת ששת הימים. שם היה תרגיל מבריק, סייעתא דשמיא אדירה. בשום צבא בעולם לא לומדים את זה, כי תמיד ראשי הצבא אומרים, ראשי הצבא באים ואומרים, אתם היהודים יש לכם סיסטם אחר. אצלכם זה לא עובד. זה לא עובד בצורה הזו. פשוט מדהים. ההפתעה מיוחדת, אבל פה בעצם נוצרה מציאות חדשה. כלי בורא עולם נותן לנו. איך פתאום ברגע, בלחיצת כפתור, ולמחרת עוד, עם האוקיטוקי, פשוט מדהים, כדי ללמד אותנו, לקראת שידור, יש עוד מעט, הופעה, חדשה, כפי שנאמר, אין לכמות הופיע, והרביעית, מציון בכלל יופי, אלוהים הופיע, בורא עולם רוצה מאיתנו רק, ששנשמע את השופר, שזה ייתן לנו באמת חיות חדשה, איך ולנו ולי בושת הפנים. וזה העומק שחזל אומרים על הפסוק, אשרי עם יודעי תרועה, באור פניך יעלכו. יודעי תרועה, לא אשרי עם שומעי תרועה, לומדי תרועה, יודעי תרועה. מה זה לדעת? לדעת זה להתחבר, וידע אדם את חבר אשתו, לדעת שהתרועה תחבר אותנו. והרי הגמרא במסכת ראש השנה תלמיד ג' שם בתוספתא תערוך על כל העמוד, מלמד אותנו ההבדל בין תרועה לבין שברים, למה צריך ליצור הפסקה, כי אחד זה קול יללה, קול של תינוק שנולד. מעניין, כתינוק שנולד, היבבה הזאת. זאת אומרת, יש פה יצירה של חיים חדשים. ועם החיות החדשה שאותה אנחנו מקבלים, זה היום תחילת מעשיך, הבא ביחד עם אותה תחושה על דבר אחד, בורא עולם, אני באמת, ברגע הזה מתבייש באמת. אליק, אז זה אני, מתבייש. זה הסליחה. זה הקבלת האחריות, ואז, כמו שאמרנו, מגיעה המכילה, שגם אם יהיה קשה ליישם, הוא רואה למיצור עברנו מכילה, שתעביר אותנו למקום הנכון, ושם הכפרה תחכה. הנקיות השלמה. לכן, אנחנו מבינים עכשיו, שהשופר, כביכול מוציא את בורא עולם מכיסא הדין לכיסא של רחמים, לא כביכול, עובר. כי יש פה חיות חדשה. זה כבר לא מה שהיה, לא דנים את משהו. כי מתחילים פה התחלה חדשה. מתחילים מחדש, ולכן גם המשנה כל כך מעריכה. נכון, בפסח נדונים על התבועה. בשבועות על פירות האילן, בסוכות על המים. אבל ראש השנה עוברים לפניו כבני מרון, כולם נזכרים בסקירה אחת. איזה משהו שהיום אפשר לקלוט את זה יותר עם כל הטכנולוגיות שיש. כל הפנים של כולם נזכרים בסקירה אחת. ואז המבחן הוא איזה פנים, עם איזה פנים אנחנו באים לאותה סקירה אחת. בורא עולם יודע בדיוק, כי הוא יוצר יחד ליבם, והוא מבין את כל מעשיהם. אם זה פנים של חיות חדשה, של יחד ליבם, של עשייה שמראה על חיות חדשה, זו ההתחלה החדשה. זה השופר. זה השופר שתוקע אדם לעצמו, שתוקעים לו, שתוקעים בבית כנסת, וכל השופרות הללו. ההכנה לשופר הגדול, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. ובאו העובדים מארץ השיעור, נידחים מארץ מצרים, כל העבודים בכל המקומות, כי יש חיות חדשה, יש אנרגיות חדשות, השתחוו להשם בהר הקודש, בירושלים, מציון מכלל יופי, אלוקים הופיע. ולכן, מקום שבעלי תשובה עומדים וצדיקים יכולים לעמוד, זה לא שאחד עוקף את השני. כל אחד יש לו את המקום שלו. כל אחד בחייו יש לו את השליחות שלו. והיא משתנית בגיל, במקום ובזמן אצל כל אחד. וכשיש את התחושה, זו השליחות של עכשיו, כל אחד בדבר הזה או בדבר אחר, אז כל אחד נמצא במקום הראוי לו. אז מקום שבעלי תשובה עומדים וצדיקים יכולים לעמוד, זה לא להמעיט ממעלתו של הצדיק. כל אחד והמקום שלו, ואם חסר חלק אחד בפאזל, זה לא רק חסר החלק הזה, כל הפאזל נראה חסר. אז מקום שבעלי אין צדיקים עומדים במקום שלהם, למה? כי חסר חלק אחד בפאזל אצל הבעל תשובה. התמונה עדיין לא מושלמת. כי תמונה מושלמת, יצירה חדשה. חיות חדשה. זה חזם מלמדים אותנו. לכן נאמר במסכת דרך ארץ. זוטה בפרק ב' מוטב שתתבייש מעצמך. ואל תתבייש מאחרים. תתבייש מעצמך, שאדם אומר את זה לעצמו. זה בושה שיוצרת יצירה חדשה. ולכן, המזמור שמלווה אותנו כל התקופה, פעמיים ביום, לדוד השם, אורי באישי, כדבריהם של חז"ל במדרש רבי ויקרא, אורי זה ראש השנה, אישי זה יום כיפור, יצפנני בסוכו, סוכות, אישי, ישועה, יום כיפור, סוכות, ודאי, מה זה אורי זה ראש השנה? כי בראש השנה, הפלש של המצלמה נדלק. ואיך הפלש הזה תופס אותנו? איך האור הזה? איזה פנים הוא קולט באותו רגע? פנים של חיות חדשה? זה אור שילך ויתמשך. זה אור שילך ויגדל. זה האור החדש על ציון תאיר. ונזכה מי? כולנו, כולם. מי מראה לאורו? זה היוצר יחד ליבם. יחד ליבם. המבין אל כל מעשה. זה, חדם מלמדים אותנו. כשאנחנו נגיע, לשמוע את כל השופר, בסייעת הדשמיה, בקרוב, בראש השנה הבא עלינו לטובה, כל אחד מרוכז בבקשותיו, בצרכיו, אבל ביחד עם זה, את התחושה ולנו בושת הפנים, את ההרגשה שמקבלים חיות חדשה, ממה שנבקש, נשתמש ככלי, לייצג אותך בורא עולם, כל אחד במקומו במעשיו, זה יחבר אותנו במהרה, לאותו שופר גדול. זה יעביר אותנו במהרה מההופעה של אל נקמות הופיע, שיראה לכל אלה שרצים ורוטפים אחרינו להורגנו, איך בורא עולם הופך את הכל, את הקערה על פיהם, ולגילוי הרביעי, להופעה הרביעית של מציון מכלל יופי, אלוקים הופיע. נראה את הדברים בצורה הזאת, אז ללא ספק, ההכנה אין לראש השנה, עד ראש השנה ימים שנשארו, וימי התשובה וימי השמחה יהיו עבורנו ימים שאמת התעוררות והתעלות מיוחדת, שתאיר את השנה כולה לכל כלל ישראל, הנתונים בצרה, הנתונים בשביה, העומדים בין בים, בין ביבשה, הפצועים והחולים והחטופים והחטופות וכל כלל ישראל לכאן שהם בכל מקום, העבודים והנידחים, נזכה באמת לאור הגדול של השופר הגדול, והיה ביום הוא התעקע בשופר הגדול, באו העבודים מארץ השיעור, נידחים מארץ מצרים, משתחוו להשם בהר הקודש בירושלים, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה, שנת חיים ושלום, שנה שבורא להם מלא כמו שתובנו לטובה, בבריאות, ברכה ובשמחה רבה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: אחת לחיים עם הרב יוסף יצחק ג'קובסון.
1: אחד מגדולי החסידות והצדיקים באוקראינה היה הרב הקודש רבי מרדכי מצ'רנובל. החסידים קראו לו רב מוטל צ'רנובלר או המגיד מצ'רנובל. הוא היה מגדולי ענקי החסידות, בנו של הרב הקודש רבי מנחם נוחום מצ'רנובל, שם המשפחה היה טברסקי. הרבה יהודים ממשפחת טברסקי וגם עוד משפחות הם צאצאים של רב מוטל צ'רנובל המגיד מצ'רנובל. אבא שלו היה תלמיד הבעל שם טוב והמגיד. רב מוטל מצ'רנובל נולד בשנת תקוף למד והוא נפטר חוף באייר תקוף צדיק זיין. מספרים שהיה לו תלמיד, היה לו חסיד גדול, והוא היה גביר אדיר, מאוד מאוד הצליח בעסקים, והיה לו לב טוב. היה בעל חסד, היה בעל צדקה, היה בעל מכניס אורחים עניים שהגיעו לביתו, היה מכיל אותם, מארח אותם בסבר פנים יפות, נותן להם מקום ללון, אכילה, שתייה, לוויה, נפלא. הייתה לו קפידה אחת. הוא לא היה יכול לסבול בוץ, רפש, טיט. אם עורך היה נכנס לבית שלו, לארמון שלו, עם הנעליים שלו, עם המגפיים שלו, אוי ואבו, היה משתגע לגמרי. פשוט לא היה מקום בלב, היה רואה טיפת בוץ, הוא היה לגמרי נשבר. היה יוצא מהכלים שלו, היה משתגע. כולם ידעו, צריכים להסיר כל טיפה אחרונה של בוץ לפני שנכנסים לבית שלו. היה בית יפה, ריהוט וכלים ושולחנות ומחלצאות וכולי וכולי. הוא לא רצה שום לכלוך וזוהמה. בסדר. כך עברו השנים. פעם יש נקישה לדלת. פותח את הדלת, מי הוא ראה? רבו בכבודו בעצמו. המגיד מצ'רנובל, רבי מרדכי טברסקי, רבי מרדכי צ'רנובל. וואו. איזה זכות, מכניס אותו לבית, ורבו אומר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. וזה תוכן הסיפור, כפי שהחסידים מספרים את זה. המגיד מצ'רנובל אומר, היה פעם יהודי, והיהודי הזה לדאבוננו, הוא היה בעל עבירה גדול מאוד. הוא עבר כמעט על כל התורה כולה. אם הייתה מצוות עשה שצריכים לעשות, הוא הקפיד שלא לעשות את זה. מצוות לא תעשה שהתורה אומרת לא לבצע אותם, והוא הקפיד כן לבצע אותם. כל אחד מגיע יומו, הוא נסתלק מן העולם הזה, מגיע לעולם העליון, ועל המאזניים מגיע הזמן לפני מי אתה עתיד לתן וין וחשבון, על המאזניים שמים כל העבירות וכל החטאים וכל העוונות וכל הפשעים, אוי ואי ואי ואי ואי, הקו של העבירות יורד למטה, מטה, מטה, מטה, ופתאום, הרי הגמרא אומרת בסוף חגיגה, אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. הרי בכל בן אדם יש טוב ויש נקודת הגבורה, כפי שאומר רב נחום מברסלב מפורסם בלקוטי מהר"ן, עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. תמיד יש העוד מעט, העוד מעט, הנקודה הפנימית ששם אין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. תסלק את זה. אומרים בשם האדמור מבלזה, רב ארנו, השר שולם, אומרים אחד מהאדמור מבלזה, השר שולם אני חושב מבלזה, אם יהיה נידחך, בקצה השמיים, משום יקבץ לך שם לקחה, משום יקחך, והוא מפרש פירוש נפלא, פירוש חסידי קלאסי, אם יהיה נידחך, בקצה השמיים, משום יקבץ לך, גם יהודי שהוא נידח לגמרי, נמצא בקצה השמיים, אבל משום, יש שמה, קצה שמיים. אם יהיה נדחך בקצה השמיים, אבל גם בקצה, הכי הכי תחתונה ונמוכה וירודה, יש טיפת שמיים, יש הערה של שמיים, יש קצה השמיים, דברגל איפון שמיים, אולי קצה, אולי טיפה קטנה, הערה, מאוד מאוד מצומצמת. אבל יש שמה קצה השמיים. משום יקבץ לך שם, לקחה משום יקחה, כי זה בדרך אגב, אז בכל יהודי אפילו פה יש לי שום עליהם מצוות כרימון, פתאום מגיע מלאך הזוכיות, מלאך הסנגור, ואומר רגע, רגע, לפני שגומרים את הדין ואת המשפט על יהודי זה, בעל עבירה גדולה, פוס, לא נשכח את הסיפור ההוא, שקרה באותו לילה. מה קרה באותה לילה? היהודי הזה היה בדרך, היה בתוך העגלה שלו, והסוס הביא אותו למקום חפצו, ופתאום הוא שומע קול צעקה וקול בכי. יש לו לב, הוא הולך אחרי הכל. ומה הוא ראה? עגלה מלאה משפחה ברוכת ילדים, אבא, אמא, ילדים, ילדים קטנים, פעוטים. והסוס הזה בתוך לילה חורפי נפל לתוך בור. הדיץ' חריץ מאוד עמוק באדמה. והסוס לא היה יכול לצאת. נמצא פה משפחה, עגלה מתהפכה. סוס שהשתגע לגמרי בסכנת חיים. הן בגלל המצב, הן בגלל הקור. והיהודי הזה, למרות שהיה יהודי מכובד, והיהודי עמיד, מיד קפץ מהגלה שלו. הוא פשוט מסר את נפשו להציל את המשפחה הזו. לעזור להסוס לצאת. לעזור לעגלה להתהפך. להוציא את האישה, את הילדים, את הפעוטים, את האבא. הציל את חייהם. וואו. הצלת נפשת ממות שכל המקיים נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא, ופה הוא הציל הרבה יותר מנפשת אחת. נו, מיד, שמו על המוזניים בצד השני, שמו את האישה, ואת הכוח הנשמה של האישה, ושל האבא, של הבעלה, ושל כל הילדים, אבל עדיין זה לא הספיק להכריע את הכף השני, בסדר? שמו גם את העגלה, לקחו את כל העגלה ואת הסוס ושמו, וואו, עכשיו כבר המוזניים אחרים יותר ויותר ויותר, אבל עדיין לא הספיק. כל כך הרבה הבנות היהודי הזה עשה בחייו שלא היו יכולים להכריע את זה. מגיע מלך הסנגור ולוקח את כל הבוץ, את כל הרפש, את כל הזבל, את כל הטיט, מניח זה על המוזניים, מניח את על המוזניים, וזה מכריע את ההבנות. כף זכות הכריע את כף החווה. טענה קטגר, מי שמע כזאת? מה אתה, מאיפה מגיע פה הבוץ והרפש, למה זה על המוזניים? אומר הסנגר, אני לא מבין אותך. היהודי הזה ירד לתוך הבוץ, נתלכלך. הוא עלה משם חלש, עלה משם מלוכלך, מלא זוהמה, צריך לשים את הבוץ, זה חלק מהמצווה. הסנגר, הקטגר, אומר, לא שמענו כזה. למה, מה הבוץ פה? לבוץ יש מסע כבד, זה הכריע. נו, יש פה ויכוח גדול. החליט בורי העולם, הנשמה הזו של היהודי המציל הזה יורדת שוב למטה בעולם הזה. וכיוון שידוע יסוד גדול, כל אחד סוף כל סוף פוסק את הדין על עצמו. זה מאמר בעל שם טוב מפורסם שמובא בלקוטי מהר"ן, שהבעל שם טוב אמר לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, תחילה חשבון אחר כך דין. הוא אומר כל אחד דן את השני ואחר כך עושים חשבון שהדין שהוא עשה על השני מתאים גם אליו. ובואו ממש כל אחד צריך לפסוק את זה, כמו שנתן הנביא עשה לדוד המלך. הוא לא נתן לדוד המלך הדין שלו, דוד המלך עצמו אמר מה המשפט שלו, כשנתן הנביא נתן לו את המשל של העשיר והעני והכבשה, דוד המלך אמר מות יומת, הוא אמר אתה האיש, כי כל אחד סוף סוף צריך לפסוק את הדין על עצמו, נתנו פעם שיעור בזה, מה עומק דברי הבעל שם טוב, אין כאן המקום. אז הנשמה הזו החליטו תרד שוב למטה לעולם הזה, והוא עצמו יפסוק את דינו. איך? אנחנו נראה איך הוא מתייחס לבוץ ורפש. אם הוא יכול להיות סבלני כלפי הבוץ והרפש והטיט והזבל, בסדר. אנחנו יכולים לעלות את זה על המוזניים. רב מורטלה מצ'רנובלר גומר את הסיפור. הוא פונה אל המערך העשיר שלו ואומר, ידידי היקר, היהודי הזה שירד שוב למטה בעולם הזה, זה אתה. עד כאן הסיפור. כרגיל בסיפור עם החסידים האלה, יש פה לקח לחיים ולקח עמוק לחיים, ועל זה אנחנו רוצים לדון. השבוע יום חי באלול, י"ח באלול, זה יום ההסתלקות של המהר"ל מפראג, וגם יום הולדת שני מאורות הגדולים, הבעל שם טוב ורבינו הזקן, בעל התניא ושולחן ערוך הרב. ספרו הקלאסי של בעל התניא, בעל יום הולדת של חי אלול, הוא נולד חי אלול שנת תוף קופה 1745, הבעל שם טוב נולד חי אלול שנת נחת, תוף נון חת, 1698. שניהם נולדו בחי אלול, חי באלול, י"ח באלול, היום שמכניס חיות באלול. ספרו הקלאסי של בעל התניא, שעל שמו נקרא בעל התניא, זה ספר התניא. וספר התניא יש לו דף השער, שזה דבר נדיר בספרים עתיקים, שהוא עצמו כתב בדף השער מה מגבת הספר, מה האמביציה שלו בכתיבת הספר. הוא כותב ספר לקוטי אמרים, חלק ראשון, אני אקרא בשם ספר של בינני, מלוקט מפי ספרים, בספרים קדושי עליון, נשמתם עדן, מיוסד. כל ספר התניא מיוסד על פסוק בפרשת ניצבים. מיוסד על פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הוא מסיף בעל התניא לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד, בדרך ארוכה וקצרה בעזר השם יתברך. ופה הוא מבטא מגמת כל הספר לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד אליך. איך משה רבינו יכול לקבוע לעם ישראל לדורו ולדורות עולם, כי התורה היא נצחית, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, כפי שמסביר בעצמו בתניא פרק י"ז, זה לא נראה קרוב אליך, כפי שנראה בהמשך השיעור. אבל פה הוא אומר, זה המגמה של הספר, זה המגמה של הספר, זו התביעה, זה התשוקה שלי. This is my goal. זו התכלית, לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד. בוא ניכנס לעומק יותר, מה הוא רוצה להסביר לנו, ואיך הוא מתרץ את השאלה הזו, איך הוא קרוב מאוד. אנחנו חיים בתקופה שהמון אנשים ונשים וילדים סובלים ממה שנקרא בושה עצמית. אנשים לא אוהבים את עצמם, במקום עמוק מאוד, הם מתביישים בעצמם. ולכן, בדורנו הרבה אנשים מתרחקים מטקסטים שהם חוששים שיגבירו את האשמה העצמית. אני רוצה טקסט שייתן לי רגש טוב על עצמי. אני רוצה להסתכל על הספר, לשמוע את ההרצאה, להקשיב לשיר, לפודקאסט, ללך לסמינר או להתוועדות או לבית כנסת או בית מדרש, ולבוא הביתה ולהגיד, אני בן אדם טוב. למגינת ליבנו אני שומע מזמן לזמן. אלה שאומרים שספר התניא זה ספר כל כך קשוח, עם תביעות מאוד מאוד עצומות. ותביעות מאוד קשות, ולכן יש אלה שלומדים את התניא, אמרו לי אנשים אישית. וזה נותן להם רגש רע על עצמם. חוזרים הביתה ואומרים, אני בן אדם רע, אני יהודי לא טוב. אנשים לא רוצים לשמוע את זה, הם רוצים לשמוע, אני בסדר, אני מקסים, רוצה לשמוע שאם עברתי עבירה אחת, אני כבר רשע. אני מכיר את העניין טוב, כי אני גדלתי בבית או בקהילה ששם למדו ספר התניא בגיל מאוד צעיר. וגם אני למדתי את ספר התניא בגיל צעיר, ואני מבין את זה. כי היו תקופות בחיי שגם אני חשבתי ככה על ספר התניא. אני מזכיר את זה היום בגלוי. היו זמנים, אני תמיד אהבתי את הספר, אני צריך להגיד, היה לו שם עומק שתפס אותי, אבל סוף סוף היה בי, כפי שאומרים, פיצול. כן, בחד ותקיה בליבוי מסתרדו, ובחי ותקיה בליבוי מסתרדו. כי יש שם פרקים קשים, וזה נכון, ויש לכן אלה, זה הרבה לומדי ספר התניא, גם אצל חסידי חב"ד, ובכלל אצל יהודים מכל המגזרים, היום ספר התניא, נעשה ספר די פופולרי, ברוך השם, והולך מויסף. ולכני ככלות הכל, יש הרבה שזה נותן הרגשה קשה, וזה לא עניין של דיון, זה לא עניין של שיפוטיות. אם אני קורא ספר, ואני קורא פרק, ואני לא מרגיש טוב עם זה, זה עובדה, אני לא מרגיש טוב. ופה, צריך להביא שתי נקודות מאוד חשובות. נקודה הראשונה, זכיתי לשמוע את הרב הגאון, ראש כולל צמח צדק, רב חיים שלום דייטשליטר מירושלים. היינו פעם בחובדה לטבת יום הילולה של אדמור הזקן בהדיש באוקראינה, שם מנוחתו כבוד, ובשבת בצהריים הייתה התוועדות. ישב שם הרב דייץ', ישב שם הרב פיצ'ה אופן שליטה, בן דוד שלי המשפיע רבי יוסף יצחק אופן שליטה. ישבו גם קהילה גדול של יהודים, אורחים שהגיעו, חסידים, והייתה התוועדות מאוד מאוד יפה ומעניינת. והרב דייץ' אמר משהו שנחקק בי. אני אהבתי את זה כל כך, ואני חזרתי על זה כמה פעם, ואני אחזור על זה עכשיו. בהקדמת התניא, כותב בעל יום הלדת של חיילו, אדמור הזה כנבי שני עזמה מיליאדי, שנולד חיילו תוף קופי, נפטר חובדה לטבת תוף קופי ינגי באוקראינה, בעת בריחתו ממפליון בית המלחמה, ונקבר בהדיץ' באוקראינה, לא רחוק כל כך מפלטווה. ובהקדמת התניא כותב, זה הקדמה מאוד מרתקת, ואומר שבעצם אסור לכתוב ספר כזה. כי ספר של עצות, שבו צריכים לתן עצות לאנשים בחייהם, צריך להיות פה על פה, פנים על פנים. אי אפשר לעשות את זה בספר, כי כל אחד נמצא במצב אחר בחייו. כשמדברים פנים על פנים, אפשר לייחס ולהתאים את הדברים למיקום הגשמי והרוחני של האדם באותו רגע. כך הוא מעריך שבעצם לא היה אמור לכתוב את הספר הזה. אבל מה אומר הדמון הזה כאן? אך ביודעי ומכירי כאמין. הם כל אחד ואחד מאנשי שלמנו שבמדינתנו וסמוכות שלה. אשר היה הדיבור של חיבה מצוי בינינו. וגילו לפני כל תלומות ליבם ומוחם בעבודת השם התלויה בלב. עליהם תיתוף מילתי לשוני עץ סופר בקונטרי סימד הנקרם בשם לקוטי המורים. הוא ממשיך לבאר. שכל השיחות, כל הדיבורים של חיבה, שהיה מצוי בינו ובין התלמידים והחסידים במשך עשרות שנים, ובמשך השנים האלה גילו לפניו כל התעלומות בלב ומוח בעבודת השם התלויה בלב. זה אומר, רשמתי כל התשובות על כל השאלות. להיות לי זכרון לכל אחד ולא יצטרך להיכנס לדבר עם מי ביחידות, כי אין הזמן גרמה וגם השיקח מצויה וכו'. אז מעניין מאוד. אדמון הזקן מגדיר מה זה ספר התניה, הוא בעצם רשם בצורה מסודרת של ספר, עם מבנה מאוד מאוד חד ושנון וחריף, כי ידוע של תניה יש מבנה מאוד מאוד חזק, והוא עבד על זה 20 שנה, לא רצופות, אבל עבד על זה במשך הרבה שנים. אז פה הוא רשם את כל השיחות שהיו בינו, שיחות אינטימיות, שיחות אישיות, שיחיות מלב ללב, אבל הוא מדגיש, הדיבור של חיבה מצוי בינינו, וגילו לפני כל תלומות לבם. למה הוא מוסיף דיבור של חיבה מצוי בינינו? אמר רב חיים שלום, דברים נכונים מאוד. הדמור הזה כן רצה שכל אחד שיקרא וילמד בספר התניה במשך מאות שנים, עד סוף כל הדורות, ועד גם היום הזה. כשהוא פותח תניה הוא צריך לדעת שיש פה דיבור של חיבה מצוי בינינו. זה לא דיבור של כפייה, דיבור של אילוץ, דיבור של אונס, דיבור של התראות, של עזרות, של עונשים, להגיד לבני אדם כמה רעים הם. זה דיבור של חיבה, שבו בני אדם הרגישו נוח לגלות כל תעלומות ליבם ומלחם בבדת השם, לשפוך את כל הסודות לפני אדמון הזקן. למה הוא כותב את זה פה? נכון, היה דיבור של חיבה. הוא רוצה ללמדנו. אם אתה פותח פרק אחד של תניה, ואתה מתחיל ללמוד את זה, ואתה לא מרגיש דיבור של חיבה, תסגור את הספר ותפתח את זה שוב, כי אתה לא לומד את ספר הנכון. נקודה שנייה שמעתי מבן אדם אחר אחרי כמה שנים, וגם אהבתי את זה מאוד. מהי התחלת כל התניה, פרק א', תניה בסדר, לכן זה נקרא תניה, תניה בסדר, פרק ג' דנידה, משמיעים, עשיתי צדיק ועל תירוש, ואפילו כל אילם כולם ממלכת צדיק, אתה יהיה בנך כרשה, כך אומרים חזל. שאלה הדמון הזה, כן, אני לא מבין, וצריך להבין, כתוב בפרקי אבות, אל תירשה בפני עצמך. אז איך חזל יכולים להגיד שמשביעים כל בן אדם, לפני שהוא יוצא להעביר העולם מבטן אימו? אפילו כל העולם כולם אומרים לך צדיק, אתה יהיה בנך כרשע. דבר ראשון, זה סותר משנה מפורשת בפרקי אבות פרק ב'. וגם, אומר אדמון הזקן, אם יהיה בעיניו כרשע, יירא לבבו, ויהיה עצב, ולא יוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. זוהי השאלה הראשונה של תניה לאחרי הסתירה בין שני המשניות. אם זה באמת רציני, אפילו העולם אומרים לך צדיק אתה. אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק, אתה יהיה בנך כרשע, שאל המחבר, אני לא מבין. אם בן אדם מחשב את עצמו כרשע, הוא יהיה במצב של דיכאון. תהיה לו שבירת הלב, יירה לבבו, יהיה במצב רוח על הפנים, יהיה עצב. זה יגרום לעצבות, לדיכאון, למראה שחורה, למלנכוליה. נו אז מה? ולא יוכל לעבוד השם בשמחה וטוב לבב. אני רוצה לשאול את שאל אדמון הזקן שאלה, אז מה? שיהיה עצב, שלא יוכל לעבוד השם בשמחה וטוב לבב. ובגלל השאלה הזו, אדמון הזקן עושה מהפכה בכל ההגדרה של מה זה רשע. מה זה צדיק? מה זה בינוני בכל התורה כולה? אני לא מבין. שיהיה לבבו, שיהיה עצב. הרי ברור שלפי אדמון הזקן, פשוט, שאם התורה אומרת לנו משהו, וזה גורם לי או לך, להיכנס לעצבות, למראה שחורה, לדיכאון, לא התחלת להבין את דברי התורה האלו. פשוט אצלו בצורה בסיסית כל כך, שעל זה הוא מייסד את כל ספר התניה, שפשוט אצלו, אפילו לא צריך להביא ראיה. שאם יהיה בעיניך כרשע, יכניס אותך לעצבות ולדיכאון, ולמשבר נפשי, ודאי שזו לא מה שהתורה רוצה. ולכן הוא צריך לשנות את כל המשמעות, ובאמת הוא משנה את כל המשמעות, מה זה יהיה בעין החקרה? זה לא הפירוש שאתה צריך לחשוב שאתה בן אדם רע ומתועה ומשוקץ ומושחת, להפך כפי שמסביר בפרק י' ג' ובהרבה פרקים. אני לא מבין מאיפה הוא קיבל את זה. פשוט אצלו, שזה בסיס ליהדות. אז עכשיו תבינו את הטרגדיה, תסלחו לי. הספר הזה, שמבוסס על היסוד, שלא ייתכן שהשם רוצה שלא נהיה בשמחה. והספר הזה גורם להרבה אנשים, שכשיקראו פרקקים שונים של תניה, הם ייכנסו לעצבות. ודאי ברור ופשוט שהם טועים פה, אנחנו לא תופסים משהו. אני לא אומר שאין פרקים שצריך להבין טוב, יש פרקים קשים בתניה, יש פרק חפתת, פרקים אחרים. אבל אם אתה גומר ללמוד, ומה שאתה מרגיש זה עצבות, פשוט לי שלא התחלת להבין את כל המסר של התניה. זה שתי נקודות הקדמה. עכשיו נכנס לתוכן העניין, כי בשיעור זה אני רוצה רק לבטא נקודה אחת, אחד מיסודות ספר התניה, שאני מקווה בעזר השם, אם אני זוכה להיות צינור, יכול קצת לשנות את זה. וזה דברים שאני לא מטיף עליהם, אני הייתי צריך לבוא על זה ממקום מאוד פנימי בתוך עצמי. כי מהו החידוש הנפלא של התניה? בעצם שיש בנו שתי נפשות. יש בנו שתי זהויות. כפי שמסביר מיד בפרק א', אך העניין הוא כמו שחוסב הרב חיים, רב חיים ויטלזה בשער הקדושה, ובית חיים שער נון פרק ב' מאריזל, ולכל איש ישראל יש שתי נפשות. אחד צדיק, אחד ראשה, תקציב נשמות אני עשיתי. בכל בן אדם יש שתי נפשות, כלומר אין בי בטריה אחת, אין בי מודעות אחת, יש בי שתי מודעויות, שתי נפשות, שתי מהויות, שתי, כאילו שני בני אדם. יש נפש בהמית, נפש חיונית הוא קורא לזה, נפש הבהמית, נפש החיונית, ויש נפש האלוקית שהיא חלק הלכה ממעל ממש. ובקיצור נמרץ, וכפי שדיברנו על זה בכמה וכמה שורים, אבל פה אני רוצה לבטא נקודה אחת. נפש הבהמית זה כמו נפש של בהמה. אנחנו חלק ממערכת הזואולוגית. נפש בהמה יש בה אמביציה ומגמה אחת. הישרדות, הישרדות, הישרדות. Survival. ייטוש יודע את זה, זבוב יודע את זה, דבורה יודעת את זה, פיל יודע את זה, אריה יודע את זה, ונמלה יודעת את זה. הישרדות. אני צריך אוכל, אני צריך מנוחה, אני צריך ביטחון, אני גם רוצה שיהיה דור חדש, שההיסטוריה לא יופסק לאחרי מותי, וזו המגמה של כל בהמה. בעצם כל יצור חי בו, ה-DNA של האורגניזם, טבע בורי העולם, מערכת הישרדות גאונית. וכל הדחפים והאינסטינקטים, והרגשים, והמשיכות, והניתוקים, מה שאני אוהב ומה שאני אסנה, מיוסד על דבר אחד. אני רוצה לשרוד. וגם בנו יש נפש הבאמית כזו. נפש חיונית, נפש ביולוגית. והיא אחראית על כל המערכת הביולוגית שלנו, וזה גאונות שבגאונות. הרי בתוך נפש החיונית הזה, בתוך הגוף הזה, יש כמה טריליון תאים, לערך 50 טריליון תאים, לא מיליון ולא מיליארד, טריליון. וכל תא עושה משהו אחר. וכולם בהרמוניה, ומדברים אחד לשני, ומתפקדים אחד ביחד עם השני. והמבנה של כל תא זה כמו עיר שלמה, נויר ואויים. ומי מדבר על מערכת העיכול, ומערכת הילוך הדם, ומערכת ההפריה, ומה שקורה במוח, ומה שקורה בכל החושים ובכל הכוחות. הרי אפשר לדבר, לדבר, לדבר זה אלף שנה וגם לא לגמור את ההלל. מדובר פה על רויפי כל בוסר ומפלי לעשות. אבל אנחנו צריך להבין שבנפש הבאמית במהותה, היא רוצה דבר אחד, היא רוצה הישרדות. וכיוון שהיא רוצה הישרדות, היא מפתחת כל מיני מידות ודחפים ואינסטינקטים ורגשים כמו בהמה, שיעזרו לה לשרוד. וזה מה שמסביר לנו אדמון הזה, כן, שכל הרגשים של הנפש הבאמית שלנו, זה יכול להיות כעס וגאווה, ומתח ודיכאון ועצלות ועצבות והתמחרות ותאוות התענוגים והצורך לקבל שימת לב מכולם והתפארות וליצנות וציניות, כל המידות של הבן אדם, הפחדים שלי והחרדות שלי והחלחלות שלי ואי אמון עצמי ואי ביטחון עצמי, או להפך הגאווה שלי, ההתנסות, שזה גם אי ביטחון עצמי, לכן אני צריך להיות גאווה, זה הכל דרך שבה הנפש הבאמת שלי למדה איך לשרוד בעולם קשה וקשוח. וזה משנה את הכל. כי אז השאלה הגדולה לנפש הבאמת שלי זה לא למה אתה כל כך, אני אגיד את זה באנגלית, השאלה היחידה זה לא רק

תמיד זה בעצם שיחה חינוכית. זה שיחה של להבין מה קורה פה, יש פה עומק. עד כדי כך שלפי התניה יש אלה שמסוגלים להפוך את נפש הבאמית לגמרי לקדושה. למה? כי זה לא רע. הנפש הבאמית למדה להישרד, לא רוצה להיות משחית כמו בהימה. יש הרבה בהימות שהם מאוד עדינים ומאוד נחמדים ומאוד מתוקים. כלב, כתוב בקבלה, כלב כולו לב. יש נפש הבאמית שאם לא נותנים לו משמעת, יכול להיות חיירו, יכול להיות מנסטר, צריך להיזהר. אבל יש ויש, יש נגח, כתוב, האדמור הזה כן כתב, עודם כי יקריב מכם, קורבן להשם מן הבאים, מן הבוקר, מן הצון, תקריב את קרבכם. יש נפש הבאמית כמו שור נגח, יש נפש הבאמית שהוא כמו צון. צון זה בימה מאוד עדינה, יש עז, עקשן. כן, כל מיני חיות ובימות יש, אבל צד השובה, אני רוצה לשרוד, אני לא רע, אני רוצה לשרוד. אפילו אכזריות. אני רוצה לשרוד. וואו. ומזה יכול, לא לשכוח, מזה אני יכול לפתח מידות מאוד משחטות, ומידות מאוד רעות. אבל מה זה רע? כתוב בתניא בפרק ו', המילה רע מגיע מקהלת. הכל הבל ורעות רוח. כתוב שלוש פעמים בקהלת. רעות רוח. מה זה רעות רוח? רעות רוח זה רוח שבורה. בבבא קמא, בפרק הכונס, כותל רעוע. זה כותל חלש. השורש של רע זה שברון, שבירה. אני לא מרגיש שאני חלק משלמות האינסוף. אני בודד בעולם. אני שבור, אני מנותק, התנתקות. זה התנתקות. אני מתנתק מהשורש שלי. אני מתנתק מעמי, מארצי, מאלוקיי, מעצמיותי אני מתנתק. זה רע, זה המקור של רע. אחר כך זה מתבטא ומתגשם ומתגלגל בצורות שונות. אבל הנקודה של רע זה, אני שבור. יש בי גם נפש אלוקית. נפש אלוקית גם רוצה הישרדות, אבל זה הישרדות מסוג אחר. היא חלק אלוקה ממעל ממש. היא לא דואגת על הישרדות, כי אלוקים חי וקלד וקיים לנצח. ומה האגו של הנפש האלוקית? שאין לו אגו. המציאות שלה היא רוצה להיות דבוקה למקורה 24 שעות ביממה. היא רוצה רק דביקות, דביקות, דביקות. Attachment, attachment, attachment. וזו ההישרדות שלה. ויש לה ביטחון עצמי כמו שיש לאלוקים ביטחון עצמי. היא משקפת את ההוויה האלוקית, הבהירות האלוקית, הטהרה, הקדושה. יש לה יופי וכן אינסופים, כי היא חלק אלוקה ממעל ממש. ולכן אדמון הזקן קובע בתניה משהו מדהים, שכל התשובות לכל השאלות יש לך בפנים, יש לך בפנים. אתה רק צריך להסיר את המחסומים ואת הכיסויים של נפש הבאמית, שיש שם אגו ופחדים מאוד גדולים, ובנפש האלוקית יש כל הידע ויש כל הבהירות, ויש סקרנות ואהבה אינסופית. לא כי היא נבח, להפך, כי היא בשיא הדבקות עם מקור החיים, וכיוון שהיא בשיא הדבקות מקור החיים, היא תמיד בחיבוק של הקדוש ברוך הוא, בימין יתחקבני, גם כלב גיץ המוות לא יראה, כי אתה עימד, אם עסק שמיים שמה תבצע של ענק, כי גם איך עומד דוד המלך בתהילים, נפשי כגמול עלי אמו, אם לא שיוויתי ודוממתי, נפשי כגמול עלי אמו, הנפש הלקי תמיד מרגיש כמו עובר בתוך בטן הים של השכינה, ופה יש מאבק בין שתי הזויות האלו. פה יש מאבק, מאבק גדול. אז אני רוצה להמחיש את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. כן? כי זה קרה לי, אני חושב שזה קרה או לפני יום, לפני יומיים. מישהו מאוד קרוב לי, אמר לי משהו. מיד נתעוררה בי כבדה, תינה. הרגשתי מחסום בלב. מחסום בלב. כלפי הבן אדם הזה. ומיד התחלתי להרגיש המון אשמה עצמית. אתם מכירים את הנושא הזה? אתם מכירים את החוויה הזו? מישהו אומר לך משהו? יוצר טריגר מאוד חריף. אני לא אמרתי שום דבר, אבל בלב שלי לא הרגשתי טוב כלפי הבן אדם הזה. והרגשתי אשם מאוד על הרגש הזה. ומה עזר לי? ספר התניא. אחרי כמה דקות נשמתי, התבוננתי, ואמרתי, כן, זה נפש הבאמית שלי. זה נפש הבאמית שלי. נפש הבאמית שלי למדה לשרוד. היא למדה שמשפט

כזה שיוצא מעט אשתי, ילדיי, אמא שלי, אחותי, גיסי, חברי, שותפי, שכני, עצמי. זה התקפה. היא לא רוצה לקבל התקפה. היא רוצה לשרוד. ולכן היא נעשית מאוד מאוד מודאגת. היא מיד מתחילה לתכנן איך לשרוד, איך לתקוף חזרה, איך להציל את עצמי. יש ידוע בטראומה כל התגובות השונות של האמיגדלה בתוך המוח, כן? יש פייט, יש פלייט, יש פריז, יש פון. פלייט פירוש אני בורח מהחזית. פייט, אני אגרסיבי, אני נכנס לחזית. אני תוקפני. פריז, אני נעשה כמו קרח, קרוש. הרבה מאיתנו, אנחנו נמצא במצב של קרישה. אני קרוש כמו קרח. יש פון, פון פירוש, אני מרצה אחרים, אני יודע בדיוק מה שכולם רוצים. יש כאלה נכנסים לחדר, יודעים בדיוק מה כולם רוצים לשמוע, כי זו מערכת ההישרדות שלהם, כולם יאהבו אותי, אני לא אהיה בסכנה. וכל החיים שלהם, הם לא יכולים להיות אותנטיים. נפשי הבעמית קיבלה טריגר, ואחר כך זכרתי, כן, יש בי נפש הבעמית, וזה החידוש הגדול של התניה. התניה אומר, אתה לא צריך להשים את עצמך יומם ולילה על זה שיש בך נפש הבעמית. אתה יודע למה? בלשון התניה פרק למד א', אני לא עשיתי את עצמי, אלוקים יצר את נפשי הבעמית. אלוקים יצר את נפשי החיונית והביולוגית. אלוקים יצר אותו עם כל המערכת ההישרדות, הגאונות שלו, ועם כל מה שמסתעף מאותה מערכת. האם אני יכול לנשום ולקבל שזו הייתה התוכנית הנפלאה והגאונית של בורי העולם ומנהיגו של הקדוש ברוך הוא? כן, היה לי טריגר. אני עכשיו לא צריך לשב כל היום בבושה עצמית, בהאשמה עצמית, להגיד לעצמי כמה גרוע אני, כמה פסול אני, כמה מנותק אני, כמה לא עדין אני, איך יש לי חוצפה להרגיש ככה? נפש הבעמית, מה אתה מתפלא? ופה הבשורה הטובה והגדולה של התניה. יש בי נפש הבעמית, והיא לא צריכה לשלוט עליי, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה, אפילו אם לאריכות ימים ושנים היא קיימת בליבי ובמוחי ובפסיכיקה שלי, והיא נותנת לי להרגיש את הפחדים שלה מדי יום ביומו. ויש פה דבר מאוד מאוד בסיסי וחשוב. זה שיש בי נפש הבעמית זו לא טרגדיה, זה חלק מהתוכנית האלוקית שנתווה הקדוש ברוך הוא להיות לא דירה בתחתונים. הוא שלח את נפשו האלוקית חלק הלכה ומלמש לתוך נפש הבעמית, כמו זוגיות, וזה זוגיות שאי אפשר להתגרש ממנה. שתי הנפשות חיות ביחד 24 שעות ביממה, ולא רק בבית אחד, בתוך גוף אחד. והתכלית היא לא מלחמת שמד נגד נפש הבעמית, מלחמת חינוכית. וכאן אנחנו חוזרים לסיפור של המגיד מצ'רנובל. האם אתה יכול להיות סובלני כלפי הרפש והבוץ שנכנס לבית שלך? כי האנרגיה שאנחנו משקיעים בבושה עצמית, בוויכוחים עצמם, שנים רבות אני סובל ממשהו, ואני עדיין סובל מזה. זה נקרא באנגלית inner critic. יש קטגור, יש קריטיק. תוקפן, בפנים, בפנים המוח. תמיד אומר לי מה אני לא עושה טוב. תמיד. אני לא יודע איך להיפטר ממנו. זה כמו היתוש של טיטוס. אתם זוכרים את הסיפור הזה? במסכת גיטן, פרק הנזוקן, לומדים. זה סיפור נפלא ונורא. צריך למסור שיעור שלם על זה. אבל מה זה היתוש הזה? יתוש... טיטוס מחריב את בית המקדש, ונכנס היתוש בו, ומה לא מפסיק לרגע אחד. הרבה מאיתנו יכולים להתייחס לכך בזר אמפין, בצורה מצומצמת. אבל המחשבה הזו שתמיד תמיד מתקיפה ומתקיפה ומתקיפה, והדמון הזה כן אומר, אתה לא עשית את עצמך, יש בך נפש הבעמית וזה לא טרגדיה, וייתכן שהקדוש ברוך הוא אפילו לא נתן לך את המשאבים להפך את זה לגמרי. יש צדיקים שיכולים להפך את זה לגמרי, אבל הגיבור של התניה הוא הבינני. מי הוא הבינני? הבינני הוא הבן אדם שיודע שייתכן שהוא יהפך הרבה רבדים של נפשו הבעמית, כי אפשר לעשות את זה,
יש דברים שהיו בי תאוות והתמכרויות לפני שנים, עכשיו אני לא סובל מזה, כי נפשי הבעמית נרגעה, היא כבר לא פעם רגישה סיכון. אבל ייתכן שיש רבדים בנפשי הבעמית שאני לא הפך. מה התפקיד שלי? התפקיד שלי זה דירה בתחתונים, להכיל מתוך אמפתיה והבנה. זה שיכול שיתעוררו בי רגשים קשים. חלחלות ופחדים וטינה וקינה ושנאה ותחרות שלילית ורצון למחלוקת ולסכסוך ולנקמה ולנתידה ולשון הרע ולעריב עם אשתי ולעריב עם ילדיי ולחוס ולצוק ולרוץ ולברוח ולקרוש ולמות הכל. בסדר, כן, הבהמה שלך משתגעת עכשיו, תן לה חיבוק ותגיד לה שאמא בבית ואמא תטפל בזה. זה מוח שלט הלב. מה זה מוח שלט בתניה? יש כאלה שחושבים מוח שלט הלב בתניה פירוש לשלוט הלב כמו דיקטטור, כמו פידל קסטרו, לא להרגיש שום דבר. כל התניה זה הרגש, שטויות. מוח שלט הלב פירוש כמו יוסף הוא השליט, זה להיות מנהיג על הלב, שתהיה אמא בבית וגם להגיד ללב אתה בסדר, אני אתן לך חיבוק, אתה בסדר. ואחר כך אומרים לנפש הבאמת, אתה בסדר. And you don't have to control my life, אתה לא צריך לשלוט על חיה, אני לא צריך לחיות בצורה שמבטאת את הפחדים של נפשי הבאמת, לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה. ולכן כשאני מחליט איזה מילים אני יוציא מהפה לאשתי, או לבעלי, או לילדיי, או לבן אדם אחר, וכשאני מחליט מה לעשות בפועל ממש, וכשאני מחליט איפה להכניס את המחשבה והמודעות שלי בפועל ממש, אני יכול להתייעץ תחילה עם נפשי האלוקית, ולשאול את נפש האלוקית, מה דעתך? ונפש האלוקית יגיד מיד, אתה לא רוצה את המריבה הזו בבית שלך? אתה לא רוצה להתנתק מאשתך רגשית? אתה לא רוצה להתנתק מהילדים שלך רגשית? אתה לא רוצה עכשיו להיכנס למקום של סכסוכים ומחלוקת? כן, כן, אתה דואג, אתה לחוץ, הוא לא שילם לך, והוא אמר את זה, והוא אמר את זה. אני מבין, נפש הבא מתפוחדת. תדבר עם נפש הלכית, נפש הלכית אמר, בוא, אנחנו בתוך החיבוק של השם. ימין את חבקני, נפשי כגומול על הימים, לא שיוויתי ודממתי. אני צריך, לא צריך לחיות עם האגו שלי. אני לא צריך לחיות עם האי אמון עצמי שלי. אני יכול להיכנס לזרם של האינסופיות. אבל נפש הבא מצועקת, לא, לא, לא, צריך לצעוק, צריך לב... אוקיי, בוא תן לי חיבוק. אמא פה, תן חיבוק, הנה קצת גלידה. וזה קשה, זו עבודה יומיומית. אבל זה משנה את כל החיים. הרב הדין אבן ישראל כתב ביר תניה. כשאני קלטתי את זה פעם ראשונה, אני עוד זוכר סוף ההקדמה שלו לביר תניה. הבינני הוא זה שפותח פתח לכל אדם, בכל מקום ובכל דרגה, למצוא את מקומו האותנטי בין כלל השואפים להיות עליונים עובדי השם באמת. כל בדובן, בכל מקום, בכל דרגה. אני לא צריך לשקר לעצמי. אני לא צריך להיות מישהו שאני לא באמת. אני גם לא צריך להיכנס לציניות, לאיוש ולדיכאון. כי הרבה פעמים כשיש מאבק פנימי נפשי, יש שתי תוצאות. או שאני נעשה צבוע, לא אותנטי. בעיה גדולה אצלנו היום, בהמון קהילות ובתים, כל כך חשוב החיצוניות, העיקר שזה יהיה לעת טוב לכולם. אני מת בפנים, אבל העיקר זה הלבוש החיצוני וזה הרס. בני אדם מנותקים מהאנרגיה שלהם. העיקר זה איך שכולם מסתכלים עליי. זה הורג בני אדם, אי אפשר לחיות ככה. זה יהדות מיתה, זה חסידות מזויפת, זה תורה לא נורמלית. יש גם הדרך השנייה, אני נעשה ציני, אני מיואר... זה לא אמיתי, זה לא אותנטי. אומר התניה, שני הדברים לא אותנטיים, לא אמיתיים. אל תהיה צבוע. תהיה אותנטי תמיד על נפשך באמת, אבל אל תיכנס לציניות ואיוש. כי באותו רגע יש בך גם נפש אלוקית, וצריך להסיר את המחסומים. ולכן, כי קרוב אליך, הדוב המועד, מה זה קרוב אליך? קרוב אליך, פירוש זה רלוונטי אליך. התורה והיהדות לא מגיע ממקום של שמיימיות ואצילות שלא שייך אליך, שאתה צריך להיות או צבוע, או שחקן בין עולמי, או ציני ומיואש מדוקה. זה קורב אליך. זה מדבר איתך על האותנטיות שלך, על כל החלקים שלך, החלקים המוארים והחלקים האפלים.
כי תכליתך זה לא לשלוט על כל המידות 24 שעות ביממה, ולא לחיות בבושה וכלימה וביזיון עצמי ושנאה עצמית שהמידות שלי לא משקפות תמיד נפש אלוקית. לפעמים הם כן ישקפו את נפש אלוקית. בכל בוקר אומר התניא, אני יכול להתפלל בכוונה ובדחיל ורחימו ולעורר אהבת השם, וזו עבודה יומיומית כדי שאני ארגיש את הבליס, את התענוג של להתענג על השם עם נפש אלוקית. אבל במשך היום אפשר להיות וירידות ונפילות וכישלונות וניסיונות, והבינני הוא זה שיודע מה זה ויודע שהכוונה של נתווה הקדוש ברוך להיות לו דירה בתחתונים זה שבתוך המקום הזה אני יכול להכיל את נפשי הבאמת, אני יכול להבין את המשמעות שבו אני לא צריך להתכחש, לא, אני יכול לדבר על זה, אני יכול להיות פתוח על זה, אני יכול להיות פגיע, אני יכול להיות סובלני כלפי הבוץ והרפש שנכנס לי בבית, כי זה גם בריאתו של הקדוש ברוך הוא, ולהכניס את האור האינסופי לתוך הלב הזה, ושכנתי בתוכם. תודה רבה.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

תמיד איתי. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. בהמשך לשיעור האחרון, צריך להבין שאם למדנו מיום הכיפורים פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, זאת אומרת שאני לא יכול לעשות הפסקה בין הקול העיקרי לפשוטה לפניה, לפשוטה לאחריה. זאת אומרת, התשרת לבד לא מספיק. כי לו יצויר ששני הקולות נכונים, גם שברים וגם תרועה, אפשר לעשות תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. אבל אם רק השבר הוא נכון, בתשרת היה הפסק, אחרי השבר היה תרועה שזה קול זר, אז לא היה פשוטה לאחריה. לכן אני חוזר על תשעת שלוש פעמים. וכן גם לגבי התרת, בתשרת הפשוטה לפניה הייתה עם הפסקה של קול זר, כי הקול העיקרי זה התרועה. ממילא חייב לחזור על תרת שלוש פעמים, זה השלושים קול. המאה ואחת קולות לימדו רבותינו לבטל מאה פעיות שפעתה אם סיסרא. אותו היום היא קליפה קשה, היא עולה לקטרג על עם ישראל. ואנחנו רוצים לבטל את מאה הפעיות שפעתה אם סיסרא, ולכן משתדלים ומקפידים להשמיע 101 קולות. מנהג הספרדים, ב-30 קול מיושב יושבים, ב-30 קול בלחש בלאו הכי עומדים, וגם בחזרה מצריכים את הקהל לעמוד, ו בקדיש נשאר 10 קולות אחרונים, משאירים אותם לפי הרצון של הקהל, רוצים עומדים, רוצים יושבים. עד כאן הגענו ל-100. 30 קול מיושב, 30 קול בלחש, 30 קול בחזרה, ו10 בקדיש תתקבל. הקול האחרון עושים תרועה גדולה לפני עלינו לשבח, אחרי הקדיש. קדיש על ישראל, ואז לפני עלינו לשבח עושים את התרועה הגדולה. המטרה של התרועה הגדולה גם לערבב את השטן. עוד הפעם, מה יש לך לערבב אותו? השטן רוצה להיאחז בכל דבר קטן כדי לקטרג עלינו. הוא רואה אותנו יוצאים מבית הכנסת, רצים לאכול. אנחנו רוצים להראות שהמצווה חביבה עלינו, מצווה לאכול בראש השנה, כמו שהפסוק מעיד, לכו יכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי חג היום להשם. אני מבין מכאן שמצווה לאכול, אבל השטן חושב שאנחנו כתינוק הבורח מבית הספר. איך מוכיחים לו? כשמעריכים בתרועה הגדולה, הציבור כולם נהנים. מעיקר הדין תרועה גדולה הכוונה יותר מהרגיל, אם כך מספיק 10 שניות, והתוקע לוקח 20 שניות, 30 שניות, והקהל שמחים, כל הכבוד, הוא עשה 30 שניות. זה מראה שהם לא ממהרים לברוח, לכן בזה סתמנו את פיו של השטן שלא יוכל לקטרג עלינו. זו המטרה של התרועה הגדולה. עד כאן מנהג הספרדים. האשכנזים לא תוקעים בלחש, האשכנזים תוקעים רק בחזרה. ומנהגם, על פי מה שמרן כתב בשולחן ערוך, במלכויות תוקעים תשרת שלוש פעמים, בזיכרונות תשת שלוש פעמים, בשופרות תרת שלוש פעמים. אחרי החזרה תוקעים 30 קול נוספים, ובקדיש עוד 10 קולות, וכך משלימים ל-100. יש כאלה שעושים לפני עלינו לשבח תקיעה מיוחדת, ויש כאלה שמעריכים בתקיעה האחרונה שבקדיש, זו תקיעה גדולה, מעריכים בה הרבה, וזה לערבב את השטן. כך וכך מנהגי ישראל קודש, כל עדה יעשו כמנהגה. לספרדים יש צורך להקפיד מאוד בתרועה, גם לאשכנזים, אבל זה מצוי הרבה אצל הספרדים. התרועה אמורה להסתיים בבליעה של התרועה, לא בהשמעת שבר. דו דו דו דו דו דו דו דו דו, זה נקרא שבר. התו הסוף הזה זה שבר, וזה אסור. מה הוא עשה? הפסיק בכל זר בין התרועה לתקיעה שאחריה, גם בתשרת וגם בתרת. לכן הסיום צריך להיות דו דו דו דו דו דו דו דו, הוא בלע את הסיום, כך שלא נשמע שבר בסיום התרועה. מה יהיה אורך כל קול וקול? כשיעור התרועה, 9 תרומיתין. אני לא יודע לעמוד בשעון. כל מי שמלמד על שעון, אני חושב שהוא לא צודק. אני חושב שזה לא דומה אחד לשני. כל אחד יש לו את קצב הנשימה שלו, כל אחד יש לו את היכולות שלו. לכן, מותר להוסיף על יותר מ9 תרומיתין, גם בתקיעה, גם בשברים וגם בתרועה. להוסיף אפשר. אני עומד בדעתי שעשיתי יותר מ9 תרומיתין, זהו, יצאתי ידי חובה. השברים, כל שבר אמור להיות 3 תרומיתין. התרועה, 9 תרומיתין. 3 פעמים שבר זה 9 תרומיתין. כך שהשברים והתרועה דומים זה לזה. אורך התקיעה תלוי באיזה קולות אני אוחז. אם אני אוחז בתשרת, הקול צריך להיות ארוך כדי שיעור 18 תרומיתין. כדי הקול שבינתיים. הקול שבינתיים הוא גם שברים וגם תרועה. ממילא האורך של התקיעה לפניה ולאחריה צריך להיות כדי שיעור 18 תרומיתין. לעומת זה בתשעת ובתרת, הקול שבינתיים הוא 9 תרומיתין, האורך של התקיעה בתשעת ותרת יהיה כדי שיעור 9 תרומיתין. לא צריך להאריך בתקיעה כל כך. כל ההסבר הזה כדי להבין שלהוסיף מותר, אבל שלא יפחות. לכן, התוקע הירא שמיים לעולם לא מסתכל בשעון. התוקע הירא שמיים תמיד לפי האומדן, הוא חושב שהוא עשה 9 תרומיתין בתרועה, או בשברים, קצת נותן לזה שהשבר יישמע כשבר. טוט, טוט, טוט. על ידי זה הוא העריך יותר מאורך של טו בלבד, שזה תרועה, אלא כשבר. שבר זה קצת יותר ארוך. וכשאני אומר ששניהם נכונים, תשרת ותשת, שניהם נכונים, אני עושה את שניהם באורך כזה שבכל אחד מהם, גם בשברים וגם בתרועה, יהיה כדי שיעור של 9 תרומיתין, וביחד הם 18 תרומיתין. לכן את התקיעה שלפניה ואחריה אני חייב להאריך. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדף קוף למדה לדמות ב' ואם אין שם כהן. בשבוע זה ובשבוע שלאחריו נלמד את הגמרות העוסקות בדיני מתנות כהונה. על 24 מתנות כהונה נצטוו ישראל, מהם הניתנות בבית המקדש בלבד, יש מהם הניתנות בירושלים בלבד ויש הניתנות בכל מקום. בין מתנות הכהונה נמנות הזרוע והלחיים והקיבה. כאשר יהודי שוחט בהמת חולין, עליו להעניק לפני שבט הכהונה את הזרוע, את הרגל הקדמית, הימנית, את הלחיים התחתונות ואת הקיבה של הבהמה, שנאמר וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, מאת זובחי הזבח, עם שור, עם שה, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. מתנות כהונה אלו אינם קדושות כתרומה, ויפרשתם אינה מונעת את אכילת שאר חלקי הבהמה. הנקודה שיש לתת עליה את הדעת היא לאן התנדפה המצווה הזו בימינו. מדוע אין מפרישים זרוע לחיים וקיבה מכל בהמה הנשחטת כפי דרישת התורה ומעניקים אותה לבני שבט הכהונה? נתחיל מבראשית. הגמרא דנה אם מצוות הזרוע ולחיים נוהגת בארץ בלבד או בכל מקום. שהוא, השולחן ערוך פוסק, מתנות נוהגות בכל מקום, בין בארץ, בין בחוץ לארץ, ויש מי שאומר שאינם נוהגות בחוץ לארץ, וכן נהגו. באומרו וכן נהגו, השולחן ערוך אינו מתכוון לכך שההלכה נפסקה כדעת הסוברים שאין מצווה זו נוהגת בחוץ לארץ, שכן מדברי הרמב״ם וראשונים רבים נוספים עולה כי מצוות מתנות כהונה נוהגת בחוץ לארץ, אלא שהשולחן ערוך מציין כי העולם נהגו כדעת המקילים שהמצווה אינו נוהגת בחוץ לארץ. אמנם גדולי עולם כאגון מבילנה זצל והחתם סופר זצל נהגו לקיים את מצוות מתנות כהונה אף על פי שהתגוררו בחוץ לארץ. משנמקד את מבטינו בארץ ישראל, הדברים אינם פשוטים כלל ועיקר. הכל מודיעים כי בארץ ישראל מצוות מתנות כהונה נוהגת, וגדולי הדורות שעסקו בנושא זה הביעו את אי סביעות רצונם, כל אחד בסגנונו הוא מהעלמות הכמעט מוחלטת של מצווה מדאורייתא. הטענה היחידה אשר ניתן להתבסס עליה כדי להקל היא אי הבהירות הקיימת לגבי יחוסם של הכהנים. כידוע מחמת רוב הגלויות והצרות שעברו על ראשינו, אין ודאות ליחוסם של הכהנים, ולדעת היבץ בימינו אין רוב הכהנים בני הארון. מעתה, בעל הבהמה רוצה לקיים את המצווה, אך הוא עומד חסר אונים מפני שאינו יודע למי לתת את מתנות הכהונה, פשוט אינו יודע מי הוא כהן. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מהרצה השם נדון בכיצד נדחית סברה זו של אי בהירות לגבי מי הוא כהן ומדוע אכן לא מקיימים מצווה זו בימינו. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: חי, תמיד איתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים. נתקדם בהלכות של ריבית. הלכות שבדור שלנו הפך להיות שכיח, הרי אנחנו כל היום או משלמים מראש שמקבלים את המוצרים לאחר מכן, אז לפעמים, הרבה פעמים, הם מוזילים לנו את המחירים עבור זה. גם לפעמים הסיבה היחידה שהוא מחזיק לנו את המחיר ולא מלא לנו את המחיר החדש כי שילמנו לו מראש. אז קוראים לזה בהלכה פסיקה, זאת אומרת הוא פוסק מראש את המחיר, סוגר את המחיר עבור התשלום מראש. אז זאת אומרת, לא היה פה עדיין קנייה, כי את המוצר אין לו עדיין, אין לו מה למכור לי. מה כן היה? בינתיים קיבל כסף, זה בעצם הלוואה, ועבור ההלוואה שנתתי לו, הוא מחזיק לי את מחיר של המוצר. או עוד יותר, הוא מוזיל את המחיר של המוצר. קוראים לזה פסיקה, או פסיקה בהוזלה. לפעמים הוא מוכן להתחייב להחזיק לי את המחיר, מה נותן לו את הכסף, אבל הוא לא מוזיל לי, לפעמים הוא גם מוזיל. אנחנו היום בארץ מאוד שכיח שאנשים אומרים, תשמע, אם אתה משלם עכשיו את כל הכסף, אתן לך מחיר יותר טוב, וההספקה זה בעוד חודש, בעוד חודשיים. הרי כל בן אדם שהם קונה ארונות, שולחנות, ואפילו למצרי חשמל, הרבה מאוד פעמים, הוא יקבל את זה רק בעוד שבועיים, שלוש, אבל את כל הכסף לפעמים הוא שילם עכשיו. לפעמים הוא משלם בצ'קים, כרטיסי אשראי יותר מאוחר, אבל הרבה פעמים שילם את כל הכסף עכשיו. זאת אומרת, שילמת מראש את כל הכסף, ולפעמים עבור התשלום מראש עוד הצלחת להוריד לך מחיר, אז בכלל, יוצא שעבור הלוואה, ההוא מוזיל לך את מחיר המקרר. איך אתה עושה כזה דבר? לכן צריך להגיע לאחד מתירים הידועים, שישנו היתר שקוראים לזה יש לוי, זאת אומרת שהמוכר הזה יש לו כבר את המוצר אצלו בחנות, אף על פי שאת המוצר הזה דווקא לזו, הוא לא נותן לך את זה, כי הוא רוצה את זה לעצמו, אתן זה לך מכן, אבל אם יש לו את הסוג המוצר שמוכר לך, אז זה אחד היתרים גם לעשות הוזלה, וגם כמובן להחזיק את המחיר על ידי התשלום הראש. שואלים שאלה יפה מאוד. בן אדם הולך ליהודי שעושה בתים, הוא עושה בעצם, רוצה להזמין אצלו תפילין. אז יש בתפילין שתי חלקים, יש חלק של הפרשיות, יש חלק של הבתים, זאת אומרת, העבודה מהאור של גם הרצועות וגם הבתים בעצמו. אז הוא הולך ליהודי שעושה בתים, מאדרין, עם הלשמו, עם כל האידורים שרק יכול להיות, ואומר לו, אני רוצה שתעשה לי בתים מודרים, עם כל החומרות שלך ועם כל הכוונות הקדושות. תפילין, תפילין זה הרי דבר שאמור להכניס הרבה מאוד קדושה לבן אדם, זה מצווה חשובה מאוד, ויהודי, זה חיבור אישי, רגשי, רוחני של קדושה. אז בן אדם יעשה הכל בעולם, אמנת שיהיה לו לא סתם איזה תפילין, העיקר שהוא שם תפילין. הוא יעשה משהו שיהיה כמה שיותר רציני, כמה שיותר עם קדושה, כמה שעולה לו יותר, אז יותר טוב לו. תשמע, אם בן אדם מוכן לשלם, סימן שזה חשוב לו. כתוב את זה בהרבה מאוד מקומות, גם בקורבנות, בזמן שבית המקדש היה קיים. בן אדם, אם הוא מוכן לשלם, סימן שזה חשוב לו. ולכן, בן אדם רוצה להזמין לתפילין שלו, או של הבן שלו, אז רוצה להזמין בתים מודרות ביותר. אז הוא הולך לכזה יהודי שבאמת עם כל הכוונות וכל הדברים, אותו יהודי אומר לו, שאני אעשה לך בתים, אני רוצה שתשלם לי את כל הכסף עכשיו מראש. למה? כי הוא צריך כסף. טוב, אותו בן אדם המזמין אומר, בסדר, אם זה הברירה היחידה, אז אני אעשה את זה. אבל איך אנחנו פותרים את הבעיה של פסיקה? הרי אני נותן לך את כל הכסף מראש. את התפילין תיתן לי בעוד שנה, בעוד חצי שנה. אז יוצא בעצם שלא קניתי פה תפילין, נתתי הלוואה של כסף, את התפילין אני אקבל בעוד חצי שנה, כי זה עדיין לא בעולם. אני לא יכול לקנות דבר שלא בעולם. אז לא קניתי את התפילין. הכסף כבר אצלך. ועבור הכסף שנתתי לך, אתה מתחייב לתת לי את התפילים במחיר הזה. הרי אם באמצע השנה יחליט הבן אדם שמחיר של האורות עלו, מחיר של העבודה עלו, או שכבר יותר נחשב, הוא צריך יותר כסף לכל בתים, והוא מלא את המחיר לצורך הדוגמה מ-1,000 שקלים ל-1,500. אני שכבר הזמנתי אז ושילמתי לו את הכסף, הוא לא יעלה לי את המחיר. יוצא שרק עבור ששילמתי לו מראש, הוא מחזיק לי את המחיר. אז זה בעיה של ריבית, כי קיבלתי הטבה עבור הלוואה שנתתי לו, ששילמתי לו מראש. קוראים לזה פסיקה, בלי הוזלה. פסיקה על המחיר. אבל בשביל ששילמתי לו מראש, אז הוא מחזיק לי את המחיר. אז איזה פתרון אפשר להגיד? פתרון של יש לוי, שיש את זה כבר למוכר, אין לו עדיין את הבתים לתת לך, הוא הולך לעשות את זה עכשיו. יש היתר שקוראים לזה יצא השער, שאתה יכול לקנות את זה בכל מקום אחר באותו מחיר. פה זה גם לא שייך, כי אתה רוצה דווקא בתים שאותו יהודי יקר, ירא שמיים, הוא עשה את זה. אתה לא יכול לקנות את זה במקום אחר. וזה דבר שיש לזה מחיר ידוע, אם יש לזה מחיר ידוע, כי יש אחד היתרים, סוג מוצרים שאין להם מחירים ידועים, נדבר במשך השיעורים, זה גם היתר. פה מדובר על דבר שיש לזה את המחיר שלו, הוא לוקח לכל בתים, יש את המחירון, ולכן בעצם איך עבור תשלום הראש הוא מחזיק לך את המחיר. מה הפתרון שאפשר לעשות? ומה אנשים עושים? עושים דבר פשוט מאוד. הם אומרים לאותו יהודי, תשמע, אתה הולך עם הכסף לקנות אורות בשביל לעשות לי את הבתים. אז אני נותן לך עכשיו, לצורך הדוגמה, את כל האלף שקלים שאתה דורש. 300 מזה עולה האורות, אז אתה קונה את האורות עבורי וזה נהיה שלי. זאת אומרת, האורות הוא קונה עבור המזמין בשליחות המזמין וזה הופך להיות של המזמין. ואז יתרת 700 שקל זה עבור עבודה שלך. הרי אתה עושה לעבודת קבלנות על סחורה שלי, כי הבתים, האורות הם שלי. אתה מאבד את האורות שלי, ואני צריך לשלם לך שכר כקבלן עבור שאתה עובד באורות שלי, ואז אם בן אדם עובד לך קבלנות, אין איסור אם אתה מקדים לו לשלם את כל הכסף מראש, כי בעבודת קבלנות מותר לשלם את כל הכסף מראש, אפילו לפני שמתחיל לעבוד. אז תראו כמה יפה. אפשר להגדיר ולעשות את אותו העסקה שאתה קונה בתים כמקח, שאתה בעצם נותן לאלף שקלים לקבל את הבתים, ואז הבתים עדיין אין לך את זה בכלל, אז זה בעצם תשלום הראש עבור מוצר שתקבל בעוד שנה, אז נכנסים לבעיה של ריבית, שהוא מחזיק לך את המחיר. אפשר לעשות סוג עסקה אחרת, שזה לא אלף שקלים לקניית הבתים, זה עסקה מפוצלת, 300 שקלים או כמה, זה עבור קניית האורות לפני שזה מעובד, לפני שזה הופך להיות בתים, ואז יתרת הכסף זה עבור שאני סוחר אותך כפועל, שתעשה עבורי עבודת קבלנות, לעשות מאורות שלי את הבתים. ואז אין שום בעיה שריבית, מותר לעשות את זה בכל אופן. אגב, זה פתרון מאוד טוב, בהרבה מקומות שיש את הבעיה הזאת, שפשוט שאם את הסחורה הוא קונה עבורך, ואז הוא עובד רק עבורך, אז פתרנו מאוד טוב את הבעיה שריבית. אז תראו כמה יפה. אפשר לקנות תפילין למאדרין מן המאדרין, שיהיו זה כל החומרות, והם לא יודעים או לא מבינים את ההלכה שריבית חד וחלילה, יכול להיות שבן אדם סוחב עליו תפילין שעשוי מריבית חד וחלילה, לא ניתן אפילו לעלות על הדעת כזה דבר. אבל אם בן אדם לומד ויודע הלכות ריבית, הוא יודע איך עושים את אותו הדבר, רק בדרך המותר. ריבית זה הלכות חכמות מאוד, מתוחכמות מאוד, יפות מאוד, וזה ההלכות שמביא את הברכה ואת הקדושה לבן אדם. שלום וכל טוב לכל המאזינים היקרים.
0: תמיד איתי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי וראיי, הדף היומי, יום רביעי, חף באלול, תשפ"ו, מסכת חולין, דף קוף, חף, היי. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולאבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא. ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קכ"ד במסכת חולין. בסיום השיעור, שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה מה הדין בטלית שנקראה ברובה אם נשתייר בה כדי מעפורת. והתשובה, ללשון הראשונה בדברי רב הונא אם שייר בה כדי מעפורת טמאה, וללשון השנייה אפילו אם שייר בה כך, טהורה. שאלה שנייה, אם דברי רבי יוחנן שבפלטתו סכין בטל הבשר לאור, זה גם בכזית שלם, אז מה טעמו והתשובה? משום שמדובר בכזית מרודד, שאין לזה חשיבות לפי שאין דרך בני אדם לגרד חתיכות דקות כאילו מן האור. שאלה שלישית, לרבי ישמעאל מה הדין בבית חצאי זיתים הנמצאים על האור, לעניין מגע ומסע והתשובה? לעניין מסע מצטרפות לטמא ובמגע מאחוריו מטהר ומלפניו לרב פדה מטמא, משום שיש נוגע וחוזר ונוגע, ולרבי יוחנן טהור. שאלה רביעית, אם רבי עקיבא כחכמים, כיצד ייתכן שרבי עקיבא התיר בבית חצאי כזית לגמרי ולחכמים מצטרפים במגע במסע ובאוהל? ואת תשובה, שכן טעמו של רבי עקיבא רק משום שבטלו לאור, אבל מודה שמצטרפים כשאינן על האור. שאלה חמישית, מה הדין לרבי עקיבא בבית חצאי כזית שנסען שלא בקיסם, ומדוע נקטו שמדובר כשנטלן בקיסם? משיבים התוספות, שמצטרפות לטמא ונקט כיסם רק משום שהוא דומה למקרה שבו חולק על רבי ישמעאל. והשאלה האחרונה דף קכ"ד הייתה כולי צטומה אם מטמא לרבי ישמעאל במסע ומדוע, והתשובה, יש צד שמטמא כיוון שאינו סובר שטומאת מסע תלויה בטומאת מגע, או שסובר שתלויה בטומאת מגע ועל כן כאן אינה מטמא, ומה שטימא במשנתנו במסע הוא רק משום שמטמא במגע מלפניו. אלה התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אותו שלמדו בסייעתא דשמיא הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף קכ"ד במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, חף באלול תשפ"ו, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף קכ"ף ה' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קכ"ד עמוד ב', בשורה הראשונה בעמוד, בנקודותיים, ומן המילים היו עליו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, היו עליו על האור, כשני חצאי זיתים מטמא במסע ולא במגע, דברי רבי ישמעאל. מביאה הגמרא מחלוקת האם לשיטת רבי ישמעאל כשנוגע בשתי חצאי זיתים יחד נטמא. אמר בר פדה, לא שנו, לא אמרנו שלשיטת רבי ישמעאל הבשר לא מטמא את הנוגע בו, אלא כשנוגע מאחריו ושל האור כנגד מקום הבשר, שכשנוגע באור שהוא השומר של הבשר לא נטמא, כיוון שאין שומר לפחות מכזית בשר. אבל כשנוגע מלפניו בשני החצאי בשר עצמם מטמא, מפני שיש נוגע וחוזר ונוגע, כלומר ששתי הנגיעות כן מצטרפות ומטמא כשנוגע בבת אחת בשני החצאים, אף כשלא נוגע בכזית בשר שלם יחד. ורבי יוחנן אמר, אף כשנוגע בשני החצאי זיתים בעצמם לשיטת רבי ישמעאל טהור, כיוון שאין נוגע וחוזר ונוגע, כלומר אין שתי הנגיעות מצטרפות לטמא. ואז דה רבי יוחנן לטעמי, והולך רבי יוחנן שאמר שלשיטת רבי ישמעאל אין נוגע וחוזר ונוגע, הולך לטעמו במקום אחר. דה אמר רבי יוחנן, רבי ישמעאל ורבי דוסה בן ארקינס אמרו דבר אחד, סוברים את אותו דבר. רבי ישמעאל הדה אמרן, רבי ישמעאל מה שאמר במשנתנו שני חצאי זיתים מטמאים במסע ולא מצטרפים לטמא במגע, ורבי דוסה בן ארקינס דתנן, ישנה משנה במסכת תועלות פרק ג' משנה א', וכן מסכת עדויות פרק ג' משנה א', כל הדברים המתאמים בתומת אוהל, כזית מן המת הנמצא בבית, או רובע קו עצמות, או מלוא קו רקב מהמת, הבית שמעיל עליו מתאמת כל הדברים הנמצאים בבית בתומת מת. אז כל הדברים שמתאמים בתומת אוהל שנחלקו לשני חצאי זיתים והכניסם את שני החצאים לתוך הבית, רב דוסה בן ארקינס מתאר את הדברים הנמצאים בבית, כיוון שהבית מעיל בכל מקום, רק על חצי זית, ואין שני חלקי האוהל מצטרפים שיהיה כמו שמעיל על כזית שלם יחד כדי לטמא. וחכמים מתאמים את כל הדברים הנמצאים בבית, כיוון שהם סוברים ששני חלקי האוהל מצטרפים, ונמצא הבית מעיל על כזית שלם. מדייק את הגמרא, לאו אמר רב דוסה בן ארקינס אתם, האם לא אמר רב דוסה בן ארקינס שהבית טהור, כיוון שאין מעיל וחוזר ומעיל, אין שני חלקי אוהל מצטרפים, וממילא הבית לא מצרף את שני החצאים להחשיבם, כאילו מעיל על כזית שלם. ומכך שאמר רבי יוחנן שטעמו של רבי ישמעאל, כשיטת רב דוסה בן ארקינס מוכח, חכנמי, גם כאן טעמו של רבי ישמעאל שמתאר במגע ומחמת שאין נוגע בחצי זית, וחוזר ונוגע בחצי זית, מצטרף לטמא את הנוגע, אלא צריך שהם יהיו מחוברים יחד כדי לטמא. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אין מעיל וחוזר ומעיל, מדוע לשיטת רבי ישמעאל שני חצאי זיתים מתאמים במסע ולא אומרים שאין שני מסעות מצטרפים, כמו שאומרים אין מעיל וחוזר ומעיל ואין נוגע וחוזר ונוגע? תרצים התוספות שבמסע יש גזירת הכתוב שכתבה התורה, והנושא את נבלתה מחבס בגדה בתמי עד הערב, ולא כתבה התורה רק הנוגע בנבלתה מתמה עד הערב והנושא. דורשת הגמרא בהמשך לדייק מהאיתור שמתאמה במסע באופן שנושא וחוזר ונוסע, אבל בשאר התאומות אין את דרשת הפסוק ולכן לא מתאמה. מבארת הגמרא את שיטת חכמים שחלקו על רבי דוסה שסוברים כרבי עקיבא. בקשה הגמרא על ביור דברי המשנה במסכת תועלות שהביאה. ומידי רב דוסי בן ארקינס כרבי ישמעאל, מכך שהעמדנו את רב דוסה בן ארקינס כרבי ישמעאל, שאין נוגע וחוזר ונוגע. אם כן רבנן שמתאמים את הבית וחולקים על רבי דוסה, סוברים כרבי עקיבא, שחולק על רבי ישמעאל במשנה, ולכאורה כיצד ייתכן לומר כך? והרבי עקיבא... והרי רבי עקיבא מעיקל יותר משיטת רבי ישמעאל ותהורק המתאר, ומתאר את הכשני חצאי זיתים גם מתאומת מסע, ואילו חכמים החולקים מחמירים אף יותר מרבי דוסה, שאף יש נוגע וחוזר ונוגע. תרץ את הגמרא, עד כאן לא כמתאר רבי עקיבא, אלא באופן ששני החצאים מחוברים בעור, מחמת שהעור מבטלם. אבל באלמה, כשמומדים בנפרד, רבי עקיבא מתאמה אף בנגיעה כשאינם מחוברים. כדי קטני, כמו שכתוב ומוכח ממה שכתבה הסיפה של המשנה, הוא מודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים שתכוון בכיסם, ואסיתן שהוא טמא. ומפני מה רבי עקיבא מתאר בעור? מפני שהעור מבטלן. אבל אולי זה שהעור מבטלם, הרי מתאמים אף במגע. כשיטת חכמים שמתאמים בשני חצאי זיתים. ואף שבמשנה הוזכר רק שמתאמה במסע, מכל מקום ודאי מתאמה באופן כזה אף במגע, שהרי סובר רבי עקיבא, כפי שתביא הגמרא, שדבר שני יכול להתאמה במגע, אינו נתמה במסע. ואף שנקטה המשנה שרבי עקיבא מתאמה באופן שהם תחובים בקיסם, וירוע תוספות, שאף באופן שאינם תחובים בקיסם, והם עומדים בנפרד, מתאמה. מקשה הגמרא על שיטת ברפדה הסובר שלדעת רבי ישמעאל יש נוגע וחוזר ונוגע, ולכך הנוגע בשני חצאי זיתים נתמה. מה טיב רבו כבר ברחמה, מקשה רבו כבר ברחמה על דברי ברפדה? שנינו בברייתא. שדורשים ממה שכתבה התורה בספר ויקרא פרק י' פסוק ז', כל הנוגע בנבלתה מתמע עד הערב, שרק כשנוגע בנבלה נתמע, ולא הנוגע בעור שיש עליו שני חצאי זיתים, כיוון שאינו נקרא נגיעה בנבלה, כשבכל נגיעה אין שיעור שיתמע וטהור. יכול היית לומר ששני חצאי זיתים אף במסע לא מתמים? תלמוד לומר ממה שכתבה התורה בפסוק הבא, והנושא יתמע, והנושא את נבלתה מחבס בגדיו יתמע עד הערב, אז הנושא שני חצאי זיתים הרי הוא נושא נבילה ולכך נטמע, דברי רבי ישמעאל. דהיינו שבתאומת מגע ובתאומת אוהל הרי זה נחשב כשתי נגיעות וכשתי העילות, אפילו כשמחוברים יחד בעור, כיוון שלא נוגע במעשה אחד, אבל לגבי מסע, כיוון ששני מחוברים יחד בעור, כשמקביע חצי זית זה ממילא נושא גם את החצי השני ומתמה, את החצי זית השני ומתמה. ובתוספות בדיבור המתחיל, אין מעיל וחוזר ומעיל, ביארו שכוונת הברייתא לומר שיש גזירת הכתוב שמתאמה במסע, כיוון שיכלה התורה לכתוב כל הנוגע בנבלתה מתמה עד הערב, ובפסוק אחר כך, והנושא, וממילא היינו יודעים שהכוונה שאף הוא נתמה, אלא מהאיתור יש לדייק שמתאמה במסע. רבי עקיבא אומר, מסמיכות הפסוקים הנוגע בנבלתה מתמה עד הערב, הנושא את נבלתה מחבס בגדה ותמה עד הערב, יש לדרוש, עת שבא לכלל מגע, מה שיכול להיטמע בתאומת מגע, בא לכלל תאומת מסע ומתאמה במסע. עת שלא בא לכלל תאומת מגע, שאינו יכול להיטמע בתאומת מגע, לא בא לכלל תאומת מסע. ולכן מקשה רבי עקיבא לרבי ישמעאל, שלשיטתך ששני חצאי זיתים לא מתאמים במגע, אם כן לא יתאמו אף במסע. מקשה הגמרא, ואם היא תאבים כדברי בר פדה, שאף לשיטת רבי ישמעאל יש נוגע וחוזר ונוגע כשנוגע בבשר עצמו, מה מקשה עליו רבי עקיבא? הרי אף לשיטת רבי ישמעאל בא לכלל תומת מגע כשנוגע בעור מלפניו בבשר עצמו, ולכן אף אם תלויה תומת מסע בתומת מגע, יתמה אף במסע. מתרץ את הגמרא, אמר רבא אחי כאמר, כך רבי עקיבא הקשה על שיטת רבי ישמעאל, כיוון שהפסוק מדבר אף על נגיעה מאחוריו, אם כן, עת שבא לכלל תומת מגע בכל צד של הבשר אף מאחוריו, במקום העור, בא לכלל תומת מסע, ונטמע במסע, אבל מה שלא בא לכלל תומת מגע בכל צד ואף מאחריו, לא בא לכלל תומת מסע, ולכן הקשה רבי עקיבא על רבי ישמעאל, לשיטתך שאין הבשר מטמא ושני חצאי זיתים מאחריו, מדוע מטמא במסע? ממשיכה הגמרא ומבארת עוד בשיטת רבי ישמעאל, באי מיני רב אביה סבא מרבא ברבונה, קולית, עצם חלולה של נבילה שיש בה מח, והיא סתומה מכל צדדיה ויש בתוכה כזית מח שדינו כבשר ואין עליה בשר, שכתבה המשנה לקמן בדף קוף חפי עמוד א' שלא מתאמה במגע ובמסע, כי עצמות נבילה לא מתאמים כדורשים הנאמר בתורה, הנוגע בנבלתה, שרק הנוגע בנבילה עצמה נטמעה ולא הנוגע בעצמות, ואף לא מתאמים מחמת שהם שומר למח שנמצא בתוכם, כיוון שאי אפשר לנגוע במח שבתוכו ואין שומר מתאמה, אלא כשאפשר לנגוע בתאומה עצמה. אז כולית שהיא סתומה מכל צדדיה לשיטת רבי ישמעאל, מהו שתתאמה? האם הוא חולק על המשנה וסובר שמתאמה במסע וצדדי הספק הם? האם איתלה לרבי ישמעאל, האם דורש רבי ישמעאל את הדרשה מהפסוק שמשווים מגע למסע, שעת שבא לכלל תומת מגע בא לכלל תומת מסע, אבל מה שלא בא לכלל תומת מגע לא בא לכלל תומת מסע, ולכן לא יחלוק על המשנה שהקולית שלא מתאמה במגע אף במסע לא מתאמה? ואחר וכאן במשנתנו, היינו טעם הטעמו של רבי ישמעאל שכן מתאמה שני חצאי זיתים במסע, משום שבא לכלל תומת מגע מלפניו כשיטת בר פדה, שיש נוגע וחוזר ונוגע, ולכן מתאמה גם במסע. או דילמה ליטלי, או שמה לא סובר רבי ישמעאל את הכלל שרק המתאמה במגע מתאמה במסע, אלא הוא סובר שמתאמה במסע גם באופן שלא יכול להגיע לתומת מגע כלל, ולכן יחלוק גם על המשנה בקולית, בעצם הקולית, ויתאמה באופן שנושא את הקולית. אמר להישיב רבא בר אבונה לרב אביה, אור ופרח. תראה, עורב פורח בשמיים, כלומר, השיח את דעתו לדבר אחר. שואל החתם סופר, למה הזכיר בדבריו עורב שהוא עוף טמא ולא יונה? הוא מבאר על פי דברי הגמרא במסכת העירובין בדף חב ב' שאדם צריך להיות אכזרי כמו עורב באכילתו ושתייתו וצורכי בניו ובנותיו,

פח לנמר בגבי דגבר הרב ההוא? מי ששאל אותך הוא לא רב אבי הסבא מפומפדיטה ששיבחת לי אותו שהוא אדם גדול ומדוע אתה לא מתרץ לה על קושייתו, אלא אתה משיב לו אור ופרח. אמר לי, הישיב, רבא ברבונה לרב הבנו, אני היום מסרתי דרשה מכיוון שהייתה שבת של רגל, שבת של יום טוב, ושר ממני כוחי, ולכן סמכוני באשישות, צריך אני שיביאו לי סעודה ואסעד. ובשיר השירים שמופיע בו הפסוק ביהי רשי, תסמכו אותי כדרך שסומכים חולים באשישות ענבים או באשישות של סולת נקייה. האבן עזרא פירש כלי זכוכית מלא יין. ובאי מנאי ומקשה לי רבב יסבא מילתא דבאי טעמא, הדבר שצריך טעם ודקדוק בדבריו כדי לתרצו, ולכך הסחתי את דעתו לדבר אחר. מביאה הגמרא דין השייך לתומת חצאי זיתים במסע, אמרו לה שני חצאי זיתים של נבלה שתכוון בכיסם יחד, אפילו מוליך ומביא את הכיסם כל היום כולו נשאר טהור ולא נטמע לו במגע ולא במסע. מה הייתה מה, מכאן אני למד את הדין הזה? דכתיב כתוב בתומת נבלה ונישא, כתבה התורה והנושא את נבלתם יחבס בגדיו את המיד הערב, ומכך שנכתב והנושא בלי האות וו, אלא נאמר היי נון סין א', אז הוא נקרא בסתם והנישא, משמע שהנבלה ניסית על ידי אחר, וקרינן וקוראים אותו על פי המסורת נושא, כאילו נכתב עם האות וו, שמשמעותו שאדם נושא את הנבלה. ולכך דורשים מהשינוי בין הכתיבה לקריאה דבעינן נושא, שכדי שיתמע צריך האדם להיות נושא אותם. והוא, וזה מתמה רק באופן, דניסה בבת אחת. שהם גם מחוברים יחד וניסאים ביחד, ולא שמחוברים על ידי דבר אחר, המחבר אותם יחד, שבאופן זה לא מתמים לא במגע ולא במסע. אומר רש"י, שדברי אולה שאינה בשר מצטרף עד שאיני ניסה בבת אחת, הם גם לעניין נוגע, ואף לשיטת רבי עקיבא שסובר שיש נוגע וחוזר ונוגע, מכל מקום, מגזירת הכתוב, שלא מתמה כשאינה בשר ניסה יחד. אבל הרמב"ן והר"ן חולקים וכותבים שדין זה נאמר לשיטת רבי ישמעאל שאין נוגע וחוזר ונוגע, ולכך אף אין נושא וחוזר ונושא, אלא אם כן הוא ניסה בבת אחת. אבל לשיטת רבי עקיבא, מתמה אף כשאינו ניסה בבת אחת, שכשם שיש נוגע וחוזר ונוגע, ויש מעיל וחוזר ומעיל, אפילו שאינם מחוברים כלל, כך יש נושא וחוזר ונושא לגמרי, אף שאינו ניסה בבת אחת. מקשה הגמרא על שיטת אולה, תנן למדנו במשנתנו, היו עליו, על האור שני חצאי זיתים, מתמים במסע ולא מתמים במגע, דברי רבי ישמעאל. מקשה הגמרא המאי, מדוע מתמה במסע, ועליו ניסהו ביחד, שהרי הבשר מחולק לשניים, ואילו לדברי אולה, כשלא ניסאים ביחד לא מתמים כלל. תרץ את הגמרא אמר רב פאפה, המשנה מתמת באופן שהבשר מרודד, שהשני חצאי זיתים עומדים בנפרד ורצועות בשר מחברת ביניהם, ועל ידי הרצועה יכולים לשאת את הבשר. רש"י ביאר שכאן הכוונה למרודד באופן שהשני חצאי זיתים נפרדים ורצועת בשר מחברת אותם יחד, ולכך נטמעים במסע שהם נישאים יחד, אבל מכל מקום אינה חשובה כדי לצרף לטמא את הבשר במגע. ותוספות בדיבור המתחיל אמר רב פאפה מבארים שמדובר שהבשר המחבר את החתיכות יחד חלש, ולכן אין יכולים להגביע את הבשר על ידי שאוחז בחלק הקטן ומגביע את הגדול, ולכן אינו מטמא במגע. כדעת הסובר לקמן בדף קוף חף זין, שהאוחז בקטן ואין גדול עולה אם הוא לא מטמא, אבל בתומת מסע מטמא, כיוון ש כשאוחז בגדול יכול לשאת אף את הקטן. מקשה הגמרא על שיטת תולה קושייה נוספת מדברי המשנה, תשמע בו ושמע ראיה לדבר מהסיפה של המשנה. שנינו במשנה, מודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים שהפשיט את תורם שדחפן בקיסם ויסיתן שהוא טמא. ומקשה הגמרא המאי, מדוע הבשר מטמא במסע, ועליו ניסהו, שהרי הבשר מחולק לשניים, ומוכח שאף באופן שלא ניסה בכל אופן מטמא במסע. תרץ את הגמרא חנמי, גם פה הטעם שמטמא משום שמדובר במרודד בבשר, שיש שני חצאי זיתים, ובשר קלוש באמצע, הוא לכך מטמא כיוון שניסה הבשר על ידו. מבארת הגמרא שדברי אולה, שרק כששני חצאי זיתים ניסאים יחד הם מטמאים, זוהי מחלוקת תנאים. אומרת הגמרא כתנאי, דינו של אולה, זה כמו המחלוקת התנאים ששנינו בברייתא, אחד הנוגע בשני חצאי זיתים, ואחד המסית שני חצאי זיתים טמא. רבי אליעזר אומר, אף הנושא שני חצאי זיתים טמא. מבררת הגמרא, אתו נושא לב מסיתו, וכי נושא את החתיכות אינו בכלל המסית, מה מוסיף רבי אליעזר על דברי חכמים? אלא לב אחי כאמר, אלא ודאי כך אמר תנא קמא, אחד הנוגע ואחד המסית, אפילו באופן שלא ניסה ביחד, והיינו אף כששני החצאי זיתים מחולקים, מטמא, ולא כשיטת אולה שמצריך שיהיו שני החצאים ניסאים יחד. ואת רבי אליעזר למימר, ובא רבי אליעזר לומר שמטמא בין במגע ובין במסע. והוא דניסה בבת אחת כשיטת אולה.
מקשה הגמרא על הביור הזה,

0: ומה היא אף? מה זה אף שאמר רבי אליעזר? הרי רבי אליעזר בא למעט ולא להוסיף על דברי חכמים. תרץ את הגמרא, אימה באמת תגרוס בדברי הברייתא, והוא דניסה, שרק באופן שניסה יחד, מתמה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף חף דלת עמוד ב'. בעצם שתי המילים הראשונות של המשנה חותמות את דף קוף חף דלת. המשנה מבארת דין עצמות לגבי תומה, והאם המח שבתוך העצם גורם לתומה. והחתם סופר כותב שאף שהמסכת הזו אין עניינה בתומת מת וקודשים, מכל מקום, אגב ששנינו בתחילת הפרק דין עצמות לגבי תומת נבילה, שונה התן הדין עצם נבילה ושרץ לחלק בין סתומים לנקובים, ואגב זה שנה גם מת וקודשים, ללמד שבהם אין לחלק בין סתומים לנקובים. אומרת המשנה כולית, עצם חלולה סתומה משני צידיה ויש בתוכה מח, מהמת, וכולית המוקדשין. בעצם ממח של בהמת קורבן מוקדשים, שהיא נותר או פיגול שגזרו בחכמים שתתמה את הידיים. ונסביר במשנה במסכת פסחים בדף המאה ועשרים נאמר, שגזרו חכמים על פיגול, קורבן שחשב בשעת העבודה לאוכלו או להקטיר את האימורים לאחר זמנם, ונותר. קורבן שחשב בשעת העבודה שישיר מהבשר לאחר זמן אכילתו שמתמים את הידיים, וביירה שם הגמרה שהטעם שגזרו תומה על פיגול, מחשש שמא הכהנים יפגלו קורבן במזיד כדי להפסיד את הבעלים ויפטרו מתשלום, על ידי שהטענו שפיגלו בשוגג. לכך גזרו שהמפגל נטמאים ידיו. והטעם שגזרו בבשר נותר שמטמא את הידיים כדי שלא יתעצלו הכהנים באכילת הקודשים ויוכלו אותו בתוך הזמן. משנה כאן מוסיפה שגזרו חכמים תומה גם בעצמות שיש בתוכה מח שהרי הוא כבשר. ולכך העצמות שהם נותר, ששימשו את המח שבתוך העצמות מטמאים את הידיים. ואתן הסתם וכתב כאן המוקדשים כדי לקצר ושמח על מה שביירה המשנה במסכת פסחים בדף המאה ועשרים שפיגול ונותר הם המוקדשים שמתמים את הידיים. אז אם כן אומרת המשנה, כולית מאמת וכולית המוקדשים, הנוגע בהם בכולית המת או בכולית פיגול ונותר, בין אם נגע כשהם סתומים מכל צדדיהם ואי אפשר לגעת במח שנמצא בתוך העצם, ובין נגע כשהם נקובים ואפשר לגעת במח שבתוכם, תמה. וטעם הדבר בכולית המת תמי פני שהעצם מאמת בגודל כסעורה מתמה במגע ובמסע, ובכולית המוקדשים אף שגוף העצם אינו נותר ורק המח שבתוכה הוא נותר, כי המח שבתוך העצם דינו כבשר לכל הדברים ואין דינו כעצם, והעצם לא נעשית נותר לפי שאינה ראויה לאכילה. מכל מקום תמי כשנגע בעצם מפני שהעצם משמשת את המוח, וחכמים גזרו תומה אף על עצם המשמשת נותר. עוברת המשנה לדון בקולית נבילה וקולית השרץ. כזית בשר מהנבילה מתמה במגע ובמסע שהנוגע בו או נושאו נתמה, והשרץ מתמה במגע ולא במסע, אבל עצם מהנבילה או מהשרץ אינה מתמה. כי בפסוק נאמר הנוגע בנבלתה, התמה, בנבלתה משמע בבשרה ולא בעצמות. אמנם המח שבעצם דינו כבשר, מבארת המשנה דין עצם של נבילה ושרץ שיש במוח, האם היא מתמה מחמת המוח? אומרת המשנה קולית נבילה וקולית השרץ, הנוגע בהם אם העצמות סתומים מכל צדדיהם, ואי אפשר לנגוע במוח שבתוכם תיאורים אלה תמה בין במסע בין במגע, כיוון שהעצם עצמה אינה מתמה. ואף אינה מתמים מחמת המוח שבתוכם, כיוון שאי אפשר לנגוע בו. ואף שהנוגע בשומר של התומה נטמה, גם אם לא נגע בתומה עצמה, מכל מקום הנוגע בעצם אינו נטמה מדין שומר למוח שבתוכה. לפי שאין שומר מתמה, אלא כשאפשר לגעת בתומה עצמה. ונזכיר ונציין, שדיני שומר התבארו לעיל בדפים קי"ז עד קי"ט, והגמרא שם העריכה במקור הדינים הללו, ועיקרי הדין הם שלושה. א' מכניס תומה, כלומר אור בהמה שחוטה שיש עליו כזית בשר ונגע שרץ באור, האור שהוא שומר הבשר מכניס את התומה לבשר. ב' מוציא תומה, כלומר אור שיש עליו כזית בשר נבילה ונגע אדם באור, אף שהאור לבד אינו מתמה בנבילה, האור מוציא את התומה מהבשר ומביאו על האדם. ג' מצטרף לתומה קלה, תומת אוכלין, אבל לא לתומה חמורה, תומת נבילה. כלומר, אין בשר מקבל תומת אוכלין, אלא אם יש בו קביצה. אבל אור שיש עליו בשר שחוטה, האור מצטרף עם הבשר לשיעור קביצה. לעומת זאת, אור שיש עליו פחות מכזית בשר נבילה, אין האור מצטרף לשיעור כזית, לעניין שהבשר יטמא תומת נבילה. ועוד דרשה הגמרא לקמן בדף קכ"ו לגבי נבילה ושרץ, ששומר מטמא רק כשאפשר לנגוע בתומה עצמה. אז אם כן, קולית נבילה וקולית השרץ, אומרת המשנה, נוגע בהם, אם העצמות סתומים מכל צדדיהם, ואי אפשר לנגוע במוח שבתוכם תיאורים מלטמא בין במסע בין במגע, כיוון שהעצם עצמה אינה מטמא ואף אינה מטמאים מחמת המוח שבתוכם, כיוון שאי אפשר לנגוע בו. ואף שהנוגע בשומר של התומה נטמא, גם אם לא נגע בתומה עצמה, מכל מקום, הנוגע בעצם אינו נטמא מדין שומר למוח שבתוכה, לפי שאין שומר מטמא, אלא כשאפשר לגעת בתומה עצמה. ואם הם נקובים, אפילו נקב בגודל כלשהו שאפשר להכניס בו חוט השערה של ראשו או סקנו, והתאמה בכך במגעו במוח, מטמא העצם במגע את הנוגע בו מחמת שהעצם שומר למוח שיש בתוכו. מבאר את המשנה ומניין שעצמות נבלה סתומים אף במסע לא מטמאים. תלמוד לומר ממה שהסמיכה התורה את תומת הנוגע לתומת הנושא כשכתבה הנוגע בנבלתה, התמה עד הערב, ובסמיכות נאמר והנושא את נבלתה, יחבס בגדה בטמא, לכך דורשים עת שבא לכלל תומת מגע, בא לכלל תומת מסע, ועת שלא בא לכלל תומת מגע, לא בא לכלל תומת מסע, וכולית נבלה עשה תומה, לא בא לכלל תומת מגע. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף קוף חף דלת עמוד ב' וסיומה בדף קוף חפי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. כזית בשר מן המת מטמא במגע ובמסע ובאוהל. תומת אוהל באה בשלושה דרכים. א', אדם המעיל על המת, ב', מת המעיל על האדם, ג', כשהמת והאדם מונחים על הארץ. ודבר אחד, מעיל על שניהם יחד. ואם יש אוהל מעל המת ואדם נמצא מעל האוהל כנגד המת, אם בין המת לאוהל שמעיל על גביו אין חלל תפח, התומה בוקעת ועולה עד הרקיע, ואדם הנמצא מעל האוהל נטמא. ואם יש חלל תפח בין המת לאוהל שעליו, האוהל חוצץ מפני התומה והאדם שעליו טהור. אבל באופן זה התומה מתפשטת בכל חלל האוהל, וכל מה שנמצא תחתיו נטמא אף שלא כנגד התומה. אז זה לגבי כזית בשר מן המת שמטמא במגע ובמסע ובאוהל, אבל עצם מהמת מטמא במגע ובמסע ואינו מטמא באוהל. טעם הדבר מפני שלגבי נגיעה נאמר ועל הנוגע בעצם, משמע שכל עצם מטמא, ואילו לגבי אוהל נאמר בעצם אדם, שעצם אינו מטמא באוהל עד שיהיה ניכר בו שהוא עצם אדם, כגון כשהם רוב מניין העצמות של אדם או רוב בניין העצמות, או עד שיהיה בו בשר וגידים ועצמות כאדם. ובאופן זה אין צריך כזית בשר, אבל אם יש כזית בשר, מטמא גם בלא גידים ועצמות מחמת הבשר. כך הרמב"ם בפירוש המשניות. דנה הגמרא אם כולית המת מטמא באוהל מחמת המח שבתוכה. שנינו במשנה שנוגע בכולית המת טמא. מדייקת הגמרא נוגע, אין, נוגע כן, שרק הנוגע נטמא, אבל המעיל על עצם שיש בתוכה מח, לא, אינו נטמא. מבררת הגמרא יחידמי, במה מדובר במשנה? היא דאיקה, אם כשיש על העצם כזית בשר, אם כן באוהל נמי להתאמה. שתטמא העצם גם באוהל, כדין כזית מן המת שמטמא באוהל. מסיקה הגמרא לוודאי שהמשנה עוסקת באופן דלקה כזית בשר, שאין על העצם כזית בשר, ועצמות לבדם אינם מטמאים באוהל. ממשיכה הגמרא לברר, והיא דאיקה, ואם המשנה עוסקת כשיש כזית מוח מבפנים בתוך העצם, הרי המוח מטמא כבשר. ותומה של מת בוקעת ועולה עד לרקיעה כשאין על גבי החלל תפח. וכאן הרי אין חלל תפח בין המח לעצם הסובבו ותומתו בוקעת ועולה, ואם כן באוהל נמי להתאמה. המוח שנמצא בתוך העצם שיתאמה אף באוהל, ומדוע המשנה לא מתאמה את העצם באוהל? מסיקה הגמרא לוודאי שהמשנה עוסקת דלקה כשאין כזית מוח בפנים העצם, ולכך אינה מתאמה באוהל. ואיך יודעים שאין כזית של מח בתוך העצם? מבאר היעבץ שבקולית סתומה של מת ישן, ידוע שהמוח התייבש ולא נשאר במח בגודל כזית. אחרי שעמדנו שמדובר בעצם ללא כזית בשר וללא כזית מח, עדיין הגמרא מבררת מדוע העצם לבדה אינה מטמאה באוהל. ממשיכה הגמרא לברר, והיא סוברת המשנה שמוח הנמצא מבפנים מעלה ארוחה, מעלה רפואה לבשר שמבחוץ לעצם, כלומר אדם חי שנתלש ממנו הבשר שעל העצם המחוברת בגופו והעצם קיימת, המח שבתוך העצם גורם לבשר לשוב ולגדול מלמעלה. ואף כשאין מח בעצם, סוף המוח לבוא. שרי כמה פעמים המח קלה מהעצם ולאחר זמן הוא חוזר וגדל, ואם כן כל עצם חלולה, עבר מעל יהו, הוא עבר גמור, שרי העצם לבדה גורמת לחזור ולקיים את כל העבר. ואם כן עצם חלולה מן המת שאין בתוכה מח, באוהל נמי להתאמה. באוהל גם כן שיתאמה, כדין העברים שמתאמים אף כשאין בהם שיעור. כמו שכתבה המשנה במסכת תועלות פרק א' משנה ז', שאיברים שאין להם שיעור לטמא ומטמאים אף בפחות מכזית מהמת או הנבלה ופחות מכעדשה מהשרץ. תרץ את הגמרא, אמר רב יהודה בריידר רב חייא, בנו של רב חייא, זאת אומרת ממה שלא מטמאה המשנה באוהל, מוח בפנים אינו מעלה ארוחה לבשר שמבחוץ. אינו מרפא את הבשר שמבחוץ, ולכן עצם ללא בשר אינה קרויה עבר, כיוון שאילו הייתה באדם חי, אין סופה לעלות ארוחה ולגדל בשר, ולכך אינה מטמאה באוהל. מקשה הגמרא על מה שהעמדנו בדברי המשנה שמדובר באופן שאין כזית מח. במה יוקמת? באיזה אופן העמדת את המשנה? דלקה כזית. שאין כזית מח בתוך העצם ולכן עצם המת לא מטמא באוהל. יחי, אם כך, מה שכתבה המשנה בהמשך בקולית המוקדשים שהמוח שבתוכה היה נותר או פיגול, שאיסור נותר בפיגול הוא רק על דבר הראוי לאכילה, כגון הבשר או המח שבעצם, אבל העצם עצמה אינה נותר, וגזרו חכמים תומה על העצם משום ששימשה נותר, המים מתמה. מדוע מתמה? הרי כיוון שאין בה כזית מח, היא לא שימשה נותר, שאין איסור נותר בפחות מכזית, ולא גזרו עליה תומה. וטוב, עוד יש לה, כשאותי המשנה מדברת, כשאין בעצם כזית מח, מה שכתבה המשנה שכולית נבילה וכולית אשרת סתומים, תהורים ונקובים מתמים, כי נקבו, כשיש בהם נקב, המים מתמו. הרי אין במוח שיעור כזית שמתמה, ואף העצם אינה מצטרפת לתמה. כמו שביארה המשנה לאל בדף קוף י' זין עמוד ב' ששומר לא מצטרף לשיעור כדי לתמת תאומה חמורה. תרץ את הגמרה הלא קשי, הקושיות תאילו אינן קשות, מפני שיש לומר שהרישה שמתארת עצם סתומה מאמת מתאומה תועל עוסקת באופן דלק הכזית, שאין כזית מח בתוך העצם ולכך מתאמה רק במגע ובמסע. והסיפה שמתאמה עצם נותר של מוקדשים ועצם נבלה ושרץ נקובים עוסקת דעיק הכזית, כשיש כזית מוח בתוך העצם. ולכך עצם מוקדשים מתאמה, כיוון ששימשה נותר בשיעור הראוי, ועצם נבלה ושרץ נקובים, כיוון שיש בהם מוח בשיעור הראוי לטמא, העצם שומר לטומאה, ולכך הנוגע בעצם נטמא. כמו שהתבאר במשנה, ומה יקמה השמלן? מה הבא המשנה להשמיענו? הרי כבר לימדה המשנה במקומות אחרים, שעצם מאמת בגודל שעורה, מטמא במגע ובמסע ולא מטמא באוהל, ושכזית בשר מהנבלה מטמא. כלומר, אם הייתה כוונת המשנה באופן אחד, היינו אומרים שחידוש המשנה הוא שחלוק דין מת ומוקדשים, שעצם מהם מתאמה בין כשנקובים בין כשסתומים, מת מדין עצם והמח, מוקדשים משום שימוש נותר, מדין נבלה ושרת שמתאמה עצם רק בנקובים. אבל כיוון שהרישה והסייפה אינם עוסקים באותו אופן, ודאי המשנה לא באה להשמיע את החילוק שביניהם, אלא להשמיע את הדין שיש בכל אחד ואחד בפני עצמו, ולכן מקשה הגמרא, אין חידוש בדבר. כך מסביר התפארת יעקב את קושיית הגמרא. משיבה הגמרא מילי מילי כמשמלן, דברים דברים השמיע לנו המשנה, כלומר כל חלק במשנה עוסק בעניין אחר והשמיע בו אתן החידוש נפרד. כל חלק כאילו משנה בפני עצמו. והגמרא מבארת איזה חידוש יש בכל דין במשנה. רישה, ברישה במשנה שכתבה שעצם מאמת מתמה רק במגע ולא באוהל, כמשמלן משמיע לנו המשנה דמוח מבפנים אינו מעלה ארוחה מבחוץ, לא מעלה רפואה לבשר שמבחוץ כדי שיחזור ויגדל. כי אם הייתה מעלה ארוחה, העצם הייתה מתאמה גם באוהל מדין עבר, בין יש במוח, בין אין במח. וממה שאינה מתאמה באוהל מוכח שמח אינו מעלה ארוחה. והמשנה מדברת באופן שאין בעצם כזית מח, ולכך המח אינו מתאמה באוהל מדין כזית בשר מן המת. ובדין שכתבה המשנה שכולית מוקדשים מתאמה כשנוגע בה, והעמידה הגמרא באופן שיש בעצם כזית מח, מהי כמה שמלן? מה באה המשנה להשמיענו? ששימוש נותר מלטאי. זה דבר חשוב ומתאמה כמו הנותר עצמו. שהמשנה במסכת פסחים בדף המאה ועשרים תימאה את הידיים של הנוגע בנותר, ומשנתנו מוסיפה שאף כשאינו נוגע בנותר עצמו אלא בעצם, כגון בעצמות סתומים, נטמאו ידיו. וכדי אמר מרי ברבוע, אמר רבי יצחק, אמר מרי ברבוע בשמו של רבי יצחק, עצמות קודשים ששימשו נותר, אף הם מתאמים את הידיים כמו נותר. הועיל ונעשה בסיס לדבר האסור, לכך דינם כמו הדבר האסור ומתאמים הידיים כמוהו. ובדין שכתבה המשנה בעצם נבילה סתומים טהורים ונקובים מתמים, העמידה הגמרא שמדובר שיש בה מח כזית, החידוש הוא שאף על גב דעיק הכזית, אף על פי שיש כזית מח, אז רק כשנקבע העצם אין אכן מתמה, אבל כשלא נקבע לא מתמה, שנוגע בעצם נטמא רק באופן שאפשר לגעת בתאומה עצמה, כפי שתאמר הברייתא לקמן בדף קוף חבב עמוד ב'. עכשיו מביאה הגמרא ביור נוסף מדוע כולית המת אינה מתמה באוהל. אביי אמר, לעולם מוח הנמצא מבפנים העצם מעלה ארוחה לבשר שמבחוץ, מרפא את הבשר שמבחוץ שיגדל הלאה. וכל עצם חלולה מתאמה גם באוהל כדין עבר מאמת, גם באופן שאין עליה כזית בשר ואין בכלל מח. ואחר במה יסקינן כאן במשנתנו שנקטה שהקולית לא מתאמה באוהל, במה מדובר? בששפה שניסרת העצם בסכין ובמגל, שבאופן זה העצם לא מעלה ארוחה ולא חוזרת ומגדלת בשר. וחידוש המשנה הוא שקולית המת כששף אותה אינה מעלה ארוחה ולכן לא מתאמה באוהל. וכדבריו של רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, כולית ששפה ששייף אותה לאורכה ונשתייר בה מלמעלה למטה רצועה שלמה של עצם שלו שייף, מאה, אף כשאין עליה בשר ואין בתוכה מח, כיוון שדינה כעבר שלם אינה צריכה שיעור, לפי שבאדם ובהמה חיים עצם כזו הייתה מעלה ארוחה. ומדובר בין בקולית מאמת שמתאמה באוהל אף כשאין בה כזית בשר, ובין בקולית נבילה שאף שעצמות נבילה אינה מתאמים, קולית זו מתאמה כיוון שדינה כעבר מהנבילה. אבל אם שייף את העצם לרוחבה, בכל ההיקף אפילו במקום אחד, תאורה, כיוון שבחיים עצם כזו אינה מעלה ארוחה, לכך אין דינה כעבר ואינה מתאמה כשאין בשיעור לתאמה. וסימנך, סימן יהיה בידך מאיזה צד ששפת העצם תמאה ומאיזה צד תאורה, דיקלה, דקל, אם תקלף ממנו רצועה מסביב ומתייבש, שאין לשרף דרך לעלות מהקרקע לחלקו העליון של הדקל, אבל אם תקלף רק לאורכו מצד אחד, יישאר להתקיים על ידי שיעלה לחלוכית לראש העץ מהצד שאינו מקולף. אותו הדבר כאן, עצם ששפוע לרוחבה אינה מעלה רוחק, בעצם הוא ניתק בין החלק התחתון של העצם לחלק העליון, וזה לא מעלה רוחה, וכשהוא שף אותה לאורכה, היא מעלה רוחה, היא מעלה רפואה לבשר שעליה. ומסבירה ששגם הבאי סובר כמו שתירץ רב יהודה בריידר הבכייה, שברי שמדובר כשאין בעצם כזית מח, ולכך אין העצם מתאמה באוהל, ובסיפה מדובר שיש בה כזית מח, והמשנה כתבה פסקי דינים נפרדים ברי שאו בסיפה. אלא שהבאי חולק על הדין שמח לא מעלה ארוחה, והוא סובר שהוא כן מעלה ארוחה. והטעם שברי שא לא מתאמה עצם מאמת באוהל מדין עבר, כיוון שהוא שף את העצם ואינה מעלה ארוחה. מביאה הגמרא תירוץ נוסף כיצד להעמיד את המשנה, ורבי יוחנן אמר לעולם כל המשנה עוסקת באותו אופן, ובין בקולית המת, ובין בקולית מוקדשים ונבילה מדובר דאיקה כזית, שיש בתוך העצם כזית מח, וקולית המת אכן מתאמה באוהל מחמת המוח שבה. ואף תומת קולית מוקדשים ונבילה באה על ידי הכזית מח. ואף אם מדובר כשאין מח מכל מקום, מוח מבפנים מעלה ארוחה מבחוץ, ולכך קולית המת מתאמה אף באוהל כדין עבר. אלא שקשה, שמלשון המשנה הנוגע דייקנו שקולית המת מתאמה במגע ולא באוהל, על זה מתרץ רבי יוחנן, מה היא נוגע דקטני? מה כוונת המילה נוגע ששנינו במשנה? אף מעיל שמשמעות נגיעה כוללת גם מגע וגם אוהל. כפי שמביאה הגמרא בסמוך שיש תנא שקורא לאוהל מגע. כותבים התוספות בדיבור המתחיל ומאי, שזה עצמו חידוש המשנה, שמעיל קרוי נוגע. יש בדבר נפקמינה שנגיעה ואוהל מצטרפים לשיעור תומה כמבואר בסמוך. מקשה הגמרא והיא, אם מוח מבפנים מעלה ארוחה מבחוץ, אם כן קולית נבילה וקולית השרץ שכתבה המשנה בסיפה שסתומים תאורים ונקובים תמאים, כיוון שיכולים לנגוע במוח שבתוכם, לכאורה, כי לא נקבו, אפילו שהעצם לא מנוקבת, המאי תאורים. מדוע זה תאור? הרי העצם היא עבר ועבר מתמי אף כשאין בתוכו מוח, ואם כן, מה מועילה הסתימה? כלומר, הרי תועלת הסתימה היא בכך שאי אפשר לנגוע במח שבפנים, אבל כיוון שעבר מתמי גם בלא מח כלל, אז מה בכך שאי אפשר לגעת במוח? מתרץ את הגמרא, אמר רבי בנימין בר גידל, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, נחה במאי עסקינן כאן במשנתנו במאי עוסקים, כגון דאיקה, כזית מוח המתקשקש, שיש בתוך העצם כזית של מוח שהתייבש ונעיקר בתוך חלל העצם, שהוא לא מעלה ארוחה לבשר שעל גביו, ולכך אין לעצם דין עבר. ולכך לגבי קולית המת, אף שאין לעצם דין עבר, אבל מכל מקום יש בתוכו כזית מח מן המת שמתמה באוהל, והסתימה של העצם אינה מונעת ממנו לתמה, לפי שהתומה בוקעת ועולה, מחמת שאין בין המח לעצם חלל טפח. בין המח שבתוך העצם לבין התקרה של העצם שמעליו, אין חלל טפח, ולכך, גם באופן שאינו מעלה ארוחה הוא מתמה, ואף לגבי מוקדשים, כיוון שהעצם שימשה נותר בגודל כזית, גזרו עליה תומה. אבל בקולית נבילה, כיוון שהמוח מתקשקש, הוא בינו מעלה לבשר ארוחה, לכך העצם אינה מתאמה כדין עבר, אלא רק מחמת שהיא שומר של המוח, ולכך, אם נקבע ואפשר לגעת במח, אין, אכן מתאמה, והיא לא נקבע, ואי אפשר לגעת במח, לא מתאמה. בעצם כזו, אם כזית מוח המתקשקש, גרועה יותר מעצם שיש בה אפילו כעדשה מח לך. שאם יש בה מח לך, זה מעלה ארוחה לבשר שמעליה, ודינה כעבר. כך אומר רש"י. מביאה הגמרא ראיה לדבריו של רבי יוחנן שטומאת אוהל קרויה מגע. אמר רבי אבין ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבי יוסי בר אבין, אפנן נמי תנינה, גם אנחנו שנינו במשנה שמעיל נקרא נוגע. שנינו במסכת תועלות פרק ג' משנה א'. הנוגע בחצי זית מאמת ביד אחת, ובאותו זמן מעיל על חצי זית מאמת בידו השנייה, או בזמן שנוגע בחצי זית, חצי זית אחר מעיל עליו, כגון שיש כיסם תקוע בכותל, וחצי זית מן המת מחובר בו והאדם עומד תחתיו, ושני האופנים הללו מצטרפים שני החצאים להיחשב כזית מן המת והאדם תמה. מבררת הגמרא את טעם המשנה כדי להוכיח שאוהל קרוי מגע. היא אמרת בישלמה חד שמעו. מובן הדבר אם תאמר ותבהר שתאומת מגע ותאומת אוהל שם אחד הוא, ומשנתנו שתמאה במגע כוונתה אף לתאומת אוהל. כיוון שלאוהל קוראים מגע, משום אחי מחמת כן מצטרף החצי זית שנוגע בו לחצי כזית שמעיל עליו. אלא היא אמרת אבל אם תאמר שתאומת מגע ותאומת אוהל תרי שמיינינו, שני שמות הם, ותאומת אוהל אינה קרויה מגע, מי מצטרף? האם מצטרף החצי זית שנוגע בו לחצי זית שמעיל על גביו כדי לטמא? והתנן הראשנינו בסוף המשנה במסכת תועלות זה הכלל, כל תאומה שהוא משם אחד מצטרף לשיעור וטמא, אבל משני שמות של תאומה אינה מצטרפים יחד כדי לטמא וטהור. ומכך ששני חצאי הזיתים מצטרפים, מוכח כדברי רבי יוחנן, שאף תאומה תועל קרויה מגע, ונוגע שבמשנתנו משמעותו אף מעיל. מקשה הגמרא אל המים, מה ברצונך לומר כדי לבאר את המשנה באוהלות, שתאומה תועל ותאומת מגע אחת שמעו? זה שם אחד, אם כן האם הסיפה, אמור ובאר את הסיפה של המשנה שם, שכתבה, אבל אדם הנוגע בידו בכחצי זית מאמת, ודבר אחר מעיל עליו ועל כחצי זית מאמת המונח על הקרקע, האדם טהור ששני חצאי הזית אינם מצטרפים לשיעור כזית לתמותו. ואחד שמעו, ואם תומת מגע ותומת אוהל, זה שם אחד של תומה, כדברי רבי יוחנן, המי טהור. הרי חצי הזית שנוגע בו וחצי הזית שמעיל עליו היה להם להצטרף ולתמה, אלא מוכח שלא כדברי רבי יוחנן, והמשנה הזו סוברת שמעיל אינו בכלל נוגע. מקשה הגמרא לקושייה הזו, אלא לפי זה שתומת מגע ותומת אוהל אינם אותו שם של תומה, קשי הרישה, קשה הרישה של המשנה במסכת תועלות. מדוע היא תימה את הנוגע בחצי זית ומעיל בידו על חצי זית אחר, או חצי זית מעיל עליו? הרי כל חצי מתמה בשם אחר, ומדוע הם מצטרפים לתמה? מוכח שהם כן נקראים שם אחד של תומה, המגע והאוהל. ותרצת הגמרא את סתירת דברי המשנה מהרישה לסיפה, אמר רבי זעירא, ברישה שאמרנו שנוגע ומעיל מצטרפים לתמה, בתומה רצוצה, בתומה דחוקה בין שני מגדלים, עסקינן, בשני ארונות עץ, אנחנו עוסקים, ואין ביניהם בין שני המגדלים שיעור פותח תפח, ששיעור הרוחב של תומה כדי שתתמה באוהל היא תפח על תפח. שבאופן זה שאין ביניהם תפח על תפח, כולה נגיעה היא, כל הרווח שבין המגדלים, נגיעה היא, מי שמעיל שם קרוי נוגע. כלומר, הלכה למשה מסיני היא, שאוהל חוצץ בפני התומה רק שיש לתומה חלל ברוחב תפח על תפח. ואם אין חלל תפח, הרי זה כאילו כל החלל מלא בתומה. גם כאן, כשהתומה נמצאת בין המגדלים שאין ביניהם רוחב תפח, מחשיבים את כל החלל שביניהם כאילו מלא תומה. ולכך, אם הכניס את ידו בין המגדלים והעיל על חצי הזית שעל הקרקע, אף שידו גבוהה הרבה מבשר המת, הרי זה כאילו נוגע בו. ועל זה נאמר ברישה שאוהל זה מצטרף עם תומת מגע של החצי זית השני. אבל סתם תומת אוהל אינה קרויה נוגע, ולכן בספר של המשנה שני החצאים אינם מצטרפים לתמה. וגם באופן שהמגדלים גבוהים והתומה בארץ והאדם מעיל סמוך לראשי המגדלים, ההלכה למשה מסיני מלמדת שהרי זו נגיעה. כך מפרש רש"י. בכל אופן, לפי התירוץ הזה של הגמרא, אין הוכחה מהמשנה במסכת תועלות לשיטת רבי יוחנן שקוראים לתומת אוהל מגע, כיוון שרק בתומה רצוצה מתמה, כיוון שזה אותו שם של תומה ששניהם נקראים מגע. רבי יוחנן ביאר במשנתנו שמעיל בכלל נוגע, אבל התבהר שמהמשנה במסכת תועלות אין מקור לדין הזה. מבארת הגמרא מי הוא אם כן התנא שסובר כמשנתנו. אומרת הגמרא, ומן תנא, מי הוא התנא שהביא רבי יוחנן דקרי לאוהל נוגע, שקורא לאוהל נוגע, שכשיטתו קרא המשנה למעיל נוגע. משיבה הגמרא, רבי יוסי, זוהי שיטת רבי יוסי. דתניא שנינו בברייתא, רבי יוסי אומר, מלוא תרווה דרכיו, מלוא כף של עפר הנמצא בתוך ארון של מת, שהוא רק ביבותו של מת, מתמה במגע ובמסע ובהואל. ושיעור מלוא תרווד, הלכה למשה מסיני שאינו מתמה בפחות מכך. מבארת הגמרא את ההוכחה של רבי יוסי מהעיל קרוי נוגע. בישלם המובן הדבר מה שער הקו מתמה במסע ובהואל, משום שלגבי מסע הקטעין ללכולי, הרי הוא נושא את כולו, וכן לגבי אוהל הקמעיל ללכולי. הוא מעיל על כל הרקב, אלא נוגע ברקב, מדוע נתמה? הלא נגע בכולו, הוא לא נוגע בכולו, כיוון שהאפרורית לא מחוברת יחד. זה גרגירים. אי אפשר לגעת בכל הגרגירים של הרקב יחד באותו זמן. אין עליו שמה מינה. אלא ודאי מוכח מכאן, מהי הכוונה נוגע שתימא רבי יוסי בברייתא מעיל? שכשמעיל עליו, כל הרקב יחד נמצא תחת האוהל, ומוכח מדברי רבי יוסי שאוהל קרוי מגע כדברי רבי יוחנן. מקשה הגמרא והקטני, הרי כתבה הברייתא נוגע והקטני מעיל, וכתבה גם מעיל, ואם כן מוכח שמה שכתבה נוגע לא הכוונה למעיל. תרץ את הגמרא, אמר רבי, אכן נוגע שבברייתא הכוונה למעיל, אבל שני מיני אוהל הם. כשמעיל למטה מתפח, כלומר שאין בין ידו לתומה גובה חלל תפח, זהו אוהל הקרוי אוהל נגיעה. וכשמעיל למעלה מתפח, שיש בין ידו לתומה יותר מתפח, זה אוהל גרידה, אוהל בלבד. ולאופן הזה התכוונה הברייתא באומרה אוהל. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, מדוע כפל רבי יוסי ואמר מגע ואוהל, למרות ש... גם מגע הכוונה לאוהל, רב אמר אפילו מעיל למעלה מתפח מעל גבי המת, נמי, אוהל נגיעה הוא נקרא. ומה שאמר רבי יוסי שרקב מתמה במגע כוונתו גם באוהל למעלה מתפח. ואיך ידע מי אוהל גרידה? מה זה אוהל בלבד שעליו התכוון רבי יוסי באומרו שרקב מתמה באוהל? בהמשכה, כשהאדם והתומה נמצאים תחת דבר אחר המעיל על שניהם יחד, שהמעיל בגובה תפח מביא את התומה לכל מה שנמצא תחתיו. ולפי הביאור הזה בדברי רבי יוסי שאף המעיל למעלה מתפח קרוי נוגע, אפשר לפרש את משנתנו כרבי יוחנן, שהמשנה קרא מגע לטומת אוהל, וזוהי שיטת רבי יוסי. ומביא רב ההוכחה לשיטתו, אמר רב המינה המנהלה, מניין לי שאמרתי שלשיטת רבי יוסי אף המעיל למעלה מגובה תפר נחשב כמו שנוגע בתומה, דתנן, וצריך לגרוס דתניה כי זה לא משנה אלא תוספתא. שנינו בתוספתא רבי יוסי אומר חבילי מיטה, חבלים שמסרגים אותם בתוך המסגרת של המיטות כדי שיוכלו לשכב עליהם וסריגי חלונות, סורגים ששמים בחלונות בצורת כליה כדי שלא יוכל אדם להיכנס דרך החלון לבית, אם הם שטוחים ברווח שיש בין קורה לקורה של תקרת הבית, וביטלם לתקרת הבית שישארו שם בתמידות, הרי הם חוצצים בין הבית לעלייה שעל גבי הבית שלא להכניס תומה לצד השני לעלייה, מפני שנעשו כתקרה שאינה מקבלת תומה וחוצצים מפני התומה. ומדובר כאן, גם אם ניח את המיטה עם החבלים שמסורגים עליה על התקרה, שאף שכלים מקבלים תומה ואינם חוצצים מכל מקום, כשביטלם לתקרת הבית אינם מקבלים תומה וחוצצים. והתומה אינה עוברת בנקבים שבין הכליות, כיוון שאף הנקבים כשהם בתקרה נחשבים כסתומים, אלא אם כן יש בהם טפח על טפח. ובנקבים אלו אין פותח טפח, ולכן אף המעיל על גבי הנקבים לא נטמע. אבל אם נטל את חבילי המיטה או את הסורגים ופרסן על פני המת באוויר, כיוון שאינם תקרה, הנקבים אינם כסתומים, ולכן הנוגע כנגד הנקב תמה כיוון שמעיל על גבי המת, והנוגע שלא כנגד הנקב, אלא כנגד החבלים עצמם טהור, כיוון שהם אינם מקבלים תומה, אז הם חוצצים בפני התומה. כי חבלים לבדם אינם מקבלים תומה, אלא כשמחוברים למיטה, אז הם נעשו חלק ממנה ומקבלים תומה. ודבר שאינו מקבל תומה, חוצץ בפני התומה, גם באופן שלא מבטל אותו לעולם במקום הזה. מבאר רבה את רעייתו שמעיל קרוי נוגע. מה שנאמר בברייתא, פרסן באוויר יחידה, מבמה מדובר? הילה, אם תאמר שפרסת חבלים או תסרוגים ומעילים למטה מטפח מהמת, אם כן אדם הנוגע שלא כנגד הנקב, אלא במקום החבלים, המה היא טהור? מדוע הוא טהור? הרי מת בכסותו הוא. מת בתכריכה, והוא שהחבלים הם ככסותו של המת, מחמת שמונחים כל כך סמוך לו, ומת בכסותו מתמה כמו המת עצמו את הנוגע בו, או את המעיל מעל גביו, ומדוע המעיל מעל גבי חבלים או הסורגים טהור? אל עליו, אלא ודאי מדובר שהחבלים מונחים למעלה מטפח מהמת, ובכל זאת כקרילי נוגע. ובכל זאת קוראת הברייתא, למעיל על גבי החבלים נוגע, הנה מוכח של רבי יוסי אף מעיל למעלה מטפח קרוי נוגע. דוחה הגמרא ואומרת אמר רביי, לעולם כוונת הברייתא כשהחבלים מונחים למטה מטפח מהתומה ולכן המעיל קרוי נוגע. ודכא אמרת מה שאמרת שזה מת בכסותו ומדוע כשנוגע כנגד החבלים טהור זה לא דומה. כיוון שמת בכסותו האדם מבטל לי את התכריכים שיהיו כסות של המת ולכן הם קרויים כסות המת ודינם כמת. אבל היי החבלים הללו הוא לא מבטל לי. הוא לא מבטל אותם כלפי המת שיהיו ככסותו. ואין דינם ככסות המת ולכן הם חוצצים בפני התומה ונוגע מעל גבם טהור. מילה אין הוכחה מהברייתא הזו שתומת אוהל למעלה מטפח קרויה מגע. מקשה הגמרא על דברי אביי, אם כוונת הברייתא כשהחבלים פחות מטפח מהמת, מדוע הם חוצצים? והרי אף שאינם כסות המת מכל מקום, תהבי שזה יהיה כמו תומה תמונה, שאין חלל טפח בינה לבין האוהל שעליה, שדינה שהיא בוקעת את האוהל ועולה ומתמה את הנמצא מעל האוהל, ואם כן גם המעיל מעל החבלים יתמה. כמו שכתבה המשנה במסכת אוהלות שתומה תמונה, בוקעת ועולה עד לרקיע. אלא אם יש חציצה קודם לכך. תרץ את הגמרא כסבר רבי יוסי, סובר רבי יוסי שתומה תמונה אינה בוקעת, ולכך החבלים חוצצים בפני התומה, אף שמונחים למטה מטפח מהמת, בהפרש של פחות מטפח מהמת. ומינה תאמרה, מניין לך לומר שלרבי יוסי תומה תמונה אינה בוקעת? דתנן, שנינו משנה במסכת אוהלות פרק ד' משנה ב' תיבת המגדל, ארון גדול של עץ שעושים אותו תיבות קטנות להצניע בתוכם אוכלים ומשקים. אחת מהתיבות שבמגדל שיש בה בחללה פותח טפח, שהיא בגודל של טפח על טפח בגובה טפח, ולכך אין התומה תמונה בתוכה, ואין ביציאתה פותח טפח, ואין בחור של פתחה פותח טפח. הדין הוא שכשתומה נמצאת בתוכה, אף שאין בפתח התיבה פותח טפח והתומה אינה עוברת דרכה, ואף יש בחלל התיבה פותח טפח והתומה אינה תמונה ואינה בוקעת ועולה, מכל מקום כל הבית תמה מדי רבנן. ומסכת ביצה בדף למתחת אומר רשי שזה מתמה מהלכה למשה מסיני. ולמה? תכף הגמרא תבהר. אבל אם תומה נמצאת בבית, מה שבתוכה בתוך התיבה טהור, וטעם הדינים הללו מפני שדרך תומה שבתיבה לצאת אל הבית, שהתומה על כורחה תיצא מהתיבה דרך הפתח אל הבית, ולכן גזרו חכמים שאף קודם שיצא היא מתאמה מיד את הבית דרך יציאתה. ובטעם הגזירה הזו כותב הרמה ביורד היה סימן שין עין א' סעיף ד' שמשום שסוף התומה לצאת דרך הפתח, רואים כאילו כבר יצא. ואין דרך תומה שבבית להיכנס לתיבה, ולכן אין לגזור שהתומה תתמה את מה שבתיבה. והתומה לא נכנסת מהבית לתיבה, כיוון שאין פותח טפח בפתח התיבה, והתיבה בעצמה חוצצת בין התומה שבבית למה שבתוכה, כיוון שאינה מקבלת תומה. ורבי יוסי מתאר את הבית אף כשהטומאה בתיבה, מפני שיכולו להוציאה מהתיבה לחצאין ולא יהיה בשיעור טומאה או לשורפה במקומה, ולכן אין ברור שעתידה לצאת דרך פתח זה טומאה בשיעור המתמה, ולכן היא לא מתמה את הבית. אומר החזון איש, למרות שאסור לחתוך או לשרוף את המת, כיוון שיש מצווה לקוברו בקרקע, אבל היות וייתכן שיעשה באיסור, כי הוא לא ידע שזה אסור, לכן סובר רבי יוסי, שלא ברור שעתידה לצאת דרך הפתח הזה טומאה בשיעור המתמה, ולכן היא לא מתמה את הבית. וקטני סיפה, ושנינו בסיפה של המשנה, אם לקח את התיבה הזו והעמידה בפתח של הבית, שכל התיבה בתוך הבית ופתחה פונה לחוץ, אם יש טומאה בתוכה, בתוך התיבה הבית טהור, שהרי הטומאה אינה יוצאת דרך הפתח, כיוון שאין בו פותח טפח, ואף אינה טומאה תמונה שבוקעת ועולה, כיוון שיש בתוכה חלל טפח. וגם חכמים לא גזרו בטומאה משום שסופה לצאת, כיוון שאינה עתידה לצאת דרך הבית. כי גם כשתצא הטומאה היא תצא לחוץ, כי הפתח פונה אל מחוץ לבית, ואם טומאה בבית, מה שבתוכה בתוך התיבה טהור. ותני עלה, ושנינו בברייתא על המשנה הזו שרבי יוסי מתאר. מבררת הגמרא, היה, לאיזה דין במשנה נאמר בברייתא שרבי יוסי מתאר? הילה, עם הסיפה, אם נאמר שכוונתה על הסיפה של המשנה בתיבת המגדל, שמידוע בפתח הבית וכולה בבית ופתחה מחוץ לבית, שבזה רבי יוסי חולק ומתאר, הרי תנא קמא, נמי טהור כמתאר. גם תנא קמא אמר שבאופן זה זה טהור, כפי שמפורש במשנה, ולא שייך לומר שרבי יוסי יחלוק ויתאר. אלא ודאי כוונת הברייתא היא, וכאמר תנא קמא, שאמר תנא קמא שיש טומאה בתוכה, בתוך התיבה, הבית טמא, מאחד משני הטעמים הללו. היא משום דדרך הטומאה לצאת מהתיבה לבית, כפי שאמר תנא קמא במפורש ברישא, שכשיש בתיבה פותח טפח ואין ביציאתה פותח טפח, אף שהטומאה אינה רצוצה מכל מקום הבית טמא, משום שדרך הטומאה לצאת לבית, והיא משום דטומאה תמונה בוקעת. הטומאה התמונה בתוך התיבה בוקעת, כלומר באופן שאין בתיבה חלל טפח, והטומאה בתוכה, סובר תנא קמא, שהטומאה בוקעת ויוצאת מהתיבה ומתמה את כל מה שבבית, כאילו היא מונחת בקרקע הבית. ודין זה מוכח ממה שאמר תנא קמא בספר של המשנה, שכשהתיבה בבית ופתחה לחוץ ויש בתיבה פותח טפח, מה שבתוך הבית טהור, שכיוון שפתחה לחוץ אין לטמא מצד סוף טומאה לצאת. משמע, שאם אין בתיבה פותח טפח, אף שפתחה לחוץ, מה שבתוך הבית טמא, משום שטומאה תמונה בוקעת ומתמה. ועל כך כאמר רבי יוסי, על כך כאמר לרבי יוסי לתנא קמא, שהוא חולק על שני דיניו. וכאמרת מה שאמרת ברישא שהבית טמא משום שדרך הטומאה לצאת דרך הבית זה אינו, שהרי יכולו להוציאה לחצאין או לשרופה במקומה, ולכן אין הטומאה עתידה לצאת לבית. ואלו דברי רבי יוסי ברישא של המשנה. ועוד אמר רבי יוסי בברייתא, וכאמרת מה שמוכח מדבריך בסיפא שטומאת תמונה בוקעת, ואף מטעם זה אפשר לטמא את הבית, גם זה אינו. טומאת תמונה אינה בוקעת ועולה, ולכן הבית לא נטמא. ועל דין טומאת תמונה אמרה הברייתא, רבי יוסי מתאר, נמצא שיש הוכחה כדברי אביי שלשיטת רבי יוסי, טומאת תמונה אינה בוקעת. מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יוסי בדין טומאת תמונה. ורמי דרבי יוסי דרבי יוסי. סתירה בדברי רבי יוסי. פעם אחת הוא אמר שטומאת תמונה לא בוקעת, ופעם אחת אמר רבי יוסי שטומאת תמונה בוקעת. דתנן שנינו משנה במסכת אוהלות פרק י' משנה ז'. הכלב שאכל בשר מת של אדם שמתמה באוהל והבשר עדיין לא יתקל במעב, בשיעור עיכול הכלב שלושה ימים מת לעת, ומת הכלב, ומוטל על האיסקופה, על מפתן הבית וצברו נמצא בתוך הבית, ושאר גופו שבו נמצא את הטומאה, מונח על מפתן הבית מחוץ לדלת הבית. מחלוקת הנעים באיזה אופן נטמע הבית בטומאת אוהל מבשר המת שבמעי הכלב. והנידון הוא דווקא בכלב מת, אבל בכלב חי, אפילו אם היה נכנס כולו לתוך הבית, הבשר לא היה מטמא משום שטומאה בלועה, בבעלי חיים אינה מטמאה, כפי שלמדנו לעיל בדף עין א' עמוד א'. רבי מאיר אומר, אם יש בצברו של הכלב פותח טפח, רוחב של טפח, אף שאין חלל ריק בגובה טפח בצוואר, חלקו העליון של הכלב מעיל מעל גבי הטומאה ומביא את הטומאה לבית דרך הצוואר ופיו של הכלב שבתוך הבית. שלדעת רבי מאיר, אוהל ברוחב טפח מביא את הטומאה גם כשאין בו חלל טפח. ואם לאו, אם צברו של הכלב פחות מרוחב טפח, אינו מביא את הטומאה והבית טהור. התוספות בדיבור המתחיל, אם יש בצברו פותח טפח מבארים, שטעמו של רבי מאיר שהכלב מטמא כשיטתו במסכת שבת בדף זין עמוד ב' שחוקקים להשלים. כלומר, כל מקום שאין בו חלל כשיעור ויש שם מקום לחקוק ולהשלים לכשיעור דנים, שהוא כבר כמו שנחקק. ולכן, אף שאין בצוואר הכלב חלל של טפח על טפח מכל מקום, כשיש בצוואר רוחב טפח, מחשיבים כאילו חקוק חלל טפח בבשר הצוואר, ונמצא שיש כאן אוהל גמור. רבי יוסי אומר, רואים ובודקים את הטומאה. אם היא מכנגד השקוף, ולפנים, אם היא כנגד המשקוף ולפנים לצד פנים הבית שנמצאת התאומה בתוך הבית, הבית טמא. אם היא כנגד השקוף ולחוץ לצד חוץ שנמצאת התאומה מחוץ לבית, הבית טהור. הבינה כעת הגמרא שכוונתו של רבי יוסי לחלוק על מה שתהיה רבי מאיר באופן כשאין בצוואר הכלב רוחב טפח, ואמר לו רבי יוסי שיש לראות ולבדוק בתוך גופו של הכלב איכן נמצא בשר המת, אם הוא נמצא במשקוף ולפנים, לפנים הבית, ומקום המשקוף עצמו נחשב כלפנים, שגופו הוא מאף של הכלב שבהם התאומה נמצאים בתוך הבית, הבית תמה, שאף שהצוואר אינו אוהל ואינו מעביר את התאומה, אבל בשר המת שבכלב היא תאומה תמונה שבוקעת. נמצא שהבית מעיל על התאומה. ואם התאומה נמצאת מכנגד המשקוף ולחוץ, שנמצאת התאומה מחוץ לבית, הבית טהור, כיוון שאין הבית מעיל מעל גבי התאומה. ואף צוואר הכלב אינו מעביר את התאומה לבית, שהרי אין בו רוחב טפח. רבי אלעזר אומר, אם היה פיף של הכלב לפנים הבית, ונקב זנבו מחוץ לבית, ובשר המת שבגופו נמצא מחוץ לבית, הבית טהור. שאין לטמא את הבית מחמת סוף תאומה לצאת, שהרי אין דרכו של דבר מאכל לצאת דרך הפה, אלא דרך נקב הראי. אבל אם פיף של הכלב לחוץ הבית, ונקב זנבו בתוך הבית, כיוון שבשר המת על כוחך היה יוצא דרך הפתח הקטן של נקב הראי, הבית טמא מפני שהתאומה יוצאה דרך שולב ונקב הראי מדין סוף תאומה לצאת ונכנסת לבית. רבי יהודה בן בתירא אומר, בין כך ובין כך, בין שנקב זנבו בבית ופיו מחוץ לבית, ובין כשפיו בבית ונקב זנבו מחוץ לבית, בין שבשר המת הוא מכנגד המשקוף ולפנים ונמצא בתוך הבית, ובין שהוא נמצא מחוץ לבית, בין שיש בצווארו של הכלב פותח טפח, ובין שאין בו פותח טפח, בכל האופנים הללו, הבית טמא. ובלבד שפיו וזנבו יהיו בתוך הבית, שלדעתו של רבי יהודה בן בתירא, התאומה נכנסת לבית בין דרך פיו ובין דרך נקב הראי, כיוון שהכלב מוציא תאומה בין בדרך שנכנסה אליו התאומה ובין בדרך שהיא יוצאה ממנו. כלומר, עיקר דברי רבי יהודה בן בתירא היא מצד סוף תאומה לצאת, וכדברי רבי אלעזר, אלא שהוא חולק עליו וסובר שגם דרך פיו יש לטמא מן הדין הזה. אז במשנה הזו נאמר של רבי יוסי, רואים את התאומה, אם היא ממשקוף ולפנים, הבית טמא, ואם היא ממשקוף ולחוץ, הבית טהור. מבררת הגמרא את כוונתו כדי להוכיח מה דעתו בדין תאומת אמונה. מה אליו, האין בצווארו פותח טפח כאי רבי יוסי? האם רבי יוסי לא מדבר באופן כשאין בצוואר הכלב פותח טפח, שרבי מאיר תיאר את הבית כיוון שאינו ממשיך את התאומה, ובא רבי יוסי להחמיר ולומר שאף שאין כאן אוהל המשכה, אבל אם בשר המת שבגוף הכלב נמצא מן המשקוף ולפנים, כיוון שהתאומת אמונה היא בוקעת והבית שמעיל עליה נטמא, אם כן שמע מן יש להוכיח מכאן שלשיטת רבי יוסי תאומה תמונה בוקעת, וקשה על דברי רבי יוסי בברייתא שמוכח מהם שתאומה תמונה אינה בוקעת, כפי שהוכיחה הגמרא ליל, סתירה בדברי רבי יוסי. מחמת הקושייה הזו מבאר רבא בדרך אחרת את דברי רבי יוסי במשנה. תרץ את הגמרא, אמר רבא, רבי יוסי לא בא להחמיר על מה שתהיה רבי מאיר כשאין בצוואר פותח טפח, ואכן גם באופן הזה מודה רבי יוסי לטהר, אפילו כשהתאומה מהמשקוף ולפנים, מפני שתאומה תמונה לא בוקעת. אלא בא רבי יוסי להקל על מה שתימא רבי מאיר כשהצוואר ברוחב טפח ואין בו חלל טפח, שרבי מאיר סובר שאוהל זה ממשיך את התאומה לבית, ועל זה אמר לו רבי יוסי שאין אוהל מעביר תאומה עד שיהיה בו חלל טפח. כלומר, לרבי יוסי לא מצרפים את עובי דפנות הצוואר לשיעור טפח, אלא צריך חלל טפח. וכוונת רבי יוסי באומרו רואין את חלל התאומה קטני. כך שנינו בדבריו, דהיינו שרואים בצוואר הכלב אם יש בו חלל טפח, אז הוא ממשיך את התאומה לבית, ואם אין בו חלל טפח, אינו ממשיך את התאומה והבית האור. ומה שחלק רבי יוסי שם התאומה מהמשקוף ולפנים הבית המה, ומהמשקוף ולחוץ הבית האור, עניין אחר הוא ולא קשור למה שאמר רואין. והיינו, שרבי יוסי בתרטפליג, הוא חולק בשני דברים במשנה על שיטת רבי מאיר. וכאמר לרבי מאיר, אומר רבי יוסי לרבי מאיר, דכאמרת מה שאמרת, כי יש בצווארו פותח טפח, כאשר יש בצווארו של הכלב רוחב טפח מביא את התאומה, בתאומת אוהל גם כשאין חלל בגובה טפח, לדעתי זה לא נכון, כי אין על בתר חלל אז דינן, לפי שאנחנו הולכים אחרי החלל שבצוואר, שרק אוהל שיש בו חלל טפח ממשיך את התאומה לבית. וכאמרת, מה שאמרת רבי מאיר, על האיסקופה, על מפתן הבית כולה טמא, כלומר, שבכל מקום באיסקופה שפי הכלב מונח בו הבית טמא, נמצא שאתה דן את כל שטח האיסקופה כלפנים בבית. ורבי מאיר לשיטתו במסכת שבת בדפתי תמוד א' לגבי איסור הוצאה בשבת שסובר, שהמוציא מהאיסקופה, כשפתח הבית פתוח, דינו כמוציא מתוך הבית. אומר לו רבי יוסי, אני חולק וסובר שאם פי הכלב נמצא מכנגד השקוף, מהמקום שהדלת נוקשת עליו כשהיא נסגרת, ולפנים הבית תמש, שממקום זה נחשב כבית, אבל אם פי הכלב מכנגד השקוף ולחוץ, מקום זה אינו חלק מהבית ונמצא שהבית אינו מעיל במקום יציאת הטומאה והבית טהור. האיסקופ הרחבה ויש באמצעה שקוף, כלומר, מקום שהדלת נוקשת ומכה בו כשהיא נסגרת, ולשון שקיפה זה מלשון הקאה, שנוקש דבר על חברו. כך מפרש רש"י. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל ענן, שמדובר באופן שאין טפח ברוחב המשקוף ממקום שהדלת נוקשת על גבה ולחוץ. שלאחר כשסוגרים את הדלת, מקום זה הוא כאוהל בפני עצמו ואין אוהל פחות מטפח. אבל אם יש בו טפח, מקום זה הוא אוהל בפני עצמו ונטמע. ואחר כך הוא מביא את הטומאה לתוך הבית הפתוח אליו כדין שני אוהלים הפתוחים זה לזה. אז לפי זה מיושבת שיטת רבי יוסי שכן טומאה, תמונה לא בוקעת כפי שמוכח בברייתא. ובמשנה במסכת תועלות מטמא רבי יוסי מטעם אוהל המשכה ולא מטעם טומאה תמונה. מביאה הגמרא סיוע לתירוץ הזה של רבא. רבא חברי דרבא מתני לה בהדיה, שנה כן במפורש בגרסת המשנה במסכת תועלות. רבי יוסי אומר, רואים את חלל התומה. כלומר, הוא מוסיף בגרסת המשנה את המילה חלל. ראינו שכוונת רבי יוסי כביורו של רבא. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף קכ"ה. במסכת חולין עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין כולי תמת שבמשנתנו מתאמה באוהל מדין עבר שלם? שאלה שנייה, לרבי יוחנן שמדובר, כשיש כזית מוח בקולית, מדוע קולית נבילה ושרץ כשלא נקבו תאורות ואין העצם נידונת כעבר? שאלה שלישית, באיזה אופן לכולי אלמה כשהעילה לתומה ולא נגע בה נידון כמי שנגע בה? שאלה רביעית לרבי יוסי, אם מתי נחשב באוהל כתומת מגע, ואם מתי נחשב כתומת אוהל בלבד? שאלה חמישית, אם סובר רבי יוסי שתומה רצוצה אינה בוקעת ועולה, כיצד רוצה רבי יוחנן להעמיד את משנתנו כמותו, והרי מבואר בה לרבי יוחנן שכזית מוח שבתוך עצם המת מטמא את המעיל עליה? תשובה בתוספות. השאלה האחרונה, על דף קכ"ה, בתיבת המגדל שנמצאת בבית ויש בחללה טפח ואין בפתחה טפח והתומה בתוכה, האם הבית טמא ומדוע? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, כ' באלול, תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף קכ"ה, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונורא מלא וכל מלא דמיטב. מחר יום חמישי, כ"א באלול, תשפ"ו, ונלמד את דף קכ"ו, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, ששון ושמחה. תשובה ומעשים טובים וכל מלדי מיטב, מנותן התורה ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קכ"א. הלכה הראשונה היום עוסקת בכלי שני. כלי שני הוא כלי שהעבירו לתוכו את המאכלים מכלי ראשון, שהוא הכלי שנתבשלו בו המאכלים, כגון קערה או צלחת ששפכו לתוך המרק מהסיר בו נתבשל המרק. בעניין פליטת טעם ובלייתו בדברי מאכל חמים בדרגת חום שהיד סולדת בו המונחים בכלי שני, נחלקו הראשונים. יש ראשונים הסוברים שבכלי שני אין בליעת ופליטת טעם כלל, ולדעתם אם אדם הכניס כף חלבית לתוך מרק בשרי רותח המונח בצלחת שהיא נחשבת כלי שני, המרק מותר באכילה אפילו אם אין בו פי 60 כנגד הכף, משום שטעם החלב הבלוע בכף לא נפלט בחום של כלי שני, והמרק הבשרי לא בלע טעם חלב כלל. כמו כן, לאחר הדחת הכף מותר להשתמש בה למאכלי חלב, משום שלא נבלע בה טעם בשר בחום זה של כלי שני. יש ראשונים הסוברים שאף על פי שחום כלי שני אין בכוחו לגרום לבליעה ופליטה בכולו, מכל מקום יש בכוחו לגרום לבליעה ופליטה בשיעור של כדי קליפה. ולדעתם אם הכניסו כף חלבית לתוך מרק בשר רותח המונח בכלי שני, נפלט טעם חלב כדי קליפת הכף והוא נבלע במרק, ובכוחו לאסור את המרק כאשר אין במרק פי 60 מטעם החלב הבלוע בקליפת הכלי. כתבו הפוסקים שלכתחילה יש לחוש לדעת הסוברים שגם כלי שני בולע ופולט כדי קליפה. אמנם לעניין דיעבד, כשטעו והכניסו קו חלבית בתוך מאכל בשרי חם שהוא בכלי שני, יש בזה כמה חילוקי דינים, וכשמתעוררת שאלה בנושא זה, יש לשאול לחכם כיצד לנהוג. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

לעולם ורץ למשנה, יום רביעי, חף בהלול, תף של פי וב, לומדים לנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היום, ממשנה עוד דף ליום שס בשנה. דף א', הדף הפותח, את מסכת זווים, המסכת התשיעית אשר בסדר תערות. הסדר השישי החותם את שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה. בהם מסכת זווים מפרק א', משנה א', ונחתום בפרק ב', משנה ג'. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת זווים פרק א' משנה א'. דנה המשנה בראיות שונות של הזב, מתי הוא נידון כזב גמור ומתי לא. אין אדם נעשה זב, אלא אם כן ראה שתי ראיות זוב ביום אחד ובשני ימים רצופים. פותחת כאן המשנה בדיון על דינו של זב לאחר ראיית הזוב הראשונה, ואומרת כך, איש הרואה ראייה אחת של זוב, זוב אורי רבה מעבר מת, ודומה ללובן ביצה מוזרת, שאין אפרוח מתרקם בה, בניגוד לשכבת זרע הבא מעבר חי, ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת, אז ראייה אחת כשלעצמה אינה מתאמה את האדם כזב, אלא כבעל קרי בלבד, שכן רק לאחר שתי ראיות של זוב הוא נעשה זב. אבל במקרה שלפנינו, אדם זה ראה ראייה נוספת של זוב בהמשך אותו יום או ביום שלמחרת. והוא נעשה איפה זב. הנידון במשנה הוא, האם הוא נעשה זב רק משעת הראייה השנייה, או שם הראייתו השנייה מתמתו למפרע משעת הראייה הראשונה. והנידון הזה הוא מדרבנן. אם כן אומרת המשנה, איש הרואה ראייה אחת של זוב, בית שמאי אומרים, הרי הוא כשומרת יום כנגד יום. כלומר, דינו כדין אישה שראתה ראייה אחת של זיווה, שהיא צריכה למנות יום אחד ללא ראייה דם, ואם תראה אחר כך ראייה נוספת, תהיה מעל למפרע. גם האיש דינו כך שאם יראה ראייה שנייה ראה הוא תמה למפרע ומתמה משכב ומושב ששכב או ישב עליהם בין ראייתו הראשונה לשנייה. ובית הלל אומרים הרי הוא כבעל קרי בלבד ומשכב ומושב ששכב או שישב עליהם בין ראייתו הראשונה לשנייה תיאורים. אומרת המשנה ראה ראייה אחת ביום הראשון וביום השני הפסיק ולא ראה וביום השלישי ראה שתיים שתי ראיות או אחת מרובה כשתיים, ראייה אחת ארוכה שנמשכה כשתי ראיות. דהיינו שנמשך הזמן הזה כמשך הזמן הנצרך לטבול ולנגב עצמו לאחר הטבילה. שהוא שיעור כדי אילו 50 אמה. בית שמאי אומרים, הרי הוא זב גמור שהראייה הראשונה מצטרפת לשתי הראיות הנוספות שבאו אחריה ונמצא שראה שלוש ראיות. ובית הלל אומרים, אינו זב גמור אלא דינו כזב בעל שתי ראיות ומתמי משכב ומושב וצריך ביית מים חיים, טבילה במי מעיין ופטור מן הקורבן, שאין הראייה הראשונה מצטרפת לשתי הראיות הנוספות מכיוון שהיום השני הטהור ביטל את הראייה הראשונה. אמר רבי אלעזר בן יהודה, מודים בית שמאי לבית הלל בזה במקרה הזה שראה ביום הראשון רק ראייה אחת שאינו זב גמור מכיוון שהיום השני הטהור ביטל את הראייה הראשונה, ועל מה נחלקו? על אדם הרואה ביום הראשון שתיים או ראייה אחת מרובה כשתיים, וביום השני הפסיק לראות וביום השלישי ראה ראייה אחת, שבית שמאי אומרים הרי הוא זב גמור שמצטרף את הראייה של היום השלישי עם שתי הראיות של היום הראשון, כיוון שכבר נזקק לספירת שבעה ימים נקיים מחמת שתי הראיות הראשונות. ובית הלל אומרים אינו זב גמור אלא דינו כזב בעל שתי ראיות ומתמה משכב ומושב וצריך ביית מים חיים ופטור מן הקורבן שאין הראייה של היום השלישי מצטרפת עם הראיות של היום הראשון מכיוון שהפסיק ביניהם יום טהור. מסכת זווים פרק א' משנה ב'. משנה זו דנה בזב שראה ראיית קרי שכבת זרע בתוך שבעת הנקיים שלו. אומרת המשנה רואה קרי ביום השלישי לספירת זובו דהיינו ביום השלישי לספירת שבעת הימים הנקיים. בית שמאי אומרים סותר בכך גם את שני הימים הנקיים שלפניו וצריך לחזור ולמנות שבעה ימים מתחילה. ובית הלל אומרים לא סתר אלא יומו דהיינו את יום ראיית הקרי בלבד וימנה עוד חמישה ימים נקיים להשלים שבעה שהרי השניים הראשונים עלו לו. רבי ישמעאל אומר הרואה קרי ביום השני לספירת הנקיים סותר את היום שלפניו אף לדעת בית הלל. אבל רבי עקיבא אומר אין חילוק בין הימים אלא אחד הרואה קרי ביום השני ואחד הרואה קרי ביום השלישי. מחלוקת בית שמאי ובית הלל שבית שמאי אומרים סתר את שני הימים שלפניו וצריך להתחיל מחדש לספור. ובית הלל אומרים לא סתר אלא יומו. ומודים בית שמאי ברואה קרי ברביעי מן היום הרביעי ועלה שלא סתר אלא יומו ולא את הימים שקדמו לראייה, כיוון שכבר עברו שלושה ימים טהורים למניינו. במה דברים אמורים שאינו סותר אלא יומו? אומרת המשנה ברואה קרי, אבל אם ראה זוב, אז אפילו אם ראה ביום השביעי לספירתו סתר את כל הימים הנקיים שלפניו, שצריך שיהיו כל שבעת הימים טהורים מן הזיבה. מסכת זווים פרק א' משנה ג', מכאן ועד סוף הפרק דנות המשניות במקרים שונים של ראיות זוב המתמות את האדם כזב גמור. אומרת המשנה ראה ראייה אחת של זוב היום ושתיים ושתי ראיות למחר, או שראה שתיים היום ואחת למחר, וכן אם ראה שלוש ראיות לשלושה ימים במשך שלושה ימים אחת בכל יום או לשלושה לילות, או שראה את שלוש הראיות בשלושה לילות, הרי זה נעשה בכך זב גמור וחייב בקורבן שאין תומתו של הזב,
תלויה בימים אלא בראיות, בין אם ראה אותם ביום אחד או בשניים או בשלושה ימים רצופים. מסכת זווים פרק א' משנה ד', המשנה הזאת דנה בשיעור ההפסק הדרוש בין ראיות הזוב השונות כדי להחשיבם כראיות נפרדות. אומרת המשנה, ראה ראיית זוב אחת והפסיק מלראות כשיעור של כדי טבילה במקווה וסיפוג ניגוב לאחר הטבילה, ואחר כך ראה שתיים שתי ראיות נוספות או ראייה אחת מרובה ארוכה כשתיים, או במקרה הפוך שראה קודם שתיים או ראייה אחת מרובה כשתיים, והפסיק מלראות כשיעור של כדי טבילה וסיפוג, ואחר כך ראה ראייה אחת. בשני המקרים הללו הרי זה זב גמור, משום שההפסק בין הראיות מחשיבם כראיות נפרדות, ונמצא שראה שלוש ראיות. מסכת זווים פרק א' משנה ה', המשנה שלפנינו מרחיבה בעניין ששנינו במשנה הקודמת לגבי ראייה אחת ארוכה נחשבת ככמה ראיות נפרדות. אומרת המשנה, ראה ראייה אחת מרובה ארוכה כשלוש ראיות, שהיא שמשך זמנה כמהלך אדם מן גד יוון, מקום בירושלים לשילוח, מעיין הסמוך לירושלים, שהם כשיעור הזמן של כדי שתי טבילות במקווה וכשני סיפוגין לאחר הטבילות, הרי זה זב גמור וחייב קורבן, שראייה כזאת נחשבת כשלוש ראיות. מקרה נוסף, ראה ראייה אחת מרובה כשתיים, כשתי ראיות, הרי הוא מטמא משכב ומושב וצריך ביית מים חיים לטהרתו, ופטור מן הקורבן כי זו נחשבת כשתי ראיות. מביאה המשנה דעה חולקת, אמר רבי יוסי, לא אמרו חכמים שראייה אחת מרובה נחשבת ככמה ראיות, אלא אם כן יש בה שיעור כדי שלוש ראיות, אבל אם יש בה רק כדי שתי ראיות בלבד, אין חולקים אותה ונחשבת כראייה אחת. מסכת זווים פרק א' משנה ו', במשנה הקודמת למדנו שראייה אחת ארוכה נחשבת ככמה ראיות נפרדות. המשנה שלפנינו דנה בראייה קצרה שיכולה אפילו להיחשב כשתי ראיות, והיינו בראייה שהראה בבין השמשות. בין השמשות הוא פרק הזמן שמשקיעת החמה עד שיראו שלושה כוכבים בינוניים. פרק זמן זה הוא המעבר בין היום ללילה הנחשב כיום הבא. הזמן המדויק בו קורה הדבר, המעבר הזה, אינו ידוע. ייתכן שהוא ממש בתחילת בין השמשות באופן שבין השמשות כולו נחשב כלילה, או שהוא בסוף בין השמשות באופן שבין השמשות כולו הוא מן היום, או בשלב כלשהו באמצע בין השמשות באופן שבין השמשות יש בו מן היום ויש בו מן הלילה. לפיכך נידון בין השמשות כספק, והם מטילים עליו את חומר שני הימים שהוא ביניהם. משנתנו דנה באופנים שונים של ראיית זוב שהראה בבין השמשות ומלמדת כמה חילוקי דינים בעניין הזה. אומרת המשנה, ראה ראייה אחת היום ואחת נוספת בין השמשות שהוא ספק יום ספק לילה, או שראה ראייה אחת בין השמשות ואחת נוספת למחר. אם ידוע שמקצת הראייה מהיום ומקצתה למחר, כלומר אם היה אפשר לדעת שמקצת הראייה של בין השמשות היה ביום הזה ומקצתה ביום שלמחרת, הרי הוא ודאי לקורבן ולתומה, כלומר הוא זב ודאי, הן לעניין עצם התומה והן לעניין חיוב הבאת קורבן כזב גמור, לפי שראיית בין השמשות נחשבת כשתי ראיות נפרדות מפני שהימים מחלקים ביניהם, ונמצא שיש כאן בסך הכל שלוש ראיות. אבל אם ספק שמקצת הראייה מהיום ומקצתה למחר, הרי הוא ודאי לתומה, ודאי תמה כזב בצירוף הראייה הנוספת שראה קודם או אחר בין השמשות, וספק לקורבן, אבל אינו אלא ספק לעניין קורבן, שהרי יש ספק אם ראיית בין השמשות נחשבת כשתי ראיות נפרדות, ונמצא שיש כאן ספק אם ראה שתיים או שלוש ראיות. מביאה המשנה מקרה נוסף, ראה שני ימים רצופים בין השמשות, ראייה ראשונה בתחילת בין השמשות הראשון, ראייה שנייה בסוף בין השמשות השני, הרי הוא ספק לתומה ולקורבן, כלומר יש ספק שמה אין כאן תומת זיבה כלל, לפי שאין כאן שתי ראיות רצופות, או שמה יש תומת זיבה ולא קורבן לפי שיש כאן שתי ראיות, או שמה יש גם חיוב קורבן לפי שיש כאן שלוש ראיות. מקרה נוסף, אומרת המשנה, ראה ראייה אחת בין השמשות, הרי הוא ספק לתומה, כלומר יש ספק שמה אינו זב אלא בעל קרי, כיוון שאין כאן אלא ראייה אחת, או שמה הוא זב בעל שתי ראיות לפי שהראייה נחשבת כשתי ראיות. חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק הראשון במסכת זווים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, הם מתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת זווים. מסכת זווים פרק ב' משנה א', המשנה מלמדת מי הם הנטמאים בתומת זיווה. אומרת המשנה, כל מתאמים בזיווה, כל זכר מישראל ראוי להתאמה בתומת זיווה, אף הגעירים בכלל זה ואף העבדים הכנעניים, בין אם הם משוחררים בין שאינם משוחררים, וכן חרש שוטה וקטן וכן סריס אדם, מי שנסתרס בידי אדם או סריס חמה, מי שהוא סריס מלידה, כל הנזכרים לאל ראויים להתאמה בזיווה. טומטום שאין מינו ידוע ואנדרויגנוס שיש לו סימנים הן של זכר והן של נקבה, נותנים עליהם חומרי האיש וחומרי האישה מספק, כדי להלן, הם מתאמים בדם כאיש,

0: תה שמה אכל או שתה דברים שדרכם להביא לידי זיווה, ובמסע שמה נשא מסע כבד שהביאו לידי ראיית זיווה, בקפיצה שמה קפץ לפני שראה את הזיווה, ודבר זה הביאו לראות זיווה, בחולי שמה היה חולה בשאר איברי הגוף בעת שראה זיווה, ובמראה שמה יצאה ממנו הזיווה מחמת שראה אישה, ובעירור שמה מחמת שעירר באישה, בין אם עירר באישה עד שלא ראה, כלומר אף שלא ראה אותה, או שראה אישה עד שלא עירר, כלומר אף שלא עירר בה, אם קדם אחד משבעה דברים הללו לראייה השנייה אינו נטמע בתומת זהב, כי אנחנו תולים שראה את הזיווה מחמתם. מביאה המשנה דעות אחרות, רב יהודה אומר אפילו אם ראה בהמה חיה ועוף מתעסקים זה עם זה, או אפילו אם ראה בגדי צבע של האישה, אפשר לתלות את הזיווה בכך. רבי עקיבא אומר אפילו אכל כל מאכל, בין מאכל רע בין מאכל יפה, וכן אם שתה כל משקה, שאפשר לתלות בכך את הזיווה. אמרו לו חכמים לרבי עקיבא, לפי דבריך שאפשר לתלות את הזיווה בכל אכילה ושתייה, אין כאן זווין מעטה. לא יהיו זווים בעולם שכולם יתלו במאכל ובמשקה. אמר להם, השיב להם רבי עקיבא לחכמים, אין אחריות זווים עליכם, אין זה באחריותכם שיהיו זווים בעולם. כלומר, אין זה מאחריותכם לדאוג לכך שיהיו זווים בעולם. אם מה שנצרך כדי לטמא אדם בתומת זב לא שכיח, מדוע הדבר באחריותכם? עוברת המשנה לדון בדין זיווה שאדם ראה לאחר שכבר נטמא בתומת זב. אומרת המשנה, אבל מי שנזקק לזיווה לאחר שראה כבר ראייה שנייה שלא מחמת דברים הללו, ונטמא בתומת זב וראה כעת זיווה שלישית, אין בודקים אותו אם ראה את הזיווה מחמת אחד משבעה הדברים הללו למביא קורבן, אף אם ראה פעם שלישית מחמת אחד מהדברים הללו שכן בראייה שלישית, אנסו ראיית זיווה מחמת אונס כגון מחמת אחד משבעה הדברים הללו וספיקו ושכבת זרו, כלומר ספק זיווה הבא מחמת שכבת זרו כגון שראה שכבת זרה תחילה ואחר כך ראה טיפת זיווה, שייתכן שבא מחמת הקרי, הרי הם טמאים משום זיווה ולא תולים שראה את הזיווה מחמת אונס שרגליים לדבר. יש יסוד להניח שהראייה השלישית לא הייתה מחמת אונס מאחר שכבר ראה שתי ראיות ונטמע בתומת זב. מפרט את המשנה עכשיו באילו ראיות בודקים אותו. ראה ראייה ראשונה בודקים אותו כדי לדעת אם ניתן לתלות ראייה זו באונס ולא תצטרף עם שתי ראיות נוספות לחייבו בקורבן כזב גמור. בשנייה בודקים אותו לראות אם נטמע תומת זב, בשלישית אין בודקים אותו שוב שכבר נחשב זב גמור. רבי אליעזר אומר אף בשלישית בודקים אותו מפני הקורבן שאינו נעשה זב גמור מחמת האונס, אם אכן הזיווה היא מחמת אונס אינו חייב בקורבן. מסכת זווים, פרק ב', משנה ג'. המשנה דנה בראיית זיווה שאירה לאחר ראיית קרי. הרואה קרי אינו מטמא אחר כך בזיווה בתוך זמן של מעט לעט 24 שעות לראיית הקרי, לפי שתולים שראה את הזיווה מחמת חולשתו שנגרמה לו מהקרי, ונחשב כאילו ראה את הזיווה מחמת אונס. רבי יוסי אומר יומו, כלומר ניתן לתלות את הזיווה בקרי רק עד סוף ליום הראייה, ולא מעט לעט. גוי שראה הקרי ואחר כך נתגייר וראה ראיית זוב מיד ומטמא בזיווה. גם מתוך מעט לעת לראיית הקרי, כלומר אף על פי שראה ראיית זוב אחת לפני ראיית הקרי בעודו גוי, והראייה שראה עכשיו לאחר שנתגייר ראייה שנייה, לא תולים ראייה זו בחולשתו מראיית הקרי, שמאחר שגר שנתגייר נחשב כקטן שנולד, ממילא נחשבת ראיית הזוב שראה לאחר גירותו כראייה ראשונה המתמת גם באונס, והיא מצטרפת לראייה השנייה שיראה לאחר מעט לעת מראיית הקרי לתמות תומת זב. מביאה המשנה דינים נוספים התלויים בשיעור מעט לעת. אישה הרואה דם נידה שמתמת למפריע תארות שהתעסקה בהם, וכן אישה המקשה שאחזו הצירי לידה וראתה דם בימי זיוותה ואחר כך נחה מצערה וילדה, ונתברר אם כן שאדם שראתה לפני שנחה מצערה לא הייתה מחמת הלידה, ולפיכך התמאה מדין זווה. שיעור הזמן לגביהם הוא מעט לעת. שהרואה דם מתמת את התארות שהתעסקה בהם תוך מעט לעת קודם הראייה, וכן המקשה לילד וראתה דם בימי זיוותה ונחה מצערה מעט לעת ולאחר מכן ילדה, הרי זו יולדת בזו, וכן אדון המכה את עבדו הכנעני ומת לאחר יום או יומיים שפטור ממיטה, כמפורש בתורה. שיעור זהו אף הוא מעת לעת, שמת העבד לאחר מעת לעת משעת הקעתו פטור האדון ממיטה. מסיים את המשנה בדין נוסף, כלב שאכל מבשר המת ולאחר מכן מת הכלב שהבשר מתמא כל זמן שלא ניתקל במי הכלב, שיעור עיכול הבשר הוא שלושה ימים מעת לעת, שבתוך פרק זמן זה הרי הוא הבשר כבריאתו, כפי שהיה מתחילה שעדיין לא ניתקל. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו, בדף הפותח, דף א' במסכת זווים, אשר בסדר טהרות, היום הזה, יום רביעי, חף באלול תשפ"ו, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, אנחנו נשוב ונשתמע, בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גוף ונוער עמלי, בכל מלדים איתם, מחר יום חמישי, חף א' באלול תשפ"ו, ונלמד דף ב' במסכת זווים, אשר בסדר טהרות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים. שנה מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ובכל מיני דמיתם. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק 60 מהלכות אישות. בפרק זה מבאר הרמב״ם את כללי התנאים בקידושין ובשאר הדברים. בתחילה הוא מבאר את ארבעת הדברים הנצרכים לתנאי, דין המתנה בדבר שאסרה אותו התורה, האם משפטי התנאים נצרכים גם בדיני ממונות, זמן חלות המעשה שיש בו תנאי, וזמן חלות המעשה ודין משפטי התנאים כאשר הוא אומר מעכשיו או על מנת. פותח הרמב״ם בהלכה א', המקדש על תנאי, התולה את קידושיו בתנאי מסוים, ואומר שקידושין יחולו רק אם יתקיים התנאי, אם נתקיים התנאי, מקודשת, ואם לא, ואינה מקודשת. והאפשרות לתלות את הקידושין בתנאי היא בין שהיה התנאי מן האיש, שהאיש יתנה את התנאי, בין שהיה התנאי מן האישה, שהאישה יתנתה את התנאי, והאיש יסכים לכך וקידש אותה על תנאי זה. וכן בין שהתנאי הוא דבר שהאיש צריך לקיים ובין אם התנאי הוא דבר שהאישה צריכה לקיים. וכל תנאי שנעשה בכל מיני דברים שבעולם, בין בקידושין ובין בגירושין, שאמר שהגירושין יחולו רק בתנאי מסוים, בין במקח וממכר שתלה את הקנייה והמחירה בתנאי, בין בשאר דיני ממון כמו במתנה, צריך להיות בתנאי ארבעה דברים כדי שיחול התנאי. ומקור ארבעת הדברים הללו שבתנאי מבארת המשנה בקידושין, שהמקור לכל עניין התנאי בתורה הוא מתנאי בני גד ובני ראובן, שמשה התנה איתם בנוגע לקבלת הנחלה בעבר הירדן, כמפורש בפרשת מטות. ויומר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני השם, ונכבשה הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה, ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו בתוככם בארץ כנען. ומתנאי זה שנתפרש בתורה, למדו חכמים לכל תנאי שצריך שיהיה בדוגמת תנאי בני גד ובני ראובן בארבעת הדברים, כפי שיבאר הרמב״ם בהלכות הבאות. תחילה בהלכה ב' כותב הרמב״ם בכללות את ארבעת הדברים, ולאחר מכן בהלכות הבאות הוא מפרטם ומבארם. הלכה ב' ואילו הן ארבעה דברים של כל תנאי שאין התנאי חל בלעדיהם. א', שיהיה התנאי כפול, שיפורת בתנאי, אין צד החיוב שבו שאם יתקיים התנאי יתקיים המעשה, ואין צד השלילה שבו שאם לא יתקיים התנאי לא יתקיים המעשה. שכן מצינו בתנאי בני גד ובני ראובן שמשה רבינו כפל את התנאי שהוא אמר, אם יעברו בני גד איתכם את הירדן ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה, ואם לא יעברו חלוצים ונוחזו בתוככם בארץ כנען. ב' ושיהיה הן שלא קודם ללאו, באמירת התנאי יפרט קודם את צד החיוב שבו ואחר כך את צד השלילה שבו, כפי שמצינו בתנאי בני גד ובני ראובן שהקדים משה רבינו את ההן, אם יעברו בני גד ונתתם להם את ארץ הגלעד, ללאו, ואם לא יעברו חלוצים ונוחזו בתוככם. ג' ושיהיה התנאי קודם למעשה, להרמב"ם משמעות הדבר שלפני שעושה את המעשה יתנה את התנאי, שלא יתנה את התנאי לאחר שכבר עשה את המעשה. וכפי שמצינו בתנאי בני גד ובני ראובן שהתנאי היה שיצאו להילחם על כיבוש הארץ, המעשה היה נתינה להם של עבר הירדן, ובתורה מפורש שרק לאחר שמשה רבינו התנה איתם את התנאי של ההשתתפות במלחמה בארץ כנען, אז ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן הארץ להריה בגבולות הרי הארץ סביב. ד' ושיהיה התנאי דבר שאפשר לקיימו, שישנה אפשרות מעשית לקיים את התנאי, שאם לא כן הרי אינו מתכוון לקיום התנאי אלא הרי הוא כמפליג את חברו בדברים דרך שחוק ועיתול. וכמובן שגם תנאי בני גד ובני ראובן היה תנאי שאפשר לקיימו. ואם חסר התנאי אחד מהן מארבע הדברים אלו, הרי התנאי בטל, וכאילו אין שם באותו מעשה תנאי כלל, אלא תהיה זו מקודשת או מגורשת, והתקיים המקח או המתנה מיד, אף שלא יתקיים התנאי, וכאילו לא יתנה כלל, הועיל וחסר התנאי אחד מן הארבע הדברים. בגמרא מצינו דברים נוספים הנצרכים בתנאי, כמו שיהיה המעשה בדבר אחד והתנאי בדבר אחר, כפי שמצינו בתנאי בני גד ובני ראובן שהתנאי היה בנוגע לארץ כנען והמעשה היה בעבר הירדן, אך אם התנאי והמעשה בדבר אחד, כגון האומר לאשתו הרי זה גיתך על מנת שתחזירי לי את הנייר עליו כתוב הגט, אינו תנאי, והמפרשים מבארים מדוע הרמב״ם איננו סובר דברים אלו. ובהלכות הבאות מפרט הרמב״ם איך מקיימים בתנאי את ארבעת הדברים. ותחילה בהלכה הבאה מביא הרמב״ם איך עושים תנאי כראוי שיתקיימו בו כל ארבעת הדברים. הלכה ג' כיצד אומר לאישה, אם תתני לי 200 זוז הרי את מקודשת לי בדינר זה, ואם לא תתני לי 200 זוז לא תהי מקודשת, ואחר שיתנה תנאי זה נתן לה את הדינר לקדשה בו, הרי התנאי קיים שכן יתקיימו בתנאי זה ארבעת הדברים, כפה לתנאו הן לצד החיוב והן לצד השלילה. אם תתני לי הרי את מקודשת, ואם לא תתני לי לא תהי מקודשת, ויקדים את צד החיוב לצד השלילה, ויקדים את אמירת התנאי למעשה הקידושין שהוא נתינת הדינר לאישה, והתנאי הוא דבר שאפשר לקיימו. ולפיכך, הרי זו מקודשת על תנאי שהקידושים חלים רק אם יתקיים התנאי, שאם נתנה לו 200 זוז כפי שהתנה אימה, תהיה מקודשת, ואם לא נתנה לו אינה מקודשת. ואתה עובר הרמב״ם לפירוט כל אחד מארבעה דברים, באיזה אופן הוא לא מתקיים כך שהתנאי לא חל. ותחילה לעניין שיהיה התנאי קודם למעשה. הלכה ד' אבל אם אמר לה הרי את מקודשת לי בדינר זה, ונתן הדינר בידה לשם קידושין, ורק לאחר מעשה הקידושין השלים התנאי ואמר לה, אם תתני לי 200 זוז תהי מקודשת, ואם לא תתני לי לא תהי מקודשת, הרי התנאי בטל מפני שהקדים המעשה ונתן בידה את הדינר לשם קידושין, ורק אחר כך התנאי מה שקידושין תלויים בכך שתיתן לו 200 זוז, ואף על פי שהכל בתוך כדי דיבור, שמיד בתוך כדי דיבור לאמירת הרי את מקודשת לי ונתינת הדינר לקידושין, המשיך והתנאי מה שתיתן לו 200 זוז. מכל מקום התנאי בטל, והרי זו מקודשת מיד ללא כל תנאי, ואינה צריכה ליתן לו כלום. שהכלל הוא שכשהתנאי לא נעשה כדינו, במקרה זה משום שיקדים את המעשה לתנאי, הרי התנאי בטל והמעשה קיים גם ללא התנאי. ולסיכום, לשיטת הרמב״ם, הגדרת הדבר שהתנאי צריך לקדום למעשה היא שיתנה את התנאי לפני עשיית המעשה בפועל. כבנידון דידן, שקודם יאמר לה שהקידושין יחולו רק אם היא תיתן לו 200 זוז, ורק לאחר מכן יעשה את מעשה הקידושין. אך הרבה ראשונים, הרייבט כאן ורשי ותוספות ועוד, חולקים על הרמב״ם וסוברים שמשמעות קדימת התנאי למעשה היא בדיבורו. דהיינו שיאמר לה, אם תתני לי 200 זוז, הרי את מקודשת לי בדינר זה. שמקדים את האם תתני לי 200 זוז לאמירתו, הרי את מקודשת לי. אך אם הפך את סדר הדברים באמירתו, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בדינר זה, אם תתני לי 200 זוז, שיקדים את המעשה לתנאי באמירתו, אף שכל אמירתו זו הייתה לפני עשיית מעשה הקידושין עצמו, בטל התנאי. וכפי שהיה בתנאי בני גד ובני ראובן, שמשה אמר, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן, שזהו התנאי, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוז, שזהו המעשה. דהיינו שגם באמירתו הקדים את אמירת התנאי לאמירת המעשה. ויש המדייקים מדברי הרמב״ם בהלכה ג' שאפוס עובר כך. בהלכה הבאה מביא הרמב״ם דוגמה לתנאי שאינו כפול. הלכה A, וכן אם אמר לה, אם תתני לי 200 זוז הרי את מקודשת לי בדינר זה, ואחר כך נתן הדינר לידה לשם קידושין, הרי התנאי בטל למרות שהקדים את התנאי למעשה, מפני שלא כפל תנאו. שהרי הוא הזכיר רק את הצד החיובי, שאם תתני לי 200 זוז הרי את מקודשת לי, ולא אמר לה, ואם לא תתני לא תהי מקודשת, והרי זו מקודשת מיד ואינה צריכה ליתן לו כלום, משום שהתנאי בטל. ובהלכה הבאה מביא הרמב״ם דוגמה לתנאי שהוא כפול, החלב שבו קודם להן. הלכה ו' וכן אם אמר לה, אם לא תתני לי 200 זוז לא תהי מקודשת לי, ואם תתני לי 200 זוז הרי את מקודשת לי בדינר זה, ואחר כך נתן הדינר בידה לשם קידושין, הרי אף שהתנאי קודם למעשה והוא גם תנאי כפול, מכל מקום התנאי בטל מפני שיקדים לב להן, שהוא קודם אמר אם לא תתני לי 200 זוז לא תהי מקודשת, ורק אחר כך הוא אמר ואם תתני לי הרי את מקודשת, ולפיכך הרי זו מקודשת מיד ואינה צריכה ליתן לו כלום משום שהתנאי בטל. ובהלכה הבאה מביא הרמב״ם דוגמאות לתנאי שאי אפשר לקיימו. הלכה זין, וכן אם אמר לה, אם תעלי לרקיע או תרדי לתאום, הרי את מקודשת לי בדינר זה, ואם לא תעלי לרקיע ולא תרדי לתאום, לא תהי מקודשת, ואחר כך נתן הדינר לידה לשם קידושין, הרי אף שהתקיימו כל שלושת הדברים הראשונים, שהקדים התנאי למעשה, והתנאי הוא כפול ואין שבו קודם ללאו, מכל מקום הרי התנאי בטל, והרי מקודשת מיד, לפי שהדבר דבר ידוע שאי אפשר לה לקיים תנאי זה, שאין אדם יכול לעלות לרקיע או לרדת לתאום, ואין זה אלא כמפליגה, דיינו מרחיקה בדברים דרך שחוק והיטול, ולא יתכוון בליבו לשום תנאי אמיתי. אך הקידושין עצמם נעשו ברצינות, ולפיכך חלים הקידושין ללא תנאי. בשלושת הדברים הראשונים הרמב״ם לא הזכיר סברה מדוע הם לא חלים, וכאמור הם נלמדים מתנאי בני גד ובני ראובן. ובאמת גם דבר זה שצריך להיות תנאי שאפשר לקיימו, צריכים ללומדו מתנאי בני גד ובני ראובן, שהיה בדבר שאפשר לקיימו, שכמובן הם יכלו לצאת ולהילחם עם בני ישראל בארץ כנען. אלא שכוונת הרמב״ם לומר שמכיוון שבליבו הוא מתכוון להפליגה בדברים, סברה היא ללמוד זאת מתנאי בני גד ובני ראובן. אך הסברה לבד לא הייתה מספקת משום שהם דברים שבלב. הלכה חטא, הרי שהתנה בדבר שאפשר לעשותו בפועל, אלא שהתורה אסרה אותו, כגון שאמר לאישה, אם תאכלי חלב ודם האסורים באכילה מהתורה, הרי את מקודשת לי בדינר זה. ואם לא תאכלי, לא תהי מקודשת. או שאמר לה, אם תאכלי בשר חזיר, הרי זה גיתך, ותהי מגורשת בו, ואם לא תאכלי, לא יגת. ואחר שהתנה את התנאי האסור מהתורה, נתן הדינר לשם קידושין, או נתן את הגט בידה לשם גירושין, הרי התנאי קיים, ואין התנאי נחשב לתנאי שאי אפשר לקיימו, שרי במציאות אפשר לקיימו, אלא שהתורה אסרה אותו. ולפיכך, אם קיימה את התנאי ועברה ואכלה את החלב והדם או את בשר החזיר, תהיה מקודשת או מגורשת, ואם לא אכלה, אינה מקודשת ואינה מגורשת. וכמובן שאין לה שום יותר לאכול את הדברים האסורים לצורך הקידושין או הגירושין, אלא שאם עברה על דברי התורה ואכלה, התקיימו הקידושין או הגירושין. אך אם היא תבוא לשאול את הרב מה ההלכה, הוא כמובן יגיד לה שאסור לה לאכול את הדברים האסורים, וממילא לא התקיימו הקידושין או הגירושין. ובעניין זה נחלקו אביי ורבא בגמרא בגיטין, ולאביי נחשב הדבר שהתנה בדבר שאי אפשר לקיימו, אך על פי הכלל הרגיל, גם כאן ההלכה כרבא. ממשיך הרמב״ם ומבאר, ואין אומרים בזה, דיינו בתנאי כזה, הרי התנה על מה שכתוב בתורה, והמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, כפי שהבאר הרמב״ם בהלכה הבאה, מפני שהרי בידה שלא תאכל, ולא תתקדש, ולא תתגרש. דיינו שקיום התנאי תלוי ביד האישה שיכולה לא לקיימו ולא יחול המעשה, ואם כן, אין בתנאי זה הכירה ודאית של הכתוב בתורה, ולפיכך חל התנאי. ממשיך הרמב״ם בהלכה תת, ובמה אמרו חכמים, במשנה בכתובות ועוד מקומות, כל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל והמעשה קיים, חוץ מדבר שבממון, שהמתנה על הכתוב בתורה בתנאי שבממון תנאו קיים, כגון שקידש אישה, או גירש את אשתו, או נתן מתנה, או מחר על תנאי כזה שהוא רוצה בתנאו, דיינו שהוא מפרש בתנאו שרצונו שיזכה עצמו בדבר שלא זיקתה לו תורה, ומנע ממנו התורה דבר זה באיסור לב, או יפתור עצמו בתנאו מדבר שחיווה אותו בו תורה במצוות עשה, שבאופנים הללו, אילו התנאי לא היה מתבטל, והקידושין או הגירושין או המחר אכן היו חלים בתנאי זה, נמצא שנעקר דבר מן התורה בוודאי, כי הוא זכה בדבר שהתורה מנע ממנו, או נפטר מדבר שהתורה חייבה אותו. שאומרים לו חכמים בכגון זה, תנאך בטל, וכבר נתקיימו מעשיך, שמעשיך התקיימו ללא תנאי, ואין אתה נפטר על ידי התנאי מדבר שחייבה אותך בו התורה, ולא תזכה על ידי התנאי בדבר שמנע אותך התורה ממנו. וכפי שמביא הרמב״ם דוגמאות לכך בהלכה הבאה. הלכה יוד, כיצד, כגון שקידש אישה על תנאי, שאין לה עליו תביעת שער, דיינו מזונות, כסות, בגדים, וקיום מצוות עונה, קיום יחסי אישות, ועונה מלשון זמן, שהבעל חייב לעשות זאת בזמנים מסוימים. ששלושת הדברים הללו חייב הבעל לאשתו מהתורה, שנאמר שערה כסותה ועונתה לא יגרע. שאומרים לו חכמים, בעניין כסות ושער, תנאך קיים בהן, מפני שהוא תנאי שבממון, כי חיוב הכסות והמזונות הם חיובי ממון, ובדבר שבממון אף המתנה על הכתוב בתורה תנאו קיים, מפני שהממון ניתן למחילה, והאישה שקיבלה עליה להתקדש לו בתנאי זה, מחלה לו על הממון. אבל במה שהתנית לפתור את עצמך מחיוב עונה, תנאך בטל, שהתורה חייבה אותך בעונה, שאינו חיוב ממון, ומניעתו היא צער הגוף ואינו ניתן למחילה. והרי אישה זו מקודשת, שמעשה הקידושין קיים, ואתה חייב בעונתה כמצוות התורה, ואין בידך לפתור עצמך בתנאך. וכן כל כיוצא בזה, כל תנאי שבא להיפטר בו מחיוב שהטילה עליו התורה, הרי אם אין זה חיוב ממון הניתן למחילה, בתחילת נאור בטל, וההבדל בין מקרה זה לדין המבואר בהלכה אחת, שבמקרה המבואר שם שאמר לה שהיא תתקדש לא רק אם היא תאכל חלב, הרי אף באופן שחלו הקידושין עם התנאי, היא איננה חייבת לעבור על מה שכתוב בתורה, כי היא יכולה שלא לאכול חלב ולא התקיימו הקידושין. מה שאין כן במקרה זה, הרי כשחלו הקידושין עם התנאי, שהתנאי הוא שהוא איננו חייב לעונה, הרי אם יחולו הקידושין עם התנאי שהוא פטור ממצוות עונה, יוצא שבמעשה הקידושין נעקרה בוודאות מצוות עונה, שהרי גם אם לאחר מכן יקיים עונתו, אין זה נחשב לקיום מצוות עונה, שהרי יתנה בפירוש שלא יתחייב במצווה זו, אלא כנותן לדבר מעצמו. ולפיכך המעשה קיים והתנאי מתבטל. וזו הייתה דוגמה לתנאי הבא לבטל מהאדם מצווה חיובית שהוא חייב בה. ואתה מביא הרמב״ם דוגמה למתנה על מה שכתוב בתורה באופן שהוא רוצה לזכות בדבר האסור עליו באיסור לב. וכן המקדש אישה יפת תואר שבויית מלחמה לאחר שבעל אותה. שהתורה מצווה בפרשת תצא לא תתאמר בה שאסור להשתמש בה כשפחה, והוא מקדשה על תנאי שיתאמר בה שכן ישתמש בה כשפחה, הרי זו מקודשת, מעשה הקידושין חל ואין לו להתאמר בה, אף על פי שיתנה כך, שהרי התורה מנה אותו ואסרה עליו מלהשתעבד באחר שנבלה, ולא מפני תנאו יזכה בדבר שמנה אותו תורה, שמכיוון שהתנאי הוא שיזכה בכך שיהיה רשאי להשתמש בה כשפחה, הרי בתנאי זה הוא מבטל בוודאות לב של התורה, אלא תנאו בטל, וכן כל כיוצא בזה. בתנאי שהוא בא לזכות בו בדבר שהתורה אסרה עליו, הרי התנאי בטל והמעשה קיים. הלכה י' התנה על האישה בשעת קידושין או בשעת גירושין שתיבעל לאביה ולאחיה, או שתיבעל לבנה שהיא אסורה עליהם באיסור ערווה, וכיוצא בזה שהתנה אימה שתעבור על איסורי הריות בשאר הקרובים לה, הרי זה כמי שהתנה עליה שתעלה לרקיה או שתרד לתאום, שהוא דבר שאי אפשר לקיימו, ותנאו בטל. שאף שלמדנו בהלכה ח' שבאם הוא מתנה אימה שתאכל חלב או דם או חזיר, אין זה נחשב לתנאי שאי אפשר לקיימו, כי בפועל בידה לעבור על האיסור. מכל מקום, במקרה שלנו, אין זה נחשב לתנאי שאפשר לקיימו, מפני שאין בידה לגרום שיעברו אחרים ויבוא על הערווה. שהרי איסורי העריות הם הן על הנבלת והן על הבועל, ואין הדבר בידה שאביה, אחיה או בנה יעברו על האיסור החמור של הריות ויפעלו אותה, ונמצא שיתנה בדבר שאין בידה לקיימו, ולפיכך התנאי בטל והמעשה קיים, וכן כל כיוצא בזה. כל תנאי הכרוך בכך שאחרים יעברו על איסור, נחשב הדבר לתנאי שאי אפשר לקיימו, והתנאי בטל. הלכה י"ב, אבל אם יתנה עליה שיחולו קידושיה או גירושיה בתנאי שייתן לאדם פלוני את חצרו במתנה, או שיסיע אדם פלוני את ביתו לבני וכיוצא בזה, שהוא תנאי התלוי באחרים, אך אינו בדבר האסור, תנאו קיים, שרי אפשר בידה של האישה לקיימו, שתיתן לפלוני ממון הרבה, עד שייתן לו את חצרו. דהיינו שאף אם הוא איננו חפץ כלל למכור את חצרו, הרי אם היא תיתן לו סכום מופקע של כסף תמורת חצרו, הוא יסכים לכך, ואף אם היא ענייה, ואין אתה בידה סכום זה. מכל מקום, כיוון שיש אפשרות כלשהי לקיום התנאי, נחשב הדבר לתנאי שאפשר לקיימו. וכן היא יכולה לתת לפלוני ממון רב, עד שישיא ביתו לבנו, והדבר אפשרי שהרי אין כאן עבירה, ולפיכך אף שהדבר תלוי ברצון אחרים, הרי היא יכולה להשפיע עליהם שירצו לעשות זאת, בשונה מדבר עבירה שמן הסתם לא יתרצו לה. וכן כל כיוצא בזה, כל תנאי בדבר התלוי באחרים שאינו כרוך באיסור, הרי הוא קיים. ואתה בהלכה י"ג פונה הרמב״ם לכל אחד מאיתנו הלומד את ספרו ואומר לנו, שים אילו הדברים של תנאים, את הכללים של דיני התנאי לנגד עיניך תמיד. וכל מקום שאתה שומע, דהיינו שאתה לומד הלכה בדברי הרמב״ם בנידון של תנאי, כגון המקדש על תנאי כך וכך, או הנותן גט על תנאי כך וכך, או המוכר או הנותן מתנה על תנאי, תדע שהתנאי אותו יזכיר הרמב״ם יש בו בהכרח בהכרח ארבעה דברים אלו שביארנו כאן, גם אם הרמב״ם לא יזכיר בפירוש שיש באותו תנאי את ארבעת הדברים, שהרמב״ם כבר קבע את הדברים כאן ככלל, כדי שלא נהיה צריכים לפרש אותן ארבעה דברים של תנאי בכל מקום ומקום, ואם חסר אחד מהן, מארבעה דברים אלו אין כאן תנאי, והמעשה קיים אף ללא התנאי. הלכה י' ד' יש מקצת גאונים אחרונים שאמרו אין אדם צריך לכפול תנאו אלא בתנאי הנעשה בגיטין וקידושין בלבד, אבל בתנאי הנעשה בדיני ממון אינו צריך לכפול את התנאי, והתנאי קיים גם אם אמר צד אחד בלבד שלו. וזאת משום שבמשנה בקידושין נחלקו התנאים האם לומדים מתנאי בני גד ובני ראובן שצריך תנאי כפול. דרך לרב מאיר לומדים זאת, אפילו לרב חנינה בן גמליאל אי אפשר ללמוד זאת, ולפיכך אין צריך לכפול את התנאי. ולשיטתה המהלכה נפסקת רב חנינה בן גמליאל, מעיקר הדין אין צריך לכפול את התנאי בשום דבר, אלא שבגיטים וקידושין החמירו להצריך תנאי כפול כדי שיחולו גם לדעת רב מאיר. וזו שיטת הריף, הרשבם, הרמב"ן, הרשבו ועוד. אך הרמב"ם כותב על כך ואין ראוי לסמוך על דבר זה, מפני שכפילת התנאי עם שערה ארבעה דברים הנצרכים בכל תנאי, מתנאי בני גד ובני ראובן למדו אותן חכמים, שנאמר בתורה אם יעברו בני גד וכולי ואם לא יעברו, ותנאי זה לא היה לא בגיטין ולא בקידושין אלא בממון לעניין נחלת בני גד ובני ראובן. ואם כן, דבר ברור הוא שדין תנאי כפול נוהג אף בדיני ממון, וכזה הורו גדולי הגאונים הראשונים שאף בדיני ממונו צריך את ארבעת הדברים לתנאי. מסכם הרמב״ם, וכן ראוי לעשות, לנהוג למעשה בדיני התנאי, שאף בדיני ממונות צריך תנאי כפול דווקא. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על זמן חלות המעשה שיש בו תנאי. הלכת את וו, המקדש על תנאי, כשהתקיים התנאי תהיה אישה מקודשת, משעה שנתקיים התנאי בלבד ולא משעה שנתקדשה. כיצד אומר לאישה, אם אתן לך 200 זוז בשנה זו, דיינו במשך השנה, הרי את מקודשת לי בדינר זה, ואם לא אתן לך, לא תהיה מקודשת. ונתן הדינר לידה לשם קידושין בחודש ניסן, ונתן לה 200 זוז שהתנאימה בתשרי, הרי זו מקודשת מתשרי בלבד ולא מזמן מעשה הקידושין שהיה בניסן. לפיכך, אם קידשה אדם שני קודם שהתקיים התנאי של ראשון, דיינו במשך הזמן שמניסן והתשרי, הרי אישה זו מקודשת לשני, שהרי בזמן שקידשה השני לא הייתה עדיין מקודשת לראשון, כי עדיין לא נתקיים התנאי. וכאשר הוא מקיים את התנאי ונותן לה את ה-200 זוז בתשרי, הרי היא כבר מקודשת לשני ואין קידושי הראשון יכולים לחול. וכן הדין בגיטין שניתנו על תנאי ובממונות כמקח וממכר ומתנה שנעשו על תנאי, שרק בשעה שיתקיים התנאי הוא הזמן שהגט יהיה בר תוקף, האישה תהיה מגורשת או יתקיים המקח או המתנה שיעבור לבעלות הקונה או מקבל המתנה. הלכת את זין, במה דברים אמורים שהמעשה חל משעה שנתקיים התנאי, בשעיה שם תנאי, ולא אמר בתנאי ההוא שיחול המעשה מעכשיו. אבל אם אמר לה איש, הרי את מקודשת לי מעכשיו בדינר זה, אם אתן לך 200 זוז ונתן לה דינר לשם קידושין, ולאחר זמן נתן לה 200 זוז, הרי זו מקודשת למפרע משעת מעשה הקידושין, אף על פי שלא נעשה התנאי, אלא לאחר זמן מרובה. מפני שכך הוא אמר בפירוש שבדעתו שעל ידי קיום התנאי לאחר זמן יחולו הקידושין כבר מעכשיו, דהיינו משעת מעשה הקידושין. לפיכך, אם קידשה אדם אחר לאחר מעשה הקידושין של הראשון, אף קודם שיעשה התנאי, לפני שהראשון נתן לה את 200 הזוזים, אינה מקודשת לשני, משום שכאשר הראשון ייתן לאחר קידושיו של השני את 200 הזוזים, הרי הקידושין של הראשון חלים למפרע משעת מעשה הקידושין, ויוצא שבשעה שקידשה השני כבר הייתה מקודשת לראשון ולא תופסים בה קידושי השני. וכן הדין בגיטין וממונו, שאם אמר בתנאי שלהם מעכשיו, הרי הם חלים למפרע משעת מעשה הגירושין או הקניין. הלכה י"ז, כל האומר בתנאו מעכשיו אינו צריך לכפול תנאו ולא להקדים את התנאי למעשה, אלא אף על פי שהקדים המעשה שנתן לה קודם את הדינר לשם קידושין, ואחר כך אמר לה אם תתני לי 200 זוז תהי מקודשת לי מעכשיו, שגם לא כפה לתנאו, הרי תנאו קיים. ותם הדבר, יבאר הרמב״ם בהלכה הבאה. אבל מכל מקום, גם העומר מעכשיו צריך להתנות בדבר שאפשר לקיימו, ואם יתנה בדבר שאי אפשר לקיימו, כגון שיתנה אימה על מנת שתעלה לרקיע או תרד לתאום, הרי זה כמפליג, דיינו כמרחיק בדברים, ואין שם תנאי כלל, משום שלא נתכוון כלל ברצינות לעשות תנאי. וכל העומר בתנאו לשון על מנת, וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה, הרי הוא כאומר מעכשיו, ולפיכך גם באומר על מנת, אינו צריך לכפול התנאי ולא להקדימו למעשה. והרמב״ם מזכיר כאן בנוגע לאומר מעכשיו או על מנת, שלושה מתוך ארבעת הדברים שבתנאי, שאין צריך את כפילת התנאי והקדמתו למעשה, אך צריך שהתנאי יוכל להתקיים. ואין הרמב״ם מזכיר כאן את הקדמת האין ללאו, משום שבפשטות כאשר אין כופלים את התנאי, אין שייך עניין הקדמת האין ללאו, ובמקרה שכן כפל והקדים עליו לאין, חלקו הפוסקים. והתוספות והראש חולקים על הרמב״ם וסוברים שאף כשאומר מעכשיו או על מנת צריך את כל ארבעת הדברים לקיום התנאי, ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם אך הביא שיש חולקים בדבר. הלכה י"ח, כיצד הוא האומר תנאו בלשון על מנת? האומר לאישה, הרי את מקודשת לי בדינר זה על מנת שתתני לי 200 זוז, או שאומר לאשתו, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז, או שאומר לחברו, הרי חצר זו נתונה לך במתנה על מנת שתיתן לי 200 זוז, הרי בכל מקרים אלו תנאו קיים, ונתקדשה האישה מיד, או נתגרשה מיד, וזכה זה מקבל המתנה. תנה בחצר מיד בעת עשיית הקניין, והם האישה המתקדשת או המתגרשת או מקבל החצר יתנו 200 זוז כפי שיתנה עמהם, ואם לא נתנו את ה-200 זוז לא תהיה זו מקודשת ולא תתגרש זו ולא יזכה זה בחצר, כי כיוון שלא נתקיים התנאי בטל המעשה למפרע. ואף על פי שלא כפל תנאו, שהרי הוא אמר רק, הרי את מקודשת לי על מנת שתתני לי 200 זוז, ולא אמר שאם לא תיתן לו 200 זוז לא תהיה מקודשת. ואף על פי שהקדים המעשה לתנאי ונתן את מעות הקידושין או את שטר הגט בידה של האישה, וכן החזיק זה בחצר, שעשה קניין חזקה כדי לזכות בחצר, ורק אחר כך השלים תנאו, שאמר שהמעשה יחול רק אם יתנו לו 200 זוז, אף על פי כן התנאי קיים, שרק אם האישה או מקבל החצר יתנו 200 זוז, יחולו הקידושין או הגירושין או מתנת החצר. ואתה מבאר הרמב״ם את הטעם לכך שכאשר אומר מעכשיו או על מנת שהוא כמעכשיו, אין צריך שהתנאי יהיה כפול ולא שיקדום למעשה. שהרי כשיתקיים התנאי, כשהאישה או הזוכה בחצר יתנו 200 זוז, יזכה זה המקבל בחצר ותתקדש אישה זו או תתגרש אישה זו, משעה הראשונה שבה נעשה המעשה כאילו לא היה שם תנאי כלל. וביור הדברים על פי המגד משנה, שבכל תנאי שהאדם עושה, יש לחשוש שמא אינו מתכוון באמת להכיל את התנאי על המעשה, ואינו אלא כמפליג בדברים. ולפיכך נצרכו כל ארבעת הדברים שבתנאי, שמטרת כולם היא לחזק את התנאי ולהוכיח שאכן כוונתו להכיל את התנאי ולבטל את המעשה, אם לא יתקיים התנאי. אך כל זה הוא רק בתנאי שמעכב את המעשה מלחול עד לקיום התנאי. אך באומר מעכשיו או בעל מנת שהוא כמעכשיו, שהמעשה חל באופן מיידי והוא רק מוסיף לו את התנאי, הרי מכיוון שאין התנאי מבטל את המעשה מלחול עתה, פוחת החשש שאין הוא מתכוון ברצינות לתנאי, ולפיכך הוא חל אף כשאין הוא כפול או שאין התנאי קודם למעשה. ומכל מקום, אם יתנה בדבר שאי אפשר לקיימו, הרי בוודאי יש כאן הפלגת דברים באלמה, ואין כוונתו ברצינות לתנאי כלל. וכאן מסתיים הפרק השישי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. האזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: תמיד איתי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם אז אם יקרים, מהו בזה זה שנמשיך לדבר בלכות חודש לחיים לסליחות חודש אלול. השאלה שנשאלת, האם מותר לישון בראש השנה בצהרי היום, במשך היום? או האם בכלל חייב לקום בנץ בראש השנה? מה הבעיה לישון בראש השנה? הרי זה יום טוב, צריך לשמוח. אז טוב, בואו נביא דווקא את דברי הזוהר הקדוש, את דברי הירושלמי, שתראו מה כותב הירושלמי, שחד ושלום, אדם שהוא ישן בראש השנה, חד ושלום, המזל שלו גם ישן, זה במילים פשוטות. שאם באותו רגע שדנים את האדם, ובאותו זמן שדנים אותו, הוא ישן, אז יהיה חז ושלום, המזל שהוא גם יהיה ישנו רק לסוני ישראל. כך כותב הירושלמי. אותו אדם מוכשר, אותו אדם חכם, אותו הבחורה באמת מאוד מוכשרת, אבל לא הולך דברים. לא מסתדר הדברים, כאילו משהו חסום. אז הנה, יש ירושלמי שמסביר מה זה, הירושלמי הקדוש, זכותו הגן עלינו. זכותו הגן עלינו שכל הצדיקים, הירושלמי זה היה בזמן הבבלי. אז אומר הירושלמי שמי שישן בראש השנה, גם המזל שלו ישן חז ושלום. אז לכן האריזל, מאוד מאוד זהיר, לא לישון בראש השנה, במשך היום. אני מדבר רק על היום, לא על הלילה. בלילה בטח שיש מצווה לישון, אנחנו בני אדם, צריך לשמוח. אז לכן, אני כל מה שכותב את זה הירושלמי על היום. וכך גם כתב הקף החיים ועוד ועוד. אבל תראו, לגבי השינה, אני רוצה להביא את ספר שער הכוונות בדף צדיק, שתראו מה שהוא כותב בשם מורי ורבי, שמי זה היה אריזל, שהוא אומר שכל האיסור לא לישון בראש שנה במשך היום זה דווקא עד חצות היום, שאז יכול להיות שדנים את האדם, אבל אחרי חצות כבר אפשר יותר להקל ולישון. שנת צהריים, אדם קם בנץ בראש שנה, ומילא הוא עייף, אכל סעודה של ראש שנה, אכל סעודת שחרית, אחרי תפילת שחרית ומוסף והכל, ואז מגיע חצות היום, בשעה 12:30 אחד בצהריים, הוא רוצה ללכת לישון, אחרי חצות כה אומר האריזה שיהיה מותר. רגע, אבל ממתי צריך להיות ער? מהבוקר? אז ראיתי את דעת רבי שלום זלמן אוירבך, אני חייב להגיד שכל כך נהניתי מהסברה שלו, שמדהים, רבי שלום זלמן אוירבך היה גאון הגאונים, הוא היה איש של הלכה, קודש קודשים, וסתם דרך אגב, הוא ומרן רבנו עובדיה יוסף היה ביניהם אהבה ללא גבולות, ויש ביניהם הרבה תשובות בהלכה שרבי שלום זלמן אוירבך היה שולח שאלות למרן, מרן רבנו עובדיה הרבה מזכיר אותו בספרים שלו, באבי העומר, והיה שולח גם אליו שאלות, היה ביניהם אהבה ללא גבולות אחים הקרות יקרים, ואפילו שהרבה פעמים היה חילוקי דעות בעניין של ההלכה, אבל אין, ידעו כולם, ואדם יודעים את זה שהמרן רבנו עובדיה ורבי שלום זלמן אוירבך זה דבר שהיה ביניהם בנושא של ההלכה אהבה ללא גבולות. אז ראיתי שרבי שלום זלמן אוירבך מביא את הסברה כל כך יפה, אומר, הוא מסביר את הירושלמי, שכל מה שאומר הירושלמי שאדם שהוא ישן ביום השחד ושום המזל שלו ישן, אז לכן צריך להתעורר מוקדם בבוקר כדי לא לישון במשך היום. הוא אומר זה דווקא שאותו אדם קם בבוקר והוא למשל התעורר בשעה שש בבוקר, והוא היה ער והוא חזר לישון והוא לפני חצות עליי היום, אז אני חושב שחד ושלום המזל של אותו אדם יכול חד ושלום לישון. אבל אם אותו אדם היה ישן מלפני שהגיע לו את השחר מהלילה והוא המשיר לישון והוא קם בשעה שבע, אומר זה בסדר. למה? תחילת הלילה, תחילת שהוא הלך לישון, זה היה בזמן שהיה בסדר לישון, זה היה בזמן הלילה, והוא קם אפילו במשך היום, אז בסדר. אז תראו, אני אגיד את האמת, הרבה ברוך השם בכל קהילות ישראל נוהגים להתפעל בנץ בראש השנה, הרבה המון המון, במיוחד בקהילות הספרדים נוהגים, וגם סתם דרך אגב שיש עניין מאוד מאוד גדול להתפעל בנץ בראש השנה. יש שכתוב שכל מי שמתפעל בנץ מובטח לו שבאותו היום הוא לא ינזק, וכולנו רוצים הכי הרבה לא ננזק בראש השנה, שיהיה לנו שנה טובה. אז לכן הרבה קהילות מעם ישראל מתפעלים בנץ, אבל גם אלו שמתפעים בשעה 6 או 7 בבוקר, בוודאי שזה כתחילה, כן? והבאנו גם את הסברה של רבי שלום זלמן אוירבך. אבל מה שכן, כולנו נעשה הכל לא לישון מלפני חצות היום. זאת אומרת, גם אם אדם כל כך עייף, שילך לישון אחרי חצות היום. אחרי חצות היום כבר אפשר לישון. אבל ראיתי שמרן רבנו עובדיה יוסף כותב דבר כל כך אמת לאמיתה, שיש כאלה שאומרים טוב, אסור לישון מלפני חצות היום של ראש השנה. אבל אני עייף, טוב, בוא נפצה הרגעיינים, בוא נדבר, בוא נלך לעשות טיון. הלו, יש בטל כישן דמי, אדם שהוא בטל מלימוד תורה כאילו ישן, כן? אז לכן, מה יעשו באותו הזמן שעדיין צריכים להותרים מלפני חצות היום? יקראו תהילים. אין דבר יותר חשוב מתהילים, אחים ואחיות יקרים, במיוחד בימי ראש השנה, איזה תפילה גדולה זו לפני השם יתברך. ותדעו, הרבה מחסידי ירושלים, קהילות ירושלים, קהילת בית אל ועוד הרבה מן המקובלים, נוהגים להיות בתענית דיבור בראש השנה. אתם יודעים למה? כתוב הגמרא אומרת על ישמעאל, להבדיל, שהקדוש ברוך הוא רצה להרוג אותו, ישמעאל, ואז פתאום כתוב וישלח השם את מלאך אלוקים והשם ריפא אותו. אז שואלים כולם, למה השם ריפא את ישמעאל? הרי זהו, הלך למות. בגלל שבאותו רגע שדנו את ישמעאל בשמיים, הוא עשה תשובה. והקדוש ברוך הוא יש לו מידת הרחמים, ואחת המידות הרחמים של השם זה באשר הוא שם. באותו רגע שדנתי אותו, מה הוא עשה? הוא עשה תשובה? הוא קרא תהילים? הוא למד תורה? הוא התפלל, התפללה? אני גוזר עליה השנה טובה. לכן אחים יקרים, בראש השנה, הרי כולנו הולכים לדון אותנו. אז באשר הוא שם, נעשה הכל לקרוא כמה שיותר במשך הזמן תהילים, נעשה הכל לשמוע דברי תורה, נעשה הכל לשמוח בחג, אבל לא חז ושלום שיהיה לו לשון הרע, שמחז ושלום באותו הרגע שדנים את האדם, ויצא לו דבר לא טוב, דבר לא טוב. אז לכן האדם, מה הוא יעשה? ישתדל כמה שיותר קריאת התהילים, שבאותו הרגע שדנים אותך, יתפסו אותך על איזה פרק תהילים, או יתפסו אותך על איזה לימוד תורה של הלכות לשון הרע של הרב יצחק חיים, ואין ספק שבזכות זה השם יגזור לנו שנה טובה. תמיד הוא יגזור לנו שנה טובה במידת החסד ובמידת הרחמים, אמן, כן ירצון. כל טוב, ממשך הזנה רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום אהב, היום יום רביעי חב בלול התשפ"ו, השני בספטמבר 2026, באולפן ישראל בן צבי. אזעקות הופעלו הלילה בגליל בשל כלי טיס מויש מרחוק שחדר לישראל מהלבנון. מערכות ההגנה האוויריות ירתו את כלי הטיס ובחסדי שמיים לא היו נפגעים. כלי תקשורת ערבים מדווחים על תקיפות ישראליות בכפר רומן שבדרום לבנון. על פי הדיווח, התקיפות כוונו לאתר המזוהים חיזבאללה. המתיחות וההסלמה במפרץ הפרסי. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על סיום סבב התקיפות באיראן. הודעת סנטקום נאמר, תקפנו מטרות של משמרות המהפכה, הכוללות מערכות הגנה אוויריות, מקאמים, נכסים ימיים, מתקנים, יכולות לפריסת מוקשים ואתרי תקשורת, כך לשון ההודעה האמריקנית. איראן ביצעה בתגובה לילה תקיפות באמצעות כתבאמים וטילים בליסטיים כנגד המפרציות ויעדים אמריקנים במזרח התיכון. בשעה האחרונה הזקות בבחרין לאחר תקיפה לילית של איראן שם. צבא קווי דיווח על ניסיונות של יירוט כתבאמים וטילים בליסטיים, דיווח גם על תקיפה של בסיס אמריקני בעיראק. התקיפה המשמעותית היא נגד ירדן, לשם נורו יותר מ-10 טילים בליסטיים. צבא ירדן עדכן כי רטט מרביתם. רויטרס מדווח בשם שני גורמים אמריקנים, כן נפגעים לקוחות האמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הודעה בה התייחס להסלמה מול איראן וכתב, אני לא מנסה לאלץ את איראן לחזור למסע ומתן, לא אכפת לי כי הוזעים אם יחתמו על הסכם חסר ערך עבורם. עוד כתב הנשיא, אני אוהב את המצב שלנו עכשיו יותר, עם שליטה מוחלטת במיצר הורמוז וקריסת הכלכלה של איראן. הם משחקים בבלתי נמנע, מתי העם האיראני יתקומם וילחם, כך דברי הנשיא. ובתוך כך, שר האנרגיה האמריקני הודיע כי 17 מיליון חביות נפט עברו במיצר הורמוז ביממה האחרונה. לצד זאת נתקפו בהורמוז על ידי ארצות הברית שתי מכליות השייכות למשטר האיראני. מוסקבה מתרעמת על ההחלטה הגרמנית לסגור קונסוליה רוסית במערב המדינה. סגן שר החוץ של רוסיה אמר כי ארצות תגיב על סגירת הקונסוליה. השבוע הודיע ברלין על צמצום היחסים עם הרוסים ושל העובדה כי מוסקבה הדיסה רחפן תקיפה לנמל התעופה בלייפציג במטרה לתקוף כלי טיוס אוקראיני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום אכפתה בעומס החום. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שישי התקררות נוספת, ובשבת קודש בלי שינוי.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:26 וסוף זמן תפילה ב-10:30. השקיעה ב-7:06 דקות. דף היומי בבלי חולין קוף חפי וירושלמי שבוע זין. הרמב״ם היומי הלכות אישות פרק ו' ולו הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות ומעצרת פרק י' ד'. המשנה היומית מסכת כלים פרק כ"ח משנה ד'. ועד כאן חדשות כל חי.
4: סליחות בכל חי.
5: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך שיחות קודש על פרשת השבוע, פרשת ניצבים וילך. ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. הודות פעולת התשובה, נאמר בגמרא במסכת יומא, אשר תשובה מאהבה פועלת שזדונות נעשו לו כזכויות, ושנעקר עוונו מתחילתו. כלומר, תשובה זו יכולה לפעול גם למפרע, שנעקר העוון לגמרי ונחשב כאילו לא היה מעולם. ולכאורה תמוע, כלל הוא בעולם, אשר סיבה מוכרחת להיות קדומה למסובב, לתוצאה ממנה. ואם כן, כיצד שייך שהתשובה תהווה סיבה לעקור את רוע העבירה מתחילתה, הלא היא באה משך זמן אחריה? ונראה לבאר, כלל זה שפעולה אינה יכולה לפעול על דבר שקדם לה, הוא רק כאשר רוצים לפעול דבר חדש, שלא היה בזמן הקודם. אבל כאשר מדובר רק בבירור וגילוי של מה שהיה כבר מאז, מובן שגם פעולה מאוחרת יכולה לברר על הזמן שקדם לה. וכן הוא בנידון דידן. כל איש ישראל מצד מהותו ופנימיות נשמתו, הרי הוא טוב וקדושה. אלא שבזמן החטא, מציאותו האמיתית הטובה נמצאת בהיעלם. וכיוון שכן, מובן מה שיכולה התשובה מאהבה לפעול למפרע, כיוון שאינה צריכה לפעול דבר חדש בזמן שקדם לה, אלא רק לברר ולגלות את הטוב והקדושה שהיו ביהודי גם קודם לכן בשעת החטא.
4: התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
5: שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, כף באלול תשפ"ו, 2 בספטמבר 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. אנחנו פותחים בנושא המרכזי של השבוע, לפחות מה שצריך להיות הכותרת הראשית בחדשות, המעצר המקומם של 16 לוחמים אחרי שהם סרבו לעבור על ההלכה בצהל. כמו שאתמול דיווחנו, התקיימה הפגנה של מאות אנשים מול כלא 10, וכמה סמלי, כן, באותו מקום שבו הפגינו בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, אלפים למען שחרורם של בני ישיבות שנעצרו באבון לימוד תורה. אז באותו כלא, אולי הם מפגשים אחד עם השני, אני לא יודע איך, אם זה באזור שונה, באגף שונה, אבל יושבים חיילים, לוחמים, גיבורים, שהצבא שולח אותם לכלא למאסר, כי יש איתם בעיה אחת, הם רוצים לשמור על ההלכה. אתמול התפרסם גם מכתב של איגוד ישיבות ההסדר, הם כותבים כך לרבני הישיבות ותלמידיהן, שלום וברכה, האירוע האחרון בחטיבת גבעתי שבו חיילים נמנעו לצאת עם פרמדיקית בנמר לתעסוקה מבצעית, הוא האירוע שאנחנו מנסים להימנע ממנו תקופה ארוכה. מכתב זה יוצא אחרי שבדקנו ביסודיות את פרטי האירוע והתייעצנו עם רבנים, גורמים צבאיים ואחרים. המציאות המתמשכת שבה לוחמים בני תורה נאלצים להתמודד יום יום עם עירוב לוחמים ולוחמות בעת תעסוקתם, בתנאים שאינם עולמים את ההלכה ואת עולמם הרוחני, ושאינם עומדים בפקודת השירות המשותף, הביאה אותנו לאירוע האגום בחטיבת גבעתי. רבני ישיבות ההסדר מתריעים כבר תקופה ארוכה על רצף הפרות פקודת השירות המשותף, ועל בניין כוח האדם בצהל בדרך שלא מביאה בחשבון את המציאות הנזכרת. העובדה שחיילים נאלצים פעם אחר פעם להכריע בין אמונתם לבין נאמנותם לצבא, מציבה את החיילים בקונפליקט בלתי אפשרי שמזיק לצהל ולהם עצמם. מציאות כה מורכבת דורשת מהצבא ומנותני הפקודות לבנות מערכת שבה הוא הבסיס האיתן שבמסגרתו מפקד מבין את חייליו, משקף להם את המציאות כהווייתה, מערכת שבה שמירת פקודת השירות המשותף על ידי מפקדי צהל והאפשרות לחייל שומר ההלכה לשרת על פי אמונתו, מקבלות תיעדוף ומקום גבוה וברור בהנחיות, בפקודות ובמעשים, על החייל מצד שני לתת אמון במפקדיו, לבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר ולציית במצב מבצעי בשטח לפקודת מפקדיו, שעברה אישור של הגורמים המבצעיים ושל הרבנות הצבאית. יכולתו של צהל להמשיך ולתפקד מושתתת על האמון הזה. ובאירוע הנוכחי, כותבים באיגוד ישיבות ההסדר, מחלקה מצטיינת שלחמה בגבורה וחלק מלוחמיה נפצעו בקרבות, ועמדה גם במציאות מורכבת של תערובת לוחמים ולוחמות, נאלצה להכריע ברגע אחד בקונפליקט כזה, גם אם נעשתה טעות בהכרעה, קצת מכתב קצת מתנצל של איגוד ישיבות ההסדר. גם אם נעשתה טעות בהכרעה, לא ניתן לראות זאת כאירוע בודד, המנותק מהמציאות המאתגרת הכללית. מבירור מעמיק ויסודי עולה של האירוע הנוכחי קדם משבר אמון מול הפיקוד הישיר, שנבע מאי הקפדה על ההלכה והפקודות תוך הצגת מצג שווא לחיילים, ותרם תרומה משמעותית להכרעתם במקרה הזה. אנחנו קוראים לצבא לרדת לחקר העניין ולטפל בבעיות כגון אלו בחומרה המתבקשת, ולאור מורכבות הדברים, האנישה המחמירה שננקטה כלפי החיילים אינה הולמת להבנתנו את התמונה הרחבה המצטיירת בבירור האירוע. לתלמידינו היקרים והאהובים נאמר, אשריכם על גבורתכם בשדה הקרב ועל מסירותכם לשמירת קדושת המחנה. אנחנו ערים ומברכים על הרצון של צה"ל לחולל שינוי משמעותי בתיקון הבעיות הקיימות. אנחנו קוראים לגורמי הצבא לעסוק באופן מיידי בתיקון הליקויים העמוקים בקיום הפקודה ובבניין הכוח, ולהמשיך את המהלך החשוב שהתחיל לאחרונה באופן שיחולל שינוי בשטח. השותפות העדינה שמתקיימת בצה"ל דורשת את המשך המהלך באופן מיידי ורציף. בברכת כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש, מועצת איגוד ישיבות ההסדר. אני אומר לכם ספוילר, הצבא ימשיך לא לספור את ישיבות ההסדר, כי המכתב הזה הוא בסדר, מגבה את הלוחמים ואומר יפה, מרגש, אשריכם על גבורתכם בשדה הקרב ועל מסירותכם שמירת קדושת המחנה, אבל הכל כזה מינורי כזה, וראינו את זה גם אחרי הכינוס הגדול והחשוב שהיה של כל הרבנים, המכינות וראשי ישיבות ההסדר, ואחרי רגע פגישה עם הרמטכ"ל, ואז מין התקפלות, הגענו להבנות תוך שיתוף פעולה, והנה אנחנו רואים את התוצאות של ההבנות. זורקים לכלא חיילים קרביים שמחרפים את נפשם מסיבה אחת, שהם רוצים לשמור הלכה בצהל, ואם לא תהיה תגובה חריפה של הציבור הדתי-לאומי בראש ובראשונה, ושל ראשי הישיבות וכולי, אז הצבא ימשיך לא לספור אותם. היה אחד שהגיב בחריפות, וכבר לאורך כל הדרך, וזה הרב יגאל לוינשטיין. הרמטכ"ל בתגובה החרים אותו, הוא לא מסכים לפגוש אותו. אז כשזה היחס, זה מלמד מה חושבת צמרת הצבא על החיילים האלה, מבחינתם הם בכיס שלהם, והם זורקים אותם לכלא. בינתיים הם יושבים ברגעים אלה במעצר. עכשיו, לכאורה, תשאלו, למה כל כך חשוב לפתוח את התוכנית יום אחרי יום בנושא הזה? אולי לא יום אחרי יום, כי אתמול עסקנו בכל אופן ב-1 בספטמבר, אבל לאורך השבוע השתדלתי לדבר כמה שיותר על הסיפור המקומם הזה, ותשאלו, אולי זה רדיו חרדי, טוב, מה אנחנו בדיוק בגלל הסיבה הזאת, אולי חלקכם או אפילו רובכם אומרים, אנחנו לא נמצאים בסיפור הזה. אז קודם כל, התוכנית הזאת מקשיבים מאזינים רבים מהציונות הדתית, וזה משמח ומרגש שהתוכנית הזאת היא באמת חיבור של שנים בין המגזרים, ולא בכדי, רב המשותף על המפריד, ודבר ההתעוררות משותף, והשירים משותפים, והביקורת התקשורת, והמאמרים נגד הדיפ סטייט, ונגד מערכת המשפט, ונגד התקשורת, האויב מבית לצערנו הוא משותף, האויב מבחוץ בוודאי הוא משותף. אז קודם כל, התוכנית הזאת היא לא רק לחרדים. אבל יש פה סיפור יותר גדול, ואני רוצה פה לצטט את ההתייחסות המעניינת של הרב יהודה אפשטיין, שכותב כך, הסיפור חוזר על עצמו שוב ושוב. מצד אחד, מדברים בצהל גבוהה גבוהה על כך שהציבור החרדי חייב להתגייס, והצבא מוכן לבוא לקראתו מבחינת תנאי השירות. ומאידך, רואים כיצד הציבור הדתי-לאומי שכבר נמצא בצבא, נתון להשפלה ולמרמה זכויותיו הבסיסיות בידי אותו פיקוד בכיר בצבא, שנתון לשליטתם של ארגוני הפרוגרס הרדיקלי. איך אמר הרב יגאל לוינשטיין בכינוס החשוב ההוא שהיה במלון רמדה, אז בנמר,

שכאשר מתחקים על שורשיהם האידיאולוגיים מבינים כי חיזוק הצבא הוא הדבר האחרון שנמצא על סדר יומם. ועכשיו התבשרנו השבוע על סערה בחטיבת גבעתי בעקבות החלטת מפקדי גדוד רותם להטיל עונשי מחבוש, כלומר מאסר, הלוחמים שסירבו לצאת לפעילות מבצעית ברצועת עזה, כאשר בנמר שבו נדרשו לנוע שהתה פרמדיקית. חלק מהלוחמים נשלחו למחבוש בפועל, כלומר למאסר בפועל, אחרים הועמדו לדין משמעתי. צהל, שרב מטעמו, סבר שהפעולה היא הכרחית וכרוכה בפיקוח נפש, ביטל את הפעילות בעקבות הסירוב הזה. כנראה שגם במצב של פיקוח נפש אי אפשר למצוא פרמדיק זכר, אז פשוט פיתלו את הפעילות. עוד דובר שמפקד הפלוגה שוחח עם הלוחמים, הסביר להם את חשיבות המשימה ודחיפותה, וכי רב החטיבה אישר את ביצועה למרות הסוגיה ההלכתית שעלתה. סוף ציטוט. טוב, לא ציפיתי, הוא כותב, שרב החטיבה יגיד אחרת ממפקד הפלוגה. התגובה האינסטינקטיבית של ציבור היראים נחלקת לשתי צורות. שתיהן נכונות, אבל האתגר שעומד בפנינו עם רצוננו לשנות את המציאות ולאמץ את שתיהן כאחת, ולא שכל קבוצה תתבצע רק בעמדה שלה. ואם מעט נתבונן, נגלה שלא מדובר בשתי תגובות סותרות, אלא בתגובות המשלימות זו את זו. למה הוא מתכוון? התגובה החרדית הצפויה הייתה שיש כאן הוכחה נוספת, כאילו היינו צריכים עוד הוכחות, לכך שהצבא אינו מקום שיהודי ירא שמיים יכול לשהות בו. צהל משקר שהוא אומר שהוא מוכן לאפשר לחייל החרדי לשמור את אורחות חייו, והגיוס לצבא הוא אמצעי לחילון הציבור החרדי. ויש להילחם כנגדו בכל עוז. זו תגובה מהצד החרדי. התגובה הדתית-לאומית הצפויה היא שחייבים לסייע בידי אותם חיילים שעומדים לדין על זכותם לקיים את ההלכה ולא לשנות את אורחות חייהם, ושלא ייתכן שמי שמוכן להתמסר ואף להקריב את חייו למען הצלת האומה יהיה נתון למרמס ולהשפלה. יש לשנות את הצבא מהיסוד ולהפוך אותו למקום שבו אכן השם ישכון בקרב המחנה, בוודאי לא לגרום לסילוק שכינה. איזו תגובה צודקת? שתיהן. אבל מה שחשוב הוא שלא כל ציבור יתבצר בעמדתו, אלא שנבין סוף סוף כי המלחמה היא אחת. דווקא מי שמבין את עוצמת הסכנה הרוחנית שבגיוס חרדים לצבא, חייב לעמוד לצידם של אלו שבהוראת רבותיהם החליטו בכל אופן להתגייס כדי להציל את כל מה שניתן ולאפשר להם לשמור על צורת חייהם הדתיים. מי שטוען שזאת בעיה שלהם שהתגייסו ושהתמודדו לבד עם הבור שקרו לעצמם, לא יודע אהבת ישראל מהי. מאידך, מצופה מהציבור הדתי-לאומי, בסוגריים הוא כותב, אני מדבר כמובן על מי שבאמת יראה את השם ולא על מי שרק משתייך סוציולוגית למגזר, מצופה מהציבור הדתי-לאומי שילמד ממקרים כגון אלו שהסירוב החרדי להתגייס לצהל, אני לא אוהב את המילה סירוב, זה נשמע כמו סירוב פקודה ממחוזות השמאל, ושם זה סיפור אחר לגמרי, זה רצון לשלוט על הצבא ולהשתמש בו לצרכים הפוליטיים נגד הרוב, נגד מדיניות הממשלה, נגד רוב החיילים. אז זה לא הסירוב, אלא זה שהציבור החרדי נמנע להתגייס לצהל, למרות החשיבות העצומה של מלחמה באויב והגנה על ישראל מפני אויביה, הוא לא נובע מתפיסה אגוצנטרית, מחוסר אכפתיות, מהתנקרות לערכי האומה. להפך, הבידול מההוויה הקלוקלת שהצבא מקדם בכל כוחו, צמרת הצבא מקדמת בכל כוחה, הוא שמבטיח את המשך קיומנו כעם השם, והוא שעומד לנגד עיני גדולי התורה שנקטו את התפיסה הזאת. לא תמיד קל להכיל מורכבויות, לא תמיד קל לראות את שני הצדדים בסוגיה, לא תמיד קל בנושאים ציבוריים במיוחד שמעלים אמוציות, רגשות הזאת, לא תמיד קל להבין שהאמת השלמה מנוסחת ביותר ממשפט אחד. במיוחד נכונים הדברים כאשר מקונן ברבים חשש שאם תגלה הבנה לצד השני, זה יחליש את העמדה שלך ולא תוכל להסביר אותה לצעירים. אבל דווקא כאן, זה לא רק נכון וצודק, אלא גם הרבה יותר חכם ופרקטי לשאת את שני הדגלים יחדיו, הן את המלחמה על זכויותיו של החייל הדתי שנמצא בצבא, ואני אומר, זה לא רק החייל הדתי, זה החייל, זה איך נראה צבא יהודי. הקדושת המחנה זה לא רק של דתיים, ושל עם ישראל, אבל הוא כותב, הן את המלחמה על זכויותיו של החייל הדתי שנמצא בצבא, והן את המלחמה על זכויותיו של הצעיר החרדי שמבין שבצבא, כפי שהוא נראה כיום, אין לו מה לחפש, גם אם אינו שוקד על תלמודו יומם ולילה. מלבד זאת, הוא מסיים, גישה אחראית שרואה את שני הצדדים, בהכרח תוביל אותנו לפתרון האמיתי והמערכתי. דרישה חד משמעית של כלל ציבור היראים, מכל המחנות, לשינוי יסודי של כל מבנה הצבא, שליחת מתכל הקונספציה והפרוגרס הבא,

0: והקמתו של פיקוד בכיר חדש שכולל קצינים מראי שמיים שמבינים את יהודו של צבא ישראל כצבא שנועד להילחם מלחמות השם על פי ערכי תורתנו שבכתב ושבעל פה, קדושת המחנה, כיבוש הארץ, השמדת האויב, כינון מלכות השם בארצו. מלחמת מצווה זה מלחמת מצווה. אם רק נאמין בכך, נגלה כי רבים מקרב הציבור המכונה מסורתי, כן, עד עכשיו הוא דיבר על דתיים, דתיים וחרדים, אבל אם נאמין בכך נגלה שרבים מקרב הציבור המכונה מסורתי אף הם מזדהים עם הדרישה הזאת, וכך נוכל להגיע למסה קריטית של תומכים שתיצור את השינוי המיוחל. חודש אלול הוא זמן טוב לחשבון הנפש, וברמה הלאומית קשה להצביע על משהו יותר דחוף מזה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה אחרי ההתוועדות בוקר לחודש אלול עם מיכי יוספי.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
5: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
5: כפוף לתקנון המבצע.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש. משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

0: בוקר טוב וערב ערב ערב שבת שלום מיכי יוספי.
1: בוקר טוב ומבורך, מקווה שאתה עדיין זוכר את החגיגיות של ימי אלול, שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו גם להתפייס איתו, גם להתפייס אחד עם השני. אתה רק צריך להענן.
0: כן, לא, אני נזכר, אני נזכר ש, שבשנים עברו השנה, כמדומני עוד לא התבטאת כך, אבל היית נוהג לפתוח את ההתוועדויות של חודש אלול במילים אלול שמח לכולנו.
1: אז זה טוב שאני גם אזכיר לעצמי את זה עכשיו, ולכל אחד מאיתנו ששומע את זה. כי בשמחת הצאו, גם בשמחת הצאו, יוצאים מכל המריבות, מכל ההבנות, מכל הסכסוכים. שמחה זה המפתח לפיוס. אז זה מה שאני רוצה לספר לך על החפץ חיים, שיש אודותיו סיפור. אתה יודע שהחפץ חיים כל כך אהב את השלום, וגם חלק מהעניין של כתיבת ספר חפץ חיים, שמירת הלשון, שהוא ראה כמה זה שלא נזרים בדיבור, כמה מחלוקות קורים כתוצאה מזה. אבל אתה יודע, ידיעה, שגם האנשים שנקלעו למחלוקות הכי קשות בעם ישראל, גם להם היו דרשות נהדרות על גנות המחלוקת. כוונתי לומר, לא בציניות, שצריך סייעתא דשמיא מאוד מיוחדת להישמר במחלוקת. לפעמים זה כל כך עוצמתי, או כל כך פעמים יותר חזק ממך, או שאתה חושב שזה המצווה הכי גדולה שיש, זה לא מובן מאליו שהמודעות לבד מספיקה בשביל להינצל ממחלוקת. אצל רבי נחמן אומר, כל דבר שבאמת אכפת לך ממנו, תבקש ממנו מריבונו של עולם בהתבודדויות שלך, לא לנסות הכל בכוחך. בכל אופן, הסיפור שלפנינו שהיה ברדין מחלוקת גדולה בעיירה. ואחד היהודים שעשו לו איזה עוול גדול, והוא היה גם מפרנסי הקהילה, בשום אופן לא הסכים לסלוח ולהתפייס. וביקשו מהחפץ חיים שיתערב, אז החפץ חיים קרא לאותו יהודי שהוא הסכים להגיע, ואחרי כמה דקות רואים אותו, אחרי שהוא היה איזה זמן מכובד אצל החפץ חיים, ככה יוצא עם עיניים נפוחות מבכי, ואומר, אני מוכל על הכל, מוותר על הכל, ומניח לכל העניין הזה מאחורי. כולם היו באלם, כי זה היה מחלוקת כל כך משמעותית, וגם כמה שניסו קודם לפשר ולעזור לפתור את זה, שום דבר לא עלה בידם. ואומנם החפץ חיים גדולתו רבה, אבל בכל זאת, כולם רצו לדעת מה הוא אמר לו, מה הוא דיבר איתו, מה הוא, באיזה מילים הוא הצליח לגעת כל כך בליבו. אבל היהודי הזה לא סיפר לאף אחד. לימים, הרב ריסקין, שעריך השם ימיו בטוב ובנעימים, שהיה רב קהילה גדולה במנהטן, היום הוא בארץ ישראל,
0: כן.
1: אז הוא באחת הדרשות שלו בימים נוראים שרבני קהילות גם כן מזכירים את עניין השלום, וזה גם בסמיכות ליורצת של החפץ חיים, הזכיר את הסיפור הזה ואמר, הייתי מוכן לתת כל כך הרבה אם הייתי יודע מה החפץ חיים אמר לו, מה היה שם, אבל אין לנו, החפץ חיים לא פה ואותו יהודי לא פה. וכמו בסיפורים יפים ומרגשים, אחרי הדרשה ניגש אליו אחד מישישי הקהילה, ואומר לו, אני יודע מה היה שם בפגישה של החפץ חיים עם אותו יהודי שעליו עכשיו סיפרת. אומר לו, הרב ריסקין, איך אתה יודע? הרי אף אחד לא היה שם חוץ מהם. אומר, אתה צודק, אבל אני אותו בן אדם שהיה שם בפגישה עם החפץ חיים.
0: מדהים.
1: שחפץ חיים קרא לו. אז הוא אמר לו, נו, מה היה שם? אז אמא, נכנסתי אליו, החפץ חיים אמר לי, תספר לי מה כואב לך, מה היה. הוא הקשיב לי בשימת לב ובמאור פנים. וכשאני בכיתי, שסיפרתי, שראיתי שמישהו מקשיב לי כל כך חזק, גם לחפץ חיים ירדו דמעות, והדמעות שלו ירדו על הידיים שלי. ואמרתי לעצמי, אם החפץ חיים ככה מקשיב לי, וזה כל כך כואב לו, אז למה שאני אחזיק במחלוקת? וגם בעצם הוא רצה להגיד שהחפץ חיים לא אמר דבר חוץ מאשר שהוא הקשיב לו בשימת לב, בסבלנות, בעריכות, בנדיבות, ובכה יחד איתו. ולפעמים בן אדם שהוא מרגיש שהוא מוקשב שהוא באמת יש לו הזדמנות להוציא את כל אשר על ליבו, זה עצמו כבר מביא אותנו למוחים חדשים, לדעת חדשה. אז זה אותו יהודי סיפר לרב ריסקין, שכל כך רצה לדעת מה אמר לו, מסתבר שהוא לא אמר לו כלום, אבל הוא הקשיב עם כל הלב וכמה זה פותח. אז זו נקודה ראשונה של התוועדותנו, שלא תחשוב שבזה היא הסתיימה, רק אם בדרך כלל אנחנו אומרים לחיים בסוף ההתוועדות, אבל כיוון שהזכרנו חפץ חיים, אז חפץ, אז אפשר להגיד, חפץ לחיים.
0: אז לחיים, לחיים.
1: לחיים, לחיים, ושנדע שקשב אמיתי לפעמים הוא יותר חזק מאשר שאתה מייעץ, יותר חזק מאשר שאתה אפילו מחמיא, כל שכן יותר חזק מאשר שאתה נותן ביקורת. לפעמים אפשר להתחבר במחשב.
0: כן, ובפרט אם אתה חפץ חיים. כלומר, אני לוקח את המוסר השכל שהבאת מהסיפור הזה, אבל בטוח שהיה גם משהו מאוד חזק בזה שמי שהקשיב לו ומי שישב מולו היה חפץ חיים.
1: נכון מאוד. ואפשר גם להגיד שזה לא רק שם כמו מותג של גדול ישראל, אלא כל מי שחפץ בחיים יכול להיזכר בדמותו של החפץ חיים, עכשיו בתמונה המוכרת, כן. ולהיכנס אל הדמות, לקבל ממנו את הכוח הזה, את האהבה הזו, את החמלה הזו, שיכולה ככה להקל על ליבו של יהודי, שאחרי זה, זה מעצמו קורה, שמשחררים את זה. אגב, היכולת לשחרר מחלוקת ולצלוח ולהמשיך הלאה, זה עצמו תנועה של מי שחפץ ומעוניין בחיים. אז עד כאן סיפור א', את הלחיים כבר אמרנו, נכון?
0: נכון.
1: אז הסיפור השני, שאגב בדרך כלל שבהתוועדות זה השלב שעושים איזה ניגון, ככה נותנים לסיפור להדד, כי זה לא כך מתאים אחרי סיפור חזק מיד לרוץ לדבר הבא. אבל תחשוב שכבר שהיינו איזה זמן בהתוועדות, והיה גם ניגון לא פרסמות, ניגון טוב, נתנו לסיפור להיקלט ולהיות מופנם, והנה הסיפור הבא. אתה אחרי זה תצטרך לקשר ביניהם, או לא תקשר ביניהם, ותן להם להיות, האם בכל חדשות הבוקר אתה מקשר בין כל האייטמים, חוץ מאשר שזה הוזכר באותה תוכנית, או אתה מנסה לקשר בין כל הפרסומות, אז הנה המעשה השני. כשאגב פוטוצקי היה בבית הכלא ובסוף הוא גם הועלה על המוקד, כן. מי שהסיפור אודותיו מוכר לו, מה טוב ומה נעים, ואם לא כדאי להתעניין, אחד הפרקים המפוארים בתולדות ימי ישראל, על אותו גר צדק ממשפחת הצולה הפולנית שהתגייר והפך להיות תלמיד חכם, ולבסוף בעקבות על שנה, הוא נאסר וגם אחרי זה עלה למוקד, והגאון מווילנה מאוד העריך אותו, וגם אחרי זה ביקש להיקבר לידו, ונתנו לו לבקר אותו בבית האסורים. אז הגאון מווילנה, אגרה, פגש אותו כשהוא בוכה. אז הוא אמר לו, הרי אתה הולך למסור נפשך על קידוש השם, מדוע תבכה? בזמן הקצר, שהוא היה בתוך עם ישראל, הוא הגיע להשגות נפלאות וגבוהות, אז שואל אותו, והוא בטח הבין את מדרגתו העצומה, אז שאל אותו, מדוע תבכה? עליך להתכונן בשמחה. אז אמר לו הגר צדק, שהוא לא בוכה על זה, אלא מפני שלא השאיר שורש בעם ישראל, כי אין לו אב ואין לו ילדים.
0: הוא לא השאיר מה? פספסנו את המילה, הוא לא השאיר?
1: הוא לא הכיר צאצאים בעם ישראל, הוא רצה להשתרק בעם ישראל, הביטוי הוא שמופיע במקור שהוא לא נשתרק בעם ישראל. אומר אין לו הורים, ואין לו ילדים, ואין לו אחים. אז אמר לו הגרא שיש פסוק בישעיהו, אני ראשון ואני אחרון, מבלעדיי אין אלוקים, אומר על זה המדרש, אני ראשון שאין לי אב, ואני אחרון שאין לי בן. והדבר תמוע, מפני מה צריך לומר זאת, הלא הדבר גלוי וידוע. אז תרץ לו הגרא, הפירוש הוא אני ראשון למי שאין לו אב מישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני האבא שלך. מי שאין לו אב מישראל ובא לחסות בצלי, ואני אחרון למי שאין לו בן, אנוכי טוב לו מעשרה בנים. וזה דיבור שקראתי אותו, חשבתי כמה זה יכול לעודד, שלפעמים בן אדם נמצא באיזה בדידות, לאו דווקא גר צדק, יש כל מיני סיטואציות היום בעולמנו, שמסיבה כלשהי בן אדם מוצא את עצמו לבד. והמילים הללו של הגרל, של הגאון מווילנה, לגרף פוטוצקי, שאני ראשון ואני אחרון, אני ראשון שאין לי, שאין לי אב, ואני אחרון שאין לי בן, הכוונה היא שכל אחד שהדברים נוגעים אליבו יכול לאמץ את הדברים הללו ולומר, להזכיר לעצמו שהקדוש ברוך הוא אביו והוא הוא בנו של ריבונו של עולם. אז עד כאן דברינו לבוקר זה, זכינו להזכיר את הגאון מווילנה, זכינו להזכיר את החפץ חיים, וכל זה באווירת אלול עם החיוניות שהכניסה החסידיות לכל זה. חיים לחיים, והמשך שנה טובה. אגב, גם על השנה הזאת כדאי לכוון על הימים שנותרו עד ראש השנה, בכל תפילה ברך עלינו את השנה הזאת. לא למהר לשחרר אותה מאיתנו. אומרים שגם במנחה של ערב ראש השנה, מבקשים ברך עלינו את השנה הזאת. אז למרות שיש כבר אווירה של סוף קורס, סוף בית ספר, עדיין אנחנו מבקשים את הברכה של השנה הזאת. להתראות.
0: כל טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים לדבר על ההתעוררות היהודית בימי הסליחות והרחמים.
2: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צור ידס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צור ידס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
6: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
5: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צור ידס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צור ידס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
7: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש. משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
8: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
9: מייכל טויבס
8: ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. לכתובת הזאת אתם יכולים לפנות גם לקבלת קטעים מהתוכנית, כמו הקטע שיוקרה כאן עכשיו. והתוכנית עולה עם סופה לאתר אמס, תודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה. ועכשיו אל הסליחות בכותל. אל החוויה הגדולה שהייתה לי שם במוצאי שבת, לא האחרון אלא שבוע קודם, וברשותכם אני מקריא מהכתב מתוך הטור החדש שלי בעיתון עולם קטן. מוצאי שבת חצות רחבת הכותל המערבי. החלטתי לבוא לסליחות, לא ידעתי שאני מגיע לאירוע היסטורי. על המרפסת שצופה על הכותל, עמדו ארבעה צעירים, סליחות בידיהם. במבט ראשון היה לי קשה להבדיל ביניהם. לארבעתם, חולצה טריקו אופנתית, כיפה לבנה או כובע מצחייה, זיפים ומבט מואר בעיניים. אבל כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. עולם ומלואו שניצל. אליה כהן, עומר שם טוב, איתי רגב ובר קופרשטיין. מתחתיהם ברחבת הכותל וגם על המדרגות שיורדות אליה ועל הגגות הסמוכים עומדים כ-20 אלף איש שהגיעו לכאן מכל הארץ לסליחות. רובם הגדול בגיל של החטופים וגם בסגנון שלהם. אני לא רואה פה הרבה דתיים, בטח לא חרדים. ומול המספר הבלתי נתפס הזה אני מזכיר לעצמי, אלה לא סליחות ראשונות וגם לא סליחות אחרונות, לא סליחות של 10 ימי תשובה, ולא סליחות של ערב ראש השנה, ככה נראות כאן סליחות רגילות. כ-20 אלף איש שבאו מכל רחבי הארץ, הצטופפו באוטובוס או ברכב הפרטי, עמדו בפקקים בכבישים, ואז בפקקים האנושיים, בסמטאות העיר העתיקה הקסומות, וגם אחרי שהכל הסתיים, קרוב לשעה 2 בלילה, בהמשך הלילה, הם יעמדו בדוחק הגדול ביציאה. רובם יגיעו הביתה לפנות בוקר. והכל בשביל מה? זאת לא הופעה מוזיקלית. אין מוזיקה טובה, אין אוכל, אין אפילו כיסאות. עומדים צפופים בתפילה ארוכה מאוד, מתוודים על החטאים שוב ושוב. זה לא כיף, אבל זה כנראה כן כיף. אם כי אסור להתבלבל. הסליחות העוצמתיות בכותל, על כל עשרות האלפים שמגיעים אליהן בכל לילה, ובמצטבר בכל חודש הרחמים והסליחות, כמיליון וחצי מתפללים, הסליחות בכותל הן לא הסיפור הגדול. נכון שהכותל הוא המקום הקדוש ביותר, עם הריכוז הגדול ביותר של מתפללים, אבל הסיפור הוא אין ספור המניינים המקומיים, בכל רחבי הארץ, בכל רחבי העולם, שמגיעים אליהם מדי לילה המוני צעירים, חלקם גם מקדימים להגיע לשיעור תורה לפני הסליחות. אז אל תיפלו בהנדסת תודעה של הסליחות בכותל. רגע לפני קבלת עול מלכות שמיים ותקיעת שופר, רב הכותל, הרב שמואל רבינוביץ', לוקח את המיקרופון ואומר משפט קצר. קהל קדוש, לפני שנה עמדנו כאן והתפללנו כולנו לשובם של החטופים אלינו. וברוך השם אנחנו זוכים שהם נמצאים איתנו הלילה כאן. זאת הזדמנות של כולנו להודות לבורא עולם על החסד הגדול. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. כ-20 אלף איש וארבעה חטופים צועקים איתו בכוונה. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. וכך, בלי תכנון מוקדם, למעשה הפכו הסליחות במוצאי שבת למעמד ההודעה הגדול ביותר על שובם של החטופים. אני אומר בלי תכנון מוקדם, כי ארבעת החטופים שעמדתי לידם, וגם החטופה ששוחררה נוער גמני שהייתה בעזרת אנשים, הגיעו לכותל די בספונטניות. הם פשוט באו לסליחות שם אחרי שבת שבע הברכות בירושלים של אליה כהן, החטוף שהתחתן בשבוע שעבר. אבל לאחד מהארבעה, בר קופרשטיין, הייתה כאן סגירת מעגל מרגשת במיוחד. אני יודע את זה באופן אישי. לפני כמה חודשים הוזמנתי לראיין אותו, את בר קופרשטיין, בשבתון של ארגון נפש יהודי במלון בירושלים. שיחה ארוכה מאוד ומרגשת מאוד. אגב, יש תיעוד וידאו של כל השיחה הזאת, ואני אשמח לשלוח לכם אותה, מול קהל של סטודנטים שעושים את הצעדים הראשונים שלהם בעולם התורה. השיחה הייתה לא רק מרגשת מאוד, אלא גם מצחיקה מאוד. ברוך השם, מחבלי חמאס לא יכלו להומור שלו. ובאותו מפגש סיפר בר קופרשטיין לסטודנטים המתקרבים על הקשר המיוחד שלו לסליחות עוד כשהיה נער בתיכון. הוא סיפר, הייתי הולך לסליחות כמעט בכל יום, ליד הבית בחולון, ובעשרת ימי תשובה גם הייתי מגיע לכותל לפעמים, כמו כולם. ואז התגייסתי, בצבא, כלוחם בחטיבת הנחל, אין לך הרבה זמן ללכת לבית כנסת למניין, אבל אמרתי שאני לא מוותר. רציתי סליחות במניין. זה משהו שממש בער בי. אז אספתי תרומות מכל החיילים, כל אחד נתן 15 שקלים להביא שתייה, להביא כיבוד, כדי שאנשים יגיעו לסליחות, ובאמת הצלחנו. ואז הגענו למצב שאוקיי, יש סליחות, יש אנשים, אבל מי יהיה החזן? אמרתי, אני לא מוותר, אני אהיה החזן. וככה היה בכל התקופה של הסליחות. אנחנו יורדים ממשמרת, עולים למשמרת, חוזרים ממעצר של מחבלים. אמרתי, אני לא מפספס סליחות. גם אם אני על שעה שינה בלילה. כל זה היה בזמן שבר קופרשטיין היה בצבא, רגע לפני השבעה באוקטובר, בדיעבד הוא סיפר זה השתלם לי. כי כשהגעתי לשבי, הסליחות נשארו לי בראש. הגעתי למצב שיכולתי לקחת דף ועת, וממש לכתוב מהזיכרון את הסליחות, מילה במילה. וככה היינו עושים סליחות כולם ביחד, 6 אנשים במנהרה, 30 בכל יום. מבחינתי, באותם ימים, היה לי בשביל מה לקום בבוקר. אני מתעורר, ואני יודע שבלילה אני עושה סליחות. אנחנו רק מחכים לרגע הזה. אנחנו לא מחכים מתי יביאו לנו אוכל, או אם יגידו לנו חדשות או משהו כזה. מחכים לרגע שיגיעו הסליחות. סוף ציטוט, כן, מבר קופרשטיין, שזה דבר מטורף לחשוב על זה. יהודי קם בבוקר, לעוד יום נורא במנהרה בעזה, אחרי קרוב לשנתיים שהוא שם. הוא לא יודע מתי הוא ישתחרר, הוא לא יודע אם הוא בכלל ישתחרר, אבל הוא יודע שבחצות הלילה הוא יוכל לשפוך שיחה, לדרוש סליחה מאדון האדונים, כלשון הסליחות. וזה מה שנותן לו כוח להתחיל את היום הזה. הסתכלתי על בר קופרשטיין באירוע ההוא של נפש יהודי לפני כמה חודשים. הסתכלתי בו במוצאי שבת במרפסת של הכותל המערבי, והתרגשתי לראות בעיניים תפילות מתגשמות, לראות את בר אברהם בן ג'וליה אומר את הסליחות כאדם חופשי, לא מתוך כתב יד, אלא עם סידור. ואגב, אני בטוח שאם רק אפגש לשיחת עומק, גם ממי שעמדו שם לידו והתפללו, אליה כהן, איתי רגב ועומר שם טוב, יקבל גם מהם סיפורי אמונה כאלה של נצח ישראל. ובחזרה לרעיון ההוא, לשיחה ההיא, בנפש יהודי. ביומיים האחרונים לפני שימי הסליחות נגמרו, סיפר לי בריאיון, אמרנו לעצמנו, בונה, עכשיו זאת הפעם האחרונה שאנחנו הולכים לעשות סליחות. מה נעשה אחרי זה? איך נמשיך? היה לנו איזה רצון כזה לעשות קידוש שם שמיים, איזשהו לימוד תורה, כל דבר קטן. אתה יודע, הייתי עם קיבוצניקים, עם אנשים שלא באמת יודעים על התורה יותר מדי, שלא למדו. וכל הזמן הם היו מבקשים ממני ומאלקנה בוכבוד שהיה איתי, תן לנו עוד איזה משהו, תלמד אותנו עוד קצת, תן לנו עוד סיפור, משהו שאתה יודע. אני למדתי בבית ספר יסודי דתי, כי אמא שלי דתיה, אמא שלו חוזרת בתשובה, למדתי קצת על הדת, אלקנה גם בא מבית דתי. אז היה לנו קצת משהו לתת להם. וזה באמת מה שהחזיר אותנו הביתה. אתה יודע, לרגע לשכוח מהכל. אתה לא זוכר שאתה במקום נמוך וקטן וחשוך וצפוף עם הרבה אנשים, אתה פשוט מתנתק מהכל, שוכח מאיפה שאתה נמצא, הלוואי שיכולנו לעשות שם שיעור תורה. ובר קופרשטיין אמר את המילים שיעור תורה בעזה, באמת שלא הייתי צריך לשאול את שאלת ההמשך, כי הוא מיד נזכר בהתרגשות בחוויה שקרתה לו באותו שבוע. הוא סיפר, לפני כמה ימים הייתי בשיעור תורה, לפני זה לא הייתי הולך הרבה לשיעורים. השבוע הלכתי עם אחי לרב שלו בבת ים, והשיעור בדיוק היה על מסכת אבות. הנה, תראה, צילמתי את זה בפלאפון, אני רוצה להקריא, והוא שולף את הטלפון שלו ומקריא מתוך התמונה של המשניות שהוא צילם בשיעור. פרק ו', משנה ד', פרקי אבות. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל, ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. אני שומע את זה, מספר בר קופרשטיין בשיעור, אני שומע את הרב ואומר לעצמי, אשכרה הגעתי לשיעור תורה, הרב לא ידע שאני מגיע, הוא לא הכין את זה בשבילי, אבל המשנה מתארת בדיוק את מה שעברתי. בלי אוכל, בלי מים, עצוב כל הזמן, חיי צער תחיה, וכל מה שעניין אותנו זה לימוד תורה. בוא נלמד, בוא נעשה. זה מה שנתן לנו כוח ברגעים הכי קשים. זה מטורף. ואגב, או לא אגב, באותה שיחה, סיפר לי בר קופרשטיין דבר מדהים שקשור במתי החטופים. החלום הכי גדול שלו, מה שממש החזיק אותו לאורך השבי, היה לזכות, להשתחרר ולהניח תפילין. זה הוויז'ן שהוא דמיין, זאת תמונת הניצחון שלו. ובאמת הוא סיפר, הדבר הראשון שעשיתי כשיצאתי מבית החולים, היה ללכת לאתר הנובה ולהניח שם תפילין בשעה 6:30 בבוקר, בדיוק אותה שעה שבה הכל התחיל. וגם רציתי לעשות הנחת תפילין המונית, בכיכר החטופים, שאותה ראיתי בשידורים מתוך המנהרות. זה שני דברים שממש היו חשובים בשבילי לנפש. אלא שאת המשאלה השנייה, היה קשה לבר קופרשטיין להגשים. במתי החטופים לא אהבו את הרעיון שלי, הוא אמר, לבוא ולהניח תפילין בכיכר. זה לא הסתדר להם עם האידיאולוגיה. אתה יודע, הפגנות של שמאל וזה, הם לא היו הכי בעד. אמרתי להם, מה זה לא בעד תפילין? זה כיכר החטופים, לא? אני חטוף. מה זה השטויות האלה? עשיתי סרטון שבו קראתי ברשתות לאנשים לבוא להניח תפילין איתי בכיכר, ואז לא הייתה להם מתי החטופים ברירה, כי הייתה הרבה הענות. ושאלתי את בר קופרשטיין, סיפרת ככה בטבעיות, איך כתבת את הסליחות מתוך הזיכרון בכתב יד? עכשיו, כולנו גדלנו על סיפורים של ניצולי שואה, ואני לא משווה בין השואה לשבעה באוקטובר, אבל סיפורים מאוד הירואיים על גבורת רוח של יהודים שבתוך הגיהנום ישבו לכתוב את התפילה של יום כיפור בכתב יד מתוך הזיכרון, כדי שיהודים אחרים יוכלו להתפלל. ופתאום אני זוכה לשבת פה במציאות ליד צעיר ישראלי מחולון, שעשה את אותו דבר בדור שלנו. זה מדהים. איפה הדפים האלה? הצלחת לקחת אותם איתך? הוא ענה לי, מה פתאום? מיד אחרי יום כיפור השמדנו אותם, קראנו אותם לחתיכות וקברנו את זה, כדי שלא ידעו שאנחנו עושים משהו שקשור לתורה. אתה יודע, זה ענייני דת, מבחינתם זה נגד האסלאם. ברוך השם שהצלחתי להחביא את זה, את הכתב יד שכתבתי עם הטקסט של הסליחות, במשך 40 יום שאמרנו את הסליחות, אפילו קצת יותר ימים אמרנו. ואני ככה, זה קפץ לי, מה זאת אומרת אמרתם קצת יותר ימים? ואז בר קופרשטיין סיפר לי דבר שהוא עוד יותר מדהים מהכל. הוא אמר, כן, עשינו קצת יותר מ-40 יום של סליחות, כי לא ידענו בדיוק מתי הסליחות, אז התחלנו קצת קודם כדי שלא לפספס. וואו, זה אומר שלמעשה הם התחילו כבר בחודש אב לומר סליחות. כלומר, כל עם ישראל בחופש הגדול באוגוסט, והחטופים שם מתחת לאדמה בעזה כבר אומרים סליחות. רק לדמיין איזה רעש הסליחות שלהם עשו בשמיים. ושאלתי אותו לסיום, תגיד, היום, מה מתנגן לך עכשיו בראש, במיוחד כשאתה נזכר בסליחות האלה שם בשבי? והוא ענה מיד, הפיוט אדון הסליחות. כי זה שיר קל, שכולם יכלו לזכור את המילים שלו. אתה יודע, 6 אנשים, במקום כל כך קטן, צועקים את זה. זה ממש ירעיד את המנהרה. השבוע, בכותל, שנה אחרי, בסליחות ההמוניות שהפכו למסיבת הודיה, בר קופרשטיין זכה לצעוק את אדון הסליחות עם 20,000 איש. אולי צריך לומר זאת כך, 20,000 איש זכו לצעוק אדון הסליחות עם בר קופרשטיין.

0: טוב ומיטיב לבריות, יודע כל נסתרות, כובש אבונות, לובש צדקות, חטאנו לפניך, רחם עלינו, חיים ישראל עם הגרסה שלו, והפיוט הזה חותם לנו את התעוררות לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, אני ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות, בוקר טוב.
1: דנה דווה אליהו עם הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים.
2: שלום לכל המאזינים. אנחנו אומרים את הסליחות כבר מראש חודש אלול. אשכנזים מתחילים שבוע הבא בעזרת השם לומר את הסליחות. סליחות צריך ותחנונים צריך להגיד בנחת ומתום. מתי זמנו של להגיד הסליחות? כתוב בשער הכוונות, מביא את זה ברכי יוסף והחידה הקדוש, שלא אומרים סליחות בלילה. למה? כי בלילה זה זמן של דין. ולכן עד חצות לילה לא אומרים סליחות. אז איך יש כאלה קהילות שנוהגים במוצאים יום מנוחה, אומרים את הסליחות כבר לפני חצות, משום מערת השבת. יש קדושת השבת שהיא מגינה על עם ישראל, מגינה על אלה שאומרים סליחות. צריך לזכור, כשאנחנו אומרים סליחות, אנחנו צריכים להגיד זה בנחת, במיתון, כדי שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו ויקבל אותה ברצון, ברצון שנזכה לעשות רצון אבינו שבשמיים, אמן.
1: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי.

0: אפשר לקפל. הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג. גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
1: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.

0: חנויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים. עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
3: הלכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
4: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
6: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33
4: הכי קרוב
6: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

0: שלום לכם, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו מתקרבים, הולכים ומתקרבים לראש השנה, לימים הנוראים, כבר לוח השנה, חפלו לעשרה ימים לפני ראש השנה. וואו, שזה רץ, ויש לנו הרבה מה לעשות, כל אחד, כל יהודי. בתקופה הזו ימי סליחות, ימי תשובה, ימים נפלאים שכדאי לנצל כמה שיותר. אבל אנחנו בתוכנית אקטואליה ועוסקים באקטואליה בחדשות ומה שקורה. אז הלילה עימות נרחב מאוד בין ארצות הברית לבין איראן, עם ירי של טילים איראנים לעבר מדינות שונות במזרח התיכון, כולל הלילה או לפנות בוקר יותר נכון, ככל הנראה, לא יודע ככל הנראה, הזקות היו באזור הצפון בקרבות חשש לחדירת כתבם לאזור הצפון. עדיין לא ברור אם זו התרעת שווא או שמה באמת חדירה של איזשהו כלי טייס כזה. נבדוק את זה עוד מעט. ואתמול בעזה אירוע די דרמטי, צריך לומר, כשאנשי שבק ישראלים נכנסים לתוך עזה וחוטפים משם, או עוצרים, תלוי איך מסתכלים על זה, את ראש השבק של חמאס, ראש המודיעין של החמאס. אירוע די דרמטי, אמת נביא פרטים על הדבר הזה. טוב, אנחנו שבוע לפני הגשת הרשימות לכנסת. בעוד שבוע, נדמה לי חמישי בלילה, זה המועד האחרון שבוע הבא, ועד אז המון המון רחש ברחש במפלגות, בעיקר בצד ימין, בשמאל כאמור די מסודר. הדרמה היחידה בשמאל זה התהליך שעושה יאיר לפיד בימים האחרונים, כדי להפריש חברי כנסת ותיקים מהרשימה שלו, גם כי אין מקום, גם כי הוא לא הולך לקבל 20-30 מנדטים, וגם צריך להחליף, להצעיר את הדבר הזה, ולא מעט אנשים שם הולכים הביתה, זה די הדרמה היחידה. בימין מתחיל משהו להסתדר. רק התחלה. אתמול בצלאל סמוטריץ' חתם על הסכם לריצה משותפת טכנית עם משה פייגלין. פייגלין בסקרים מביא בין 1% ל-2 אחוזים, בין מנדט ל-2. סמוטריץ' בימים טובים מגיע ל-5 מנדטים בסקרים, בימים פחות טובים 4 ומטה, כלומר על הגבול. והתקווה היא שהחיבור הזה יביא את הבוסט של המצביעים, והרשימה הזאת תקבל מספר יפה של מנדטים. זו התקווה שמה לפחות. עוד משהו שעוד לא הסתדר, וזה בתהליך, ואני מעריך שזה בדרך לשם, חברת הכנסת טלי גוטליב, כולם מכירים אותה, כנראה, ככה זה נראה, הולכת לעזוב את הליכוד ולעבור לעוצמה יהודית. שני הצדדים ככה לא נותנים יותר מדי פרטים, לא הליכוד ולא גוטליב. בן גביר עצמו אומר, אני מכבד את ראש הממשלה, אם הוא ישחרר אותה אני אקבל אותה בשמחה. היא עצמה כרגע לא מתראיינת, מה שאומר הרבה. אז נצטרך להמתין לדבר הזה, וזה די סדר לנתניהו את הרשימה כפי שהוא רצה. הוא לא באמת רצה שהיא תהיה ברשימת הליכוד בכל התהליך של הפריימריז, בינתיים זה די כנראה מסתדר לו. ועדיין נותרנו עם שני דברים לא מסודרים. דבר ראשון, השריונים של נתניהו, את מי הוא ישריין, יש לו נדמה לי עוד 4 מקומות ברשימה של הליכוד, אבל יש לו שבוע שלם לדבר הזה. ונשאר לנו אופר וינטר, עם מי הוא ילך, מה יקרה, יעבור את אחוז החסימה או לא, נצטרך כמובן להמתין. בתחושה שלי זה לא הדבר, זה לא הבשורה הגדולה שהימין קיבל לו, גם כי הוא לא באמת נותן גיבוי לנתניהו ודי משחק את המשחק הזה שהוא לא לגמרי איתו, או כדי להביא קולות משמאל, מכאלה שעברו קצת לשמאל מהימין, או כי זה האיש עכשיו רוצה לאתגר את נתניהו מימין. הציבור הימני לא ממש אוהב את הדבר הזה, אבל שוב, נצטרך להמתין ולראות לאן זה הולך. עוד דבר שעוד לא מסודר, זה מה קורה בין דגל התורה לאגודת ישראל, הרשימה המשותפת הזו שרצה כבר הרבה מאוד שנים כיהדות התורה, במסע ומתן, כמו כל פעם, מסע ומתן ככה מתמשך, שתמיד נגמר ברגע לפני האחרון, ולפעמים ברגע ממש האחרון. היו שנים שהיו באים לחדר ועדת הבחירות עם המסע ומתן, תוך כדי חתימה על מסמכים וניירות והסכמים. מקווים כולם שהפעם גם זה ייגמר יותר מוקדם. ליבת הוויכוח, באיזה מקום וכמה כל צד מקבל, הוויכוחים הישנים, הרגילים, אולי נרחיב על זה אחר כך, אבל זה די שגרתי. רק אני מבקש, מקווה, שכל הדברים האלה, כל הוויכוחים והמסע ומתן הזה יתנהל בצורה שמתאימה לימים האלה. אנחנו אנשים חרדים, מפלגות חרדיות, אלול, עשה ומתן, מנהלים ככה כמו שצריך, כמו בוגרים, ונקווה באמת שזה ילך למקום טוב. מה קורה בשס? שס רגיל. מי ברשימה? לא נדע עד שבוע הבא. כלומר, פחות או יותר אותה רשימה. מן הסתם יהיו כמה שינויים. לפחות הערכה כזו. נדע אז מה קורה. עוד אירוע שקורה בימים האחרונים, והוא קצת משמעותי, בסכסוך בין הימין לבין השמאל, על שאלת מה קרה בשביעי באוקטובר, לפני השביעי באוקטובר, בשישי באוקטובר, האם היו בשמאל אנשים שידעו שהולך להיות אירוע. שלשום התראינה הגברת שרה נתניהו לערוץ 14, ושם הפריחה איזשהו משפט שהיה ניתן להבין ממנו שיאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, אלוף במילואים, ידע לפני שהולך להיות משהו, כי הוא הגיע לעוטף עזה באותו בוקר של שמחת תורה עם מדים מגועצים. כלומר, הוא חיכה, הוא ידע שהולך להיות משהו, הכין את המדים. טוב, נו, אני קצת מפקפק באמירה הזו, כי מישהו שהיה בצבא ויש לו מדים, בגלל שהוא עשה מילואים או כל מה שזה לא יהיה, המדים בדרך כלל לא יושבים מקומטים באיזושהי פינה, אלא יושבים מגועצים בארון, וברגע שהיה צריך את זה הוציא ורץ לשטח. אבל הוויכוח הזה התלהט בין שני הצדדים, ויאיר גולן תובע את הגברת נתניהו שתתנצל אם לא התבע אותה על כסף, גם היא אותו להפך. בקיצור, הוויכוח שלא נגמר, האם הייתה קונספירציה, האם מישהו בגד וידע מראש, וידע מבפנים שהולך לקרוא משהו ולא עשה עם זה כלום, ולא התקן את ראש הממשלה. גם נתניהו עצמו די עמעם את זה בשלוש שנים האלה, ופה ושם מוציא אמירות, כמו אתמול אגב, לא הייתה בגידה, הוא אמר, סתם דיבורים, אבל עד שלא יחקרו את מה היה שם לפני. עכשיו, לא חקירה בשביל למצוא מי אשם, אני לא באמת חושב שימצאו את האשמים, וכל האירוע הזה של מה שקרה בשמחת תורה תשפ"ד, השביעי באוקטובר, כפי שהם מכנים אותו, כל האירוע הזה קרה כי בורא עולם רצה לזעזע אותנו, רצה, הכל קרה בגלל כי בורא עולם רצה. אז מה זה יעזור לדעת מי אשם, מי לא אשם, לא זה הנקודה. אבל כן, לחקור ולדעת ולהבין האם היו גורמים במודיעין הישראלי שידעו דברים ולא המשיכו עם זה הלאה. ראש הממשלה ידע, לא ידע, מי ידע? יש הרבה שאלות שצריך לשאול. אבל שנאמר כבר בוויכוח הלא נגמר הזה, ועדת חקירה ממלכתית כן או לא, כולם מבינים, אם זו ועדה שבמנה נשיא בית המשפט העליון הנוכחי, אין לזה הרבה סיכוי להוציא את האמת לאור. טוב, אנחנו נעסוק בחלק מהדברים שדיברתי עכשיו, נפתח עם הכותרות.
1: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר חדשות ישראל בן צבי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ושלום אהבה להכותרות לבוקר זה. לראשונה מזה כמה חודשים, כלי טייס מויש מרחוק חדר לישראל מהלבנון. מערכות ההגנה האוויריות ירתו אותו. כלי תקשורת ערבים מדווחים על תקיפות ישראליות הלילה בדרום לבנון. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על סיום סבב התקיפות באיראן. נתקפו עשרות מטרות, בעיקר באזור מיצר הורמוז. איראן בתגובה ביצעה תקיפות באמצעות כתבאמים וטילים בליסטיים כנגד המפרציות ויעדים אמריקנים במזרח התיכון. התקיפה המשמעותית ביותר היא נגד ירדן, לשם נורו יותר מ10 טילים בליסטיים, מרביתם יורטו. הנשיא טראמפ אומר, אני לא מנסה לאלץ את איראן לשוב לשולחן המסע ומתן. אני אוהב את המצב שלנו עכשיו עם שליטה מוחלטת בהורמוז וקריסת הכלכלה של איראן. ובתוך כך שר האנרגיה האמריקני הודיע כי 17 מיליון חביות נפט עברו במיצר הורמוז ביממה האחרונה, לצד תקיפה של שתי מחליות השייכות לאיראן. מוסקבה מתרמת על ההחלטה הגרמנית לסגור קונסוליה רוסית במערב גרמניה, לאחר שכתבם רוסי הותר בנמל התעופה בלייפציג. התחזית היום עלייה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
0: תודה ישראל. בוקר טוב בצוות שלנו, העורך קובי סגל, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, נתי שולמן בהפקה, אנחנו מתחילים. נפתח עם האירועים הביטחוניים, מזרח התיכון, וגם אצלנו, קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לך, בצלאל.
0: מה קרה שהתעוררו הצדדים, איראן, ארצות הברית, אתמול?
3: לא רק איראן ארצות הברית, גם לבנון, חיזבאללה, עם שיגורו לגבול הצפון.
0: זה היה שיגור או שב בלשנות בוקר?
3: לא, זה לא היה שב. זה היה רחפן שחדר לשטח ישראל. כנראה חלק מהלחץ, תשמע, אתמול בערב נפגשו שגריר ארצות הברית בלבנון. אני לא מתבלבל. ושגריר ארצות הברית בישראל, יחד עם נתניהו והצמרת הביטחונית, כדי להיערך לסבב מסר מתן הבא. והחיזבאללה מבין צבא של לבנון לא מתחיל ללחוץ עליו יותר, וזה באמת נכון, אני שומע את זה מגול הגורמים בשטח. הצבא הלבנוני הולך ולוקח עוד ועוד שליטה ועוד ועוד פיקודים ועוד ועוד יותר מקומות, ובסופו של דבר זה מלחיץ את החיזבאללה. אז הם מנסים בכל דרך שלהם להוציא את אנחנו עדיין כאן, לא כל כך מציאותי בשטח, כיוון שבאמת השליטה של צה"ל זה מתוך ידיעה, לא מתוך הערכה, בשטח מאוד גבוהה, מאוד עתימה. ולכן יש שיגור כזה, נכון, לא נעים, אבל בסופו של דבר כל החיים חזרו למסלולם. לפני כמה דקות נפתחו כל מוסדות החינוך, גנים, בתי ספר, מוסדות, כולם. גם בצפת דיברתי וגם דיברתי עם שלומי וגם בגליל המזרחי עם קריית שמונה, אז הכל חוזר לשגרה. צה"ל תוקף בדרום לבנון כרגע. איראן ארצות הברית
0: תוקפים בדרום לבנון כתגובה?
3: כן, תוקפים ממש בדקות אלה שאנחנו מדברים, בדרום לבנון בתגובה.
0: כן, אוקיי, בוא נחזור רגע לאיראן ארצות הברית. אתמול ארצות הברית תקפה שם מהדי בצורה חריגה אחרי חודש של הדממה של כל האירוע הזה, והאיראנים עצמם גם כן החזירו משלהם למדינות שונות במזרח התיכון, כולל כמעט עד לישראל, ירדן.
3: נכון, אז קודם כל בירדן יש בסיס של הצבא האמריקני, והם משגרים לכל הבסיסים במרחב הזה. לאותת, אנחנו נמצאים בתוך התמונה הזאת. מה קרה שם, אני אסביר בצורה מפורשת ברורה. ארצות הברית הבהירה, מה שחשוב הרגע לטראמפ, לפחות לעד בחירות האמצע שלו, זה שמחירי הדלק יהיו שפויים, כדי שתהיה תנודות של מחליות בתוך המרחב הזה, כולל במרחב לרומוז. ברגע שארצות הברית הבחינה, בשבועיים האחרונים, שהאיראנים משגרים טילים שעליהם מוטמנים, מחוברים עליהם מוקשים ימיים. כלומר, זה כבר לא התמנה באמצעות ספינה כמו שהיה בעבר, אלא משגרים טיל מחומש במוקש לתוך הים. ארצות הברית, זאת נקודת האמירה שלה, זאת נקודת האמצע שלה, שבה היא אומרת, מכאן ואילך אתם לא יכולים לעבור יותר, ולכן היא תוקפת שלשום בעיר, באחד האיים שם בלח, בלארק, זה שמו של המקום הזה, את הבסיס הזה, והאיראנים תקפו בתגובה מחלית, וארצות הברית, אי אפשר שלא תהיינה תגובות מצידה, אז תקיפה של כל מערכות המקם שנמצאות במרחב מצר הורמוז. זה לא על הצפון היותר, זה הכל נמצא בחלק הדרומי מאוד של איראן, הכל סביב מצר הורמוז, מערכות מקם, מערכות של טילים, אותם טילים שעליהם דיברתי. אז האיראנים הם אימו וקימו בסופו של דבר 12 מטרות של הצבא האמריקני בכל המזרח התיכון הרחוק, איחוד האמירויות, בחרן, מקומות כמו הזכרת את עקבה, נכון? לא נעים, לא נורא, חילופי המעלומות האלה לא תימשכנה. אני מסתכל גם, בצהל מסתכלים, מערכת הביטחון מסתכלים גם על האמירה האיראנית פנימית. כאשר נשיא איראן אומר, אנחנו מוכנים לחזור למסר מתן, אנחנו רוצים לחזור למסר מתן, טוב לנו. כאשר סגנו של פשחזיאן אומר בצורה מפורשת, בסוף השבוע האחרון, לא רוצים אנחנו להתכנס למקום הזה, המצב הכלכלי שלנו קשה, אז האימותים שם פנימיים בתוך משמרות, בין משמרות המהפכה, בתוך איראן, לבין ההנהגה האיראנית הרשמית, קשים. אז חלק מהדברים הללו, אנחנו רואים את זה בצורת מעלומות. סופו של דבר, החיים ממשיכים גם במרחב הזה. נדבר מילה על עזה, על החטיפה.
0: עזה, כן, אירוע די דרמטי אתמול, החטיפה הזו.
3: מאוד דרמטי, מאוד. אני צריך להסביר למאזינים הבוקר הזה, לחטוף את ראש השב"כ של החמאס ברצועת עזה, זה המחבל שהכי יודע מכולם. באמת, סינואר תכנן ידר כבר, מזמן כבר על הרחמו. המחבל הזה, אותו מועיין לובייד, הוא למעשה זה שתכלל את כל החזקת החטופים. הוא יודע בדיוק איפה נמצאת כל אחד מן הנקודות של החמאס. הוא האסטרטג שלהם. ממש בהגדרה, אמנם אצלם הוא מוגדר כראש ביטחון הפנים, אבל בפועל זה ראש השבק. כלומר, כל הסיכולים וכל התוכניות, גם של לפני שמחת תורה וגם אחרי שמחת תורה, החזקת החטופים ושינועם של החטופים, ואיפה להחזיק אותם, ואיפה הסתתר כל מפקד כזה, היה בתחומו. אתמול בבוקר שיתוף פעולה, זה היה אמור להיות כבר, אני אגלה למאזינים כבר לפני כמה ימים, לא יצא לפועל בגלל שיקולים מבצעיים. אתמול בבוקר שילוב בין שבק לבין המיליציות המקומיות שמה שפועלות כנגד החמאס, באמת זה אנשים בלי פחד, בלי יראה. באור יום, כאשר המחבל הזה יוצא מביתו סמוך לשעה 10 בבוקר בלב שכונת רימל, אחת מהשכונות היוקרתיות בעזה, הולך עם מאבטחיו, תוקפים אותו, מחסלים את כל ארבעת השומרי ראש שלו, מכניסים אותו לתוך מסעית, ון כזה מסחרי, הם מתחילות שם מאומות, חילופי אש, צהל היה מראש ערוך לדבר הזה, לכן מעטפת אש מאוד כבדה, סופו של דבר הארכי מחבל הזה נמצא בידי ישראל, אני מניח ובטוח שהוא יביא הרבה מאוד חומרים למדינת ישראל,

0: דגל התורה להחליף חלק מחברי הכנסת הוותיקים בחדשים יותר. זה אחד הדברים שמסירים את דגל התורה בימים האלה, ועד שלא יוגשו הרשימות לא נדע. יש לחצים לכל הכיוונים בעניין הזה. עכשיו צריך לומר שאם יוחלפו ח"כים בדגל התורה, זה יכול להשליך גם על אגודת ישראל, שגם שם יש דיבורים על חילופי דורות. ובאגודת ישראל ההרגשה היא שאם זה קורה בדגל התורה, אז יש פתח גם באגודת ישראל, ואם לא, אז אנחנו נמשיך עם אותה נבחרת, מה שנקרא, עד לניצחון.
1: צילום מצב.
0: צילום מצב, אז זה נושא שהוא עדיין לא ברור ולא פתור. יש המון הורדות ידיים בעניין הזה, יש כוחות שמושכים לכיוונים שונים, זה עניין מרתק. גם בש"ס יש דיבור על החלפת חלק מחברי הכנסת. בקיצור, ימים מאוד דרמטיים לפנינו בגזרה הפוליטית.
1: טוב, אבל גם ימים לא פשוטים. דרמטיים גם בתוך הימין, עם כל האיחודים פיצולים. אתמול האיחוד בין סמוטריץ' לפייגלין, פייגלין צריך לומר, אחרי שנים שהוא לא היה בכנסת, פעם בעבר הוא היה בליכוד, די מתחיל לסדר את התמונה. עוד לא לגמרי, אבל מתחיל רק. והשאלה כמה החיבור ביניהם יעזור באמת לשניהם, כמה הוא יעזור בכלל לגוש הימין.
0: אין ספק שהבשורה אתמול על החיבור בין סמוטריץ' לפייגלין הוא בהחלט ציון דרך משמעותי לימין, שעדיין נמצא בטראומה של אותן מערכות בחירות שבהן הימין נפסיד רק בגלל מפלגות קיקיוניות שלא עברו את אחוז החסימה. אנחנו זוכרים מה היה ב-92, תפשינון ב', מפלגת התחייה שלא עברה את אחוז החסימה, ואז המפלגה של הרב לוינגר, ואז מה שקרה הוא שהשמאל עלה ואוסלו וכו', נתניהו מזכיר את זה תמיד. וגם בחמש מערכות הבחירות שהיו בזה אחר זה, בחלק מהן, ולא הושגה הכרעה, בחלק מהן גם היה אותו דבר, שמפלגות ימין קטנות לעבור את אחוז החשימה, אגב כולל בן גביר, היום בן גביר מדלג בביטחה, הרחק מאחוז החשימה, אבל בעבר הוא גם שרף קולות ולא עבר.
1: וחכה, אם טלי גוטליב עוברת אליו מהליכוד, אז זה בכלל נותן לו בוסט לא רע.
0: כן, לא, בכלל, הוא נמצא בביטחה הרבה מעל אחוז החסימה, אבל למפלגות אחרות, סמוטריץ' ממש על הגבול, ופייגלין יש לו בין מנדט למנדט וחצי, ועכשיו גם וינטר, בשלושת הסקרים שפורסמו שלשום בערוצים הגדולים, הוא כבר לא עובר את אחוז החסימה אחרי הגל הראשוני, ההתלהבות הראשונית.
1: אבל השאלה היא, בדיוק, מצד אחד התלהבות של לא מעט ציבורים מוינטר, ראינו את זה בסקרים הראשונים שאיכשהו נתנו לו מספר יפה, ואופס, צלל אחורה. למה זה? כי בימין רוצים מישהו שנמצא בימין ולא משחק משחקים, כי וינטר באיזושהי צורה די משחק את המשחק הלא ברור הזה. אני עם הימין, אבל אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. כמובן, נמליץ על נתניהו כי הוא מנהיג הגוש, אבל לא נקבל הוראות מאף אחד. לא. המשחק הזה אולי עושה לו נזק?
0: הפרשנות שלי היא שוינטר סובל עכשיו מהטראומה שיש בימין מנפתלי בנט. זאת אומרת, תקדים נפתלי בנט מרחף עליו כעננה. הוא מאוד מאוד מזכיר, למרות שאני חושב שיש הבדל גדול ביניהם, וינטר הוא באמת הרבה יותר אמוני, נטוע, באמת, השורשים שלו מאוד איתנים וחזקים, מבחינה אמונית, מבחינה דתית, מבחינה בטח ימנית, אבל עדיין, ה-DNA הזה של פוליטיקאי ימני חדש שצץ פתאום ומתחיל לדבר גבוהה גבוהה, ואני אחליט ואני אנווט ואני לא בכיס של אף אחד, ואני אמנם אולי אמליץ על נתניהו, אבל אני לא בכיס שלו ולא פועל לפי התכתיבים שלו, משהו פה מריח בנטיזם, מהדורה חוזרת של בנט, וזה מה שמרתיע בוחרי ימין רבים, כי על פניו וינטר אמור להיות הבחירה האולטימטיבית למי שלא רוצה ליכוד אבל כן רוצה ימין וימין ודאי, ווינטר בעניין הזה לא חשוד. אתה יודע, כבר היו לנו תקדימים של פוליטיקאים שהקדיחו את אבשילם, אבל ואי אפשר לדעת, אתה יודע, הוא עושה עכשיו את הצעדים הראשונים בעולם הפוליטי, מהעולם הצבאי לעולם הפוליטי, זה שני עולמות שונים לגמרי, והרבה גנרלים לשעבר לא הצליחו בעולם הפוליטי אחרי שהם היו בשורה גדולה. היה נערך אגב בני גנץ שמסכן, כולנו מכירים את מצבו הפוליטי כיום, אבל כעת וינטר חובת ההוכחה עליו. אני חושב שזה לא לשבחו היהירות הזאת, שבה אפילו גם אם הוא מחליט אסטרטגית לרוץ לבד, וזה משהו שלא מתכנס כרגע לכדי מעבר של אחוז החסימה, בטח לא בוודאות, אתה יודע, זה סיכון, זה אימור, זה ריזיקה. אבל אתה רואה את הטרמינולוגיה, את הטקסט,

0: התגובה שלו אתמול, אני לא ארוץ עם אף אחד, אני, כאילו, זה משהו פה מריח, מהדורה חוזרת של פוליטיקאים יעירים
1: שחושבים שממציאים את הפוליטיקה מחדש.
0: כן, וכן, וממיתים אסון על כל המחנה, על כל מחנה הימין. לכן, זה לא לצחותו, אתה יודע, גם אם הוא רוצה לרוץ
1: דבר, כלומר, בציבור הימני לא אוהבים סגנון כזה, או שאתה איתנו.
0: לא אוהבים סגנון, כן, כן.
1: מצד שני, בניסיון להביא קולות של קולות אבודים, נקרא להם, שעברו, לאבודים, אבל הם עברו אולי למחנה מרכז שמאל.
0: האימות עם ביבי טוב.
1: בדיוק. טוב.
0: זה מנסה לומר, נכון, אבל אתה רואה, תראה, הסקרים מדברים בינתיים, ואתה רואה שאחרי ההתלהבות הראשונית, הוא כרגע לא עובר את אחוז החסימה. אני חושב שהימין, אם הימין חפץ חיים, רוצה, גם ככה, אתה יודע, הסקרים מאוד גבוליים, אבל אם הימין רוצה איכשהו להתקרב לסיכוי להרכיב את הממשלה הבאה, חייבים לאחד כוחות ושאף כל לא יזרק לפח, ואז כולי אי ואולי, אתה יודע, אנחנו בבחירות מאוד דרמטיות, יש פה נעלם גדול. אז אלה הבחירות הראשונות אחרי האסטון הגדול של שמחת תורה תשפ"ד, לידה 7 באוקטובר. ברור שיש פה השלכות, ברור שיש פה אחריות מסוימת גם לדרג המדיני, למרות שהדרג הצבאי קשל כאן. וזאת שאלה טובה, זו שאלה מאוד גורלית. האם יגבה מחיר מהפוליטיקאים? מה העם רוצה? ברור שהסקרים לא מדייקים זה בוודאות. כשאתה רואה סקר שנותן לליכוד 20 מנדטים, והאיזנקוט ביתרון של איזה 8-10 מנדטים בליכוד, אתה מבין שיש פה משהו שהוא שמפספסים, כנראה לסקרים שמורידים את ש"ס ל-7 מנדט, יש הרבה דברים שאי אפשר להאמין בהם לסקרים, אבל עדיין את המגמה אתה רואה, את הלך הרוח אתה רואה, והימין נמצא באתגר קשה, ובתוך האתגר הזה הוא לא יכול להרשות לעצמו לבזבז קולות. ולכן וינטר צריך להוכיח בגרות ואחריות, שוב, מנקודת ראות ימנית. אני רגע אומר, מדבר לא כפרשן, אלא כמי שמייעץ לימין מה לעשות.
1: בדיוק.
0: השמאל בעניין הזה, אגב, התארגן פחות או יותר, בשמאל אין איבוד קולות.
1: אין התארגנות, הכל די סגור שם, אפשר לומר. אפילו מנסור עבאס ו... יואב סגלוביץ', כן, שזה אירוע מדהים, לאן הם חות...
0: ולעומת זאת, שים לב מה הולך בימין, אתה יודע כמה מפלגות ימין יש שעוד לא התאחדו, אז אתמול האירוע עם פייגלין וסמוטריץ' נסגר, עכשיו תראה מה נשאר, שרן השכל יש לה מפלגה, אני כבר לא זוכר את השמות אפילו, יושב-ראש הכנסת לשעבר...
1: יולי אדלשטיין וארדן,
0: שיש לה מפלגת האחדות, יועז הנדל וחילי טרופר.
1: לא ממש ימין. יש את נועם, כן, ימין.
0: כן, ויש את נועם, זאת אומרת, אנחנו מדברים על
1: זה... ויש בני גנץ, כאילו כולם רסיסי, רסיסי.
0: יש פה 7-8 רסיסי מפלגות, שאתה יודע,
1: שלא כולם יכולים אבל להתכנס תחת קורת גג אחת, כי לא כולם שם, אפילו בשביל הליכה טכנית, ובוא, הליכה טכנית של כולם שם ביחד, כל הביחד הזה יכול להביא בהם ביום טוב, 4 מנדטים, אולי ואולי.
0: זאת גם טעות. אתה יודע, 0 ועוד 0 זה לא 1. זה בטח לא 4.
1: לא, 1 ועוד 1 לא תמיד זה 2.
0: כן, וכאן לא, כאן זה 0 ועוד 0, כאילו, זה רשיסי שברי אחוזים, אתה מבין? אם יולי אדלשטיין יחבור לחילי טרופר, או...
1: בסדר, זה מצא מן את מינו, אבל נועם לא באירוע הזה.
0: שרן השכל, נועם רחוקים מהם, נכון, לכן גם הייחוד, אני לא רואה איך ייחוד יעזור, ואלה פוליטיקאים
1: ש... אני כן הייתי נשאר לראות למי יחבור אבי מעוז עם נועם, כי אידיאולוגית יותר מתאים לו להתחבר עם סמוטריץ' וכולי, או אולי... נכון, הוא היה אצלו ברשימה, וזה היה איכות טכני לגמרי, הוא התפלג למחרת לסיעה נפרדת, וכך יכול לעשות גם הפעם. בוא נראה לאן זה ילך. ארי ארליך, יישר כוח, בוקר טוב ובשורות טובות.
0: בוקר אור, כתיבה וחתימה טובה.
1: כתיבה וחתימה טובה. ואנחנו יוצאים לפרסמות.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים 5 שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. מזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: כפוף לתקנון.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם. Go.IG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו! ולחיים.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: זה בר כל טוב.
4: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
5: מטרנה מהדרין, 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. דג מושט קפוא עם אור, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. מארז קטשופ אוסם, רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
7: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
8: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
9: מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים. עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
11: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
14: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
15: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
16: כפוף לתקנון המבצע.
17: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
18: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
19: מייכל טויבס
18: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
21: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
23: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
24: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
25: עלם!
24: כפוף לתקנון.

0: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
1: שלום ובוקר טוב לעורך הדין ערן בן ארי.
2: בוקר אור בצלאל כאן, ובוקר טוב למאזינות ולמאזינים שלנו.
1: אתה ברשימת עמך ישראל של אופר וינטר, דמות חדשה בפוליטיקה, אז מי אתה?
2: מה, חדשה זה יחסי, אני בניגוד להרבה מאוד אנשים אחרים, הגעתי מתוך המערכת, אותה מערכת שמנסים סוף סוף לתת לה כיוון ולשלוט בה, ולא לתת לה דיפ סטייט לשלוט בכל מדינת ישראל.
1: על איזה מערכת אתה מדבר, המשפטית או הפוליטית?
2: שתן, אני שמחתי בפרקליטות המדינה, ואחר כך הייתי, הקמתי מחלקה בייעוץ המשפטי של משרד הביטחון, הייתי מזכיר של ועדת השופט העליון, זיכרונו לברכה, אדמונד לוי, שעסק בהתיישבות ביהודה ושומרון ב-2012. פרשתי, הקמתי משרד עורכי דין עצמאי, אני מייצג רבות מהתנועות הלאומיות המובילות. בלשכת עורכי הדין כבר 15 שנה נבחר ציבור, מוביל את האופוזיציה עכשיו מול עמית בכר. זאת אומרת, אני לא חדש בזירה הזאת, זה לא משהו...
1: בקיצור, איש ימין על מלא.
2: על מלא, וגם אחד שמכיר את העשייה מבפנים ומבחוץ ומכל הכיוונים, וחושב שהוא חלק מקבוצה שיש לה רעיונות חדשים, אנשים חדשים, תקווה חדשה, ומשהו שהציבור הישראלי מאוד מאוד רוצה, וצריך אותו לדעתי, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר. יש לנו לוחמים שספגו את המלחמה הזאת ממש על בשרם, ומשפחות שקולות, ומפקדים, ומילואימניקים, וכל האנשים האלה שספגו את המחדל הנורא הזה, כולל תושבת קיבוץ בעוטף עזה, ואמרו, אוקיי, אנחנו עכשיו נגיע לקדמת הבמה, ואנחנו נשנה פה. מה שהיה הוא לא מה שיהיה.
1: טוב, אז מה צריך לעשות למשל עם מערכת המשפט? אתה אומר, אתה בא מתוך הדיפ סטייט הזה, וגם איש אופוזיציה לכל הדיפ סטייט הזה, עם מה שעשית בלשכת עורכי הדין. איזו רפורמה?
2: אני אגיד לך גם שמי שרוצה קצת להעמיק ולהבין מה אני חושב ומה כדאי לעשות, מוזמן לצפות ב-54 פרקים של פודקאסט שהנחיתי יחד עם חברי עורך דין מיכאל דבורין, נקרא בלתי סביר בעליל, מבית ההפקה של שומר סף של גדי טאוב. במשך 54 פרקים אנחנו ראינו את, אתה יודע, אנשים הכי משפיעים, וגם עשינו רעיונות אחד עם השני על הרעיונות שלנו. מה צריך לעשות? אתה יודע, זה לא בשביל שיחה עכשיו של שתי דקות, אני יכול להגיד לך אתה יודע, בכותרות, אבל מי שרוצה להתעמק, והרבה אנשים מכירים, פודקאסט הכי פופולרי בנושא המשפטי בכל השנה האחרונה, כל שבוע אתם מוזמנים להסתכל ולהבין מה באמת צריך לעשות פה.
1: תן לנו עכשיו פה, בוא, אנחנו בפודקאסטים זה שעה שלמה, תן לנו את זה בשלוש דקות, שתי דקות.
2: אוקיי, קודם כל, אני חושב שאנחנו במצב גרוע מאוד, שעברה קדנציה שלמה של ממשלת ימין על מלא מה שקוראים, וארבעה שופטים של בית משפט עליון לא הצליחו למנות. אני חושב שזו סכנה גדולה מאוד, כי תבין, בקדנציה הקרובה צריך למנות עוד
1: שמונה.
2: תשעה, סך הכל עשרה.
1: תבדוק.
2: סך הכל עשרה שופטים, לא משנה. בית החרוב בבית המשפט, כולל נשיא בית המשפט, כולל נשיא המדינה שצריך למנות, כולל מבקר המדינה, ואני אומר, לכן יש קר מאוד נרחב, כן להגיע להבנות ולא...
1: כלומר, מה שאתה אומר, שר המשפטים יריב לוין טעה, שהוא לא יתקדם עם מינוי שופטים חדשים, אלא חיכה לקדנציה הבאה?
2: אני חושב שהסיכון הוא סיכון פשוט מטורף. תסתכל על כל ממוצע הסקרים, ותראה שהגוש שמאל ערבים, יש לו רוב מוצק, לפי כל הסקרים כמעט, כן? קח את הממוצע, יש סיכוי, יש סיכון, שהם הולכים לכבוש את השלטון במדינת ישראל, ואז תאר לך שהם ממנים את כל ההרכב. אני חושב שזו סכנה גדולה מאוד.
1: ואולי הסיכון הזה... רגע, ואולי הסיכון הזה, פה אני כבר גולש לפוליטיקה, אולי הסיכון הזה שהשמאל יעלה לשלטון הוא בגלל מפלגה חדשה שקמה, ששמה עמך ישראל, אתה חלק ממנה, ואולי לא תבוא את אחוז החסימה כמו שחלק מהסקרים בימים האחרונים...
2: שום סקר לא אומר את זה, כל הסקרים שראינו בפעם...
1: בוא נכחיש את המציאות, היה סקר אחד שנתן לכם, שניים אפילו, שנתנו לכם מספרים יפים בהתחלה, התלהבות של התחלה, וזה מאוד טבעי והגיוני, ולעד לעד זה יצטמצם כמו כל דבר חדש שיש לו התלהבות, זה לא דבר חדש.
2: ממש לא כל דבר, תראה את המפלגה של אייזנקוט, תתחיל עם 6 ועכשיו הוא עם 23, זה ממש לא כמו כל דבר. אני אומר לך, אנחנו, הפוטנציאל שלנו הוא אדיר, אנחנו יכולים להגיע לדו ספרתי ואנחנו צריכים להגיע לשם. תסתכל בכנות, כמה אנשי ימין יש שלא מסוגלים להצביע לאותן מפלגות ישנות, בגלל שורה של דברים. בראשם העניין הביטחוני. יש המונים כאלה, בסביבה שלי יש, בסביבה שלך יש, ובכל הסקרים רואים את זה. אנחנו הולכים להביא אותם. עכשיו, אם אנחנו לא נביא אותם, צריך להבין, שב ואל תעשה, זה לא תוכנית עבודה, כי אנחנו הולכים להיקשר בבחירות.
1: אין בעיה, אבל אני שואל אותך על הצד...
2: ואני בטוח שאנחנו נצליח.
1: אירן, על הצד שהמפלגה שלכם לא תעבור את אחוז החסימה. על הצד, בוא, יש סנריו כזה.
2: אין סרט כזה, אין סרט כזה. עזוב, חבל. הדיבור הזה הוא דיבור מחליש, הוא גם דיבור לא נכון. אני אומר לך.
1: אני מעריך את זה שאתה בטוח בעצמך וזה בסדר, אבל תן רגע לשאול את השאלה.
2: על הצד שהוא... אתה יודע מה, אני אגיד לך את הדבר הבא. אם אנחנו לא עוברים אחוז חסימה, אוקיי? זה אומר שהימין הפסיד בבחירות גם אם לא היינו רצים בכלל. אתה מבין מה אני אומר?
1: אני מבין מצוין.
2: כי מה זה אומר? לא, מה זה אומר? של אנשים שישארו בבית.
1: אם אתם לא עוברים אחוז חסימה, אתם מאבדים... לא, אם אתם, אירן, אם אתם לא עוברים אחוז חסימה, אתם מאבדים קולות לגוש הימין.
2: לא יקרה דבר כזה.
1: על הצד, אם אתם לא עוברים, אם... אני מאחל לכם בהצלחה, אבל אני אומר, אם לא תעברו, זה על חשבון.
2: אני אגיד לך בעיקר למה. תראה, החשש שלנו, לפחות שלי, בסדר? החשש זה לגבי מפלגות אחרות. עכשיו, ברגע שראינו את האיחוד הזה שהיה אתמול, זה אומר שמפלגות אחרות לא ירדו, בסדר? עכשיו, יש לנו את האופציה...
1: למה אתם לא מתאחדים עם מישהו?
2: כי אנחנו מביאים בשורה אחרת. אנחנו היחידים שמביאים אנשים חדשים שיכולים להביא קהלים חדשים.
1: אבל למקסום קולות, למקסום קולות, ייחודים טכניים. אף אחד לא מדבר על ייחוד אידיאולוגי. סמוטריץ' ופייגלין אמרו אתמול, לא מסכימים על הרבה דברים, אבל זה ייחוד טכני כדי לא לאבד קולות.
2: אבל אנשים שרוצים משהו חדש, בטח אחרי 7 באוקטובר,
1: יקבלו את החדש הזה. לא, אבל הם יקבלו את החדש הזה, הם יקבלו את החדש הזה שנקרא וינטר והרשימה שלו, גם אם בתוכו יהיה עוד מישהו שהוא עם חיבור טכני, הוא יעשה את הקמפיין שלו בנפרד. מה רע בזה? זה עבד יפה גם פעם קודמת, גם הפעם.
2: תראה, מה שחשוב זה לא אם אנחנו נגיע לכנסת 1, 2, 3, 4 אנשים. אני אומר לך, במפלגות הקיימות היו פה הצעות לשריונים לכל הצמרת שלנו, בסדר? יכלו לקבל את המקום שלהם, זה מה שהיה מעניין אותם לעשות. בגלל שאנחנו רוצים באמת לשנות, אנחנו מבינים שחייבים לבוא עם כוח משמעותי, שגם הציבור יבין שהכוח הזה הוא לא פרייר, הוא לא מקבל
1: להצעות אף אחד.
2: ולכן זה יגיע לכיוונים האלה. אני אומר לך, ותזכור מה אני אומר לך, זה הולך להיות הפתעת הבחירות והכוח המרכזי שיעשה פה שינויים בתוך גוש, בתוך המחנה האלו.
1: כלומר, 100% שתמניצו על ראש הממשלה נתניהו ותהיו חלק מה... אני אשאל את זה אחרת, אתם חלק מהגוש?
2: אנחנו חלק מהמחנה הלאומי, ראש המפלגה שלנו אמר בקולו שאנחנו נמליץ רק על נתניהו להיות ראש הממשלה.
1: אם אבל קטן כזה, אף אחד לא יגיד לנו מה לעשות.
2: אנחנו הולכים להגיד את האמת, ואמרנו את האמת, בתוך המחנה אנחנו נעשה שינוי. מי שרוצה אותו דבר, בבקשה, שיצביע. מי שרוצה רעיונות חדשים, אנשים חדשים ושינויים אמיתיים, יש פה גם כישלונות, לא רק במערכת המשפט, כל הסיפור של, של, של, של עזה, העניין של משרד הביטחון, מערכת הביטחון, צריך לעשות פה סדר רציני, ומי שיכול לעשות את זה, תסתכל על כל הגלריה של האנשים, איפה יש לך בן אדם כמו אופר וינטר, שהוביל חיילים לקרב, שהוביל חטיבות ואוגדות, ועשה זאת בהצלחה אדירה. אין לנו אנשים ברמה הזאת, שגם שילמו מחירים אישיים על העקרונות שלהם. הדבר הזה ייתן תקווה ענקית לכל העם בישראל, בעיקר למילואים ניקים, ולאנשים שמכירים את המערכת הצבאית.
1: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל לפני כן להשמיע לך קטע של אופר וינטר מלפני יומיים.
3: כשאני אומר שאנחנו לא עובדים אצל אף אחד, אני מתכוון לדבר אחד, לא נקבל את הגיוס ואת הטיפול במשרתים, לא ניכנס, לא ניכנס, פשוט לא ניכנס. ואני אומר חיים לגפני ולגולדקנופ, תהיה בעיה עם זה, מצידי שרק בממשלה. כשאני אומר, כשראש הממשלה אמר, או אני אומר, ממשלה רחבה כמה שיותר, זו המטרה, ולכן צריכים הרבה הרבה כוח. לא באנו לשבת על כיסאות, אנחנו באנו לשבת על שולחן ולקבל החלטות. לא ייתנו לנו, לא ניכנס. לא ניכנס, ואם גפני וגולדקנופ יש להם בעיה, שיצאו חוצה מהממשלה.
1: מה זה אומר לא נקבל את הגיוס, אם לא נקבל את הגיוס?
2: אופר וינטר, אני אגיד לך בדיוק, אופר וינטר, בניגוד להרבה אנשים שמדברים על הגיוס, אופר וינטר עסק בעצמו במשך 10 שנים בשילוב חרדים בצהל, ועשה זאת בהצלחה גם בגבעתי כשהוא היה מחת, וגם בהקמה של פלוגות בחטיבות אחרות.
1: אז מה הוא רוצה עכשיו? בגיוס... שמה יקרה? מה זה אומר לא נקבל את הגיוס? איזה גיוס?
2: אופר וינטר יציג את התוכנית שלו בצורה מאוד ברורה.
1: מתי?
2: במסגרתה. ממש עכשיו. הוא כבר מדבר על זה, והוא ימשיך לדבר על זה, ואנחנו רק יצאנו, בגלל זה אני אומר, אתם בודקים אותנו, אתם אפילו לא מכירים את כל התוכניות
1: שלנו. אני שואל, לכן אני שואל, כיוון שאני לא מכיר, אני שואל, אני רוצה להבין איזה וינטר, זה וינטר שעסק בצורה שנייה, האם זה וינטר שבעבר, גם כשהיה בצבא וגם אחר כך סיפר ואמר, ואתה עכשיו אמרת גם שעסק בשילוב חרדים, או בוינטר שמה רוצה, חוק גיוס חובה לכולם, מה התוכנית, מה הכיוון?
2: לא, אז אני מסביר. יהיה חוק גיוס אחר, ואנחנו לא קוראים את זה גיוס, אנחנו קוראים את זה שילוב, אנחנו גם לא מסתכלים רק על האוכלוסייה החרדית. יש הרבה מאוד אוכלוסיות נוספות שצריך להעביר את הסיפור הזה של השילוב שלהם.
1: מערבים?
2: בתוך הצבא, את כל אזרחי מדינת ישראל צריך לשלב בתוך המערכת. מי שהצבא צריך אותו ילך לצבא, ואחרת ילך לשירות לאומי. מי שלומד תורה בצורה רצינית, במסגרות מוכרות ומפוקחות, ילמד תורה, אבל מי שלא לומד תורה...
1: זה פחות או יותר חוק הגיוס שהקואליציה ניסתה להעביר.
2: זה שונה בכמה פרמטרים. מי שעוסק בזה זה אופר שגם השינוי הוא משני הצדדים, הוא לא מצד אחד. השינוי צריך להיות גם בתוך הצבא, במסגרות שיאפשרו את זה, גם בלשכות הגיוס שיאפשרו את זה, גם במעטפת שלמה שתאפשר את זה, ומצד שני...
1: לציבור הדתי לא מאפשרים את מה שהבטיחו להם, וחיילים נכנסים לכלא על זה שהם עומדים על העקרונות שלהם, אז למה שחרדים יאמינו למה שהצבא יבטיח להם?
2: קודם כל, אתה נוגע בנקודה חשובה, האמינות של הצבא בשמירת אורחות החיים של הציבור החרדי היא אמינות שחייבים לעמוד בה. ומה שאופר ראה...
1: טוב, זה לא יעזור אופר וינטר, לא תעזור ממשלה, זה צבא צריך להיות כזה.
2: לא, לא, זה חוק יעזור. כשהחוק יגדיר לשני הכיוונים מה צריך כדי שהמסגרות יהיו מסגרות מתאימות שישמרו על אורחות החיים, ומה קורה מי שבסוף לא רוצה להתגייס, איזה מחירים הוא יצטרך לשלם,
1: ומי שלומד תורה, כמו שאמרת, שנשאר בישיבה ללמוד תורה,
2: הוא
1: ילמד תורה, מצוין, ועם סנקציות על זה שהוא לא יתגייס?
2: לא, מי שלומד תורה בתוך מסגרת מפוקחת, ובאמת זה מה שהוא עושה, לא יהיה צפוי לשום סנקציות, ובכלל הרעיון של סנקציות הוא רעיון שהוא פחות... הוא פחות חשוב, יותר חשוב התמריצים, כן? מה אני נותן למי שמשרת?
1: למי שכן.
2: איך אני נותן לו אפשרויות?
1: אנחנו חייבים לסיים, ערן.
2: איך אנחנו מחזירים למי שנתן? תבין, המפלגה שלנו זה אנשים שנלחמו בשביעי באוקטובר. זה אנשים ש...
1: טוב, אנחנו חייבים לסיים. בוא נקווה ונמתין לראות לאן הפוליטיקה הולכת, והמנדטים הולכים, ומי מקבל, ומי כנס. באיזה מקום אתה, אגב, ברשימה?
2: אני אפילו, זה לא נסגר סופית, אנחנו עכשיו במסעים מתנים, כל מיני חיבורים, אז עד שהרשימות לא יהיו סגורות, אנחנו לא נדע.
1: אז נדע שבוע הבא.
2: זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה הבשורה והיכולת האמיתית לעשות ככה שמחנה הימין ינצח בבחירות. ההצלחה שלנו היא המפתח להצלחת המחנה כולו.
1: בוא נקווה. טוב, עורך דין ערן בן ארי, מפלגת עמך ישראל, תודה שדיברת איתנו, בהצלחה.
2: תודה רבה בצלאל, תודה רבה.
1: תודה, יום טוב ושנה טובה גם. מיד אחרי הפרסומות נברר האם יש סיכוי עדיין שלא יהיה לכם מים בברז.
0: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
4: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דיסקוטן בלטן, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבי גב ומניעת כאבי פריצת דיסק ובלט דיסק. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24, כוכבית 86-24.
11: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
12: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
13: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מהדרין בדץ בית יוסף.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
16: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
17: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
18: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
19: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
20: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
21: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
20: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
0: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
1: טוב, אנחנו עכשיו עם זאב אחיפז, משנה למנהל רשות המים. שלום לך, בוקר טוב.
22: שלום, בוקר אור.
1: תשמע, הרבה מאוד אנשים ככה מקבלים התראות מהרשויות המקומיות שלהם. קחו בחשבון, אולי לא יהיה לכם מים בשעות הקרובות, וכל זה בגלל האירוע הבאמת דרמטי של המשבר בהתפלת המים. מה קרה שם במכשירים הגדולים האלה?
22: מה שקרה זה לא למתקני התפלה, זה לים. לים יש אירוע של הסתרות של עצות ש בעצם מגיעות משפך הנילוס ועולות צפון על אורך החוף, האצות האלה, אני לא מיקרוביולוג, אבל מדובר שזה מיקרו-אצות, שבעצם מה שהן עושות, הן סותמות את המערכות סינון של המתקני התפלה.
1: ואז אין התפלה.
22: וכן, זאת אומרת, המערכים לא נסתמים, אבל עובר אותם מספיק החירות שיכולה לפגוע בממברנות, בליבה של המתקני התפלה, וכדי שלא יהיה נזק לטווח ארוך של המתקנים, שהם יהיו חסרים לנו לטווח ארוך, אז אנחנו לא יכולים בעצם להפעיל אותם בצורה מלאה.
1: וזה אומר אגב שרוב המים שאנחנו צורכים ושותים מגיעים ממכוני ההתפלה.
22: כן, בתוך מערך, כאילו מחת כמויות המים המותפלים, זה שווה ערך ל-70% מהכמות המים שמסופקת לבתים.
1: פחות כנרת, פחות מאגרי תאום.
22: נכון, על זה נוסף הכנרת, נוסף הפקה מקידוחים, משאר מקורות המים, אבל ברגע שיורדים 5 מתקני התפלה וכולם יורדים באזור המרכז והדרום, נשארו רק עם מתקן אחד בחדרה, אז,
1: ואין
22: אז
1: מאגרי זה... מים שאוגרים את המים אחרי ההתפלה למקרי חירום כאלה?
22: כן, אבל תכף אני אגיד את זה משהו, אני רק רוצה להגיד שהאירוע הזה של, של האצות בים זה אירוע חריג, חייל, חקר ימים ואגמים, שחוקרים את הים אפילו בהסתכלות הזאת של מתקני התפלה, יש לנו כבר מתקני התפלה שעובדים מעל 20 שנה, אז אומרים שב-30 שנה האחרונות לא היה אירוע מהסוג הזה. עד היום נתקלנו בתופעות כאלה לתקופות קצרות של שעות בודדות במתקן כזה או אחר, אבל במצב שזה מסתרע ונמשך, מסתרע על פני כל המתקנים, כאילו עד חדרה, זה עלינו חדרה מחוץ לפלומה הזאת, או פחות היא בהיקפים, בעוצמה כזאת שהוא יכול להתמודד איתה, זה לא היה. עכשיו, האיגום של מערכת מי השתייה הוא איגום טיפולי, הוא איגום לשעות מקסימום יום, כי אי אפשר לשמור מים שרוצים לספק אותם למי שתייה.
1: כן.
22: אי אפשר לשמור אותם כמו מים שמסופקים לחקלאות במאגרים גדולים.
1: יש צפי מתי כל האירוע הזה מאחורינו?
22: כן, קודם כל אנחנו הצלחנו לייצב את המצב, החלטנו לגבי כמה מתקנים לקחת איזשהו סיכון מחושב ולהפעיל אותם למרות רמת החירות שיש במים.
1: ומים יהיה לכולם בברז ולא צפוי מחסור או עיכובים, אתה אומר?
22: נכון, יותר מזה, אפילו חזרנו לספק מים לחקלאות.
1: כן, שזה חשוב. כן, טוב, אנחנו חייבים לסיים. זאב אחיפז, משנה למנהל רשות המים, היינו מעריכים עוד קצת, אבל הזמן תם. תודה רבה לך ושיהיה לכולם מים. תודה לקובי סגל ולמוטי קופפר ונתי שולמן. בוקר טוב ובשורות טובות.
20: באתר אמס.
2: חי תמיד איתי כל חי.
20: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
23: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם רק ב8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב7.90 שקלים.
4: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
23: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553. נבחרת הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו במתחמי כל מוביל ירושלים. מחכים לכם באולמות התצוגה. נחום חפצה 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
24: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
20: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
7: הכי קרוב אלייך, אימא.
20: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
25: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
26: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
27: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
28: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
29: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ובחסים את אוהבת.
30: כוכבית 3044.
31: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם.

0: IDT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. בדובר צהל אומרים הבוקר כי ההתראה על חדירת קליטה יסויין מהלבנון הייתה התראת שווא שהופעלה לפנות בוקר בשל ירי מיירטים לעבר מטרת שווא, כך הודעה דובר צהל. לפנות בוקר התראות על חדירת קליטה יסויין ביישובי הגליל לאחר חודשים של שקט בגזרה הצפונית. כלי תקשורת ערבים מדווחים על תקיפות ישראליות בכפר רומן שבדרום לבנון. על פי הדיווח, התקיפות כוונו לאתר המזוהה עם חיזבאללה. ההסלמה במפרץ הפרסי. משמרות המהפכה טוענים כי ביצעו הלילה שורה של תקיפות נגד נכסים אמריקנים באזורן. התקיפות כוונו למדינות כווית, בחרן, ירדן וארביל שבעיראק. עוד טענות באיראן כי נתקף מעונו של המפקד האמריקני בבסיס עלי הסלם וכן הנגר לכתבאמים בכווית. כמה אנשי צוות של האויב נהרגו וכתבאמים הושמדו בבסיס, כך לטענת האיראנים. הבוקר הודיע צבא בחריין כי ההגנה האווירית ירתה והשמידה כמה מתקפות אוויריות מאיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר על סיום סבב התקיפות באיראן. בהודעת סנטקום נאמר, תקפנו מטרות של משמרות המהפכה, הכוללות מערכות הגנה אוויריות, מקמים, נכסים ימיים, מתקנים, יכולות לפריסת מוקשים ואתרי תקשורת, כך לשון ההודעה האמריקנית. הנשיא טראמפ מתייחס להסלמה מול איראן ובהודעה שפרסם כתב, אני לא מנסה לאלץ את איראן לשוב לשולחן המסע ומתן. לא אכפת לי כי הוא זה אם הם יחתמו על הסכם חסר חבורם. עוד כתב הנשיא, אני אוהב את המצב שלנו עכשיו יותר, עם שליטה מוחלטת בהורמוז וקריסת הכלכלה של איראן. הם משחקים בבלתי נמנע, מתי האם האיראני יתקומם וילחם, דברי הנשיא. ובתוך כך שר האנרגיה האמריקני אומר, כי 17 מיליון חביות נפט עברו במיצר הורמוז ביממה האחרונה. לצד זאת נתקפו בהורמוז על ידי ארצות הברית שתי מחליות ששייכות למשטר האיראני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מיד.
1: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום אכפתה בעומס החום. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שישי התקררות נוספת ובשבת קודש בלי שינוי.
1: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
4: אתה עולה פניך, רחם מעלינו.
3: השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
5: טוב לכולם, השלום היה בוקר הזה, יום רביעי בשבוע. אנחנו בלעד השם בעוד יום של השעה ימית. יהי רצון שהיום הזה יהיה עם שורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כי רצון לכולנו. בואו ננסה לראות איך אפשר להתחזק בלעד השם. אנחנו מהנה מיצר קראתי ענני במרחביה. אנחנו רוצים לראות את הפסוק הזה, את הבקשה הזאת מן המיצר, כשאנחנו במצב של מיצר, שאתה מרגיש שאתה כבר לא יכול להיות, אתה מרגישה שדי, קלו כל הקיצים, אני לא רואה שום ישוע. אני רואה היום קבל קצת פרופורציות, חבר'ה. מישהו חושב שאין לו תקווה, אין לו כוח לכלום, די, יותר גרוע מזה לא יכול להיות, אז אנחנו נקבל קצת פרופורציה. כמה גרוע יכול להיות? מסיפור של אדם שנתקע בלב ים, ננסה לראות את סטיב קלהן עם הסיפור שלו. סיפור מאוד מעניין, מאוד מאתגר, האם יהיה סוף טוב או לא, זה נשאיר לכם את זה בסימן שאלה. ובסופו של דבר עבורנו 100% יהיה ענני במרחב וכן הלאה. אז אנחנו רוצים להתחזק בזאת השם, שגם אנחנו במצבים קשים, מצבים מאתגרים, וראש שנה בפתח, ומה יהיה איתנו? נראה שדווקא ברגעים הקשים מתגלים החוזקים המצוקות האמיתיות של האדם, וננסה לראות איך זה אפשר ליישם את זה בפועל, וכבר עכשיו לשלוף מהמאגר של הכוחות שלנו גם את התקווה הראשונה, להתחיל בדרך חדשה ולהאמין שהכל הכל אפשר לזה איתי באולפן לא אחר מאשר מוטיב קופר הטכנאי. אני פאגר בך מיקרופון יקיריי, בוא נתחיל. אז אני מתבסס, דברנו מתבססים היום על מאמר בספרו ואני תפילה של הרב זייציג זצ"ל, כאשר הוא מדבר על תפילות ראש השנה, והוא מדבר על הפסוק מן המיצר קרא תקרא ענני והמרחב כז. זאת אומרת, הוא אומר כך, שימו לב טוב, אם בשעת שלווה ובמצב רגיעה מכיל האדם בנפשו כוחות מסוימים במידה המוקצת לו, זאת אומרת בזמן רוגע, בזמן של שלווה, יש לנו כוחות, אתה רואה שאתה מתפקד, הנה קמת בבוקר, אם אתה הולך לתפילה, אם אתה נוסע עכשיו לכולל, לעבודה, ברוך השם יש כוחות. שוב, אנחנו לא בשיא האנרגיה אמנם, אנחנו לא בשיא ההתלהבות, אבל הרי אומר שבשעת חירום ובעת צרה מתגלים בו כוחות חבויים ויתרים שלא ידע עליהם קודם לכן, ואף אחרים. זאת אומרת, בשעת צרה, בשעת חירום, פתאום מתגלים כוחות שאדם לא הכיר את עצמו לפעמים, אל תקשיב, דווקא ברגעים הקשים, אז יוצאות החוזקות הללו. והוא אומר כך, אם במצב של שלווה יכול אדם לשאת עליו מסע רגיל, אתה סוחב את הקניות מהסופר, וגם זה בקושי, הרי ברגע של צרה, כמו למשל אם פורצת שריפה בדירתו חס ושלום, כי אז יהיה מסוגל לשאת עליו כפליים ויותר מן המשקל הזה. אם בזמן רגיל מסוגל אדם ללכת כמה פרסאות, כמה אתה מסוגל ללכת ביום? בוא נגיד 20 קילומטר, הרי בשעת צרה וסכנה עשויים להתווסף לו כוחות לרוץ כפליים ושלוש פעמים יותר. הדבר האחרון זה במידה, ועכשיו למשל אומר, כשאדם במצב רגיל אינו יכול לסבול כמעט רעב, אבל הרי בשעת סכנה מסוגל הוא לסבול רעב במשך כמה ימים, ואף לזמן ארוך, מכנה משותף, יקיריי. ביום יום אנחנו מתפקדים ברמה מסוימת, אבל בשעת סכנה, בשעת צרה מתגלים באדם כוחות, והוא מסיים ואומר כי זהו הכלל, שבחביוני הנפש של האדם צפונים וחבויים אוצרות של כוחות, שמתגלים רק בשעת חירום, שאז הם יוצאים ומתגלים. מה קשור אלינו? תכף ננסה לראות. הוא בעצם רוצה להגיד שאנחנו מתקרבים ליום הדין. ואם כבר נקרא לכם את לקראת הסוף שלו, אחרי זה נצלול פנימה. הוא אומר, ואם אתה, אנחנו עומדים לדין ומשפט, כאשר כל גורל החיים מוטל על כף המאזניים, והסכנה גדולה ופחד הדין לפנינו, הרי מן החיוב שהתעוררו בנו הכוחות הנעלמים הללו והרגשות הסוערים לפרוץ את גדרי הטבע ולתרומם אל על בתשובה חזקה ואמיתית, התעוררות של מהפכה בכוחות מהפכה, לא זה, אבל להתעורר בכוחות וסערה גדולה עד שיגיעו לכיסא הכבוד. אז למעשה אנחנו נמצאים בזמן מאוד מאוד מאתגר. אנחנו נמצאים בזמן שמתכוננים ליום שהולך להכריע את גורלנו וגורל עמנו במידה מסוימת, בסדר? אז אנחנו צריכים לקחת ולעורר עכשיו כוחות. זה לא הזמן להתפרק עכשיו, זה לא הזמן להרים ידיים או להתייאש. ואם אתם חושבים שמצבכם גרוע, הווה ניכנס קצת לסיפורו של סטיב קלהן. סטיב, נשמע סיפור מאוד מעניין, נכתב אוקרנו שקוט, אבל זה ספר, אבל הסיפור שלו מתחיל ב-1982, כאשר הכל נראה יחסית ורוד. ואני אסביר מה הכוונה. סטיב קלהן שלנו הוא ימאי. מה זאת אומרת ימאי? הוא חובב ספינות כאלה, חובב יחטות, אבל לא יחטות של העשירים, תנאה של סירות מפרס כזה שאפשר לשוט בהם, אפשר לשוט בהם ליוון, לקפריסין, ואפילו מרחקים יותר גדולים. זאת אומרת, זה לא באמת ספינה כזאת, אתה יודע, עם אנשי צוות, אתה יכול גם לנסוע לבד. בסדר, זה יכול להיות לבד, לכן זה, הוא קרא לזה נפוליון סולו. זאת אומרת, ככה הוא קרא לה, הוא בנה את הסירה הזאת, עיצב אותה, השקיע בה, הוא חובב את זה, סך הכל בחור בן 28, אבל עם הרבה ניסיון של שעות ים, נקרא לזה כך. והוא מחליט לשוט לים הקריביים. יפה, תכנן את זה חודש. הוא אמר, יש רוחות יחסית טובות, אני יכול להספיק אפילו מהר יותר. שלושה שבועות נראה לי אני מספיק. אבל הוא יצא לשייט הזה לא רק כבילוי, נקרא לזה ככה, או איך לקרוא לזה חוויה, אלא גם במידה מסוימת כבריחה. החיים הם מאתגרים לכולנו. ולפעמים דברים שמתחילים יפה לא בהכרח ממשיכים ככה. וזה יכול להיות בנושא של זוגיות, זה יכול להיות בנושא של עבודה, דברים שבתחילה התחילו עם באמת נראה עתיד ורוד, נראה עם עתיד מזהיר ואולי אפילו מבטיח, משהו משתבש בדרך ומתגלים דברים כאלה ומתגלעים גם דברים אחרים, מתגלעים, הכוונה זה פתאום מתרחש דברים מסוימים, וככה הזוגיות שלו, הניסויים שלו עולים על סרטון, ופשוט מאוד הם מוצאים את עצמם באיזשהו מצב של חיים במקביל, אתה יודע, חיים במצב של פירוד וממתינים, אבל רואים שגם זה לא עובד, ואז הם מחליטים להיפרד סופית, הם מתגרשים, זאת אומרת הוא יוצא לים כדי להשאיר מאחור הכל וליצור איזשהו איתחול מחדש. אתה יודע, אתה רוצה לעצמך קצת שקט, ואתה חושב שאולי השייט הזה בים יפתור לך את הבעיות. אבל אתה לא יודע, סליחה שאני מאכזב פה כל מיני אנשים שחושבים, אני אטוס לשם, אני אסע לשם, אתה יודע, קצת אני אתנתק מכל, ואני אחזור חדש. האם תחזור חדש? האם בכלל תחזור? חס שלום, כן? בוא ננסה לראות. הוא יוצא לשייט שלו על מנת גם לחוות חוויה של שייט איכותי במשך כחודש לבד. אתה והים, אתה ומבחינתנו בורא עולם, אתה עם עצמך, באמת לגלות קצת, לא לברוח מעצמך. אנחנו לא מסוגלים לשבת כמה דקות עם עצמנו. מדליקים לרדיו או לא יודע איזה משהו. מה יקרה מניע עם עצמנו? תחשבו, אתה עם עצמך, אתה הים, השמש והגלים. נהדר. וככה הוא יוצא לשייט הזה. ובאמת, השבוע הראשון, פסטורלי להפליא. מזג האוויר אידיאלי, הספינה שטה טוב, שם לעצמו מוזיקה, אתה יודע, אתה בלב ים, מתופף ככה לסירה שלו, עושה תרגיל ספורט, כזה סדר יום כזה, באמת הכל מושלם. הכל מושלם עד ש... תמיד תזכרו את זה בחיים, זה החיים, הכל מושלם עד ש... ומשהו יקרה, חייב להיות, זה יהיה האתגרים. טוב, כעבור שבוע שהוא בים, 800 מייל הוא כבר גמע עם הספינה שלו, זאת אומרת קילומטרים, ואז מזג האוויר מתחיל להשתנות. פתאום הרוח מתגברת, הגלים הופכים להיות גבוהים יותר. עכשיו הוא לא מתרגש, כי שוב, ימאי ותיק, עברו עליו כמה גלים בחייו, בסדר, הכל טוב, הכל טוב. ואני אומר לך, מי שחושב ששייט זה משהו כזה פסטורלי, זה לא ככה. אני מסעתי הרצאה, אני זוכר בחיל הים של הצבא, אז הם לקחו אותי באחד הספינות שלהם, הוא אומר, תקשיב, שיש גלים, אתה חוטף מכות, מכות, זה לא... זה מטלטל את כל הספינה, זה מזעזע את כל עמות הסיפים, ואצלו זה סירה קטנה, זה לא סירה של חיל הים. חבר'ה, הלילה יורד. שם טייס אוטומטי, יש כזה מושג גם בספינות, שאתה יודע, היא תופסת כיוון והיא שטה לה כמו שצריך, הוא מכוון את זה על פי הגלים, והולך לישון. אבל אתה יודע, הגלים באמת גבוהים. והוא מרגיש תחושה של זזתיות, אבל... אוטוטו נרדם, אוטוטו נרדם, ופתאום מכה חזקה בצד הסירה. הוא לא יודע בדיוק מה היה, כנראה הוא נתקע או קיבל מכה מאיזה לוויתן או משהו אחר, אבל פשוט הסירה שלו חטפה כזו מכה שנפער חור בסירה. עכשיו חור בסירה, יקיריי, זה לא חור ב... אתה יודע, במזרן ים שאתה צף עליו, זה חורון קטן, סתום אותו, לא יודע מה. זה בתוך שניות המים חודרים לסירה, וזה בשצף קצף, וזה משהו שאתה לא יכול לעצור אותו, ותוך שניות הוא מוצא את עצמו מתחת למים, כי הוא הרי נמצא בבטן הסירה, המים חודרים לשם, מגיעים תוך זמן קצר לתקרת הסירה, זה לא איזה חדר בשני מטר גובה, המים בשניות מציפים, ועכשיו הוא מתחיל להיאבק לעלות על הסיפון כמה שיותר מהר. הוא מצליח לעלות על הסיפון, הוא מחפש סירת הצלש, סירה מתנפחת כזאת, כמו נגיד, כמו גלגל ים, אבל לא גלגל ים, קצת יותר גדול, וגם לא מי יודע מה, 2.8 מטר, זה הקוטר, והוא מנסה למצוא אותה כמה שאתה אומר, זה סירת הצלש שזורקים אותה, מתנפחת אוטומטית, והוא יוכל לעלות עליה, מחפש אותה, שתבינו, זה גלים, מתחיל גשם, והסירה מלאה מים, אוטוטו היא שוקעת לו בים, אוטוטו היא שוקעת למטה, ואם הוא לא יתפוס את הסירה, הזאת, הוא ישקע יחד איתה, מקסימום יכול לשחות, אבל הוא בלב ים, אין לו שום סיכוי. הוא מוצא את הסירת הצלה, זורק אותה, נפתחת. או, יופי, קופץ עליה, קצת אוויר לנשימה, אבל הוא קולט תוך זמן קצר, רגע, הרי כל מה שאני צריך כדי לשרוד, אני לא יודע מה יהיה איתי עכשיו, אני לא יודע מה הולך לי, אני בלב ים, חבר'ה, בלב ים. אז כל ציוד ההצלה, כל ציוד המזון שלו, המים שלו נמצאים בסיר, בסירה שטובעת, אז הוא חייב להגיע אליה, טוב, הוא קופץ לתוך המים, סוחל הסירה שטובעת, צולל פנימה ומנסה עכשיו לגשר,

לא יכול לצאת, הכל סוגר עליו, מה יהיה, מה יהיה, זהו, כמה אתה יכול להחזיק מתחת למים? אתה לא דג, אתה לא שום דבר, אין לך, זה לא צוללת, אין לך אוויר, זהו, הוא טובע, חבר'ה! ופתאום, ותדעו לכם, ככה זה החיים. הפתאום הזה מגיע רק ברגע האחרון, כשהגיעו מים, לא עד נפש אפילו, הגיע אפילו לסערות, ואז גל גדול מגיע, מתנפץ בסירה, יוצר חור נוסף בסירה, ודרך החור הזה הוא יוצא עם הציוד שהוא לקח, עולה על פני המים ועולה על הסירת הצלה. והוא רואה את הספינה שלו שוקעת לעומקי האוקיינוס. ולא רק שהיא שוקעת, היא לוקחת איתה את כל החלום שלו, אתה מבין? אני אשוט, קריבים, אני אתחיל התחלה חדשה, חישום מסלול מחדש, בעזרת השם, כן, הכל בעזרת השם, אבל עכשיו נראה מה הולך איתך. תבינו, הלילה כפו, הוא בסירת הצלה מצ'וקמקת קטנה, אמנם לקח כמה, עכשיו אין לו, הוא נסחף ברחבי האוקיינוס, בלי יכולת לנווט או לשלוט על הכיוון, הוא תלוי נטו, נטו, נטו בחסדי שמיים. הרוחות ייקחו אותו לאן שיקחו אותו, אין נפש חיה באזור, תבינו שאומר, האבסורד הוא אבל שהמדבר הכי גדול בעולם זה האוקיינוס. אתה יודע למה? כי אתה לא יכול לשתות את המים, זה מצחיק, אבל אתה יודע, סביבך הכל מים, אבל זה מים מלוכים, שאתה לא יכול לשתות אותם. עכשיו, אין לך שום צל, אתם מבינים? עוד במדבר, לפעמים, לא יודע שזה עצים כאלה, בים אין שום צל. אין מים, אין צל, אוכל בצורה מצומצמת, אין לך שום דרך להינצל. אתם מבינים? נו, אז אם חשבתם שהמצב שלכם גרוע, עכשיו תגיד לי, הרב, אל תשווה. נכון, כל אחד עם הקושי שלו, אנחנו לא באים להשוות, אני כן רוצה ללמוד. ללמוד מאנשים שהגיעו דווקא לקצה. ותזכרו, כל מי שמגיע לקצה, יש לו את הזכות לדבר כביכול. למה? כי הוא יכול ללמד אותנו איך מתמודדים ברגעים קשים, ונעשה קל וחומר אלינו. אבל לזכור, דווקא שמגיעים לקצה, מתגלים כוחות שלא הכרנו לפני כן. מן המיצר, קראתי כאן, ואז מתגלה איזשהו במרחב, משהו פתאום נפתח, כוחות שלא הכרנו, עד כדי כך שגם בשעת מלחמה לוקחים את זה בחשבון. מה זאת אומרת לוקחים את זה בחשבון? כאשר אנחנו יודעים שעם ישראל יוצא למלחמת מדיין, ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם, תכף נחזור לבחור שלנו, אנחנו עכשיו רק רוצים לעשות גיחה קטנה לחזל, וכבר חוזרים חזרה לסטיב קלהן, מה יהיה איתו בים? כמה זמן הוא ישרוד, אם בכלל, אבל הוא רגע, מפתים את הסיפור שלו, תכף נראה את כל העניינים, ויצבעו על מדיין, כאשר ציווה השם את משה. משה רבנו מקבל הוראה מהקדוש ברוך הוא לצאת למלחמה הראשונה של עם ישראל, המלחמה המאורגנת נגד מדיין. הקיפוה מארבעה רוחותיה. טוב, באים להקיף את מדיין, לעשות כתר, איך שמכנים את זה בצבא, אה? אחרי שהמחבלים מחשימה ועושים איזה פיגוע, מקטרים את היישוב שלהם, על מנת שאף אחד לא נכנס ואף אחד לא יצא. טוב, רבי נתן אומר, כך אומר הספרי, נתן להם רוח רביעית כדי שיברחו. אופה, משהו מעניין. למרות שהם היו צריכים להקיף אותם מארבע רוחות, בכל זאת, קיבלו הוראה להשאיר צד אחד פתוח. למה? אומר הרמב״ם, כשצרים על עיר לתופסה, אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה. לא עושים כתר מושלם. פה הצבא עושה את זה לזמן מוגבל, זה לא כדי להילחם איתם, זה רק להוציא מהם את מה שאנחנו צריכים, אבל ברעיון, אומר הרמב״ם, כשצרים על עיר לתופסה, אין מקיפים אותה מארבע רוחותיה. למה? אלא דווקא משלוש רוחותיה, ומניחים להם מקום לברוח. ולכל מי שירצה להימלט על נפשו, זה אפשרי, שנאמר, ויצבעו על מדיין, ומפי השמועה למדו שכך ציווהו. זאת אומרת, רק שלוש רוחות. בתורה תמימה מסביר, מה הטעם? למה רק שלוש? סגור הטעם, עד הסוף. לא יודע מה יקרה להם. הוא מסביר ככה, משום, שאם לא יניחו להם כל פתח להימלט, היו לוחמים כולם כמתייאשים, כמתייאשים עד שארית כוחותיהם, ואין גיבור כמתייאש. שימו לב טוב למילים האלה,
אין גיבור כמתייאש. אם אדם חס ושלום מרגיש

0: מרגיש, אין לי עכשיו מקום מפלט, זהו, זה האופציה היחידה שלי, אז הוא הולך להילחם ברמות כאלה, שהוא יהיה הרבה יותר חזק ממה שהוא היה לפני כן, ואולי גם הרבה יותר חזק ממך. לכן אומר התורה תמימה, ויהיה קשה לחובשם לפני ישראל, יהיה קשה לכבוש אותם, אם אנחנו סוגרים אותם מכל הרוחות, מה שאין, כן, אם יש מקום לנוס ולהימלט, אם יש מקום להימלט, הם יברחו, הם לא ילחמו עד הסוף, הם ממילא גם לא יתגלו האוצרות המפחידים של כוחות על טבעים כמעט, שנמצאים באדם. מסביר הרב כי אם הדרך תהיה סתומה לפני השונא להימלט, כי אז המצב מסוכן והיוצר כוחות נעלמים ומעורר בתוכם את הכוחות החבויים שעליהם אנחנו מדברים, ואז היו עלולים להפליא בגבורתם ומסכנים חס ושלום את ניצחונו של עם ישראל. אז הנה עוד פעם אנחנו לומדים פה את היסוד הזה, שדווקא בשעת מצוקה, דווקא בשעת צרה מתגלים בנו כוחות. אז במקום להגיד לעצמנו אתה לא מסוגל, אין לך כוח, את לא יכולה, תרים ידיים, ממש לא. אנחנו לא מבטרים ואנחנו נלחם עד טיפת האוויר האחרונה. אבל מה עם סטיב קליאן שלנו? הוא תקוע בלב ים, באמת בלב ים. קצת במקרה טוב אוכל איזה שבוע, קצת מים במקרה טוב לשבוע, אבל מי יציל אותו? איך יצילו אותו? אף אחד לא יודע, תבינו, אין לו שום דרך לתקשר עם העולם. כולם חושבים שהוא נסע לקריבים, ואני אתקשר אליכם, מה שנקרא, אל תקשרו אליי, אני לוקח קצת חופש, אז אף אחד לא אפילו ינסה לחפש אותו. מה יהיה איתו? האם הוא ינצל או האם לא? האם אחרי שבוע או האם יותר? ואיך זה קשור אלינו? כל זה ועוד, אחרי הסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 ומחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. ייכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
4: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
7: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
7: כפוף לתקנון המבצע.
9: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: כפוף לתקנון.
12: לחיים!
13: שנה טובה!
12: שנה טובה!
14: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו! ולחיים.
15: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
17: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
18: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
19: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
20: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
21: כוכבית 3044.
22: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
23: כפוף לתקנון.
24: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
25: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
26: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
27: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
28: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
29: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
30: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: תודה רבה שחזרת אלינו, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים. בעל הפסוק מן המיצר קראתי כחנני ומרחב קהל. המאמר הזה, רב חיים צייטשיק זצ"ל בספרו ואני תפילה, מרחיב על הנושא הזה שבזמן שלווה ורוגע יש לנו כוחות, אבל כוחות, אתה יודע, שאנחנו עוזרים לנו לעבור את היום-יום במקרה הטוב. אבל יש חידוש, דווקא ברגעים של חירום, במצב של צרה גדולה ומאתגרת, פתאום אומר, מתגלים באדם כוחות חבויים ויתרים שהוא עצמו לא ידע עליהם קודם ואף אחרים. זאת אומרת, דווקא ברגעים קשים מאוד פתאום יש איזשהו רזרבות כאלה או מנגנונים שבורא עולם טבע באדם, שהם מתגלים רק ברגעים הללו. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על עצמנו במצב סטנדרט יומיומי, אתה אומר, אני לא עובר את הקושי הזה, אני לא, זה גדול עליי. אבל אם אתה תיתן לעצמך מה שנקרא את האפשרות ואתה תתמודד עם הקושי הזה, מאוד יכול להיות שיתגלו בך כוחות שלא הכרת. זה לא שעכשיו אתה תעבור את הקושי הזה עם חיוך בהכרח או עם אופטימיות או זה לך קל, לא, לא, אתה תגיע למצב שאתה מרגיש אני לא יכול יותר, די, לא יכול יותר. אבל דווקא לא יכול יותר יגלה בך עוד כוחות שאחרי זה, אחרי שנעבור הכל, נסתכל אחורה ונגיד, יו, תקשיב, לא אנושי מה שעברתי, לא אנושי. ונכון, אתה לא אנושי, אתה על מוות מה שנקרא, אתה אימורטל, אתה מלאך, אני אומר לך, לא מלאך הבלה, אתה מלאך. ולכן זה מתגלה דווקא ברים הקשים, ולכן כאשר אנחנו עומדים לפני דין ומשפט, אומר הרב זייצ'יק זצ"ל, כל גורל החיים מוטל על כף המאזניים, והסכנה הגדולה, פחד הדין לפנינו, הרי מן החיוב שהתעוררו בנו הכוחות הנעלמים האלה, הרגשות הסוערים, לפרוץ את גדרי הטבע ולתרומם אל על בתשובה חזקה ואמיתית. יהיה רצון. ולכן, אנחנו נכנסנו קצת לחוף הים, לסטיב קלהן, אותו ימאי בן 28, שיוצא למסע פסטורלי לעבר האיים הקריביים. תקשיבו, לא הייתי באיים הקריביים, אבל זה נשמע טוב, אני לכם. זה נשמע פסטורלי, חוף ים, קוקוסים וחוף זהב, לא יודע, חול זהב. ככה זה נשמע ככה, ואתה יודע, הוא שט לו בים, הוא ימאי מנוסה, יש לו סירה חמודה, טובה, תקינה, הכל טוב ויפה, שבוע ראשון, פסטורליות, גן עדן, עד ש... ותמיד תזכרו אמנו, עד שמגיע ועכשיו צריך להתמודד, וסופה, וגלי ענק, והתנגשות עם כנראה לוויתן, שפוער חור בסירתו, הסירה מתחילה לשקוע, מתחילה לטבוע, זה עניין של שניות, אתה צריך לפעול מהר, אתה לא חלמת שזה יגיע, לא דמיינת ולא ציפית ולא רצית שזה יקרה, ועכשיו מה שעושים זה אסור לאבד אשתונות, ככה זה לגבי כל אחד ואחת מאיתנו, כאשר הדברים משתבשים, לא מאבדים אשתונות, אוספים את עצמנו ומחליטים החלטות אמיתיות שיעזרו לנו להתקדם. אנחנו לא מבטרים, לא משנה מה, לא משנה מה נראה לנו או שזה גדול לנו, הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה להרים ידיים. ולכן הוא תופס את צירת ההצלה, מצליח אחרי מאבק גם לדלות מתוך הספינה ששוקעת לו עוד כמה פריטים שיעזרו לו לשרוד כמצפן, קצת אוכל משתייה וגם מתהרי מים כאלה שיוכל קצת לתהר את המים. הוא לא יודע בכלל להשתמש בזה, הוא אף פעם לא השתמש בזה, אבל הוא לוקח את זה, לוקח מעין איזה דוקרן כזה שיוכל לתפוס דגים, והוא עולה על הסירה שלו ומתחיל לשוט בעצם ללא שום אפשרות של כיוון, אך ורק בחסדי שמיים והרוח שלוקחת אותו לכאן ולכאן. והוא אומר, תבינו, אתה אחרי זמן מסוים מבין שאתה נמצא במדבר הגדול ביותר בעולם, כי האוקיינוס אין לו סוף כביכול, זה נראה ככה, זה מרגיש ככה, אין צל, אין מים לשתות, אתה פשוט אין לך שום דרך להינצל, אפרופו צל. אבל הוא ממשיך בדרך, הוא מצא שלוש קופסאות של טיהור מים, עוד ממלחמת העולם השנייה, קצת מיושן, אבל הוא ניסה לעבוד, זה לא הצליח בהתחלה, אבל הוא ניסה עוד פעם לטהר את המים, כמו מערכת של טיהור כזאת, זה אחרי הרבה ניסיון הצליח קצת, התחיל לכתוב יומן על מה שהוא עובר, והוא מבין שהוא אבוד, הרוח מטלטלת אותו, אבל היא לוקחת אותו לכיוון בעצם של אזורי השייט. זאת אומרת, בים זה לא שכל ספינה שאתה איך שהיא רוצה, לאן שהיא רוצה, יש בעצם מסלולים מסוימים, כי גם הספינות אחרות, חלקן גם משתמשות ברוח וכדומה, אז כולם אמורות לעבור באותו מתחם פחות או יותר. הוא רואה שהרוח לוקחת אותו לכיוון הזה, אבל זה יעבור לפחות שבועיים בקצב הזה עד שוכן יגיע. ותבינו, הוא נהיה ממש ממש צמא, ותוך כדי שהוא צמא ואין לו מה לשתות והמתארי מים האלה לא עובדים לו, הוא מנסה לחשוב בצורה יצירתית, אבל המוח לא מצליח לחשוב בכלל, אתם מבינים? אבל עדיין, תמיד תזכרו את זה, ברגעים הקשים פתאום מתגלים לפעמים לא רק כוחות, גם תובנות, והוא מצליח לחשוב, אתם יודעים, אני אעשה כמו איזשהו חממה כזאת עם שקית, והמים שהצטברו, אתה יודע, טיפות טל כאלה, אני אאסוף אותם לכפית של נוזלים, וככה הוא מתחיל כפית של נוזלים, אבל הוא רעב, ואז הוא מצליח איכשהו לדוג דגים ברמה כזו או אחרת, ואת הדם של הדגים, סליחה על זה, הוא מתחיל לשתות, אבל גם זה כלום שבכלום, זה בכלום שבכלום, אבל איכשהו, איכשהו. ועכשיו אתה חושב, טוב, יותר גרוע, מזה לא יכול להיות. נכון? לילה, הוא ישן. ופתאום הוא מרגיש משהו מתכחכך לו בסירה, זה סירת כמו גלגל ים כזה, זה אתה יודע, פלסטיק כזה, כמו מזרן ים. הוא מרגיש משהו, כאילו, אתה יודע, חש, מלמטה. מה זה היה? ועוד פעם, חש, מה זה היה? הוא מנסה להסתכל, ואז הוא רואה את המשולש הזה. אתם מכירים את המשולש של הסנפיר של קריש? איי, איי, איי, איי, איי. ממש לא בא לך, קריש ענק מתחיל לתקוף לו את הסירה. עכשיו זה סירת גומי, זה לא עם עץ, לא כלום, אימא לב ואבא לזהו, אתה מבין? הלך עליך, הוא רעב הקריש הזה. אבל שוב, לא לוותר, תמיד יהיו קרישים כאלה בחיים, גם שנראה לך שהכי גרוע הגיע, אתה מגלה שיש יותר גרוע. אז הוא לוקח את הדקר הזה שהוא היה תופס דגים עם זה ומנסה לדקור את הקריש, אבל בבלה, זה לא דגיגון, זה קריש. דקר אותו פעם אחת, פעם שנייה, והקריש לא מוותר, נכנס בסירה שלו, בסופו של דבר מצליח קלק לדקור אותו באזור העיניים, והקריש בורח. טוב, ככה כבר 15 יום. 15 יום הוא שט בכוחות הרוח, מה שנקרא, היא סוחפת אותו עם הגלים קצת, והוא מגיע לאזור השייט. זאת אומרת, פה אמורות לעבור ספינות לילה, והוא מזהה ספינה. יש, יש, יש. התאורה היא אופטימלית, זאת אומרת, חושך גמור, אין ירח, הספינה הזאת היא גדולה, והוא מתחיל לראות, יש כזה כמו אבוקת מצוקה כזאת, והוא בטוח, זה, הם רואים אותי, הם רואים אותי, הוא מריח את הדיזל של הספינה, יש, יש, יש, אבל היא פשוט חולפת לידו, אתה מבין? הוא אומר, האמת, אני אגיד לכם, אני יודע את זה, שספינה גדולה לא מסתכלת על הרצפה, לראות מה יש, אתה מבין? חודש הוא בים, חבר'ה, חודש הוא בים, הוא כבר עבר את מסלולי השייט, אף אחד לא ראה אותו, נגמר הסיפור, הוא הולך ומצטמק ורע לו, איבד 45 קילו ממשקל גופו, תבינו, השמש שורפת אותך, הוא מתחיל לחשוב, זהו, הלך לי החיים, זה בזבוז, מה עשיתי עם עצמי? טמבל, אפילו זוגיות לא החזקת, עבודה, סתם, סתם, שט לי בים, תגיד לי, מה נסגר איתך, מה שנקרא, בן אדם, מה לך נראה דם, יופי, כל אחד אתה צריך לפשפש במעשיו, לפעמים אתה מרגיש כאילו אתה מבזבז את הזמן שלך, מבזבז את החיים שלך עם שטויות, עם הבלים, עם דמיונות, אנא התפקח, בבילי, אני אומר את זה לעצמי, קום לך, מה לך נראה דם, 66 יום, עוברים עליו, 66 יום, אוכל מינימום שהוא תופס איזה דגיגון עלוב, ואין לכם, זה עוד הסתבר, לא נרחיב לכם, אבל אחד הדגים הם קורע לו את הסירה הקטנה הזאת, והוא מתחיל לקשור אותה, לנסות לנפח אותה, ונגמר לו האוויר, נגמר לו החיים, נגמר לו הכל, זהו. אבל אחרי 74 יום, תקשיבו טוב, שהוא שט, הוא פתאום מזהה אי, הוא רואה את הירוק של האי, די, די, די, אני, תבין, זה, הוא לא בטוח שהוא, אני הוזה, אני מת רואה, והוא מתקדם, 75 יום, והוא רואה את האי, אבל הוא קולט, שהאי מלא צוקים כאלה, זאת אומרת, עוד שנייה, גם, זה עושה לו חור בסירה שלו, מה, די, די, די, אחרי 76 יום, מגיעים פתאום דייגים ומזהים אותו ומצילים אותו והוא ניצל. הוא כותב דבר אחד, רגע אחד הייתי מלא תקווה, רגע אחד נשברתי לגמרי, רק ההחלטה לא לוותר היא זו שהחזיקה אותי. ושימו לב טוב, זה המסר עבורנו, ותרשמו את זה, מה שנקרא, תקווה זה לא רגש אלא החלטה יום יומית. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם, זה לא רק רגש, זה לא רק תפילה, זו החלטה יום יומית. אני לא נשבר, ועד הרבה, דווקא הכוח הפנימי הזה מתגלה, כשאין לנו על מי לסמוך, אלא להבינו שבשמיים, ועל עצמנו. תיקח צריך בידיים, תאספי את עצמך, מה שנקרא, תסתכלו קדימה, ובסוף כל חושך מגיע אור. היא רצה שנראה אותו כמה שאתם מהר, אמן כי נרצון. תודה רבה למודי כופרי הטכנאי, תודה רבה לכם. אתכם שאתם מבזר השם יום חמישי בלילה, או שבוע הבא, יום ראשון, כל טוב, ולהתראות.

0: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
1: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
2: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
5: ציפורי קלאוס.
3: כוכבית 3044.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
7: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
6: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
5: נתיב החסד.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
12: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141. בכפוף לתקנון.
13: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דיסקוטן בלטן, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבי גב ומניעת כאבי פריצת דיסק ובלט דיסק. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
15: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
16: מושון
15: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
19: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
1: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
8: הכי קרוב.
1: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש לנו מחלוקת האם בתשרת השברים והתרועה הם כל אחד, או שעדיין אלו שני קולות נפרדים. הנפקא מינה, האם לחבר אותם בנשימה אחת, או לעשות בשתי נשימות. לכן כותב לנו מרן בשולחן ערוך, כדי לצאת ידי כל הדעות, אפילו שזה לא מעכב. אם אני הולך לתקיעה לבית פרטי לתקוע 30 קול, לא משנה אם אני אעשה נשימה אחת או שתיים, זה לא משנה. אבל בבית הכנסת בלאו הכי יש לי 30 מיושב 30 מעומד, ב-30 קול מיושב אני מחבר בנשימה אחת את השברים והתרועה. אני אדגים. טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו זה נקרא שחיברתי בנשימה אחת. מפריד בנשימה בינתיים. טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט. לקחתי אוויר בין השברים לתרועה. ההפסקה הזו מראה שזה שני קולות נפרדים. מתי לחבר ומתי להפסיק? מרן כתב בתקיעות של מיושב. אבל המציאות שבתקיעות של מיושב לספרדים עושים 3 פעמים תשרת, לעומת התקיעות של מעומד עושים 10 קולות בכל ברכה, תשרת, תשעת, תרת. זאת אומרת שרק פעם אחת תשרת. אם אני עושה את שלושתם ברצף, תשרת 3 פעמים, זה דורש ממני מאמץ יתר, וגם תצריך אותו לעשות נשימה אחת, זה יבוא על חשבון אריכות בתקיעה שלאחריה או בקולות הבאים, כי נגמר לו האוויר, הוא לא יכול עוד להמשיך. לכן העצה, לא חייב דווקא להיצמד כדעת מרן לספרדים, אני מדבר, שכיוון שהם עושים את כל 3 האפשרויות בכל אחת מהברכות בלחש ובחזרה, אפשר להפוך. דהיינו, בתקיעות של מיושב עושה אותם בהפרדה, בשתי נשימות, השברים והתרועה, כל אחד בפני עצמו. לעומת זה בלחש ובחזרה, מחבר את השברים והתרועה בנשימה אחת. כיוון שיש לו תשרת אחד, בוודאי שהוא יוכל להקפיד ולהאריך גם בתקיעה כהוגן, וגם את התרועה הוא לא יקצר. הכל יהיה על המתכונת של ההלכה, ולא יעשה חס ושלום חיסרון בקולות שהוא משמיע. הדברים בדברי מרן מובנים שלא תוקעים בלחש. מה קרה לספרדים שהתחילו לתקוע בלחש? קודם כל על פי הקבלה. אבל שנית, מה הייתה הסיבה שמרן לא כתב תקיעות בלחש? כי לא לכולם היה מחזור ביד. לא כולם היו יודעים להתפלל ביחד. ואם התוקע יתחיל לתקוע מיד באמצע הלחש, מישהו יתבלבל, הוא לא ידע להיכן לחזור. נמצא שהוא לא בירך אחת מה3 ברכות האמצעיות, והוא לא יצא ידי חובת המוסף. לכן מרן לא כתב על התקיעות של הלחש כלל ועיקר, דיבר רק על התקיעות של החזרה. אנחנו היום, ברוך השם, יש לנו שפע גדול, הרבה ספרים, הרבה מחזורים, אין לנו שום חשש שמישהו יתבלבל. ולא רק זה, הספרדים מנהיג ומנהג מצוין, התוקע מגביה מעט את קולו כדי שהקהל יתכוננו, אני עומד לתקוע. הוא משמיע את סיום הברכה, כי זוכר כל הנשכחות, אתה. למה הוא עושה את זה? להודיע לקהל, מי שכבר סיים יחכה בסבלנות, מי שעוד לא סיים ישים לב איפה הוא עומד כדי להקשיב, ואסור הרי להמשיך להתפלל תוך כדי התקיעות, שיסתכל איפה הוא עומד, יקשיב לתקיעות ויחזור לאותו מקום שהוא עצר, שלא ימשיך עם כל הקהל היום הרת עולם, שזה נקרא שהוא הפסיד ברכה, אלא ימשיך מאותו מקום שהוא עצר. ההגבהה עזרה לנו שאדם לא יתבלבל, ממילא אפשר לקיים תקיעות גם בלחש וגם בחזרה. נמצאנו למדין שהתקיעות של מעומד מתחילות בתפילת הלחש. לכן מעוררים את תשומת לב הקהל, בבקשה מכל הקהל להיזהר לא לדבר בשום עניין בין התקיעות של מיושב לתקיעות של מעומד. דהיינו, עד אחרי תפילת הלחש לספרדים, לא מדברים אף מילה. לאשכנזים, הם בלאו הכי עומדים גם בתקיעות של מיושב, לא כולם, אבל מי שעומד, אז קיים את המצווה. אבל מי שנהג לשבת בקהילות האשכנזים, חייב להישאר בשמירת הדיבור דברים בטלים עד אחרי תפילת החזרה, כדי שהברכות שברכנו לשמוע כל שופר ושהחיינו יחולו על התקיעות של מעומד, לא רק על התקיעות של מיושב. לכן מזהירים את הקהל לא לדבר עד לאחר תפילת הלחש לספרדים, או גם לאשכנזים עד אחרי תפילת החזרה. נמצא שלהתפלל זה לא הפסק, אבל לדבר דברים בטלים זה כן הפסק. הבן שלו לידו דורש הדרכה, דורש תשומת לב, ואני בתנועות הידיים או פותח לפניו את הסידור, מראה לו מה לעשות, על ידי שאני איתו צמוד, אני גם לא דיברתי דברים מיותרים וגם הקפדתי על חינוכו של הילד שלי. זאת אומרת שזה לא סותר לדבר איתו, לא, לא לדבר, אפשר גם להסתדר בלי הדיבור, אבל את יתר הדברים יעשה כרגיל בשתיקה מוחלטת. מי שיכול עושה את חצי היום של ראש השנה תענית דיבור ותבוא עליו ברכה. היו אנשים שלא ידעו הלכה וחיברו את חצי היום של ראש השנה הראשון וחצי היום השני ביחד, זה כאילו יום אחד. נמצא שבראש השנה היה יום אחד, צום גדליה יום שני, יום הכיפורים יום שלישי, זה כאילו תענית של שני חמישי ושני בהב. לכן זה מנהג שהיה אצל אנשים שלא יודעים הלכה. בראש השנה אסור לצום, הוא יום טוב, חובה לאכול לפני חצות היום, כדי שלא תהיה גם תענית שעות. אם חובה לאכול לפני חצות היום, זאת אומרת שאנחנו מצליחים לקיים את המצווה לאכול ביום ראש השנה, ואז האכילה תהיה אחרי מוסף. לכן לא מכבידים יתר על המידה בתפילות. היום אנחנו כולנו בארץ עם שעון קיץ, כך שחצות היום זה אחרי 12:30, יש מספיק זמן להגיע הביתה וגם לאכול לפני חצות. בשנה זו יש לנו שבת, שהשבת היא שלוש סעודות, יש לנו גם סעודה שלישית, אין לנו תקיעות, אז זה מקצר קצת מהזמן, מרוויחים 10 דקות או אולי קצת פחות, כי דרשה של הרב תמיד צריכה להיות גם בשבת, אבל את האכילה ושתייה נקפיד לאכול לפני חצות, להשאיר מקום בבטן גם בשביל הסעודה השלישית. נוכל הסעודה השלישית בסביבות השעה 3-4, הולכים לשיעורי תורה, לתפילה, כפי הראוי שבראש השנה ננצל את היום לקודש. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: חי, תמיד איתי.
1: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
1: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צור ידס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צור ידס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושימו.

0: על פעילות העמותה. יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. בדובר צהל אומרים הבוקר כי ההתראה על חדירת קליטה יסויין מהלבנון הייתה התראת שווא שהופעלה לפנות בוקר בשל ירי מיירטים לעבר מטרות שווא. כך הודעה דובר צהל. לפנות בוקר התראות והזקות על חדירת קליטה יסויין בכל יישובי הגליל לאחר חודשים של שקט בגזרה הצפונית. במקביל צהל ממשיך בתקיפות יעדי ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. הלילה שיגר חיזבאללה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל באזור חסלי טהר. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו, ובחסדי שמיים אין נפגעים. ההסלמה במפרץ הפרסי. משמרות המהפכה טוענים כי ביצעו הלילה שורה של תקיפות נגד נכסים האמריקנים. התקיפות כוונו למדינות כווית, בחרין, ירדן ולעיר הקורדית ארביל שבעיראק. עוד טענות בטהרן כי נתקף מעונו של המפקד האמריקני בבסיס עלי הסלאם, וכן הנגר לכתבאמים ומשגר כתבאמים בקווית. כמה אנשי צוות של האויב נהרגו וכתבאמים הושמדו בבסיס, כך לטענת האיראנים. הבוקר הודיע צבא בחריין כי ההגנה האווירית שלו ירתה והשמידה כמה מתקפות אוויריות מאיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר על סיום סבב התקיפות באיראן. בהודעת סנטקום נאמר, תקפנו מטרות של משמרות המהפכה, הכוללות מערכות הגנה אוויריות, מקמים, נכסים ימיים, מתקנים, יכולות לפריסת מוקשים ואתרי תקשורת, כך ההודעה האמריקנית. ניסוי מוצלח בוצע בטיל בליסטי ימי מתוצרת ישראל. שיגור הטיל לא רע בוצע בגרמניה על ידי אנשי התעשייה האווירית ומשרד הביטחון. תצוגת התכלית של יכולת הטיל הוצגו למשרד הביטחון הגרמני כחלק מעסקת נשק הנרקמת בין המדינות. עלה ל-1114 מניין ההרוגים באסון השיטפון בנפאל. מספר הנעדרים עומד על יותר מ-4,000 בני אדם, ואפשר שמניין ההרוגים יעלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום אכפתה בעומס החום. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שישי התקררות נוספת, ובשבת קודש בלי שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
4: המייני, המייני, אוי אלוהי קיים לומו, המייני.
3: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי, יום רביעי היום כף באלול תפשין פי וב, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן באווירה אלולית בכל חי, עם התוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים שעורכת את התוכנית. מוטי, מי מפיק אותנו בפועל? לא יודעים, הפתעה, תכף נראה מי מפיק אותנו. מוטי קופפר כמובן על הביצוע הטכני, על העריכה המוזיקלית, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובוקר טוב לכל מי שכבר הספיקה הבוקר הזה להכין סנדוויצ'ים, להעיר את הילדים, לחפש גרב שנעלמה באופן מיסטורי, להוציא אחד לעשה, להחזיר את השני כי הוא שכח את התיק, להעמיד מכונה, אולי איזה סיר על הגז, משהו שיהיה ככה לצהריים. ולכל מי שרק עכשיו עם הקפה הראשון שלה מנסה להבין באיזה יום אנחנו בכלל, אז כן, בוקר טוב גם לך. אנחנו בחודש אלול, וחודש אלול הוא חודש מעניין. אנחנו מדברות כאן הרבה על, החודש הזה, על המהות שלו, על המשמעות שלו, על מה עושים ואיך באמת מתקרבים. אז מצד אחד, השופר כבר תוקע בבוקר, הסליחות מתקרבות, ראש השנה כבר הנה אוטוטו מעבר לפינה, בכל מקום עוגות דבש, ומצד שני, החיים ממשיכים. עבודה, ילדים, כביסות, טלפונים, וואטסאפ, קניות, ארוחות, ואימא, איפה החולצה שלי? ובתוך כל הרעש הזה, יש משפט אחד שאנחנו מאוד אוהבות לומר. טוב, בסדר, מחר. מחר אני אתחיל. מחר אני אתפלל יותר בכוונה. מחר אני אדבר יותר יפה בבית. מחר אני אתקשר למישהי שכבר הרבה זמן אני יודעת שאני צריכה לדבר איתה. מחר, כן, מחר. מחר אני אקח על עצמי משהו קטן. מחר. ואני רוצה לספר לכם הבוקר סיפור שהוא קצת מצחיק וקצת עצוב, ובעיקר סיפור שגרם לי לחשוב כמה המילה הזאת מחר יכולה לפעמים לעלות לנו ביוקר. אז מסופר על אדם שיצא לדרך רחוב על חמור, מאחוריו קשורה עז, על הצוואר של העז פעמון. כן, אתם שואלים למה פעמון? כי הבן אדם חכם. הוא לא רוצה כל שתי דקות להסתובב ולראות אם העז עדיין שם, אם הכל בסדר. אז כל עוד הוא שומע את הדינג, דינג, דינג, הוא רגוע. כן, הנה, העז מאחוריו. אלא ששלושה גנבים ראו אותו והחליטו לעשות עליו תרגיל. אז הגנב הראשון מתקרב בשקט בשקט, משחרר את העז, מוריד ממנה את הפעמון וקושר את הפעמון לזנב של החמור ולוקח את העז. והאיש ממשיך בדרך בכיף, דינג דינג דינג, הכל בסדר, רק שיש בעיה אחת קטנה. נכון, הפעמון שם, אבל העז כבר לא שם. וזה משפט שכדאי לקחת איתנו לאלול. לפעמים הפעמון עדיין מצלצל, אבל משהו שם כבר חסר. אנחנו קמות בבוקר, הולכות לעבודה, הבית מתפקד, הילדים במסגרות, עושים שבת, מתפללים, הכל רץ, דינג דינג דינג, מבחוץ הכל בסדר. אבל אלול מגיע ואומר לנו, רגע, אולי תסתובבי שנייה? לא, לא כדי להילחץ, לא כדי להרגיש שאת לא בסדר, בדיוק להפך, פשוט לבדוק, איפה אני? איך התפילה שלי? איך הדיבור שלי בבית? כמה הסבלנות יש לי לילדים? איך אני עם בעלי? האם יש מישהי שאני ככה סוחבת עליה משהו כבר כמה חודשים? האם יש משהו שאני כבר שנה שלמה אומרת לעצמי, יום אחד אני אגיע לזה, יום אחד אני אטפל בזה? כי בסיפור שלנו, כשאותו אדם סוף סוף מסתובב, הוא מגלה שאין עז, ואז הוא נכנס ללחץ. מגיע הגנב השני ואומר, פונה אליו ואומר לו, כן כן, ראיתי מישהו שבורח עם העז שלך, תשאיר אצלי את החמור ולך תרוץ אחריו. הוא משאיר את החמור, רץ רץ רץ, אבל אין עז. ואז אין גם חמור. הוא ממשיך ברגל, שבור, מגיע לבאר, שם יושב הגנב השלישי ובוכה.
נפלה לי קופסה עם המון זהב למים, ואם אתה תעזור לי להוציא אותה, אתה תקבל חלק מהאוצר. האיש חושב, הנה זהו, הקדוש ברוך הוא שלח לי ישועה, עם הזהב הזה אני אחזיר את העז, את החמור, את הכל. הוא מוריד את בגדיו, קופץ למים ומתחיל לחפש. מחפש, מחפש, מחפש. יוצא מהמים, אין זהב, אין בגדים, אין חמור ואין עז. האיש יצא בבוקר לדרך, היה לו הכל. בסופו של דבר הוא נשאר בלי כלום. ואתן יודעות מה תפס אותי בסיפור הזה? הוא לא איבד את הכל ברגע אחד. וזה כל הסוד. בהתחלה הייתה שם רק עז, אחר כך הוא איבד את החמור, ובסופו של דבר הוא איבד אפילו את הבגדים שלו. כל פעם עוד משהו. וככה בדיוק עובר הזמן. אף אחד לא קמה בראש חודש אלול ואומרת, השנה החלטתי לבזבז את אלול. חס וחלילה, כי אנחנו באמת באמת רוצות, יש לנו לכולנו, יש כזה רצון טוב. רק מה? היום עמוס, אז מחר. עובר יום. נו, נשאר כמעט חודש. ואז כבר עובר שבוע. טוב, נו, אבל יש לי עוד שלושה שבועות. בעזרת השם, לפני ראש השנה, הנה, אני נכנסת לזה חזק. ואז מגיע ראש השנה. טוב, אבל הנה, בעשרת ימי תשובה, שם אני באמת אתפוס את עצמי, אני אקבל קבלות, אני אעשה. ואז מגיעים עשרת ימי תשובה, ויש עוד שבת תשובה. ואז מגיע ערב יום כיפור, ופתאום אנחנו מסתובבות לאחור ואומרות, רגע, אבל לאן נעלם לנו האלול? הרי כל כך רצינו וחשבנו והתכוונו. וזה אולי הטריק הכי גדול של היצר הרע. הוא לא בא אלייך ואומר, תזבי, אל תשתני, אל תעשי, אל... לא, הוא יודע שלא תקשיבי לו. מה הוא אומר לך? משהו הרבה יותר חכם. הוא אומר, כן, כן, ברור שתשתני, שתעשי, שתקבלי על עצמך. אבל מחר. וזה כל הסיפור של אלול. השופר לא בא להפחיד אותנו. השופר הוא כמו שעון מעורר של הנשמה, והוא אומר לך, ממי תתעוררי. לא, לא מחר, היום, עכשיו. לא צריך להפוך את כל החיים. רק דבר אחד, רק טלפון אחד שהדוחה. היום, רק סליחה אחת, היום, ברכה אחת, קצת יותר לאט, היום, אולי אפילו ברכת המזון בכוונה מתוך הסידור. אולי 10 דקות בלי הטלפון בשביל הילדים, רק להיום. מילה טובה לבעל, רק היום. פרק תהילים, היום, עכשיו, עכשיו. קבלה קטנה שאת באמת יכולה לעמוד בה, היום. כי הקדוש ברוך הוא לא מבקש ממך להגיע לראש השנה מושלמת. הוא רוצה רק שתהיי בתנועה, שנהיה בתנועה, שנוכל להגיד, ריבונו של עולם, נכון, אולי לא תיקנתי הכל, אבל כן שמעתי את השופר, ועצרתי, והסתובבתי, ולא הסתפקתי בזה שהפעמון עדיין מצלצל. אז בוקר טוב, מאזינות יקרות ואהובות שלי. יש לנו עוד אלול לפנינו. יש לנו מתנה בידיים. אז בואו נקבל על עצמנו הבוקר הזה רק דבר אחד קטן. את מה שאני יכולה לעשות היום, אני לא משאירה למחר. כדי שלא נגיע ליום כיפור ונגלה שהיה לנו אלול שלם, ראש השנה ועשרת ימי תשובה וסליחות והזדמנויות ורגעים של קרבה. ואת הכל באמת רצינו לעשות. רק הייתה לנו בעיה אחת. תכננו להתחיל את הכל מחר.

0: זה יעקב שווקי ששאל לנו אני לדודי ודודי לי. מזכירה לכם, היום כף באלול, תספרו את הימים. אז היום בתוכניתנו, הרבנית ימימה מזרחי לפרשת ניצבים וילך, תהיה איתנו גם אנה קרייבנוב, שהיא פסיכולוגית קלינית בכירה. האם המהות של חודש אלול זה רק הקאה על חטא? מעניין. גם פינת הניקיון עם סנו יהיו איתנו היום, ואתם מוזמנים להתקשר, לשאול, להתייעץ, 03-593-93. כמובן, הדס לוינשטרן רייכר תהיה איתנו היום, וגם הסופרת מנוחה פוקס, שהיא מומחית לתהליכי חינוך, מנחת הורים וזוגיות. אז הנושא הזה של אומן, כן? הבעלים נוסעים לאומן, והאישה נשארת כאן עם הילדים. אז לא יודעת, לא יוצר איזשהו חיכוך בזוגיות, נדבר על זה, נושא מעניין. רגע לפני שאנחנו נעשה להפסקת פרסומות, אני רוצה לפנות לכתבנו יצחק איזקוביץ', שהוא נמצא בסניפי נאמן ורדינון בקניון מלחה בירושלים. שלום.
1: שלום רחל, בוקר טוב לך. טוב למאזיני ומאזינות כל חי. כמו שאמרת, אנחנו נמצאים היום ביום שידורי מיוחד ביחד עם נאמן וורדינון, ואני נמצא בסניף של וורדינון בקניון מלחה בקומה השלישית, כדי לספר לכם על המבצעים, על ההטבות שקורות לקראת חגי תשרי, לקראת השנה החדשה, ואיזה כיף זה להתחדש לקראת השנה החדשה. אז יש כאן מבצעים בוורדינון עד 60% הנחה בקניית שתי פריטים או יותר, ובוורדינון זה מה שנקרא מותג הלבשת הבית המוביל בישראל, מאפשר עיצוב באופן מושלם לבית, כל המוצרים, כל הפריטים שאתם צריכים, אם זה כלי מיטה, אם זה מגבות, אם זה מצעים, כל מה שאתם צריכים יש כאן בוורדינון. ובשנים האחרונות בוורדינון גם שמים דגש על איכות הבדים, שמשפיע גם על איכות השינה כתוצאה משילובים של בדים מסוימים שככה הן גורמים לכם לישון בצורה יותר נעימה ויותר בריאה. וורדינון בעצם קובעים סדר יום בכל העניין הזה של מוצרים ללא פשרות, ומחירים שווים לכל נפש בסדרות שונות של כל המוצרים לבית. וכמו שאמרנו, מבצעים מיוחדים עד 60% הנחה, וניתן לכם ככה
0: כמה דוגמאות
1: בדיוק, לפני שגם נדבר בהמשך כאן עם מנהלת הסניף. נספר לכם על מארז מגבות של ז'קרדה, כולל שתי מגבות פנים ושתי מגבות רחצה ב-199 שקלים. יש לכם זוג קריות שינה אורתופדיות ב-199 שקלים. סט מצעים יחיד, כותנה של פרקל ב-219.90 במקום 539, ועוד המון המון מבצעים והטבות, כאמור עד 60% הנחה בקניית שתי מוצרים או יותר ממגוון החנות. אז אתם מוזמנים להגיע לכאן, להתחדש לקראת השנה החדשה, לקראת החגים שבפתח, לפנק את בני המשפחה, לפנק את ההורים, לפנק את צבא והצבת את מי שבא לכם. אתם מוזמנים להגיע לקניון מלחה, לאחד מהסניפים של וורדינון או נאמן. במהלך השעה אנחנו גם נבקר בסניף של נאמן ונספר לכם גם שם על ההטבות והמבצעים, אבל כאמור סיפרנו לכם עכשיו על המבצעים ועל המגוון שיש בוורדינון. אז אתם מוזמנים להגיע לקניון מלחה לקומה השלישית לוורדינון וליהנות מעד 60% הנחה בקניית שני מוצרים או יותר. נתראה במהלך השעה הבאה.
0: בהחלט. אז אנחנו באמת נשמע, אני איתך יצחק גם בהמשך, נשמע על מבצעים נוספים, אולי באמת נדבר עם המנהלת של החנות. אז אם אתם נמצאים בירושלים או בסביבה, פשוט ללכת לסניפי נאמן ורדינון בקניון מלחה בירושלים. תודה יצחק על הדברים האלה. פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90 שקלים. שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237.

0: תשתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסמנס למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
1: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
3: ונתיב החסד.
4: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: כפוף לתקנון.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מעלה

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689 לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
5: זה בר כל טוב.
6: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
3: מטרנה מהדרין, 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. דג מושט קפוא עם אור, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. מארז קטשופ אוסם, רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: בר כל טוב, יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.

0: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צוריה דאס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צוריה דאס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
7: חי תמיד איתי, כל חי.
8: בוקר טוב ושלום לרבנית ימים המזרחי.
9: בוקר אור רחל, מה שלומך?
8: עודו להשם כי טוב, ואני כזה בדיוק חושבת לעצמי את פרשת ניצבים ואלך, ומדברים הרבה בימים האחרונים על מיצרי הורמוז, מדברים על זה כל הזמן, אבל בימים האחרונים שוב, וטראמפ ואיומים וכבר הוא... ואני אומרת לעצמי, זה מיצרים, זה מישהו פה מנסה להוציא את כולנו מהמיצרים שלנו, אם זה במלחמה, אם זה במסע ומתן, את היצר הרע יושב לנו, ואנחנו מנסים להילחם בו עם אש ארטילרית, לצאת מהמיצרים.
9: את צודקת, את כל כך צודקת. אני חושבת שבמבט לאחור, בשנה הזו שעברנו, בשלוש השנים האלה שעברנו, כל כך הרבה שערות, כל כך הרבה איומים, כל כך הרבה התראות, ואיך העם המדהים הזה, ברוך השם, נשאר ניצב. וואו. המילה ניצב היא תמיד בתוך שערה מאוד מאוד גדולה. כך מתחילה פרשת השבוע, אתם ניצבים היום כולכם. לעמוד ביציבות, זאת אומרת שמסביב יש סופה ויש פחד. למה הפרשה פותחת במילים אתם ניצבים היום כולכם? רש"י כותב, עם ישראל שומע את הקללות הנוראות בשבוע שעבר, 98 קללות, הוריקו פניהם. אין לנו כוח לשאת יותר, עוד מתח אחד קטן שאומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם ניצבים היום. כמו היום שמתחיל בחושך ומסתיים באור, כך הקללות מקיימות ומציבות אתכם לפניי. זאת אומרת, יש בקללה משהו שמוציא מכם את הכוחות שלא ידעתם בכלל שיש בכם. או כמו שאמרתי השבוע, כשלוקחים ממך שלא נדע את מה שיש לך, את פתאום מגלה את מה שיש בך. דיברתי עם אמא אחת, לקחה אותי לבן שלה שבמלחמה הוא הפך נכה, ושתי הרגליים שלו אינן, והוא ממען להתנחם, והוא אמר לי, הייתי כזה בחור גבוה, ואמרתי לו, תקשיב, זאת גזרה. וכתוב, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. את הגזרה, את זה שגזרו את רגליך, אי אפשר להעביר. את רוע הגזרה אפשר להעביר. איך? איך אפשר? ותשובה ותפילה וצדקה. תשובה זה לשוב אל עצמי ולגלות דווקא פה איזה כוחות יש לי. תפילה זה פתאום לגלות את הקדוש ברוך הוא בחושך הגדול, דווקא להיות הכי מחובר אליו. וצדקה זה לגלות את כוח הנתינה המדהים של עם ישראל. אתה מגלה בתוך הגזרה הזאת, שלא נדע, שלא נדע, את השיבה אל עצמך ואל כוחותיך, את התפילה המדהימה שיוצאת ממך פתאום, בלי שום הסבר, ואת הצדקה המשגעת של העם הזה שלא מפסיק להקיף אותך ולעודד אותך ולבוא אליך. שלושת הדברים האלה לא יכולים להעביר את הגזרה, הם יכולים להעביר את הרוע.
8: שלה. איזה דיוק, איזה יופי.
9: באמת העם הזה ניצב בתוך כללותה ובתוך המתחים והמיצרים האלה, כמו שאמרת, ופתאום מגלה את התשובה, את התפילה ואת הצדקה. אז האויבים האלה שרוצים לעשות לנו כל הזמן רע, כל הזמן, ואויבינו הפנימיים שכל הזמן, כל הזמן תראו את הכוחות האדירים שנולדים מכם, הכללות מקיימות ומציבות אתכם לפניי.
8: וואו, אני חושבת על הבחור הזה ועל הגזרה הנוראית, הנוראית שנפלה על הבחורים צעירים.
9: אני כל הזמן,
8: זה קשה, זה
9: אני
8: קשה.
9: כל הזמן אומרת לחשוב עליהם באונתני תוקף, כשרבי אמנון ממגנצה שוכב על הבמה בבית הכנסת קטוע גפיים, ואני אומרת כמה יש השנה רבי אמנון ממגנצה שמגיעים לבתי הכנסת ומנגישים בשבילם את בתי הכנסת. אז לזכור אותם
8: ולזכור אותם ולהתפלל עליהם.
9: נכון.
8: ולהתפלל עליהם. וואו.
9: נכון.
8: וואו, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה, באמת רפואת הגוף ורפואת הנפש.
9: אמן.
8: ויעזור להם להתמודד עם הרוע. כן, גזרה קיימת, אבל להתמודד עם זה.
9: בדיוק.
8: חזק.
9: בדיוק.
8: חזק. וואי,
9: תודה. אוהבת אותך.
8: גם אני אוהבת אותך הרבני, תודה רבה.
9: תשארי לנו ניצבת.
8: בעזרת השם, בעזרת השם. תודה רבה, הרבנית ימים המזרחי. תודה רבה. כן, ואנחנו רוצים שוב לפנות ליצחק איזיקוביץ', שנמצא היום בסניפי נאמן ורדינון, בקניון מלכה בירושלים. שלום יצחק.
10: שוב שלום רחל, שלום לכם מאזיני קול חי. אנחנו נמצאים ביום שידורים מיוחד ביחד עם נאמן וורדינון בקניון מלכה בירושלים, ודיברתי איתך בתחילת השעה, הייתי בורדינון, ועכשיו ככה ירדתי כמה קומות לנאמן כדי לספר לכם א' על המבצעים, על האיכות, על המגוון. נספר לכם שנאמן זה מותג כלי הבית המוביל בישראל, ונאמן זה הבחירה המועדפת של הלקוחות, גם בגלל האיכות, גם בגלל החדשנות, גם בגלל המקצועיות, וכמובן בגלל המגוון והמחיר. למעשה אפשר לומר אין בית שאין בו מוצרים ממגוון מוצרי נאמן, והיום כלי הבית כבר הפכו, את יודעת, מעבר לסירים וכלי הגשה, זה גם סוג של נהיה תכשיט בבית. אז הסירים כאן מעוצבים ברמה גבוהה, וגם הלכות, באמת כל הדברים פה בצורה מאוד מאוד מרשימה, וזה כמובן יכול להתאים לקראת השנה החדשה. אנחנו לקראת ככה חגים שבהם מארחים, שבהם מבשלים, אז זה יופי של הזדמנות להתחדש בסירים, במחוותות, בכל מה שצריך בכלי הגשה. ונספר לכם כמו יש עד 60% הנחה בקניית שתי פריטים או יותר. נדבר כאן עם אתי, שהיא מנהלת הסניף. שלום, בוקר טוב.
11: היי, בוקר טוב.
10: ספרי לנו ככה על המבצעים למאזינים, למי שלא מכיר, ספרי לנו מה קורה בימים אלו נאמן ובורדינון.
11: ככה, אנחנו ממש בפתח של החג נערכים בכל הכוח, עם הארזים, שווים, מתנות, ועדים, כל מי שחיכה ארגונים לדקה 100, זה בדיוק הזמן להגיע. מבצעים ממש ממש טובים, מחירים שווים, מארחים, סרוויסים במחירים, לא יודעת אם מותר לי לומר אותם, אבל מחירים ממש ממש שווים, עריכות שולחן מהממות, קולקציה חדשה, סוטאז'ים גדולים, קוטה של 36 סנטים, שזה מתאים לאירוח גדול, משפחות גדולות.
10: אז ככה, ספרי לי באמת, אני רואה פה את המגוון, את הדברים באמת היפהפיים, דיברנו על הסירי סוטאז' הגדולים שמתאימים לבישול למשפחות גדולות. איזה מוצרים, אני מניח שהתשובה תהיה שהכל פה באמת במחירים טובים ובאמת מחירים מיוחדים. ספרי לי אבל ככה על שניים, שלושה מוצרים שבאמת המחירים הם מיוחדים מאוד ואסור לפספס אותם.
11: אוקיי, אז ככה, יש לנו באמת סוטאז' שהוא באמת הגיע ככה לחג, קוטר 36 סנטים, שזה ממש גדול, ב-150 שקלים במקום ב-500 שקלים.
8: וואו.
11: יש לנו סרוויסים, עריכות שולחן ב-250 שקלים, ב-80 שקלים, מזכוכית מאמם לרוח כיפי. זה ככה הבוסטים, יש לנו סטים של סירים ב-200 שקלים, שזה סיר, סוטאז' ומחוות ב-200 שקלים. יש עוד סט של סירים ב-250 שקלים. באמת שיש מגוון עשיר, יש על כל החנות 40% הנחה, אז כך שיש מגוון עשיר וגדול ורחב.
8: אז אם באמת אתם רוצים מתנות,
11: מחכים ככה לכולם שיבואו וליהנות מכל השפע והטוב הזה.
10: כן, אז כמו שאמרת, תודה אתי. אז אם אתם נמצאים בירושלים ואתם ככה רוצים להתחדש, לחדש, לפנק, אולי אתם מתארחים ובא לכם ככה לפנק את מי שאתם מגיעים אליהם באיזה מארז, כמו ששמעתם, מחירים נוחים, יש כאן עד 60% הנחה בקניית שתי פריטים או יותר, ובאמת יופי של מוצרים מתאימים בכל הגדלים, באיכויות, ברמה גבוהה. אתם מוזמנים לבוא, ליהנות, גם ליהנות ממחירים טובים, גם ליהנות משירות טוב. תבואו, למה אתם מחכים?
8: כן, בהחלט. תודה רבה ליצחק אייזיקוביץ' שנמצא היום בסניפי נאמן ורדינון, קניון מלכה בירושלים, ואתה כמובן תמשיך ותעדכן אותנו עם מבצעים נוספים בהמשך. תודה יצחק, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, תכף שווים.
6: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
8: שלום, בוקר טוב לאוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
13: שלום וברכה.
8: היום אנחנו נדבר על משחת העל, שכשמה קני, באמת משחת על, משחה שיש בה פעילות מרוכזת והשפעה מהירה במיוחד לטיפול בכאבים. ספר לנו עליה.
13: אכן כן, באמת קראנו למשחת העל, ואת עלית על כולנה, תנו לטבע לנצח. אני אומר, באמת אין מצווה לסבול. אנשים באמת שסובלים מבעיות של שחיקת סחוס, קרע במניסקוס, פריצות דיסק, דלקות גידים, ורידים, נימים, מפרקים, תפיסת שרירים, כאבי ברכיים. יש לנו פה כאן ועכשיו את הפתרון בחברת שמן הפלאים. זה משחה מיוחדת, נוסחה ייחודית ועוצמתית, שחודרת לעומק המפרק והשריר, וממש פותרת את הבעיה לחלוטין. היא בעצם חודרת פנימה, גורמת לזרימת דם חדשה ותקינה במקום, וכך נותנת הקלה מהירה בכאב וריפוי מושלם תוך 90 יום. אני אומר, באמת, נשים שהיו מועמדים, אנשים ונשים כאחד שהיו מועמדים לניתוחים של החלפת מפרק ברך וירך, שמועמדים לשחיקת סחוס, לניתוחים, דחו את הניתוחים וחלק גדול גם ביטל אותם. אנחנו ברוך השם משווקים את המשחה הזאת למעלה מ-40 שנה, עם ניסיון עשיר, כל כולה ברישיון משרד הבריאות, עומדת בכל התקנים ובכל האישורים, או בקשרות מעודרת של ועדת צדה חרדית. משחה מיוחדת מבוססת על רכיבים טבעיים 100% פעילים שמספקים הקלה מהירה וזרימת דם תקינה במקום. באמת מי שסובל משחיקת סחוס, קרע במניסקוס, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, כאן ועכשיו פתרון מושלם בחברת שמן הפלאים. אמרח את המשחת דקה בבוקר, דקה בערב עם עיסוי קל במקום, כל ערכה מגיעה עם חובת הסברה, הוראות שימוש, קטלוג, עד בית הלקוח. יש לנו כמובן מענה של מרפאות מקצועיות ומרפאים גם 24 שעות ביממה, פרט לשבת קודש, כמו שאת יודעת שאנחנו חברה חרדית, אז באמת הכי חשוב שאנחנו מתלווים ללקוח שלנו לאורך כל הטיפול עד לפתרון מושלם, ובעזרת השם לא נעזוב את התוכנית המיוחדת של הרחל.
8: כמובן.
13: בלי מבצע ענק, ענק, ענק, מבצע חסר תקדים בעזרת השם, אבל אני חשוב לי להדגיש שהמבצע יהיה מוגבל ל-50 מאזינים ומאזינות. זה נקרא ערכה טיפולית, 2+1 במתנה, רוכשים שתי משחות במחיר של 399 שקלים בלבד, ומקבלים את הקופסה השלישית במתנה. במקום 600 שקלים, הקרובים משלמים אך ורק 399 שקלים בלבד, ובנוסף נפנק את המאזינים ומאזינות בקרם ידיים של חברת שמן הפלאים במתנה, ובנוסף משלוח עד בית הלקוח במתנה. כל זה תזדרזו וחייגו 50 מאזינים לקו המבצעים של המוקד הארצי של חברת שמן הפלאים בטלפון 077-556-7074. אני אחזור ברשותך, תזדרזו 50 מאזינים לקו המבצעים במוקד הארצי של שמן הפלאים בטלפון 077-556-7074. 2 פלוס 1 במתנה, קרם ידיים במתנה ומשלוחת בית הלקוח במתנה. באמת אין יותר טוב מרכז טיפולית ופתרון מושלם כאן בחברת שמן הפלאים.
8: כן, אין מישהו שלא מכיר את פתאום כאב ברכיים, פתאום הגב, מפרק קים, אז בהחלט, ומה שככה תופס אותי פה, התוויות נגד, אין התוויות נגד.
13: מתאים לכולם.
8: שזה באמת כך. מדהים. אז הנה, 077-556-7074. תודה רבה לעוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
13: אני מודה לך מאוד רחל, בשורות טובות. שלום,
8: אמן,
13: שלום.
8: אמן.
14: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
15: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: לחיים!
18: שנה טובה!
17: שנה טובה!
19: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
20: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
21: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב99.90 שקלים. במקום ב440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
22: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב יאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
23: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
8: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו הבוקר גם אנה קרייבנוב, שהיא פסיכולוגית קלינית בחירה. שלום אנה.
24: שלום, שלום, בוקר טוב.
8: אז אני רציתי לדבר איתך היום על נושא כזה, האם המהות של חודש אלול היא בעצם רק הקהל חטא, כמה אני לא בסדר, והביתי וחטאתי ופשעתי ועשיתי ולא עשיתי מה שהיה צריך, ולאן זה מוביל אותנו?
24: כן, אז בעצם אנחנו יודעים שהרבה אנשים, החודש הזה, יש כל מיני תקופות בשנה שככה מאירות חרדות בנפש האנושית. אנחנו יודעים שיש תקופות מועדות לפורענות, נגיד כמו ערב פסח, שככה אנשים ככה עם כל החרדה, חמץ, לא חמץ, זה ממש מהיר אותם. ואני חושבת שאלול יכול לגעת גם בנקודות דומות של פתאום חרדה על מה עשיתי, מה לא עשיתי, מה היה נכון, מה לא נכון. ועכשיו זה באמת אחד מהדברים שצריך לעשות בחודש אלול, כלומר זה כתוב שיפשפש במעשה וכולי, אבל אני חושבת שהרבה פעמים בגלל הדבר הזה אנחנו קצת מפספסים את המהות של החודש הזה.
8: שבעצם אם אנחנו מתקדמים עוד שלב, הרי חלק מהמהות זה כן, כמו שאמרת, לפשפש במעשים, להקות על חטא, להגיד איפה לא הייתי בסדר, איפה אני רוצה להשתפר.
24: אני חושבת אבל שהשאלה מאיזה מקום אנחנו מפשפשים במעשינו. את יודעת, יש את הבדיחה הידועה שבמקומות מסוימים אלול זה ראשי תיבות אוי לי ואבוי לי. כלומר, אני עכשיו כאילו כל המהות זה להתמקד במה עשיתי לו בסדר ואוי ואבוי, ואמרתי זה לא הוא והוא. עכשיו, זה נכון, באמת יש בעולם הזה שכר ועונש, ויש באמת בעולם הזה ששלוחות למעשים שלנו, ויש את ההלכה וכללים להתנהג, אבל השאלה האם אני אגיע ממקום של חרדה, של מה יקרה עכשיו ואיזה ברקים יקו בי על הדברים שעשיתי.
8: וחרדה עלולה גם לשתק אותי. ולא לעשות כלום.
24: כלומר, בן אדם, זה נכון, אגב, הממצאים המחקריים הם מראים שרמה גבוהה של חרדה
8: משתקת
24: את הבן אדם, ורמה נמוכה, קצת חרדה, היא דווקא משפרת את הביצוע. כלומר, אנחנו כן צריך להיות משהו מהדבר הזה שאנחנו כן מתבוננים בעצמנו, אבל המקום הוא מקום שרוצה לתקן, במקום להקות על חטא ולהגיד לעצמי נו נו נו, ובעיקר מקום שרוצה להתקרב. כלומר, אנחנו יודעים שחודש אלול זה הזדמנות באמת יחידה בשנה, זה חודש שהמלך בשדה, שמה זה אומר שהמלך בשדה? שיש איזושהי נתינת כוח מלמעלה באמת מיוחדת להתקרב. כלומר, האם אני רוצה לתפוס את הקדוש ברוך הוא כאיזשהו כוח, משהו מאיים ואימתני, איזה מורה שרק מחפש לתפוס אותי בפינה ולעשות לי נו נו נו.
8: ואז אם עליה מלך בשדה, כאילו חרדה מזה שאלוקים עכשיו פה קרוב, ואז הוא באמת יראה את כל מה שאני עושה. לא משנה, הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא ורואה הכל, אבל התחושה שהוא ממש ממש פה, אם אנחנו בקטע של החרדה, עלולה להלחיץ מאוד.
24: לגמרי, וזה בדיוק מעלה את השאלה של איך אני תופסת את השם. כלומר, אם באמת הוא מורה נוקשה שמחפש אותי, אז אני בחרדה. אבל אם זה
8: אבא רחום,
24: בדיוק אבא רחום, משהו קרוב, המשמעות, המהות שאליה אני רוצה להתקרב, אז במקום להיות ממקום של חרדה, אני מאושרת שיש לי את ההזדמנות הזאת, ואני באמת חושבת שזה לעשות סוויץ' בראש, שאני חושבת שהוא בריא כל כך. אנחנו דור שבאמת, ככה זה עובד, הדורות השתנו, ואנחנו דור שחרדה או הפחדה פשוט לא עובדת איתו. ורואים את זה ממש בשטח. אנחנו דור שצריך חיבוק ואהבה, שוב, עם גבולות. אהבה אמיתית, אגב, היא אהבה שמכילה גבולות. אהבה בלי גבולות זה לא אהבה. אבל אני חושבת שזה הזדמנות פז, וחשוב לתפוס את החודש הזה כהזדמנות פז, כי באמת אני רואה הרבה אנשים שהעניין של חשבון הנפש הוא באמת ככה לוקח אותם לאזורים מאוד קשים. ואני חושבת, שוב, יש מקום לכל החלקים, גם החלק שמתאבל וחרד וכולי, אבל אני חושבת שגם צריך לתפוס באמת את המהות האמיתית, שיש כאן איזושהי נקודת אור בשנה.
8: הזדמנות.
24: משהו ממש. תקופה ככה שכל המחיצות הן דקות יותר. ממש ככה אפשר לתפוס את זה.
8: כן, נתת, אני מסתכלת אפילו על עצמי, היו שנים, לא רק אני חבר, אוי, עוד מעט חודש אלול, אימא לה, חודש אלול מגיע. והיום באמת, עם כל את מה ששומעים ולומדים, ופתאום את אומרת, יא, איזה כיף שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כזאת הזדמנות פעם בשנה, מין חודש קרוב כזה, ואז זה גם יוצר איזושהי ציפייה, אני כבר מחכה לחודש הזה, להתקיעת השופר, למקום המעורר הזה, שנותן לך את התחושה הכל כך קרובה הזאת.
24: ממש, זה באמת הזדמנות מיוחדת, שהיא גם, אני חושבת, היא מבנה את כל השנה באור אחר, כשאנחנו מרגישים את חודש, כי באמת, השגרה היא שוחקת, היום-יום זה משהו שיכול להדביע את כל הרצונות הכי טובים שלנו, ואת כל הכוונות הכי טובות שלנו, ואת כל תהליכי התמיכה, וקשה, המציאות האמיתית היא שוחקת, ויש לנו כאן הזדמנות טיפה להציץ החוצה מתוך הדבר הזה, ואני באמת חושבת שזו הזדמנות פז, צריך לתפוס אותה בשתי ידיים.
8: כן, וואו, שנזכה, נשארו לנו כמה ימים, אנחנו כבר בקף באלול, בואו ננצל את זה, כן, להבין ולהרגיש את הקרבה הזאת, לראות בה באמת הזדמנות כל כך קרובה. אנה קרייבנוב, פסיכולוגית קלינית בחירה, תודה רבה על הדיוקים ועל הדברים האלה.
24: תודה, אנה. חתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה.
8: בעזרת השם, אמן, אמן, שנה טובה.
24: מכל המשרד.
8: כן, בעזרת השם. והגענו לפינת הניקיון שלנו עם סאנו. שלום, בוקר טוב, לעדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סאנו.
0: בוקר טוב, מעניינים.
8: התגעגעתי אלייך, איפה נעלמת לי?
0: גם אני, מנקה.
8: וואו. כן, אז הנה, יש לנו ככה כמה שאלות שהצטברו לנו, אז אנחנו נתחיל מהן. יש כאן משהו שאני אומרת לעצמי, איך אני לא שאלתי את זה, כי גם אני נתקלת בבעיה הזאת. איך פותחים בקלות ניילון נצמד, כי הרי אחרי שאת מתחילה להשתמש בו כזה נדבק, וכל פעם עם הציפורניים את צריכה למצוא את הדרך לגרד אותו שוב, וזה, כן, מעצבן.
0: את לא תאמיני, את פשוט מרטיבה את האצבעות, זהו.
8: מה?
24: את מרטיבה את האצבעות, ותוך שנייה את משחררת את זה. שנייה.
8: איזה קטע, חשבתי שצריכת להגיד לי שהוצאתם איזה משהו, מארז מיוחד, שזה מת... מה? פשוט להרטיב את האצבעות, ואז... טוב, איזה קל, איזה קל ופשוט. אז טוב, לקראת החג, אחד הדברים שאנחנו תמיד רוצים זה ריח כזה נקי, במיוחד כשאת מארחת בבית, ובא לך שהאורחים ייכנסו, וגידו, וואי, מה זה הריח הזה? איך עושים את זה?
24: אוקיי, אז קודם כל נטפל במקור הריח, נפנה אשפה, ננקה כיור, נחליף מגבות, נפנה מטליות שאתה יש להם נטייה להיות קצת פחות נקבות עם הריח, ננקה את המקרר משאריות מזון אם אין לי ריח, אני הרבה פעמים עושה את זה, לוקחת קפסולה של המכונת קפה, פותחת בתוך צנצנת קטנה ושמה במקרר ואז יש ריח טוב של קפה. אחר כך אני יכולה בעצם להוסיף ריח, אני, יש לנו את הרצפז החדש פיור לאב שנראה לי שאת מכירה אותו, יש לו ריח מטורף שנשאר לאורך זמן, אני שותפתי אותו את הרצפה, אני משתמשת בסקיות אשפה רחניות, גם בפחי אשפה וגם בפחים הקטנים, ואני גם מרססת, כמו שדיברנו על זה הרבה פעמים, מתז למייבש, ככה, על הקריות, מה שאיפה שאני לא רק יכולה, או מגבות. אם אני מרגישה שאני זקוקה לניטרול נוסף, אז יש מפיצי ריח, יש חשמלי ויש סוללות. אבל אם את הכל, הבית יהיה רחני.
8: אין ספק, אין ספק. גם הרצפה הזה חדש הזה, וגם סקיות אשפה עם ריח, וגם את המתז הזה למייבש, שככה הם מתיזים אותו, וגם אותו מכשיר חשמלי, שככה עושה לך את הצצצצ, וריח נעים מתפזר לנו בכל הבית. טוב, הגענו כמובן לכתמים שלא רוצים לרדת. איך מסירים, איך הכי נכון להסיר כתמי רימון מחולצה?
24: אוקיי, אז נשטוף תמיד במים קרים, מים קפואים, אפילו לקחת קוביית קרח ולשמות על הקטם. מים חמים מקבעים את הקטם. אחר כך אני אטיז סנוקל על גבי הקטם, כמובן בהתאם להורות היצרן, אם זה מאפשר את זה, ואחרי דקה אני מכבסת, והקטם יוסר.
8: איזה יופי. אז הנה, קרח, מסיר כתמים, זה לא ידענו, עוד חידוש. עוד שאלה ששואלת אותנו מאזינה, האם חומץ וסודה לשתייה באמת מנקים, או שזה רק מיתוס?
24: מנקים בהחלט. חומץ וסודה לשתייה הם מבריגים ומנטרלים ריחות. אני לדוגמה משתמשת בחומץ, נניח לאחר החורף יש קצת על הריהוט גן, קצת עובש, קצת חומץ לשמש, זה מסיר את העובש. אם נניח עכשיו בחג, אם את מבשלת עם קורקום, אז על הכפות עץ יש קצת קורקום, קצת חומץ, כמה טיפות לימון, זה מסיר את הקטם. בזכות היתרונות של החומץ והסודה, שילבנו את זה במוצרים של סאנו, יש את המטליות של, עם החומץ שאת אוהבת, נכון?
8: נכון.
24: יש סאנו קליר לחלונות עם חומץ, יש ג'ט עם חומץ וסודה לשתייה, זאת אומרת זה יעיל בהחלט.
8: כן. עוד שאלה, קניתי חולצה לבנה לחג, והשאלה היא איך באמת שומרים על הלובן של החולצה לאורך זמן? זה כל כך מתסכל שפתאום החולצה מקבלת מין גוון או צהבהב או הפרפר כזה, וכל כך יפה הלובן הבוהק של החולצה. איך שומרים על זה?
24: אז החולצות שלי תמיד לבנות, אני פשוט שומרת על כמה כללים. אני מפרידה אבן מצבעוני, אני מחמירה. בז' לא ייכנס עם הלבן, בסדר?
8: עד כדי כך.
24: עד כדי כך. אני מטפלת בכתמים לפני. זהה, דאודורנט, איפור, שומן. ככל שהכתם עובר יותר כביסות ויבושים, קשה יותר להסיר, אז אני אטפל בזה מיד. אני לא דוחסת במכונה, כדי שהבגדים יוכלו לנוע בחופשיות. אני לא מחבסת תמיד ב-60 מעלות, כי יש חולצות שהן עדינות ועלולות להיפגע. אני משתמשת במלבינים, כמו לדוגמה אוקסיג'ן, בהתאם להוראות את הבגד, ואני מייבשת בשמש, כי שמש זה פשוט משהו, זה מדהים.
8: קסם.
24: החשיפה, כן, החשיפה בעצם שומרת על הלובן.
8: זהו, פעם חשבנו שחשיפה לשמש מציבה את הלבן. אז מסתבר שלא. מעניין. מעניין. טוב, ובנימה אופטימית זו, חגיגית זו, אנחנו נסיים להיום את הפינה שלנו. עדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סאנו, תודה רבה על הדברים האלה, ואת כמובן תמשיכי ותלווי אותנו עם עוד דילמות של ניקיון גם בשבועות הבאים. אז סיימנו שעה ראשונה של התוכנית עניין משפחתי, בשעה השנייה תהיה איתנו גם הדס לוינשטרן רייכרט, וגם הסופרת מנוחה פוקס, ועוד ועוד דברים מעניינים. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, ומיד חוזרים עם שעה נוספת, מרתקת, לא פחות, ואתם כמו תמיד נשארים איתנו.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל. רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
3: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
4: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
9: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
10: ונתיב החסד.
11: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141. בכפוף לתקנון.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנעמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
13: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צור ידס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צור ידס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
14: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
15: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
16: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
17: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
18: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
19: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת
5: כוכבית 3044.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
6: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.

0: ABT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. בוקר טוב ושלום רב באולפן, יואב צור. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לאפשרות שאיראן תתקוף את ישראל ואמר כי ככל שהלחץ והחיכוך גוברים והמחנק הכלכלי על המשטר האיראני מתעצם, קיימת סבירות לתקיפה. עם זאת, הדגיש השר כי ישראל ערוכה בהגנה ובהתקפה בתיאום עם ארצות הברית. כץ הבהיר כי ישראל לא תקבל התקפה נגדה ללא קשר לעילה שתוצג לה. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי הוא אינו מנסה לכפות על איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. אני מעדיף בהרבה את המצב שלנו עכשיו עם שליטה כמעט מוחלטת במצר הורמוז, וכאשר הכלכלה שלהם קורסת לחלוטין, ציין הנשיא. מנגד, דובר מפקדת החירום האיראנית אמר בהודעה כי התקיפות האיראניות נגד האמריקנים יימשכו, והזהיר כי המשך הפעולות התוקפניות של ארצות הברית יענה בתגובות קשות יותר, נרחבות יותר והרסניות יותר. הוא הוסיף כי ככל מדינה שתשתף פעולה עם הצבא האמריקני תישא באחריות להשלכות המסוכנות של שיתוף הפעולה. הבוקר הודיעו באיראן כי ארבעה אנשי חיל האוויר של משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה אמריקנית במערב המדינה, נוסף לשלושה פעילי בסיג' שנהרגו בתקיפה נוספת. שר האוצר של ארצות הברית אומר כי וושינגטון מתכוונת להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן עד שהממשלה שם תסכים לחתום על עסקה עם הנשיא טראמפ, בין היתר באמצעות פגיעה בנכסים מעבר לים הקשורים למשמרות המהפכה. שיתוף הפעולה בין רוסיה לאיראן במלחמה במפרץ. רוסיה מסייעת בחשאי לאיראן בתוכנית לפיתוח טילי שיוט אלכוליים, כאשר מאז 2023 שלחה מוסקבה לאיראן בכירי מהנדסים המסייעים ישירות לתוכנית. על פי דיווח בתקשורת הזרה, הסיוע הרוסי הישיר נמשך גם ב-2026, כולל בשיאה של המלחמה באיראן, ומאפשר לטהרן לצמצם פער משמעותי במערך הטילים שלה. עם זאת, על פי הדיווח, אין אינדיקציה לכך שאיראן הצליחה עד כה לפתח דיל כזה ולהכניסו לשימוש מבצעי. צה"ל תקף שלשום בעזה וחיסל את המחבל טל אל צלח, מפקד מחלקת הביטחון הצבאי בחטיבת העיר עזה של ארגון הטרור חמאס. יחד עמו חוסל מחבל נוסף מהארגון. שישה נוסעים המוגדרים כעריקים שניסו להסתנן לחו"ל נתפסו על ידי צוותי הביטחון של נתב"ג בטרמינל 1 ו-3, כך הודיעה רשות שדות התעופה. בהודעה צוין כי החשודים הועברו באופן מיידי לנציגי רשות האוכלוסין וההגירה, שם עלה כי עומדים נגדם צווי גיוס בתוקף, המונים מהם לעזוב את תחומי ישראל. בית המשפט בארצות הברית פסק כי טיילר רובינסון, הנאשם ברצח פעיל הימין האמריקני צ'רלי קירק לפני כשנה, יעמוד למשפט באשמת רצח בנסיבות מחמירות. בהתאם לפסיקה, רובינסון בן 23 עשוי לעמוד בפני עונש מוות או מאסר עולם ללא אפשרות לשחרור מוקדם. הנאשם כפר בכל שבעת האישומים נגדו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. מחר תחול ירידה קלה במידות החום, וביום שישי ירידה נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
2: סליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: מיד ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים ערכה את התוכנית, בנימין קגן מפיק אותנו בפועל, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ואת השעה הזו אני כבר רוצה לפתוח ולומר בוקר טוב ושלום להדס לוינשטרן רייכרט. מה שלומך הדס?
5: בוקר טוב, תגידי לי מזל טוב.
4: מזל טוב?
5: לבן שלי יש יום הולדת 15, אני כבר 15 שנה. אימא!
4: איזה יופי! רגע, זה הבכור?
5: הבכור, המאמן שלי, ניצבים בילך.
4: יואו, איזה יופי. אז קודם כל המון המון המון מזל טוב. ו-15 זה ככה, כן, ציון דרך, חתיכת גיל. בהחלט.
5: עכשיו תגידי לי עוד הפעם מזל טוב.
4: אוקיי, מזל טוב, מזל טוב.
5: אנחנו נשואים שנה.
4: מזל טוב, מזל טוב. אז איך את מסכמת?
5: אז האמת שחשבתי לסכם בשבוע הבא, חשבתי לסכם את השנה ואת השנה הראשונה לנישואים ואת שנת תשפ"ו ולסכם הכל כבר בבת אחת, אבל נעשה מה שנקרא ספוילר.
4: אוקיי.
5: שהסיכום שלי זה שזה קשה ושווה.
4: וואלה. וואלה, וואלה. מאתגר ושווה.
5: כן. ממש ככה.
4: וואו. תראי, בסופו של דבר באנו לעולם הזה לעשות עבודה.
5: כדי, ממש.
4: אבל העבודה מתגמלת.
5: שמעתי ממטפלת ידועת שם, שיש שתי אפשרויות. או חיים קשים, או חיים רעים. אבל על זה נרחיב בשבוע הבא. הבחירה של בן אדם באמת להגיד, כן, אתם יודעים מה, אני מרים את התיק הזה, מניח אותו על הגב, ומחליט לצעוד. אבל זה לשנה הבאה, אני... רוצה רגע להגיד את הפינה של השבוע.
4: אוקיי.
5: קודם כל. השבוע הבאתי סיפור שתפס אותי השנה מאוד. הסיפור הזה מופיע בספר שכבר ציטטתי ממנו בעבר, שנקרא סיפור טוב מתחיל מהאמצע, שזה סיפורים על הרב שטיינזלץ, שכתב התלמיד שלו הרב יואל שפיץ. רגע, יש פה ילדה שעוד לא הסתגלה לגן, או שמה הגן עוד לא הסתגל אליה.
4: אליה, כן. זאת שאלה.
5: אני עכשיו, יש לאמא פינה ברדיו, תכף אמא תסיים ותבוא אליי.
4: אבל היא רוצה עכשיו.
5: אז הוא תקשיב ביחד איתי.
4: מה יש שמה? כן.
5: הוא תקשיב ביחד איתי. הסיפור נקרא על החטאים. בית המדרש המה. כולנו, 300 נערים בישיבת מקור חיים, בני 14-18, התכוננו לסליחות מתוך טרנס, ראשים מתנועים, פנים מקורקמות ותחושה של התעלות. הרב הדין, שהיה ראש הישיבה, נעמד במרכז בית המדרש. תראו, אני לא יודע מדוע אתם עושים פרצופים חמורי סבר כאלה, ולמה אתם מתנועים כל כך הרבה. על מה אתם אומרים סליחה? אם יש כאן אחד שעבר על אחת משלוש העבירות החמורות שבתורה, אז ראוי שיתקן את רחב כאן ועכשיו. וזה לא מסתכם בלהתנועיה. לגבי כל השאר, שזה בעצם כולכם, אני רוצה לומר לכם משהו על חטאים. חטאים זה לא מעניין. ישנן כמה פרשיות קטנות בתורה, שמתארות כבר לפני 3,000 שנים, את כל החטאים שנעשו ושיעשו. באופן מפתיע, בכל ההיסטוריה הידועה לנו, אנשים לא המציאו חטאים חדשים. הם חוזרים על מה שכבר עשו לפניהם. נו, אז מה יוצא? הרב הדין זרק את השאלה הרטורית לאוויר והמשיך. יוצא שמה שמעניין הם המעשים הטובים. אל תתעמקו כל כך בחטאים שלכם. זה לא שווה כל כך הרבה פרצופים. חזרה בתשובה עניין של כמה דקות. חרטה, וידוי בפני שמיים וקבלה לעתיד. לעומת זאת, לעשות משהו טוב זה כבר דבר שלם, ושם צריך להשקיע את האנרגיות. אז אם אתם רוצים לעשות פרצופים ולהתאמץ, תשקיעו את זה שם. רגע, אני יוצרת בסיפור כדי שתוכלי להגיד וואו, כי זה באמת,
4: איזה סיפור, איזה יופי.
5: המחשבה שבסוף בואי, החטאים שלנו הרי הכל מורכב פחות או יותר מהעייפות, חוסר סבלת, נכון? זה הכל פחות או יותר, זה אותו, אני נופלת באותם בורות. אבל כל ההצלחות שלי, כל הדברים שעשיתי, שעשיתי השנה, שעשיתי בשנים עברו, זה מעניין. אני ממשיכה את הסיפור.
4: את הסיפור, כן.
5: כעבור שנים, כאשר כבר הייתי מורה, שבתי והעליתי את הנושא הזה בפניו, והוא השלים לי את התמונה. אם תיסע מכאן ועצין וחזור, ותחקור אחר כל סוגי החטאים, אתה תראה שכולם מסתכמים בחיבורים שונים של תאווה, קנאה וכבוד. לא רק שהם חטאים חדשים, אלא שחומרי היסוד שלהם משעממים וחוזרים על עצמם. אבל תחשוב על זה, כמה סוגי מעשים טובים ישנם? מכמה מאות חומרים שונים הם מורכבים? זה כבר דבר מעניין, לא? אז גם באלול, גם בתשרי וגם במר חשבן, עם התלמידים שלך, תתמקד בלעשות משהו טוב. את החטאים שיעזבו בצד, גם זה סוג של תשובה, לא? איזה סיפור?
4: איזה מתוק, זה בדיוק נכון? מסוג, מתוק מדבש, מתוק ממש. מדבש, ומעודד, ונותן תקווה, ועושה כזה טוב על הלב. כאילו, בא לך לרוץ לעשות משהו טוב.
5: ממש, זה מה שאני מרגישה, אני אומרת כן, לעצמי, כן. תקשיבי, הדסי, עוד כמה נשאר לך מהטף שהיא תיבב הזאת?
4: כי אנחנו כבר בקף אלול.
5: לא לחשוב, באמת, לא לתת מקום בנפש לכל האתגרים ולכל הדברים הקשים ולכל מה שהוא אמר והיא אמרה וכל מה שפספסת. עזבי, תחליטי שאת עכשיו ממש רק כותפת כמה שיותר מעשים טובים. מתאמצת לגמור את השנה הזאת באמת עם הראש למעלה, עם חיוך לעשות. כל אחת יש לה היום לפחות 100 הזדמנויות לעשות משהו טוב, להגיד מילה טובה, לחייך, להרים טלפון, לשלוח הודעה, להתעסק בשידוכים שאמרת לעצמך, אוי, יש לי איזה רעיון ולא עשית. הנה, הנה, עכשיו, עכשיו, עכשיו, היום לשלוח הודעות על שידוכים. יש לי את ההזדמנות הזאת, אז יאללה, בוא נשאיר את החטאים.
4: את לא מבינה כמה זה מדהים, כי את ממש סוגרת לי את הפתיח שלי, שבאמת פתחתי עם הדבר הזה שאנחנו, הבאתי גם איזה משל, עם הדבר הזה שאנחנו באמת דוחים, בסדר, אז מחר, אז יש לי עוד כמה, יש לי עוד זמן עד ראש השנה, ואז יש לי את הסרט ימי תשובה, ויש לי, ומחר, ואנחנו שוכחים את היום.
5: ממש ככה. והיום הרי יש אין סוף הזדמנויות לעשות טוב.
4: כן, והשידוכים זה גם...
5: זה מזכיר לי. אני נזכרת שאלישה, הוא היה, אלישה היה עושה חשבון נפש, וכל יום הוא היה כותב לעצמו כמה משפטים, ובאמת באחד מהחשבונות נפש שלו, אני צריכה להסתכל, אני לא זוכרת בדיוק אם זה היה באלול או לא היה באלול, אבל הוא ממש כתב לעצמו שהוא רוצה פעם אחת ביום להיכנס לוואטסאפ כדי לחפש משהו טוב שהוא יכול לעשות בתוך הוואטסאפ, כי כל היום הוואטסאפ הרי שוטף אותך, גומר אותך, אתה רק בתגובה כל הזמן, נכנסת רגע אחד לפגישה, יצאת אחרי 40 דקות, יש לך 4,572 הודעות שלא נקראו, והוא אומר, פעם אחת אני רוצה להיכנס ולהגיד, אני לא עבודה ולא מחפש
4: איזה
5: מה טוב, כן, אני יכול להגיב תגובה מכבדת, אני יכול להרים למישהו, אני יכול לעשות משהו אחד קטן. אז זה ממש נראה לי רעיון טוב לשבוע האחרון של השנה.
4: לגמרי, ונגעת בנושא של שידוכים, שזה ממש בנפשי, ואני עוסקת בזה ומדברת על זה כאן כל כך הרבה. אז תחשבו היום על מישהו ותנסו. כן, תנסו. אפילו המחשבה היא כבר איזושהי פעולה בדרך.
5: המון, המון, המון, המון.
4: כמה זה חשוב.
5: תקשיבי כמה שידוכים יש לי במחברת ואני לא מצליחה.
4: אני גם כבר מנהלת מחברת. כן, בעזרת השם, בעזרת השם.
5: תעזור לי להעביר את כולם לעמודה של הזרע של קיימה כבר.
4: בעזרת השם, בעזרת השם, שנזכה כולנו באמת רק לעשות טוב.
5: זהו, נפגש בשנה הבאה, בשבוע הבא, ובשבוע הבא נסכם את השנה.
4: נסכם את השנה, וואו. אז אני כבר מחכה. דאס לוינשטיין רייכר, תודה רבה עלייך, תודה רבה.
5: להתראות.
4: תודה, תודה, ואני רוצה שוב לפנות ליצחק איזיקוביץ' שנמצא בסניפי נאמן ורדינון בקניון מלכה בירושלים. שלום יצחק.
6: שלום, שלום רחל, שלום לכל מאזיני כל חי, וכמו שאמרת אנחנו נמצאים היום ביום שידורי מיוחד ביחד עם ורדינון ונאמן, ואני נמצא בתוך החנות עכשיו של ורדינון בקניון מלכה, וראש השנה בפתח, החגים בפתח, וכולנו יודעים שזה הזמן שבו אנחנו רוצים להביא את הבית לרמה הכי גבוהה שיש, וכשמדברים על מוצרים לבית, אם זה סדינים ואם זה מגבות ואם זה כל המוצרים הנלווים שצריך בבית, מדברים על ורדינון, זה השם הראשון שעולה לכם לראש. אז אם אתם בקניון או בסביבה, אתם חייבים לקפוץ ולראות כאן גם את המבצעים, גם את הקולקציה החדשה. ואני רוצה לדבר גם עם מנהלת הסניף של ורדינון, אתי. שוב שלום, בוקר טוב.
7: בוקר מצוין, איזה כיף. רגע, איזה כיף. כיף קודם כל שאנחנו בנאמן ובוורדינון, ואנחנו ביחד ואנחנו חוגגים.
6: ספרי לי על המוצרים, ספרי לי על המבצעים שיש כאן היום, למאזינים שיושבים בבית ושומעים שאנחנו מדברים כאן על 60% הנחה, עד 60% הנחה בקניית שתי מוצרים. מאזינים בבית יושבים ורוצים לשמוע את המבצעים.
7: אז ככה, קודם כל יש לנו קולקציה מרהיבה לחג, ממש ממש ממש, ובאמת כמו שאמרת יש עד 60% הנחה. יש סטים ממותגים לילדים ב-79 שקלים, ב-99 שקלים, כל הדיסני, יש קריות שינה, 2 ב-150, 2 ב-200, כל קרית, המחיר שלו הוא 370, 400 שקל, אז מחירים מאוד מאוד טובים, יש סטים זוגיים, סטים יחידים, מחירים ממש ממש טובים, איכות ברמה גבוהה.
6: בואי נדבר שנייה, אנחנו ממש עומדים פה מול הסט מצעים הזה של פרקל, נכון? אני אומר, פרקל, כן, ספרי לי על המוצר הזה.
7: אוקיי, פרקל זה 100% כותנה בעצם, צפיפות הבד, כמו שאנחנו רואים פה, עם 200 חוטים, בעצם בד מאוד מאוד נעים, מאוד נושם, מאוד כיפי, ב-40% הנחה, קולקציה חדשה, לבנה, מרהיבה, נעימה, יש סטים של כותנה מצרית, יש של אלגנט, יש בעצם מגוון עשיר, חייב להגיע.
6: חייבים להגיע.
7: חייב להגיע, כי כמה שאני ננסה להעביר את זה, זה לא באמת יכלול. מגבות רחצה, מגבות פנים, אירוח, מתנות, ובכלל, זהו.
6: מושלם. אתי, תודה רבה לך. אז כמו שאתם שומעים, באמת יופי של מבצעים, יופי של מחירים שקורים עכשיו לקראת חגי תשרי, וכאמור אני נמצא היום בירושלים, ככה מטייל בסניפים של ורדינון ונאמן, עד 60% הנחה בקניית שתי מוצרים, אתם חייבים להגיע, יש כאן מבחר עצום, יש סניפים גם בכל הארץ, אנחנו אמנם נמצאים בירושלים, אבל יש סניפים של ורדינון ונאמן ברחבי הארץ, אתם גם אם אתם מבני ברק, גם אם אתם מאזורים אחרים בצפון, בדרום, אני בטוח אתם יכולים, מכירים את החנויות הקרובות אליכם, וגם שם המבצעים, אתם מוזמנים לבוא, ליהנות, לחדש את הבית לקראת חודש אלול, לקראת החגים שבפתח. אנחנו ניפגש גם בהמשך. תודה רבה רחל.
4: תודה רבה ליצחק אייזקוביץ', וכן, אם אתם מחפשים מתנות לבית, אולי לאימא, אולי לסבא וסבתא, אז הנה, ממש זאת ההזדמנות, במחירים ממש שווים. כן, סניפי נאמן ורדינון, קניון מלחה בירושלים, ובכלל, בכל רחב.

0: באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
4: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
8: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
9: מייכל טויבס
8: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
12: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
13: ציפורי קלאב.
14: כוכבית 3044.
15: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
16: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: כל חי תמיד איתי, ואני רוצה בוקר הזה גם לומר שלום ובוקר טוב לפרופסור יעקב סוסנה, שהוא מנהל אגף הדימות במרכז הרפואי הדסה. בוקר טוב.
19: בוקר טוב, בוקר טוב.
18: אז אולי קודם כל כדי להבין, אני אשמח שתיתן לנו כרטיס ביקור. כשאומרים אגף הדימות, מה זה כולל? הרי דימות זה לא רק צילומי רנטגן.
19: נכון. זה לא רק צילומי רנטגן, למרות שכל אדם במהלך חייו יעבור צילום רנטגן. מדובר על אגף שאחראי על ה-CT בבית החולים, MRI, בדיקות אולטרסאונד, צינטורים שהם לא צינטורי לב, בדיקות ממוגרפיה, ובעצם מתן ביצוע של הבדיקות, בדיקות הדימות, פענוח שלהם, ועזרה לרופאים ולחולים.
18: אז מה באמת ההבדלים בין סוגי הדימות? למשל, מה בין CT ל-MRI? מתי נחליט לעשות CT? מתי יחליטו לעשות MRI? וזה מביא אותי לשאלה נוספת באותו עניין, באילו בדיקות יש קרינה יותר ובאיזה פחות.
19: טוב, אז קודם כל ב-MRI אין קרינה. MRI הוא מגנט גדול שמכניסים את הנבדק לאותו מגנט ועושים כל מיני שינויים בשדה המגנטי, ודרך זה מקבלים תמונה. CT היא בעצם סוג של בדיקה שיש בה קרינה, והיא דומה בעיקרון שלה לצילום רנטגן, רק זה צילום שהוא יותר מתוחכם. ואנשים יכולים לחשוב, אוקיי, אז בואו נעשה לכל דבר

0: רק MRI, שיהיה בלי קרינה.
1: רק MRI. Mm-hmm. אבל זה לא ככה, מכיוון ש-MRI הוא לא טוב לכל דבר. ל-MRI mm-hmm. יש למשל דברים שנחשבים אויבים. אוויר, למשל, שנמצא בריאות, הוא לא מאפשר לנו לראות טוב את הרקמות mm-hmm. בבית החזה. את העצמות עצמן אנחנו לא רואים טוב. אדם שבטראומה או בתאונת דרכים ויש לו רסיסים לא יכול לעבור בדיקת MRI אלא רק בדיקות CT, ובדיקות CT הן הרבה יותר מהירות.
0: אז אולי אנחנו גם ננפץ פה איזשהו מיתוס שאומרים ה-MRI יותר יקר, קופת חולים לא רוצה לממן, בגלל זה עושים CT. אז הנה, אתה ממש...
1: זה נכון שהוא יותר יקר, אבל CT עושים הרבה, עושים עשרות אלפים בהדסה, ועושים מאות אלפי בדיקות בכל הארץ, אבל ל-CT יש יתרון שהוא מהיר, הוא מהימן, הוא נותן תשובה טובה להרבה דברים שאנחנו לא רואים ב-MRI. אז MRI היא בדיקה מצוינת לדברים מסוימים כמו למוח, כמו לעמוד השדרה, אבל לדברים אחרים... CT הוא יותר טוב.
0: יותר טוב. מה באמת, אם דיברנו על קרינה, מה באמת הנזק שקרינה יכולה לגרום לנבדק?
1: אז בוא נתחיל בעניין הבסיסי, שבדיקה עם קרינה עושים רק כשצריך. לא מכניסים מתנדב ואומרים לו, בוא נעשה בדיקה עם קרינה. ככל שמדובר במטופל או נבדק יותר צעיר, הסכנה היא יותר גדולה. כלומר, תינוק שרק נולד ונחשף לבדיקה עם קרינה, הסיכון הוא יותר גדול, אבל הסיכון הוא מינימלי. תמיד אנחנו צריכים לקחת בחשבון מה התועלת ומה הנזק. אם אדם בן שחלילה חושבים שיש לו גידול, אם לא נמצא אותו, זה יותר מסוכן מאשר כשנעשה את הבדיקה, נמצא ואפשר יהיה לנתח או לטפל בממצא. והיום יש הרבה מאוד טכניקות חדשות שמפחיתות את כמות הקרינה. גם בעזרת AI וגם מכשירים חדשים שעושים את זה. אז אנחנו עושים את המירב, אנחנו הרדיולוגים, הרופאים שמומחים בזה, מתכננים את הבדיקות שיהיה כמה שפחות קרינה, ועושים את הבדיקות רק שצריך.
0: כן, ושמעתי שבאמת יש היום מכשירי CT עם קרינה מופחתת.
1: נכון, יש גם בעזרת AI וגם הטכנולוגיה היא כזאת שמאפשרת לנו לבצע את הבדיקות ברבע או שליש מכמות הקרינה שהייתה בעבר, והחוכמה הכי גדולה היא לעשות הבדיקה כשצריך.
0: כשצריך.
1: אז קודם כל כשצריך, ואחר כך לעשות את זה כמו שצריך, ולתת לרופאים שהכי מיומנים לפענח את הבדיקות, ולתת את המענה לשאלה שצריך לענות עליה.
0: כן. טוב, איך אומרים שלא נצטרך, אבל כשצריך, אז טוב לדעת שיש באמת את המענה הנכון, שזה באמת חשוב. אז אני רוצה מאוד להודות לך, פרופסור יעקב סוסנה, שהוא מנהל אגף הדימות במרכז הרפואי הדסה. כן.
1: טוב, שנה טובה.
0: שנה טובה, ושנשמע רק בשורות טובות, ושוב, כשצריך, טוב לדעת שבאמת יש איפה לקבל את המענה הנכון והמקצועי ביותר. תכף תהיה איתנו על הקו, הסופרת מנוחה פוקס תכף תהיה איתנו, בנושא באמת מעניין, ואני כרגע רוצה לפנות למי נמצא? אוקיי, אז... תכף תהיה, אז אוקיי, אז אני אומר לכם ככה, שעוד מעט תהיה איתנו גם הסופרת מנוחה פוקס, שהיא מומחית לתהליכי חינוך עם מנחת הורים וזוגיות, ואנחנו נדבר איתה על נושא שהוא באמת, כל הנושא הזה של הבעל נוסע לאומן, והאישה נשארת בבית עם הילדים, לא תמיד יש אימא, הורים להתארח אצלהם, אז זה ככה יוצר כאן איזשהו אתגר, ואני חושבת לעצמי שגם בחסידויות מסוימות שנוסעים מחוץ לעיר, למשל לירושלים, ואז האישה נשארת, לא תמיד יש אפשר להצטרף ונשארים בבית, אז מעניין איך באמת מתמודדים. אז אולי כשמחונכים לזה ממש מילדות, אז זהו, זאת המציאות, אבל באמת הנושא הזה הוא ככה טריקי, ואנחנו נדבר עליו. אחר כך נדבר גם עם יעל מחבא, שהיא מנהלת מכון קוסמטיקה. באמת מכון מאוד מאוד מתקדם, טיפולים מתקדמים, יעל עם הרבה ניסיון, שזה בהחלט עוד משהו שיכול להיות מעניין, אם את רוצה להתחדש לפני החג, אם זה טיפול פנים, הגיע הזמן, כן, שתדאגי גם לעצמך. אז עד שהם יהיו איתנו על הקו, מוטי, אולי ככה כמה צלילים, נשמע אולי כמה צלילים עד שאנחנו, עד שהם יהיו איתנו על הקו. אני רוצה גם לומר תודה לכל מי שמגיבה לי, אם זה דרך האתר ואם זה בפרטי ואם זה במייל, אז באמת אתן מגיבות וזה מחמם לי את הלב, אולי זה מה שנותן דלק להמשיך. אז כן, אהבתם את הפתיח היום, בכלל את הפתיחים שלנו בזמן האחרון, הם ככה יותר אישיים ונוגעים, והפנייה הזאת לנשים, אז היא כנראה באמת נוגעת בכן. ואני, איך אני תמיד אומרת, מה שנוגע בי כנראה ייגע גם בעוד נשים, מה שמרגש אותי בטח ירגש גם אתכן. אז הנה, אני רוצה כרגע לומר שלום בוקר טוב ליעל מחבא, שהיא יועצת קלינית בתחום האסתטיקה, מנהלת מכון תודה בירושלים. שלום בוקר טוב יעל.
2: בוקר טוב אחר, שלום לך ושלום לכל המאזינות.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, הכל מצוין.
0: יופי, כן. אז הנה, הילדים חזרו למסגרות, הבית איכשהו חוזר למסלול, ואז פתאום את מסתכלת במראה ושואלת, רגע, אבל מה איתי חודשים שלמים? את דואגת לכולם, אם זה הטיולים, והחום, והשמש, וכן, וכן, ואת משלמת את המחיר. אז כן, אור הפנים שלנו, ולכן ביקשתי אם אתה שוחחנו לפני, אני משתפת את המאזינים, ובאמת אמרנו, אולי נדבר היום על פיגמנטציה, כי זה באמת נושא שמעסיק את כל אנשים אחרי הקיץ, גם אם ערכנו קרם הגנה, אני עושה את זה בבוקר, אבל שוכחת לחדש את זה שוב במהלך היום, אז באמת פתאום את מגיעה לחגים, והפנים כבר מלאות בכתמים, ואנחנו רוצים לטפל בזה. אז הנה, יעל, לשם כך התכנסנו כאן היום. כן, אז אולי באמת נתחיל מזה, נתחיל מהפיגמנטציה, מהכתמים האלה שהתווספו לנו במהלך הקיץ. יעל איתנו? טוב, אני חושבת שיעל לא איתנו, אז ננסה להתקשר אליה שוב ולחדש איתה את הקשר. אז כמו שאמרנו, הנושא שלנו היום הוא הפיגמנטציה. חשבתי לעצמי שזה באמת הנושא שאיתו אנחנו נתחיל היום, קצת לפני החגים ואחרי שהקיץ תכף נפרדם איתנו. אז הנה, יעל, זהו, כנראה התנתקת, אבל נתתי למאזינות שלנו ככה איזושהי הקדמה, ואמרתי להם שאנחנו נדבר היום על הפיגמנטציה.
2: לגמרי.
0: נתחיל מזה, כן.
2: אז באמת בקיץ, האור שם בעומס מאוד משמעותי, גם מבחינת חום וגם קרינה מצטברת, והפיגמנטציה זה בעצם תגובת ההגנה של האור שלנו, זה בעצם ככה האור שלנו מגן על עצמו מפני הקרינה. כשהעומס מסתיים, מה שנקרא, אנחנו פשוט נותרות עם הכתמים, שהם צפים ככה על פני השטח, וזה משהו שהמון המון נשים סובלות ממנו, וככה באמת שחוזרים מהחופש, קצת יש להם יותר זמן להתבונן, ולראות את הנזקים שנוצרו מהחופש הגדול, מה שנקרא.
0: כן. אז את יודעת, יעל, אני באמת חייבת לשתף את המאזינות שלנו במשהו ככה קצת אישי, כי כשאני הגעתי אלייך לקליניקה תודה בירושלים, אז באמת הגעתי קצת סקפטית, כי יש כל כך הרבה מכונים, וכל אחד מבטיח הבטחות, אז אמרתי, נו, טוב, עוד טיפול פנים. אבל באמת הייתה לי תחושה שמה שחוויתי אצלכן היה באמת שונה. קודם כל, הדיוק הזה באבחון, ישבתי איתי הרבה זמן לפני שבכלל התחלנו כדי להבין, לא הנה יש לי עכשיו טיפול שהוא מאוד טוב, כולם מדברים עליו, בואי נעשה, אלא למה את כרגע זקוקה? קודם כל, מה מפריע לך? איך האור שלך נראה? משהו כמו לתפור חליפה מאוד מאוד מדויקת למידות שלי, ולא סתם המוצר הזה עכשיו פופולרי, אז הנה כדאי לך להשתמש בו, אלא באמת בנייה כזאת של פרוטוקול שמותאם בצורה מאוד מאוד אישי.
2: מחלט, קודם כל כיף מאוד לשמוע, רחל, תודה רבה. חשוב להבין, האור שלנו זה רקמה דינמית, כל אישה עם הסיפור שלה, כל אור מספר סיפור אחר, כל אור צריך בניית תוכנית שונה לחלוטין. אם לצורך העניין דיברנו עכשיו על פיגמנטציה, כן? פיגמנטציה זה בעיה שהיא מורכבת מפרמטרים שונים. יכול להיות השפעה הורמונלית, יכול להיות השפעה סנילית, יכול להיות השפעה סולרית, זאת אומרת, יש כל מיני השפעות שונות שאין בעצם בסופו של דבר נותנות לנו את הפיגמנטציה. חשוב לעשות אבחון ואנחנו מאוד משקיעים אצלנו באמת בעניין. זאת אומרת, הייחודיות שלנו בקליניקה תודה, זה השילוב. זה לא רק השילוב של מכשור הכי מתקדם בעולם, והתכשירים פעילים בריכוז גבוה, אלא ממש הליווי האישי שלי. אני ממש חשוב לי, ממש כל מטופלת, ללוות אותה בתהליך שלה, ולעשות מעקב אישי. זאת אומרת, לפי הצורך אנחנו גם מתאימים את הפרוטוקול, כדי שבאמת יהיו תוצאות מקסימליות שנשמרות במהלך השנים. זה מאוד מאוד חשוב העניין הזה.
0: כן, ובאמת האינדיבידואליות הזאת, והפרוטוקול האישי הזה, זה בעצם מה שיוצר את השינוי ואת התוצאה?
2: בהחלט. הטכנולוגיה בעצם... הטכנולוגיה תפרק את הפיגמנט, התכשירים ימנעו מהכתם לחזור, והמעקב האישי שלי יבטיח שאנחנו משיגות גם פירוק וגם שימור של התוצאה באמת לאורך זמן.
0: אז באמת נשים שומעות אותנו עכשיו ואומרות, מה, חגים עכשיו, אין זמן, אולי נחכה לאחרי החגים, אז מה את עונה להם?
2: עם יד על הלב, פשוט לא לחכות. בנושא הזה יפה שעה אחת קודם, באמת. ככל שהקטם טרי יותר, הוא קל יותר לפירוק. כשאנחנו דוחות את הטיפול, הפיגמנט שוקע עמוק יותר בשכבות האור, והטיפול שאפשר לפתור אותו יחסית בקלות, לוקח הרבה יותר זמן בהמשך. אז זה באמת הזמן שלנו להתחדש ולהגיע לחג קורנות, ובטוחות יותר בעצמנו, עם אור יותר רענן, זה בהחלט הזמן.
0: כן, את יודעת, כל כך נכון שהטיפוח האישי הזה, כשאישה באמת מרגישה טוב עם עצמה, זה מקרין על כל הבית. ואחת השאלות שהרבה פעמים נשים באמת שואלות, רגע, אז איך מתחילים? מאיפה אני מתחילה? מה לעשות קודם? מה הכי נכון? מה את מייעצת להם?
2: הכי נכון פשוט להגיע לפגישת ייעוץ, מבחון בקליניקה. שם אני באמת רואה הכל מטופלת. אני ממש מתשאלת. באמת לוקחת את הזמן, בונה את הפרוטוקול האישי, ומשם אנחנו ככה מה שנקרא ממריאות לדרך. אוקיי? חשוב כן להבין שבאמת אנחנו ערב חג, הקליניקה ברוך השם, את ראית, היית אתמול, את ראית, הקליניקה מלאה, אבל היה לנו חשוב לשמור מספר מקומות ממש מוגבל של תורים אחרונים לפני החג, במיוחד עבור המאזינות שלנו, כדי שבאמת תוכלנה להתחיל כבר מעכשיו.
0: ואני רוצה לגעת בעוד נקודה, יש נשים שבאמת אומרות, לי אין זמן להגיע לקליניקה, אני שמה כל יום את הסרום, את הקרם, מספיק לי, ויש נשים בדיוק הפוך, שאומרות, אין לי סבלנות כל יום, קרם וסרום וקרם עיניים וככה ואחרת ויום ולילה, אני פעם בשלושה חודשים או פעם בחודשיים הולכת לקוסמטיקאית, עושה טיפול פנים, מסתפקת בזה. וכל כך חשוב להבין שדווקא, ועל זה אני רוצה ככה שתסבירי עוד מילה או שתיים, השילוב בין הדברים.
2: חד משמעית. חשוב מאוד להבין, אנחנו בעצם, כשאנחנו עושות טיפול פנים, או שאנחנו בעצם בונות תוכנית טיפול למטופלת, אנחנו בעצם מתייחסות למכלול. בסופו של דבר, כשיש אינדיקציות יותר מורכבות, כמו קמטים, כמו רפיון באור, כמו המסות שומן, אנחנו חייבות לעבוד יותר לעומק. ופה אנחנו חייבות את המכשור הטכנולוגי שהוא מאוד מאוד מתקדם, כן? אז את זה אנחנו ודאי חייבות. אבל אם נעשה מכשור מתקדם, ולא יהיה לנו את החומרים המתאימים בבית, אוקיי? אנחנו פשוט נקבל ריאקציות לא טובות באור. למשל, אם עשינו טיפול פציעה ולא עשינו שיקום טוב, או לא השתמשנו במדקי מלאלין, יכול להיות תגובה לצורך העניין של פיגמנטציה, או של יובש קיצוני באור. זאת אומרת, השילוב הוא הכרחי. בלי שום קשר שהתכשירים שומרים לנו על איכות האור עצמה, באופן שוטף, כמו ללכת לצורך העניין, לשיננית, פעם בכמה חודשים, ולעשות צחצוח יומיומי. אנחנו מבינות שאחד תלוי בשני, וזה עניין של שיתוף פעולה של שניהם כדי לטפל, ובאמת כדי לקבל תוצאה מקסימלית. זה ממש אותו דבר. התכשירים בבית הם אקוטים, ובלי המכשור נשים לא יגיעו לתוצאות שהן באמת חפצות.
0: כן, אז זה באמת ככה היה מסבר את האוזן. מי שרוצה עדיין להגיע אלייך, יש ככה עדיין כמה תורים פנויים, אז קודם כל אני אספר שאתם יושבים בקניון רב שפע, ויש שם גם חנייה, שעתיים חינם למי שמגיעה, אבל אולי איזשהו טלפון, מי שרוצה להזמין תור דרך הטלפון.
2: בהחלט, המספר של הקליניקה זה 053-356-256, אני אחזור לטובת המאזינות, 053-356-256, 256.
0: כן, ואני רק באמת אומר, טיפולים הכי מתקדמים, מכשור הכי מתקדם, ובהחלט, בהחלט יש תוצאות. יעל מחבש, תודה רבה לך, מנהלת מכון.
2: תודה לכם.
0: תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה, שתהיה שנה טובה ויפה. תודה, תודה.
2: תודה, תודה.
0: כן, ואני רוצה שוב לפנות ליצחק איזיקוביץ', שנמצא בסניפי נאמן ורדינון בקניון מלכה בירושלים. שלום שוב, יצחק. יצחק איתנו? אני שומעת רעשים, וזה נשמע רע של קניון מלכה בירושלים, אבל איך שהוא, אני לא שומעת את יצחק. יצחק איתנו? אז אנחנו ננסה בעוד רגע שוב לחדש איתו את הקשר. יצחק איזיקוביץ', שנמצא בקניון מלכה בירושלים, בסניפי נאמן ורדינון. איתנו יצחק?
3: שלום.
0: שלום וברכה. כן, יצחק.
3: שלום, שלום. שומעת אותי?
0: אני שומעת, כן. לא, לא כל כך שומעת, משהו ככה בתקשורת, פחות איכותי, שמענו קודם יותר טוב, אז אנחנו ננסה לחדש איתו את הקשר. אז בואו, אנחנו נצא להפסקת הפרסומות ותכף שווים.
4: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
7: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צור ידס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צור ידס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24, כוכבית 86-24.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דיסקוטן בלטן, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבי גב ומניעת כאבי פריצת דיסק ובלט דיסק. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24, כוכבית 86-24.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
11: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: החיים עמוסים, הגוף מתוח,
3: סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
14: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
3: תתקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
15: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, ונמצא איתנו גם יצחק איזיקוביץ', הוא נמצא בסניפי נאמן ורדינון בקניון מלכה בירושלים. שוב שלום יצחק.
17: שוב שלום רחל, צהריים טובים. כמו שאמרת, אנחנו נמצאים היום ביום שידורים מיוחד ביחד עם נאמן וורדינון, עד 60% בקניית שתי פריטים או יותר, ודיברנו מקודם על ורדינון, ועכשיו אנחנו נמצאים בסניף של נאמן, בסניף כאן בקניון מלכה, עם המוצרים המתאימים לכם לבית, אם זה כלי בישול, אם זה אפייה, אם זה כל מה שאתם צריכים לבית שלכם, אתם יכולים למצוא כאן במחירים הכי נוחים. והיום כלי הבית הפכו מזמן להיות סוג, חוץ מאותם כלים איכותיים, גם החשוב היופי, והכלים פה באמת נראים יפים מעבר לאותם כלים איכותיים, ויש כאן עד 60% הנחה. נספר לכם ככה מלמעלה על המחירים, יש כאן סיר סוטאז' גדול, קוטר 36 סנטים, זה ממש מתאים לבישולים של החג, למשפחה גדולה, אם אתם מארחים, אם אתם מתארחים, ב-149.90 אגורות במקום 500 שקלים, סט סכום לשישה סועדים ב-99 במקום 439, מארז נערם, ארבעה חלקים שבעצם חוסך לכם מקום של אחסון, במקום ב-700 שקלים, ב-200 שקלים, ועוד המון המון הנחות, עד 60% הנחה בכל הארץ בסניפים של נאמן וורדינון. אנחנו ניפגש גם בבני ברק בשעות הבאות. תודה רחל, תודה לנאמן, ותודה גם לוורדינון.
0: אז תודה רבה ליצחק איזיקוביץ', שנמצא היום בסניפי נאמן וורדינון בקניון מלכה בירושלים. כן, כשיופי ואיכות נפגשים, אז זה באמת מושלם. ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לסופרת מנוחה פוקס, מומחית לתהליכי חינוך, מנחת הורים וזוגיות. שלום מנוחה.
18: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
18: ברוך השם.
0: כן, הרבה זמן לא השתמענו, אז הנה הזדמנות. ובאמת לקראת ראש השנה יש הרבה נשים שהבעלים שלהם נוסעים לאומן, או לרבה, כמו שאנחנו מכירים כאן, ולמרות שכך נהוג ומקובל, עדיין יש כאלה שהתקופה הזאת יוצרת להם, אני לא רוצה להגיד, נגיד אתגרים בזוגיות, הרגשה של האישה אולי, שפתאום הכל נופל עליה, והילדים נשארים איתה, והיא לבד, ולא לכולם יש הורים ללכת אליהם, אז איך ניתן באמת להתמודד ולהקל על ההרגשה הזאת?
18: את אמרת עכשיו, בתוך המשפטים שציינת, אמרת דבר שהוא מאוד חשוב. נכון, נהוג לעשות את זה, ראוי לעשות את זה, אבל בין הנהוג וראוי לבין מה שקורה באמת, יש מרווח. ובאיזשהו מקום גם אני צריכה יותר כזה מה שנהוג, והיא רוצה שהבעל ייסע. עדיין יש פה מקום שהוא לא שאלה של מי צודק, האם לנסוע או לא לנסוע. נגיד שזה ברור שצריך לנסוע, כן? והאישה מסכימה, זה ברור. אבל עדיין היא מרגישה כאב על זה שהיא לבדה, קושי בזה שהיא צריכה לתפקד לבד, עומס על זה שהכל נופל עליה, ואולי אפילו מרמור, כן? אין פה סתירה. אני חושבת שזה נכון וטוב.
0: זאת אומרת, אפשר לחוות את כל מנעד הרגשות וזה בסדר.
18: זה בסדר, ולא רק שזה בסדר, אלא אני חושבת שאותו בעל שנוסע, הוא חייב את הדבר הזה לאשתו, להבין גם את מה שעובר עליה, ולהבין שרצה כואב לה, או שקשה לה, או שעמוס לה, או שהיא מביאה לפניו את הדברים האלה, הוא צריך להגיד לה, להראות לה שהוא לגמרי מבין את זה, וזה לגמרי בסדר, וזה בכלל עושה תרת זה שהיא גם מסכימה עם זה שהיא עושה, ועושה שהיא עושה, וגם היא חושבת שכדאי לנסוע. כי אפשר להפעיל משהו, ועדיין לשלם עליו מחיר רגשי. מה שקורה בסופו של דבר, האישה באמת נשארת בחג עם הילדים. לפעמים זו משפחה ברוכת ילדים, עם כל האחריות של הבית, עם האוכל, ההשכבות, המריבות, הצרכים של כל אחד ואחד מבני הבית, כשבעלה נמצא במקום שהוא מאוד משמעותי בעבורו, והיא עלולה להרגיש שהיא נמצאת פחות במקום משמעותי. הוא נוסע למקום כל כך משמעותי, והיא בעצם נשארת באותו מקום. כן, אז פתאום קצת מאבד את המשמעות, אני באותו מקום, אני לא משתנה. הוא יוצא, והוא משתנה, והוא שואב,
0: והוא הולך לחוות חוויה רוחנית כל כך גדולה ומשמעותית, ואיפה אני?
18: בדיוק, בדיוק. לכן, בעצם מה שאני הייתי אומרת כאן אל הבעל, זה לא רק לשאול את אשתו אם מסכימה שהוא יפתח, אפילו שברור לכולם שהוא צריך לפתוח, עדיין צריך את ההסכמה שלה. כי אין מה לעשות, היא מקבלת על עצמה את הדברים ולעשות את הכל. אבל כאן לשאול אותה, מה את צריכה ממני כדי שתוכלי לעבור את התקופה הזאת יותר בטוב? תגידי לי, מה את צריכה? את צריכה עזרה עם הילדים? אולי את רוצה שאני אדאג מראש לאוכל מוכן שיגיע אלייך הביתה? אולי את אדאג לעזרה בתשלום של, יש לי בת של חבר שיכולה לבוא ולעזור ולהיות, ופשוט לדבר על זה. מה צריכה ממני? כי גם אני חלק מהחבילה הזאת, ונכון שאני נוסע למשהו מאוד חווייתי ברוחניותו, שהוא חשוב לכולנו, כי לא רק בשבילי, הוא בשביל לבקש על כל המשפחה שלנו, והכל נכון. אבל עדיין, יש לי את החוב הביתי הזה, שהוא גם עליי, והוא גם שלי. וזה המקום לשאול, את רוצה לשתף אותי? שתפי אותי במה שאת צריכה, ואני אשתדל כל דבר שאפשר לעשות אותו קודם, לעשות אותו לפני כן. כי יש דברים שאנחנו יכולים לעשות קודם, למשל אם צריך לעשות קניות לפני כן, אז לא לחכות לרגע האחרון.
0: אפשר גם להתחיל בישולים מוקדם ולהקפיא. כאילו יש באמת כל כך הרבה פתרונות היום שאפשר להקל איתם. אבל מה שאת בעצם אומרת, את אומרת פה דבר נורא גדול. ותמיד הרי אומרים, בסוף תקשורת זה שם המשחק. כשיש תקשורת טובה ונכונה, והאישה יכולה לשתף בקושי, בלי להרגיש של אוי, אבל זה כל כך חשוב שהוא יישא. נכון, ואת רוצה שהוא יישא, אבל עדיין קשה לך. וואו.
18: ופה אני מכניסה גם את העניין הזה של, שיש כאלה שפחות רגילים לשתף. אז אני אומרת, גם אם אתם לא רגילים לשתף, הלבד שזה יקרה, כי זה הדבר הכי חשוב בזוגיות.
0: בזוגיות.
18: אבל אם אתם לא רגילים לזה, פה, נקודתית, כבר אפשר לעשות את זה. כן? לשאול. לבקש מהאישה שתשתף ותאמר מה קשה לה, ולא לומר לה כשהיא אומרת את זה, אבל מה הקושי, אבל מה הבעיה, מה זה בסך הכל.
0: או, אבל את יודעת כמה זה חשוב, אני מתפלל על כולנו. כן.
18: יש גם עוד דבר, שהבעל יכול לאפשר אותו. בעצם זוגיות, תמיד אני אומרת את זה לזוגות, זה לא ששנינו מבטרים באותה מידה. זה כמו לילדים קטנים, אנחנו לא יכולים למדוד להם את הפירורים של את הרצועות של הטיפ, מקבלים באמת אותו דבר, כן? גם בסופנות, אנחנו לא מבטרים אותו דבר, אנחנו לא מקבלים אותו דבר, תמיד יהיה אחד שייתן יותר, ואחד שמקבל יותר, זה תמיד, תמיד קורה, כן? אין פה משהו שמודד. אבל בדבר הזה, שבאמת יש לנו כאן את העניין הזה, שבאמת הבעל מקבל דבר כל כך גדול לידיים, והאישה נשארת באותו מקום, ועוד עובדת פי מיליון יותר קשה מתמיד, אז הייתי אומרת, כן, לתת את התחושה הזאת של הדדיות לאישה. כי זה למשל צורך מאוד עמוק רוחנית לשאול אותה. אולי גם את תרגישי בעתיד שאת רוצה לצאת לאיזשהו מקום רוחני ולהתפלל יותר וזה, אני אהיה פה בשבילך.
0: איזה יופי.
18: אני מבין את זה שגם את צריכה את הדברים האלה. רק מה לעשות זה הזמן שאני, זמן אחר, יהיה לך ואני בשמחה בשמחה אתן יד הדבר הזה ועשה ככל שאני אוכל.
0: איזה יופי. נהדר, נהדר. פשוט תדברו, שבו, תדברו ולהבין את הצרכים אחד של השני. ושוב, אף אחד לא ביקש לוותר על הנסיעה. כן, טיסה, אבל, ואני חושבת שגם עבורו הנסיעה תהיה לגמרי אחרת. כשהוא ידע שאשתו יותר שקטה, יותר רגועה, ובאמת מאפשרת את זה מכל הלב, וואו, זה מקום אחר לגמרי. מדהים, מדהים. וזה נכון לגבי כל כך הרבה שטחים נוספים בחיים. אתה לקחנו פה את הנושא הזה, כי עכשיו אנחנו עוטת אלול וראש השנה ואומן, אבל זה באמת יכול להיות נכון בכל כך הרבה שטחים בזוגיות ובחיי הניסויים. הסופרת מנוחה פוקס, מומחית לתהליכי חינוך, מנחת הורים וזוגיות, תודה רבה על הדברים האלה. תודה, תודה.
18: יהיה חג שמח לכולם.
0: חג שמח ושנה טובה. ואנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים שערכה את התוכנית. בנימין קאדה נפיק אותנו בפועל. מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטג מאחלת לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל חי ורק בשורות טובות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום חב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קוף למד דלת עמוד ב', ואם אין שם, כהן. אתמול בפינתנו הבאנו תמיעה רבתי בשאלה מדוע איננו מקיימים את הציווי לתת לכהנים את מתנות הכהונה. בין ההסברים הבאנו את דברי היבץ המפקפק בוודאות ייחוסם של הכהנים ותולה בכך את הסיבה לאי הנתינה של מתנות הכהונה. ברם רוב הפוסקים חולקים וסוברים כי הדברים אינם נכונים כל עיקר. הטענה כי ההלכה מתייחסת אל הכהנים בני ימינו כספק כהנים אינה נכונה. כל כהן שקיימת חזקה לגבי כהונתו נחשב ככהן ודאי מן התורה, אלא שבמקרים מסוימים חכמים הורו להתייחס אליהם כספק כהנים לחומרה, לחומרה בלבד, אך מעמדו של הכהן נותר על כנו ללא ערעור. הנה כותבים הפוסקים, כיצד הכהנים מברכים את ברכת הכהנים בשם ובמלכות אם הם ספק כהנים. ויותר מזאת, נניח כי כל כהן בטוח בכהונתו והוא מברך, אך כיצד ישראל הפודד בנו מברך את ברכת הבדיון בשם ובמלכות? הרי ייתכן שהכהן העומד בפניו אינו אלא ישראל. מוכח איפה כי כהן המוחזק ככהן הרי הוא כהן לכל דיני התורה, וכמובן שיש להעניק לו את מתנות הכהונה. הגאון רבי יוני סנאייבשיץ זצ"ל מספר כי הרב החסיד המפורסם לרבים מורנו ורבינו בנימין וולף פרנקל זצ"ל ביקש להדגיש זאת ברבים, והוא שחט בהמה בעת שערך לבנו פדיון הבן ונתן ממנה מתנות כהונה לכהן שפדה את בנו, שהרי למה אחשוש שאינו כהן אמיתי והרי אני פודה אצלו את בני. וזאת יש לזכור הוא עשה למרות שהוא שעה בחוץ לארץ. אפשרות נוספת מעולית על ידי החזון איש זצ"ל להסביר מדוע נהגו שלא לתת מתנות כהונה כפי שצידד שם לגבי מעשר ראשון שאין לתיתו ללוי, אלא כל אחד ירשום בפנקסו את ערך המעשר שהצטבר בידו שהוא חייב ללוויים. זאת כדי שלא ייווצר מצב שאנשים שבוודאי אינם לוויים יכריזו על עצמם כלוויים כדי לקבל את המעשר. ייתכן שכך גם ביקשו לנהוג לגבי מתנות כהונה. אך הוא מציין כי בפוסקים נכתב שיש לנהוג כיום במתנות כהונה. כפי הנראה צריך לומר שתקנת חכמים זו התייחסה למעשר ראשון בלבד. מדי תקופה התעוררו יושבי הארץ להתחזק במצווה זו, ובספר ארץ ישראל מספר כי לפני כ-150 שנה הניגו על פי הוראת רבני ירושלים עיר הקודש המעריל דיסקין זצ"ל והדריש סלן זצ"ל רישום מדויק של שחיטות הבהמות והכבשים בבית המטבחיים, והניקו את תמורת מתנות הכהונה לכהנים. עולה מן הדברים כמצווה זו נוהגת בארץ ישראל, ויהודי השוחטת בהמתו בארץ ישראל חייב במתנות כהונה. אמנם הרוכשים חלקי בשר מן הבהמה רשאים לאוכלם גם אם בעל הבהמה לא קיים את מצוות מתנות הכהונה. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם נדון בגדרה של מצוות מתנות כהונה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתקפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
0: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
9: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
7: הכי קרוב אלייך, אימא.
9: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריית תרכובת מזון לתינוקות.
10: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמחים.

0: בכלל פעילות העמותה.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
2: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
5: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חדשות כל חי, השעה 12.
6: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לאפשרות שאיראן תתקוף את ישראל ואמר כי ככל שהלחץ והחיכוך גוברים והמחנק הכלכלי על המשטר האיראני מתעצם, קיימת סבירות לתקיפה. עם זאת הדגיש השר כי ישראל ערוכה בהגנה ובהתקפה בתאום עם ארצות הברית. כץ הבהיר כי ישראל לא תקבל התקפה נגדה ללא קשר לעילה שתוצג לה. כתב אישום הוגש היום לבית משפט השלום בחיפה נגד תושב הגליל שהזדהה עם ארגון הטרור דאש וקיים אימונים במטרה להצטרף ללחימה בשורות הארגון בחול. בין היתר צפה הנאשם בתכני הדרכה בנושא לחימה, נשק, ייצור טילים ורחפנים. שישה נוסעים המוגדרים כעריקים שניסו להסתנן לחול נתפסו על ידי צוותי הביטחון של נתב"ג בטרמינל 1 ו-3, כך הודיעה רשות שדות התעופה. בהודעה צוין כי החשודים הועברו באופן מיידי לנציגי רשות האוכלוסין וההגירה, שם עלה כי עומדים נגדם צווי גיוס בתוקף המונעים מהם לעזוב את תחומי ישראל. פקחי משרד החקלאות תפסו במחסן באזור התעשייה אתרות כ-55 טונות של מוצרי חלב ומזון שמקורם ברשות הפלסטינית ועל פי החשד יועדו לשיווק בישראל. במקום הותרו גם 3 משאיות עמוסות במוצרים ומוכנות להפצה. צו השמדה הוצא לסחורה בשל החשש לבריאות הציבור. משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים הודיעו כי במהלך הלילה חודשה אספקת המים לחקלאות בדרום בעקבות חזרת חלק ממתקני ההתפלה לפעילות, הגברת השאיבות ומילוי המאגרים. עם זאת הרשויות התבקשו לצמצם את הזרמת המים לגינון הציבורי. בית המשפט בארצות הברית פסק כי טיילר רובינסון, הנאשם ברצח פעיל הימין האמריקני צ'רלי קירק לפני כשנה, יעמוד למשפט באשמת רצח בנסיבות מחמירות. בהתאם לפסיקה, רובינסון בן 23 עשוי לעמוד בפני עונש מוות או מאסר עולם ללא אפשרות לשחרור מוקדם. הנאשם כפר בכל 7 האישומים נגדו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
6: היום מוגשת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, מחר תחול ירידה קלה במידות החום וביום שישי ירידה נוספת.
2: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
6: עד כאן חדשות כל חי.
2: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. שיחת היום עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר,

שלום וברכה למאזינים היקרים. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי חודש אלול לקראת ראש השנה, יום בו כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, וכל אדם עושה חשבון נפש עם עצמו במה בידו לתקן, להתעלות, להגיע לראש השנה מוכן יותר. ונתבונן בעזרת השם בכמה נקודות יסוד, נתמקד בעיקר בדברים שהבאנו בסייעתא דשמיא בספר האדם במעגל השנה, ונפתח בשאלה גדולה. ישנו רמז מפורסם שרמזו הקדמונים על הפסוק אריה שאג, מי לא ירא. אריה ראשי תיבות, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים. וכשהימים האלה שואגים, זה האריה ששואג, מי לא ירא. כלומר, איזה אדם ימשיך באדישות שלו, בחיי היום יום, בהרגלים. כמה אנשים שבראש השנה הקודם היו בטוחים שיש לפניהם שנה רגילה, כמו השנים הקודמות, ולמרבה הצער, היום הם כבר לא איתנו, או כאלה שעברו תהפוכות במהלך השנה הזו. ולמעשה ביום ראש השנה כל הדברים נחתמים, יש בינוניים שתלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, שרק אז נחתם, וככל שאנחנו מכינים את עצמנו טוב יותר, בימי חודש אלול, כך ביד האדם להגיע לגזרות טובות, לחתימה טובה. אבל מיד מתעוררת שאלה בלב האדם, הרי איננו רואות שישנם רבים, אפילו שומרי תורה ומצוות, שממשיכים בשגרת החיים בימים האלה, לא מרגישים שום יראה. לפעמים גם האדם חש על עצמו שזה לא בדיוק כמו שהוא קיבל מכתב מבית משפט ומיד חייו משתנים וכל כולו מתרכז מה אני עושה כעת עם המשפט הזה שלפניי, איזה עורך דין אני לוקח, מה ההמלצות שאני מביא על עצמי, איך אני יוצא מזה לחיים טובים, בפרט כשמדובר במשפט שעניינו לא רק איזה כנס כספי אלא הרבה יותר מזה. אז איך בכל זאת האדם, אפילו שהוא ירא שמיים, ממשיך בשגרת החיים, אף על פי שכולם מבינים את המשמעות הגדולה, ולא שמזלזלים מקלים ראש, יודעים שזה אמיתי, יום ראש השנה, היום שבו נברא אדם הראשון, זהו היום שהקדוש ברוך הוא דן את כל באי עולם, ובכל זאת ישנה אדישות. בספר הבאנו את דבריו של הרב ויצמן בספרו ארמונות הזמן, שביאר את הדבר באופן נפלא. הוא אומר כך, אדם שנכנס לביתו ביום רגיל, חוזר מהעבודה, פותח את הדלת, נכנס, והנה הוא רואה אריה מסתובב בבית. הרי ודאי שהוא קופץ לאחוריו בבעתה, נבהל ממה שהוא ראה, ומחפש דרכים, נועל מיד את הדלת, מחפש דרכים, מה אני עושה עם האריה הזה שאני לא יודע מאיפה הוא הגיע אליי לתוך הבית. לעומת זאת, אדם שנכנס לגן החיות, ותוך כדי הליכה בין הכלובים, הוא רואה גם אריה, הוא לא נבהל ממנו, אלא אדרבה, עומד ומביט בשוויון נפש, אפילו נהנה ממראה עיניו. מה ההבדל? התשובה פשוטה. בגן החיות יש מחיצה, יש גדר. והגדר הזה, כשהוא חוצץ בין האריה לבין האדם, האדם לא מרגיש שום יראה מהאריה. יש פסוק בישעיה, כשעם ישראל לא מבין למה הקדוש ברוך הוא לא שומע את התפילות, למה הוא לא מתייחס, והנביא ישעיה בפרק נונטט אומר את המילים הבאות, הן לא קצרה יד השם מהושיע ולא כבדה אוזנו משמוע. יד השם, על דרך המשל, היא לא קצרה, כך שהוא לא יכול להושיט את היד ולהגיע לאותו אדם ולעזור לו. ואוזנו לא כבדה משמוע. יש אנשים מבוגרים, מגיעים לגיל מסוים, כבר האוזן לא שומעת כמו לפני, נעשית כבדה. אבל אומר הנביא לעם ישראל, הן לא קצרה יד השם מהושיע ולא כבדה אוזנו משמוע. אז למה לא רואים תוצאה? הרי אנחנו מבקשים. הוא ממשיך ואומר את המילים הבאות, כי אם אבונותיכם
היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. כלומר, יש כאן מחיצה, וכשיש מחיצה של אבונות, אז האדם מרגיש אחרת. הישועה לא מגיעה, יש חסימה מול התפילות, ומזה לומד שם בספר ארמונות הזמן גם לימים האלה. אמנם אריה שאג מי לא יירא, אבל כשיש מחיצה, כשהאדם שקוע בתוך היצרים, התאוות, האבונות, ההרגלים, המחיצה הזו היא זו שגורמת לו שהוא לא ירגיש את היראה מהימים הגדולים האלה של הראשי תיבות אריה, אלול, ראש השנה ויום הכיפורים. אבל ככל שהאדם מקלף מעצמו את אותם אבונות על ידי שעושה תשובה, מגיע לסליחות, מתבונן בוידוי, מהרהר במה שהיה בעבר, מנסה לנקות את עצמו, כמה שהוא יותר טהור, יותר זך, מקלף מעצמו את הקליפות האלה של אותם אבונות, כך הוא מרגיש יותר ויותר את גדולת הימים האלה. ואין הכוונה לומר שבימים האלה האדם צריך לחיות בחרדות ובלחצים, בפחדים. הקדוש ברוך הוא מלכנו, אבל הוא גם אבינו, אבינו מלכנו. וכשהאבא יודע שהבן שב אליו, הרי הוא חוזר ומחבק אותו ואוהב אותו ושמח בו. כלומר, העבודה שמצד אחד יש את הרעדה ואת היראה מיום הדין, יום ראש השנה, שגם הוא עצמו חסד השם שעשה איתנו, שנתן לנו בכל שנה את אימת הדין כדי שנתקן את עצמנו, אחרת האדם היה מגיע לסוף ימיו עם שקים של אבונות שמימיו לא התבונן בהם. אבל כשבכל שנה, ביום שבו נברא המין האנושי, אדם הראשון נברא בראש השנה, והאדם יודע שביום הזה הוא נידון, אז הוא עורך עם עצמו חשבון נפש, מגיע זך ונקי ליום הזה, וגם אם אחר כך שוב נכשל באיזה דברים, הרי יש כאן חשבון חדש, ושוב מתהר, שבע ייפול צדיק וקם. הוא נופל ונקרא צדיק, מכיוון שהוא קם, הוא לא מוכן להשלים עם זה. הוא קם עד שהוא מתייצב במקום רוחני טוב, איכותי, בקומה גבוהה יותר. עכשיו יש לו סוג אחר של ניסיונות, ניסיונות ברמה יותר גבוהה. לא כמו בעבר שהיה מתמודד עם עניינים מאוד בסיסיים, כי אלה כבר מאחוריו, אותם הוא תיקן. וכך במשך כל החיים האדם עולה כמו בכביש שמקיף הר. אז נראה שהאדם הזה מקיף את ההר, אבל אתמול הוא הקיף את ההר בקומה הנמוכה, סמוך לתחתית, כעת הוא נמצא במסלול שממשיך ומטפס הלאה לקראת ראש הפסגה. אז כעת הוא מקיף את ההר במקום יותר גבוה, הדרך גם יותר קצרה. המסלול, ככל שאדם מתקרב לראש ההר, ככה מסלול, ההיקף של ההר, הוא הרבה יותר קצר מאשר שם למטה, כשהיה היקף גדול והעבודה הייתה קשה. עד שהוא מגיע בסופו של דבר לפסגה, מגיע לשלמות הרוחנית הראויה. כלומר, בידו של כל אדם ואדם לעלות ממדרגה למדרגה עד שהוא עובר ממצב מאוד נמוך שהיה לפני למקום יותר גבוה. ומשם שוב הוא מתחיל מסלול ועולה למקום יותר גבוה. אבל כמה זמן באמת נדרש לאדם כדי להשקיע בעצמו ולעבור ממצב אחד למצב אחר? יש בזה חוקי טבע, גם בגשמיות, גם ברוחניות. והסוד נמצא, כך לימדו אותנו חכמי תורת הסוד, הסוד נמצא באות מם שמספרה 40. כידוע, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, כל אות תומנת בתוכה כוח רוחני אחר, על ידי צירוף הכוחות האלה נברא העולם, כשהקדוש ברוך הוא הורה במילים שכתובות בפרשת הבריאה, כל הוראה כזו היא בעצם יצרה צירוף של אותיות, כמו שהזוהר הקדוש מתאר שהאותיות היו מתגלגלות ומתנגשות ומצטרפות כפי ההוראה האלוקית, והתוצאה במציאות הייתה בהתאם, כך ביהי אור וכך בכל ההוראות האחרות. יהי אור זה צירוף של א' ו' ור', כלומר הכוחות הרוחניים התמונים בהם. הם שיצרו את העולם, וזה דבר שמשפיע גם על האדם לפי אותיות שמו. האות מם, שהיא מלשון מים,
בה תמון כוח המעבר ממקום למקום. אדם שיקח חתיכת מתכת ויניח אותה לידו, היא תישאר שם. ייקח אבן ויניח, היא תישאר שם. אבל אדם שיקח מים ויצוק אותם לידו, הם לא יישארו שם. הם יזוזו ממקום למקום, הם ייבלעו באדמה, הם לא נשארים במקום, הם עוברים. התכונה של המים זוהי תכונה של מעבר. וככה אות מם שמספרה 40, יש בה את היכולת ואת התכונה להעביר את האדם ממצב אחד למצב אחר, שאגב זו הסיבה שבלשון הקודש, כשאדם אומר באתי מכאן לשם או משם לכאן, הוא משתמש באות מם. באתי משם, הוא לא אומר גישם ולא דישם, יש הרבה אותיות, אבל הוא אומר משם, האות מם. התרגלנו לכך, אבל סוד הדבר, האות מם היא אות של מעבר כשאדם עובר ממקום למקום. ולכן רואים בטבע הבריאה שיצירת העובר 40 יום, בסיומם הוא עובר להיות אדם. יין בן 40 יום, הוא כבר לא יין מגיטו, זה כבר לא מיץ ענבים, הוא הופך להיות יין שיש בו את התסיסה, הוא יין גמור. אדם שרוצה לעבור מטומאה לטהרה, תובל במקווה שיש בו 40 שאה, ויש עוד הרבה דוגמאות בספר האדם במעגל השנה, שם הבאנו עוד דוגמאות שממחישות את העניין הזה של האות מם, עד כמה באמצעות ה-40 האדם יוצר שלמות ועובר ממצב אחד למצב אחר. לכן משה רבנו היה בהר סיני 40 יום ו-40 לילה, ואז מאדם רגיל כבר קרן אור פניו, עלה למדרגת איש האלוקים. כמו שכתוב, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. ההגדרה הזו, התואר הזה, איש האלוקים, הגדרה נדירה מאוד שרק משה רבנו זכה לה. בזכות אותם 40 יום שפרש מהעולם, התקדש והתעלה, עסק בתורה, האור האלוקי נכנס לתוכו, העיר כבר דרך הגוף, קרן אור פניו, הגיע למדרגה רוחנית נפלאה. כך גם ב-40 הימים האלה, שמר ראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, ביד כל אדם לעבור ממצב אחד למצב אחר. ואשרי אדם שתופס את עצמו כמה שיותר מוקדם לנצל את גדולת הימים האלה, שלא להתייחס אליהם כמו הימים של כל השנה, אלא אדם שעובד לפרנסתו, אבל יוסיף עוד קביעות איתים לתורה, עוד זמנים, ספרי מוסר, ספר שערי תשובה של רבנו יונה, מסילת ישרים, ושאר ספרי מוסר, כשאדם פותח ולומד, יושב עם עצמו בחשבון נפש, מתבונן בכל מילה, ודורש מעצמו דרישות, איפה אני נמצא, איפה אני עומד, במה אני בסדר, מה אני לא בסדר, גם במה שבסדר, מה אני יכול לשפר יותר. וחשבון הנפש הזה הוא גם במצוות שבן אדם לחברו, גם במצוות שבן אדם למקום, וגם בעבודת המידות, שגם זה חלק מעבודת השם, שהאדם עובד על המידות, כמו שהרמח"ל כותב בהקדמה למסילת ישרים,

כי בזה רואים תוצאה מיידית. הוא רואה שהוא פגע במישהו, הוא נעלב, אז יש לו צער. הוא רואה שהוא נתן צדקה לאדם עני, יש לו כעת מה לאכול. בבן אדם לחברו רואים תוצאה מיידית. אבל מצוות שבן אדם למקום, הוא אף פעם לא למד מה החשיבות שיש בדבר, מה התועלת שיש. אז במקום לפחות להיאחז באמונה שפירושה לתת אמון בבורא עולם, לא רק שהוא אוהב אותנו ושומר ומשגיח, אלא גם לתת בו אמון שכל הוראה שהוא נתן בתורה, עם כל פרטיה ודקדוקיה, גם אם האדם לא מבין את הסיבות למה צריך לדקדק כל כך, אבל הוא נותן אמון בבורא עולם ומקיים את המצוות. אדם שמכיר בעצמו שהוא נוטה יותר למצוות שבין אדם לחברו, ייקח כפרויקט בימים האלה דווקא את המצוות שבין אדם למקום. לדקדק בהם, להתרומם בהם. היום בעולם הטכנולוגיה יודעים שחוט קטן שלא מחובר משביט את כל המערכת. נקודה אחת שאדם לא רשם אותה במייל, המייל לא יגיע ליעדו, כי בכתובת הוא לא סימן נקודה, אבל הוא יאמר, אני לא מבין. כתבתי פה מכתב שעות על גבי שעות, ועריכות דברים, וחומרים מיוחדים שעשיתי ויצרתי ואני רוצה לשלוח אותם. אז רק לא עשיתי נקודה אחת בכתובת המייל, בשביל זה לא הגיע. אבל היום, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, האדם מבין מה המשמעות והמשקל של כל פעולה קטנה שיכולה להשפיע על כל הדבר. אז הוא מבין מה המשמעות של תפילין מהודרות, של מזוזות מהודרות. האם בדקתי תפילין, בדקתי את המזוזות, מה המצב אצלי בבית, למה בריהוט אני משקיע ומחליף בכל פעם לריהוט חדש או לרכב חדש, ומה עם המצוות הרוחניות, מה עם התלית. יש אנשים עד גיל מאוחר, עדיין עם התלית של הבר מצווה והחוטים של עבודת מכונה, במקום לעבור לתלית מהודרת עם ציציות עבודת יד, שהכל יהיה כראוי, הכל זה לי וענווהו, יתנאה לפניו במצוות, ולדברים שיום יום הוא מקיים אותם וזוכה בזכותם לחיי העולם הבא. כך תפילין מהודרות, כך כל מצווה שהוא עושה. ויש אדם שלהפך, יש לו יראת שמיים גדולה. אז בבן אדם למקום הוא משקיע המון, מתאמץ הרבה. אבל כשהוא מסתכל על חברו, הוא מרגיש זה רק בן אדם, מה אני צריך להשקיע בו כל כך? אז זה אלבתי, פגעתי, אמרתי, או בשלום בית שלו מזלזל, מה זה משנה אם עכשיו אשתו עצובה, או שבעלי עצוב, או שקרה כאן משהו שלא לעניין? העיקר שהוא מרגיש את עבודת השם שלו עושה כראוי. והאמת היא שאותה תורה, ואותו בורא שציווה אותנו בתורה, על המצוות שבין אדם למקום, הוא זה שציווה על בין אדם לחברו, וכן להפך. לכן, העבודה הגדולה של הימים האלה, כשאדם עושה את החשבון נפש, בפסוק כתוב לב יודע מרת נפשו. אין מי שמכיר את המחדלים ואת החסרונות של האדם יותר ממנו עצמו. אמנם אדם קרוב אל אצל עצמו, והוא תמיד דן את עצמו לכף זכות, והעולם השם, אבל הוא תמיד מתוקן והוא מצוין, ואם הוא לא בסדר בדבר מסוים, אז מה לעשות? כי כך נולדתי או כך הרגילו אותי. הוא סלחן. ופעמים שאפילו לא שם לב שיש לו חיסרון מסוים. לכן צריך את ספרי המוסר. כשיש לאדם ספר מוסר, שהוא כל אדם צריך לראות מה הוא נוטה יותר, איזה ספר מוסר מדבר אליו יותר. והוא יושב ופותח ועמל ולומד אותו לפי סדר. וכשקורא, הוא לא קורא את הדברים רק כחוכמה, כפסיכולוגיה, להכיר את עומק נפש האדם. אלא הוא חופר בתוככי נפשו, איפה אני נמצא כאן בתמונה. האם אני באמת מיישם את הדברים שכתובים כאן? האם אני מתוקן בדברים, לומד מסילת ישרים על מידת הזריזות? והוא מגלה בעצמו שהוא לא בדיוק זריז, יכול להיות שהוא זריז להגיע לעבודה כדי לא לאחר, כי שם מורידים כסף. אבל לתפילה, לשיעורי תורה, פה הוא תמיד יכול לעצור בדרכים ולפטפט עם אנשים, יש לו דברים אחרים שהם חשובים. אדם שיודע שהוא לא קובע עיתים לתורה, אלול זה הזמן לעשות חשבון נפש, איפה אני בקביעות עיתים לתורה. וכך בכל תחום ותחום שאדם עושה עם עצמו את הבחינה הפנימית הזו, על אלול, המילה אלול כידוע, כל השמות של החודשים הם שמות בבליים, בארמית, אבל יש בהם תוכן, יש בהם משמעות, יש בהם רמזים גדולים. המילה אלול בעברית פירושה ריגול. על וירגלו את הארץ, מתרגם התרגום, ויעללון ית הרעה. לרגל. מה זה לרגל? כשמרגל נכנס למדינה אחרת, הוא לא יושב במלון וצופה מהחלון. הוא מסתובב ממקום למקום, מחפש את נקודות התרגום.

0: מרפאה, מצלם, מדווח, מסביר מהיכן ניתן להפיק את מרב התועלת לטובת שולחיו, כך גם האדם באלול מרגל בתוך עצמו, בתוך הנפש שלו, בוחן ובודק איכן נקודות התורפה, מה אני צריך לתקן. ומעניין שמהפסוק הזה, בירגלו את הארץ, שמתרגם התרגום והללון ית הראה, לומדים לא רק את הפירוש של המילה אלול, שעניינה הריגול, שאדם מרגל ובוחן בתוך עצמו, אלא גם המשך הפסוק, ית הראה, את הארץ. מי עושה את החשבון באדם עצמו? זה המוח, הנשמה הרוחנית הגבוהה. אבל לכל אדם יש גם ארציות, יש את הגוף, יש את החומריות, את הלב עם המידות הלא טובות, את הכבד עם היצרים, כמו שהמקובלים מסבירים שהכבד הוא מקום משכן התאוות, זו הנפש. והלב הוא מקום משכן הרגשות, שזה הרוח. והנשמה שוכנת במוח, שהיא השכל החושב והמהרהר והבוחן והבודק. והאדם צריך לרגל את הארץ, ית הראה, את החלק הגופני שבו, לבדוק עד כמה הגוף שולט ברוח, ועד כמה להפך, היכן הוא טוב בזה והיכן הוא לא טוב. וכשמגלה ומזהר, יש כלל גדול בעולם הרפואה, שעצם הדבר שמוצאים את המחלה, מגדירים אותה, יודעים איזה חיידק גורם, זה כבר חצי מהתרופה, חצי מהמסלול כבר עשינו. קודם לדעת איכן נמצאת הבעיה, אבל אם הדברים לא מוגדרים, אז איך האדם יגיע לתרופה? וכשם שזה המצב ברפואת הגוף, כך גם ברפואת הנפש, והימים האלה של אלול, של אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול וסופי תיבות ארבע פעמים יוד, שזה ה-40, זה הזמן המיוחד והנפלא שבעם ישראל, בכל תפוצות ישראל, עושים כל מאמץ לנצל את גדולת הימים האלה, אם זה על ידי תקיעת שופר, אם זה על ידי סליחות. וכך האדם זוכה בסיומם של 40 הימים האלה לעבור ממדרגה אחת למדרגה גבוהה הרבה יותר. וממילא הקדוש ברוך הוא גוזר עליו לשנה הזו גזרות טובות, ישועות ונחמות. גם רב חיים מוולוז'ין היה רגיל לומר שכל אדם לא לעצמו נברא, אלא להועיל לאחרים ככל אשר ימצא בכוחו לעשות. כך מובא בהקדמה מבנו לספר נפש החיים. את כל זה הבאנו בספר האדם במעגל השנה, וכמה אדם צריך באמת לנצל את הימים הגדולים האלה של חודש אלול לקראת ראש השנה, לא להתייאש, לא להרפות, לא להקל ראש, אלא לזכור, כפי שפתחנו בתחילת הדברים, אריה שאג מי לא יירא. אריה זה הראשי תיבות של אלול, ראש השנה ויום הכיפורים. מי לא יראה, יראת כבוד, יראת הרוממות, יראת הדין שיש ביום ראש השנה. רק שפעמים שאין לאדם את היראה, כי יש כמו בגן החיות את המחיצה הזו שמפרידה בינו לבין האריה, ואז הוא לא מרגיש את היראה. אם היה נכנס לביתו ורואה את האריה, היה נבעל. אבל כשיש מחיצה, הוא לא מרגיש את היראה. אבל כשמסיר את המחיצה הזו ומתקרב לקדוש ברוך הוא מתוך אהבה, מתוך שמחה, אז הוא מרגיש את גדולת הימים האלה, ניגש לראש השנה בצורה נכונה וזוכה יחד עם כל ישראל להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים לחיים טובים. וירצון שנזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת עם כל בית ישראל, לגמר חתימה טובה, לסייעת הדשמיה ברוחניות וגשמיות ולגאולה שלמה, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
5: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
6: לחיים!
7: שנה טובה!
6: שנה טובה!
1: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
8: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת 3 הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
9: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
10: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד 1 קילוגרם מאיה רק ב-7.90 שקלים.
11: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב החסד.
12: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
13: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. ציפורי
12: קלאוס. כוכבית 3044. מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

0: לכל המאזינים היקרים דרך רדיו קול חי, השם ישמר לכם בחייכם. הקדוש ברוך הוא ברא לנו, ברא לנו את הדבר הכי נפלא בעולם, אין יותר טוב ממנו, אין, תדעו, אין. מה? ברא לנו את התשובה, אין יותר טוב ממנה בעולם. בן אדם, עבירות, כל מיני עבירות, פתאום חזר בתשובה, קיבל, אני מכאן לבא, אני בראש עולם, גמרתי, אין. אני קבל עליי תשובה. קבלת עליך תשובה? תמחקו את הכל, זרקו את זה בים, אין לו שייך. ריבונו של עולם, עומדים מלאכים, מה זה? הוא עשה נגדך, נגד השם, מה פתאום? איך אנחנו נזרוק? מה פתאום? מגיע לו עונשים על כל ה... שום עונשים! הוא לא יקבל כלום! זה אדם, הכל מחוק, הכל זרוק, הכל. הכל מחוקים לכם, הכל שרועים לכם, הכל מחולים לכם. כך, זה כתוב ברבני יונה בשערי תשובה. החסד שעשה בורא עולם לבני אדם, שיציל אותם, נתן להם את מצוות התשובה. ושבת עד השם אלוקיך. שמעת בקולו, גמרנו, נמחק הכל. איפה נמצא דבר כזה? אין. על פי הנביאים, מה פתאום? הנביאים צועקים, מה פתאום? הנפש החוטאת תמות. זה חטאים, זה שלמה המלך, חטאים תרדף רעה. רק רע אותי יהיה לו כל חיים. מה פתאום? הוא עשה חטאים. לא. קודשי אבוך, שובו אליי והשובה אליכם. אני מקבל אתכם איך שאתם, אבל תעזבו. אבל תעזבו. אם תעזבו, יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו, שוב אל השם וירחמו. ואלוקנו כי ירבה לסלוח, זה חסד שבורא. זה לא תורה, אפילו התורה. תורה אמרה, יביא קורבן. יביא קורבן, יחכה עד שבית המקדש הגיע, יביא קורבן, ואז יתקבר לו. כל הזמן שלא יביא קורבן, בשום פנים ואופן. התורה הקדושה, יביא קורבן. הנביאים אמרו, הנפש החוטאת היא תמות. ככה הנביאים בחזקאל הנביא. שלמה המלך אומר במשלי, שום, אין, חטאים תרדף רעה. אין מה לעשות. אבל דבר אחד, קודש יבריחו, עד שבא קודש יבריחו ואמר, אין לכם מה לדאוג. שובו אליי ואשובה לך. אני מוחק לכם את הכל. זה חסד השם שעשה איתנו, שאנחנו, הכין לנו את דרכי התשובה להימלט. אנחנו נמלטים. תדעו לכם, נמלטים. מי שלא נמלט, שם מרחם. וזה הפספורט. פספורט של עולם הבא, זה התשובה. כי אין אדם, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין דבר כזה. אין צדיקים גדולים הכל, אבל איזה חטא משהו. אין מה לעשות. אפילו יציר כפיו של בורא עולם, גם חטא, בעוונות הרבים. למה? כי יצר לב האדם, וידע יצרנו הרע, בורא עולם שיצר אותנו, ידע יצרנו הרע שאנחנו נוטים לעשות, אבל נתן לנו את הפתח הזה, למלט עצמנו, למלט, ואנחנו נמלטים על ידי התשובה הקדושה הזאת. אוי, איזה זכות יש לנו, זה חודש אלול, הרחמים אל. ואם בן אדם לא חוזר בתשובה, אז אלול, בא לו אלול בר מינן. אתם יודעים מה זה אלול? אוי ואבוי. רחמן אצלן, מה זה אלול? אתם לא יודעים מה זה. חושבים בני אדם, זה אלול ככה. אלול. אלול, מה זה ראשי תיבות? אוי לו ואוי לנפשו. זה ראשי תיבות אלול. אבל אם קיבל עליו תשובה באלול, אשרי לו ואושר לנפשו יהיה לו. ואושר לנפשו. יזכה. אושר יהיה לו. ואושר לנפשו. ואשרי לו אם קיבל עליו תשובה. וזה הזכות של בן אדם שזוכה באלול לבוא אני לדודי לחזור בתשובה. זה החודש שנקרא חודש התשובה. חודש הרחמים. זה רחמי השם. כל אחד עוזר. לא, אני לא יכול, קשה לי, זה לא מתאים לי, זה לא... תתחיל, תתחיל, תתעם, תתעם. הקדוש ברוך הוא, תדע לך, לא נותן הקדוש ברוך הוא דבר שלא מתאים לבן אדם. אין מציאות בעולם. הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם דבר שהוא לא יכול לעמוד בו. כל מה שכתוב בתורה, כל אדם יכול לעמוד בזה. אין מציאות כזאת. אם לא, הקדוש ברוך הוא, רבותינו הגדירו את זה בהגדרה קצת חריפה, אין גוזרים על הציבור גזרה שאינם יכולים לעמוד בה. כל שכן הקדוש ברוך הוא, שהוא לא יגזור על הציבור, על העולם, דבר שלא יכול לעמוד, יכול לעמוד. מה, וכי חווה אימנו לא יכלה לעמוד, לא יכלה לעשות לו פפפ, לנחש והיה מתעופף? לא עשתה לו. פיתה אותה. פיתוי, איזה מילים יפות, איזה ככה, שם רחם. חווה אימנו מסכנה. אין. אם אדם לא יעמוד איתן, מתפתה. חווה אימנו התפתה. בנחש, מה פתאום? אני רוצה רק שיהיה לכם טוב. אני רוצה שאתם תברו עולמות. אתם יודעים איזה שכל יש לכם. איזה שכל יש לך. אין שכל כזה בעולם. לא בהמות ולא חיות. כל הבריאה שהשם ברא בעולם, לא ברא כמוך. את בעלת השכל האציל. אין כמו השכל שלך. ולא רק זה. ואת יודעת מה זה? אם את תוכלי מזה, את תברי. כמו שחס ושלום, הבורא עולם, ברא את כל העולם, מאיפה? מזה, תאכלי, תהיה משכילה, תהיה משהו, מה תשארי ככה, מה פתאום? תהיה משכילה, תשכילי, אבל אחר כך נהיה משקלה, שחול אחר כך, לא משכילה, משכילה, הולכת בשחול, בר מינן, הביאה את כל המיטה על העולם, בגלל הפיתוי הזה, שלא יכלה לעמוד בניסיון, זה ניסיון, לנו כל אחד, תדעו לכם, אין אחד שאין לו ניסיון בעולם בכל מיני דברים, אבל אדם לא יתפתה, אל תתפתו, תזרקו אותו, הוא בא מדבר איתכם, תסתלק מפה, זה, אני הולך לשיעור, תעזוב אותי, מה השיעור? מה תשמעתם בחייך? קח סיפור ספר ציפורים, מה יספר לכם שם? תקח ספר ציפורים, תקרא עשרה ציפורים, תקרא עד שהוא מספר סיפור, עזב אותך בחייך, בשביל מה ללכת? בשביל מה? אל תלך שם, לא, הנה יש קלטות, הנה יש רבנים, הנה יש, ובינתיים תשמע. לא, אני הולך לשיעור, אתה לא תדבר איתי, עזוב, אם פגע בך מנובל זה, הוא מנובל, הוא יגיד לך, עכשיו תשמע, במקום השיעור, תשמע, בבית שלך, תראה, אתה עייף, יגע, של מה לך להיות ירא אלוקים? ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוקים, אל תהיה ירא אלוקים. אתה מספיק, אתה עייף, התעייבת בעבודה, התעייבת, זה, עכשיו קצת, שב, שב, תעשה סטייק, תעשה משהו, תאכל, שתה, מה, צריך ללכת לשיעור? יש, תפתח, תפתח ופתח. השם את פי אתון, תפתח, זה, תראה, הכל, יש כל הקולות כשרים. ואז, אתה פטור, אתה פטור ללכת. אין החינמי, הוא ישמע לו פעם, מה הוא יעשה? באמת, יגיד מה, כשמה אני צריך ללכת? הנה, יש לי פה, פה תחת, איזה יופי, איזה רב, וואי, איזה בדיחות הוא אומר, איזה יופי, תאמיני, וואי, תאמיני, זה טוב מאוד, אני פטור. טוב שלא הלכתי לשיעור, מי יודע, לא הייתי שומע את הבדיחות האלה, איזה יופי, כל כך נהניתי, איזה ענה, מצוין, איזה ענה, נהנה. זה ביום ראשון, יום או יום אחד, יומיים שלושה, אך אם יום או יומיים יעמוד, אבל יום או יומיים אחרי זה, אין כלום, לא שיעור, לא שמיעה, עזוב אותי עם חייך, תן לי איזה שיר, תן איזה משהו, תן איזה... השם רחם, וגמר. וככה מאבד את האדם, מאבד את חייו של האדם. אם פגע בך מנובל זה, זה יצרה. אל תאמין לו, הוא מנובל. מושכהו לבית המדרש, תמשוך אותו. קשה למשוך אותו, קשה. אחד סיפר לי פה, שהוא בא, קבע עם מישהו, שיביא אותו לשיעור ביום שלישי. קבע. הוא בא, או, בדיוק אמא שלו, שמה לו קוסקוס בשר, וזה, הוא יושב על ציר הבשר, והוא נכנס, אומר, מה אתה רוצה ממני? תשמע, שיעור עכשיו, מה זה, הבטחת לי, מה זה? זה, תפס אותו, תפס לו את הצלחת, אמר בוא תאכל את זה באוטו. לקח אותו עם הקוסקוס, תאכל את זה באוטו, והביא אותו. אחר כך הוא לא איבד, כל שבוע ברוך השם, בא לפה וזה, זה... פגע בך מלובן זה, מושכה הוא עם הקוסקוס, ממש. הבאז כנאמר, כלכנשר, רץ כצבי, כיבור כערי, לעשור את רצון אביר שבשמיים. זה מה שאנחנו צריכים להיות. לא לפחד, לא, ולא להתפתות, העיקר לא להתפתות. לא להתפתות. אם האדם מתפתה פעם אחת, חס ושלום יכול לאבד את הכל. לא רק הפעם הזו. רק הפעם הזו יהיה לך עוד פעם. אין דבר כזה פעם אחת. אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. אדם שעוזב את הקדוש ברוך הוא יום אחד, זה לא יום. תדע לך, גם מחר אתה לא תלך לשיעור. גם מחר. לא למדת, קבעת משהו, זה קביעות. מה אני יכול לעשות? מחר אני אעשה את זה. מחר אתה גם לא תעשה את זה. אין מה לעשות. הנה כבר יומיים. אחר כך, אם הוא מתגבר, מתעצם, מקבל עליו תשובה, אז הוא אומר, וואי, ריבונו של עולם, אני מבטיח לך, אני עכשיו מקבל, במקום ללמוד שעה אחת שזה, אני לומד שעתיים. אז הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, מרחם עליו, מקבל אותו באהבה, מקרב אותו. התשובה מקרבת, מקרבת את האדם, והוא הופך להיות, אומר הרמב״ם, ידיד, ידיד, אהוב, ידיד של בורא עולם. זה הידיד שלי. זה. כבוד ידידי היקר והחשוב, אומר בורא עולם, ברוך הבא בו. זה התשובה שבן אדם מקבל עליו תשובה. וזה הזמן, חודש אלול, הרחמים והתשובה, זה הזמן רבותיי, שבעזרת השם ידברך, יהיה לנו היטיבה אחריתנו מראשיתנו. היטיבה אחריתנו, זה אחרית שנה מראשית שנה. שהשם ידברך, יקבל תפילותינו, סליחותינו ברצון, פעלים עומק הלב, לא עלינו ריבונו של עולם, על כלל ישראל, על עמך, על העניים, על הברכים, על זה, שממש, באמת, כואב עליהם, מתמקמקים, כואב, אמת, כואב, כואב עליהם. אבל, תורתם חביבה לפני בורא עולם, תורה מתוך יסורים, כולו לא מתורה מיסורים, מגינה על כל העולם כולו. השם יתברך, קבל תפילותינו, קבל רצוננו, לעשות רצונו יתברך, ונגיע העיקר לבורא עולמים. ביום ראש שנה נבוא אליו ביום הדין הקדוש הזה, שנוכל להיות בתפילה בשמחה, תפילה בעונג, שהכל עשוי, הכל ריבון שם, עשת לנו את הכל, כל מה שאנחנו צריכים לתת לנו. ככה אנחנו צריכים להתפלל. תקבל תפילתנו ברצון, זכה לשפע, ברכה, הצלחה, תחולק, נבוא, תפלל לבורא עולם, תדעו לכם, ראש שנה, קרב, קרב, עברנו את המחצית השנייה, זה המחצית השנייה, היא קובעת את הכל, המחצית השנייה. לא, רבותיי, כולנו, שם שמיים, נעשה מעשינו בצדקות, מעשים טובים, בתפילות, בתורה, בעדיבות, בחיוך לחיוך לאדם, חיוך, שמח, לחייך לאדם, קבל פנים, ומקבל את כל האדם. כן, מה נשמע, כן, שומך, כן, השם יעזור לך, תדאג, כך, חיים טובים, מאושרים, אמן, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
9: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
10: ונתיב החסד.
11: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
12: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
13: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624. סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דיסקוטן בלטן, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבי גב ומניעת כאבי פריצת דיסק ובלט דיסק. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
14: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
15: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
16: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
17: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: שלום וברכה. בזוהר הקדוש בספר שמות פרשה פרק כף, צעקה ושבעה במה התפרשן? כלומר, מה זה צעקה ושבעה? אמר רבי יצחק, אין לך שבעה אלא בתפילה, שנאמר שמעה תפילתי השם והאזינה, שבתי האזינה. אליך השם שיבתי. צעקה שצועק ואינו אומר כלום. אמר רבי יהודה, הלכה גדולה צעקה מכולם, שצעקה היא בלב. הדאו דכתיב צעק ליבם אל השם. צעקה וזעקה דבר אחד הוא, וזה קרובה לקדוש ברוך הוא, יותר מתפילה והנחה. כלומר, אנחנו שומעים כאן, בדברי הזוהר הקדוש, את המעלה הגדולה של צעקה. מוסיף הזוהר ואומר, אמר רבי ברכיה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לשמואל, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, מה כתיב? וייחר לשמואל ויצעק אל השם כל הלילה. הניח הכל ולקח צעקה, משום דהי קרובה לקוד שבריחו, יתיר מכול הוא. הדאו דכתיב, ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי. כלומר, הצעקה כל כך קרובה אל הקדוש ברוך הוא, ולכן יש בה מעלה, כשצועקים נענים. מסיימים שם חזל בזוהר ואומרים תנו רבנן, האימן דצלי ובכי וצעיק, עד לא יחיל למיחש בספבתי, היץ לא תשלם דהי בליבה, ולעולם לא הדרה ריקנה. כלומר, מי שצועק כי הוא לא יכול לדבר, הוא כבר לא מסוגל לבטא במילים, אלא רק צועק, זו התפילה המושלמת ביותר, כי היא תפילת הלב, ותפילת הלב כזאת לא חוזרת ריקם. אמר רבי יהודה, גדולה צעקה שקורע גזר דינו של אדם מכל ימיו. רבי יצחק אמר, גדולה צעקה שמושלת על מידת הדין של מעלה. רבי יוסי אמר, גדולה צעקה שמושלת בעולם הזה ובעולם הבא. יש מעלה בצעקה. כשאדם לא מצליח לבטא את מילותיו, אלא רגשי הלב שלו הם כל כך עמוקים, והוא לא מצליח לומר אותם, אבל הוא צועק. עצם הצעקה מזיזה דברים. עצם הצעקה פועלת גם דברים שאי אפשר בדרך אחרת. הצעקה משנה, הצעקה עושה את הפעולה הזאת. וברגע שצועקים, פונים אל הקדוש ברוך הוא, צעקה מכל הלב, שומע הקדוש ברוך הוא תפילה. הוא מאזין דווקא לאלו הצועקים. כפי שמזכיר זאת הרמב"ן בכמה מקומות. הוא אומר, למרות שעם ישראל ראויים היו לצאת ממצרים, מפני הצעקה קיבל תפילתם ברחמיו. זו מעלה גדולה, צועקים אל השם וזוכים לישועה. נזכה ונבקש, נצעק את מילות התפילה, אבל נתפלל את תפילת הלב, ובעזרת השם נכתב ונחתם לחיים ברוכים.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: חי, תמיד איתי.
1: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
0: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו, 074-700-1717.
3: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
3: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג...

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה אחת.
2: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. בשס מגיבים בחריפות להתערבותה של היועמ"שית והחלטתה לבטל את הילולת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לטענתה בשל תעמולת בחירות. ההחלטה המטריסה של היועמ"שית המודחת המתעקשת לאסור את כנס מורשת מרן ללא כל נימוק הגיוני היא פגיעה חמורה במיליוני שומרי מסורת המבקשים לכבד את זכרו ומורשתו, ורמיסה בוטה של חוק מורשת מרן שעבר פה אחד בכנסת. בשס הבטיחו כי יעתרו לוועדת הבחירות המרכזית נגד ההחלטה השרירותית. ראש הממשלה בנימין נתניהו מברך על האיחוד בין מפלגת הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' לבין מפלגת זהות בראשות פייגלין. הם גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף קול בימין, אמר ראש הממשלה. שישה נוסעים המוגדרים כעריקים שניסו לצאת לאומה נקראת ראש השנה נתפסו על ידי צוותי הביטחון של נתב"ג, כך הודיע רשות שדות התעופה. בהודעה צוין כי החשודים הועברו באופן מיידי לנציגי רשות האוכלוסין וההגירה, שם עלה כי עומדים נגדם צווי גיוס בתוקף המונים מהם לעזוב את תחומי ישראל. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לאפשרות שאיראן תתקוף את ישראל ואמר כי ככל שהלחץ והחיכוך גוברים והמחנק הכלכלי על המשטר האיראני מתעצם, קיימת סבירות לתקיפה. עם זאת, הדגיש השר כי ישראל ערוכה בהגנה ובהתקפה בתיאום עם ארצות הברית. כץ הבהיר כי ישראל לא תקבל התקפה נגדה ללא קשר לעילה שתוצג לה. כתב אישום הוגש היום לבית משפט השלום בחיפה נגד בדואי תושב הגליל שהזדהה עם ארגון הטרור דאש וקיים אימונים במטרה להצטרף ללחימה בשורות הארגון בחול. בין היתר צפה הנאשם בתכני הדרכה בנושא לחימה, נשק, ייצור טילים ורחפנים. פקחי משרד החקלאות תפסו במחסן באזור התעשייה אתרות כ-55 טונות של מוצרי חלב ומזון שמקורם ברשות הפלסטינית ועל פי החשד יועדו לשיווק בישראל. במקום הותרו גם 3 מסעיות עמוסות במוצרים ומוכנות להפצה. צו השמדה הוצא לסחורה בשל החשש לבריאות הציבור. משרד האנרגיה והתשתיות הודיע כי במהלך הלילה חודשה אספקת המים לחקלאות בדרום בעקבות חזרת חלק ממתקני ההתפלה לפעילות, הגברת השאיבות ומילוי המאגרים. עם זאת, הרשויות התבקשו לצמצם את הזרמת המים לגינון הציבורי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
3: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: היום מוגשת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, מחר תחול ירידה קלה במידות החום וביום שישי ירידה נוספת.
3: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
5: המייני, המייני, אוי אלוי קיימלום, המייני.
0: הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
2: ש
6: שלום לכם בצהריים טובים, הפוך על הפוך איתי יוסי חיים מימון. אנחנו נמצאים כאן היום עם נושאים חשובים שעל הפרק. עורך אותנו שלמה פולק, בהפקה שמעון קרביץ, על הביצוע הטכני הוא מוטי קופר. נדבר היום על הציונות הדתית שמתאחדת עם משה פייגלין, גם ההחלטה המתריסה של היועמ"שית המודחת שמתעקשת לאסור את כנס מורשת מרן. נדבר גם על איראן שכרגע מתפתח בה עוד נושאים חדשים. איראן באמת בכל יום מספקת לנו כותרות, אבל אני רוצה לפתוח ולהתחיל על הציונות הדתית וזהות, שהם הגיעו להסכם של ריצה משותפת, במסגרתו יקבל משה פייגלין, דיברנו אותו בשבוע שעבר, את המקום השני, והמפלגה שלו גם את המקום שמיני, 10 ו-11, בהחלט זה יכול לקרות. בפעם שעברה הם כמעט עברו את אחוז החסימה, וכרגע בהחלט זה נראה טוב. הצדדים היו מוכנים לפנות את המקום גם לאופר וינטר, כך מדברים, אבל אופר וינטר מסרב. נגיד שלום וצהריים טובים למשה פייגלין, שלום. שומע אותנו? נפל לנו מהקו משה פייגלין? משה פייגלין נפל לנו מהקו, אנחנו תכף נדבר איתו. על אופר וינטר הוא אמר בפעם שעברה, לפחות אני ראיתי, שכרגע יש באג'נדה שלו מקומות שאינם ראויים, או דעות שאינן ראויות ועולות בקנה אחד עם מפלגת זהות, או עם מפלגת הציונות הדתית, למרות שאופר וינטר בהחלט, בהחלט יהיה לנו, תכף יהיה לנו את משה פייגלין, אנחנו נדבר אולי עם חבר כנסת ינון אזולאי, על ההחלטה המתריסה של היועמ"שית המודחת שמתעקשת לאסור את כנס מורשת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, מה שכנראה ייצור לנו הרבה מאוד כנסים אחרים קטנים יותר, אבל בכל מקום, מבחינה פוליטית זה אולי, אתה יודע, אתם יודעים, משתלם לנו, אבל בעניין עצמו של היועצת המשפטית המודחת שאומרת לא לקיים כזה דבר ולעשות אותו כמשהו פוליטי, והם טוענים מדוע אנחנו בכל שנה ושנה לא עושים את זה, בכל שנה, וזה ממש לא נכון, בכל שנה משתדלים גם מפלגת ש"ס, כל חבר כנסת כזה או חבר כנסת אחר לעשות את זה, לעשות את הכנסים הללו, ופה היא אומרת את זה ללא כל נימוק הגיוני, זה פגיעה חמורה במיליוני שומרי מסורת, שמבקשים לכבד את זכרו, ואת המורשת של הרב עובדיה יוסף, הרמיסה בוטה של חוק מורשת מרן שעבר פה אחד בכנסת. ראיתי גם את הרבנית יהודית יוסף מדברת על כך, ואומרת בכאב, באמת, הרי הרב עובדיה היה רב לדתיים, לחילונים, לא רק בלוויה שלו, דרך אגב, הם הזכירו את הלוויה של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, אבל זה לא רק זה, זה ממש לא העניין. יש גם, גם, גם, גם לא בגלל הלוויה, אנחנו רואים ויודעים שהרב עובדיה היה בהחלט רב של כולם. אנחנו נחזור למשה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, שכרגע איתנו, נקווה שלא תהיינה בעיות בקו. שלום.
7: שלום, שלום, כן,
6: צהריים טובים. ברכות אפשר לומר, נכון?
7: בוודאי, בוודאי, מפלגת זהות עכשיו צלחה את מכשול אחוז החסימה ותהיה בכנסת הבאה בעזרת השם עם רשימה גדולה ורצינית.
6: מה זה אומר מבחינת התיק שאתה תדרוש בעזרת השם? כי אתם כנראה ככל הנראה תהיו בכנסת, ואנחנו מקווים שבאמת הימין לפחות מכשול אחד צלח. האם אתה עדיין תדרוש את תיק הביטחון?
7: כן, בוודאי, חשוב להבין, מדובר בבלוק טכני.
6: כן,
7: המטרה שמפלגת זהות סימנה לעצמה זה את תיק הביטחון, כדי למנוע חלילה וחס את הטבח הבא. אנחנו ראינו שידענו לצפות נכון את האסון, ראינו שידענו לצפות נכון גם מה יקרה עם ההתנהלות הלא נכונה לאחר שהתרגש עלינו האסון הנורא, ולכן אנחנו מבינים שאנחנו אלו שצריכים לאחוז במושכות שיובילו את מערכת הביטחון למציאות חדשה שלא תגלגל עלינו חלילה וחס את הטבח הבא.
6: מה בעצם סוכם עם איתמר בן גביר ברגע הזה? אתה מקום שני, משה פייגלין, מקום שמיני ועשירי, ידוע למי ילכו, או שרק המקומות עצמם נמצאים כרגע בסוג של שריון? מקום שמיני, עשירי ואחת עשרה, נכון?
7: רק לתקן, הבלוק הטכני לא עם איתמר בן גביר,
6: אלא
7: עם בצלאל סמוטריץ'.
6: בצלאל סמוטריץ', כן, כן, כן, סליחה, כן.
7: שלא יהיה כאן בלבול.
6: לא, אנחנו נשמח, אולי זה יצא לנו ככה בטעות, אבל זה טוב.
7: אולי כן, מי יודע, אולי בסוף.
6: איתמר תתקשר, איתמר תתקשר.
7: כן, אמת.
6: תגיד לי רגע,
7: אבל אני שוב מדגיש, אני לא מקום שני.
6: אלא?
7: אני מקום ראשון במפלגת זהות, זה בלוק טכני.
6: אוקיי.
7: ברשימה המשותפת, כתרות אני מדגיש את זה כי ציבור, לא כל אחד יודע, לא כל אחד הוא פוליטיקאי גדול. מדובר כאן בשתי רשימות נפרדות, הציונות הדתית ומפלגת זהות, שפשוט רצות תחת פתק אחד ומחלקות מראש את, את, את, את הרשימה העתידית, כן. אבל גם הקמפיינים יהיו נפרדים, וגם ההתנהלות הפוליטית לאחר מכן תהיה נפרדת.
6: זה בעצם כמו שבן גביר וזה עשו בפעם שעברה.
7: ממש כך, ממש כך.
6: אז רגע, אם בן גביר כרגע ירצה להצטרף, זה יהיה כמו הסיפור הידוע על דוד המלך, מי בראש?
7: שוב, בזהות, מספר אחד זה עבדך הנאמן.
6: כן.
7: ברשימה, ברשימה הטכנית, אין, לה, אין שום משמעות למי מספר 1 או 2, 3 או 4.
6: Okay.
7: כל עוד הרביעייה הראשונה ממילה נכנסת, צריך להיות מאוד מאוד ברור. Mm-hmm. כן, מאוד מאוד ברור. אלו שתי מפלגות שנמצאות באותו גוש, אבל עם אג'נדות שאינן בהכרח אותן אג'נדות, ולא בכל דבר אנחנו מסכימים, ואנחנו נפעל בנפרד, אבל כמובן מתוך כבוד הדדי.
6: Mm-hmm.
7: מה שחשוב כאן לציבור שמצפה לבשורה של זהות להבין, שהבשורה הזו, לא רק שהיא מתעמת וכביכול, אני לא יודע מה, מתשתשת בתוך, בדיוק להפך. כי האויב הגדול של מפלגת זהות לא היה האידיאולוגיה שלה שכולם מייחלים לה, ממש אוהבים, ופוטנציאל הגדילה הוא גדול מאוד. האויב הגדול היה
6: המציאות.
7: החשש מאחוז החסימה. ואת זה צלחנו אתמול, ועכשיו האתגר הגדול של מפלגת זהות הוא רק כמה חברי כנסת יהיו לה. ולכן אני קורא לכל מי שרצה את זהות בפנים לשנס את מותניו ולעבוד קשה, וכמובן להגיע ולהצביע ולהביא ולשכנע, על מנת שיהיה לנו בזהות את המפלגה עם מספר המנדטים שיכול באמת להביא את המהפכה הנדרשת.
6: חבר כנסת פייגלין, לשעבר, יש לומר, וכנראה בעזרת השם גם בעתיד, אמרתי את זה גם ברעיון שעבר, מה דעת משה פייגלין, כן? עבדנו הנאמן, כנאמר מדברך, על הגיוס? הרי ברגע, הרי אתה כנראה, ככל הנראה, אם תהיה ממשלת ימין, היא תהיה ממשלת ימין עם חרדים, עם יהדות התורה, עם שס, חוק הגיוס זה ראש מעייניהם, על זה הם נפלו, על זה הם קמו, על זה הם צעקו, על זה הם מאבדים מצביעים, ועל זה הם יקבלו כנראה מצביעים במידה ויאמינו להבטחות שלהם. ואתה הולך לשבת איתם באותה קואליציה, ואתה ידוע שהעמדותיך לא מתפשרות, ברגע שיקרה משהו, אתה פורש מהממשלה, אתה מפיל ממשלה. על מה תפיל ממשלה בקטע של הגיוס עצמו? אני חושב שזה חשוב למאזינים שלנו כרגע, וזה חשוב גם שאתה תבהיר.
7: טוב, יש כאן שני גורמים, ואני מבקש שתתן לי את הזמן להסביר אותם.
6: בבקשה, בשמחה, יש לך את כאן, כל הזמן שבעולם.
7: נעשה כאן בשלושת השנים האחרונות, מאז המלחמה, שימוש ציני בשעתה הקשה ביותר של החברה הישראלית, כשהזריקו נושא שמלווה אותנו מימי קום המדינה, נושא גיוס החרדים, אל תוך עניין המלחמה, כשאין שום קשר בין הדברים. אני מבקש להדגיש. הרמטכ"ל אייזנקוט שחרר לביתם למעלה מ-100,000 חיילים מאומנים. כל מה שצריך היה לעשות כדי למלא את מספר החיילים החסרים, היה להביא חוק בכנסת ולגייס אותם בחזרה. הם לא היו צריכים יותר טירונות, הם לא היו צריכים גיוס, הם הכי הכי פשוט. במקום זאת, לקחו את עניין החרדים והשתמשו בו כקרדון לחפור בו כדי לתגן את החברה הישראלית על עוד קצת להבות של שנאה, וכל זאת בשעתה הקשה ביותר. Mm-hmm. כדי לנצח במלחמה הזאת לא היה צריך עוד חיילים, היה צריך פשוט רצון לנצח, כמו למשל להטיל מצור, לסגור את ברז המים של עזה, ומחבל שרוצה כוס מים שיצא עם חטוף, ותוך שבוע שבועיים היינו מנצחים את המלחמה. כלומר, הרבבו כאן שני נושאים שלא קשורים כלל אחד אל השני, מסיבות פוליטיות לחלוטין.
6: אני מסכים, אני מסכים שזה תמיד היה גם קטע פוליטי, אבל מה תהיה עמדתך הלאה?
7: רגע, אני לא מתחמק, אתה מכיר אותי, מהתשובה המלאה, ואני רוצה להבין את רקע הדברים. עצם הדיון בנושא החרדי הוא כי מישהו הצליח להרבב אותנו חזרה אל תוך שנאת חינם בשעתה הקשה ביותר של מדינת ישראל. זה קודם כל הרקע לדברים. זה קודם כל הרקע, ואנחנו במפלגת זהות מבינים את זה. עכשיו לעצם העניין, באופן עקרוני, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס. אין ספק בכלל, אין בכלל שאלה. לא יכול להיות שאחד יקריב את חייו ויסכן את חייו למען השני, כשהשני הולך לעבוד או מסתובב או אני לא יודע מה. זה לגמרי ברור, אני חושב שזה מובן מאליו, וצריך להתאים את מודל הגיוס, את האופן שבו מתגייסים, ואת הצבא באופן שבאמת, שאכן באמת, הציבור החרדי ירגיש נוח ונכון.
6: זה אומר שאתה נגד סנקציות, תהיה נגד סנקציות, למשל, לכלוא עצירים, מה שאנחנו רואים עכשיו, כאלה שרוצים נגניח לטוס, עזוב את זה, מותר לטוס, כן, אסור לטוס, אני מדבר איתך עכשיו באופן העקרוני, מה שפתאום מגיעים הריקים, האם מפלגתו של משה פייגלין תהיה נגד הסנקציות הכלכליות?
7: למפלגת זהות, יש מצע מפורט שמסביר בדיוק איך צריך למודל הגיוס.
6: למי שלא ראה אותו, מה אתה אומר כרגע בשידור?
7: אני אומר בפשטות שכולם, כולל כולם, מתגייסים לשירות קצר, רובעי 2, אחר כך מי שרוצה להמשיך בשירות התנדבותי מקצועי כמו צבא קבע, יכול להמשיך את השלב הראשון, יכולים לעשות אפילו בין, בתוך
6: ומי שרוצה ללמוד
7: ומי שרוצה ללמוד, כן. ואכן הוא עילוי שאכן עושה את זה, אז מתחשבים בו בהחלט, אבל הטענה החרדית שיש כוונה לחלן
6: לא, נעזוב את זה עכשיו, זה כנראה לא אני ולא אתה נפתור כרגע, כן? הלוואי היינו יכולים. האם אתה נגד הסנקציות או בעדן?
7: אנחנו ועוד איך נפתור, אבל אני רוצה לומר לך שלגבי נושא הסנקציות, הסיפור הוא לא הסנקציות. הסיפור הוא ש...
6: יכול להיות, אני שאלתי עליהן אבל.
7: הסיפור הוא לא סנקציות. הסיפור הוא שמי שמחליט בכל זאת שהוא לא רוצה להתגייס, מתחמק מהגיוס, לא יזכה לכל אותן הטבות. שמי שכן מתגייס...
6: כמו שבנט בעצם אומר, כמו שבנט אומר, כמו שבנט אומר, קצת אהוד, קצת אהוד ברק, וקצת... לא, לא, לא. לא, אני לא אומר שאתה בנט, חס וחלילה, לא השוויתי, חלילה לי מעשות כן, חלילה לי מעבדך, לעשות חס ושלום, להשוות בינך לבינו, ובינו לבין כל אדם אחר, כל אחד וזכויותיו, וכל אחד וחובותיו. אני טוען שהוא אמר, אנחנו לא בעד סנקציות כאלה ואחרות של כלא, אבל אם ישנן הטבות, הן ינתנו למילואימניקים, הן ינתנו לאנשים שעשו צבא וכו'. כאילו, בדרך הגזר ולא בדרך המקל. תפשט אותי אם אמרתי נכון.
7: בעיקרון אמרת נכון, ואני רוצה לומר לך שאנחנו מדברים עוד על הרבה יותר מזה. על הרבה הרבה יותר מזה. בזהות אנחנו חושבים שהמדינה הזאת שייכת לאזרחיה כולם, כולל החרדים. הציבור החרדי הוא לא הילד והילדה של המדינה הזאת, הוא האמא והאבא של המדינה הזאת בדיוק כמוני וכמו כל אחד אחר. רוצים לה, ולכולנו יש אחריות למדינה הזאת.
6: בהחלט.
7: גם ללימוד התורה במדינה הזאת, וגם להגנה עליה, ולזהות יש את המודל כיצד להגיע לזה בהסכמה. אני הסתובבתי בישיבות חרדיות, וכולם לקקו את השפתיים, כשהיה לי את הזמן ואני נוחות, להסביר מה המודל שאנחנו מציעים. אבל הוא בא מתוך מקום שבאמת בא לפתור בעיה, ולא להשתמש בה לצורך ניגוח פוליטי.
6: אוקיי, בוא נשאל אותך שאלה אחרונה, כי ראיתי שאמרת את זה במקומות אחרים לגבי וינטר. טענת שהמצע שלו הוא סוג של עגלה ריקה, וכרגע מתפרסם, תגיד לי עד כמה זה נכון, שברגע שהוא ירצה להצטרף, אתם תפנו לו את המקום השני, השלישי, הרביעי, זאת אומרת, כן תצטרפו. במה התמלה העגלה שלו?
7: לא, לא. לא טענתי שהמצע שלו הוא עגלה ריקה. טענתי שעוד לא ראיתי מצע, זה הכל. זה הכל, זהות בא עם מצע שלם. כן. אני מניח שבאיזשהו מקום הם מנסחים מצע, כשיראה אותו, התייחס אליו, כרגע אני לא יכול בכלל להתייחס. וינטר עצמו הוא איש יקר ביותר, עתיר זכויות.
6: כן, הוא איש חיובי בגדול, פתאום נהיה לו קצת...
7: הוא איש יקר, עתיר זכויות, ואני מקווה שבסופו של דבר הוא, איך אומרים, התעשת, והתחבר גם הוא לאותה קריאה גדולה שאנחנו בזהות קראנו כבר לפני זמן רב להתחבר.
6: מה עם גדי עבר כאן?
7: טוב, אני מתנצל שאני פשוט...
6: אתה אומר, אוקיי, לא, בסדר.
7: נראה טיפה יתארך, אני מתנצל.
6: אוקיי, לא, בסדר, קיבלנו את מה שבהחלט מזמנך היקר והכרגע. תודה רבה רבה לך על הדברים הללו, משה פייגלין על הדברים, אנחנו נשוב ונשתמע, אני מקווה שיהיה רק טוב לעם ישראל מזה. יישר כוח עצום, אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה לפרסומות, מיד אחר כך יהיה לנו את, בעזרת השם, את חבר הכנסת ינון אזולאי, משס, ידבר על ההזכרה של הרב עובדיה, הרב עובדיה יוסף כמובן, האם תהיה או לא תהיה, בבחינת ההחלטה של היום המעשית. פרסומות מיד שווים.
8: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.

0: עם כל הרוח.
1: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל לונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
6: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
8: מי יחיה ומי ימות, מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
10: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
11: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
12: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
13: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: שבנו לכם הפוך על הפוך, אנחנו רוצים לדבר על ההחלטה המתריסה של היועמ"שית המודחת שמתעקשת לאסור את הכנס של מורשת הרב עובדיה יוסף. שלום לחבר הכנסת ינון אזולאי, ש"ס. שלום.
16: שלום, שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
15: פגיעה חמורה במיליוני שומרי מסורת, בהחלט. לא רק דווקא, אתה יודע, אלה שמצביעי ש"ס, מה עונה ש"ס היום ליועמ"שית?
16: קודם כל, אתה יודע, מהיום השיט הזאת אין ציפיות, אין אכזבות, היא כל פעם...
15: אכזבות יש.
16: ואוצי, לא, אני לא מאוכזב ממנה. זה המהות שלה. להרוס ולחרב כל דבר שבקדושה, כל הערך יהודי, זה מה שהיא נולדה לשם כך כנראה. כנראה זה, מאז שהיא נולדה, היא כנראה הגיעה למקום, ועכשיו כל מה שהיא עושה זה להחריב, ולמחוק כל מורשת, כל הערך יהודי מסורתי, היא רוצה להחריב ולמחוק. וזה מה שהיא עושה. הרי מה, היא לא פוגעת בי כינון אזולאי ולא בך, היא פוגעת, היא מנסה למחוק ערך מורשת של מרן, את זה היא מנסה, אבל היא לא מבינה שהתקבל את התשובה יותר.
15: תגיד, חבר הכנסת אזולאי, אני ראיתי, זהו, אני דיברתי על זה בפתיח, שיהיה במזרת השם הרבה יותר כנסים, הרבה יותר כנסים קטנים, אבל יש בזה משהו מאוד מטריס ומאוד אצבע בעין של היועמ"שית, אני בהחלט מסכים, אני יודע מה? אני חושב שגם אנשי שמאל שלא זה, יאללה, מה עכשיו את על כנס של הרב עובדיה וזה? אבל אני ראיתי טענות, ותגיד לי אם הן צודקות, אם הן צודקות, בכל שנה ושנה לא עושים כאלה כנסים. פתאום השנה שיש בחירות, אומרים ש"ס נזכרה.
16: סליחה, יש חוק שעבר רק בשנה האחרונה,
15: כן.
16: שהחוק הזה בעצם אומר שיהיה יום ציון למרן, שזה יהיה שהמדינה מתקצבת אותו,

0: הצלחנו והבאנו את החוק הזה, תנועת ש"ס הובילה את יוני משריקי, חבר כנסת שהוא הגיש את הצעת חוק בשם סיעת ש"ס. העברנו את החוק הזה שיש בפנים גם תקצוב בשביל זה.
1: זהו, השאלה אם אפשר לעשות את זה בלי תקצוב.
0: אז הפעם ראשונה, אז קודם כל, ציון של המורשת אנחנו עושים כל יום. כל יום אנחנו מתאים את מורשתו של מרן בהלכות, בהליכות ובהלכות שלו. זה קודם כל, אבל חוץ מזה, אנחנו נעשה את זה, יש מספיק אנשים שבאים ומקומות, ואפילו עיריות עושות את זה, כולם עושים את זה, רצינו לעשות משהו גדול, אנחנו גם נעשה משהו גדול. אנחנו את המורשת של מרן הזאת לא ניתן לה למחוק, עם כל הכבוד לה, זאת היא אחת, לא רק שהיא מודחת, היא אחת שמודחת, אחת שאני לפעמים מתלבט, האם זה בא מרשעות, מטיפשות או מרעות, ובסוף אני מחליט שכל התשובות נכונות.
1: אוקיי, תגיד לי, האם תפנו לבגץ בעניין הזה?
0: תראה, אני לא, אני אישית קשה לי, אני אומר את האמת, אין לי אמון במערכת הזאת.
1: מה זאת אומרת? אבל זאת הדרך שלנו כיום.
0: לא יודע, בסדר, לא יודע, אבל יש בתנועה.
1: מה אומר יושב ראש התנועה? מה אומר דרעי, האם הוא עומד? אנחנו נגיע.
0: זה כשיראו, תאמין לי, אתה תראה הודעה לתקשורת אם פנו לבגץ או לא פנו לבגץ. אני אישית, אין לי אמון במערכת הזאת. הרי בסופו של דבר גם הם יכולים להגיד את הלא, וגם אם יגידו את הכן, זה לא בגלל שהם רוצים לטובתנו, אלא הם אומרים את זה בגלל שהם הבינו שזה עלול לעשות לנו עוד יותר טוב. לא בשביל לעשות לנו טוב, אלא לא מאהבת מרדכי, אלא משנאת המן. זה מה שהם יעשו.
1: תן לי לשאול אותך כאיש קצת ימין, קצת אישס, קצת זה, אני לא אחשוף פה כדי שאתה יודע לעשות את המאזינים המומים. בדיוק אנחנו הולכים לבגץ, כן, כשס. ובגץ עכשיו פוסל את זה. יש לנו עוד מלא מלא נקודות זכות, זה עוד כמה אלפי קולות בשבילנו, לא כדאי?
0: תשמע, אני באמת, באמת, אני, מרן זה לא המקום שאני ניקח אותו
1: נכון, אבל בגדול נכון, בגדול נכון, בגדול נכון, אבל דוחקים אותנו לקיר, אתה יודע, אין מה לעשות.
0: זה שדוחקים אותנו לקיר זה אנחנו, הציבור יזעק, אפילו לא אנחנו, הציבור יזעק, ויבוא באמונה, ביום ההזכרה של מרן הוא יבוא לציון, וביום ההזכרה של מרן אנחנו נראה בעשרות ואם לא מאות מקומות בארץ, מאות אפילו, אני אומר לך מאות מקומות, כנסים גדולים וכנסים קטנים וכנסים בינוניים וכנסים משפחתיים, וכל אחד יציין באותו יום, והתשובה הגדולה ביותר תהיה, שאתה מורשת מרן אנחנו ממשיכים, בעזרת השם ביום הבחירות אנחנו נראה את כולם שמים תנועת ש"ס. זה מה שנראה, זה מוציא הבחירות, נראה את התוצאה, ושם זה התשובה לאותה יועצת משפטית, לאותה אחת שמנסה למחוק את הערכים, מנסה למחוק את המורשת ולגעת בכל דבר שבקדושה, זו התשובה שלנו.
1: שאלה אחרונה לסיום בעניין הזה, יצא לך לדבר עם אנשי שמאל על העניין הזה, שכאילו אתה יודע שהיו נגד היום משהו בקטע הזה,
0: מתנגדים לזה, אומרים שזו החלטה לא נכונה. אגב, גם אצלהם יש ככה. יש אומר, אנחנו לא רוצים שיגעו בשל רבין, ולהבדיל אלף הבדלות שלא יגעו בשל מרן, אז אנחנו לא רוצים שיתחילו לגעת בזה, זה אחד. ויש כאלה שבאים ואומרים לי, תשמע, איזה טיפשה היא, מה היא עשתה, היא נתנה לכם את המתנה הכי גדולה, כמה היא מזיקה לנו, שילמתם לה על זה? אז אני בא...
1: זה לא מאהבת יעקב, זה משנאת השר.
0: חלק, עזוב, הכל בסדר, לכן אני בא ואומר, אנחנו צריכים לראות מה טוב לנו כמורשת מרן, עם זה אנחנו צריכים להמשיך. ובעזרת השם כל אחד מאיתנו יעשה עוד צד ויביא עוד אחד ועוד שניים ועוד עשרה, וזה התשובה.
1: אוקיי, תודה רבה לחבר הכנסת ינון אזולאי על ההחלטה של היועמ"שית המודחת. נקווה שהיא יסתיים בכי טוב, בעזרת השם נזכה להגדיל תורה ולהדירה בכל מקום. תודה רבה על השיחה הזו. אנחנו נעבור להסלמה במפרץ הצבא כווית, עירת כתב"מים ששוגרו מאיראן, על דיווחים על תקיפות גם בבחריין גם בירדן. תמר אלעם גינדין, מומחית לענייני איראן, שלום, צהריים טובים.
2: שלום רב.
1: מה קרה פתאום? שזה נהיה ממש למעשה, מה שנקרא. הם מחליטים, זה יותר מהרגיל, זה לא רק דיבורים של טראמפ, זה לא רק ציוצים בטוויטר, זה קורה בפועל.
2: זה קורה בפועל, ואני רוצה להסב את תשומת לב המאזינים, שמי שהתחיל זה טראמפ, הרפובליקה האסלאמית מגיבה. היא לא מתחילה. היו הדלפות שלמושתבה נמאס מהמדיניות של הרפובליקה האסלאמית מאז היא וסדה. שהיא אף פעם לא מתחילה מלחמות, היא רק מגיבה, והוא רוצה גם לאמץ את המדיניות התוקפנית של, או את הקו התוקפני יותר של אחמד והידי, מפקד משמרות המהפכה, בינתיים זה לא קרה. אבל מצד אחד, אף צד לא רוצה מלחמה, מצד שני, אף צד לא רוצה לצאת פרייר.
1: אוקיי.
2: צריך שם יותר פסיכולוגים מאשר דיפלומטים בעיניי.
1: תראי, טראמפ מזהיר, יש לנו מספיק חימוש להמשיך. עכשיו אני לא חושב שיש מישהו שחשב, באיזשהו צורה שבאמת החימוש הוא הבעיה. זאת אומרת, בוודאי שנשק יש לארצות הברית, כן, היא סוג של מעצמה בעניין הזה, לא זה הסיפור. הסיפור הוא הדיפלומטיה, אחרי שבאמת יש המלחמה הגדולה שכחה כבר וכאילו ירדנו מזה, פתאום מתחילים כל הניצוצות הקטנים הללו. מה בעצם גורם לזה באיראן? מה, הם שוגעים? הם רוצים, לא רוצים את השקט התעשייתי הזה? אלא הם לא מנצלים את העניין הזה שטראמפ לוקח כמה צעדים אחורה?
2: זה תלוי את מי אתה שואל ברפובליקה האסלאמית. כמו, אם אתה שואל את העם, אז הם בכלל לא רוצים את השלטון הזה, ובטח שהם לא רוצים... בהתחלה הם רצו את המלחמה, כי הם חשבו שזה ישחרר אותם מהשלטון, ואז טראמפ תקע להם סכין בגב וגם סובב אותו. אבל גם בשלטון יש קרע. יש ממש קרע בין הדרג המדיני לבין הדרג הביטחוני הצבאי. מי שיש לו גישה למנהיג, שאנחנו אפילו לא יודעים אם הוא חי, אבל מי שמביא ממנו מכתבים,
1: כן.
2: בלי שנה, כן, לכאורה, זה הדרג הביטחוני. מי שיש לו גישה למנהיג, זה רק אנשים ממשמרות המהפכה, מהמועצה העליונה לביטחון לאומי, ובינתיים הדרג המדיני, שגם ככה כפוף למנהיג, כלומר, הנשיא לא מקבל החלטות, הוא מבצע מדיניות, רשות המבצעת, הוא לא מקבל החלטות. והדרג המדיני נחלש יותר ויותר, טראמפ נושא ונותן עם הדרג המדיני.
1: אבל תגידי, תמר, דיברת על האזרחים באיראן, ודיברתי על זה עם כמה מומחים, היה פה גם את אליהו יוסיאן, וזה, וכל אחד יודעת כבודו במקומו. הם טוענים שיש לנו איזה סוג של, של, של איזה פנטזיה, שכל האזרחים האיראנים סטונעים את המשטר. ואומרים, אתם שוכחים שמדובר במיליונים, במיליוני אנשים. זה לא 10 מיליון איש, זה מיליונים של אנשים. וגם אם אנחנו רואים הפגנה של 10,000 איש בכן, ברשתות החברתיות או בתקשורת, וזה נראה לנו כל כך המוני וכל כך עמוס, בעצם למעשה זה משקף לנו תמונה של מציאות מעוותת, כי זה באמת לא כולם, רובם לא כאלה. רובם, כן, יש הרבה מאוד שהם פנדמנליסטים ורוצים את המשטר האייתולי הזה, האסלאמי המובהק הזה. ולכן אנחנו לא מצליחים בעצם, גם כאמריקה, גם כישראל, גם כמערב בכלל, לכפות את הדבר הזה עליהם. וכמה את רואה את זה נכון?
2: אני מסתכלת על מספרים, זה מאוד קשה לדעת מהרשתות החברתיות.
1: נכון.
2: החברה האיראנית מאוד התבגרה בשנים האחרונות. כלומר, מה שאפשר להגיד על איראן של שנות ה-90, זה לא מה שאפשר להגיד על איראן של המאה ה-21, במיוחד בעשור הזה. אני מסתכלת על מספרים, כי הרשתות זה הרי חצי או יותר בוטים. אני רואה שבינואר יצאו לרחובות הערכות נעות בין 5-30 מיליון איש, נהרגו, אני לא אומרת הפגנה של 10,000 איש, רק ההרוגים.
1: 30 אלף.
2: זה בין 30-70 אלף איש. המספר שאני שומעת הכי הרבה זה 36.5, אבל יש הערכות גם שמגיעות ל-70. בואו ניקח את השמרניות יותר, 36.
1: הם לא האמינו שאירו בהם, את רוצה להגיד לי, אזרח איראני אמיתי.
2: לא, הם כן האמינו שאירו בהם.
1: אז ממש, איך אומרים ביהדות, זה מסירות נפש מה שנקרא.
2: אז זה מה שאני רוצה להגיד, אלה 30,000 איש, והחמישה מיליון שיצאו לרחובות, בידיעה שהם עלולים לא לחזור. הם ראו את מי שירה בהם, זה מעט אנשי בסיג', נכון שבבסיג' על הנייר, בערך רבע מהמדינה או יותר, מגויסת לבסיג', אבל הרבה חברים בבסיג' בשביל הקארטה בסיג', בשביל הכרטיס, שגם נותן להם הטבות, וגם שומר להם על מקום העבודה. יש מקומות עבודה שמחייבים אותך להצטרף לבסיג' כדי לקבל את העבודה הזאת. ואין מספיק איראנים שמסכימים לראות באיראנים, גם לפי העדויות של הרופאים בבתי החולים, וגם לפי עדויות של אנשים שראו כוחות חוצים את הגבול. הרפובליקה האסלאמית ייבאה אלפי חיילים מאיראק, מאפגניסטן, מפקיסטן, מסודן. כל הפרוקסי, כל המערך שאנחנו חושבים שהוא רק לכבודנו, הוא עתודה של שכירי חרב לדיכוי מחאות, כי אין מספיק איראנים. לעומת המיליונים שיצאו בידיעה שהם עלולים לא לחזור. לעומת זאת, כשהמשטר עושה הפגנה לתמיכה בעצמו, או בלוויה של, של חמינאי, שהיו בה פחות ממיליון איש, הם נותנים אוכל, הם נותנים כסף, והאוכל השתדרג, זה כבר לא רק טרופית ופורסן גבינה ומשהו ירוק. זה כבר גלידה ושווארמה.
1: כן, זה קשה לוותר על זה. מה השערה שלך?
2: ובכל זאת, הם צריכים להשתמש ב-AI, או בווידאוים ישנים יותר כדי להראות תמיכה.
1: מה השערה שלך לגבי חמינאי, הבן, כן? האם הוא בחיים? כי הם מצטטים אותו ועושים או שהוא סוג של בובה על חוט, או שתראי, הם אלופים הרי בלשקר בעולם הערבי בקטעים כאלה, כן? יכול להיות שהוא מזמן...
2: איראנים לא אוהבים. האיראנים לא ערבים, אבל כן,
1: כן, כן, אבל בסוג באסלאם, כן, איך פתווה, משהו כזה, כבר שכחתי, אבל מצטער שאינני בקיא בנבחי העניינים הללו, אבל הם בהחלט יכולים, גם צבאית, להגיד, כן, כאילו, אני לא יודע, מחסלים להם שם כל יום איזה מישהו אחר, אז בתקופה הזו, כמה מוצ'ת באוויר, מה הערכה שלך, אם נהיה חצה לך לדבר עם מישהו בתקשורת החברתית, במייל אפילו, מישהו שהוא צעיר איראני או משהו כזה, שמדבר על הערכות שלו לגבי מוצ'ת בחמינאי, יש או אין?
2: כולם מדברים על הערכות
1: לא, ברמת,
2: שלהם.
1: לא, ברמת החי או מת.
2: לפני כמה שבועות, נתניהו התראיין בפודקאסט ואמר שלהערכתו מושתבח חי. כל האינטרנט האיראני נקרא מצחוק, אמרו, אתה עושה לנו הפוך על הפוך, אתה אומר שאתה חושב שאתה חי כדי שלא נדע שיש לך מודיעין שהוא מת. אף אחד, לא ראיתי באיראן אנשים שחושבים שהוא חי, אבל גם אם הוא חי, לפי ההדלפות שיוצאות, גם האנשים שיש להם גישה אליו הם ממערכת הביטחון, וגם ההדלפות שיוצאות הם כאלה ש... הוא דווקא רצה להופיע בלוויה של אבא שלו, אבל לא הרשו לו. הוא רצה להוציא וידאו, אבל לא הרשו לו. הוא רצה להוציא קטע קול, אבל לא הרשו לו. כלומר, הוא לא מקבל את ההחלטות. גם אם הוא חי, הוא לא רלוונטי. הוא רלוונטי בתור איזשהו מיתוס, כי זה בדיוק מה שקרה עם אמם הנעלם, שהוא המשיח של השיעים. הוא נעלם. ובמשך כמה שנים רק הביאו ממנו מכתבים, היו מספר מצומצם של אנשים שהייתה להם גישה אליו והביאה ממנו מכתבים. ועכשיו הוא בהיעלמות הגדולה, עד שהוא יחזור.
1: תגידי לי, הם מנצלים את זה שם באיראן, את הקטע שטראמפ נהיה קצת, סליחה על ההשוואה טראמפ, אם אתה שומע אותנו ומבין עברית קצת ביידן?
2: כן, בגלל שכבר אין דמעות לבכות, אז הם צוחקים עליו כל הזמן.
1: אבל לא, אבל באמת הוא מוזר, שמישהו ייקח לו את ה-AI, כמו שאומרים. הוא כל פעם מוציא איזה משהו אחר וסרטון וזה, אתה לא יודע מתי הוא רציני, מתי הוא לא. למשל, טראמפ של פעם, על תקיפה כזו, על בסיסים אמריקנים, היה מגיב הרבה יותר בחומרה, בוודאות. כך אומרים כל כתב צבאי שקראתי מהבוקר, את יודעת, לקראת התוכנית. ואילו טראמפ של עכשיו הוא כזה, אתה יודע, למה עכשיו לפתוח שוב? האם הם מנצלים את זה לדעתך?
2: הוא היה בשנתיים שנמאס לו מהצעצוע הזה של מלחמה.
1: כן, לא, אבל כרגע הוא אומר משהו, והשאלה אם באיראן, להערכתך, הכוחות הצבאיים, ואנשים בדרג הצבאי והמדיני, מנצלים את זה שטראמפ ככה נראה אחרי מסיבה, והם ממשיכים במסיבה משלהם.
2: הם מבחינתם ניצחו. עכשיו,
1: הם תמיד מבחינתם ניצחו, הם מבחינתם ניצחו גם את עיראק ומלחמת איראן עיראק. הם תמיד חושבים שהם מנצחים, השאלה עכשיו אם הם באמת מנצחים בפועל.
2: מלחמת איראן עיראק נגמרה בשתיית כוס התרעלה. הם יודעים שהם לא ניצחו. במלחמה הזאת, כולם הפסידו עקרונית, אבל הנרטיב של המשטר זה, תראו, אנחנו היינו מדינה שאף אחד לא סופר אותה, שחושבים שאפשר להכניע אותה ממש בקלות. סגרנו את המיצר, אנחנו שחקן בינלאומי. מתחננים אלינו מאפריקה שנפתח את המיצר, מתחננים אלינו מכל העולם, הראינו שמי שנותן לאמריקאים להשתמש באדמה שלו, יקבל מאיתנו טילים, שזה גם מה שקרה בלילה האחרון. כלומר, מה שקורה עכשיו, אז מבחינתם הם ניצחו, והנשיא פזשקיאן אומר, בואו בבקשה נסיים את המלחמה כל עוד אנחנו מנצחים.
1: אז הוא כן אומר את זה. אז הוא כן אומר את זה. תודה רבה רבה לך על השיחה המרתקת הזו. עכשיו שהבהרת פה לאנשים מי הם האיראנים ומה הם רוצים עדיין לא. נראה לי כי הם בעצמם עדיין לא יודעים. אבל מי הם האיראנים לפחות זה. תודה רבה לך, תמר אלעם גינדין, מומחית לעניין איראן, על השיחה המרתקת הזו. תודה.
2: תודה רבה.
1: המשך יום נפלא, אנחנו נצא לפרסמות. מיד אחר כך יהיה לנו עוד עניינים פחות פוליטיים, אבל מעניינים לא פחות. פרסמות.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב.

המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה.
1: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
2: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.

0: מציעה. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שבנו לכם הפוך על הפוך, איתי יוסי חיים מימון. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על קצת פחות פוליטי, על רקע ניסיונות חוזרים להגביל את ואף לאסור את קיום ברית מילה בבלגיה ובמדינות נוספות אחרות באירופה. הודיעו הארגונים היהודים באירופה ומרכז רבני אירופה על הקמת מרכז של מצוינות לברית מילה דתית. זאת אומרת, כדי שזה יהיה יותר רפואי ויותר על הבחינה שלא לא תהיינה טענות. אני רוצה לדבר עם ינקי פרבר, כתב חדשות החוץ בחדרי חרדים. שלום.
5: שלום וברכה.
4: ינקי, מה שלומך?
5: בסדר.
4: בשידור עוד יצא לנו לדבר.
5: כן, ראית מה זה.
4: ראית מה זה, הנה, תמיד יש פעם ראשונה. אז על רקע ניסיונות החוזרים להגביל את הקיום של ברית מילה, מה זה, מחזירים אותנו למאה הביניים? מה קורה שם?
5: לא, בוא נעשה סדר. אירופה, איחוד האירופי הפך בשנים האחרונות למקום מאוד פרוגרסיבי, מאוד זכויות בעלי חיים, זכויות אדם וזכויות מחמד, והכל זכויות. בפועל, זה לא נגד יהודים דווקא, זה חשוב לציין, אבל בסופו של דבר מי שנפגע מזה, זה בעיקר היהודים, ובעיקר יהודים שומרי התורה ומצוות. ובכלל, גם היהודים שרוצים, עכשיו, זה התחיל עם שחיטה יהודית, שחיטה כשרה, שכל מיני ארגוני בעלי חיים טענו שהשחיטה היהודית, שזה עם סכין תוך חצי שנייה, חותכים, מחיב לפרה, לבהמה, לתרנגול, וצריך להמם
4: עם שוק
5: חשמלי, כן. ואז כמובן זה פוסל את הבהמה וזה הופך לטרף. וכמה שהארגונים היהודיים ומשחטות יהודיות ניסו להוכיח, גם מבחינה מדעית, וגם מבחינה, לא יודע, לא מבין,
4: היה לכאלה משחטות שבאמת הם שחטו, ואז כדור בראש לבהמה.
5: משהו כזה.
4: היו כאלה.
5: היו הרבה דברים, אבל בסופו של דבר, המזל של היהודים, שגם המוסלמים נפגעים בזה, כי גם הם אוכלים סוג של חלל. אז איך אומרים, אם המוסלמים לא כל כך מתאפקים, אבל עדיין באירופה יש מקומות שאי אפשר לשחוט, אלא מייבים את הבשר. אז בזה בוא נגיד שהיהודים מסתדרו, הם משלמים קצת יותר יקר על הבשר.
4: בברית זה בעיה ממש.
5: אבל מסתדרים עם זה. הסיפור עם ברית מילה הוא אחרת. הוא התחיל עם הלשנה של יהודי, שלצערי.
4: נשמע כמו סיפור קלאסי חסידי.
5: כן. חסידי בדיוק, היה יהודי חסידי מאוד קיצוני, תראה לאן הקיצוניות מובילה אותנו.
4: לא יאמן.
5: והוא השתתף בכנס מכחישי שואה, בתור קיצוני, חרדי, אנטישמי, עם אחמדינג'אד ב-2008 באיראן.
4: וואו.
5: הוא אירופאי, יהודי אירופאי, וחזר משם מטורלל, והתחיל, ואז הוא הפך להיות יותר אנטישמי.
4: רגע, הוא שומר מצוות או שנהיה בכלל בקטע?
5: כן,
4: סוג של
5: שטריימל, עם שטריימל והכל, והרבה קיצ'ה וקפיצ'ה, הכל בסדר. ואחר כך הוא, אז זהו, עכשיו, הוא לא זוכר איפה הוא נולד, אבל יש לו אזרחות של כמה מדינות. אחת המדינות היא בלגית, הוא הגיע לבלגיה. הוא דרש שיכניסו את הילדים החסידים שלו, הבנים החסידים שלו, לתוך כיתת בנות באנטוורפן, בחרדית. למה? כי הוא טען שלפי החוק הם חייבים ללמוד ביחד, כן. וזה נכון, זה באמת החוק הבלגי, שלא יהיה אפליות וזה. אז לא הייתה להם ברירה, למנהלות שם, לבית ספר וזה הבנות, אז הם הכניסו אותו לכיתה, והודיעו לבנות באותו יום לא להגיע ללימודים. אז ישבו שני אחים בכיתה, כן. עם מורה חסידית, שהעבירה להם שיעור, ככה הצליחו, יום, יומיים, שלושה,
4: ולבין את הרמז. מה עושים בברית עכשיו? כי הבנתי שנרשמים לזה תוכנית כזאת שהכל רפואי והכל בסדר.
5: אני יודע שאין זמן, אבל אתה חייב לשמוע, זה יותר מעניין מכל הסיפורים. מה שקרה זה שאותו אחד הלך והלשין לרשויו, הוא הלך לבתי כנסת, בדק מי עושה בריתות מילה, מי המועלים, איפה עושים את זה, תיעד את כל המיקומים, את כל המקומות, את כל הדברים, ומסתבר שבשביל להיות מועל, אתה צריך באמת שיהיה לך איזה דיפלומה, איזשהו אישור של המדינה, שאתה חלילה לא עושה איזשהו משהו לא חוקי. אבל אז הוא פשוט הלשין לרשויות שיש שלושה מועלים, ששנים מועלים, והם מסתובבים בבתים ועושים בשקט בריתות מילה, בלי שום היגנה.
4: שמה, סיפורי רוסיה ממש.
5: כן. והמשטרה עצרה את שלושתם לפני שנתיים או שלוש, והגישה כתבי אישום, בסוף ביטלה את הכתבי אישום, ונהיה שם תוהו ובוהו באנטוורפן.
4: האם היוזמה הזאת, כרגע מה שהם עושים כרגע, כן תועיל לעניין הזה?
5: אז זהו, שהמדינה טענה שחייבים שהם יהיו חוקיים מבחינת המדינה, שיהיה להם אישור, ושרופא ידה, שהם יעשו את זה בבית חולים, או שיעשו את זה בפיקוח רופא, או שהמועלים בעצמם יעבו איזושהי סדנה רפואית כזאת. אז הגיעו בכירי הקהילה החרדית באנטוורפן לארץ, עם הרבנות, ואני זוכר עם אריה דרי, ועם אוריאל בוסו שהיה שר הבריאות, וכל העולם ואשתו הרבבו, וניסו לנצח איזשהו משהו שיהיה מקובל גם על הרשויות הבלגיות. והבלגים לא חברים שלנו כידוע.
6: לא נכון. כן,
5: אז ניסו, להכביד על העניין. אז מה שעשו מרכז רבני אירופה, הרב מנחם מרגולין, שהוא באמת בן אדם שפעיל בנושא הזה, אני לא יודע, 24/7 אם אפשר להגיד, והוא משתגע על הדבר הזה, וזה חייב להיפטר, כי זה לא נורמלי שעושים שם הבריתות כמו ברוסיה. אני אומר, עכשיו יותר מזה, אתה יודע מה קורה?
6: Okay.
5: הבריתות באנטוורפן נעשות בשקט, לא מודיעים בבתי כנסת, לא מודיעים במקומות,
6: אין שולם זוכר.
5: לא, אז זהו, אז שולם זוכר זה פחות בעיה, אבל כן.
6: טוב, תשמע, ינקי, זה מרתק, אני חייב לסיים איתך,
5: אני יודע, אבל אני מעז להגיד את זה, אבל אז מרגולין, אין בעיה, נסיים, אז מרגולין, הם הקימו איזשהו ארגון, שבאמת יהפוך את המועלים באירופה למאושרים מבחינה חוקית של המדינה, כדי שלא יהיה בעיות.
6: אז יפה מאוד, בעזרת השם, אנחנו נקווה שזה יסתדר על הצד הטוב ביותר, ואכן בכל בית ישראל שנמצאים בצרה ובשביה, שהקדוש ברוך הוא יוציא מצרה ושירבו שמחות. ינקי, כמו תמיד מרתק, גם מפרטי וגם ככה בשידור. תודה רבה על השיחה הזו.
5: יום טוב.
6: יום טוב, המשך יום טוב. אנחנו עוברים עכשיו לשבת מאוד מיוחדת, הרב שמעון שנייבלג, שלום.
7: שלום וברוכה, שלום רבי יוסי.
6: שלום וברכה, יושב ראש ארגון גדלנו, שבת סליחות. הנה מתחילים הסליחות, כבר דיברנו תודה בתחילת אלול, ואנחנו מדברים עכשיו ממש ממש סמוך לאירוע, שבת סליחות בהחלט שלא שוכחים. אתם מזמינים אותנו, את כולם בעצם, בוא תגיד לנו עכשיו על השבת מיוחדת, מה הולך להיות בה ואיך היא תלך.
7: שלום וברכה קודם לציבור השומעים.
6: כן.
7: עם ישראל, כולנו מתכוננים לקראת הימים הטובים הבאים עלינו לטובה. קיבלתי עכשיו מכתב מכמה הורים.
6: כן.
7: שכתבו לנו, שהם היו בשבתות הקודמים, שהם אומרים לנו, תודה על השבת, למה? כי אנחנו זוכים על ידי השבתות האלו, שהילדים לכאורה התרחקו, אבל אתם נתתם לנו את הכלים איך להתחבר, לא רק התחברנו לילד, לא רק חלק מהילדים שמקבלים תגובות מההורים שמתחילים לחזור, אלא אנחנו מתחברים אל עצמנו, אל שאר הילדים. השבת הזאת נותנת הרבה כוח, הרבה עוצמה, להבין את התפקיד של ההורים בעולם הזה עם הילדים, לא רק ילדים קטנים, אלא דרך הנכונה, איך לגדל אותם, איך לחבר אותם לתורה ולבין
6: העולם. אז הולך להיות שם הרצאות באמת שיתנו כלים להורים שנמצאים שם, זה הולך להיות במלון כינורות שמעודר בטבריה, זה גם תוכן מרתק ומחזק, יש תפילות מרוממות, יש סעודות שנות כעד המלך, שזה ככה לצד הקטע הקולינרי והקטע של, אתה יודע, סוג של שכרה בצדה נקרא לזה ככה, וזה בהשתתפות רבנים ומרצים, וההשתתפות כמובן לזוגות הורים בלבד, כמו שאנחנו רואים פה, זה יהיה בפרשת ניצבים וילך, ובעזרת השם השבת, וזה יום חמישי עד מוצא שבת, כפה לפד כפג אלול. חברים יקרים, מורים יקרים, שומעים אותנו, אתם שומעים את הרב שמעון, שנותרו חדרים אחרונים, ולאיפה מתקשרים, הרב שמעון?
7: לפני שמתקשרים, דבר
6: כן, בבקשה, בטח.
7: צריך להתחבר, להבין מה גורל השמה, גורל השעה, לפני שאתה שומעים את השנה, תעצור שנייה. בוא תחשוב, איך אתה יכול להיות אבא יותר טוב, אמא יותר טובה, ואז, בעזר השם, תתקשר, קח את הטלפון, תתקשר למספר של המלון, 04-950-9000, אתה תתקשר, אתה תתחבר, אבל לא, למי תתחבר? לבוא אירועי לו, לטוירי, אתה תראה את הילדים שלך, זה נחת, הרי אנחנו כולנו אומרים כל יום, ונהיה אנחנו, כולנו ידי שמך, מה זה ידי שמך? אומר, אתה מסופר להתחבר לבוא עולם, זה התפקיד על ידי הילדים שלנו, מתחברים לטוירי ולבוירי, חבל לפספס את זה.
6: אז בעזרת השם, חברים יקרים, הורים יקרים שרוצים לקבל כלים בעניינים הללו, באמת בצורה גם בשבת, אתם יודעים שגם על הצד הטכני, מה שנקרא התפילות מרוממות, הסעודות הדשנות כעד המלך, וגם השתתפות רבנים ומרצים, גם קטע רוחני וגם קטע גשמי, נותרו חדרים אחרונים, תשריינו לעצמכם עכשיו ב-055, שנייה אני אגיד את הטלפון הרב ואז אני אשמע אותך במחילה, 055-276 3842. כן, בבקשה, הרב.
7: אני אמרתי את הטלפון 09-04-950-9000, זה הטלפון שמרימים, ותוספת אחד,
6: בבקשה, כן, כן, בטח.
7: מביאים אחד מהילדים, שהוא כרגע נמצא עדיין בחוץ, והוא הולך לדבר, כי אנחנו מחברים את הילדים, אפילו במצב שלהם, הולך להיות משהו מרתק, לשמוע את כל הנער. הצצה, לחיי הנער להבין שהילד שהתרחק לא בא לפגוע בך בהורים. הוא עובר את המסע, בוא נשמע אותו, בוא ניתן לו את הכלים שיוכל להתחבר אלינו ולחזור לצרכת. זה יהיה משהו מרתק שאי אפשר לפספס את זה.
4: שוב את המספר ברשותך הרב?
7: 04.
4: כן.
7: 950.
4: איך?
7: שוב 9,000,
4: אני רוצה פשוט לחזור על זה גם בעצמי, זה 04-950-9,000. חברים יקרים, יושב ראש ארגון גדלנו הרב שמעון שנייבלג על העניין הזה, כן, שבת סליחות, שלא שוכחים, רוצו בהמוניכם חברים יקרים, ותתפסו את זה, כי זה באמת, זה באמת משהו רוחני. שבת אחרונה של השנה גם, דרך אגב, ממש, אז כמעט שבת אחרונה, אתה יכול לתקן,
7: מתוננים לשנה הבאה
4: בעזרת השם, מקבל כלים לחינוך הילדים בעזרת השם על ידי מרצים ורבנים הרבנים והשתתפות הרבנים המרצים ותפילות מרומות, סעודות שונות כיד המלך, 04-950-9,000. תודה רבה רבה רבה לרב שנזכה להגדיל תורה ולהדירה. אנחנו עוברים עכשיו כמידי יום רעיון על חודש אלול, בעזרת השם מסיימים הרב נחום נוסבחר. שלום הרב.
8: שלום וברכה, יופי חיים, איזה זכות.
4: הזכות היא כולה שלנו. לפני פרשת ניצבים וילך, חודש אלול, רעיון לחודש אלול שמסיים לנו את השעה. בבקשה הרב.
8: בסייעת הדשמיא, ברשות הציבור הקדוש, אנחנו נפתח בדבריו של הקדוש הסלייבי, המליציושו של כלל ישראל, רבי לוי יצחוק מברדיצ'וב. עומד רבי לוי יצחוק על שאלה הידוע שכתוב בזוהר הקדוש, שבתחילת השנה אנשים דומים לכלבים. כך לשון הזוהר הקדוש, שאנשים אומרים בתחילת השנה, הב הב, אבלון מזויני, אבלון בוני. אנשים בתחילת השנה מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו זה, תן לנו זה. כמו כלב שהוא נובח, הוא אומר הב הב, כאילו תביא לנו זה, תביא לנו זה. אז שואל רב לויצקי מברדיצ'וב, איך בן אדם ניגש לראש השנה, ליום הכיפורים, לכולנו יש רשימה כאלה גדולה של בקשות. איך אנחנו יכולים אחרי זוהר הקדוש כזה שאומר שהשם רחם ויציב, מי שמבקש בקשות פרטיות על עצמו למה הוא דומה, אז איך ניגשים לימים האלה? כתוב על כך בספרים הקדושים, ותכף נגיע למה אומר הקדוש הסלייבי, אבל כתוב על כך בספרים הקדושים, שאם בן אדם מגיע לבורא עולם בראש השנה ואומר, אני מקבל אותך למלך עליי, תן לי כלים שאני אוכל לעבוד אותך כמו שצריך. אם אחד יהיה לו אישה טובה, יהיה לו שלום בית טוב. אם אחד יהיה לו פרנסה טובה, הוא יוכל לעבוד את הקודש בורחו ביישוב הדעת, הוא יוכל יותר לקבוע איתים לתורה, יותר ללמוד. אז אם אחד מגיע ואומר לקודש בורחו, למענך אלוקינו עשה ולא לנו, תן לי דברים כאלה שאני אוכל לעבוד אותך ולעשות את המלוכה שלך כמו שצריך, זה לא פוגם את מה שהזוהר אומר, כי אני לא מבקש דברים בשבילי. אם אחד אומר תן לי פרנסה כי אני רוצה להתפנק, אני רוצה שלי יהיה יותר טוב, הוא דומה לכלב שאומר אב אב. אבל אם אחד אומר לבורא עולם, אני חלק מהממלכה שלך, אני שר בממלכה שלך, אני עבד בממלכה שלך, אז תן לי כלים שאני אוכל לעבוד אותך כמו שצריך, אז אני מבקש למענך, זה מצוין. ככה התפילות שלנו צריכים להיות בימים נוראים. והעבודה שלנו בימים האלה באלול, שכל אחד יחפש איפה הוא יכול להיות שליח של אלוקים פה בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא שלח כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו משפחה מסוימת, סביבה מסוימת, תכונות מסוימות, תוואים מסוימים, שרק הוא יכול למלא את השליחות האלוקית פה בעולם. אז שבן אדם יחפש את זה באלול, כדי שבראש השנה הוא יבוא לקדוש ברוך הוא ויגיד, תן לי את הכלים שאני אוכל לממש את השליחות האלוקית שאתה נתת לי. ממשיך רב לוי יצחוק מברדיצ'וב, כל כך מרגיע אותנו. מה היינו עושים בלי הקדוש הסלייבי הזה להגיע לראש השונה? אומר הקדוש הסלייבי, הרי אבא מאושר של הילד שלו טוב. אז אם אחד בא לקדוש ברוך הוא ואומר, כן, זה רבד נוסף ממה שדיברנו מקודם.
4: זה מה? סליחה, אני רוצה...
8: רבד נוסף, כן, זה כאילו אוקיי. עוד עומק, עומק גדול מאוד, דברי רב לוי יצחוק מברדיצ'וב, מושיעד מליץ יושר של ישראל. הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, הרי אבא כל כך שמח לראות של הילד שלו טוב. אז אם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תן לנו פרנסה, כדי שלך יהיה נחת רוח לראות את הילדים שלך שמחים, אז אנחנו מבקשים דברים בשביל הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שאומר בלוי יצחוק מברדיצ'וב, כתוב כי חוק לישראל משפט לאלוקי יעקב. מה זה נקרא משפט לאלוקי יעקב? תשמעו מאזינים יקרים, נכנסים לראש השנה אחרת לגמרי, ברוגע ובשמחה מי ששומע את דברי הקדוש הסלייבי. מה זה נקרא משפט אלוקי יעקב? הקדוש ברוך הוא עומד למשפט בראש השנה. מה? הקדוש ברוך הוא עומד למשפט בראש השנה? אומר רב לוי יצחוק, כן. אבא, שהבן שלו חס ושלום חצה באור אדום ופגע במישהו ובמעבר חצייה לא עצר ועומד עכשיו למשפט, מי לא נרדם בלילה? רק אותו אחד שחצה באור אדום, או שאבא של אותו אחד רועד מפחד מה מחר יפסקו על הבן שלו במשפט? אז האבא הוא זה שגם כן עומד למשפט. ריבונו של עולם אוהב כל יהודי ויהודי יותר מבן יחיד. אז בעצם מי שעומד למשפט, זה הקדוש ברוך הוא עומד למשפט כל אחד ואחד כמה יהיה לו שנה טובה. בגלל שהקדוש ברוך הוא כביכול, כביכול הקדוש ברוך הוא רועד מפחד מהי התוצאה של המשפט לעם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שלנו יהיה טוב כי אנחנו הבנים שלו. אז אומר רב לוי יצחוק, זה הכוונה, כי חוק לישראל הוא, חוק זה לשון מזונות. עטריפני לחם חוקי. כתוב בפסוק ככה, ודאי יהיה לעם ישראל מזונות, כי משפט לאלוקי יעקב, כי הקדוש ברוך הוא זה שעומד למשפט.
4: שנזכה בעזרת השם, בעזרת השם.
8: זה הסתכלות אחרת לבוא ככה לראש השנה, להתחזק בימים האלה כמה שיותר להתקרב לקדוש ברוך הוא, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, שנרגיש בנים יחידים של הקדוש ברוך הוא, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו כלים לעשות את שליחותו פה בעולם הזה.
4: אמן ואמן, אמן ואמן, יישר כוח הרב נחום נוסבכר על הדברים הנפלאים הללו, רעיון אלולי. תודה רבה רבה לצוות, תודה רבה לרב שהיה איתנו, תודה רבה לצוות. מוטי קופר על הביצוע הטכני, שלמה פולק ערך אותנו, שמעון קרביץ היה על ההפקה, אני יוסי חיים מימון, הפוך על הפוך איתי, ונשתמע בעזרת השם בתוכניות הבאות. יום טוב.
9: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
13: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
14: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: לחיים!
17: שנה טובה!
16: שנה טובה!
14: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו ול...

0: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. הדרמה בצמרת דגל התורה, מגעים מחודשים בין בתיהם של מרנן ראש הישיבה גאון רב דב לנדו וראש הישיבה גאון רב משה הלל הירש סביב האפשרות לבצע שינוי משמעותי בנציגות הפוליטית של המפלגה. במוקד השיחות עומדת האפשרות להחליף את שני הנציגים הוותיקים משה גפני ואורי מקלב. בשלב זה המהלך טרם נסגר והשיחות עדיין נמשכות. על פי הערכות, במקרה שאכן יוחלט על החילופים, חבר הכנסת יעקב אשר, שנחשב במשך עשרות שנים למקורב למרן ראש הישיבה רב דב לנדו, עשוי לתפוס את המקום הראשון ברשימה. בש"ס מגיבים בחריפות להתערבותה של היועמ"שית והחלטתה לבטל את הילולת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לטענתה בשל תעמולת בחירות. ההחלטה המטריסה של היועמ"שית המודחת המתעקשת לאסור את כנס מורשת מרן ללא כל נימוק הגיוני, היא פגיעה חמורה במיליוני שומרי מסורת המבקשים לכבד את זכרו ומורשתו, ורמיסה בוטה של חוק מורשת מרן שעבר פה אחד בכנסת. בש"ס הבטיחו כי יעתרו לוועדת הבחירות המרכזית נגד ההחלטה השרירותית. ראש הממשלה בנימין נתניהו מברך על האיחוד בין מפלגת הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' לבין מפלגת זהות בראשות פייגלין. הם גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף קול בימין, אמר ראש הממשלה. כוחות צהל פתחו במבצע נרחב בחטיבת בנימין למעצר מבוקשים ולחיפוש אחר אמצעי לחימה ואמצעים המשמשים לטרור, כחלק ממאמץ לסיכול יידוי אבנים לעבר כלי רכב ישראליים בכביש 443. בעדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, מחר תחול ירידה קלה במינות החום וביום שישי ירידה נוספת.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.
4: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

שעה ראשונה. עם מנחם דוקר.

אתם בשידור חי וכל חי, זמן אוויר, איזה שעתיים אדירות שיש כאן. אווירת אלול, כולם במתח. יש פה תוכנית גדולה, בעזרת השם, בשם השם, נצא, נשדר ונצליח. עד ארבע, מוזיקה טובה, פרסים, סיפורים גדולים. יהיה מעניין, יהיה מעניין. שימי ברוורמן, פסח בגד, קובי סגל, ונאחל להזנה טובה. שיר פתיחה, אלולי משהו. יעקב שווקי, שיר חדש על אלו, להזנה טובה.

0: הדוידי. דוד נמואל, מה קורה דוד נמואל?
1: מה קורה מנחם, מה המצב אחי?
0: יש לך אחיינים שקוראים לך דוד נמואל באמת?
1: אני בדיוק הרגע נמצא בצרפת.
0: מה?
1: שם נמצאים כל המשפחה האחים הקטנים שלי, שיש להם ילדים. אז כל פעם שאני מגיע אליהם, הם עושים לי קבלת פנים וצועקים חזק, דוד נמואל, דוד נמואל, אז כן. זה בדיוק קרה אתמול בערב.
0: וואי, לא ידעתי.
1: זה בדיוק קרה אתמול.
0: המאזינים יגידו, תיאמתם, באמת לא תיאמנו. בחיים לא דיברתי על העובדה שהוא דוד. אך, דוד נמואל בא לשיר לנו קצת. איזה כיף, איזה כיף שיש לך כזה דוד נמואל, ששר יפה גם, כן.
1: הם לא מבטחים לי.
0: מה אתה בצרפת? כי כמה פעמים בשנה אתה בצרפת בממוצע, מר הרוש?
1: האמת היא שעכשיו אני באיזה סיבוב, לא רק בצרפת, בכמה מדינות, שאני אחזור הביתה רק בערב ראש השנה.
0: מה?
1: כן, נסעתי ביום שני כבר. אני כרגע בצרפת, ממשיך בעזרת השם לאמריקה ומוסקבה. קיצור,
0: וואו, מעניין. סביב לעולם, כן, סביב השם, העולם עם נמואל הרוש, ברוך השם. מה זה מוסקבה אצל הרב לזר? מה הוא? בארץ?
1: השותף שלו, כן. כן. הרב ברדה, כן, בעזרת השם.
0: נמואל, אתה מבין?
1: בעזרת השם.
0: הוא יודע מה?
2: הלוך ושוב.
0: כן, נמואל תותח, הלוך ושוב, כמו שצריך. טס הלוך ושוב.
3: נכון, זה לא קל, יש בשם.
0: שמע, אתה למדת בחב"ד בארץ, נכון? כשהיית נער, צעיר וטהור?
1: אני למדתי בישיבה, כאן בחב"ד בארץ, אבל לפני כמובן בצרפת, בבית ספר, בתלמוד תורה.
0: מה אתה זוכר מאלול? אם אני אומר אלול, ואתה כחסיד חב"ד ששר גם יפה, טוב, זה לא היה לפני ששרת, אבל מה זה אלול בחב"ד אצלך?
1: שמע, אני אגיד לך, אני לא מסתכל על מה שהיה פעם, אני מסתכל במיוחד על מה שיש היום. אני, ברוך השם, קודם כל, אני אצלי, יש את האלול, לפני השיר שהוצאתי עם מוטי ויזל, יום הדין, ויש את האלול אחרי השיר שהוצאנו את יום הדין. אני, ברוך השם, זכיתי להוציא את יום הדין לפני שנתיים, יחד עם מוטי ויזל, שבכל שנה, כבר שנתיים, אנחנו מבינים עד כמה שהשיר הזה מגיע לכל נפש ונשמה. תשמע, זה ללא ספק להיט האלול, כן? הארשבי, הוא נמצא בכל מקום, בכל רגע. אני מקבל אולי 12 תיוגים ביום ברשתות על ביצועים, ואני מבין עד כמה שהשיר הזה הוא הצליח להיכנס קודם כל לאנשים, לנשמות של אנשים.
0: קרדיט למלחין משה פלד, שיצא מהעונה שלנו, מהמלחינים העונה הראשונה, הזוכה של העונה שלנו.
1: שמע, זה מה שהיה שם, אז גם אנחנו מדברים על זה כל הזמן, כי זה באמת לא מובן מאליו. תשמע, הופעתי אתמול עם שלשום עם אברהם פריד כאן בפריז, והיה לי חתונה איתו, וישבנו את זה שעתיים, אתה יודע, בחדר מאחורי הקלעים, ותמיד כיף לשבת עם הבן אדם הזה, עם כל כך הרבה ניסיון, כל כך הרבה סיפורים, המלצות, ואמרתי לו, תשמע, אני כל יום בתפילה שלי מתפלל לקדוש ברוך הוא, שישלח לי את השיר, את השיר שיכנס לכל בית בארץ ובעולם. אז הוא אומר לי, זאת התפילה שלי גם. אמרתי לו, ואני מנסה, אני מנסה לזכור מתי זה היה שהתפללתי, מתי הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלי על יום הדין, באיזה תפילה, מה היה המתכון שם?
0: באיזה שנה זה היה השיר?
1: באיזה שנה, איזה תפילה, איזה דימה, מה היה שם? כי זה באמת ברכה. וכל אלול, כמובן, כל אחד צריך לעשות חשבון נפש מעצמו, ואתה יודע, עבודת עצמית, אבל אני מקבל כל כך הרבה סיפורים על אנשים שמכינים את עצמם לקראת חודש תשרי עם השיר הזה, שאני אומר, עם מוטי, אנחנו תמיד אומרים, אנחנו כבר 30-40% הצלחנו ככה איכשהו לחבר אנשים לקראת יום הדין.
0: זה היה שיר שהוא הביא לך קודם או לויזל קודם? מי קיבל את השיר קודם?
1: לא, זה שיר שלי שאני ערכתי את מוטי.
0: למה החלטת להביא את מוטי ויזל דווקא?
1: תראה, לא טעיתי.
0: לא טעית בכלל, אבל זה היה די אימור, אז מה, הוא לא היה עדיין בסיוע.
1: משה פלד, שלט לי את השיר, הוא אמר, תקשיב, יש לי שיר שאני מבחינתי, אני רואה או את נמואל מבצע, או את פריד מבצע. זה לא שיר שאני הולך לפרסם, זה לא שיר שאני הולך להוציא, זה או אתה או פריד. הוא שלח לי את השיר הזה בסוף אב. עכשיו, מי שמכיר אותי, אני אוהב להכין את השירים, לקחת את הזמן, אני לא אוהב להוציא בלחץ. אמרתי לך, אני אוציא את זה כבר עכשיו. הכל היה סייעתא דשמיא. תוך שבוע עשינו עיבוד עם אריאל נחשוני, עשינו מיקס ועשינו קליפ. הכל יצא באותו רגע. ואז אני ידעתי שאני רוצה לעשות שם דואט, ואני את מוטי, שזה לפני שנתיים, שזה פחות, מוטי הוא לא היה עדיין כמו שהוא היום.
0: כן, זה מה שאמרתי, הוא לא היה כזה...
1: אבל אני הופעתי איתו. אבל אני הופעתי איתו כבר עם מוטי. היינו עושים יחד חופות ויחד אירועים. ולא יודע, אני ומוטי יש לנו כזה אהבה אמיתית בינינו, כלומר איזה חיבור שעובד גם באירועים, וחשבתי הרבה על מי רציתי, היה לי כל מיני המלצות לפני, ורעיונות, אבל לא חיפשתי את השם הגדול, אתה יודע, לפעמים זמרים מחפשים את השם הזמר המפורסם.
0: נכון.
1: אני רציתי להביא את הזמר שיעשה את ה... שישלים את ה-50% הנוספים אחריי. אני לא חיפשתי את השם הגדול, ולא חיפשתי את האומנה, בינלאומי, ואמרתי, אני קודם כל הולך על האמת, והלכתי על מוטי ויזל, וכל השאר היסטוריה.
0: מדהים,
1: באמת ככה.
0: באמת ככה. איפה תהיה ברור, איפה אתה בדרך כלל בימים נורים? אתה מתפלל את השליח ציבור, חזן, או שאתה פחות אוהב?
1: דיברנו על זה גם עם פריד. הוא אומר, נו, איפה אתה מתפלל? אמרתי, אני בשבתות ובחגים, אל תדברו איתי על להתפלל. אני ברוך השם, אתה יודע, כל השנה אנחנו עובדים קשה. אני בשבתות וחגים רוצה להיות עם הילדים שלי, עם התלית שלי, להתפלל ככה, כמו שצריך.
0: איפה בלי... באיזה מניין בנתניה?
1: אנחנו כן, יש לנו את הקהילה שלנו ברחוב בר אילן, בית חבד בר אילן, של הרב צבי וילהלם. קהילה שאני זוכה להתפלל בה כבר 22 שנה.
0: וואו, זה נוסח חבד, כן, חבד עד הסוף.
1: נוסח חבד אותנטי, עם ניגונים יפים ו... כן, ברוך השם,
0: איזה יופי, איזה יופי. טוב, נמואל ארוש מצרפת, על יום הדין השיר שלו ועל אלול שלו. נמואל, מרסי בוקו, שנה טובה, תזכה לשנים טובות וכל מה שצריך.
1: אמן, כתיבה וחתומה טובה לך, לכל ישראל בעזרת השם.
0: אמן ואמן, תודה, תודה רבה נמואל, מרסי בוקו, תודה רבה
1: לכם.
0: רדיו כוחי, שידור חי, זמן אוויר. הנה יום הדין, הפצצה של נמואל ומוטי ויזל, כבר שנתיים השיר הזה פשוט מדהים בימים האלה. זה מתוך ביצוע לייב? לא, בוא נשמע את מוטי יחד איתו, ודאי. בטח, מה, בבקשה.

0: בזמן אוויר בשידור חי. תכף נעשה את האתגר של ניסים סל. או, איזה אתגר זה. אבל קודם כל בוא נע... כן, האתגר של ניסים סל הוא מאוד פשוט. העובדה שעלינו על איזה סיפור של ניסים סל, הבחור עלה לגבעים של מטוס קרב, ואנחנו נותנים פה אתגר, אם מישהו מצליח לשיר כמוהו את הסולם הזה, את הטון הזה, נהיה כאן פרס שווה של 1,000 שקלים. אז זה קורה עוד מעט, תתכוננו בנושא הזה, אם יש לכם קול גבוה, תתכוננו. בינתיים יצחק איזיקוביץ' המכונה איזק, נמצא עכשיו בנעמן, מה קורה איזק?
1: מה העניינים? צהריים טובים בנחת, צהריים.
0: איזה סאונד רדיופוני.
1: אהבת, אהבת.
0: קליר, אחי. מה זה המיקרופונים שנעמן שם או שכל חי?
1: אתה מבין מה זה, אתה מבין מה זה? שלחו איתי הפעם טכנאי צמוד.
0: הבאת את זה בגוגו דט. טוב, בבקשה.
1: כן, אז אנחנו נמצאים היום ביחד עם ורדינון ונאמן ביום, בימי מחירות מיוחדים לקראת ראש השנה, לקראת החגים, עד 60% הנחה בקניית שתי פריטים או יותר, ויש כאן באמת יופי של מבצעים ויופי של מוצרים. אבל לפני כן אני אספר שאני נמצא בסניף בבני ברק ברחוב ז'בוטינסקי 14, ממש בפינה על רבי עקיבא. ולפני שאני אספר לכם על ההטבות, על המחירים, על המבצעים, אני אספר לכם שנאמן זה מותג כלי הבית המוביל בישראל, ונאמן נאמן לא סתם, נאמן זה הבחירה המועדפת של הלקוחות, גם בגלל האיכות, גם בגלל החדשנות, גם בגלל המקצועיות, כמובן גם המגוון, ובסוף, בסופו של דבר גם המחיר. ואפשר לומר, אין בעצם בית במדינת ישראל שאין בו את המוצרים של נאמן, ונאמן מלווה אותנו גם, אתה יודע, כשאנחנו מתחילת התהליך של בישול, של אפייה, בעצם מכלי היחסון שלהם עד כלי ההגשה ומחוותות וסירים ותבניות, בעצם מלווה אותנו בכל רגע ורגע. והיום יש גם חשיבות לעניין של המוצרים, של איך המוצר נראה, איך המחוותות נראות, איך הסירים נראים. היום זה לא מספיק שהמחוות גדולה או נראית או גדולה או איכותית, חשוב גם הנראות. ויש כאן מארזים באמת יפהפיים, סירים בכל מיני עיצובים ומחוותות בגדלים שונים וצלחות הגשה בגדלים שונים ומשונים. ואני רוצה גם לדבר פה עם מנהל הסניף שככה נמצא עם לקוחות, אז תתפנה לנו ותבוא, אבל אנחנו נספר לכם קצת על המחירים שתבינו על מה זה, מה מדובר על 60% הנחה. יש כאן סיר סוטאז' רחב שמתאים למגוון תבשילים ובישולים, 36 סנטימטר גדול, מה שאומר שאם אתם משפחה גדולה בלי עין הרע, או אם אתם מערכים משפחה גדולה ובא לכם ככה להרים סיר ולא להתחיל להסתבך, יש לכם סיר אחד שבו אתם יכולים לבשל הכל. המחיר שלו הרגיל זה עומד על 500 שקלים, וכעת המחיר שלו הוא 149.90 אגורות בלבד. יש לכם סט סכום לשש סועדים ב-99.90 אגורות בלבד.

0: מקום 439, יש לכם כאן מארז בישול חמישה חלקים שמגיע עם ככה, שנערם אחד לגבי השני במחירים מפתיעים, ואולי אפרים יפרט לנו פה. אפרים, אתה רוצה לדבר איתנו מילה שתיים? אפרים, מנהל הסניף, שלום, צהריים טובים. רגע, לא שומעים אותו, לא שומעים אותו.
1: בנוסף, יש לנו פה מבצעים מטורפים על כמו סיר פיירקס עם מכסה פלסטיק שאפשר לשים אותה למיקרוגל ולאחסון סתם ככה בפרישדר ב-19.90 במקום 90 שקלים.
0: מוצר אחד שככה אתה חייב שהמאזינים בבית יבינו, כי באמת מדובר במחירים בעד 60% הנחה, תן לי מוצר אחד שהמאזינים בבית לא יכולים לפספס.
1: יש לכם פה סט סירים במבצע עכשיו ב-250 שקלים, שתי סירים פלוס מחוות, מבצע מטורף, גם יפה ואיכותי. בישול בתנור, גם אפשר להכניס אותו לתנור, וחדשנות.
0: ולכם נותר פשוט רק להגיע. אפרים, אנחנו נדבר איתך גם בהמשך וגם נדבר איתכם המאזינים, כי יש לנו גם הפתעות לחלק לכם, לחבר'ה שיגיעו כאן ויבצעו רכישות. אז כאמור, יום מחירות מיוחד של ורדינון ונאמן.
2: תודה רבה.
0: אני נמצא בסניף הבני ברקי, ז'בוטינסקי 14, פינת רבי עקיבא, מחכים לכם, תבואו.
2: תודה רבה, יצחק.
3: שיר האלול שלי זה גיא מדין של מוטי וידל ונמואל ארוש.

0: שבת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: כפוף לתקנון.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: כפוף לתקנון.
12: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
13: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
14: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
15: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
5: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
5: כפוף לתקנון המבצע.

0: אוקיי, שידור חי, זמן אוויר. לייב, 2:31, קול חי. צהריים טובים לחזן ניסים סל.
1: צהריים טובים.
0: מה שלומך, ניסים?
1: What a surprise, הפתעה.
0: איזה הפתעה הוא אומר לי. איזה אתגר, איזה צ'אלנג' מטורף עשיתי אתמול.
1: נו.
0: ואני רוצה לשמוע מה אתה אומר. תקשיבו רגע לניסים סל, הוא עושה את מין השמיים של זנבל. עושה את זה לפני חודש בהיכל התרבות. נתנו את הסוף, הכנו את הסוף, ובסוף הוא עולה לסולם, ואני רוצה לדבר איתו, וגם לתת לכם את הצ'אנס להגיע לסולם הזה. בוא נשמע רגע את זה רגע.

0: ניסים, ניסים, אני נהיה צרוד, I'm horse, רק מלשמוע את זה, only from listen, מה זה? זה הקטע הזה, תן את זה עוד פעם, זה השנייה הזאת. אז השאלה היא, האם זה הקול הכי גבוה ששרת עד היום או לא?
1: לא.
0: מה?
1: בכלל לא.
0: בכלל לא. בכלל לא, הוא אומר. בכלל, בכלל. מה זאת אומרת בכלל לא?
1: יש לי הרבה יותר.
0: רגע, איזה סולם? איזה סולם זה?
1: זה מי? מי? מאוקטבה 5. אם אתם מבינים מה זה. בקיצור, מי?
0: זה מי?
1: מי גבוה? מי גבוה קוראים זה אצלנו?
0: מי?
1: ההיי אי.
0: רגע, מה הקול הכי גבוה שעד היום עשית ש... אגב, ההבדל בין ניסים סל לבין אחרים זה שזה לא פלצט, זה פור, נכון? זה מלא.
1: Yeah. Yeah, נכון.
0: Right, it's like it's...
1: This is a full voice.
0: מה זה נקרא פור? תסביר למאזינים שלי. כשאתה עושה פול, זה כאילו להוציא ממש את הקול. זה לא איזה מהבטן. זה כל אחד יכול לעשות.
1: נכון. אני לא חושב שאתם יכולים לשמוע דרך הטלפון, אבל... פרצה, זה יהיה יותר כמו...
0: לא, אי אפשר לשמוע. זה גבוה כל כך שאי אפשר לשמוע. אני רוצה להשמיע למאזינים עוד קטע שלך. תקשיב, עוד קטע מטורף, כנראה אחד הכי גבוהים שלך בהיסטוריה. תקשיבו לזה רגע שנייה. זה יותר בקול?
1: כן.
0: זה יותר בכל מה...
1: זה יותר גבוה.
0: זה יותר גבוה.
1: זה
0: פא דיאז. פא דיאז. זה הכי גבוה שלך בכל הזמנים? זה עשה הייסט? פא דיאז זה הכי גבוה שלך?
1: לא, יש לי גם סול, יש לי לה, סול, אבל בדרך כלל לייב, פא או פא דיאז זה מה שאני בדרך כלל לא עושה יותר מזה בלייב. כי אני לא אוהב לעשות את השטיקים האלו במוזיק קלאסיק.
0: למה?
1: אבל... זה קצת שונה, בקלאסיק מיוזיק זה מאוד, לי זה מאוד חשוב שיהיה קול מלא וקול עם הרבה בשר, ואם זה כבר יהיה יותר like falset, יותר
0: כאילו מהבטן
1: thin, it loses the quality of classical music.
0: זה מהבטן האיכות. אז הנה פה שאתה עושה. זה?
1: זה פא, כן.
0: זה יותר גבוה מהשניים הקודמים? This is higher?
1: לא, זה באמצע. הראשונה של מן השמיים זה מי, עכשיו זה פא, ואחרה היה פא דיאז.
0: אז מה יותר גבוה? פא דיאז? פא דיאז הכי גבוה, הקודם.
1: כן.
0: הקודם הכי גבוה. וואו, תקשיב, בלי עין הרע. אתה רוצה לשמוע את המאזינים? קצת עשינו איזה צ'אלנג', אתגר, נתתי למאזינים רגע, בוא נשמע מה הם עשו, בוא נראה בכלל אם זה בכיוון. תקשיב שנייה, תהיה איתי רגע, תקשיב מה עשו.

0: טוב, זה פלצט פה. וואו, וואו, וואו, וואו, ניסים, מה אתה אומר הזה, ניסים?
1: מעולה שאנשים... יש אנשים
0: מוכשרים פה, talented listeners בכל חי, אחי, פה זה כל חי, זה לא צחוק, חביבי. וואו. טוב, אז קודם כל, תודה רבה שעלית לשידור. נאחל לך הצלחה במוצ"ש כאן אצלנו, אתה תהיה בהופעת לפני סליחות קצת, לפני ימים הנוראים, כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: ו...
0: Thank you, תודה רבה ניסים סל, צהריים טובים, בשורות טובות, ניסים.
1: תודה רבה, מנחם, תודה.
0: קחו, קחו את ה... חלק המטורף הזה. האם אתם מגיעים לקול הזה? 03-593-93, בואו נשמע אתכם.

0: הכישרון שבאמת פעם בדור. 0-3-5-993-93 אם אתם מצליחים להגיע לגובה הזה. בואו נראה אתכם. יונתן? יונתן, אתה יכול? בוא נשמע אותך. יש לך קול נמוך נשמע. לא רע בכלל, אחי. לא רע בכלל. תבדוק שלא יצא לך שם איזה עין או משהו. ביי, תודה, אחי. וואו. תקשיבו, זה היה מטורף, לא? ניסים סל, טוב. שלמה, מה קורה?
1: בסדר, מה קורה?
0: צהריים טובים, איך מרגיש?
1: ברוך השם.
0: שלמה, אני עוצר את הכל לכבודך. תדמיין שאתה ניסים סל. תן לי את אחד הסולמות הגבוהים בהיסטוריה של שלמה המאזין.
1: בוא ננסה.

0: יו, תבדוק שאין להם איחוד הצלה באזור שם, אחי. זה נשמע אמבולנס מה שעשית עכשיו. לא, זה באמת... לא, כי זה ופלצה, זה מה שדיברנו עם ניסים. זה לא קול אמיתי.
1: כן.
0: זה...
1: לא, אין סיכוי לעשות את זה.
0: הוא עושה את זה מהקול.
1: כן.
0: פרשטייסטה נפקמינה? או שלא הבנת?
1: יו, יו.
0: יפה. יש פה נפקמינה ברורה נקייה. טוב, ביי, תודה רבה. וואו, המאזינים רוצים פה לנסות להגיע לגובה שלו, זה בעייתי. אבל אנחנו פה בלייב, ובואו ננסה לראות עוד מאזינים. מדהים, באמת. 03-593-93, האם אתם מגיעים לגובה של ניסים סל? מה אתם אומרים? מגיעים לגובה שלו או לא מגיעים לגובה שלו? בואו נראה. עוד מעט רול אזרח יהיה איתנו כאן על המצד השנתי, ואנחנו מוכנים. מוכנים ומזומנים. בוא נראה, בוא ניקח עוד מאזין. ביד הפילר יהיה פה, מיד נמצא את ניסים סל והקלטות שלו.
2: חושב שאתה יכול לעבור את זה. כן.
0: יוסף, מה העניינים?
3: ברוך השם.
0: יוסף, אתה עולה לגובה הזה או לא?
3: אני לא, אבל יש לי פה חבר שעולה, נראה לי.
0: יאללה, בוא נשמע.
3: הנה, קח אותו.
0: בוא נראה.
3: אה, לא, לא.
0: הוא צורח לי, זה מכשיר הקלטה או משהו, לא?
3: לא, זה בחור עם קול צרכני.
0: תקשיב, בלי עין הרע בכלל, אבל זה לא קול... חיפשנו פה קול בריא. אפרים, אתה אחרון, אפרים. מה אומר אפרים?
4: מה קורה, מנחם?
0: או, ילד, ילד יכול להגיע לגבעים האלה. בוא נשמע אותך, נותן לי את זה.
4: טוי רוי מי
0: שמואל. לא רע, ילד. טוב. בודק, תודה רבה. המאזינים פה לא נכנסים לרמה על העניים שניסים, אין מה לעשות. אחרי הפרסמות יהיה רול אזרח נכנס פה עם המצעד השנתי שיהיה כאן בכל חיים מיוזיק.
5: שלום וברכה, אני רוצה לבחור את השיר, תגיד לי מה יותר מתוק מדף גמרא. פשוט אתמול הלכתי לבקר את הבן שלי שהוא עלה לישיבה גדולה, ועוד במדרגות שעליתי לבית מדרש שמעתי כזה לימוד, ושהגעתי לפתח של הבית מדרש וראיתי בערך את ה-500 בחורים שיש שם והם לומדים בכזאת שקידה, כמעט ירד לדמעות אפשר להגיד. איזה קול, איזה לימוד. אז... נראה לי שהשיר הזה דווקא מתאים לחודש אלול, שככה כולם שוגדים בעולה של תורה.

0: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
1: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
0: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב החסד.
2: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
6: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
8: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
6: כוכבית 3044.
0: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
1: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
0: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.

0: לכלוך חוגג חדש דרימי 16 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד דגם אנטוניה ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-390 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
3: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
4: בחול המועד סוכות, בעזרת השם, אנחנו כבר מתקדמים לכיוון חול המועד סוכות. אנחנו נהיה עם מצעד אדיר, מצעד שנתי, כמיטב המסורת, בכל חי ובכל חי מיוזיק. מי שיערוך את המצעד השנה הוא לא אחר מאשר המוזיקאי הגדול והמפיק הבכיר, רולי אזרחי, שניצא איתי באולפן. רולי, צהריים טובים, חבר'ה, כפיים לרולי פה, מה קורה פה? יש פה יד, כן, החבר'ה התייבשו, שאומרים לך מעולה.
5: וואו, מצוין, אוקיי.
4: אתה רוצה חוזניות?
5: אוקיי, אוקיי, הנה, יש, יש, מצוין.
4: מה קורה, ישראל אזרחי?
5: מצוינים, ישראל, אוקיי, מה שאתה רוצה, שתיים, הכי טוב.
4: הנה, שומעים אותך פצצה. רולי, כבוד גדול, כיף גדול שאתה הולך להפיק ולערוך את המצעד הזה, ותספר למאזינים שלנו, תחשוף כמה עניינים, אני רוצה מדי פעם אם נוכל להיות אחרי שידור לדבר על זה, כי זה, זאת הבשורה הגדולה של המוזיקה לשנת תשפ"ה.
5: משהו.
4: לא יודע, כן.
5: אז ככה, קודם כל השנה...
4: איזה פה אנחנו מסיימים? מי שאולפן את זה? אף אחד לא יודע באולפן? תשין פי?
5: וו.
4: וו, כן, הוא עדיין, וו, אמרנו,
5: וו.
4: אוקיי.
5: קודם כל השנה, אני חושב שיצאנו באיזשהו משהו מעניין, שאנחנו בעצם מבקשים מהקהל, שהם יבחרו את השירים שהם רוצים שיכנסו למצד.
4: או, זה גאוני. זאת אומרת, אתם לא מגיעים עם רשימה של שירים, אלא אתם תבחרו מה שבא לכם.
5: נכון, ומתוך זה אנחנו ניצור רשימה של שירים, ניצור את הרשימות, אתה יודע, יש את מה שהתחיל שנה שעברה יעקב בלוך, יהודי וחסידי, שירים שהם יותר חסידים, שירים שיותר יהודיים.
4: זה עניין שיותר מילים מקוריות, מילים מקורות?
5: נכון.
4: אוקיי.
5: נכון. ואנחנו כבר ביום ראשון התחלנו, גם יש קווי טלפון, גם יש את הוואטסאפ, שאפשר לבחור, לשלוח 5 שירים שאתם מרגישים שהמצעד לא יכול בלעדיהם.
4: וקיבלתם כבר...
5: אנחנו אוחזים בקרוב ל-3,000 פניות.
4: וואו.
5: קרוב, כן.
4: ואתה כבר יודע למשל איזה שיר... אי אפשר לדעת מה מוביל, אבל מה מקבל המון אהבה, הרבה הערכה, הרבה הוקרה. מותר להגיד.
5: משקללים, משקללים.
4: תן איזה אחד, שניים, מותר. אני יודע מה להגיד פה, אנחנו שידרנו אותם.
5: ברור, ברור שאתם יודעים. אבל אנחנו לא רוצים להשפיע. אנחנו מעדיפים לא להשפיע, אנחנו מעדיפים שאנשים באופן פתוח.
4: הבנתי.
5: ילכו כל שיר. זאת אומרת, שכמובן משודר ברדיו קול חי, שהוא שר לשידור. אגב, אמרת לפני הפרסומות, בקול חי מיוזיק, השנה זה יהיה גם קול חי, גם וכן, אנחנו 4 שעות של שידור אינטנסיבי.
4: גם בווידאו.
5: גם בווידאו, גם בשני הרשתות, גם ב-MS, גם ביוטיוב.
4: כשתוך כדי המצעד יהיה ניתן לדרג ולהשפיע, או שזה בעצם נסגר מראש?
5: לא, אנחנו...
4: הכל יהיה סגור מראש.
5: הכל יהיה סגור מראש, הכל יהיה משוכלל, אנחנו לא רוצים לעשות טעויות, אנחנו רוצים לבוא, אתה יודע, בוודאות, לדעת מול מה אנחנו מגיעים. וכרגע, בוא נגיד, הפתעות.
4: הפתעות.
5: מאוד מאוד מעניינות במצעד עצמו.
4: יש, אני בטוח שיהיו הפתעות, אבל יש גם קטגוריות, נניח זמר השנה.
5: אז ככה, אנחנו, הקטגוריות השנה שהלכנו על טיפה יותר קטן משנים עברו, אז זה יהיה זמר השנה, שזה שתי קטגוריות, יהודי וחסידי.
4: אוקיי.
5: שיר השנה, אלבום השנה, הפתעת השנה וגשמק השנה.
4: גשמק, מה זה בעצם? זה כאילו...
5: מה שעושה לך גשמק.
4: וואו.
5: תבחר.
4: לי? אתה מה לי עושה גשמק? אתה. אמיתי רולי.
5: אז תכתוב.
4: אני בוחר ברולי, הוא גשמק השנה שלי.
5: גשמק השנה. זה סגור.
4: רגע, אז שיר השנה, גשמק השנה, מלחין השנה, אלבום השנה.
5: אלבום, לא מלחין.
4: והפתעת השנה.
5: כן, אז ככה, שני שירי השנה, זה שתיים, שיר השנה יהודי, שיר השנה חסידי, זמר, אלבום, הפתעה וגשמק. אלה יהיו הקטגוריות.
4: מעניין מאוד.
5: כרגע אנחנו מבקשים אנשים לא להפסיק, כי אתם יכולים להשפיע כל אחד מכם.
4: כל וכן, זה לא הבחירות של 20, זה הבחירות האמיתיות שלנו, זה כל חי וכל חי מיוזיק, המצעד השנתי, שישודר בכל המועד ביום
5: רביעי. כן, ביום רביעי, שש עד עשר, בין שש עד עשר, ואנחנו מנסים לעשות את זה הכי מעניין שיהיה, מבחינת כל מיני רעיונות בפנים וכולי וכולי, אבל כרגע אני רוצה להתמקד, חבר'ה, מה שאתם רוצים ואוהבים לשמוע, צפרו לנו, תכתבו, כי יכול להיות שזה יהיה השיר.
4: האם יהיו פרסים בין המדרגים?
5: יהיו פרסים בין אלה שנותנים את הסיבה הכי טובה, למה הם בוחרים, זאת אומרת ככה, הם צריכים להגיד לנו איזה שיר לדעתם ייקח את המצעד, ולמה. ויש לנו צוות מיוחד, שהצוות יושב והולך לבדוק את הסיבה הכי
4: מעניינת. איך נרשמים? יש לו פרומו?
5: בוודאי, מה זה נרשמים? אפשר לחייג או לקו של המצעד, שזה...
4: 039, 039, 039?
5: לא, יש למצעד, יש קו בנפרד.
4: חבר'ה, זה טרום פרומו שאנחנו עושים פה היום, לכן אנחנו פה עדיין ככה, אתם מבין בהתחלה, זה חשיפת בחורה.
5: אז כן.
4: מה שקורה פה ב...
5: זה 077-613-7000, זה הוואטסאפ, אתם רושמים החמישייה, 077-613-7000. לרשום החמישייה ואז לדרג... יש לנו גם בטלפון, אפשר לשיר הודעה קולית ב-077-222-1025, 077-222-1025.
4: Okay.
5: וגם היום פתחנו את אתר אמס, להיכנס לשם, אפשר לדרג גם שם, והכל ישוקלל, ובסוף מתוך זה אנחנו נוציא את הרשימה, שאחרי ראש השנה משם יבחרו את העשירייה של השנה.
4: אז היום ממש אתם חיל, מי ששומע עכשיו הוא בעצם קובע את המצעד, מה שהולך להיות במצעד.
5: אתם קובעים.
4: וקובעים את מה שבעשר בלילה יהפך להיות תהפך להיות הבשורה הגדולה של המוזיקה. נכון. מהו שיר השנה של כל חי וכל חי מיוזיק. רולי אזרחי, עורך, ברור שזה באמס, בטח, ב-KCM וכל המקומות. טוב, גם לייב וידאו, נכון? מר קדם. רולי, תודה רבה לך.
5: תודה רבה, מנחם.
4: הנה ההמנון של המצעד, נכון?
5: זה ההמנון השנתי החדש של המצעד.
4: שאתה יצרת.
5: ביחד, כן.
4: ביחד. וואי, מגינה יפה. The President of the United States, Mr. Donald Trump. נכון, זה נשמע כזה כאילו שטראמפ נכנס עכשיו בבחירות.
5: קיה אל המצעד.
4: רואים שאתה היית באמריקה הרבה. הנה, חשיפת בחורה של המנון מצעד
5: 26, תפשין פי
4: בדיוק, מה? למיניונו! הצביעו והשפיעו, שוב
5: 077-613 מה זה היה?
4: 7000
5: 7000, שזה וואטסאפ, או שיש לנו ב-0 77-222-1025, זה ההודעה הקולית, ובאתר
4: אמס. עורך המצעד רולי אזרח עם חשיפת בחורה, תודה רבה. סוף שעה, עוברים ליצחק אייזיקוביץ'. אייזיק,
6: שלום שלום מנחם, צהריים טובים. אנחנו נמצאים היום ביום שידורים מיוחד ביחד עם נאמן וורדינון. אני אספר לכם שאני נמצא בסניף הבני ברקי ברחוב ז'בוטינסקי 14 פינת רבי עקיבא, ויש כאן מבצעים עד 60% הנחה בקנייה של שתי פריטים או יותר, וזה עכשיו לפני ראש השנה, לפני החגים, תחילת שנה, אחלה זמן להתחדש במוצרים חדשים, בכלים חדשים, ובנאמן זה מותג כלי הבית המוביל בישראל. לא סתם נאמן זה הבחירה המועדפת של הלקוחות, גם בגלל האיכות, גם בגלל החדשנות, גם בגלל המקצועיות, המגוון, וכמובן נאמן המחיר, ואפשר לומר שנאמן קובעים סדר יום שבעצם מהרגע שאנחנו פותחים את המזווה ומתלבטים מה לבשל או לאפות דרך ההכנה, ממשיך בבישול ובאפייה, ממשיך גם בכלי ההגשה ולבסוף באחסון. אז באמת יש כאן את כל המוצרים שאתם צריכים לבית, למטבח, כל הכלים המשלימים, כל המחוותות, כל הסירים, כאמור עד 60% הנחה בקניית שתי פריטים, ויש כאן אחלה מבצעים. יש לכם שתי מחוותות ב-129 שקלים, שתי סירים ב-250 שקלים, יש לכם כאן סיר סוטאז' ענק 36 סנטימטר, באמת מתאים למגוון בישולים, במקום 500 שקלים רק 150 שקלים, סטים, סט סכום שמתאים לשישה סועדים ב-99 שקלים במקום 439 שקלים. יש לכם כאן מארז נערם שחוסך לכם בעצם מקום במטבח, שכולל בתוכו גם אחוות, גם סיר וגם סוטאז' רק ב-200 שקלים במקום 600 שקלים, ועוד מגוון הטבות מיוחדות. וכל הכוח שמגיע כאן מטעם הרדיו וקונה פה רכישה גם יכול לקבל מתנה מיוחדת, קולפן תפוחים מהודר, שבעצם ככה יפאר לכם את התפוחים בראש השנה, יחתוך לכם אותה בצורה מסודרת, זה גם ככה מתנה מעלינו. ויש כאן עוד הרבה מבצעים שווים שקורים בימים אלו, אז אתם מוזמנים להגיע לנאמן בבני ברק בחוף ז'בוטינסקי 14 פינת רבי עקיבא, ליהנות מעד 60% הנחה בקניית שתי פריטים או יותר. תבואו, מחכים לכם.
4: תודה רבה יצחק איזיקוביץ. סוף שעה ראשונה, חוזרים מיד אחרי חדשות המוזיקה.
0: חבר'ה, עוד מעט שעה שנייה של זמן אוויר.

0: יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב. כוכבית 8586, כל מוביל.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
3: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
6: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונז'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
8: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
11: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
12: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
13: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
14: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
0: של התעשייה הרביעי, שלום לכם וצהריים טובים. לקראת ראש השנה, גדול הזמר החסידי אברהם פריד מחדש את שירו של לייבל השל, זכרונו לברכה, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, הלחן של מוישה לאופר, העיבוד של יובל סטופל.

זמר ויוצר מנדי גולדברג בדואט חדש יחד עם דודי פלדמן, קשר תפילין, שיר שולחן במיוחד ויוצא לקראת בר המצווה לבנו של פלדמן, יונתן, ההפקה של מנדי גולדברג.

לרגל חתונתו של נתנאל מנת שהיה ילד פלא, מוציא כעת שיר חדש ומרגש אותו הוא מקדיש לרעייתו. בית של תורה, התפילה המשותפת לבני הזוג, לזכות לבנות בית של תורה באהבה, בקדושה, בשלום וברעות. הלחן של אלי קליין, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי.

ילד הפלא על גלגלים, ישראל גולדרייך, עם חוזת מיוחדת לימי הרחמים והסליחות. גולדרייך, שרק מחלים מניתוח שעבר בימים האחרונים, זכה הבוקר להניח תפילין לראשונה כהכנה לבר המצווה שתארך לאחר החגים, ומשתפת את תמונתו עם התפילין בהתרגשות רבה שיוצאת יחד עם המחרוזת, העיבוד של סרולי הרשטיק.

0: מבית קבוצת כל חי ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. אלול. ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

זמן אוויר עם מנחם דוקר. שעה שנייה עם מנחם דוקר.

0: שיר בקול חי, זה היה חיים ישראל. אנחנו באווירת אלול, חבר'ה. יש לי חבר טוב, ממש חבר קרוב, קוראים לו ישראל גולדרייך. ישראל, מה נשמע?
1: ברוך השם.
0: ישראל גולדרייך, ילד מתוק מדבש, ממש. איך קוראים למה שיש לך, איזה משהו שאתה סובל ממ...
1: מה, מחלה?
0: כן.
1: אוסטיוגנזיס אימפרפקטה.
0: אוי, איזה שם ארוך, אחי. בוא נקצר את זה קצת. זה מפחיד לי מדי המילה הזאת. עוד פעם, אוסטרי...
1: בעברית רככת, ובאנגלית במקוצר זה O-I.
0: O-I. O-I נשמע, אתה יודע, נשמע טוב כזה. O-I, אבל תשמע, ברוך השם אתה מתמודד. ואתה באמת גם רוצה את השיר, וכולנו כמובן זוכרים את השיר. וילד מתוק מדבש, ילד ממש... שהניח תפילין, מתי? אתמול, נכון?
1: היום.
0: היום, היום מזל טוב. פעם ראשונה שהנחת תפילין.
1: תודה, תודה.
0: איך היה להניח?
1: מרגש מאוד.
0: כן, מה, תספר לי על הרגע שבו בירכת, הנחת, שאבא עמד לידך, אבא מסור את זה שלוקח אותך לכל מקום.
1: היה מאוד מרגש, וגם אבא בית חולים, וקצת יותר...
0: היית, אתה בית חולים עכשיו?
1: לא, עכשיו אני בבית ברוך השם.
0: ואתמול עברת, אתמול עברת ניתוח, נכון?
1: כן.
0: שזה מספר כמה הניתוח שלך?
1: ניתוח
0: 11. 11. 11 ניתוחים והילד בן עוד לא 13. ויש לו אמונה, והוא חזק, והוא שמח, ואני אומר לכל עם ישראל, ללמוד מגולדרייך. אנחנו בבוקר מתלוננים, אין לי כסף, מה עם הבן שלי, מה עם עושה ש... תקשיבו, אנחנו צריכים להיות, תהיו גולדרייכים. ילד בן 13, 11 ניתוחים, סובל, אתה חוטף שברים בשניות, נכון? כאילו אם אתה נופל, רק נופל, חוטף שבר, לא עלינו.
1: כן.
0: וואי וואי וואי, איזה מתוק אתה. טוב, אז בוא נדבר רגע קודם כל על הרגע הזה של הנחת התפילין, זה היה בבית החולים. איך אתה מרגיש עכשיו הרגע שאתה נדבר איתי יותר טוב? החלמת מניתוח?
1: ברוך השם, כן.
0: ויש מחרוזת מיוחדת שהוצאת לכבוד זה, שזה גם ימים נוראים, אבל גם לכבוד התפילין.
1: זה
0: המחוז סיבים נוראים. נכון.
1: עבדנו על זה חצי שנה. בקורונה אמור לצאת באמצע שבת האחרון שהיה. אבל בגלל שנפלתי בליל שבת, והחלטתי להישאר בבית, למרות הכאבים, אז כדי לא לחלל שבת, וחשוב לי להדגיש, לא כל אחד יכול לעשות את זה. צריך להכיר את הגוף שלך מאוד טוב כדי לדעת אם אתה יכול לעשות את זה.
0: כאילו לא להישאר בבית, לא ללכת לבית חולים.
1: כן. צריך ממש להכיר את הגוף שלך במיליון אחוז. ממש, בכל דבר.
0: וידעת שזאת לא סכנה לא ללכת לבית חולים, ובגלל למנוע חילול שבת אמרת אני לא הולך.
1: כן, והתברר אחר כך שזה היה ממש שאלה קשות. אבל השם שמר עליי ולא קרה לי כלום.
0: וואי וואי וואי, טוב, תספר לי על המחוזת הזאת, תקשיב, אתה מדהים, אתה גיבור גדול, אתה שווה תוכנית שלמה פה ברדיו, תאמין לי. אז דבר איתי על המחוזת שאנחנו שומעים ברקע שאתה עבדת עליה חצי שנה.
1: זה מחוזת שיש
0: בה
1: סולקרסטיק איבד, איבד את המחוזת, ומקלה שלו, ואבי סינגולדה על הגיטרות.
0: והנה את השאר.
1: ועוד... עוד מלא.
0: תגיד לי, הלכת לבית ספר כבר השנה או שעוד לא הספקת?
1: השנה כן.
0: הצלחת. מתי אתה? היום לא היית, נכון?
1: היום לא.
0: אז קודם כל, שתהיה בריא, רפואה שלמה.
1: אמן.
0: ותמיד כיף לדבר איתך, יש לך קול מקסים, אמונה חזקה. מזל טוב, ישראל גולדרייך, שחוגג הנחת תפילין היום. ילד הפלא ששר ומוכיח לכולם שאפשר לנצח בכל מצב. תודה רבה שדיברת איתי, גולדרייך. שנה טובה, תהיה בריא, כתיבה וחתימה טובה.
1: שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
0: ביי נסיך.

0: הלו.
1: כן.
0: שלום, מה נשמע?
1: בסדר.
0: אני מתקשר בקשר לחדר במלון באומן, זה אתם?
1: כן. כן.
0: אז איפה זה נמצא? איפה המלון הזה נמצא?
1: המלון הזה נמצא על הכיכר, מלון גולדשטיין.
0: גולדשטיין זה על הכיכר איפה? ממש ליד הציון?
1: איפה שהרב פינטו בראש השנה, הוא גם איתנו במלון. זה על הציון, כן.
0: והשנה יש מחירים מיוחדים, אני רואה?
1: מה זה מחירים מיוחדים? המחיר הוא 3,900, נשאר לי חדר אחרון.
0: 3,900 מה?
1: במידה ונשאר, אני צריכה לבדוק. 3,900 דולר לאדם.
0: לאדם, לכל החג?
1: כן.
0: 3,900 לאדם בחדר? או זה חדר שזה כל החדר?
1: בחדר. לא, זה ליד מיטה.
0: וכמה עוד יש שם ב...
1: זה חדר של 5.
0: זאת אומרת, אני נמצא עם עוד 5 ואני משלם 3,900 דולר לכל...
1: נמצא עם עוד 4. כאילו, סך הכל 5-6.
0: ואם אני רוצה להיות לבד בחדר, אני צריך לשלם כאילו 15,000 דולר?
1: נראה לי קצת יותר.
0: כן, אני רואה שהסוויטה הנשיאותית 12,000 יורו. וואו, זה מחירים טובים. אנחנו יכולים לפתוח מלון באומן, אני חושב על זה עכשיו תוך כדי השיחה. לא, זה מעולה. אז רגע, אז החדר הזה עולה...
1: זה לעצמך.
0: מה?
1: אל תעשה את זה לעצמך. באמת.
0: קשה, לא? טוב.
1: כל השנה אתה אוכל חר.
0: כן, דווקא עכשיו במלחמה. טוב, אז תודה רבה ובהצלחה. כמה 3,900 יורו ללילה?
1: דולר, לא יורו.
0: דולר ללילה, טוב. אוקיי, איזה מלון, איך זה נקרא מלון?
1: גולדשטיין.
0: גולדשטיין. תודה רבה, גול טוב.
1: בבקשה, בשמחה.

0: כן, לאכול חמאה כל השנה זה באמת דבר יקר. אנחנו כאן בשידור חי בזמן אוויר, והגולדרייך הזה יש לו ממש לב, רואים, שומעים את הלב תוך כדי השירה. איפה אייזיק שלנו? אייזיק?
1: שלום, שלום מנחם.
0: את הלב שלך שומעים תוך כדי השידור.
1: אתה רואה מה זה?
0: אתה יהודי מלא לב. אתה בנאמן היום, נכון? מה קורה שם?
1: נכון, נכון מאוד. אני נמצא בנאמן, בבני ברק, ברחוב ז'בוטינסקי 14, ממש...
0: שמור לי משהו אחרי השידור, אני קפוץ לקחת אולי...
1: אתה חייב.
0: זרוק לי מהחלון משהו, תפנק אותנו.
1: אתה חייב,
0: מה יש שם? מה יש שם, נסיך?
1: יש פה מגוון עצום של כלים, סירים, מחבטות, כלי הגשה, כלי קופסאות כאלה להחסן בהם דברים, כלי הגשה, באמת כל הדברים שאתם צריכים לחג, ובאופן כללי, כל הדברים שאתם צריכים שיהיה לכם בבית, שימו לב, 60% הנחה בקניית שתי פריטים או יותר, ובאמת יש כאן מגוון ומבחר עצום, ולא סתם בכל בית יש את מוצרי נאמן, כי בעצם אפשר לומר שהם פיצחו את השיטה, גם יש להם מוצרים שנראים מעולה, מעוצבים בצורה עדכנית, גם המחירים נוחים, גם האיכות כמובן ברמות הכי גבוהות, ויש כאן כמו שאמרנו את כל הסוגים, אם זה מארזים ככה, אם אתם הולכים ומתארחים אצל מישהו ורוצים מפנק אותו באיזה מתנה יפה ושימושית. מצד שני, לא לקרוא את הכיס, יש לכם כאן מארז של סירים, 5 סירים ב-299 שקלים במקום 1599 שקלים. יש כאן עוד המון המון מארזים, המון כלי הגשה ומערכת אוכל לשישה סועדים ב-250 שקלים. יש כאן מגוון הטבות, ואתם יותר מוזמנים להגיע, ליהנות גם מה-60% הנחה. יש כאן גם הטבות בלעדיות, מבצעים ככה פה בחנות, וכל, אם אתם מגיעים דרך רדיו קול חי דרכנו, אתם יכולים לקבל גם על כל קנייה כזה חותכן תפוחים, משהו מיוחד, משהו מרשים, משהו שיחתוך לכם את התפוחים ככה לראש השנה, שתתבלו את זה אתם עם הדבש, זה יהיה נוירו ואויום, וזה כאמור קורה היום.

0: קרובים תבואו, ז'בוטינסקי 14, אל פי עד רבי עקיבא נאמן. שומר, שומר לך מנחם, תבואו, תבואו, תבואו.
1: אני קופץ אליך עוד מעט, איזק. תודה, איזק בן אמן, ביי. פרסומות, חוזרים מיד. ונעשה פה חותך, נהיה מעניין.
2: שלום למנחם טוקר. שיר האלול שלנו זה השיר של שדרני כל חיים מיוזיק, שנה טובה. שיר מאוד מאוד יפה ומרגש. ושיהיה שנה טובה לכל...

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: כפוף לתקנון.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת ושמחה

0: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: נכון.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם!
2: כפוף לתקנון.
4: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
5: מושון!
4: ותזכרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
7: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
8: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
9: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: אוקיי, שידור חי, זמן אוויר בכל חי. וזה הזמן לפנק מאזין שקנה השנה בשיא החשמל והמיזוג. קניתם השנה בשיא החשמל והמיזוג, אנחנו עכשיו נחלק מיקסר מהמתנות שיש להם. הרי אתם מכירים את המוצר שני בשקל, אז עכשיו נחייג בשידור ונבשר ללקוח של שיא החשמל והמיזוג. הלו?
1: כן.
0: שלום, משפחת מצרפי?
1: כן.
0: סליחה שאני מפריע באמצע היום, מדבר מנחם טוקר. יש לי, אתם קניתם בשיא החשמל והמיזוג השנה?
1: כן.
0: מה קניתם במחילה מכבודכם?
1: לא זוכר.
0: לא זוכר, אבל משהו, אם אתה לא זוכר, סימן שזה מוצר טוב ושירות טוב והכל עבר חלק.
1: יכול להיות, כן.
0: כן. אז אני רק רוצה לפנק אתכם. הרי אתה מכיר את המוצר השני בשקל מתנה, נכון?
1: נכון.
0: זה משהו מדהים. כל מוצר שני בשקל, מגוון אדיר של דברים מאוד יקרים. אני רוצה לפנק אותך בשידור, במיקסר מתנה.
1: תודה רבה.
0: כן, שווה, לא? באיזה סניף קנית, אם אתה זוכר, באיזה סניף קנית?
1: באלעד.
0: באלעד, וחיי השירות שם היה טוב?
1: מצוין.
0: אז קיבלת מיקסר, מתנת שיא החשמל והמיזוג, רק כי קנית השנה שם, תודה רבה לך. שנה טובה, קיבלת וחתימה טובה.
1: שימחת אותנו מאוד.
0: וואי, מגיע לך, מגיע לך. תודה רבה לך, תודה רבה צרפי, תודה רבה רבה.

0: על אוויר רדיו קול חי. מה קורה חבר'ה, מה שלומכם צדיקים? מוצא שהקרוב ניסים סל פותח, ואז סליחות מוזיקליות עם פיני איינורן מרמדה. זה פירר שאני אוהב דווקא, זה יוחנן אורי. מצוין. מוטי הלר יש לו סיפור מדהים, סיפור מרגש מאין כמותו, של הצייר ואיש הקומיקס מוטי הלר. גם חסיד קרלין קדוש וגם נמצא איתי על הקו רמות חרמותי הלר הצייר. מה קורה?
1: מנחם ידידי היקר, שומעים אותי מנחם? יש סאונד, יש סאונד.
0: זה קול חי חביבי, בקול חי הסאונד צצה תמיד.
1: מה נשמע מנחם?
0: ברוך השם, איך הולך?
1: אני בסדר, ברוך השם. היום אני התקשרת אליי בעצם, אבל היום אנחנו בשיחה קצת יותר רצינית.
0: זהו, סיפור מרגש מאוד שקרה עם ילד, ספר לי.
1: אז ככה, לפני שנה הכרתי ילד שקראו לו צבי בל. הילד הזה לצערנו נפטר לפני שנה, הייתי חבר מאוד טוב שלו, הייתי מגיע אליו המון. הוא שיע לצבי בל קראו לו. הוא הקים בחייו סוג ארגון כזה, קראים לזה סמכן, הוא ואבא שלו. לצערנו הילד נפטר, ולפני בערך שנה משהו כזה הוא נפטר לבית עולמו, ואבא שלו ממשיך בעשייה הזאת.
0: אוקיי.
1: שבוע שעבר אבא שלו מתקשר אליי, האמת לפני שבועיים כבר התקשר אליי, אמר לי מוטי תעשה טובה, יש איזה ילד שהוא ממש על ארז דווי, בחור בן 14, אולי אתה יכול לבוא. עכשיו תקשיב, אני הולך המון למקומות, אבל אני לא מספר, אני לא צריך לספר, לא צריך להגיד לכולם חבר'ה אני הולך, אני לא הולך, אבל אתה יודע, אני אוהב ללכת לכאלה מקומות ולעלות חיוך על ילדים. במקרה הזה אמרתי לו בסדר אני אבוא, אבל הוא אמר לי תקשיב, הילד יושן כל הזמן, הוא כבר ממש על ארז דווי, חייבים לחפש הזדמנות שהוא פותח את העיניים לקצת זמן ואז תקפוץ אליו. יום אחד הוא מתקשר, הוא אומר לי מוטי עכשיו זה הזמן. אמרתי לו אולי מחר, אולי זה, ופה ושם. הוא אמר לי מוטי עכשיו.
0: Okay.
1: הילד ישן יומיים, אתה עכשיו יוצא אליו. הנעתי את האוטו, יצאתי לעין קרן. ואתה יודע כבר מה אני עושה מנחם, אתה מכיר אותי כשאני
0: קומיקס,
1: נכנס...
0: קומיקס, מצייר, תותח.
1: אתן, כן, אתה מכיר אותי כשאני נכנס למות של זה. הגעתי לילד, הוא חייך אליי. והחיוך הראשון, הוא אומר, אני מכיר אותך. הייתי פעם, אני עושה הרי מופעים. הוא אומר, אני מכיר אותך. הייתי באחד המופעים שידעתי שיש לי קליק איתו. תקשיב מנחם, ישבתי שם איתו שעתיים, שעתיים וחצי, והילד לא נתן לי ללכת. אני הציירתי אותו על רקע הכותל משהו, והוא כל הזמן ישב ואמר לי, מוטי תתקן את הנעליים, זה לא מדויק, תתקן את המשקפיים, תעשה את זה יותר טוב, תעשה את זה יותר טוב, לא, תמחק את זה, היד הימנית שלי, שעתיים וחצי מנחם ישב ושיתף פעולה, והמנהלת מחלקה נכנסת באמצע ואומרת לי, תגידי מה קורה? הוא ישן עכשיו יומיים, כבר קראו להורים שלו כבר, איך אומרים, להיפרד, מה קורה פה? אמרתי לו, אני לא יודע, אני בסך הכל מדבר איתו. הוא שיתף איתי פעולה, ולפני שיצאתי, הוא אמר לי, מוטי, שמחת אותי.
0: וואי.
1: אני כל כך מודה לך על זה, מוטי, אין לך מושג. הוא כבר היה חלש, הוא כבר בקושי דיבר, הוא כבר בקושי ראה. ושעה אחרי שיצאתי, הוא נרדם, אבל הנצח.
0: וואי, כאילו נפרד, אתה נפרד ממנו בעצם, אתה היית השמחה האחרונה בחיים שלו.
1: האחרונה, הוא עצם את העיניים שעה אחרי, מתרגש על מה לך את זה.
0: בטח, מה?
1: הוא עצם את העיניים, הוא אמר לי, מוטי, אני מחכה לך, תבוא עוד פעם.
0: איזה?
1: אמרתי לו, אני אעבור.
0: סיפור, יואו. וכבר לא תוכל לבוא אליו יותר.
1: לא, הוא יומיים אחרי זה נפטר, הוא נרדם מיד שעה אחרי שאני יצאתי, הוא נרדם. והמנחם, אני רוצה להגיד לך, גם מה שמנהלת המחלקה אמרה לי, יש כל כך הרבה ילדים בכאלה מצבים. אנחנו צריכים אנשים שמנטליסטים, מנטליסטים, גיטריסטים, מצמי שיש לו קצת חוש הומור. תראה איך פספוס, כמעט פספסתי אותו. אמרתי לאבא, בוא נחכה מחר, מחותיים. אמר לי, לא, מות תצא עכשיו. תצא עכשיו. ואנחנו לפעמים אומרים, מחר, מחותיים, מה קרה? ואנחנו לא יודעים איך אנחנו יכולים לתפוס הזדמנות. ונחם, אני לא בגאווה אני אומר את זה, אני בשיא עצמיות אומר את זה, אבל אני כל כך מסופק שהחיוך האחרון שלו, ובאמת הוא צחק וחייך, אני הצלחתי לעשות לו בסייעת הדשמיה, ואני אומר, מי שיש לו קצת כישרון בחיקויים, בלהצחיק, תבואו למחלקות, המנהלת גם אמרה לי.
0: תנצלו את הכישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לכם כדי לשמח, ותראו את הילד הזה נפרד מהעולם כנראה עם איתך.
1: אני ממש ממש מתרגש לבוא לזה לראש השנה, ו... וציירתי לו ציור יפה, והציור הזה כבר יישאר לנצח.
0: וואו.
1: ושאנחנו נזכה בעזרת השם ללכת רק לדברים מסמכים. אבל מנחם, יצאתי משם גם עם איזה שוק של החלטה, אני נולך הרבה יותר לבקר שם.
0: אשריך מוטי, רבותיי, מוטי אלה שמבקר בתי חולים, צייר, אומן קומיקס אדיר עם לב גדול. הנה השיר מוקדש לך, גיבור עולם שמוליק סוכות. תודה רבה לך, שנה טובה, גיד גיבן שיעור.
1: להתראות.

0: יצחק אזיקוביץ', אתה איתנו?
1: איתך שוב, שלום מנחם, צהריים טובים לך, צהריים טובים למאזינים.
0: עדכון אחרון של חמי נאמן, מה קורה שם? תעדכן אותנו.
1: נכון מאוד, אני אזכיר לכם שאני נמצא בסניף של נאמן בבני ברק, ברחוב ז'בוטינסקי 14, ממש על פינת רבי עקיבא. עד 60% בקניית שתי פריטים או יותר, ולא סתם נאמן, זה נאמן זה מותג כלי הבית המוביל בישראל, הבחירה המועדפת של הלקוחות, גם בגלל האיכות, גם בגלל מגוון הדגמים, וגם בגלל המחיר, כאמור, עד 60% הנחה, ובאמת יש כאן כלים מעוצבים, היום סירים זה לא סתם עוד איזה סיר, היום זה נהפך לסוג של תכשיט, העיצובים פה פשוט מרהיבים, יש כאן גדלים מגדלים שונים, יש כאן צבעים, איזה סירים, באיזה צבעים ובאיזה דגמים שאתם רוצים, ולא רק, יש כאן כלי חסון ומגש שירוח וצלחות, ויש כאן מערכת אוכל מולי, אני ממש יושב כאן ליד מערכת אוכל 18 חלקים ל6 סועדים ב-249 שקלים, מגיע כאן בצורה חלקה, עם קישוטים, בצבע שקוף, בצבע בהיר יותר, כהה יותר, מה שאתם רוצים, יש לכם כאן המון המון המון המון מוצרים שמתאימים לכם לבית, למטבח, ותחילת שנה, ראש השנה, חגים, אתם הולכים לארח, אתם הולכים להתארח, מה יותר כיף מלהתחדש, מה יותר כיף מלהתחדש, או להגיע לבית שאתם מתארחים בו עם איזה סט מפנק, יש כאן מגוון סטים. נזכיר לכם רק דוגמה אחת, שניים קטנה, יש כאן ערכת בישול, 5 חלקים ב-300 שקלים במקום 1,600 שקלים, כן, יש כאן גם מארזים, כמו שאמרנו, מערכת אוכל 18 חלקים, וסירי סוטאז' בסיר סוטאז' גדול, שמתאים ככה לבישולים למשפחה גדולה, או אם אתם מארחים, גם ב-150 שקלים במקום 500 שקלים, בקיצור, יופי של הטבות, תהיו חכמים, תנצלו את המחירים שככה לקראת השנה החדשה, תבואו לכאן. כאן תתפנקו, רחוב ז'בוטינסקי 14, פינת רבי עקיבא, נאמן, יופי של מבצעים, יופי של הטבות, לכם פשוט נשאר לבוא ולהתחדש, ואיזה כיף, תודה מנחם.
0: תודה רבה לך יצחק איזיקוביץ' מנאמן. טוב, אחרי הפרסמות חלום.
2: שירן שלי חוזי שי Oy le khanen of

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
6: ציפורי קלאוס.
4: כוכבית 3044.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: לחיים!
9: שנה טובה!
8: שנה טובה!
10: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
11: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
12: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
13: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
14: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
15: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: ועכשיו זמן אוויר, החלומות. החלומות.
17: אז היום אמא לשתי ילדות לקראת לידה שלישית, אין באפשרותה כלכלית לקנות ארון, וזה החלום שלה, נכון רחל?
18: נכון.
17: זאת את?
18: מה שאני אשמח, כן.
17: קודם כל בשעה טובה ושיהיה בהצלחה. ואיפה, איזה סוג ארון?
18: מה היכולת שיכולים לתרום?
17: לא, איפה זה, מה, מימו, איפה את גרה, באיזה אזור?
18: אני גרה בבני ברק.
17: ולמה, מה, ממש אין יכולת כלכלית לקנות ארון? רחל?
18: מה זה?
17: אין יכולת כלכלית לקנות ארון, את כותבת.
18: בהוצאות ברוך השם הן מאוד גדולות, וברור שכל דבר זה מאוד מאוד יעזור.
17: והדברים לא נלחסים בארון עכשיו? כאילו אין מקום, זה על הרצפה או מה?
18: ויש לי פה כרגע ארון שהוא שבור קצת.
17: אז אנחנו רוצים להגשים את החלום הזה שלך פה בשידור. כן, רק שנייה, נצרף לשיחה שלנו את יעקב, הבעלים של יוד רייש רייטים. מה קורה יעקב, מה העניינים?
9: מה קורה?
17: מה חדש?
9: ברוך השם.
17: מה זה, איפה אתה נמצא עכשיו? איפה החנות נמצאת? איפה הרשת?
9: אני, החנות נמצאת בביתר.
17: יוד רייש
9: רייטים. יוד רייש רייטים, נכון. חוץ מזה יש גם את האתר שלנו, תמיד אפשר לבוא, להיכנס, לראות. אני שמע את הסיפור.
17: שמעת הסיפור, התרגשת?
9: באותו רגע, שום במקום, שיחה קיבלה.
17: אתה מדהים, אתה נותן ומקשים לך חלום, ארון.
9: במקום.
17: ארבע דלתות, נכון?
9: ארבע דלתות עליי.
17: וואו.
19: וואי, תודה רבה.
17: מדהים.
9: רק שמעתי, קיבלתי, זה מבחינתי, זה כאן, זה דבר הראשון אצלנו.
17: אתה ענק. תודה רבה לך וליוד רייש רייטים שם בביתר. תודה רבה רבה על החלום היפה הזה. באמת תודה.
9: בכיף.
17: בכללי,
9: כל מי שרוצה יכול...
17: מה כל מי שרוצה? מה? לא שמעתי?
9: אני אומר, כל מי שמגיע דרך הרדיו, יש לו 10% הנחה.
17: יאללה, בכיף.
9: כגיד כל חי.
17: תבואו ותגידו. תודה רבה לך, יעקב. ביצוע חדש של אברהם פריד ללחן הישן שמו של לאופר. ואם יש לכם חלומות, איך מגיעים אלינו? מי יודע? מי יודע? מישהו יודע?

0: יש לכם חלום שתרצו שנגשים אותו? שינחו לנו את החלום שלכם דרך אתר טוקר או בוואטסאפ שמספרו 0527-8090-10 או דרך תיבת זמן אוויר ב-039-039-039, תיבה מספר 4.
1: עד כאן התוכנית שלנו היום, זמן אוויר בכל חי. תודה רבה לשימי ברוורמן, לפסח בגד, נורית אפל, קובי סגל, לקוראים מנחם טוקר, המשך האזנה טובה.

0: גרם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
7: ציפורי קלאוס.
8: כוכבית 3044.
9: יש חסד, יש חסד.
10: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: יש חסד, יש חסד.
10: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
1: לכם, כאן יוסי חיים מימון עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום במוצב צהל הסמוך לרצועת עזה, יחד עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובחירי צהל. במהלך הביקור הצהיר נתניהו כי ישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה, וכי הכוחות לא יסוגו מהקו שבו הם נמצאים. אנחנו נשארים בקו הזה, הצהיר נתניהו מהרצועה. לדבריו, אנו שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה. אנו מחסלים מחבלים שמאיימים עלינו, ועושים זאת חדשות לבקרים. עוזריו הבכירים של דונלד טראמפ דוחפים למנוע הסלמה של המלחמה מול איראן לפני הבחירות בנובמבר. הסיבה, כדי לבלום את הפסדי הרפובליקנים בבחירות, כך אמרו גורמים המעורים בדיונים בתקשורת האמריקאית. המקורות אמרו כי גורמים בבית הלבן ישקלו להגביר את הפעולה הצבאית לאחר ההצבעה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן פרסם איום חדש בו הוא אומר בקרוב תראו שהאסטרטגיה החדשה של איראן בשדה הקרב, בדיפלומטיה ובמאבק במצור הכלכלי תשמיד את היסודות שלכם, כך אומר. דברים אלו נאמרים ככל הנראה בעקבות ההסלמה בקווית ובירדן. הרב הגאון הרב דוב לנדו שליטה נשא נאום בטבריה ובו רמז כי ייתכן שהמפלגה תעזוב את גוש נתניהו והיא אינה מחויבת לאף פוליטיקאי. לימוד התורה ועסק התורה זהו הדבר הנשגב ביותר שקיים בעולם, ותלמוד תורה כנגד כולם. כולנו יודעים שעולם התורה במצב קשה מאוד, ורדיפות השלטונות מכביד מיום ליום על עולם התורה, וכל יחיד ויחיד מלומדי התורה מרגיש את עול הגזרות. בש"ס מגיבים בחריפות להתערבותה של היועמ"שית והחלטתה לבטל את הילולת מרן הרב עובדיה יוסף זצוקל לטענתה בשל תעמולת בחירות. ההחלטה המתריסה של היועמ"שית המודחת המתעקשת לאסור את כנס מורשת מרן ללא כל נימוק הגיוני היא פגיעה חמורה במיליוני שומרי מסורת המבקשים לכבד את זכרו ומורשתו, ורמיסה בוטה של חוק מורשת מרן שעבר פה אחד בכנסת. בש"ס הבטיחו כי יעתרו לוועדת הבחירות המרכזית נגד ההחלטה השרירותית. ראש הממשלה בנימין נתניהו מברך על האיחוד בין מפלגת הציונות הדתית בראשות סמוטריץ לבין מפלגת זהות בראשות פייגלין. הם גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף כל בימין, אומר ראש הממשלה. פייגלין אף הוא ברך על הבלוק הטכני ואומר כי הוא מצפה לחיבורים נוספים. כוחות צהל פתחו במבצע נרחב בחטיבת בנימין למעצר מבוקשים ולחיפוש אחר אמצעי לחימה ואמצעים המשמשים לטרור כחלק ממאמץ לסיכול יידוי אבנים לעבר כלי רכב ישראלים בכביש 443. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. מחר תחול ירידה קלה במידות החום, וביום שישי צפויה ירידה נוספת.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחזות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. בא בארבע עם קובי ברומר.

Elul TavShinPeyV. What's up, my friends? How you doing? Are you fine? Are you okay? Are you okay? אך, כן, כן, קצת שעות שינה הלילה, ישנו פחות. צילמנו לכם קליפ בעזרת השם שיראה אור בקרוב. ישיבת אורה איתה נוקדים יחד עם הרב יאיר. אתם על רדיו כל חי, הרב יאיר רוזנברג, כן, כן. אתם על רדיו כל חי 93FM 92.8102.5FM, כל חי מיוזיק, ישי נוימן, נורית הפלבוים, עורך תופיקה אותנו היום. תודות, כן, פותחים בתודות לצוות שלנו, כמובן רספקטור פסח בגד ברוורמן. היום פחות אני אדבר, אתם שומעים את קולי שהוא עייף נורא, כן, אז אני אנוח קצת, אתן לכם מוזיקה טובה, אדבר בין השירים קצת ומה שנוכל, בהחלט. טוב, בוא נפתח תוכנית עם חיים פורטל, תתה, אחד היפהפים שלו שיצא לאחרונה.

תודה לך עם פורטל על השיר הנפלא הזה, תתה. איזה יופי. עכשיו אברהם פריד צאט וידה כל פול. אנחנו באווירת ימי הרחמים והסליחות.

לברמל. איי, איזה אווירה הוא נותן לנו פה. עכשיו שיר חדש, איצי אקרמן ואברומי ויינברג, י' ג' מידות. בואו נתרגש ביחד.

0: וכעת ערב חג בשיא הלחץ, אייזיקוביץ', יצחק אייזיקוביץ' נמצא שם בסניפי נאמן ורדינון בבני ברק. אני רוצה לפנות אל יצחק אייזיקוביץ' שנמצא שם, ספר לי מה קורה שם.
1: שלום שלום קובי, לך ולמאזינים צהריים טובים. כמו שאמרת, אנחנו נמצאים היום ביום שידורי מיוחד ביחד עם נאמן וורדינון. אני חייב לספר לך שבשעות הבוקר הייתי בסניף גם של נאמן גם של וורדינון בירושלים, וכעת בשעות אחר הצהריים הגעתי לבני ברק עיר התורה והחסידות, כדי לספר ולהזמין אתכם המאזינים הבני ברקים להגיע לסניף של נאמן ברחוב ז'בוטינסקי 14 פינת רבי עקיבא, עם ימי מחירות מיוחדים לקראת ראש השנה, לקראת החגים, עד 60% הנחה על מגוון רחב של מוצרים בקניית שתי פריטים ויותר. ולפני שאני מספר על המוצרים ולפני שאני מספר על ההנחות, אני תפסתי פה ככה בשנייה את מנהל הסניף. שלום אפרים,
2: צהריים טובים.
1: ספר לי על הטירוף, אני רואה פה לקוחות מגיעים, לא, אין לך רגע לנשום. ספר לי מה קורה בימים אלו, ספר לי דבר ראשון על המבצעים.
2: אז ככה, יש לנו פה סט צירים למשל ב-299 שקל, מבצע מטורף, נכנס גם לתנור, סדרה איכותית. בנוסף יש לנו,
1: אנחנו מדברים על סט ששווה ביום יום 1600 שקלים, כעת הוא במבצע של 299 שקלים, מטורף. אנחנו עומדים פה ליד
2: סט עם צלחות, יש לכם ב-250 שקלים במקום 600 שקל. בנוסף יש לכם סט עם כוסות,
1: כן,
2: על רגל, שישיית כוסות על רגל עם פס זהב, ב-39 שקל מבצע.
1: תספר לי ככה על המוצר שהכי נמכר אצלכם בימים האחרונים, שאתה רואה את הלקוחות שמגיעים, ואני רואה פה אנשים מגיעים עם הקודי קופון ועם כל הפרסומות שלכם. ספר לי ככה על מוצר 2.
2: סטים סירים זה בדבר שהכי נמכר פה, סטים סירים שהוא ב-200 שקלים. מבצע מטורף. סט סירים שהוא נכנס אחד על השני בתוך
1: שבעצם ככה גם לא תופס מקום בתנור.
2: נכון.
1: באחסון כמובן. ספר לי, תן לי את הכתובת עוד פעם
2: וספר לי. ז'בוטינסקי 14, פינת
1: רבי עקיבא. תודה רבה לך. תודה רבה לך. כמו שאתם שומעים, באמת, באמת, אני לא סתם מדבר. יש פה באמת טירוף. אנשים מגיעים, נהנים, עד 60% הנחה על מגוון מוצרים בקניית שתי מוצרים. נאמן, זה כולנו יודעים, מותג כלי הבית המוביל בישראל. מוביל את הבחירה של הלקוחות, גם בגלל האיכות, גם בגלל החדשנות, גם בגלל המקצועיות, גם בגלל המגוון, וכמובן בגלל המחיר. באמת, מחירים סופר משתלמים. ראש השנה בפתח, שנה חדשה בפתח, איזה כיף זה להתחדש, איזה כיף זה לחדש. אתם מגיעים, אתם מתארחים, אתם אורחים, אתם רוצים לפנק את המשפחה, אתם רוצים לפנק את אבא ואת אמא, אתם רוצים לפנק את סבא וסבתא. יש לכם כאן מארזים משתלמים במחירים סופר נוחים, וזה קורה בימים הקרובים, עד 60% הנחה. ז'בוטינסקי 14, נאמן בבני ברק, פינת רבי עקיבא, תבואו, מחכים לכם. תודה קובי.
0: אייזיק אייזיקוביץ' נמצא בסניף ורדינון, נאמן ורדינון בבני ברק. תודה אייזיק, אתה תמיד, לא משנה מה אתה מדבר, אתה מרגש אותי. תודה אייזיק.
3: עכשיו איתכם בבא ארבע עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000, או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025, ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. ייכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם, ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יוטבתא. חדש. משקאות יודוות הפרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. פחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
7: מנה טובה מתחילה בנאמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסמס למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
3: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
2: ונתיב החסד.
5: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
3: כפוף לתקנון המבצע.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
1: לכלוך חוגג חדש דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי
5: ב-4, פרסמות חזרנו, מה שלומכם, איך אתם איתנו? יס, יתתי. מהי מנדי? איפה מנדי? איפה הוא לא פנה אלינו עדיין? טוב, עכשיו משה קליין, בני פרידמן, בן כוכבים, אחד השירים.

Adia, you are the best music. I like this. KCM.FM, זה המקום, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור. רק אם בא לכם היום, KCM.FM, בנר הודעה לשידור. או בוואטסאפ שלנו, ב-058-600-1025. עכשיו אבי אינסון עם החדש שלו.

0: טוב, אייזקוביץ', אתה איתנו? תן לי עדכון עכשיו מה קורה בסניף. בסניף של נעמה נברדינון בבני ברק.
1: שוב שלום קובי, שלום גם למאזיני קול חי. כן, כמו שאתה אומר, אנחנו נמצאים היום ביום שידורי מיוחד ביחד עם נעמן וורדינון, ואני נמצא בסניף הבני ברקי ברחוב ז'בוטינסקי 14 פינת רבי עקיבא. עד 60% הנחה בקניית שתי פריטים או יותר, זה בגדול המבצע המרכזי, אבל יש כאן מגוון עצום של כלי מטבח, כלי הגשה, כל האקססוריז המתלווה שצריך למטבח, לבית, יש כאן בנעמן. ולפני שאני אספר ככה על מבצעים ספציפיים, אם אני אספר לכם בגדול שנעמן הוא מותג לבית המוביל בישראל, ולא סתם הוא הבחירה המועדפת על הלקוחות, גם בגלל האיכות, גם בגלל המקצוענות, גם בגלל החדשנות, גם בגלל המגוון וגם בגלל המחיר. אין בית בישראל שאין בו במגוון מוצרי נאמן, ולמעשה נעמן מלווה אותנו מה שנקרא מהרגע הראשון, מהרגע שבו אנחנו פותחים את המזווה ומתלבטים מה לבשל, מה לאפות, דרך ההכנה, כמובן שאנחנו ממשיכים, זה ממשיך בבישול ובאפייה, וכמובן בהגשה, ובסוף בסוף גם באחסון. והיום כשכלי מטבח כבר נהפכו לסוג של תכשיט במטבח, אז נעמן גם נותנת תשובה לדברים האלה, כי המוצרים שלהם מעוצבים בצורה יפהפייה וגם משודרגת. כל הזמן חושבים כאן על שדרוגים, יש כאן מארזים של סירים שנכנסים אחד לשני ככה שלא תופסים לכם מקום, יש כאן כל מיני סירים גדולים וקטנים בכל הגדלים, כדי שיתאים לכל לקוח ולקוח, ושיתאים לכם לכל סיטואציה, אם זה לאירוח, אם זה לשבתות, אם זה סתם לארוחת צהריים עם הילדים. ובואו אני אספר לכם ככה ממש בקצרה כמה מבצעים מרכזיים שיש כאן היום, אם זה מארז, אם זה כמובן סוטאז', הסיר סוטאז' בקוטר של 36 סנטים, זה גדול, זה מתאים בדיוק עכשיו לחגי תשרי, לראש השנה, לזמן שמארחים בו, פשוט להעמיד סיר גדול עם כל התבשילים, עם כל הבישולים שאתם רוצים. והמנהל כאן גם תוך כדי מגיע ואומר לי, יש כאן מארז 18 חלקים, 18 צלחות בעצם, 18 חלקים מזכוכית, במקום ב-179 שקלים רק ב-69 שקלים. ויש כאן עוד מגוון עצום של מבצעים, אני יכול לספר לכם פה על המבצעים שעות על גבי שעות, אבל אין טוב ממראה עיניים, אין כמו להגיע לחנות, לראות, לבדוק ולהחליט מה הכי מדויק עבורכם. אז תהיו חכמים, תנצלו את ימי המבצעים הללו שמגיעים ככה בפתיחת השנה, אוטוטו חגים, אנחנו מארחים, מתארחים, אם אתם רוצים להפתיע את אחד מיקירכם, זה בדיוק ההזדמנות, גם לבוא ליהנות ממוצרים מעולים, גם ליהנות ממחירים מעולים, עד 60% הנחה בקניית שתי פריטים ויותר. ויש כאן עוד המון המון מבצעים, המון המון מגוון עצום, באמת, מגוון עצום של מוצרים. אתם מוזמנים להגיע לז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי 14, פינת רבי עקיבא. תבואו, תהנו ותתפנקו, אנחנו מחכים לכם. תודה רבה קובי, ביי ביי.
0: איזה כתב, איזה כתב אתה, זה כתב אמיתי. נתת לי פה תחושה, אין ערב חג, בני ברק, ורדינון, אין יותר טוב מזה. נאמן ורדינון בבני ברק, תודה איזיקוביץ'.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: חי תמיד.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
10: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
11: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
12: מייכל טויבס
11: ותזכרו בקהל הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים

0: ארבעה סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: בבית שמארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה.

0: פיינשטיין.
1: Yes, I'm coming, I'm coming, the world to come. שרים לנו זושה, זושה. איי, אני אוהב את הלהקה הזאת, זושה. אז בואו נשמע אותם.

ישראל, קומה בעזרת ישראל. כן, שמתם לב, באתי היום באווירה אמריקאית כזאת קצת, כן. פיני איינהורן, מה אתם אומרים על פיני איינהורן? לא שמענו אותו הרבה זמן. הנה השיר שלו מתגעגע, התגעגענו לשמוע את קולו.

וזה מוביל אותנו לסיום תוכנית, להגיד תודה לצוות שלנו בראשותה של נורית אפלבוים שחה והפיקה אותנו. תודה רבה לרספקטור פסח בגה, תודה רבה לשימי ברוורמן, תודה רבה ל... ישי נוימן. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. שמולי קליין יחתום לנו יחד עם אנדי סופר עם מתקן הנשמות רבנו הקדוש. תודה לכם שהייתם איתנו, באמת היה כיף היום, מוזיקה. אולי נעבור למתכונת כזאת בקבוע, לא רק מוזיקה. יאללה, נשתמע. תודה לאבא, שכחתי, תודה לאבא שבשמיים, איך אפשר לשכוח. תודה על הזכות לעמוד כאן מאחורי המיקרופון. עכשיו ביי.

0: מידיטי. כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
1: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
8: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו, 074-717-17.
9: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
10: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
11: הכי קרוב אלייך, אימא.
10: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
12: יש חסד, יש
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ ו הכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
16: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
17: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
18: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
19: מה
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
18: כל מוביל ירושלים מציגים, הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. חמאס מפרסם אזהרה בעולה לפעיליו בעקבות לחידת ראש הביטחון הכללי ברצועה במבצע מיוחד של צה"ל. הארגון פרסם למחבליו אזהרות חדשות בעקבות החשש מחטיפה ישראלית. מתוך כך סוכנות הידיעות הפלסטינית שהאב דיווחה על הרוג ופצועים בתקיפת אוהל במחנה הפליטים וואסי בחאן יונס שבדרום רצועת עזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום במוצב צהל הסמוך לרצועת עזה יחד עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירי צהל. במהלך הביקור הצהיר נתניהו כי ישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה וכי הכוחות לא ייסוגו מהקו שבו הם נמצאים. אנחנו נשארים בקו הזה, הצהיר נתניהו מהרצועה. לדבריו, אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה ועוד היד נטויה. אנו מחסלים מחבלים שמאיימים עלינו ועושים זאת חדשות לבקרים. עוזריו הבכירים של דונלד טראמפ דוחפים למנוע הסלמה של המלחמה מול איראן לפני הבחירות בנובמבר. הסיבה היא כדי לבלום את הפסדי הרפובליקנים בבחירות, כך אמרו גורמים המעורים בדיונים בתקשורת האמריקאית. המקורות אמרו כי גורמים בבית הלבן ישקלו להגביר את הפעולה הצבאית לאחר ההצבעה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן פרסם איום חדש בו הוא אומר בקרוב תראו שהאסטרטגיה החדשה של איראן בשדה הקרב, בדיפלומטיה ובמאבק במצור הכלכלי תשמיד את היסודות שלכם. כך אומר, דברים אלו נאמרים ככל הנראה בעקבות ההסלמה בקווית ובירדן. הרב הגאון, הרב דוב לנדו שליטה נשא נאום בטבריה ובו רמז כי ייתכן שהמפלגה תעזוב את גוש נתניהו והיא אינה מחויבת לאף פוליטיקאי. לימוד התורה ועסק התורה זהו הדבר הנשגב ביותר שקיים בעולם ותלמוד תורה כנגד כולם. כולנו יודעים שעולם התורה במצב קשה מאוד ורדיפות השלטונות מכבידים מיום ליום על עולם התורה וכל יחיד ויחיד מלומדי התורה מרגיש את עול הגזרות. בש"ס מגיבים בחריפות להתערבותה של היועמ"שית והחלטתה לבטל את הילולת מרן הרב עובדיה יוסף זצוקל, לטענתה בשל תעמולת בחירות. ההחלטה המתריסה של היועמ"שית המודחת המתעקשת לאסור את כנס מורשת מרן ללא כל נימוק הגיוני היא פגיעה חמורה במיליוני שומרי מסורת המבקשים לכבד את זכרו ומורשתו ורמיסה בוטה של חוק מורשת מרן שעבר פה אחד בכנסת. בש"ס הבטיחו כי יעתרו לוועדת הבחירות המרכזית נגד ההחלטה השרירותית. ראש הממשלה בנימין נתניהו מברך על האיחוד בין מפלגת הציונות הדתית בראשות סמוטריץ לבין מפלגת זהות בראשות פייגלין. הם גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף קול בימין, אמר ראש הממשלה. פייגלין אף הוא ברך על הבלוק הטכני ואמר כי הוא מצפה לחיבורים נוספים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנופה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנופה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. מחר תחול ירידה קלה במידות החום, וביום שישי תחול ירידה נוספת.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
4: איכן יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
5: תמיד איתי. כל חי.
6: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: טובים מאזיני קול חי וטובים השניים, יום רביעי, יום רביעי בשבוע, ואנחנו הולכים ומתקרבים לעבר היום הקדוש והנשגב, יום ראש השנה, ימים הנוראים ככה עוטפים את כולנו, ההכנות, סיבת עיתונאים, זה נראה שאתה פותח פה, יוסי.
1: כמו אלה של החמאס.
0: שמר, אחי.
1: צלם, צלם אותי ספקטור.
0: כמה מיקרופונים.
1: כן, יש להם מלא מיקרופונים, רובם לא מחוברים.
0: אתה אומר,
1: תמיד שלהם גם אקו, תמיד שלהם ריבר.
0: העיקר שזה אחד מביניהם,
1: הוא יעבוד. תמיד פסח שם להם ריבר. לא, לא, לא, לא,
0: לא. הנה, תראה מה זה בשנייה. טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: טוב לראות אותך איתנו. זה מצוין, יופי. נשמח לשמוע אותך ברור וחזק.
1: בהחלט, משמיעים קול. ברור וחזק, משמיעים קול.
0: ככה, יש לנו מעבר לפרסים ולדברים הטובים שוברים, ארוחות, בגדים, בגדי יוקרה, מגבעות ודברים שככה יש לנו כאן להעניק ולתת. אגב, ברון קובעים גם פרסות חסותם פה. ממלכת המגבעות של ישראל, ברון רב ראובן בוכריס היקר. אנחנו נחלק פה דברים טובים בעזרת השם.
1: אתה יודע מי הולך לבוא לפה היום?
0: מי?
1: חבר הכנסת, יושב ראש ש"ס.
0: הרב אריה דרעי.
1: יהיה איתנו היום.
0: חתיכת סקופ.
1: שאלות, כן, כן.
0: שאלות ותשובות.
1: שאלות ותשובות. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, ואנחנו נגיד גם תשובות, גם אתם.
0: היום זה כבר נהיה טרנד, אתה יודע, פוליטיקאים מתארחים.
1: פוליטיקאים שלא היה פתאום, אתה רואה אותם באיזה פודקאסט עלום שם, של איזה ציפי בר, שיש לה בר של בר דגים.
0: ממש.
1: פתאום אתה רואה את היושב ראש, את ביבי יושב לך עם איזה מישהו כזה שלא ראינו כן. אותו עד היום, אבל טוב, זה יפה, זה אומר שאכפת להם לפחות לפני הבחירות.
0: נכון, כן. נכון מאוד. טוב, סתם טיפ לפוליטיקאים, באמת, כן. לא דווקא לפוליטיקאי כזה או אחר ספציפי, אבל באמת, לפעמים זה כל כך שקוף שפתאום לפני הבחירות אתם צצים. חבר'ה, זה, היום זה כבר כל כך, כל כך לא לעניין. אתה יודע, הכל שקוף כל כך, הכל צף, הכל גלוי.
1: לא רק זה, יש לאנשים היום את הרשתות החברתיות, אז הם מדברים על זה. אם אתם עושים משהו כזה, זה לא שפעם היו נפגשים רק 3-4 אנשים, שולחן שבת דברים. היום, אלפי אנשים מדברים על הפתיחות שאתם עושים.
0: זה צף, מדברים על זה, חבל.
1: באמת, בלי להתכוון לשום חבר כנסת כזה או אחר.
0: באמת, כולם, מדי פעם, יש לך אמירה, יש לך מה לומר. צאו לציבור, תדברו, מה אתם שותקים? פתאום נעלמים לך חצי שנה, פתאום יוצאים יום אחרי יום. לא, זה לא עובד ככה.
1: יש אנשים שזה, בכלל לא ידעתי שהם חברי כנסת, אתה יודע.
0: כן.
1: כן, שהם
0: עובדו. חברי כנסת שכל השנה, בלי שום קשר לבחירות, אתה שומע אותם, מדברים ונוסעים ונותנים וזה, עושים, משתדלים, הצליחו יותר, הצליחו פחות, אבל מנסים.
1: הם שמה.
0: כן, הם שמה, בדיוק.
1: אולי זה משל לנו, לאבא שבשמיים, שככה לפני ראש השנה, להשתדל, לעשות, כל השנה, לא רק לפני ראש השנה. לא, חבר'ה, איזה, נהייתי רוחני פתאום, אבל לא, באמת. נכון, תמיד כולנו יודעים שבימים האלה מתחזקים יותר והכל. אבל, בקטע של בואו, כל השנה לפחות לדבר על זה, לפחות לנסות, לפחות לזה. אתה יודע, לפחות, איך אומרים, שכר שיחה נאה. מישהו מדבר על ישיבות, מישהו מדבר על משהו תורני, תקשיב לו, תן לו שכר שיחה נאה. עד יש לנו חידת מקפצה, שאנחנו תכף נקריא אותה, שזה, תכף יהיה לנו פה את הליין הפעם מלא, אבל בינתיים אני אקריא את החידת מקפצה, שנקראת, אתה יודע, כמו שעשינו כל, רוב האלול הזה, מושג אלולי. שימו לב לחידה. אתם גם צריכים להגיד לנו, כמו שאתם אומרים תמיד, איך זה...
0: את הדרך לחידה, לתשובה, כן.
1: החשוב ביותר באדם. בתוספת יש להגיד בלימוד, בקיצור, עם חצי מניין.
0: זה היה מהר מדי, יוסק. זה היה מהר מדי.
1: תודק. החשוב ביותר באדם. בתוספת יש להגיד בלימוד, בקיצור, עם חצי מניין. החשוב ביותר באדם. בתוספת יש להגיד בלימוד, בקיצור, עם חצי מניין.
0: בא לי לפתוח קווים לחידה הזאת. היא נשמעת לי יפה. אני לא...
1: יפה.
0: אתה יודע למה? כי
1: לא
0: עכשיו אני
1: קשה.
0: לא ראיתי את התשובה.
1: היא לא כזאת קשה.
0: אבל בגלל שלא ראיתי
1: נכון,
0: את התשובה...
1: מעניין.
0: כן, בגלל שלא ראיתי את התשובה, אז אני שומע, ואני מנסה לאבד את המילים ביחד, ואני רואה, אם לי זה קשה, אז אני אומר בטח גם המאזינים
1: את התגיל. כי אתה רגיל לעשות כאלה
0: כן, אני למדתי ממך קצת, כן.
1: אז בוא נראה באמת. שוב, קחו עטים, קחו דפים, תכתבו את זה לפניכם. החשוב ביותר באדם. בתוספת יש להגיד בלימוד, בקיצור, עם חצי מניין.
0: יפה.
1: מה המושג?
0: יש לכם תשובה, תכתבו לנו ב-055-333-9393, זה הוואטסאפ, אפשר גם להקליט. אפשר גם בתיבת ההקלטות שלנו ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. גם ההקלטות עובדות, גם הוואטסאפ עובד, וגם הטלפון כאן פתוח לרשותכם ב-035-9393. בואו נגיע לפתרון, ואז נמשיך עם האתגרים הנוספים. 035-9393. יאללה, קצת מוזיקה, מודכם דוד, מלך מלך. המלך בשדה, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. מתוך מונה רוזנבלום, כמובן על העיבוד הנפלא.

0: יפה, יפה, יפה, כמה תשובות פה. וואי, מטורף מה שקורה כאן. מטורף מה שקורה פה. גם בוואטסאפ 055-333-9393.
1: נחזור על השאלה גם.
0: נחזור על השאלה בקצרה, כן?
1: אז שימו לב, תכתבו לפניכם מושג ששייך לחודש אלול, החשוב ביותר באדם. בתוספת יש להגיד בלימוד, בקיצור, עם חצי מניין. מה זה הדבר הזה? נסו לעלות לשידור ולכתוב לנו. יהיה לנו גם עוד משחקים היום, חברים, אבל בכל אופן זה משחק הפתיחה, ככה לעלות לכם את האנדרנלין.
0: כן, בשביל ההתחלה, ככה, בשביל הספתח. אם יש לכם תשובה, גם אתם רוצים להקליט אותה ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, ותכף נשמיע את ההקלטות מעבר לדברים הכתובים שאנחנו כבר רואים מכם. איציק, שלום, איציק, מאיפה אתה?
2: מירושלים.
0: איציק, מירושלים.
1: אתה בטוח מירושלים? אתה נשמע קצת מברקי בכל. לא, לא, אני צוחק, אני צוחק. מה התשובה שלך? הנה, נחזור על החידה ברשותך. החשוב ביותר באדם, בתוספת, יש להגיד בלימוד, בקיצור, עם חצי מניין. איך זה קשור לאלול ומה המושג?
2: ימים נוראים.
0: ימים נוראים ומנחש. היו פה האמת כמה שכתבו ימים נוראים גם. היו פה כמה שכתבו. יכול להיות שזה קצת היה מבלבל בגלל שזה מושג שקשור לאלול, אבל לא.
1: לא.
0: אבל לא, יצא, אבל אתה יודע מה? בגלל שעלית לשידור, אתה מאזין ראשון. מאזין ראשון להיום. בוא ניתן לך, אתה יודע, מה שנקרא פרס ביקורים, כי אתה הראשון שלנו. כך מאיתנו גם ארוחה זוגית בגן סיפור. כך מאיתנו גם חליפה לחג. וכן, וקבל מאיתנו גם מקבץ של ברון שפע, כמו שהבטחנו בפתח התוכנית.
1: מדהים.
0: יצא, תודה רבה לך.
2: באתם לארג'ים היום.
1: כן, חבל על הזמן.
0: בכיף, מה שמגיע, מגיע.
1: גם החליפה לארג'.
0: כן, ירושלמים מתפנקים. תודה רבה לאיציק מירושלים. עוד מאזינים ב-03-509-393. אז מהו המושג שאליו מתכוון המשורר יוסי חיים, רבותיי? מהו המושג? מהו המושג? 03-500.
1: רוצים גם לעבור לשאלות נכון, לא נכון, ויש לנו גם את אריה דרי, הרבי אריה דרי.
0: כן, ויש גם את הגרלה.
1: שיגיע היום.
0: אגב, גם מאזינים שמשאירים פה שאלות לאריה דרי, גם הם נכנסים להגרלה.
1: אבל תשאלו שאלות ככה, אתם יודעים. לאריה דרי, לאריה דרי.
0: כן, כן, כן. שאלות עם פנצ'ים, משהו משעשע, יפה.
1: תשלחו גם את התשובות מצידי.
0: 055.
1: כל הכבוד.
0: 333-9393, זה הוואטסאפ. 055-333-9393. אני כבר מחכה להגרלה של סוף השעה, עם כל הפרסים, הדברים הטובים. יאללה, מאזינים, לפני שנעבור לעוד מאזינים, איתנו יצחק אייזיקוביץ' שמפנק מהשטח עם נאמן. שלום יצחק.
3: שלום.
4: שלום, שלום, יוסי ואלעד, צהריים טובים. אנחנו נמצאים היום, כמו שאתם אמרתם, ביחד עם נאמן וורדינון, יום שידורי מיוחד. יש כאן ימי מבצעים מיוחדים, ולפני שאני אספר לכם על ההטבות ועל מה בדיוק קורה כאן, אני אספר לכם שאני נמצא בסניף בבני ברק ברחוב ז'בוטינסקי 14 בפינת רבי עקיבא, ביחד עם נאמן.
0: סניף אמרנו, גדול.
4: כן, סניף רחב,
0: מכיר,
4: סניף
0: בטח,
4: יפה.
0: בטח, בטח.
4: יש כאן גם בעל הבית נורא נורא נחמד בשם, וואי, ברח לי השם עכשיו, אפרים, אחלה בן אדם, ואנחנו נמצאים עם נאמן, עד 60% הנחה בקניית שתי מוצרים או יותר, ואני רוצה לספר למאזינים על נאמן. נאמן זה מותג כלי הבית המוביל בישראל, לא סתם נאמן, זה הבחירה המועדפת של הלקוחות, גם בגלל האיכות, גם בגלל החדשנות, גם בגלל המקצועיות, וגם בגלל המגוון, וכמובן המחיר. למעשה אפשר לומר, אין בית בישראל שאין בו מוצר אחד לפחות של נאמן, ונאמן מלווים אותנו מהרגע בו אנחנו פותחים את המזווה, מהרגע שבו אנחנו מחליטים ומתלבטים האם לבשל, האם לאפות, מה לאפות, מה לבשל, כי יש להם גם מוצרי אחסון, וגם מגשי רוח, וגם סירים, וגם איך זה נקרא, מחבטות. כל מה שאתם צריכים לבישול, לאפייה, לבית, יש כאן. והיום גם כלי הבית, אתם יודעים, נהפך לסוג של תכשיט. זה לא סתם היום איזה סיר, היום יש לך סירים בצבעים ובגדלים שונים, ממש אפשר לומר סוג של תכשיט זה נהיה. אז גם כאן יש גם נאמן יודעת לתת את הבשורה בתחום הזה, כי יש כאן מגוון רחב של סירים בכל הגדלים, בכל הצבעים, כמובן עם חברות הכי טובות שיש. ואמרנו עד 60% הנחה בקניית שתי מוצרים או יותר, אז אני אספר לכם ככה על שניים שלושה מוצרים כדי שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים. יש כאן סיר סוטאז' בקוטר של 36 סנטימטרים. זה גדול, זה מכובד, זה מתאים למגוון רחב של תבשילים, להכנת בשר, להכנת עופות, להכנת אפילו איזה רטבים שאתם אוהבים בצורה גדולה, ככה שאתם לא צריכים להעמיד איזה 3-4 סירים. יש לכם כאן סיר גדול רחב שמתאים לכם לכל המשפחה, תקופה שמארחים, תקופה תקופה שמתארחים, תקופה שהמון אנשים מגיעים לבקר אותנו בבתים, זה אחלה הזדמנות לרכוש את הסיר הזה. שים לב, ביום רגיל היית משלם עליו 500 שקלים, היום הוא במבצע 150 שקלים בלבד. יש לכם כאן סט סכום שמתאים לשישה סועדים ב-99 שקלים במקום 440 שקלים. יש לכם כאן מארז נערם, מארז שפשוט נכנס לתוך עצמו, שכולל גם סיר, גם סיר סוטאז' וגם אחוות, ולא תופס לכם הרבה מקום, בעצם נערם אחד על גבי השני.
0: יפה,
4: שנמצא ב- שעולה היום ב-200 שקלים, נכון? במקום 600 שקלים, המארז הגדול, הנערם, 200 שקלים במקום 400 שקלים.
0: מה אתה אומר?
4: ועוד וואו. המון המון הטבות, אלעד ויוסי, באמת.
0: זה פחות מחצי מחיר.
4: ממש. זה, כן, עד 60% אמרנו, אז ז'בוטינסקי, 14, יש כאן גם

0: שהכנסתם. אבל לפני כן מקבץ פרסמות. הטלפון כאן עלייה לשידור. אגב, נפתחים הקווים גם למשחק הבא. נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: פותחים את זה
1: לא
0: עכשיו.
1: נכון.
0: יש פה רשימה של המון המון המון שאלות של נכון או לא נכון.
1: קלות.
0: כן, שאלות קלות. כל מאזין מקבל מאיתנו 60 שניות. 60 שניות. במשך ה-60 שניות הוא צריך לענות מהר על השאלות שאנחנו נשאל אותו, נכון או לא נכון? כמו למשל, נהגו לאכול אוזן המן בראש השנה, נכון או לא נכון? הוא אומר, נכון או לא. וגם אם טעיתם, אנחנו מתקנים,
1: נכון, וחוזרים מהתחלה. יש לנו פה סטופר של 40 שניות, כמה אנחנו עושים?
0: 60. בסדר, יאללה, 03-500-93-93, עלו לשידור, אנחנו מחכים לכם, 03-500-93-93, נצא להפסקה קצרה ונשוב מיד אחריה.
2: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
3: חי תמיד איתי כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. ייכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן שולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בחסות
4: בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: דנונה בא מכל הלב.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
4: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש. משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: את ראש השנה הזה פותח.

0: מסתכלים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044.
3: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
4: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
5: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
4: כפוף לתקנון המבצע.
0: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חזרנו, כן, ערב חג, זה קצת היה ארוך, אבל שווה, כן. המתנה שווה, כי יש לנו עכשיו הרבה מאזינים על הקווים, ישר למשחק נכון או לא נכון, כל אחד 60 שניות ברקע, ואתם צריכים לצבור כמה שיותר תשובות, לצאת בסוף בסל עם כמה שיותר תשובות נכונות. יוסי, האם אתה מוכן?
8: אני מוכן. אתה רוצה לעשות שאלה או שפעם אני פעם אתה, כדי להקל?
7: לא, זה יפה שזה שניים ככה, אתה יודע, פינג פונג, אחד אחד. שאלה, 3-4, ומאזינים, בואו נראה רק את השמות. שלום לישראל.
9: שלום.
7: מאיפה?
9: שלום יופי, מבית שמש,
7: יופי. מיד נחזור גם לחידה הכתובה ששאלנו כאן, ויש תשובות רבות, נתייחס להם, אבל בינתיים אנחנו עם משחק אחר עכשיו, נכון או לא נכון, פתחנו עם ישראל מבית שמש, מיד לאחריו יש פה את יאיר, מתנאל, תמתינו לנו, יוסף גם, אנחנו איתכם מיד, תמתינו על הקו. ישראל, שאלה ראשונה, תהיה מרוכז, חד וזריז, בבקשה יוסי.
8: אני אתחיל?
7: כן.
8: אופ, סליחה. חשבתי שאתה מתחיל. לא, בוא, תעשה לו מההתחלה, רגע.
7: עוד לא לחצתי, טיימר, בסדר. אני מחכה לך.
8: האשכנזים נוהגים באמירת סליחות משבוע או שבוע וחצי לפני ראש השנה, נכון או לא נכון?
9: שוב, סליחה.
8: האשכנזים נוהגים באמירת סליחות משבוע או שבוע וחצי לפני ראש השנה, נכון או לא?
7: זה נכון. זה נכון, מההתחלה.
8: האשכנזים נוהגים באמירת סליחות משבוע או שבוע וחצי לפני ראש השנה?
9: נכון.
7: יפה. בחסידות אומרים שבחודש אלול המלך בשדה, נכון או לא?
9: נכון.
8: ולפי חזל משה עלה בפעם השנייה להר סיני בראש חודש תשרי. פעם השנייה.
9: לא נכון.
7: יפה. משה ירד מן ההר לאחר 40 יום ביום הכיפורים.
9: נכון.
7: יפה.
8: רבי ישראל מסלנט הוא אבי תנועת המוסר.
9: נכון.
7: האיגרת על חודש אלול היא איגרת י' בספר אור ישראל, נכון או לא?
9: לא נכון.
8: כן נכון, אשכנזים להגיד ממרץ שחוד שבוע שבוע וחצי מראש השנה?
9: נכון.
7: בחסידות אומרים שבחודש אלול המלך בשדה.
9: נכון.
8: לפי חזל משה עלה בפעם השנייה להר סיני בראש חודש תשרי.
9: נכון.
7: לא, זה לא נכון.
8: לאמרית.
7: מקודם היית בסדר, טוב.
8: אמרתי לאמרית.
7: נגמר לנו הזמן.
8: משהו משפיע. ככה מספיקים יותר מילים.
7: כן, ישראל, גם אתה נכנס לגרלה שלנו על עצם עלייתך לשידור והמשחק המשעשע. יוסף, שלום.
10: שלום.
7: מאיפה אתה, יוסף?
10: טבריה.
7: יאללה, איזה כיף טבריה. תהיה מרוכז, תהיה ממוקד, אנחנו מתחילים.
8: חודש אלול מכונה חודש הרחמים והסליחות, נכון או לא נכון?
10: נכון.
7: שפה, ראשי תיבות אלול הם אני לדודי ודודי לי.
10: נכון.
8: מזמור לדוד נאמר רק פעם אחת ביום. לדוד שמורה ואישי כאילו.
10: נכון.
8: לא נכון. ראש חודש אלול, חודש אלול מכונה חודש הרחמים והסליחות? חודש אלול
10: מכונה... מה?
8: חודש אלול מכונה, אני חוזר מההתחלה כי טעית. חודש אלול מכונה חודש הרחמים והסליחות, נכון או לא נכון?
10: נכון.
7: ראשי תיבות אלול הם אני לדודי ודודי לי?
10: נכון.
8: מזמור לדוד נאמר רק פעם אחת ביום?
10: לא נכון.
7: יפה, בשחרית אומרים את המזמור לפני עלינו לשבח, נכון או לא?
10: כן. לא,
8: לא נכון.
7: הוא תיקן, הוא תיקן, בסדר.
8: לנוסח ספרד אומרים את המזמור בערב בתפילת מנחה.
10: נכון.
7: יפה, לנוסח אשכנז אומרים את המזמור בערב בתפילת ערבית.
10: לא נכון.
7: לא, זה נכון. אז מההתחלה.
8: לא, אתה כבר לא תספיק עכשיו. אתה יודע מה זה מזכיר לי? הלא תספיק הזה מזכיר לי בדיחה, מותר לספר את זה. פעם אחת בעזה היה עוצר, אמרו עוד 10 דקות, מי שברחוב, המפקד אומר אני יורה בו. פתאום רואים איזה ערבי אחד רץ רץ רץ רץ לבית, בא המפקד, טק, יורה בו. אמרו לו, תגיד, מה אתה זה? יש לו עוד 9 דקות. אמרו לו, הוא גר רחוק, אולי יספיק.
7: השם ישמור.
8: אני מכיר אותו.
7: השם ישמור.
8: בסדר, על האויבים שלנו מותר.
7: כן, ברור. זה היה יוסף, אנחנו עוברים ליאיר. שלום יאיר.
8: שלום,
7: מאיפה?
11: אני מירושלים.
7: ירושלים, מקסים. טוב. יאיר, אנחנו על השאלה הראשונה עבורך, 60 שניות ברקע, ואנחנו מתחילים.
8: לפי מדרש אוכר טוב, אורי רומז לראש השנה, נכון או לא נכון?
11: נכון.
7: לפי המדרש, אישי רומז ליום הכיפורים, נכון?
11: לא נכון.
7: לא, זה נכון.
8: לפי מדרש אוכר טוב, אורי רומז לראש השנה, נכון או לא נכון?
11: נכון.
7: לפי המדרש, אישי רומז ליום הכיפורים?
11: לא נכון.
7: זה כן נכון, אבל
8: לפי מדרש אוכר טוב, אורי רומז לראש השנה, נכון או לא נכון?
11: לא נכון.
8: דווקא כן נכון. לפי מדרש שוחר טוב, אורי רומז לראש השנה, נכון או לא נכון?
11: נכון.
7: יפה, לפי המדרש יש אי רומז ליום הכיפורים.
11: נכון.
7: יפה.
8: ממי עירה רומז לפי המדרש לפסח?
11: לא נכון.
7: צודק. לגרסה אחרת, שמה שנאמר קיץ פנני בסוכו, מרמז על חג הסוכות, נכון או לא?
11: נכון.
8: הראשון שמזכיר את המנהג הזה הוא רבי חיים ויטל בעצמו.
11: לא נכון.
7: רבי חיים הכהן היה תלמידו המובהק של רבי חיים ויטל, זה נכון או לא?
11: נכון.
8: שש, מנהג תקיעת השופר בחודש אלול נהוג בעיקר באשכנזית, בקרב יהודות אשכנז, כאילו.
11: לא נכון.
8: דווקא כן נכון, חודש אלול. איי, איי, איי, איי, איי, היה לו שבע.
7: זה היה לסנטים, אבל זה יפה, תקשיב, הוא הצליח לתקן. יפה, יפה.
8: זה רמז לכולנו לראש שנה שגם ברגע האחרון אפשר לתקן, אפשר לקלקל, כולנו.
7: כן, אפשר לתקן, תמיד, לא מתייאשים. שלום למתנאל.
12: שלום.
7: שלום מתנאל, מאיפה אתה?
12: מירושלים.
7: מצוין, מתנאל. אנחנו איתך 60 שניות גם עבורך, ואנחנו מתחילים.
8: יש הנוהגים לתקוע בסיום תפילת שחרית בלבד, ולא במנחה.
12: נכון.
8: יפה, לא נכון.
7: עוד הפעם.
8: יש הנוהגים לתקוע בסיום תפילת שחרית בלבד, ולעולם לא במנחה.
12: לא נכון.
7: יש הנוהגים לתקוע סדר תשרת, תקיע שברים, תרועה, תקיע, נכון או לא?
12: נכון.
7: יפה.
8: יש הנוהגים לתקוע גם סדר תשרת, תשת תרת, כמו בראש ענק הזה.
12: נכון.
8: יפה.
7: אצל הספרדים המנהג לתקוע בשופר באלול להתקבל בקהילות מתחילת התקופה, נכון או לא?
12: לא נכון.
8: יפה, אצל הספרדים נוהגים לתקוע רק במהלך אמירת סליחות.
12: נכון.
8: יפה.
7: הספרדים תוקעים לפני אמירת תענו ותיאטרו בקדיש בסיום הסליחות, נכון או לא?
12: נכון.
8: יפה, יש נכון. המוסיפים תקיעה גם בעת אמירת י' ג' מידות.
12: נכון.
7: מקור המנהג התקיעה הוא כנראה במנהג בבל הקדום.
12: נכון.
8: לא נכון, איי איי איי איי, יש הנוהגים לתקוע גם סדר תשרת תשת רעת.
12: נכון.
8: אצל הספרדים,
7: יש הנוהגים לתקוע גם סדר תשרת תשת רעת. אצל הספרדים המנהג לתקוע בשופר באלול להתקבל בקהילות מתחילת התקופה.
12: לא נכון.
7: לא נכון.
8: אצל הספרדים נהגים לתקוע רק במהלך הפרס.
7: נגמר לנו הזמן, נגמר הזמן, אבל תודה.
8: אבל חבל, בוא נעבור, הוא היה ממש טוב.
7: הוא היה טוב.
8: תשימו לב, תשימו לב, האם יש שאלות מבלבלות קצת? שאנחנו עושים, אתם יודעים, בכל אופן אנחנו עובדים פה חליפות, כובעים וזה, אנחנו רוצים...
7: כן, בהחלט.
8: רק למאזין הראשון אותנו. בוא נחזור אלעד לשאלה הראשונה, שאלת הפתיחה.
7: כן, בוא נראה אם יש לנו על רקע קובי מירסקי ששם מבצע את תתה, בוא נשמע מה השאירו המאזינים.
8: בבקשה.
13: הביטוי הוא ראש השנה, החשוב ביותר באדם זה הראש. בתוספת יש להגיד בלימוד, זה השין, שינון. בקיצור, עם חצי מניין, זה ראש, זה ה-A של השנה.
7: תשובה לא נכונה, אבל יש הרבה
8: ש... נורא יפה.
7: כן, יפה, יפה. כיוון, הדרך, יש הרבה שכתבו את זה, אגב, ראש השנה. מיד נגיע לתשובה הנכונה. מישהו אחר פה אומר לנו שופר. מה עוד משאירים לנו פה?
14: התשובה לקטעת המקפצה, החשוב ביותר באדם זה ראש. בתוספת זה המילה השנייה, יש להגיד בלימוד בקיצור, זה האותיות A שינון, עם חצי מיליון זה האות A.
7: עוד פעם הגיעו לראש השנה.
8: זה לא ראש השנה.
7: גם בין הכותבים היו פה הרבה
8: שכתבו ראש השנה.
15: התשובה היא מכילה, מוח זה הדבר החשוב ביותר באדם, ויש לומר זה בקיצור, מה שאמרת שם בלימוד, וה-A זה החצי מזה. תודה רבה, בצלל.
7: האם יש פה תשובה נכונה, יוסי?
8: כן!
7: יפה מאוד, בצלל עם תשובה נכונה, רבותיי.
8: כל הכבוד, בוא נסביר.
7: והתשובה היא מחילה.
8: נפה, בוא נסביר, החשוב ביותר באדם זה המוח. בלי מוח, יש אנשים שמתפקדים בלי מוח, הם בעיקר בכנסת. סתם, סתם. בתוספת יש להגיד בלימוד, בלימוד אומרים יש לא ימר, יש לא ימר, בקיצור זה י' למד, בקיצור, כן, שאנחנו מקצרים הרי את המילים, זה בראשי תיבות, חצי מניין, זה היי. אני יוצא לנו את המילה מחילה, שקשורה כמובן לחודש הרחמים והסליחות.
7: יפה.
8: יפה מאוד, כל הכבוד.
7: יישר כוח, נכנס להגרל האדם.
8: אני בעצמי לא חשבתי כבר שנה לדי נדע.
7: שימו לב מאזינים, יש לנו את המיזם של טובים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקרון. באופן אישי, אנחנו עצמנו, עוד בלי קשר לגוף הזה שנקרא כל חי, אלא מיזם אישי של טובים השניים, שזה בעצם הגרלה גדולה מאוד שתאריך בעשרת ימי תשובה על המון דברים, גם על שוברים, גם על חליפות, גם על כובעים, גם על תכשיטים. וחלק מהמיזם זה לשתף את זמני כניסה ויציאת השבת של טובים השניים, שזה סרטון של דקה וחצי, לא יותר. שבוע שעבר זה היה סרטון של חיקוי באחד המופעים, חיקוי של הרב לסרי, מאוד יפה, מאוד מצחיק, מאוד משעשע, והמון המון שיתפו אותו. וככה כל שבת זה חיקוי אחר, מתוך מופע אחר, דברים יפים שגורמים לכולם לקבל את השבת בשמחה. זמני כניסת ויציאת השבת, אתם מקבלים אליכם קליפ, פשוט משתפים אותו, מכיוון שמחר יום חמישי התוכנית הזו לא תשודר, לכן אני נותן את האפשרות כבר מהיום למי שרוצה לקבל את הסרטון הזה, לשתף אותו, ואז לכתוב לי בעצם שאתם שיתפתם אותו, אבל לא לשתף אותו היום, רק ממחר, מיום חמישי לשתף. אבל אם אתם רוצים להירשם ולקבל אותו עליכם, קודם כל זה יפה, זה מצחיק, זה משעשע, וגם יש לכם קליפ לזמני כניסת ויציאת השבת. וגם בנוסף, אם אתם כבר רוצים להשתתף בהגרלה הגדולה הזו של טובים השניים שתאריך בסרט אמת תשובה, תשלחו לי הודעה ל-050-4 446-151 ותקבלו את הסרטון עליכם במהלך היום. תשתפו אותו מחר, תכתבו לי ששיתפתם ואתם בפנים בהגרלה. 050-4446-151 תכתבו לי, אנחנו מעוניינים בסרטון של טובים השניים, זמני השבת. מספיק שתכתבו את המילים זמני השבת של טובים השניים, זהו, אני כבר אבין לבד מה אתם רוצים. זמני השבת של טובים השניים, 050-4446-151. גם תקבלו את השבת בשמחה, בחיוך מצחיק, משעשע, וגם תעבירו את זה הלאה, תצחיקו גם את האחרים, את המשפחה, את החברים, וגם תיכנסו להגרלה. בנוסף, בעזרת השם, הסליחות הגדולות, מחר באוהלי אברהם בקריית הרצוג, רחוב גרינברג 7:30 בלילה, כל חמישי בלילה. כל מי שמגיע, גם ממאזיני טובים השניים, שבוע שעבר הגיעו מכל הארץ, זה היה מרנין ומרגש, מעורר את הלב, אפילו יהודה שוקרון הגיע.
8: די!
7: כן, הגיע שבוע שעבר,
8: מדהים.
7: עשה איתנו קטעים, היה מאוד מאוד יפה, קטעים כן, כמובן מתוך הסליחות, ברגש.
8: מתי ראש השנה? ראש השנה יוצא במוצאי שבת?
7: שבת הבא.
8: שבת הבא כבר ראש השנה?
7: כן, שבת הבא.
8: יערוג אותך.
7: חד משמעית. אז מי שמגיע מחר בערב לסליחות, גם הוא נכנס להגרלה. תבואו אליי, תקשו אליי פיזית, תביאו את השם שלכם על פתק קטן עם טלפון, או שתשלחו לי הודעה גם שאתם באים. סליחות, מחר ברוב עם, מדרת מלך, 12:30 בלילה, בית הכנסת אוהלי אברהם, קריית הרצוג, עם הגאון הגדול הרב משה חזקיהו שליט"א מרן דאתרא, ועוד

0: בוא נחזור חזרה ליצחק איזיקוביץ' שנמצא שם בשטח בנעמן. יצחק, האם אתה שומע אותנו?
1: יצחק,
0: יצחק איזיקוביץ',
1: יצחק, יצחק, יצחק,
2: צהריים טובים לכם. אנחנו כאן ביחד עם יום המחירות, ימי המחירות של נעמן וורדינון. אני אספר לכם שאני נמצא בבני ברק ברחוב ז'בוטינסקי 14 פינת רבי עקיבא, עד 60% הנחה בקניית שתי פריטים או יותר, ויש כאן באמת מבצעים מטורפים, יש כאן אווירת חג, והמון המון מאזינים ולקוחות שמגיעים כאן ורוכשים, ואתם יודעים, לא צריך, מחפשים סיבה מיוחדת לחג או, או לשנה החדשה. אם יש לכם איזה שמחה משפחתית, אם יש לכם איזה אירוע שאתם צריכים או להביא מתנה, או שאתם מחפשים לשדרג את הבית שלכם, נכנס פה מקודם חבר יקר, בחור בשם מני, מתחתן אותו, מני ליבמן, קנה פה עם אשתו לעתיד, קנה פה מוצרים גם בהנחות מטורפות, גם באיכויות ברמה גבוהה, אז לא צריך לשבור את הראש ולחשוב אולי אני צריך, אולי אני לא צריך. אם יש לכם משהו שאתם צריכים ומחפשים כבר תקופה להשתדרג, לקנות צירים חדשים, לקנות מחוותות חדשות, זה בדיוק הזמן שלכם להיכנס ולהתחדש. ודיברנו על האיכויות, דיברנו על המגוון הרחב של נעמן, ולא סתם, לא סתם חברים, לא סתם נעמן מובילה את המועדפת ונבחרת על ידי הלקוחות שוב ושוב ושוב, גם בגלל האיכויות, גם בגלל המקצוענויות, גם בגלל החדשנות, המגוון, המחירים. באמת יש כאן אווירת חג, יש כאן לקוחות שפשוט באים ונהנים, עד 60% הנחה על מגוון עצום. אני פשוט עומד ומולי יש כאן, פשוט אני לא יודע מאיפה להתחיל, יש כאן מערכת אוכל 18 חלקים ל6 סועדים ב-249 שקלים, יש כאן מערכת בישול 5 חלקים ב-299 שקלים, יש כאן מחוותות 2 ב-129, סירים 2 ב-249, יש כאן כל מה שאתם צריכים לחג, כל מה שאתם צריכים לבית, רחוב ז'בוטינסקי 14, נעמן וורדינון, בימי מחירות מיוחדים, תהיו חכמים, תתחדשו לקראת השנה החדשה, תבואו, תהנו. תודה רבה לחברים מנעמן וורדינון, תודה רבה אלעד ויוסי.
0: תודה לך יצחק איזיקוביץ', תודה לצוות איתך בשטח, פנחס והחברים, תודה, ואנחנו להפסקה קצרה ונשוב מיד לאחרי.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
4: חי תמיד איתי כל חי.
3: בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסלחים.

0: התעשייה.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
4: כוכבית 3044.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו בזול.
11: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו בזול.
12: בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי

0: לכם ועכשיו חדר החוכן ויוזי חיים
1: חי תמיד איתי כל חי
0: ועכשיו חדר החיוכים מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון
2: וואי וואי וואי וואי אנחנו קצרים בזמן
3: למה מערכון זה רציני? ומגיע
2: כמה שאלות שלחו פה המאזינים כמה שאלות שלחו פה המאזינים
3: כן?
2: נשתדל להתייחס לכולם כן כן כן המון המון שאלות טוב בוא נראה מה קורה כמה שנספיק נספיק
3: קודם כל הוא מגיע תפתח לו בבקשה פה את הדלת נכנסנו פה בבקשה יושב ראש שס, הרב אריה דרי. אנחנו כמובן נדבר על העניין של הממשלה, שעכשיו היועמ"שית רוצה לבטל את הסקרה של הרב עובדיה יוסף. בכלל, איך הם מתכוננים לבחירות, למה רואים אותם לפני הבחירות, על הפודקאסטים שהוא מתראיין בהם, ובוא נשמע אם הוא נמצא פה, שהוא נמצא איתנו. כבר מגיע, שנייה הוא באולפן A, אנחנו באולפן B. שלום וברכה. רגע, תתן לנו בבקשה. שלום הרב, שלום. אתה רב יושב פה בנוח, בסדר, המיקרופון?
4: מקבל בצד השם, בסדר גמור.
3: אוקיי, שים לבקשה רב, שאלות שמגיעות אלינו, אנחנו במהלך התוכנית ביקשנו שישלחו פה שאלות. למה אתם נגד החסידים ביהדות התורה? הרי היהדות התורה היא מחולקת. הרי שניכם יותר קרובים, רגש וזה, לא?
4: אבל יוסי, באמת, למה לנסח באמת את השאלות בצורה כזאת ולפתוח עם השאלה הראשונה ישר על הנגד ונגד ונגד?
3: לא, אתם באדם, כאילו?
4: אנחנו קרובים ברגע שאתה צודק בחודה, אבל ידוע שלחסידים יש פעות. נו, מה לעשות? אנחנו עשינו את זה דקה אחת, נו, דקה. אם אנחנו היינו מחליטים על הפעות, נו, מלא, אבל אנחנו, לחסידים יש פעות, ואנחנו נגד, זה לא אני, זה מרן. מה לעשות, נו?
3: צודק. אז עוד שאלה, בבקשה, ברשותך, כבודו, יש שמועה שבבחירות הבאות, יהדות התורה תרוץ עם קמפיין רק תורה, וש"ס עם רק קוסקוס. זה על הצד, נכון?
4: באמת, אהבתי את ההומור. תורה זה הרוח, קוסקוס זה החומר, ובלי חומר אין רוח, ובלי קוסקוס אין פילי שטח ביום הבחירות.
3: ידוע.
4: נו, מה לעשות?
3: תגיד לי, מה ההבדל בין חברי כנסת מיהדות התורה לחבר כנסת משס, כשהם רואים מיקרופון של תקשורת חילונית? הרי תמיד הם מגיעים שם, התקשורת חילונית.
4: שאלה מעניינת, מוכרח לומר שאף פעם לא שאלו אותי את השאלה הזאת, כן?
3: אז מה התשובה?
4: אני אענה לך. הליטאי בורח בדרך כלל כדי שלא יצלמו אותו. חבר כנסת החסיד שואל, האם מדובר בשידור חי שזה מוקלט? והשס נקלו מה זה כבר עושה מזה תשדיר בחירות, עם ברכה בסוף, וכולולו, והרבה דברים, כן.
3: מצוין. עוד שאלה לגבי הקמפיין. לקמפיין שלכם לקחתם את הזמר אופר לוי. למה? מה העניין?
4: אני שמח שאתה את השאלה הזאת. למען האמת, הצעה שלא שלי, הברקה של צביקה כהן.
3: כן.
4: והוא אמר, הוא קוראים לו צביקה ודומה דודי לצבי או לאופר.
3: אופר גדל, כן.
4: אז הוא לקח את אופר הלוי.
3: הבנתי. כן. מעולה. למה ביהדות התורה תמיד יש ישיבות סיעה של 4 שעות ובסוף אין החלטה? בש"ס הישיבה מסתיים בתוך 3 דקות.
4: כי, נו, מה לעשות? אבל בסופו של דבר אצלם הרי כל חבר כנסת צריך לשאול את האדמור שלו ולוקח זמן. ואצלנו, אני גם אדמור.
3: אתה אדמור. יפה. שאלה, בבקשה, אחרון. אני לא קורא את השמות, סליחה מהמאזינים, אני פשוט מקריא את זה ככה. האם בן גביר לוקח מש"ס קולות? כן או לא?
4: תראה, הכי ברור והכי אמיתי שבעולם, בן גביר יושב על הסקרים שלנו, כן. לצערי הרב. חלק יגידו ככה, חלק יגידו אחרת. אני אומר תמיד מדבר סקר תרחק, כבר מציאות שהוא יושב והוא רגיל, כי מאז ותמיד הוא מתנחל שם על הסקרים שלנו, מה נעשה?
3: תגיד לי, נדבר על החרדים העובדים. יש סגולה לפרנסה עם מפתח, ואצלכם בש"ס הסגולה הכי טובה לפרנסה זה מה?
4: לא, יוסי, נו, אל תכניס אותי למקומות האלה. מפתח זה טוב למי שרוצה לפתוח דלת. אנחנו בש"ס פותחים ישר את המגירה של התקציבים, משתדלים לעשות מה שאפשר.
3: תגיד לי, איך תסביר את זה שבסליחות של ש"ס יש 50,000 איש באצטדיון, אבל בבחירות בתכלס יש פחות, כן?
4: כן, נו, כן. כי אנשים שלנו אוהבים מרחב, הם אוהבים כדי שיהיה להם את האפשרות לקום באל מלך יושב על כיסא רחמים, לקום במקום רחב.
3: בכיסא.
4: חסידים בצפיפות זה חלק מהחוויה הרוחנית, ומה לעשות כל אחד והחוויה שלו.
3: אוקיי, סליחה שזה מתעסק רק בזה, מה הסיכוי, שואלים פה, שאי פעם נראה איחוד מלא בין ש"ס לבין יהדות התורה במפלגה אחת?
4: אותו הסיכוי שאתה תראה אשכנזים מכין מטבוח החריפה. באמת, נו, זה נראה יפה אולי על הנייר, אבל בפה זה לא עובר.
3: תודה רבה לך, יושב ראש ש"ס אריה דרעי, ממש תשובות מרגשות ומאלפות.
4: שיהיה להצלחה בעזרת השם.
2: וואי, איזה כיף לסיים עם השיר הזה, מחילה של אבישי. כן, אבישי.
5: מבקש ממך את הסליחה. כי לא הייתה לי כוונה לפגוע לאחים. יש מלאכים טובים.
2: אז נתנו את התשובה גם לפתרון האחידה שאיתה פתחנו בעצם. מהעיר בני ברק מגיעה ידיעה לצערנו עכשיו, ממש אני רואה את זה, וואי איזה כואב, כואב, פטירתו של רבי ישראל מאיר יוסף, הרב מאיר פדידה, וואו וואו, זכר צדיק לברכה, מי שהכיר, אני רואה את זה ממש עכשיו ברגעים אלה, תקשיב, וואו. וואו, כואב. בנו של הרב פדידה, של מסדות אור גאון, אחיו של דוד פדידה, היה אדם מיוחד, חבל על דוידינה, ישב פה לא מזמן במין סוג של פודקאסט מיוחד עם אבי רוזן, ודיבר על הניסים הגלויים שראה ועל השגחה, וניצל כמה פעמים ממש, איי, איי, איי, איי, כואב, חבל על דוידין, ברוך דיין האמת, הרב מאיר פדידה, זכר צדיק לברכה, מי שהכיר אותו, באמת יהודי יקר שבעיקרים, קדוש, עליון.

0: רכש.
1: מבין כל האלה שגם שאלו לשידור וגם שכתבו לנו כאן תשובות ושאירו תשובות מוקלטות, יש פה כמה מאזינים שעכשיו מקבלים טלפון מנורית אפלבוים שנמצאת בהפקה. תודות גם לאריאל ספקטור, גם כן מפקח פה על המלאכיים, הפרסים והזוכים, יישר כוח לכולם. מזכיר לכם בפעם האחרונה חברים, תרשמו לכם את זה שלא תשכחו, כי אם מחר אין תוכנית, אז לא יהיה מי שיזכיר לכם. אם אתם לא תזכירו את זה לעצמכם, לא יהיה מי שיזכיר לכם. מי שרוצה את הסרטון זמני שבת של טובים השניים, שישלח עכשיו הודעה ל-050-444-6151 ויקבל את הסרטון בחזרה. אני חוזר, 050-444-6151, סרטון זמני השבת, כניסה לביציאת השבת, מקבלים את השבת בשמחה עם מערכונים והומור כל שבת בתצורה אחרת. ובמקביל, מי שמגיע מחר גם כן לבית הכנסת אוהלי אברהם בקריית הרצוג בשעה 12:30 בלילה לאמירת סליחות ברוב עם הדרת מלך, סליחות הכי יפות ששמעתם אי פעם. למה הכי יפות? לא בגלל שאני אשליח ציבור, אלא בגלל שהציבור כולם ביחד באים על מנת לשיר ביחד ולהתרגש ולשורר בקונאים עם המרד ההתרה גאון הרב משה חזקיהו. זה באמת סליחות יוצאות דופן. תבואו, באים לשם מכל הארץ ונהנים ושמחים, וגם נכנסים להגרלה הגדולה, מה אכפת לכם על הדרך? רחוב גרינברג 7, קריית הרצוג, מוסדות עלי אברהם, קריית הרצוג בבני ברק. מחר בערב, בלילה, מחר, כל חמישי בימי חודש הרחמים והסליחות, 12:30 בלילה, בית מדרש עלי אברהם, גרינברג 7, קריית הרצוג. שווה לכם, אתם תברכו אותי על הרגע שהגעתם לשם. אתם תגידו לי, הרגשנו סוף, הרגשנו פעם אחת באמת מה זה סליחות אמיתיות ברוב עם, הדרת מלך. ליל שישי כזה, אווירה טובה, קפה, תה, מזגנים, בית כנסת רחב ידיים. תבואו, מחר בלילה. בשורות טובות, להתראות.

0: מי יחיה ומי ימות, מי ברעב ומי בצמא. במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
3: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או עד גמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו

מסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושימ...

0: פעילות העמותה. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס לנתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. בגץ קיבל את עמדת מפלגת הליכוד והציע שוועדת הבחירות המרכזית תכריע בנוגע לשימוש באפליקציות שמאפשרות למפלגות לקבל במהלך יום הבחירות נתונים על זהות המצביעים. השופטים אמרו כי השופט סולברג אינו רשאי לקבל החלטה לבדו, ולכן הציעו כי הוועדה כולה תכריע בעניין. חמאס מפרסם אזהרה בעולה לפעיליו בעקבות לחידת ראש הביטחון הכללי ברצועה במבצע מיוחד של צה"ל. הארגון פרסם למחבליו אזהרות חדשות בעקבות החשש מחטיפה ישראלית. בתוך כך סוכנות הידיעות הפלסטינית דיווחה על הרוג ופצועים בתקיפת אוהל מחנה הפליטים מואסי בחאן יונס שבדרום רצועת עזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום במוצב צהל הסמוך לרצועת עזה, יחד עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובחירי צהל. במהלך הביקור הציע נתניהו כי ישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה, וכי הכוחות לא ייסוגו מהקו שבו הם נמצאים. אנחנו נשארים בקו הזה, הציע נתניהו מהרצועה. לדבריו, אנו שולטים ב-60% מהרצועה ועוד היד נטויה, אנו מחסלים מחבלים שמאיימים עלינו ועושים זאת חדשים לבקרים. עוזריו הבכירים של טראמפ דוחפים למנוע הסלמה של המלחמה מול איראן לפני הבחירות בנובמבר. הסיבה היא כדי לבלום את הפסדי הרפובליקנים בבחירות, כך אמרו גורמים המעורים בדיונים בתקשורת האמריקאית. המקורות אמרו כי גורמים בבית הלבן ישקלו להגביר את הפעולה הצבאית לאחר ההצבעה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן פרסם איום חדש, בו הוא אומר בקרוב תראו שהאסטרטגיה החדשה של איראן בשדה הקרב, בדיפלומטיה ובמאבק במצור הכלכלי תשמיד את היסודות שלכם. כך אומר, דברים אלו נאמרים ככל הנראה בעקבות ההסלמה בכווית ובירדן. הרב הגאון, הרב דוב לנדו שליטה, נשא נאום בטבריה ובו רמז כי ייתכן שהמפלגה תעזוב את גוש נתניהו והיא אינה מחויבת לאף פוליטיקאי. לימוד התורה ועסק התורה זהו הדבר הנשגב ביותר שקיים בעולם, ותלמוד תורה כנגד כולם. כולנו יודעים שעולם התורה במצב קשה מאוד, ורדיפות השלטונות מכבידים מיום ליום על עולם התורה. כל יחיד ויחיד מלומדי התורה מרגיש את עול הגזרות. ש"ס מגיפים בחריפות להתערבותה של היועמ"שית והחלטתה לבטל את הילולת מרן הרב עובדיה יוסף לצוקל, לטענתה בשל תעמולת בחירות. ההחלטה המטריסה של היועמ"שית המודחת המתעקשת לאסור את כנס מורשת מרן ללא כל נימוק הגיוני, היא פגיעה חמורה במיליוני שומרי מסורת המבקשים לכבד את זכרו ומורשתו, ורמיסה בוטה של חוק מורשת מרן שעבר פה אחד בכנסת. בש"ס הבטיחו כי יעתרו לוועדת הבחירות המרכזית נגד ההחלטה השרירותית. ראש הממשלה בנימין נתניהו מברך על האיחוד בין מפלגת הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' לבין מפלגת זהות בראשות פייגלין. הם גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף קול בימין, כך אמר ראש הממשלה. פייגלין אף הוא בירך על הבלוק הטכני ואמר כי הוא מצפה אף לחיבורים נוספים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. מחר תחול ירידה קלה במידות החום, וביום שישי ירידה נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי. ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
3: המייני, המייני, אוי אלוי קיים לומום, המייני.
4: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
5: איכן יש מקום לשיפור?
4: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי.

0: עושים סדר עם הלל קסלר. שלום לכם. מעט אחרי השעה 6 עכשיו, אתם על כל חי, אני הלל קסלר ואנחנו עושים סדר. כשמערכת ציבורית מתחילה לעבוד בשיטת יהיה בסדר, מה שמתקבל בשטח זו בעיקר הפקרות שמשלם עליה האזרח הקטן. כשאין משמעת, אין פיקוח ואין דין וחשבון, האלתור הופך לשיטה. והזלזול הופך לנועל עבודה מקובל. הערב אנחנו מציבים מראה מול מערכות ששכחו את התפקיד הבסיסי שלהן. נפתח בחרפה המתרחשת ביישוב מוכר, מאות תלמידות תיכון מופקרות כבר 14 שנה במבנה גן ילדים לשעבר, מוקפות בקרוונים מפורקים, תקרות צונחות, עכברים בכיתות ומקלט מגבס שלא מסוגל להגן על אפילו איש אחד בזמן מלחמה. וכשכבר נבנה מבנה קבע חדש ומפואר ביישוב, המועצה המקומית העבירה אותו למוסד אחר והשאירה את הבנות מאחור להתמודד עם תשתיות רקובות ומסוכנות. מנהל המוסד ונציג ההורים באים הערב לדרוש תשובות. משם נעבור לפינה השבועית שלנו, עושים סדר בכיס. והפעם, איך בונים כרית ביטחון פיננסית למשפחה? נראה לכם צעד אחר צעד, איך סכום קטן יכול להעניק לכם שקט נפשי אמיתי, ולהציל את הבית מלחץ, מחובות, מהלוואות יקרות, ברגע שזה מוצר חשמלי מרכזי שובק חיים. ולסיום, ההפקרות בתחבורה הציבורית והספינים של המנגנון, נושאי קו 569 של חברת תחבורה ציבורית מוכרת, הופתעו לגלות שהנהג החליט לשנות את מסלול הנסיעה הקבוע ולאלתר דרך חדשה, פשוט כי אחת התושבות בתחנה ביקשה להגיע למקום אחר. נחשוף את שרשרת התלונות המושתקות על החברה ונפרק את התגובות התמועות שבחרו לנפנף באוטובוסים לכותל במקום לענות איך אוטובוס ציבורי הופך למונית פרטית. וכל זה מתאפשר בזכות הצוות הנפלא שלנו, שימון קרביץ האורך, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני, אני הלל קסלר, ויחד בואו נעשה סדר. בפתח התוכנית שלנו אנחנו מזכירים לכם שניתן לפנות אלינו עם כל הסיפורים והסיבוכים שלכם בכתוב את המייל sedr@strudel93fm.co.il SEDER סדר במילה אחת strudel93fm.co.il, גם בטלפון 039-039-039, שלוחה 0, אני חוזר 039-039-039, שלוחה 0. ניתן לפנות אלינו גם בוואטסאפ לאותו מספר על ידי שליחת המילה סדר. עושים סדר, אנחנו פותחים בסיפור הראשון שלנו לערב. תדמיינו את המצב הבא, תיכון לבנות ברכסים, שמעניק מענה למאות תלמידות מבני התורה הספרדיים ביישוב, מוזנח כבר 14 שנה, במבנה שהיה מיועד במקור לגן ילדים. לאורך השנים הדביקו לו עוד ועוד קרוונים כטלאי על טלאי, וכעת המצב הגיע לקו האדום. תקרות של כיתות שקורסות, גשם שחודר פנימה בחורף, עכברים וזוחלים שמסתובבים בתוך כיתות הלימוד, כן. מקלט מאולתר ולא תקני, שלא מסוגל אפילו להכיל רבע מהבנות בזמן מלחמה, וחדר יועצת בגודל מטר על מטר וחצי ללא שום פרטיות. אבל האבסורד הכואב והזועק לשמיים מגיע דווקא עכשיו, על סף פתיחת שנת הלימודים, בעוד המועצה המקומית בנתה מבנה קבע חדש ומפואר בגבעת הפרסה, המבנה הוא עבר, לטענת הצוות וההורים, לתיכון אחר, עם משמעותית פחות תלמידות. בנות תיכון מגד גבעות נותרו שוב מאחור, שקופות, להתמודד עם תשתיות רקובות ומסוכנות. כל הצוות החינוכי של התיכון חתם על מכתב חריף וחסר תקדים לראש המועצה ולצמרת משרד החינוך, וכעת גם ההורים מבהירים. לא עוד. שלום אלעד.
1: שלום וברכה, צהריים מבורכים.
0: שלום לך, הבת שלך לומדת במוסד הזה, נכון?
1: נכון.
0: תיכון מגד גבעות. בוא תספר לנו על השתלשלות האירועים.
1: באמת זאת לא ילדה הראשונה שלי שלמדת שם, יש לי ילדה שסיימה שם לפני 3 שנים, וזה פשוט מטלטל. אני עובד בחינוך מזה 2 עשורים בעיר עכו, אני יודע להשוות עם כמה בתי ספר שאנחנו עובדים, וזה לא ראוי. יוצאת בבוקר ילדה שצריכה גם בגיל ההתבגרות שלה להתמודד עם המציאות הכללית ועם בגרויות ועם לא מעט לחץ גם המדיני וגם הפנימי האישי שלה להגיע למקום שבאמת אין מקום מסודר לשבת, אין אפשרות לשבת ולשוחח עם יועצת בדיוק כמו שהזכרתם. בחורף האחרון הם ישבו בכיתה עם מטריות, לא בגלל שהיו שם, תשכף בצורה כזאת ככה, והבנות באמת היו ימים שלמים בסופי שבוע שהם היו עסוקיות בלגרוף את כל המים החוצה. מדובר בקרוונים פרוביזוריים.
0: אתה מתאר סיטואציה שהיא הבנות צריכות להתגונן מהגשם כשהם בתוך הכיתה בזמן שיעור. מיותר לציין שכמות הריכוז שאפשר לגייס בסיטואציה כזאת היא מזערית מאוד, עד לא קיימת.
1: קשב או טיפה דברים שהם אחרים, הקירות עצמם עשויים גם מגרס. זאת אומרת שכל מה שמישהי מדברת בכל מקום הכל נשמע. למורות עצמם גם אין מקום
0: אפילו לשל. אקוסטיקה נוראית, ברור.
1: נורא לגמרי, וזה לא מהיום, זה 14 שנה ככה. זה לא משהו שהוא חדש. ואנחנו יודעים שנפש של ילד רוצה להרגיש בטוחה, רוצה לקבל אמון במערכת. היא אמורה לסיים את הגיל הכי משמעותי בחיים שלה בצורה כזאת. והרבה היא הייתה בוכה. היא לא יכולה, אני מתנצל שאני אומר את זה, לא יכולה להתפנות בבית הספר, הייתה מתאפקת כל היום. הייתה צריכה לחזור, בגלל שזה לא היה ראוי בכלל. לאחרונה הציבו להם משהו כמו שירותים כימיים כאלה, ולא נראה
0: כאילו.
1: אין פרטיות בשום צורה, אין אפשרות לשוחח עם אדם מבוגר כשיש לך צורך, כי הכל פשוט יושבים ללמוד בחדר מזכירה או בחדר מורות. שוב, מדובר על בגרויות והלחץ מאוד גדול.
0: ונאמר, כמו שהזכרת, גיל ההתבגרות, גם אצל נערים, גם אצל נערות, זה גיל שאתה כל כך צמא לייעוץ, אתה צריך את האיש צוות החינוכי הזה, שישב איתך ויאמר לך, ינחה אותך, אבל בסיטואציה כזאת שצריך להתעסק עם אכברים וזוחלים למיניהם שזוחלים בין הרגליים והזנחה.
1: זה ממש ככה, אין פה שום הקצנה וזה לא ציני, זה ממש ככה, ואנחנו יודעים כמה בנות, בכלל בני אדם, כמה בנות מבועלות מזה, ואני אגיד יותר מזה, כל השלוש שנים האחרונות הן מגיעות לבית ספר, שאין בו מקלט תקני, שהוא יכול להכיל כיתה סך הכל, כשהקצה הרחוק שלו הוא בכלל מקיר מגבס, עם דלת רגילה וחלון.
0: אז מי בכלל הגדיר אותו כמקלט?
1: אין הגדרה כזאת, ולכן היו תקופות שהם פשוט לא למדו, והיו תקופות שאמרו להם לא, זה בסדר, תלכו כמה רחוב ממול, ומגוחך, זה ממש ממש מגוחך. אז גם הרוגע, גם כשאין כלום, וגם כשלא היו הזכות, אתה תמיד דרוך, אתה תמיד טעון, ועוד אמור לשבת ולהיות עם הצפה של דופמין בגוף שמשתוללת, ואתה מנסה ככה איזשהו, הביטחון העצמי ממש ממש קשה. אז מה הם היו עושות? נפגשות עם הורות, לפעמים הצוות מאוד מאוד מסור. אני נפגש איתם בערבים כדי לנסות קצת פרטיות, אבל זה לא, זה בסוף ילדה רוצה.
0: ברור, הילדה רוצה להרגיש עטופה במהלך היום, וסליחה שאני אומר, המורה, כל הכבוד לה שהיא ככה מסורה, אבל זה לא מצב תקין, היא צריכה לספק את השירות הזה של הוראה במהלך שעות העבודה. זה לא אמור להיגרר, גם ככה העבודה הזאת נגררת אחרי השעות, אז עוד מראש לא לבצע את העבודה בזמן השעות המוגדרות לה?
1: נכון. זה צריך להבין שיש שם חלק מכיתות הלימוד הם נמצאות בחצר, בחוץ, על כביש כזה, שיש בו רכבים הכל, ופשוט הם לומדות שם. אני אומר עוד הפעם, אם אני מסתכל באמת על הקירות הללו, ועל הדמעות בעיניים של הילדה שלי בכל אופן, זה ממש מצטער לי איזה משהו כזה ש במצב כזה סוריאליסטי ומוזר, שאנחנו, המקום של האדם בנפשו, זה הכי בטוח שיכול להיות. ואם אני מסתכל על זה, בתקופה שלנו, החינוך זה לפני הכל. זה מה שייתן את כל הדבר הבא. והכי קל לתלמידה, לילדה, בגיל הזה, פשוט ללכת למקומות שהם אחרים. והאמון הזה במערכת, חייב להחזיר להם את הכבוד הבסיסי הזה. עכשיו, באמת שעד עכשיו לא צרכנו, למרות שזה היה מזעזע, כי באמת הרגשנו שאין משהו אחר. אבל עכשיו שאתה רואה דברים גדולים, וברור לך שיש שם
0: משהו שאתה אמור לקבל. פה הגיע נקודת המפנה, כשאתם רואים מבנה,
1: ממש,
0: שבעצם היה אמור להיות שלכם, נכון?
1: אני לא יכול להגיד את זה, אני לא יודע. אני יודע שאמרו שזה כן אמור להיות. עכשיו, יש מספר מסגרות שנפתחו, וזה מבורך מאוד, בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות. ועם כיתה אחת, הם עוד לא רשומים כמערכת במשרד החינוך. ויש פה גוף מאוד מאוד גדול, ומאוד מסודר, שהיה ברור שהוא אמור לקבל שם את החלק שלו, וכיתה אחת תופסת 8 כיתות, ונראה מגוחך.
0: למה אתה חושב שזה קרה?
1: אני לא חושב שזה קרה. אני חושב שיש פה ריבוי של מערכת וריבוי של צרכים. אני
0: שואל למה אתה חושב, איך קרה שמבנה של מוסד חינוכי שלטענתך קטן יותר קיבל את המבנה החדש יותר?
1: אני מניח שיש מערכות שלמות שבחלונות הגבוהים שמושכים בחוטים אחרים שקטונתי מלהבין אותם. כל מה שאני עושה באפוליטי מוחלט זה כהורה נתחם על הזכות הבסיסית ביותר, כאחד שבעוד דקה אחת מתחיל את התואר השלישי שלו בנושא של נשירה וקשר בין ביטחון להורים שזו הטבע שלי, ואני מקדיש את כל חיי לזה, ואני 20 שנה עובד עם נוער בקצה באקו, אני חושב שזה בדיוק הדברים שיכולים להיות הקו שישבור את קו הגמל אצל הנערות הללו, ואני רואה את התסכלות, את הכאב, ושם, היום, מחר, מחרותיים, ושם, עכשיו, כבר עלה על הפרק, ומדברים את זה. תבין שהצרה עכשיו הרבה יותר קשה, לפני שזה היה, וישבו ואמרו שיש אחרים שיקבלו, אז זה לא היה פשוט, אבל התמודדנו. כשעכשיו יודעים שיש משהו אחר, ומישהו אחר מקבל, אז התסכול הוא רב גם אצל ההורים וגם אצל התלמידות. מורכב עוד יותר.
0: וואו. תגיד, איך הבת שלך בכלל... אני לא רוצה לשאול מה הציונים שלה ומה איך היא בכלל מתנהלת מבחינה לימודית בסיטואציה הזאת. עד כמה הישגים, עד כמה היא מצליחה בכלל להביא הישגים מבחינה לימודית?
1: אז זו שאלה שכנראה שרק יושב בשביל יודע למה היא יכלה להגיע. היא משקיעה, היא אוהבת ללמוד, וזה המזל שלנו, אבל ברור לי שהציונים שלה יכולים להיות הרבה יותר מדויקים, יותר ברורים, יותר נכונים ואמיתיים כלפי מה שהיא באמת. אם היה לך פחות רעשים מסביב, וכשמדבר על חלונות שבורים, או על מים שנופלים, או על עכברים שעוברים, לנערה זה לא רעשים, זה הרבה מעבר. לא דיברתי על קצב או דברים שיכולים לפרק את זה בשנייה. וגם בבית ברחנו. אבל אני אומר עוד הפעם, זה באמת תת-תנאים, אין לי משהו אחר. היום בבוקר ראיתי את ראש המועצה, אמרתי לו, בוא תיכנס, בוא נעשה סיבור ביחד. בוא נלך, אני רוצה שנסתובב ביחד, ונראה אם זה ראוי לבן אנוש להיכנס למקום שכזה לא, הוא אמר, ראיתי, אמר, אני מבין שזה לא תקין, יש פתרונות אחרים מעבר למבנה החדש, אבל אני מניח שזה המנהל כבר יוכל להרחיב על יצאות יותר.
0: בוודאי, ולצורך כך אנחנו מצרפים אלינו עכשיו את מנהל תיכון הרב יעקב עדיקה, שלום, ערב טוב. אלעד, אנחנו רגע...
1: כן.
0: אוקיי, אנחנו נגיד... הרב, אתה יכול... שלום, אנחנו רגע, אנחנו מקליטים שהרב יגיד ערב טוב.
2: שלום וברכה, יום טוב.
0: אז סיימנו את השיחה עם אלעד לעת עתה שנשאר איתנו בשיחה בהזמנה הזו של ראש המועצה, שבעצם אתם הזמנתם את ראש המועצה להסתובב ולראות במו עיניו את המצב המחפיר של התיכון, והוא אמר שאולי יש פתרונות אחרים, הם לאו דווקא מבנה חדש.
2: אתה שואל אותי, כן?
0: כן, אני שואל אותך בוודאי, מה התגובה שלך?
2: בוודאי. אז ככה, קודם כל השכל וההיגיון אומר שבית ספר שהוא קיים כבר שנים רבות, בית ספר שייחודי בכל אזור הצפון, מוסדות ייחודיים בכל אזור הצפון, שנותנים מענה חינוכי לכל הגילאים, בנים ובנות. יש לנו החל מגני ילדים, גילאי 3 בנים ובנות, בתי ספר יסודיים, על יסודי, שזה סמינר לבנות, ו... מסגרת של ישיבה קטנה. וכבר קיים 33 שנים, ההיגיון אומר, פשוט מאוד, שבית ספר שממתין לפתרון, בגלל המצוקה שלו, שכולם יודעים אותה, בהיגיון פשוט, אתה צריך לקבל ראשון פתרון, לפני כל אותם שרק חלקם עדיין, אנחנו אומרים, בצד שלא נולדה. זה א', שנית, אנחנו כבר נמצאים זמן רב, בבקשות רבות, היו אצלנו ביקורים של אנשים חשובים שראו את המקום, כמו הרב דרי שהיה פעמיים, ראה את המקום והבטיחו שיהיה פתרון.
0: אז איך זה מגיע לדרגים כאלה גבוהים ולא נעשה שינוי? דיבר פה אלעד ותיאר פה באמת סיטואציה של בנות שמחזיקות מטריה באמצע השיעור, כדי שהגשם לא יתפוס אותן, לא ירטיב אותן באמצע השיעור, אכברים שזוחלים, וזה לא מטאפורות, זה סיפורים אמיתיים. איך אנשים כל כך בכירים מסתובבים במוסד הזה ואומרים, אוקיי, מבחינתנו זה בסדר?
2: הם לא אמרו שזה בסדר. כולם פה אחד אומרים, אני יש לי שיחות רבות עם רבנים מהמקום.
0: כן.
2: רבנים חשובים, כולם אמרו, המצוקה שלכם היא הראשונה במעלה שצריכה פתרון.
0: כן, אבל כל כך הראשונה במעלה, שכבר 14 שנה המוסד הזה קיים ו...
2: נכון, אז ממתינים עד שיהיו מבנים. אוקיי, אז כל זמן שמשרד החינוך לא בנה מבנים, ויש מצוקה בהספקה של כיתות, הבנו, קיבלנו, המתנו. ברגע שמשרד החינוך הקים במקום שלוש מבנים גדולים, שניים מתוכם זה בתי ספר, מבנים לבתי ספר יסודי, שכל אחד מהם רואים 16 כיתות M, ובית ספר מיוחד לבנות תיכון. אנחנו היחידים שצריכים פתרון לבית הספר התיכון לבנות. השלט התנוסס שם במשך שנתיים, שכאן ייבנה בית ספר לבנות, הוא גם תוקצב...
0: זאת אומרת, כבר התנוסס שלט על המבנה החדש הזה, שבו בעצם מגיעה הבשורה שזה מבנה שמיועד לכם.
2: לא כתוב.

0: הבית ספר התיכון שלנו נותן מענה בעיקר לבנות שלנו וגם לחלק מבנות היישוב שלא מצאו את מקומם במקומות אחרים.
1: אז איך קורה שבאמת בית ספר בית יעקב שלטענתך הרב בעצם מכיל משמעותית פחות תלמידות ומקבל את המבנה החדש?
0: אני רוצה להסביר. הבית ספר היסודי שקיבל כן. את הבנות מבחינת המספר שיש להם היום הם יותר מבחינת המספר.
1: כן, אבל אנחנו מדברים על התיכון. כן.
0: יפה. לתיכון, זה, לא נתנו את זה בכלל לתיכון. זה מיועד לתיכון, ובסופו של יום נתנו אותו בית ספר יסודי. את הבית ספר היסודי שהקימו שנה שעברה, זה נקרא בית יעקב חדש, שהוקם שנה שעברה כסניף של החינוך העצמאי, היה אפשר לשכן אותו בבית ספר היסודי, שצמוד לתיכון, יש שם שלוש בתי ספר, אחד אחרי שני, לקחו את הבית ספר היסודי.
1: אני גם מניח שארגונית עבור בית יעקב זה היה הרבה יותר נוח, שכל שכבות הגיל יהיו צמודות אחת לשנייה.
0: הם יהיו בבית ספר היסודי שלהם, הם יכלו לשכון בבית ספר, בבניין החדש של היסודי, שהוא נבנה לשם יסודי. בסופו של דבר, מכל שמות סיבות, אתה שאלת אותי שאלה שקשה לענות עליה.
1: כן,
0: אני יודע. ובאמת לשאול את נציגים, אותם נציגים, שמבינים את המצוקה, ולמה באמת הם לא פעלו ולא שמו את כובד משקלם, שבאמת בית ספר שלנו קבל פתרון. היה אפשרות לשכן את הבית ספר בית יעקב החדש, בבניין הסמוך לתיכון, שהוא נבנה לצורך יסודי, יש לו שם 16 כיתות M נבנו, לשכן אותם שם ולתת לנו את התיכון. יתרה מזאת, אנחנו גם הסכמנו להיות ביחד באותו מבנה. אמרתי בשלב זה, אנחנו מספקים בשמונה כיתות, מבחינתנו, שזה מספיק לנו בשלב הזה. בהמשך, בעזרת השם, בעוד שנה, כבר ייבנה שלב ב' של עוד בתי ספר, או שיעבירו אותנו לשם, או את היסודי. יש להם מספיק מגוון של פתרונות. הם לקחו את הבית ספר היסודי, הבניין צמוד לתיכון, נתנו אותו לעמותה חדשה ביישוב, שלמיטב ידיעתי, כך נאמר למקורות מוסמכים, שבשנה הבאה יש להם כיתה אחת בלבד, עם 9 תלמידים.
1: לא יאמן. אז מה עושים עכשיו, הרב עדיקה?
0: איפה ההיגיון שנותנים מבנה כזה לעמותה, מקצים אותו לעמותה, שרק מתחילה.
1: רק מתחילה. אז מה עושים עכשיו? הבת של אלעד מחכה ללמוד בצורה נעימה, מכבדת, ברמה הבסיסית ביותר.
0: נכון, אנחנו מבקשים בידי להקצות לנו או חצי מבנה התיכון, או שקנו אותנו ביסודי, גם לא אכפת לנו. במבנה הצמוד היסודי, את אותה עמותה חדשה עם 9 תלמידים, שיעבירו בבקשה לקרוונים שאנחנו נפנה. כמו שהמתנו 14 שנה, מותר גם להם להמתין 2. וככה בכל המוסדות שלנו, ברוך השם שאר המוסדות שלנו שוכנים במבנים מרווחים, אחרי שהמתנו בקרוונים, גם היסודי שלנו היה בקרוונים, וגם הישיבה קטנה הייתה בקרוונים, שטפטפו מים וגם הגנים, ולאט לאט לאט לאט קיבלנו. לא ייתכן שיבואו לפה מוסדות חדשים, ואין להם שום צערות עין באף אחד, מצידי שידעו לכולם, אם יש להם מספיק, שישכנו איך שרוצים. כן, באחד המקרים, במבנה השלישי היסודי, נתנו שם את היקצו חצי מהמבנה 8 כיתות, לבית ספר שנקרא מלא תורה, אין לי שום צרות עין ואין לי שום, איך אומרים, הפרעה שמקבלים.
1: כן.
0: אבל הם בית ספר חדש עם 3 כיתות, שהוקם פה רק לפני 2-3, יש להם 50 תלמידים, קיבלו מבנה של 8 כיתות שיכול להכיל בעיקרון, בעיקרון יכול להכיל 270 תלמידים.
1: כן.
0: 270 תלמידים.
1: לא יאמן.
0: קיבלו אותו, הקצו להם אותם, למה? הם אמרו, זה כבר דילים פוליטיים. אז יפה מאוד, דילים פוליטיים.
1: מה זאת אומרת, כשאמרו דילים פוליטיים, מה, למה התכוונו?
0: אמרו שהובטח להם המבנה, הובטח משס, הובטח שהם יקבלו את זה. זה היה כל טוב ויפה, אין לי שום צרות עין באף אחד, אבל אנחנו הראשונים במעלה שצריכים לקבל פתרון, ויש פתרונות. אנחנו לא מוכנים משום פתרונות שהם אלטרנטיביים, זמניים, לסמוך על הבטחות. קיימים פה מבנים, נבנו פה מבנים כדי לתת מענים, הם קיימים במבנים, ואפשרי להכנס אותנו במיידי שם, במיידי.
1: כן. זה פשוט מדהים, אנחנו כבר תוכנית שנייה ברצף עוסקים בתלמידות שעל הגב שלהם נעשים מהלכים פוליטיים. זה לא יאמן, מדובר כאן בשנים.

0: הכי משמעותיות של בן אדם, בהן התלמידה מעצבת את האישיות שלה, ומה היא צריכה לזכור? שהיא למדה במוסד שזוחלים לעכברים בין הרגליים, והיא צריכה להיות עם מטריה בכיתה, פשוט לא יאמן אפילו שאני אומר את זה. למה? כי נעשו דילים פוליטיים על הגב שלה, זה לא יאמן. אתמול התעסקנו עם תלמידה שלא התקבלה למוסד מוכר, יום לפני תחילת הלימודים, והיום אנחנו, סליחה, לא אתמול, אלא בתוכנית הקודמת שלנו, אבל היום אנחנו מתמודדים עם סיפור עם תלמידה שפשוט הדילים הפוליטיים האלה שוב מגיעים על הגב שלה, היא וכל שאר חברותיה, ואחת מהם היא הבת של אלעד. אלעד, מחשבות לסיום שלך?
1: אני אגיד רק משפט אחד, שאני באמת רוצה להגיד שהדברים האלה, הרב עדיקה והרבנית אשתו שתחיה, מוסרים נפש על המוסד הזה, גם בממונם, גם בזמנם, גם בבריאותם, גם בנפשם, בהכל. אני חושב שהבנות האלה, ודיברתי אתמול עם חבריי שבנותיהן לומדות שם, נותנות בנו אמון מלא. והמציאות הזאת שוחקת להם גם את האמון וגם את תחושת הערך העצמי שלהם. אנחנו נעשה הכל כדי להחזיר ולחייב את הכבוד הזה. אנחנו לא נתחיל את הלימודים עד שדברים לא יראו אחרת. יאמר את השם.
0: אלעד.
2: וישנם אפשרויות לפתור את זה מיידי.
0: כן. ככה אנחנו מקווים
2: שהאתגר
0: הזה ייפטר, ואם אנחנו יכולים לשמש במה כדי לזעוק את הזעקה הזאת שלעולם, לעולם לא יעשו, וכמה שיותר אנחנו נשתדל להיאבק בזה, לא יעשו מהלכים פוליטיים על גבן של התלמידות. אלעד, הרב יעקב עדיקה, תודה רבה לך, תודה רבה לשניכם.
2: תודה, תודה גם לכם.
0: להתראות, כל טוב. עושים סדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה איך סכום כסף קטן יכול להקנות לכם שקט נפשי ארוך טווח. מיד חוזרים.
3: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר. בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! צריכים הלוואה? תגידו לבנק
6: מורשוין
3: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, כיוון שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
9: מי יחיה ומי ימות, מי ברעב ומי בצמא. במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
4: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
4: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב החסד.
6: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
12: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
13: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
14: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
15: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. ציפורי
14: קלאוס. כוכבית 3044. מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב99.90 שקלים במקום ב440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
16: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
17: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
19: כפוף לתקנון.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
22: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
23: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
24: בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. דנונה בא מכל
25: הלב. עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
0: עושים סדר, אנחנו עוברים לסיפור הבא שלנו לערב. תדמיינו שאתם עולים על אוטובוס בתחבורה הציבורית, ממהרים לעבודה או לפגישה, ופתאום הנהג מחליט על דעת עצמו לשנות את מסלול הנסיעה הקבוע של הקו. פשוט כי אחת הנוסעות בתחנה ביקשה להגיע למקום אחר. זה בדיוק האבסורד שחוו נוסעי קו 569 של חברת אקסטרה, שיצא בשעה 11:35 דקות בבוקר מנווה יעקב בירושלים לגבעת זאב. לטענת הנוסעים, הנהג ניהל דיון קצר עם תושבת בתחנה, החליט לאלתר מסלול חדש כדי להוריד אותה ביד שלה שהיא בחרה, ולנוסעים העמומים בתוך האוטובוס הוא תירץ שהוא התבלבל בדרך. אבל הסיפור הזה הוא רק קצה הקרחון. מתברר שבחברת אקסטרה מצטברות שוב ושוב תלונות קשות על התנהלות הנהגים, צעקות, בלגן מול הנוסעים, זלזול ואיחורים כרוניים בקווי השירות. שלום אברה.
1: מה נשמע?
0: בסדר גמור, ברוך השם. אתה מלווה את הסיפור הזה ואת התלונות האלה כבר תקופה ארוכה. קח אותנו קודם כל לאותו אירוע ספציפי בקו 569. איך נראה הרגע שבו הנהג פשוט מחליט להפוך אוטובוס ציבורי למונית פרטית?
1: דבר ראשון, אני לא רק מתנהל מול חברת אקסטרה, אני כבר מעל 8 שנים אני מטפל בפניות הציבור, ועוד לפני שבכלל הייתה קיימת חברת אקסטרה.
0: זאת אומרת, בתחבורה ציבורית בכלל, כן. אוקיי, דיוק חשוב.
1: אני אגד, אקסטרה, חברת גלים, חברת קווים, חברת דן, כל מיני חברות, אני מקבל פניות מכל הארץ, יש לי סיפורים.
0: וואו.
1: אני יכול לתת לך מגילה, ואפשר לעשות פודקאסט של 12 שעות על הנושא.
0: כן, בוודאי.
1: אני מתנהל הרבה מול משרד התחבורה, יש לי מיילים, תכתובות איתם, הכל נופל על אוזניים אטומות ברמה שאי אפשר לתאר, אין עם מי לדבר, כמו שאמר לי חדש.
0: קודם כל, רבים ממאזיננו מודיעים לך מקרב לב על העבודה הזאת של ההתמסרות לנושא הזה של תחבורה ציבורית, אגב כולל עבדך הנאמן שב-90% מהנסיעות שלו משתמש בתחבורה ציבורית. מה קרה שם באוטובוס הזה, קו 569?
1: דבר ראשון, תיקון קטן שלא, שאנשים לא יגידו, תפסנו אותם, אז זה לא נוסע לגבעת זאב, הוא נוסע מי, היציאה שלו היא בנווה יעקב בירושלים, לגבעת שאול.
0: גבעת שאול,
1: המסוף שלו בכנפי נשרים.
0: אוקיי, בסדר גמור.
1: האוטובוס יוצא מנווה יעקב, הוא עובר ליד הכניסה לבית חנינה, מי שמכיר ליד פסגת זאב, יש לו שם תחנה שבדרך כלל הוא לא עוצר בה. עליתי באותו יום על האוטובוס, עמדה שם אישה ערבייה שעצרה אותו, בדרך כלל צריך לעצור אותו כי זה תחנה כזאת שלא עולים שם אנשים, זה יותר קווים של ערבים לכיוון שער שכם וכאלה. האישה עוצרת אותו, אני הייתי בכלל עם אוזניות ואני רואה ככה ביניהם דיבורים וזה, זה יתארך קצת יותר מדי זמן, אז אני מוריד את האוזניות, אני קצת מכל הניסיון שיש לי עם, אתה יודע, עם הנסיעות, ואני נוסע הרבה עם אוטובוסים ערבים, אנחנו גם שכנים, אז אני מבין קצת את השפה, בוא נגיד ככה, וזה, היא שואלת אותו, אתה מגיע לרכבת הקלה, איך אני מגיע לשם, היא רצתה לנסוע בכלל לבית חולים הר הצופים, לא יודע לאיפה היא רצתה להגיע לאזור ההוא של הר הצופים, אז הוא אמר לה, הוא חשב כזה, יאללה, טל, ואז היא קוראת לבן שלה, אומרת לה, בוא, בוא, ככה זה, תפסו את הסקיות מהזה, ועלו לאוטובוס. Okay. ישבי, אמרתי, לא יודע, כאילו, מה, איך הוא מגיע לאזור, בוא נבדוק. הוא היה צריך להיכנס שם למנהרה של לחצות עד לרמת שלמה, ואני רואה שהוא ממשיך ישר לכיוון גבעת התחמושת. אני אומר לו, אה, נהג, זה לא המסלול שלך. ואז הוא אומר לי, הוא מצביע לי על הווייז, כאילו, כן, הוא אומר לי לנסוע מפה.
0: הווייז השתנה בהתאם לאיך שהוא זיהה את הנסיעה שלו.
1: בדיוק, הוא זיהה את זה, אז לך תוכיח. אז הבנתי שהוא רוצה להוריד אותה ברכבת הקלה, אמרתי, אני אשב בשקט, ואז כמה נוסעת מסוף האוטובוס, אומרת לו, מה קורה פה? כאילו, זה לא המסלול, אני ממהרת לעבודה.
0: כן.
1: היא בכלל נסעה לגבעת שאול, אז הוא אומר לה, כן, היה לי פה טעות בדרך, אני, כאילו, עכשיו אני אתקן את זה. ואז הוא הגיע לתחנת אוטובוס, אמרתי לו, לתחנת רכבת קלה, והוא עוצר לה שם, אמרתי לו, לא, אתה לא עוצר פה. הוא אומר לי, לא, פה זה, יש לי תחנה. אמרתי לו, לא, אין לך פה תחנה, זה, אתה אף פעם לא עוצר פה, הקו הזה בכלל לא עובר פה. מה, מחר אני גם כן רוצה לעבוד בחברת אקסטרה, אני רוצה להיות נהג מונית. אשתי תבקש ממני להביא סקיות לבית, אני אעבור דרך הבית ואני אמשיך בנסיעה, זה אירוע חמור, למי ששומע את זה, אתה יודע, זה לא אירוע ש...
0: איזה התנהלות שכונתית, סליחה שאני אומר.
1: כן, בקיצור, מה שקרה שם, בסופו של דבר זה נגמר בצורה, כמעט ברצח זה נגמר, קמו שם שתי חבר'ה שהיו, אתה יודע, שם באזור כהן אוהדי לה פמיליה וביתר, ואתה יודע, כל הסגנון האלה, באו שם, אחד מהם הוציא סכין, ובאו, פשוט רצה לריב מנה, אמרתי לו, עזוב, יש פה אנשים שממהרים, בואו נשחרר את המקרה הזה, אני אטפל בזה, אני אתקשר לחברה, אני מטפל בזה גם ככה.
0: וואו, זה הסיטואציות האלה שמצד אחד אתה כולך רותח מזעם, כי הזלזול בך כנוסע הוא פשוט משווע, ומצד שני כל כך חשוב לך להגיע ליעד, שאתה אומר אני אוותר, רק תביא אותי לאיפה שאני רוצה. ואגב, על זה הרבה מאוד פעמים הנהגים מסתמכים, פשוט הנוסעים ממהרים מדי בשביל לעורר זעקה.
1: אני אגיד לך מה, אני נוסע כל יום בתחבורה ציבורית, למעט ימים שיש לי טרמפ, שאני מאוד שמח שאני לא נוסע בתחבורה ציבורית, אני נוסע כל יום, אין יום שאין סיפור. אני מקבל תלונות מכל הארץ.
0: מדהים.
1: חבר שלי שלשום בא מאשקלון לבני ברק.
0: כן.
1: אני לא זוכר את הקו 940, אני לא זוכר את הקו שהוא אמר לי.
0: אוקיי.
1: סיפר לי, הוא אומר לי, תשמע סיפור ותראה מה זה גם הבדל בין בן אדם שיש לו כוח לבן אדם שאין לו כוח. הוא אומר לי, אני עולה לאוטובוס, באה אליי אישה מבוגרת. אומרת לי, אתה יכול לעזור לי במשהו? הוא אומר לה, כן, בבקשה, מה אפשר? היא אומרת לו, תראה, אני רואה שהנהג כל הזמן מסתכל בטלפון, הוא רואה סרטונים, הוא גולל שם כל הזמן, אתה יודע. נהג ערבי גם, כן?
0: איזה מסוכן.
1: אתה יכול לדבר איתו בבקשה? היא דיברה איתו בצורה, אתה יודע, הכי יפה שיש. אתה יכול בבקשה לדבר? הוא אומר לו, בטח, בטח, תשבי גברת, אני אטפל בזה. הוא קם, ניגש לנהג, אומר לו, אח שלי, אתה יכול בבקשה להפסיק עם הטלפון באמצע הנסיעה, זה מסוכן? הנהג אומר לו, שב, שב, כל טוב. אז הוא אומר לו, אני מבקש ממך, אתה יכול בבקשה להפסיק עם הטלפון באמצע הנסיעה, זה מסוכן. הנהג אומר לו, אמרתי לך, שב, הכל טוב. ובאותו שנייה הוא שלף לו מהכיס כרטיס שוטר, הוא שוטר. הוציא לו כרטיס שוטר, באותו רגע הכל השתנה, מה אתה חושב? זה ההבדל בין אזרח לבין בן אדם שיש לו כוח. יש לי פניות שאני מדבר עם שרת התחבורה, אמרתי לה, בוא איתי, אני מתחננתי לה. דיברתי מרגע ואמרתי לה, בוא איתי יום אחד לסיבוב בירושלים, בוא אני אראה לך בירושלים. לא רק בירושלים, בדרום, בצפון, בכל מיני... בוא איתי, אני מסתובב הרבה באזור ירושלים, בואי איתי סיבוב, תלבשי משקפי שמש, כובע, אף אחד לא יזהה אותך, בואי אני אראה לך דברים, איפה הפקקים שאנשים עומדים, מלא דברים, אמרתי לה גם, יש לי גם תוכנית לשנות את זה, נתתי לה הכל כתוב, תוכנית לשנות הכל, שום דבר, אתה תראה את התשובות שהם כותבים, עד עכשיו, עד נכון לרגע זה, זה אירוע שקרה שלשום, הסיפור הזה ספציפי בקו 569, לא קיבלתי תשובה, לא מהחברה, לא מזה, והמשטרה יודעת על זה. משטרה ישר טיפלה, באו למקום, הכל בסדר. מבחינת משרד התחבורה, שום דבר לא קרה. למה? כי אין תחרות. אם אתם נגיד, בוא, הפינה הזאת שלכם, כן, התוכנית הזאת. עכשיו אני מתקשר ואומר לך, יש לי בעיה עם קופת חולים.
0: כן.
1: קופת חולים, שומעים על זה, למחרת מטפלים לך בבעיה, לא באותו יום. למה?
0: וכבר טיפלנו בהרבה מאוד פניות שבאמת הצלחנו לפתור.
1: למה? למה אם אני אתקשר לחברת סולטן, אני אומר, יש לי בעיה עם אסירים שלכם, הם מתקשרים, הם ישר מפצים את הלקוח, כי יש תחרות.
0: נכון.
1: זה הכל. במשרד התחבורה אין תחרות. יש לנו את החברות שלנו, את הקווים שלנו, אף אחד לא מתייחס אליך, אין פניות הציבור, אין עם מי לדבר. יש לי סיפורים, אני אומר לך, יש לי מעל 3,400 פניות ציבור שקיבלתי במייל. מעל 3,400, אחד מהם לא קיבלתי תגובה. חוץ מזה שהם כותבים לך כל פעם שהפנייה התקבלה, שום דבר, אני לא יודע מה תופעל.
0: מתייחסים במלוא החומרה כמובן, כן, בוודאי.
1: אני לא יודע, אני אומר לך את האמת, אני די הפסקתי עם זה, אני מיואש, אני אומר לך את הדברים מתוך יהיו שיש פה תחושה לציבור, ואנחנו כבר מדברים עכשיו בגדול, לעזוב את כל המערכת, לא מדברים רק על תחבורה ציבורית. יש תחושה, אנשים רוצים דם חדש. נמאס לנו מלמעלה עד למטה, אנחנו כבר לא רוצים, אנחנו רוצים אנשים צעירים, אנשים חדשים שיבואו ויתנו לנו את הכל, אנשים שרוצים לעזור לנו.
0: קודם כל נכון, אבל עוד לפני שזה, אתה יודע, כשבן אדם אומר, אני רוצה דם חדש, אני רוצה הנהגה צעירה חדשה, זה כבר אחרי שהוא מתחיל לחשוב מי עומד בקודקוד. הבעיה מתחילה כשבן אדם פשוט רוצה לקחת אוטובוס, ושיבוא בזמן, ושלא ישנה את המסלול באמצע הנסיעה. זאת אומרת, אתה אומר כאן, רוצים הנהגה חדשה, אני אומר, יותר מזה, הדרישה היא כל כך מינימלית, עוד הרבה לפני ההנהגה, אנחנו מדברים על אוטובוס שיבוא בזמן, ייסע במסלול המקורי שלו, ויעצור בתחנה המקורית. הדרישה היא כל כך בסיסית ומדהים, כמה שאנחנו, אתה ואני, צריכים לנהל פה דיון ברדיו, איך זה יכול להיות שדבר כזה קרה? זה פשוט הזוי. אגב, שלא הזכרנו בכלל את ההיבט הבטיחותי, פה אנחנו מדברים על נהג שביקשה ממנו נוסעת, והוא רצה להיות נחמד אליה על חשבון כל שאר הנוסעים באוטובוס, ולהביא אותה ליעד הספציפי שהייתה צריכה. זה גם יכול היה להיגמר אחרת, זה יכול היה להיגמר בנהג שהחליט פשוט להוליך את כל הנוסעים באוטובוס למקום אחר שהוא היה רוצה לנסוע אליו. אני אפילו לא רוצה לחשוב על זה. יש פה מחדל בטיחותי בסיפור הזה.
1: אם אנחנו כבר מדברים על בטיחות, כן. אני קיבלתי תלונה על קו 412 שיוצא כל יום מבני ברק לירושלים. הוא יוצא דרך קניון האלון ונוסע דרך כביש 443. קיבלתי פנייה שכשיש נהג ערבי, עולה כל יום ערבי באזור פה במרכז, הוא עולה באחד התחנות, ואם הנהג ערבי, הוא מוריד אותו בכניסה לאתרות, באמצע כביש ראשי בשום מקום. אמרתי, טוב, מה הפנייה פה? כאילו, בסדר, הוא רוצה להוריד אותו, זה לא בסדר, הוא רוצה להוריד אותו, שיוריד אותו, כאילו, זה עניין של הנהג, עניין של הזה.
0: כן.
1: הלכתי, בדקתי את זה. הדבר נכון, פניתי עם זה למשרד התחבורה, עכשיו, מה שהכי מכיס בזה, כמובן שזה רק נהג ערבי, נהג יהודי לא מוריד אותו באמצע כביש, תחשוב באמצע כביש ראשי, אני לא יודע מי שמכיר שם את האזור, בכניסה לאתרות באמצע כביש 443, זה פשוט לא יאומן.
0: כן.
1: פניתי עם זה למשרד התחבורה, עכשיו אני בדקתי את זה, עליתי על האוטובוס פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, כל פעם נהג ערבי מוריד אותו שם. עכשיו, מה שהפריע לי באותו יום שנסעתי, שפה בבני ברק איזה שתי ילדים רצו לעלות לאוטובוס חמש מטר לפני התחנה, הוא לא עצר להם, עושה רק בתחנה, פתאום כאילו הכללים, אתה מבין? מה קורה פה? מה קורה פה? כאילו, לאיפה, מה אתם מחכים שיקרה? איפה? גם אין למי לפנות. מה עושים?
0: טוב, אברהם, קודם כל, ככה, בזמן שאנחנו מדברים, קיבלנו את תגובת משרד התחבורה, קיבלנו גם את התגובה של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, אבל משרד התחבורה בתגובה שלו מכליל גם אותם, אז אנחנו נקריא את התגובה שלהם בלבד. משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית רואים בחומרה כל התנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות רישיון ההפעלה, תנאי השירות והמחויבות, המחויבויות החלות על מפעילי התחבורה הציבורית. במקרה הנידון שבו לטענת המלין סטה הנהג ממסלול הקו המאושר ברישיון ההפעלה, וכן בכל אירוע של סטייה ממסלול הקו, ניתן להגיש פנייה מקוונת ומפורטת ישירות לאגף פניות הציבור באתר משרד התחבורה. ככל שימצא כי אכן בוצע חריגה או הפרה של תנאי ההפעלה, הרשות תפעל בהתאם לסמכויותיה ולנהלים המקובלים, לרבות נקיטת צעדי בקרה ואכיפה מול המפעיל ככל שידרש. תלונות אלו מאפשרות לרשות לבצע הליכי בקרה ואכיפה מנהליים מול המפעיל בהתאם להסכם ולנספח הפיצויים המוסכמים שעליהם חתם המפעיל. זו לשון התגובה. אברהם, תגובה קצרה שלך לפני שנסיים.
1: שטויות במיץ עגבניות. זאת התגובה שלי, אני מקבל 8 שנים את אותם תגוב. בדיוק, את הנוסח הזה אני מקבל, אין טיפול בנושא. וכל מי שמקשיב לנו וחושב שיש טיפול, אין טיפול בנושא.
0: כן, גם מילה שלנו, אנחנו באמת מביאים, מציגים בפני משרד התחבורה אירוע חמור בשידור, אתם שולחים את הנוסע לטבוע בבירוקרטיה מקוונת, במקום להרים טלפון לחברה, לדרוש הסברים על בסיס הדיווח בתוכנית, משרד התחבורה באמת מטיל את כל עול ההוכחה והטרטור על הצרכן, שגם ככה נפגע. אנחנו כמובן נמשיך ונקבל את התגובות, גם מחברת אקסטרה מגיבים לנו עוד ממש בזמן שאנחנו מדברים, אנחנו נביא את התגובה מיד. זאת התגובה. מאקסטרה תחבורה ציבורית נמסר בתגובה, מבדיקת פרטי הנסיעה כפי שהועברו בפניית רדיו קול חי, נמצא שהאוטובוס נסע בהתאם למסלול המאושר וללא שום חריגה.
1: איך אני יכול עכשיו להוכיח את זה? אני בתור האזרח.
0: נכון.
1: איך אני יכול להוכיח את זה? אני שואל שאלה. זה קרה, יש לי עדים, יש לי מה שאתם רוצים, יש לי, הם לקחו ממני את המספר רב-קו, אתה יודע, כמו שאמרת, בירוקרטיה.
0: כן.
1: תביא את המספר רב-קו, הם בדקו את זה, הנה, אתה רואה שהם בדקו, ואפילו זה לא מופיע להם. תסביר לי את זה. אני רוצה שתסביר לי איך ואיך.
0: כן, גם כל האוטובוסים היום אמורים להיות עם משדר, שמשדר בדיוק את המיקום, אפשר לעלות על זה ברגע.
1: זה פשוט חוצפה. לא מאמין שזה התגובה שלה.
0: כן, אני גם
1: פשוט לא מאמין.
0: אבל אנחנו כמובן היינו מחויבים להביא אותה בשידור ושמחים שהעלינו את הנושא הזה, וכמובן כמובן נמשיך גם להיות בקשר איתך אברהם וגם לעקוב אחרי כל הסיפורים מהסוג הזה. תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תהיה בריא, יום טוב.
0: יום טוב. עושים סדר, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, נודה לצוות הנהדר שלנו, שמעון קרביץ עורך, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני, לפניות אלינו. סדר, שטרודל 93fm.co.il, סדר, שטרודל 93fm.co.il, S-E-D-E-R, שטרודל 93fm.co.il, טלפון 039-039-039, שלוחה 0, אני חוזר, 039-039-039, שלוחה 0, ניתן לפנות אלינו גם בוואטסאפ לאותו מספר, על ידי שליחת המילה סדר. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, ניפגש כאן בכל חי בעזרת השם גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו המהדורה המרכזית, אני אלל קסלר, שיהיה לכם המשך ערב טוב ושקט, להתראות.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: תמיד איתי. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו, 074-700-1717.
5: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה, מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
6: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
6: קלאוס. כוכבית 3044.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם...

0: בכלל פעילות העמותה. קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
0: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
3: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: שינה טובה מתחילה בוורדינון, חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסמס למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
9: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
3: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
3: כפוף לתקנון המבצע.
5: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
10: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.

ערב המהדורה המרכזית, בהמשך למערכת הבחירות שכבר החלה, עוד ניסיונות לאחד בין המפלגות בימין. על פי הדיווחים, עופר וינטר צפוי לדווח הערב על חיבור עם מפלגת החרדים העובדים של לייטנר מבית שמש. נביא לזה עוד מעט פרטים, האם זה נכון? שיחות ביהדות התורה סביב המועמדים של חברי הכנסת בדגל התורה לבחירות, לרשימה, האם יהיו שם שינויים או לא, אלו דברים שנדע ככל הנראה ביממה הקרובה. לפי שעה אין שינויים, הרבה מאוד ספקולציות, הרבה מאוד דיווחים באוויר, אין להם שום התכנות משום מקום ראשון. צה"ל חושפים כי בזמן הפסקת האש חיזבאללה ואיראן משתמשים בכלי AI מתקדמים ומנהלים מערכה שקטה, מלחמת סייבר נגד ישראל. הנשק החדש של החיזבאללה, כך אומרים היום בצה"ל, מנסה לפגוע ביכולות הישראליות בהרבה מאוד תחומים. האיראנים מבינים שבאמצעות נשק קונבנציונלי הם מתקשים לתקוף את ישראל ובוחרים להשקיע באמצעות החיזבאללה את התקיפות החדשות הללו, דווקא התקיפות השקטות. וממתינים להכרעה באשר למה שקורה בליכוד. השופטים הציעו פשרה לחוק המעקב בקלפי, בין היתר במטרה להכריע סוף סוף את התוצאות הרשמיות של הפריימריז בליכוד, אירוע שעדיין לא קרה. נדבר על זה כאמור, וגם על הייחודים הנוספים עליהם מדברים ביממה האחרונה בימין. האם יהיה נציג חרדי אצל עופר וינטר או שלא? איך תראה הרשימה של השר איתמר בן גביר? ואיך תראה רשימת דגל התורה? אלו היה סימני השאלה של היום הזה, אבל בעיקר הערב אנחנו ניפרד מאחת המפלגות הגדולות בישראל. מפלגת יש עתיד, שהחלה את דרכה בראש, בכל רעש גדול, במטרה לכבוש את השלטון בישראל, הגיעה בשיא למעל 20 מנדטים, לא הצליחה ולו בשום מערכת בחירות לגבור על הימין. מפלגה שהייתה רוב ימיה באופוזיציה, הולכת ונמוגה. היום עוד שורה של חברי כנסת פורשים מיש עתיד, כאשר יושב ראש המפלגה יאיר לפיד כותב שוב ושוב בחשבון ה-X שלו שהוא נפרד מעוד ועוד חברי כנסת.

0: השידור המרכזי תהבה כל חי, עורך המהדורה קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נורית אפלבוים, באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים הערב את המהדורה המרכזית כמובן עם העניינים הפוליטיים, כמה וכמה נושאים על הפרק, לא רק ענייני הפריימריז, לא רק ענייני מפלגות הימין, אבל בעיקר השאלה של זהות נציגי חבר הכנסת שתציג באופן סופי יהדות התורה ביום שני הבא. היום הרבה מאוד דיווחים על שינויים שאפשריים בדגל התורה, אין עדיין שום אמירה רשמית בעניין הזה, אבל כידוע כבר השיח התקשורתי כל כך רועש ובוחש, שהכל עדיין אפשרי. איתנו באולפן מני גרשוורץ, שלום מני.
1: שלום, ערב טוב אבי.
0: ערב טוב, עורך את הרמס ופרשננו, אנחנו רגע נצרף לשיחתנו על קו הטלפון, את פרשננו הפוליטי.
1: עורך את הרמס ינקי אס, כן, לא ניקח קרדיט שלו, אבל...
0: טוב, טוב. אבי רבינה, שלום וערב טוב.
2: שלום, ערב טוב מני, ערב טוב אבי.
0: ערב טוב. אז אני שואל אתכם קודם כל כפרשנים, איך מתייחסים לידיעה כזו? אבי, אתה שומע כל מיני אמירות, אמירה לפה, אמירה לשם, כאשר שום דבר לא רשמי, האם אומרים לא היה ולא נברא, או שהיה ולא לא הוכרע?
2: טוב, אז לפני שאתה מתחיל במסיבת הפרידה מחברי יש עתיד, הייתי מתייחס לאירוע הזה בנימה קצת יותר עצובה, נכון? דור הולך דור בא, אבל האירוע פה הוא לא עוד ספין, הוא לא עוד סרן שמועתי, יש פה אירוע גדול שמתגלגל ממש בדקות אלו שאנחנו מדברים, בבתי גדולי ישראל, בבני ברק, מרן ראש הישיבה הרב לנדו ומרן ראש הישיבה הרב הירש. קודם כל, לשאלתך, האירוע הזה הוא אמיתי, האירוע הזה קורה. השאלה הגדולה, מה יקרה בשורה התחתונה, האם הוותיקים שבחקים, שיש באמת רזומה אדיר של עשייה מאחוריהם, של חוקים, של עשייה לפניות הציבור, חברי הכנסת גפני שהוא יושב ראש דגל התורה והרב אורי מקלב, האם הם מסיימים את הקריירה הפוליטית שלהם? אנחנו נדע, אני מאמין, אולי כבר מחר. הפגישה שהתקיימה ממש בשעה האחרונה בין בתי גדולי ישראל עדיין לא הניבה תוצאות, אבל צריך לומר שגם האירוע הזה שכרגע מתגלגל בדרג העסקני יותר והנכדים של גדולי ישראל, יכול להיות שבשורה התחתונה כשזה יגיע להכרעה סופית סופית של גדולי ישראל, פתאום נראה שינויים, הם יגידו לו, אנחנו רוצים שחברי הכנסת גפני ומקלב יישארו. אבל כן, יש התכנות להזיז את חברי הכנסת, יש כבר בורסת שמות שמתגלגלת, ועוד נדבר עליה, שעתידה להחליף אולי את שני חברי הכנסת הוותיקים הללו, וגם אולי השאלת היור, גם היא עולה כאן, מי יהיה יושב ראש התנועה אחרי חבר הכנסת משה גפני.
0: צריך לומר, צריך לומר גם, וביושר, עוד הפעם, חבר הכנסת הרב משה גפני ראוי ויכול להמשיך. אין איזה סיבה, אין איזה סיפור, בסך הכל רוצים לרנן את הרשימה, לא שקרה משהו, לא שיש דבר דרמטי, למעט הגיל, אני לא רואה פה...
1: אתה קורא לזה סך הכל אבי מימרן, אבל אני, תראה, צריך לומר את האמת ולנתק לרגע אחד לחלוטין את חבר הכנסת הרב מוישה גפני. כלומר, הדיבור הוא בוודאי לא פרסונלי על הרב מוישה גפני, שהוא איש ראוי ומוצלח ותותח וכל השבחים, בסדר? אנחנו אחרי השבחים.
0: אנחנו מדברים על הרעיון. האם מרעננים?
1: לא מדברים ספציפית לא על מוישה, לא על רב אורי, מכבדים אותם מאוד מאוד מאוד מאוד. אבל אי אפשר להתעלם מהאירוע שהתרחש פה. אנחנו נמצאים באירוע סופר משמעותי. בסופו של דבר, קדנציה שלמה, הדבר החשוב ביותר לציבור החרדי, הנציגים לא הביאו את זה. הציבור מאוכזב, ולכן איך פועלים באקלים הזה?
2: ובהתחבר לדברים שלך מני, אני לא בטוח שאם לא היינו בסיטואציה הזו של חוק הגיוס, היינו מסיים עוד קדנציה עם מלא הישגים ומלא כישלונות, אבל בלי הסיפור הזה של חוק הגיוס היו הצלחות בעניין הזה. יכול להיות שגם אז היינו נמצאים באותה סיטואציה. צריך לזכור, חבר הכנסת הרב משה גפני הגיע לגיל 75 אחרי עשרות שנות עשייה, חבר הכנסת הרב אורי מקלב בלי עין הרע עד 120 בגיל 69, עוד שנות עשייה לפניו, ועדיין יש אמירה כזו שהוותק והניסיון אין לזה שום תחליף. נכון, אבל יכול להיות דווקא באיזושהי קונסטלציה שנגיד הרב גפני יחיין כמזכ"ל דגל התורה, אוקיי? או זה יהיה בנשיאותו, ויכנסו אנשים צעירים לתוך דגל התורה, הרענון הזה הוא דבר חשוב שהיה צריך לקרוא בלאו הכי. מצטרף לזה הסיפור הגדול של הגיוס, וכאן נצטרך לשמוע מה ההכרעה של גדולי ישראל. לא מדובר פה באיזושהי נקמה או איזשהו פרס או עונש על הקדנציה האחרונה.
0: אוקיי, מצוין. אז חשוב שהדברים האלה נאמרו. אגב, בש"ס השינויים עשו טוב למפלגה, בוא נודע לאמת. כלומר, יש ממי ללמוד, גם כן מפלגה שהייתה רוויה חברי כנסת מתבגרים, גם עכשיו אנחנו יודעים שהשר לשעבר מרגי, השר לשעבר...
1: שזה סוכם איתו כבר פעם שעבר, כן, גדולי ישראל, כן, אז כן. היה גם אז היה דיבור על זה של
0: להציר. כולם בהבנה, אדם מכהן 20-30 שנה בתפקיד ציבורי, ונכנסים חברי כנסת צעירים, אז אתה רואה יותר דינמיקה, יותר פעילות, זה לא שחלילה זה פרסונלי, אז טוב שאנחנו מדייקים בדברים האלה, כי כבר, אתה יודע, הרשת גואשת, אנחנו צריכים לזכור שקודם כל מדובר בהחלטת גדולי ישראל, ככה בנויות המפלגות החרדיות, זה הפריימריז שלנו, אנחנו לא מצביעים לנציג ההוא בגלל השם שלו או בגלל היכולות שלו, אנחנו מצביעים לגדולי ישראל, והם כרגע עושים את השיקולים למי יש את היכולות הכי טובות לייצג את הציבור שמצביע להם בצורה נאמנה ובצורה המקסימלית.
2: וגם כאן, אבל איך שזה יקרה, צריך לומר, זה יעשה בצורה הכי מכובדת שיכול להיות, אפילו לא ברמה של הדחה, כן? זה לא שמרימים טלפון לרב גפני, אומרים לו מי מחר אתה לא.
0: אבל אני מאמין שהם ימשיכו גם לעשות בכל מיני תפקידים גם.
2: כן, כן, והכרת
1: כן,
2: הטוב.
1: אני שומע שהיה. במילים של אבי רבינה כבר את הרמזים לקראת איפה היו מצנחי הכבוד, בו היום קוראים לזה ככה, מצנחי הכבוד, בדמות נשיא או בדמות תפקיד כזה, אבל בוא נדבר באמת על הפרטים המעשיים החדשותיים, ומעניין אותי מה שאבי אמר קודם לכן, שכבר מחר תיתכן ותהיה אחרת, וכשאני מביא את קון שהיה היום באמס אחר הצהריים, ישיבת מועצת גדולי התורה של דגל התורה צפויה להתכנס ביום ראשון הקרוב.
0: אירוע שלא קרה כמה שנים? מאז מרן שר התורה.
1: נכון. לא, היה פעם אחת, אני חושב, כן, בביתו של רב לנדו, לא זוכר בוודאות, רבינה בטח יתקן אותי עוד רגע, אבל רגע, מילה אחת בעניין הזה. צריך לומר את האמת, עד שגדולי הדור לא מתכנסים, ואנחנו רואים את ההכרעה הזו מתקבלת, הדבר הזה, מה שנקרא, נמצא על השולחן. מכיוון שכשאנחנו כפופים לגדולי הדור, מאוד יכול להיות שגם עד יום ראשון, אולי אפילו עד מחר, חלק מראשי ישיבות יגידו, יביאו את דבריהם בפני מרנן שהם חושבים אחרת על האירוע, ולכן ההכרעה תהיה אחרת של גדולי הדור. אבל יש דיבור מאוד מאוד משמעותי, אכן על החלפתם של שני הנציגים המרכזיים, והכנסת כוחות חדשים, השמות המוזכרים היום בתוך דגל התורה להכנסה כשמות חדשים. בעיקר מה שאני שמעתי היום זה דודי זלץ, סגן ראש העיר מביתר אלית, ומה ששמעתי זה גודי סילמן מבני ברק, הוזכר השם של יהודה וייספיש גם ממודיעין אלית, יהודה וייספיש למקורבה ואומר אני לא רוצה, אני לא מעוניין, אבל כבר גם את זה כבר שמענו בעבר, חלק מגדולי ישראל, על פי מה שנמסר, רוצים לראות אותו בתפקיד, אז אלו השמות שהוזכרו היום.
2: כן, ומלבד השמות צריך לומר עוד דבר. בסוף אני יודע שבבית הרב לנדו יש קצת יותר בשלות לעניין הזה של החלפת חברי הכנסת ורענון הרשימה, מה שלא קורה עדיין אצל מרן ראש הישיבה הרב הירש. אגב, אם מסתכלים פנימה להתבטאויות של מרן ראש הישיבה הרב הירש, בכלל בכל הנושא הזה של הגיוס והח"כים כן נכשלו או לא נכשלו, אז האמירות שלו תמיד היו שבכלל זה לא הסיפור, יש פה איזושהי גזירה שבקדנציה האחרונה זה היה צריך לקרוא, ולא להאשים לא את היועמ"שית ולא את חברי הכנסת, גם אם אלו ההתבטאויות שיוצאות בסופו של דבר ואנחנו מאשימים את הפקידים, ראש הישיבה רואה את זה כגזרה, ולכן שם פחות ממהרים בעניין הזה של החלפת החקים בגלל חוק הגיוס. אנחנו חוזרים עוד פעם לסיבה הזו של רענון הרשימה, ובסוף אנחנו נמצאים בקדנציה נוספת שמאוד מאוד חשובה לימין לציבור החרדי, וכן צריך להכניס כוח צעיר, וזה יהיה השיקול שיעמוד לעיניהם של גדולי ישראל.
0: האם זה ישפיע על אגודת ישראל, מני?
1: תראה, אגודת ישראל וזה
0: כן, מהלך... כן, כבר הצהירו כבר, שמענו לפחות.
1: תראה, נאלצתי להחליף אותך פה יום אחד בכיסא, כן. כן, לצערי הרב, אבל זה קורה לפעמים.
0: טוב, שמחתי.
1: יום, כן. באותו יום אבי בלום הביא פה פצצה מאוד משמעותית, שעכשיו היא מתבררת אפילו הפצצה הזו, מתבררת הפוך על הפוך, הרבה יותר גדול. מסתבר שהיה פה תרגיל אדיר, ככל הנראה של אנשי גולדקנופ, להשתמש בטיעון, שמכיוון שבדגל התורה גם לא מחליפים, כי כבר הייתה החלטה הרי לפני שבוע, הייתה הסכמה שאין החלפה, עכשיו זה משתנה. לא מחליפים, אז למה לפגוע ברב גולדקנופ? וככה הרב גולדקנופ נשאר. אז זה בשאלתך היחס לאגודת ישראל. אני חושב שהתמונה
0: עוד יותר... אני מדמיין את דודי זלץ עם הרב גולדקנופ, כן, אוקיי, טוב.
1: יהיה מעניין. אבל עוד נקודה שאנחנו לא מדברים עליו, ולדעתי הופכת להיות מעניינת, אנחנו היום ביום רביעי. סגירת הרשימות היא ביום שני בלילה, שלישי בלילה, בשבוע הבא.
2: שלישי, נצח.
1: שלישי, יופי. עד יום שלישי, אנחנו בסך הכל 5 ימים לפני האירוע הזה, ולא שמענו מי הם החקים החדשים הצפויים בשס. בשס, איפה שס? איך כל כך שקט בשס בעניין הזה? מי הוא החכים החדשים בשס?
2: דיבור אמצע בשבוע שהולכים להיות כמה חברי כנסת מודחים, אני לא אזכיר שמות אפילו, ואז התעוררה איזה מין סערה, כלומר, אני מבין שכן יש דיבור להכניס חדשים.
1: לא, זה לא מודחים, זה לא מודחים, זה שניים שכבר פעם שעברה סוכם איתם שהם לא ממשיכים.
0: שימו לב אבל לשני דברים בשס, אם מדברים עליהם, אז גם חבר הכנסת ארבל וגם חבר הכנסת מרגי הם שני חברי הכנסת האחרונים שעוד נותרו כמייצגים של ציבור שהוא לא אחד החרדי הסטנדרטי האותנטי של בוגרי עולם התורה ובוגרי הישיבות האברכים, ואם הם עוזבים ולא תהיה, ולא יהיה שיבוץ של שניים בסגנון, בזרם הזה
1: של פריפריה,
0: של פריפריה, אז ש"ס תהפוך באופן רשמי למפלגת אברכים, ולא בטוח שמועצת חכמי התורה מכוונת לשם. ולכן היה כבר אירוע כזה, הרי נבחר פעם חבר כנסת שבנו עליו שהוא יהיה הגורם הזה, וזה התפוצץ בכל רעש גדול בשל איזו התבטאות.
1: ממשיך להתפוצץ עד היום, כמעט
0: כן,
1: כל יום אחר
0: בדיוק,
1: הצהריים.
0: אז עכשיו עושים את הדברים בצורה מאוד מאוד זהירה, מאוד קשה למצוא את האנשים האלה שמצד אחד נטועים בעולם התורה, ומצד שני ראשם ורובם נמצא בפריפריה.
1: אבל עובדים על זה.
0: ועובדים על זה.
1: אין שמות, איך לא דלפו שמות?
2: אגב, אמרת את המשפט, קשה למצוא, זה, כן. אני רואה שזו אותה סיטואציה שמתרחשת בליכוד,
0: קשה למצוא.
2: לגבי השריונים, זה היה. קורה גם בשז, זה קורה גם בשז מכיוון אחר, ששם זה הרבה יותר רגיש, כן, אתה צריך למצוא מישהו שיודע לגשר על שני עולמות.
0: כן, ובשז נכשלו כמה וכמה פעמים, גם בתקופתו של אלי אישה, היה מועמד כזה, מאוד קשה למצוא את הבן אדם. תשמע, מרגי זה באמת יוצא דופן.
1: יוצא דופן.
0: יוצא דופן, הציג שבאמת 20 ומשהו שנה נתן פה עבודה. יוצאת מן הכלל במשרד הרווחה, בוועדות הרווחה למיניהם, בהרבה מאוד תחומים, כמי שהתחיל...
2: אגב, אני לא בטוח שאריה דרעי לא היה מחזיר את הגלגל לאחור לגבי מרגי, אם הוא היה יכול.
1: נכון, אבל זו כבר החלטה שגדולי התורה שניתנה בפעם שעברה.
0: כן, אבל ברגע שעשו סיכומים והחלטי, זה תלוי גם בעוד חברים שגם אין נתנה מילה, אתה לא יכול פה... בקיצור, אם קובעים, קובעים, אבל לא, עוד פעם, מועצת חכמי התורה תוכל להתכנס ולהחליט. עכשיו עם הרב יצחק יוסף, בוודאי יש לו גם מה לומר בעניין. אז זה מה שכנראה יקרה בשס. יהיה מאוד מעניין.
1: מילה, לייטנר שנראה שמחפש מישהו שיקח אותו לסיבוב.
0: אז אני מבין שהוא סוגר עם וינטר, מה, או שלא סוגר, מה קורה שם?
1: וינטר עצמו עוד לא סגור, איך לייטנר כבר סוגר עם וינטר?
2: וינטר הולך לתת הצהרה בשעה הקרובה, לפי מה שאני מבין. אני מאמין שהוא יגיד שרעשי רקע, כל הסיפור של הלחצים מכיוון נתניהו והליכוד, שכאילו ישריינו שניים מרשימתו בשביל להציל את גוש הימין מאחוז החסימה. הרי למשוריינים שלו הוא מספר, אופר וינטר, אנחנו הולכים להגיע ל-12 מנדטים, בסדר? ווינטר מספר שהוא הולך להיות הפתעת הבחירות.
0: אנחנו זוכרים גם את אורלי לוי אביקסיס, פעם עמדה בראשות רשימה, שחודשיים לפני הבחירות היה לה 11 מנדטים. 11 מנדטים, גשר.
1: גשר, נכון, וסימה בלי כלום.
2: וגם פה, אם אתם נצמדים לסקרים, 2-3 סקרים ראשונים, היה איזושהי הפתעה 4-6-8 מנדטים, אם אני לא טועה בדיירקט פולס, ומהר מאוד זה צנח, בטח אחרי איחוד פייגלין סמוטריץ' שנותן בין 5-8 מנדטים לאיחוד הזה, שם באמת, אני לא רואה, סקר אחרון לפני שעתיים של לזר מחקרים, הוא לא עובר את אחוז החסימה, לדעתי יהיה עוד סקר הערב, ואם זה המצב, אני חושב שהספירה לאחור של וינטר החלה.
1: לגבי סמוטריץ' פייגלין, קודם כל, אני חושב שפייגלין יצא מפה עם מה שנקרא עם שיחור גדול, והצליח להוציא מקומות מכובדים מאוד עבור מצבו. אבל אני, כשאני רואה היום של לייטנר, ומזה התחלנו את השיחה הזאת, מצד אחד יש מקומות שמתדרכים שהוא במגעים עם סמוטריץ', מצד שני במגעים עם וינטר, אני מבין שככל הנראה מחפשים שם מישהו שינהל איתם מגעים, אלא אם כן אתה מתקן אותי ואתה אומר שיש שם משהו אמיתי ולייטנר צפוי להצטרף לסמוטריץ'.
2: לא, אבל בוא נגיד ככה, ברור שאני לא יודע, 10-20 אלף קול שלו, חשוב שהם לא ילכו לאיבוד. ובסוף זה כן יסגר בין וינטר לסמוטריץ' פייגלין, הם מבינים שזה יכול להשלים להם, לפחות להשלים לעוד מנדט, בסדר?
1: בנועם, גם אם לא זה. בנועם וסמוטריץ', גם זה מתקדם?
2: נועם וסמוטריץ' לא שמעתי שקורה עם זה משהו. דבר אחד אנחנו יודעים, שבן גביר, ואני בינתיים מצדיק את ההחלטה שלו, אומר, אני רץ לבד, הוא רואה את הסקרים, הוא רואה שהוא נע בסקרים בין 7 לסקרים שלו, שהוא מקבל 11-12 מנדטים, בטח אחרי כניסתה של טלי גוטליב שלערכתו ולערכת סקריו שווה בין חצי מנדט למנדט. אגב, גם זה מתקדם, מדברים לתת לה את המקום הרביעי. יכול להיות שדווקא פה זה ההצלה של גוש הימין. הנה, יש איחוד בין סמוטריץ' לפייגלין. בן גביר הולך ולוקח את טלי גוטליב ונתניהו מרוויח, שמה שקצת יותר מתמרכזת, כמו שהוא עשה מלכתחילה בעיצומו של הפריימריז.
0: אתם בטוחים שבן גביר לוקח את טלי גוטליב?
2: אף אחד לא בטוח עד הרגע האחרון, לא, כי יש מדינה של מימון מפלגות, שעל זה יש ויכוח בין הצדדים.
0: תראה, אחד הדברים צריך לזכור,
2: צריך
0: לזכור שבן גביר חווה עם אלמוג כהן חוויה לא נעימה. בן גביר היום מחפש אנשים שהמספר, אולי הדבר הדרמטי החשוב שהם יכולים להוסיף לו למפלגה, זה משמעת. ולא עצמאים, וטלי גוטליב היא לא אחת כזו, וכל מיני שמות שעלו גם כן לא כאלה. אני חושב שאיתמר בן גביר מחפש אנשים עם מושמעים שיעבדו כיריעה אחת, כשהוא קובע את הטון וכולם מצייתים וכולם עושים. כמובן יוכלו להתבטא בעניינים שלהם, במשרדים שלהם, אבל הוא לא מחפש עוד אירוע של איזה מישהו סוליסט שלוקח את כל הפוקוס. ולכן אני שם סימן שאלה לחיבור של טלי גוטליב.
1: כן, זה נראה יותר כמו קמפיין אישי שלה בשביל לשדרג את מצבה ומעמדה בתוך הליכוד, ככה אני מפרשן את זה.
0: כן, אבל זה בדיוק הפוך, כולם אומרים אוקיי, אדרבה, את יכולה ללכת, זה בדיוק לא ברור.
1: זה הקמפיין הנגדי, אתה יודע, זה להוריד את המחיר.
0: סיפור שעובד עכשיו יאיר נתניהו ברשתות, באמת מוריד את הליכוד לרמות של ממש גן חובה.
1: מתנהלים בצורה הזאת. משפט אחד, אני חושב מהזווית שלנו, דווקא הזווית החרדית, אולי לסיכום העניין, כשאנחנו מדברים על האיחוד הזה של סמוטריץ' ושבן גביר, צריך לומר אבי, שני האבי, את הדבר החשוב ביותר, את הדבר החשוב ביותר, שהוא, בסליחה, עם כל הכבוד לך אדון סמוטריץ', מהמפלגה שלך נוצרו הפיגועים הכי משמעותיים לערכים שלנו, לעניין של הגיוס, כן? בזמן אמת, בשנה האחרונה, כל מי שבחור, אחד. שתיים צריך לומר, אדון בן גביר, עם כל זה שמהמפלגה שלו יש כאלה בלי כיפה, קדנציה שלמה שמר על הדבר הזה שהוא לא פוגע בנושא החרדים. לכן, איחוד בין שניהם לא טוב לנו כחרדים.
0: אבל גם צריך לזכור, כן, צריך לזכור גם עוד משהו, שבסוף בצל סמוטריץ' טוען שכל מה שהוא יורד בסקרים וכל המכה שהוא חוטף זה הפוך בגלל הישיבה עם החרדים. כלומר, הוא גם משתמש בטיעון שאתה אומר, זה מה שפגע. הוא אומר, לא, זה מה שפגע בי. הפוך, אם הייתי באמת נגדכם, הייתי היום עם 10 מנדטים. אז יש לזה שני צדדים למטבע.
1: הוא חייב תירוץ מספיק חזק שמחזיק בתקשורת, כי אני אגיד לך למה הוא הביא כל כך הרבה הישגים, איך יכול להיות שהציבור שלו לא רץ אחריו ומביא לו 10 מנדטים? וואלה, אם היה חבר כנסת חרדי שהיה מביא לעולם הישיבות בשנה האחרונה 10 מיליארד שקל, תגיד לי, היה שאלה בכלל, היינו מדברים?
0: חד משמעית.
1: כולם היו רצים אחריו רק שיצליח במפלגתו. ואצלו הוא לא, אז הוא צריך להשתמש בתירוץ הזה.
0: אגב, אחד הדברים שהקלו עליו מאוד להעביר מיליארדים להתנחלויות בקדנציה האחרונה, שזה בסדר, זה מבורך, זה בגלל שכולם היו עסוקים בחרדים. היועצת המשפטית ובגץ והתקציבים והפקידים, כולם עסקו רק בתקציב הישיבות, תלמודי תורה, אופק חדש. אף אחד לא שם לב שבזמן הזה יש בעובה פתח אחורה וסוסים שם בורחים לכיוון יהודה ושומרון, ולכן גם הניצול הזה היה ניצול בהחלט מעניין, כשסמוטריץ' ידע לשחק איתו לא רע בכלל. טוב, נחתום איתכם בנקודה הזו. מני גרשוורץ, תודה רבה. אבי רבינה, תודה, היה מעניין להתראות, ערב טוב. אנחנו רוצים לפרסומות, ואחרי זה נצא ביחד למסע הלוויה הדמיוני, כן, כמובן מטאפורי, למפלגת יש עתיד. יש עתיד
3: עומדים פה יחד בשביל הילדים שלה, כדי להתחיל תיקון גדול בעם ישראל.
4: וזה יהיה סופה של המדינה הציונית.
5: אנחנו לא מבטרים! אנחנו הרוב!
6: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
7: יש מקום לשיפור.
6: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי.

קורסי מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.

0: שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
3: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
3: כפוף לתקנון המבצע.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
7: מייכל טויבס
6: ותזכרו בקהל הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת פי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בעם מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: כפוף לתקנון.
11: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
12: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
13: מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
14: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
15: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
16: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
17: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
18: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. ב-9 בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
19: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
18: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי ב-9 בערב, רק כאן בכל חי.

0: עכשיו מכאן אנחנו רוצים לצאת למסע הלוויה מטאפורי למפלגה שהגיעה בשיא כוחה ל-24 מנדטים, מפלגת יש עתיד. היו לה גם 11 מנדטים, היו לה גם 19 מנדטים. היא הגיעה לשלטון למספר קצר של חודשים, שנה ושמונה חודשים, ואחר כך לפיד כראש ממשלה מחליף של נפתלי בנט. אבל מי היה מאמין שיאיר לפיד, זה שהכריז אי שם ב-2014 שהוא יוצא לדרך חדשה, ואפילו הרים כוסית לחיים באולפן חדשות 12.
1: יאיר, יש כאלה, בואי, הבאתי לך פה משהו, סתכל.
2: מה הבאת לי?
1: סתכל, בקבוק יין, אוקיי, בוא סתכל.
2: נו.
1: ושתי כוסות, בוא סתכל. אחד לך, אחד לי.
2: אוקיי.
1: אוקיי?
2: זה, כן, זה...
1: יש כאלה שעושים קמפיין, אני עשיתי קמפיין לנבחרת בשקט, בגלל שאין לי את שבת לאמן.
2: אוקיי.
1: אוקיי?
2: נו.
1: יש כאלה שעושים קמפיין בשקט.
2: כן.
1: ולא מדברים.
2: אתה לא עשית בחייך שום דבר בשקט מעולם.
1: אני היום סיימתי את הקמפיין שלי. אם ירצו, ייתנו לי, תודה רבה, אני גאה. אם לא, גם טוב, נמשיך הלאה. אבל אני רוצה לפתוח פה קמפיין חדש, לחיים.
2: כן.
1: שמעתי שאתה הולך לראשות הממשלה.
2: אוי, נו, באמת.
1: אז קדימה.
2: בחייך.
1: זה קמפיין.
2: אתה יודע, פעם
0: אחרונה. כן, אמא, נו, באמת, והבחייך הזה מגיב יאיר לפיד, אבל בעצם יוצא לדרך. זאת הייתה הבטחת הבחירות, אולי הבטחת הפוליטיקה הישראלית, העיתונאי הפופולרי. מגיש אחת התוכניות הפופולריות בטלוויזיה, בפוזה של המושיע הלאומי, מגיע ביהירות מתנסית ושואל את עם ישראל איפה הכסף. רוכב על מחאת הקוטג'ים, והתשובה שלו הייתה כמובן הכסף אצל החרדים. הוא נתן תשובה לכל ישראלי ששאל לאן מדינת ישראל הולכת. היא הולכת אחרי יאיר לפיד, וכך נולדה מפלגת יש עתיד. יש עתיד עם בעל הבית אחד, יאיר לפיד בנה מפלגה עם נוסחה מאוד מאוד ברורה, כיצד רק הוא הקובע, המחליט, זה שבונה את הרשימה, מפרק אותה, בוחר את חברי הכנסת, מקדם חוקים ומבטל אותם. אבל הוא לא ידע שהוא יוצא למסע ארוך מאוד באופוזיציה הישראלית. אז איך מתרוממים? כמו הרבה מאוד מפלגות שלמדו את השיטה ועושות את זה היום, על הגב של החרדים. וכך יריקה קטנה לעבר ילדה, שלא בצדק, בשכונה מסוימת בבית שמש, הפכה להיות סיפור היום במדינת ישראל.
3: חזרנו. נסו לחשוב על מישהי, דתייה, שיוצאת מביתה וחרדים קיצוניים מקללים אותה ברחוב לעיני כולם, קוראים לה מופקרת, מקללים ויורקים לעברה כי היא לא לבושה לטעמם מספיק צנוע. ועכשיו נסו לחשוב שהמישהי הזאת היא ילדה בת שבע. בת שבע. זה מה שקורה בימים אלה בבית שמש. העיר שלקחה את ירושלים ובני ברק בסיבוב בכל מה שקשור להדרת נשים והשתלטות של קבוצות חרדיות קיצוניות על המרחב הציבורי. שי גל יצא השבוע אל העיר שהפכה לסמל הכפייה הדתית לנסות ולראות אם זה מה שצפוי לנו גם ביתר חלקי הארץ. בית שמש כמשל.
0: משל שלא היה ולא נברא. מאז העיר בית שמש הלכה וגדלה והתרחבה. היו בה גם ראשי עיר חילונים, מסורתיים. אבל כל הנבואות זעם הללו היו בסך הכל הכנה לקראת יום הבחירות, ואז יאיר לפיד ביהירות מאוד גדולה, 2014, מגיע למערכת הבחירות וזוכה ב-19 מנדטים. בכך הייתה המפלגה השנייה בגודלה בכנסת, ולאחר כשנתיים בבחירות לכנסת ה-20 היא נחלשה וירדה רק ל-11 מנדטים. אבל כשיאיר לפיד פורץ למערכת החיים הפוליטיים הישראלית, הוא כמובן נשמע מבטיח במיוחד. הוא לא ידע שבשנת 2026 נשדר את המשפטים האלה.
4: אני מאוד שמחה להזמין את יושב ראש מפלגת יש עתיד, יאיר לפיד.
3: שלטים פה, יש את הסיסמה שאיתה יש עתיד הולכת לבחירות. הסיסמה אומרת, באנו לשנות. זה העתיד שלנו, זה המקום שלנו, אין לנו מקום אחר, זה המקום שאנחנו צריכים להתילחם עליו.
0: באנו לשנות, וכדי לשנות, כמובן החרדים נמצאים במרכז הסיפור של יש עתיד, אבל כדי לגייס את מעמד הביניים המנומנם שלא הגיע להצביע, לפיד כמובן משתמש בכסף.
3: איפה הכסף? זו השאלה שאני הולך לשאול שוב ושוב, זוהי השאלה שאני רוצה שתשאלו את עצמכם. איפה הכסף? זו לא רק שאלה כלכלית, זו שאלה ערכית. מפני שאם תדעו לענות על השאלה הזאת, תדעו גם לענות על השאלה הראשונה ששאלתי כאן, למי שייכת המדינה הזאת.
0: איפה הכסף? זאת שאלה היפותטית, היא שאלה נכונה, צריך לשאול אותה, אבל לפיד ממהר גם לתת תשובה.
5: ולקנות דירות לחברים של אריאל אטיאס, ולתספורות של טייקונים, ואנחנו לא נעשה כלום. רק נשב ונגיד שלא נצליח במילא לשנות, ואין מה לעשות.
0: לפיד כמובן לא יכול לחתוך לכיוון שמאל מיד כשהוא יוצא לדרך. בכל זאת אביו היה טומי לפיד, איש ימין לפחות בדעותיו, ישב בממשלות ימין, שר משפטים שנלחם במערכת המשפט וניסה כבר אז להוביל לרפורמה המשפטית. אבל כשמדברים על כסף, מי שנחנק אלו מעמד הביניים. ממי הם נחנקים? מי הם החונקים? כמובן החרדים, גם הערבים.
5: ושאנחנו נחנקים בידי ציבורים שלמים שלא עובדים, לא משרתים בצבא, לא עושים שירות לאומי וחיים על חשבוננו. השנה היא השנה שבה נחצה הקו האדום. למה הקו האדום? כי 50% מתלמידי כיתות א' השנה הם או חרדים או ערבים. זה אומר ש-12 שנים מעכשיו, אם לא נעשה משהו, 50% מבני ה-18 לא יתגייסו לצבא ולא ישתלבו בשוק העבודה. וזה יהיה סופה של המדינה הציונית. הפלסטינאים לא צריכים להילחם בנו, הם יכולים לעשות כוס קפה ולהדליק סיגריה ולחכות 12 שנה והמדינה הציונית תקרוס מעצמה.
0: אז זהו, הפלסטינאים לא הדליקו סיגריה ולא הכינו קפה, הם הכינו את השביעי באוקטובר. הם חיכו 12 שנה והמדינה, ברוך השם, לא התפוררה מעצמה. מי שמתפורר דווקא זוהי סיעת יש עתיד. יאיר לפיד, אז נכנס לממשלה ויוצר את ברית האחים. יחד עם נפתלי בנט, ברית שחזרה שוב ושוב לחיינו, כנראה כבר נכתבה ונחתמה עד אז. האויב, המטאפורי, הפוליטי, הוא כמובן הציבור החרדי, הולכים עליו בכל הכוח. שר האוצר יאיר לפיד מתמנה לתפקיד הרגיש והחשוב הזה, כאשר הוא מחזיק בכסף, מכניס את מדינת ישראל לגירעון, אבל פוגע בשכבות החלשות, פוגע באוכלוסיות החלשות, וכמובן בציבור החרדי. אז גם יוצא לדרך. אולי מסלול הרכבת הארוך ביותר שאין לו סוף, חוק הגיוס. חוק שקד, ועדת שקד, שניסתה לפתור את הסוגיה הזו, רק הוסיפה עוד ועוד שמן למדורה. כל הקואליציות שניסו לתקן אחר כך את החוק הזה, לא הצליחו עד עצם היום הזה. הרמיסה הזו של קודשי ישראל, של החרדים, של תורת ישראל, לא התאימה לכל חבריו של נפתלי בנט, וכמה חברים החליטו שהם פשוט פורשים, בדיוק כמו שקרה אחר כך כשבנט מונה לראש הממשלה. אז היה זה חברי הכנסת יוני שטבון.
6: ואהבת לרעך כמוך זה לא רק בצהל, זה אומר לאהוב באמת כל יהודי ויהודי, ולהבין את העומק היותר גדול שמחבר בין כולנו, הנשמה. זה אומר ימין ושמאל, דתיים וחילונים, אשכנזים ומזרחים, וכן גם את הציבור החרדי. בחודשים האחרונים חשתי בין השורות ומעל פניהן, אם זה בדיוני הוועדות ואם זה במליאת הכנסת, כיצד מדברים פה על הציבור החרדי כאילו הם מדובר בשמורת טבע זן נכחד. לא יכולתי לשאת את הגישה, לא יכולתי להכיל את הסלידה, לא יכולתי להוכיל את האובססיה להכניס להם. הברית הפוליטית שלנו, של הבית היהודי עם יש עתיד, נכון שאחד אחד הם חבריי הטובים, אחד אחד הם חבריי הטובים. הברית מבקשת לנתק את הדת מהמדינה. היא אם כל חטאת. אמו והורתו של האתגר על זהותה היהודית של, של המדינה. אמו והורתו של גל החקיקה אנטי-יהודי. אמו והורתה של ההדרה והסתה נגד אחינו החרדים. אמו והורתו של הניתוק מהפריפריה, השכבות החלשות, וכמובן של האתגר על עמידתנו על ארץ ישראל. אז אני לא אתן לכך יד לכך, לא להסתה, לא לאנטי יהדות, לא לאתגר על זהותה של המדינה.
0: ודווקא הקו הזה שהוביל חבר כנסת שטבון הוא זה שניצח. בראי ההיסטוריה לא כל כך ארוכה בעשור האחרון, משנתו של לפיד, איזו שנמצאת עכשיו בסכנת קיום, אבל דווקא משנתו של יוני שטבון הלכה והתעצמה והתחזקה, ועם ישראל התלכד למרות הקשיים, האתגרים, המלחמות. חבר כנסת שטבון איתנו לקו, שלום לך וערב טוב.
7: ערב טוב.
0: חבר כנסת לשעבר, אני עדיין אומר בהווה, כי אני חושב שהרוח שלך כאז, כחבר כנסת, מחוללת שינוי עד היום, כי בסוף זה היה הקרב, אתה הצבעת אז, בזמן שאנחנו לא כל כך הבנו, הסיפור הזהות היהודית של מדינת ישראל.
7: כן. קודם כל, לשמוע את הקלטה עכשיו היה מאוד משמעותי ומרגש, שמעת את זה עכשיו. לא רק ברמה האישית, באמת לראות איך הדברים חוזרים על עצמם, וכמו שהזכרת, זה הנקודה המרכזית, שאנחנו רואים קמפיינים או פוליטיקאים שמעוניינים השכם וערב לפגוע בציבור החרדי בלומדי התורה, אז המסווה לכאורה הוא הגיוס לצהל, אבל בעומק הדברים, מי שמבין מי עומד מאחורי, מה המגמות, זה באמת מאבק על זהותה של מדינת ישראל וזהות היהודית. יש רעיון שמוליך חלקים בחברה הישראלית, לא הרוב ברוך השם, שמעוניינים במדינת כל אזרחיה. והרעיון הזה שמדינה יהודית, שעם ישראל ששב לארצו ורוצה לכונן פה את הערכים היהודיים לצד הערכים הדמוקרטיים, זה אלו, זאת, כמו שאמרתי, הם כל חטאת, הם מפחדים מהרעיון הזה בכלל, מדגל ישראל שהוא מבוסס כולו על מגן דוד של דוד המלך ועל התלית, שהיא תלית של כולת תכלת, וברוך השם, אני הייתי ממד לך חבר כסף מאוד צעיר שזיהיתי את הדבר הזה, שעמדתי לבד מול הקואליציה.
0: היום שווה לראות את הדברים בריא לאחור, כי אנחנו שוב נמצאים ממש עם אותו מצע, עם אותו שיח, ומתברר שהרוב הציבור בישראל רוצה את מדינת ישראל יהודית. עובדה, ובכוח אלקטורלי הם לא הצליחו לנצח בבחירות. הניצחון היחיד שהיה בשיתוף מנסור אבס, זה לא בר פלוגתא בנושא הזהות היהודית של מדינת ישראל בכלל. ולכן אולי המסר אז שאתה הדהדת, ייצג את רוב העם, נקודה.
7: נכון. רוב העם, ברוך השם, אנחנו רואים את זה ביתר שאת, במלחמת התקומה, מכל גווני עם ישראל, חרדים, חילונים, מסורתיים, אנשים קראו שמה ישראל בכל מקום, חנוכת הציציות והרוח שהייתה והשירים והאומנים ששרים היום בפה מלא, מה שהיה אז לא לגיטימי כמעט לומר את שם השם ברבים, היום ברוך השם יש קידוש השם מכל הגברים, גם הציבור החילוני. כן, אפרופו אופר וינטר ודמיות כאלה ואחרות, זה ממש נמצא ונוכח, וכמו שאמרת, זה לא, אנחנו לא מנצחים, לא ניצחנו אותם, הרוח של עם ישראל 3,000 שנה היא זו שמנצחת כל הזמן. עכשיו מי שרוצה לעלות על הרכבת הזו, הוא יצליח, מי שקופץ מהרכבת הוא יכול להידרס, חזור חיידה בצד.
0: עד כה הניסיון הוכיח כבר כמעט 80 שנה לקיומה של מדינת ישראל, כל מי שרחב על הטיקט של מדינת כל אזרחיה, מדינה חילונית, מדינה עם זהות שאינה יהודית אלא זהות יותר ליברלית, אין איזה קיום. כל המפלגות האלה התפוגגו, נעלמו, התחלפו, שינו שמות, לא הצליחו להתייצב, ודווקא המפלגות האמוניות, המסורתיות, מצליחות ללכת כבר 50-60 שנה ברציפות עם אותו קו, עם שינויים קלים לפה לשם, כן? אבל זה מראה לנו איפה נמצא רוב העם, ואז כחבר כנסת צעיר זיהית את זה, ויתרת, כמו שאומרים, על הכיסא הקואליציוני, אבל זה הוביל בסוף לאותו מפץ, ואולי גם היית, נקרא לזה, המורה דרך אחר כך לשני הפורשים מהבית היהודי בסיבוב ההוא, השני, כשבנט היה ראש הממשלה. חבר הכנסת יוני שטבון, לשעבר, אבל בשבילנו עדיין כאן, תודה רבה לך.
7: תודה רבה, ושיהיה שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל, כל עם ישראל.
0: שנה טובה.
7: תודה.
0: אכן זו הייתה דרכו של לפיד, וזו דרכו גם היום. כשיש קצת ירידה בסקרים והמפלגה יורדת ל-11 מנדטים, לפיד שוב מצרף אליו חבר כנסת נוספים, אז היה אלעזר שטרן, לשעבר ראש אקה, מי שהוביל והניף את הדגל האנטי חרדי הבולט באותם שנים, חבר להיות בכיר במפלגת יש עתיד.
8: אני כשהחלטתי לפרוש ממה שנקרא מפלגת העבודה והתנועה, ההחלטה נפלה על יש עתיד, כיוון שזאת הייתה המפלגה האמיתית שבה ראיתי בית. האמת היא, עוד לפני שהצטרפתי לפוליטיקה בכלל, הם פנו אליי.
0: כך אלעזר שטרן, ולמרות שבדיוק הבחירות הוכיחו שיאיר לפיד מייצג את המיעוט היהודי הישראלי, הוא בכל זאת ראה את זה אחרת.
9: אנחנו הרוב!
0: הצעקות הללו של לפיד, אנחנו הרוב, הובילו כמובן אחר כך את הסיסמה של מתנגדי רפורמת המשפט. כמובן קוראים להם היום הקפלניסטים. יאיר לפיד ניסה לנחס גם את זה לעצמו, וגם שם נחל כישלון. הם התנערו גם ממנו, הפוך, הם אלו שעזבו את מפלגתו וטענו שהוא לא ממש מייצג אותם. עד שהגיעו הדמוקרטים ולקחו את הפוקוס דווקא בשנה האחרונה, לפיד מצא את הדרך בכל זאת להציל קדנציה אחת כמעט בת שנה עם חיבור חוזר על עצמו עם נפתלי בנט. מה שקרה אז אי שם ב-2014, אותם אחים חוזרים לברית מחודשת. בחלקה הראשונה של הקדנציה נפתלי בנט ראש הממשלה עם 6 מנדטים, ובחלקה האחרון, רגע לפני פיזור הממשלה שנותרו לה רק 3 חודשים, טעם יאיר לפיד את טעמה של ראשות הממשלה ל3 חודשים בלבד, וככה זה נשמע.
10: אנחנו עומדים פה היום ביחד כדי להתחיל תיקון גדול בעם ישראל. אנחנו עומדים פה יחד בשביל הילדים שלנו. מדינת ישראל צריכה לשנות כיוון. זה מבחן למנהיגות שלנו, ואנחנו נעמוד בו. מה שאתם רואים פה היום הוא הצעד הראשון. אנחנו פה מפני שהמדינה הזו זקוקה לאיחוד כאוויר לנשימה. אנחנו עומדים פה יחד בשביל כל מי שמאמין בדמוקרטיה, מאמין ביסוד היהודי העמוק של המדינה, מאמין בערכי הציונות ובזכותנו על הארץ הזו. אני רוצה להגיד מפה לאנשי יש עתיד שכבר 14 שנים נלחמים באהבה למען המדינה. אנחנו עושים היום מה שתמיד ידענו לעשות. שמים את האגו בצד, עושים מה שטוב למדינת ישראל. כדי לנצח בבחירות, המרכז הישראלי כולו צריך להתייצב מאחורי נפתלי בנט. בנט הוא איש ימין מובהק, אבל הוא ימין ליברלי, הגון, שומר חוק, שלא מכר את ערכיו לא לסחטנות חרדית ולא לשחיתות.
0: אז זהו, כאן אנחנו עוצרים, כי ברגע שמדברים על בנט ואומרים הוא לא מכר את ערכיו לאף אחד, זה כבר משהו שנוי במחלוקת. אבל במילים, יאיר לפיד תמיד ניצח. הסיסמאות של איפה הכסף, באנו לשנות, חברו למשהו חדש מתחיל של נפתלי בנט, עוד ועוד סיסמאות ריקות שלא הצליחו להוכיח את עצמם בפוליטיקה הישראלית. כי אז, שלפיד רק יצא לדרך, אחרי הדרמה בפוליטיקה הישראלית, הפנים היפות של הטלוויזיה שעולות לבמה ומקימות מפלגה ואומרות לעם ישראל, יש עתיד, לפיד היה נשמע אחרת לגמרי.
10: היום השמיני לינואר, בדיוק היום, לפני שנה, בשמיני לינואר שנה שעברה, הודעתי שאני עוזב את התקשורת והולך לפוליטיקה. בשמיני לינואר, היום לפני שנה, יש עתיד מנתה אדם אחד. ואז בא אחד נוסף, ואז עוד אחד, ועוד אחד. התחלנו לדבר על מעמד הביניים הישראלי, על זה שכל כך קשה פה, על זה שכל העסק מנוהל לא נכון ולא צודק, ועל זה שצריך לשנות. והמשכנו ללכת קדימה, וכל פעם שהסתובבנו השיירה מאחורה גדלה וגדלה, ויותר אנשים ויותר אנשים באו ואמרו, כן, נכון, צריך לשנות. ויותר אנשים ויותר אנשים אמרו, כן, נכון, אפשר לשנות. זה בידיים שלנו. אנחנו יכולים לעשות את זה. עברה שנה. יש עתיד מונה היום 15,000 פעילים ומתנדבים, 102 מטות ארציים. יש לנו פריסה בכל רחבי מדינת ישראל, קראו ל-200,000 איש היו רק בכנסים שלנו.
0: אז עברה שנה, עכשיו עברו כבר כמעט 14 שנה, והתמונה נראית אחרת.
10: יש פה חילופי דורות ביש עתיד, שמנוהל על ידי דור המייסדים, שאומר, הגיע הזמן לקדם את הצעירים, זה נעשה באהבה, זה נעשה בכבוד, אני לא יודע אם ראית את ההודעות של מאיר ומיקי, שניהם אומרים, אנחנו נשארים, אנחנו נעבוד במערכת הבחירות, וגם ברור להם שצריך לעשות את זה באהבה ובכבוד, כי אנחנו תמיד באהבה ובכבוד, במפלגות אחרות יש רשימות חיסול ותביעות משפטיות, ואצלנו יושבים מחזיקים ידיים ומדברים על מה אנחנו חושבים ומרגישים שנכון לכולנו כקבוצה. זו תרבות ארגונית, היא כל כך שונה ממה שקורה בפוליטיקה הישראלית, שאף אחד לא יודע איך להקל.
0: ובכך יש עתיד כנראה מסיימת את דרכה הפוליטית המשמעותית. היא כמובן תתמודד בבחירות יחד עם בנט, היא תקבל גם כמה מנדטים. לפיד ימשיך להיות ראש ממשלה, ראש אופוזיציה, חבר כנסת, אבל ראש ממשלה כנראה הוא לא יהיה, אלא אם כן, שוב, הוא ייצור איזשהו ברית, הפעם עם אחמד טיבי או עם מפלגות אחרות. אבל מה שמתברר זה שהדרך ההיא, הדרך שומרת עם ישראל ליברלי, חילוני, עם ישראל רוצה להיות מנותק מדת, מהיהדות, מדינת ישראל רוצה להיות מדינת כל אזרחיה. הדרך הזו נכשלה. אולי הכישלון הוא של לפיד, אולי של מפלגת יש עתיד, אולי של חבריו לרשימה, אבל אם נסכם את הכל, הכישלון הוא של הדרך. הדרך נכשלה. עם ישראל רוצה יהדות, עם ישראל רוצה את הזהות היהודית במדינת ישראל, עם ישראל מסורתי, מכבד ואוהב את התורה ואת מצוותיה. עם ישראל מכבד את הסמלים הלאומיים של מדינת ישראל, ועם ישראל גם לא כל כך רוצה לסנוח חרדים. כל מי שרוכב על הטיקט הזה לא הצליח. זוהי הודעת אזהרה למפלגות דומות, שעכשיו מנסות לשחזר את מה שקרה לפני 14 שנה, עם כיפה או בלי כיפה. מי שהולך ולוחם במלחמה חזיתית נגד עם ישראל ותורת ישראל, בסופו של דבר נפרד מדור המייסדים. פרסומות ונמשיך.
10: עומדים פה יחד בשביל הילדים שלה, כדי להתחיל תיקון גדול בעם ישראל.
5: וזה יהיה סופה של המדינה הציונית.
9: אנחנו לא מבטרים! אנחנו הרוב!
11: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
9: מור שואן!
11: ותזכרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: אפשר לקפל. הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג. גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו. 074-700-1717.
5: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטי שבמבצע מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24, כוכבית 86-24.
10: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה חדש. משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
11: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
12: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
13: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
14: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
15: כוכבית 3044.
16: החיים עמוסים, הגוף מתוח. סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
17: נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
16: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
18: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
19: אנחנו מסיים הערב את המהדורה בשלב הזה. אגב, היינו כל הערב בשידור חי באתר אמס, או שזה יעלה, יעלה לאתר אמס. אתם תראו שם גם את הגרפיקה המיוחדת שעשו למהדורה המרכזית, ומי שעשה אותה זה בחור כישרוני שעובד כאן בשם בנימין, עם כישרון יוצא דופן בכל מה שקשור לעריכת וידאו וסאונד, והוא בכלל על הרצף בתפקוד גבוה, שזה גורם לי גם לקנה וגם להגיד וואו, אם בחור מוכשר כל כך על הרצף, אני פונה להורים שיש להם ילדים, נערים בתפקוד גבוה, תראו לאן אפשר להגיע. זה כמובן דורש מאמץ. בנימין עבד על עצמו, השקיע, תרח, הצליח להגיע להישג הזה, ליעד הזה, עובד כאן מאחורי הקלעים. בנימין, שפו, כל הכבוד. תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, נורית אפלבוים בהפקה, תודה לכם. כמובן, קובי סגל, עורך המהדורה, שימי ברוורמן, שהיה אחראי לשידור הוידאו כאן הערב. ערב טוב לכולם, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בבית שמארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בכל משימה. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
8: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ומחסים את אוהבי
6: כוכבית 3044.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
9: בסומך טוב בחג החום,
10: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
14: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
15: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
17: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
18: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
17: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
16: לחיים!
19: שנה טובה!
16: שנה טובה!
20: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
21: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
22: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
23: מקצועית. כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
24: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. מתיחות בין וושינגטון לטהרן. מקור אמריקני טוען, התקיפות של צבא ארצות הברית הלילה נועדו למנוע פגיעה בכבלים ימיים באזור מיצר הורמוז, נוסף לתגובה האמריקנית לתקיפות של משמרות המהפכה לעבר בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. כתבנו המדיני שלמה אוריזל מזכיר כי מוקדם יותר דווח כי בכירים בממשל טראמפ מייעצים לנשיא לשקול מחדש התפתחות במלחמה עם איראן בשל בחירות האמצע שהתקיימו בעוד כחודשיים והחשש להפסד רפובליקני בבחירות. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, הגיע מוקדם יותר היום לביקור בכלא 10, שם נמצאים באבון לימוד תורה למעלה מ-30 בני ישיבות ואברכי כוללים. בתום הביקור קרא גולדקנופ להקל בנהלים ולשחרר את לומדי התורה לקראת החגים. לטאי של חיל האוויר חיסלו במרחב חן יונס שבדרום הרצועה מפקד פלוגה ביחידת הנוח'בה של ארגון הטרור חמאס, כך בשר דובר צהל שהוסיף כי המחבל שחוסל פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בחירות 2026, מועצת גדולי התורה של דגל התורה בבני ברק צפויה להתכנס בימים הקרובים לקראת סגירת הרשימות לכנסת, כך פורסם באתר אמס. על פי הדיווח בכינוס יוחלט האם לבצע שינויים משמעותיים בכמה נציגי דגל התורה ברשימה לכנסת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
26: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
24: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה, ביום שישי תורגש הקלה בעומסי החום.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
26: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
24: עד כאן חדשות כל חי.
27: כל חי תמיד איתי, כל חי.
28: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
29: איכן יש מקום לשיפור?
28: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי.

0: לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בזמנים כל כך נפלאים, ואחרי כל הרעש הגדול שקורה לנו במדינה, באמת אולי יפה שעה אחת קודם, ההילולה הגדולה של החפץ חיים, הם לא ברגע הזה, אז מתי כן, ובמיוחד בימים שכאלו שכולנו עסוקים בהכנות גדולות, לקראת ימים הנוראים, ואני יודע שלכל אחד ואחד מאיתנו יש את ההחלטות שלו ואת הקבלות שהוא לקח על עצמו. ובוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו מתרכז דווקא לאותם דברים שהוא יודע שהוא יוכל לעשות אותם. ויש מקום גדול, מקום רחב מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו עוד להמשיך לעשות. אבל בשעה הזאת בעזרת השם ניגע בנקודות כל כך חשובות, עניינים שהם נוגעים לנו בשגרת החיים. זה ענייני הפה, ענייני השמירת הלשון, שאפשר לומר כל אחד ואחד מאיתנו היה לוקח לעצמו איזה חיזוק, ובמיוחד בדבר הזה שאנחנו יודעים שהם בין הדברים החשובים שהקדוש ברוך הוא כל כך מחבב. זה ענייני בין אדם לחברו, בעיקר בתקופה שאדם רוצה לזכות ליותר זכויות. וכל אחד ואחד מאיתנו בוודאי ששואף להמון דברים טובים מהקדוש ברוך הוא ביום הדין הבא לנו לטובה. אז אנחנו רוצים לבוא עם יותר זכויות, עם יותר כדורים בקנה, כדי לזכות לדברים יותר טובים ומשלות ליבנו לטובה. זה מה שבעזרת השם נעשה גם בשעה שלפנינו. אבל לפני שנתחיל אני רוצה להודות לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים שבאמת עושה דברים כל כך נפלאים. בין הדברים המדהימים שהוא עושה זה גם השעה הנפלאה שעומדת לפנינו שבעזרת השם ניגע בה, בנושא שמירת הלשון, למי שנמצא איתנו פה באולפן, לצוות המורחב בבני ברק, תהי מזכורתם שלמה מעם השם, אמן, כן יהי רצון. נמצא איתנו באולפן הרב הגאון הגדול רבי דוד גבאי שליטה, ראש כולל רואה ולדיני שמירת הלשון, גם כן נשמע מהדברים הנפלאים שהוא רוצה לומר לנו על החפץ חיים. אנחנו יודעים שקרב הוא בא אלינו יום עם הילולתו הגדולה של החפץ חיים רבי ישראל מאיר הכהן, שבעזרת השם נזכה שהוא יהיה הסנגור שלנו ליום הדין. אז בואו נאמר שלום לרב הגאון הרב דוד גבאי שליטה, שלום וברכה כבוד הרב.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים היקרים.
0: שלום כבוד הרב, אנחנו יודעים שבעזרת השם אנחנו נמצאים ממש בימים מספר לפני בעזרת השם ההילולה הגדולה של רבי ישראל מאיר, רבי ישראל מאיר מרדין, הוא אחד המקומות שהם באמת נוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו נושא שמירת הלשון. ואומר באמת שלא פעם ולא פעמיים כבוד הרב נפגשנו באולפן כדי לעשות ברוך השם שיעורים שלמים על נושא שמירת הלשון, ובשיתוף הנפלא של הרדיו ושיתוף הכוח של שמירת הלשון, והבאנו ברוך השם תוצאות יפות מאנשים שברוך השם הכירו את הדבר הזה. ואם הגענו לתקופה שכזו כבוד הרב, ואם הגענו למצב שגם ההילולה היא בכלל מדברת בעד עצמה לימים של ימי אלול, חודש הרחמים והסליחות, איך בעזרת השם אנחנו יכולים לגשת עם הסנגור הגדול של רבי ישראל מאיר, עם היום הנפלא הזה והתקופה הזאת שאני לדודי ודודי לי, לגשת בעזרת השם ונדע שעשינו את אשר הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתקופה הזאת?
1: כן, אכן כן, כמו שאמרת, בעזרת השם ביום, במוצאי שבת, אנחנו נציין את יום היורצייט, הפטירתו של כהן הגדול, רבינו החפץ חיים, 93 שנה לפטירתו, חפדלת אלול, תפריש צד ג'. כמה מילים, רבינו החפץ חיים עשה מהפכה אדירה בעולם. הוא הביא את העניינים של בן אדם לחברו של שמירת הלשון, מה שנקרא היום בשפה המדוברת לקדמת הבמה. הוא הוביל את זה והוא הכניס את זה בטעם של כל אחד ואחד, ובעצם על ידי ספריו הקדושים הגענו להכרה עמוקה שכל החיים הרוחניים שלנו, כל העולם הבא שלנו, כל מה שאנחנו עושים דברים טובים תלוי בלשון. מנקודת הגלות הראשונה שבית המקדש נחרב בגלל הלשון, בעצם ההרחבה האדירה של רבינו החפץ חיים זה היה כדי להמחיש ולהראות לנו כמה כל מעשינו תלויים בזה, וחס ושלום אדם יכול להפסיד את כל העולם הבא שלו בלשון. ומאידך גיסא, כל העולם הבא שלו בחלק החיובי תלוי בשמירת הלשון. אני רוצה לציין בתחילת הדברים, דברים ששמעתי מגאון רבי לזקס זצל, שהיה ראש הישיבה שלנו בישיבת חברון, ושהוא היה נכד של החפץ חיים, והוא אמר שכשהחפץ חיים חיבר את ספרו בעיירה רדין, שהייתה עיירה מרוחקת מלאה ביצות,
0: כן,
1: ולא היה שום תקשורת כל כך, הוא לא חלם ולא פילל ולא מילל שיבוא יום שאפילו פעוטים ופעוטות בגיל 5 ישננו לחות לשון הרע. הוא זכה זכות עצומה שהוא אפילו, הוא סיפר לנו שהוא אפילו לא, בהתחלה הוא לא ביקש את ההסכמות, הוא לא ציין את שמו. המדורה הראשונה של ספר חפץ חיים יצא בעילום שם,
0: רבי ישראל מאיר לא ציין,
1: כי הוא לא האמין שהוא ראוי לזה, והוא זכה שכל העולם כולו, והיום יודעים בצורה ברורה, שמי הוא בן תורה אמיתי, ומי הוא עובד השם אמיתי, זה יהודי שנזר בלשון. ומי הוא, ומי שלא כזה, היום כבר יודעים שהם מתרחקים ממנו, ויודעים שזה לא מה שמציין את העובד השם.
0: נכון, כבוד הרב, אני הייתי באמת אומר, מכל פעם שאנחנו ברוך השם נפגשים, ועושים את השידורים הנפלאים האלה, ואת השיעורים המדהימים האלו, יש לנו עשרות אנשים שפשוט מספרים סיפורי לישועות, וזה דבר שהוא מעניין הרב, זה לא איזה נושא סגולה, כי אנחנו מבינים שזה דבר שפשוט שאדם צריך לשמור על הלשון שלו, ותמיד זה תופס את האדם מכל מיני זוויות, אם כן או לא, שחור או לבן, ואולי לפעמים יש מצווה, ואולי לפעמים יש מצפון, וזה תמיד מגיע לאיזה מצב כלשהו, ואנשים ברוך השם שלוקחים לעצמם לצאת לדרך הזאת של אורח חיים בריא, שמירת הלשון בצורה נקייה, ויודעים מה מותר ומתי מצווה ומתי אסור, הם דווקא אותם אנשים שמספרים לנו המון המון המון דברים טובים. והייתי רוצה היום, רגע אחד לפני כל הסיפור הזה, לכל מאזין ולכל מאזינה, אני באמת פונה לעשות את הדברים הכי טובים שיכולים להיות, ובמיוחד בתקופה הזאת לאסוף לעצמנו עוד זכויות. יש לנו בסך הכל עד יום הכיפורים ימים מספר, ואנחנו בעזרת השם רוצים לזכות שכל אחד ואחד מאיתנו ייקח לעצמו פשוט שעה אחת פעמית, שעה אחת פעמית ששמירת הלשון. הרב, אני הייתי לאחרונה באיזה שיעור של אחד מגדולי הדור, וברוך השם הייתי אצל הרב יעקב חיים סופר בשיעור שלו, והוא אמר שמלך מגיע, אז חודש, חודשיים לפני יש אימונים, החבר'ה שרוצים לקבל אותו, זה כל החבר'ה שעושים את החצוצרות ודורכים את הנשק, ויש את הסדרים שצריכים לעשות, וזה קבלת הפנים שיש למלך, זה לא מגיע באותו היום שהוא נכנס, אז בסך הכל מקבלים את פניו, אלא שיש משמרות שלמות שעובדות על זה כבר למשך חודשים מספר, והם מתכננים את הכל בצורה כזו. ואנחנו יודעים שעיקרו של יום הדין זה כדי שאתם נוכלו להליכם, אנחנו רוצים להמליך את השם יתברך. והוא אמר, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את האימונים שלו, ומי שפחות בא מוכן, אז הוא פחות מקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו בעזרת השם רוצים עכשיו לעשות באמת אימונים בקבלות הטובות שאנחנו לוקחים על עצמנו, ובוודאי שגם בנושא שמירת הלשון, שהוא בין הדברים המדוברים למעלה בשמיים. אני הייתי יודע שיש לרב איזה סיפור, שהסיפור הזה הוא טיפה ממקור ראשון. אני אגיד לרב את האמת, שאני דיברתי כמה פעמים מעל גלי היתר, וסיפרתי את הסיפור שהרב סיפר לי, ואני זה כבר כלי שני, אני לא הייתי בגוף המעשה, הרב הוא כלי ראשון, ויש פה דבר שבאמת אנחנו נשמע אותו מפי הרב, את הסיפור הזה עם אותו חלום שהרב חולם, עם אותו הרגשה שהרב מרגיש, ולאותה מציאות שבסוף מביאה את הרב למפגש שלנו עם כל נושא הכוח של שמירת הלשון. אני באמת הייתי רוצה לפגוש את הסיפור הזה, לשמוע את הסיפור הזה מכבוד הרב, אבל רגע לפני, כל מאזין, כל מאזינה יכולים עכשיו להתקשר לכוכבית 8572 בשלוחה 5. שם בסך הכל מקבלים על עצמנו שעה אחת פעמית לשמור על הלשון. אני יודע שמהשעה 8 עד שעה 9 שמרתי על הלשון, ואני נזהר דווקא בשעה הזאת יותר. אני אומר, בואו ניקח את זה בעזרת השם לא רק לעצמנו, נרחיב טיפה את העניין הזה, ונדע שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו איזה שעה אחת פעמית, שבשעה הזאת בעזרת השם, בעזרת השם, אני אזכה לשמור על הלשון, ואני אשים יותר דגש שאני נשמר לא לדבר חס ושלום דברים אסורים. אבל זה הזמן הנכון ביותר עכשיו, כוכבית 8572 שלוחה 5. חבוד כבוד הרב, אם הרב יכול לשתף אותנו בסיפור המדהים הזה עם אותו מעשה שקרה, כבוד הרב.
1: כן, אז בעצם נחזור לעניין ונחזור לשם, רק אני אדגים ואומר שאנחנו כבר הרבה שנים ברוך השם מתעסקים בעניין של להפיץ את ההלכות של לשון הרע, הרבה מאוד שנים, אבל במשך השנים האחרונות קצת הדברים לא היו באותו דבר. אני במשך 20 שנה האחרונות זוכה ללמוד בעיר מלא אדומים, דבר יום ביומו, ונמצאים במקום שיש גם אבריחים, גם בני תורה, גם בעלי תשובה, ואחד מן הימים הגיע איזה בחור מבית חילוני שיש לו נשמה מאוד מיוחדת, והוא מאוד מאוד רצה להתקרב ליהדות, והוא היה מגיע כל יום שלו בדיוק בהסכמת והמלצת תורה, מה שנקרא היה בורח מבית הספר. נשמה קדושה, יושב ולומד כל יום עם הספקים ושואל שאלות, ובשושלם מסוים הכנסנו את ארגון לב לאחים, וכדי להכניס אותו לישיבה, וגם דובר על זה שהוא יהיה בישיבה, ולקחו אותו לישיבה, אבל ברגע האחרון הייתה התנגדות מצד כמה אנשים ממשפחתו, לא ניכנס לעניין הזה, ובסופו של דבר הוכרע על ידו שהוא הולך לצבא, שזה לא היה בדיוק בסגנון של, של מה שדיברו איתו קודם, לא משנה העניין, הוא היה בצבא, אבל היה מתנהג בקדושה ובטרה, אני יכול להעיד, כי אני הכרתי אותו. השנה מאז שהוא הלך לצבא נפסק לנו הקשר, לא דיברנו, לא שוחחנו, ואז הגיע התאריך של י' א' בחשבן, שנה אחרי פרוץ המלחמה, אני מדבר י' א' בחשבן תשפ"ה, לפני שנה וחצי, ואז כמעט שנתיים, ואז לדאבון לב זה היה יממה לפני הפסקת האש הראשונה בעזה. בעזה נרצח הסמל ראשון אור קץ מהעיר מעלה אדומים, אתם יכולים לבדוק את זה, והייתה היה אווירה מאוד מאוד קשה, וזה מאוד מאוד מאוד כאב לנו,
0: והרם מתבשר בבשורה הזאת,
1: התבשרנו בבשורה הזאת, התחברנו שוב בחזרה, עשינו שם מספד גדול בשבעה, הגיעו לשם עשרות אברכים ורבנים, זה היה נראה כמו תלמיד ישיבה, וכולם הספידו אותו פה אחד על הגדלות של התורה.
0: אחרי שכבר הרב בעצם,
1: אחרי שבעצם התנתקנו
0: שנה שלמה.
1: כן, וזהו, ניסינו לחזק את המשפחה בתקופה הראשונה, לא בדיוק יצרו איתנו קשר, כי הם לא באמת היו קרובים וכולי, הם היו אנשים טובים, הם עד היום אנשים טובים מיוחדים, וכך היה עבר השלושים, והעניין נשכח מאיתנו כמו דרך מלאד חוזרים לשגרה. ואז הגיע ליל פורים תשפ"ה, ליל פורים, זה היה בירושלים, זה היה פורים משולש, ליל שבת קודש, ובחלום הלילה אני רואה את הבחור הזה, סמל ראשון אור קץ, נכנס לבית המדרש, פניו מאירים כאור הלבנה, אור גדול כשמו כן הוא, לובש בגדים לבנים, חולצה מכופתרת בקפדה עד הכפתור האחרון, מאיר וזוהר, ואני אומר לו שלום וברכה, הוא אומר לי שלום וברכה, אני אומר לו אתה מה נשמע, מה שלומך, אתה כבר נפטר, הוא אומר לי כן אני נפטר, אמרתי לו אתה זוכר, אתה יודע שאנחנו הצטערנו לך מאוד והיינו עשינו לך שיבה, הוא אומר לי בוודאי, אני הייתי שם בליל השיבה עד 9 בערב, זה המשפט שהוא אמר לי, אנחנו בדיוק אחרי זה שביררתי את זה אמרו לי שעזבו את המקום ב8:30 בערב, זה סימן שהשערת הנפש היא נשארת קצת יותר, אני הייתי ושמעתי והייתי, אמרתי לו אור, אני הכרתי אותו שהוא היה אדם קדוש והוא שמר על עצמו בכל משמר, אמרתי לו תגיד לי אתה נשמה של מישהו מדורות קדומים, נכון? קראו לזה אני אומר בחלום, הוא אומר לי כן אני נשמה של מישהו מדורות קדומים. אתה יכול להגיד לי? בטח אתה לא יכול להגיד לי. לא, אני לא יכול להגיד לך. טוב, אז המשכנו את השיחה, הוא אומר לי, אתה יכול לסור איתי אחורה? יש שם הספסל, הוא מבקש ממני לבוא לספסל אחורה. הוא אומר לי, אני רוצה לתת לך מכתב, אני רוצה שתקרא אותו. הוא הביא לי מכתב בצבע ירוק, אולי זה מרמז לבגדים שלובשים. אינני יודע אם זה קשור או לא, אולי זה סתם סימן המילתא, בכל אופן זה חלום. אני פותח את המכתב וכתוב שם באותיות בוהקות. מכתב מעט סמל ראשון אור קץ, לכבוד, הוא ציין את שמי הרב דוד גבאי. והוא כותב לי מכתב ארוך, ואני קורא לאט לאט המכתב, ואני זוכר כל דבר בבירור. הוא כותב לי כך, אנחנו עם ישראל, אנחנו עברנו מלחמות, עברנו את הקורונה, עברנו עכשיו את המלחמה, אני רוצה לשאול אותך הרב דוד גבאי, כך הוא כותב לי שם, למה אנחנו לא מבינים שצריכים להיזהר לשמור את הלשון? ואני פונה אליך, למה אתה לא מפיץ בעולם את העניין האיסור החמור של שמירת הלשון? אני שוב חוזר, בעבר הייתי מתעסק בזה יותר והיה לי איזושהי הפסקה, אני מתי נבין שזה מה שמעכב לנו את הגאולה וזה מה שלא נותן לנו להיגאל, כך הוא כותב לי בצורה מאוד מאוד, והדברים כן, אחרי זה לפני שסגרנו שוב היה בינינו דו שיח של עוד כמה רגעים, ואיך אתה יוצא מפה, כן אני יוצא מכאן, אתה תראה שאני יוצא מכאן, ושוב ברכות ואנחנו מתפללים בשבילך וכולי, ועד שהגיע רגע הפרידה הוא הגיע עד הדלת, כשהוא הגיע לדלת ונפתחה הדלת והוא יוצא, באותו שנייה שהדלת נסגרה אני התעוררתי מהשינה.
0: וואו, סיפור רב שאפשר לומר בעל המעשה, כבודו הוא זה שבעצם ראה ומאז בעצם שהרב בעצם...
1: רגע, והחלום הזה נזכר לי ונחרט מילה במילה עם כל הצורה, עם כל המקום של בית המדרש, באופן שהחלום הוא ניכרים דברי אמת. ובמשך, נו, ניסיתי באותו שבוע, שבועיים, לנסות לעשות משהו, ואז, שבועות מספר אחרי זה, מתקשר אליי הרב אברהם דניאל, שנמצא איתנו כאן כעת, שיש לו את הארגון החשוב והקדוש, שנקרא הכוח של שמירת הלשון, שגם שם, גם על הארגון הזה לבד, צריכים עוד להעריך ולדבר הרבה, ואומר לי, אני חיפשתי מישהו שיפיץ בכמה עניינים, בכמה צורות, וגם לא הצלחתי להגיע לך, והוא סיפר לי איך שהגעת, הוא היית לספר, ואז היה רגע שכל הדמעות של כולנו, הבנו שהמסר מתורגם למעשה.
0: ממש ככה, ממש ככה. זה אחד הסיפורים שאני אומר, הרגשתי שיצאנו לשליחות, ולא ידעתי כמה השליחות היא הייתה כל כך גדולה, ועוד לא סיימנו את התפקיד. אני רוצה, הרב, בעזרת השם, לספר את ההמשך של הסיפור מפה, איך שאנחנו פגשנו את הרב, איך אנחנו הגענו לרב, אבל כבר לוחצים לנו לצאת להפסקה. אז אתם המאזינים העיקרים כבר עכשיו יכולים לצאת לדרך, הדרך הכי מפתחת בעזרת השם, כוכבית 8572, שלוחה 5, כל אחד ואחד מאיתנו שם יכול לקבל עצמו שעה אחת פעמית של שמירת הלשון, הפסקה קצרה, ומיד מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם נצור לשונך עם הרב דוד גבאי והרב אברהם דניאל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000, או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025, ובוחרים 5 שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם, ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להכנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
5: ישראל עושה חשבון, כי
6: יושר
5: אמיתי זה
6: נטוחי
5: זכון.
6: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
7: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה.
1: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי יד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד

0: חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
4: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
5: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
6: כפוף לתקנון המבצע.
7: עכשיו איתכם, נצור לשונך, עם הרב דוד גבאי והרב אברהם דניאל.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חשבנו אליכם, מאזינים יקרים, וכמו שהבטחנו לכם לספר באמת איך אנחנו הכרנו את הרב הגאון, הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון, והקטע אצלנו היה כך שבאמת חיפשנו רבנים שיתנו תכנים, אבל שיתנו במתק שפתיים. חיפשנו איך שבעזרת השם הדבר הזה הוא יביא, כמו שהרב פתח ואמר שהחפץ חיים הביא את זה לקדמת הבמה, אז אנחנו חיפשנו איך להביא איזה תגלית מסוים בנושא של שמירת הלשון, אבל משהו שיהיה נגיש לכל אחד וחמית. ואני יודע שלפעמים הנושא הזה הוא נושא שנמצא באיזה סוגיות מסוימות, ויש שם סוגיות מאוד מאוד כבדות, אז כך שלא לכל יהודי שייך לגב בזה. אז קרה לנו מקרה בתקופה בחיים שכן אולי, אבל אנחנו כן רצינו לקחת את זה שזה יהיה מאוד נגיש לכולם. וחיפשנו, כמו שאמרנו, אנשים שיכולים להביא לנו תכנים מסוימים, ודווקא דברים שהם באמת ימלאו אותנו. ודפדפנו מפה לשם, משם לפה. יום אחד באתי לירושלים, נכנסתי לבית כנסת מוסיוף, ובית כנסת מוסיוף יש שם שיעורים של 24 שעות, שם בעצם אני עולה בין מנחה לערבית, כך לשמוע איזה דברי תורה. לא יאמן קורה שבדיוק פרשת המצורה, אני רואה את הרב דוד גבאי יושב על הכיסא, היה זה ביום רביעי, ופשוט כן, מתחיל לדבר, מדבר בנושא שמירת הלשון. אבל כמה שאני הייתי חזק, זה לא היה בכלל באמת, באמת, במקום שאני הייתי יכול לדבר. הוא כל כך דיבר טוב, הוא כל כך דיבר חזק, וזה בדיוק הנושא של הפרשת השבוע שהייתה. ואז אמרתי, תראה, הקדוש ברוך הוא מוליך אותי לבן אדם הזה. מפה לשם אני משיג את הטלפון, ואז כאן נסגר מעגל שהרב מספר לי את הסיפור האישי שהוא חווה עם החלום, ואני מספר לו את הסיפור האישי שברוך השם אנחנו עכשיו רוצים לפתוח את הדבר הנפלא הזה, וברוך השם הוקם כל הנושא הזה של הכוח של שמירת הלשון, שברוך השם שמענו עליו ונשמע עליו ועוד נשמע עליו. והייתי רוצה באמת הרב ברגעי מספר שיש לפנינו, וזה כל כך חשוב שכל אחד ואחד מאיתנו ידע מה המשמעות, הרב, מה המשמעות של נושא שמירת הלשון בכלל בחיים שלנו, איך הדבר הזה מביא אותנו מעשה לחיי היום יום. בכבוד כבוד הרב.
10: אז כן, בעצם שמירת הלשון זה מרכז חיינו, ובזה תלוי כל חיינו, ונסביר במילים קצרות מה אנחנו מתכוונים. אם נבוא ונאמר בזהירות, כל העולם הבא של האדם, ולאבדיל מידך גיסה, חלילה, כל הגיהנום של האדם, תלוי בשמירת הפה. השמירת הפה היא המפתח העצום לכל השורש של המידות הטובות ורעות, ולכל ההצלחה של היהודי בעולם. רבינו החפץ חיים מדבר שהתפילות של האדם והתורה של האדם תלויה בלשונו, כי פשוטו ממש, אם נדבר בעברית פשוטה, יכול אדם ללמוד דלת סדרים ביום, ולהתפלל לתפילות ודמעות נוריות, ואם הוא לא שומר על הלשון, הרי שנחזים קליפות בתפילה ובתורה שלו, והתפילה שלו לא עולה למרומיש.
9: עד כדי כך.
10: הרב שח, זכר צדיק לברכה, היה אומר, אינני יודע איך אפשר לפתוח את הפה בלי לעבור כמה פעמים של הספר של החפץ חיים.

0: ואני תמיד מזכיר משהו, וזה תמיד צריך לומר את זה כל הזמן, שבעצם השורש של, של העניין של, ה, של שמירת הלשון זה העין טובה של האדם, זה ההסתכלות הנכונה של האדם. ואם זה משנה לאדם את התפיסת עולם, וכולם יודעים שבית ששומרים על הלשון זה בית עם איכות חיים, בית עם שמחה, בית עם קשר טוב בין ההורים לילדים, בית עם זוגיות, ואני אומר את זה בביטחון גמור ובהבטחה גמורה, זה בטוח ומובטח, בית ששומרים על הלשון יש כבוד והערכה, יש שמחת חיים, יש דיבור החיובי בבית, האנרגיה החיובית, כל הזמן עוסקים בדברים טובים. בית שאין לו נזרים בלשון זה בית של ביקורת, בית של כאב, של תלונות, של חלילה נקמה, של כל הזמן כעס ומרורים, אכזבות, זה הכל הכל הכל, זה כל חיינו הגשמיים ורוחניים. אם אנחנו מדברים על הפה, בעצם ההובלה של האדם לעולם הבא זה עיקר לימוד התורה והמצוות, וחלילה וחס לגיהנום, והדלת פתוחה בפני כולם. ולכן אנחנו כשמדברים על שמירת הלשון איננו מדברים על מצווה אחת ממצוות התורה. וואו. אנחנו מדברים על כולל כל החיים מתחילה ועד סוף, שזה בעצם הערובה והשמירה לכל המערכת הרוחנית של חיינו. אנחנו נמצאים עכשיו לפני ימים נוראים, ראש השנה ויום הכיפורים, שעיקר העניינם של יום זה התפילה, וזה התנאי הראשון שאדם יכול להתפלל, ושהתפילה שלו תעלה למרום, זה תלוי בזה. ואני רוצה להזכיר, והזכרתי את זה כמה פעמים גם כאן, אבל חשוב כל פעם להזכיר את זה, מה שמופיע בספר המשגיח שחיברה אותו הרבנית שולמית אזרחי, אשת חבר לגאון רב ברוך מרדכי אזרחי, והיא מספרת כך: מספר תלמידים בישיבת חברון החליטו להתחזק בענייני שמירת הלשון. חלק אמרו נלמד כל יום שתי הלכות כמקובל, חלק אמרו לא, לא נראה לנו שהסידור הזה נכון. אמרו נעלה למשגיח הגאון רב מאיר, הצדיק רב מאיר חודש, ונשאל אותו מה אומר המשגיח, האם לקבל את העניין. סיפרו לו את שני הצדדים, ולתדמתם המשגיח אמר גם אני מתנגד.
1: למה?
0: ללמוד כל יום ללכות שמירת הלשון. תסביר לנו רבינו, זה נשמע מאוד מאוד תמוע. ואמר להם המשגיח כך: אם תלמדו כל יום ללכות שמירת הלשון, יכול להיות יהיה לכם שכר שלמדתם, אבל זה לא יעזור אם לא תשנו את התפיסת עולם. הסביר המשגיח, העניין של שמירת הלשון קשור לעין טובה של האדם. אם האדם העין שלו היא חיובית, שזה בעצם קשור לאמונה ותכף נדבר, אז ההלכות שהוא ילמד בלכות שמירת הלשון יעזרו לו להטרים ולהגדיל את העין טובה שלו. ואם העין שלו היא לא עין חיובית, אז הוא ימצא דרך ההלכות, דרך הסעיפים, הוא ימצא את היתר לדבר לשון הרע. לא, על זה לא התכוונו, על זה לא דיברנו. עין טובה זה הבסיס של האדם. ראיתי שגם בשם הרב הולבן מביאים את זה, שהגיעו לה קבוצת נשים ומקשו להתחזק ואמרו לו שהם רוצות ללמוד כל יום שני הלכות, הוא גם אמר להם את אותו נוסח בדיוק. צריך לשנות תפיסת עולם, עין טובה קשורה לאמונה. יש לך תפיסת עולם, אני נתתי לזה דוגמה כדי שאנשים יבינו מה שמתכוונים. יהודי התעורר באמצע הלילה לכל בכי הסוער של הבן הבת הקטנה לרעב. כידוע שמי שיש, ברוך השם, מי שזוכה לגדל ילדים יודע שכשהבכי הוא רצוף והוא אין לו שום הפסקים, זה סימן בולט לרעב. שתיים בלילה, הוא בקושי ישן באחת בלילה, העיניים שלו טרוטות, הוא הולך לחפש בשירית כוחותיו את המטרנה במטבח, וכשהוא מגיע שוד ושבר, אין מטרנה, בדיוק הכפית האחרונה נגמרה, והגברת לא הספיקה להתקן, ולא נשאר. מה עושים עכשיו? לא נמצאים בשכונה שיש שם גמחים, ואין, והילד צורח, הילד לא עושה חשבון, התינוקת בוכה, ואז פתאום עולה לו רעיון, הוא זזכר שיש חנות כמה רחובות מכאן, של יהודים טובים שהחליטו לפתח את החנות 624.
1: יפה.
0: או, אומר לעצמה, או, זה עצמה, מהר שואט לשם במהירות, חצי מנה לבית, עיניים טרוטות, פיג'אמה, הוא הגיע לשם והוא צריך דווקא מטרנה צמחית ודווקא מספר מסוים, שואט לתוך החנות, והנה למעלה בראש הארון המטרנה האחרונה עם משהו צריך, אוי כמה תפילות וכמה זה, וכנאו כשאומרים היום מזמור לתודה אחרי ולפני, ואז הוא רבוס מתקרב לקופה 2:30 לפנות בוקר, מי יושב שם בכלל 3 לפנות בוקר, כמה זה עולה? אומרים לו שמטרנה עלה 87 שקלים, כאשר מטרנה היום אפשר להשיג אותה ב-56, כן. 50, וכאן מתחיל בעצם הבן אדם. יש בן אדם שאומר, סי גנבים, איזה גניבה, מה? נו, אז מה? המטרנה זה אותו מטרנה. אבל כמובן הוא לא אומר מילה, הוא חייב. בכאב נורא הוא שם את ה... ומלכה את עצמו, מדוע לא קניתי את המטרנה הזאת, והפסעתי 20 שקל, של מה בכך סתם? חוסר הרנותה של אשתי, להגיד לי בזמן שנגמר, נו, בולע את שפתיו, נושך, הולך הביתה, כל הדרך הוא מתאבל על ה-20 שקלים, וגם אומר לי, אשתו, מה עשינו? זה בן אדם אחד, זה הבן אדם שאנחנו לא רוצים להיות כמור. ויש בן אדם אחר שמסתכל לחלוטין בצורה אחרת לגמרי, ואומר לעצמו, מה 87 שקלים בשלוש לפנות בוקר? זה הכל? קחי את השטר 100 שקלים, ואל תחזיר לי עודף. איזה יהודים טובים שמוכנים, איזה השגחה, שבאמצע הלילה נפתח בשבילי חנות, בשבילי נברא העולם. זו עין טובה. זה איכות חיים, זה בן אדם אחר, זה הסתכלות אחרת. אז אם כן, אני אומר לרבי אברהם, אם אנחנו רוצים לשנות את התפיסת עולם, את ה-DNA שלנו, לראות אחרת את החיים, הרי שזה לא מתחיל בשתי הלכות, זה ממשיך בשתי הלכות, אבל זה מתחיל בעין טובה. אנחנו מחנכים שאנחנו מאמינים בהשם. מה שיש לבן אדם זה מה שיש לו, ולא יכול להיות לאדם מה שלא מגיע לו. אין קינה, אין תחרות. מי שבעצם אין לו עין טובה, בעצם אין לו אמונה. בוא נדבר בילד בשמו, בוא נדבר משהו יותר ברור. מי שמדבר לשון הרע, הוא בעצם לא מאמין בקדוש ברוך הוא. אני אגיד דברים אפילו יותר בוטים, וסליחה שאני אומר את זה. מי שבא ואומר, אני אומר את זה כי אני שומע את המשפטים האלה, סליחה שאני אומר דברים בוטים. מי שבא ואומר, למשל, יתד נאמן הכתיר את רב דוב לנדו להיות מנהיג הדור, הוא בעצם הפיקוירס, הוא בעצם לא מאמין במה שכתוב וחזל, שלא יכול להיות מצב ומציאות, אפילו ריש גרגות המין שמיה, הוא לא מאמין במה שהוא מתפלל כל בוקר, שהוא אומר, והאושר והכבוד מלפניך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, במקומך יושביוך. יכול להיות שהייתה דרך להמליך את מי שהיה צריך להמליך, אבל מי שחי כך, החיים שלו תמיד שמחים, לא יכול להיות בעולם. אז אם כן, נסכם מה שיצא לנו. נקודת השינוי של האדם בתפיסת עולם, היא האמונה האמיתית בהשם יתברך, שהיא מובילה עין טובה, ועין טובה תעזור לנו ללמוד את השתי הלכות, ולהכניס את זה אלינו, ולקיים בעזרת השם את מה שאנחנו לומדים.
1: אמן, הרב, דברים חזקים, ובאמת אנחנו פה עכשיו נמצאים בדיוק, אפשר לומר, בשיא השיאים של הרגעים שאפשר, שכל אחד ואחד מאיתנו יצטרף להגלת שמירת הלשון, המקום שאפשר לזכות בו להמון ישועות, ואני מספר באמת, והסיפורים האלה זה מקום ראשון שאני, ברוך השם, נמצא בכל המקום הזה, ואני רואה דברים בעיניים שלי על אנשים שברוך השם זכו וזוכים לראות דברים מעל לדרך הטבע. פה מדובר בדבר שהוא כל כך קרוב לקדוש ברוך הוא, נושא שמירת הלשון. עכשיו אנחנו בעזרת השם יוצאים לדרך שלוקחים אפילו שעה אחת פעמית, רגע אחד שבן אדם בעזרת השם יכול להבין מה אפשר לעשות בשעה אחת. ואני תמיד שואלים אותי, אתם אומרים שעה אחת פעמית, מה כל כך נפקמינה בשעה הזאת אם בן אדם מדבר או לא? ואני תמיד אומר, אתם תראו שבסוף בשעה הזאת בטח אתם תעצרו מלדבר בפעם או פעמיים, ואם זה יגיע למצב שיש שיחה חמה, ואז כבר אפשר להגיד כל מיני דברים, ובדיוק נפלנו על השעה הזאת, אז כמה שהניסיון שלנו יהיה גדול, ומשם אנחנו נוכל להבין שיש לנו 24 שעות ביממה, והמון פעמים אנחנו מדברים, והמון פעמים אנחנו משוחחים, אנחנו לא שמים לב כמה פעמים, אפילו ברגע אחד שאיבדנו כל מיני דברים כאלו ואחרים, והנזק הוא בלתי הפיך במשפחות, בשידוכים, בהמון המון רגעים. אז בשעה הזאת אנחנו נדע להבין שיש לנו מקום רחב לצאת לדרך. אנחנו בעזרת השם רוצים שבשעה הזאת כל אחד ואחד מאיתנו יצטרף. איך מצטרפים? בטח שאתם שואלים, כוכבית 8572 שלוחה 5, תיקחו על עצמכם שעה אחת פעמית, פשוט כן מתקשרים כוכבית 8572 לשם שמיים, לוקחים שעה אחת פעמית, שלוחה 5, שעה אחת פעמית, שבשעה הזאת בעזרת השם אני שומר על הלשון, אתה שומר על הלשון, את כל אחד ואחד מאיתנו מתחיל לשמור על הלשון חד פעמי שעה, ובשעה הזאת בעזרת השם נראה לקדוש ברוך הוא שאנחנו באים עם מלא מלא מלא מצוות ומלא מעשים טובים, ואין ספק שהדבר הזה הוא יביא אותנו למקומות בהרבה יותר טובים. אנחנו רוצים לעבור לחלק השלישי של התוכנית, החלק האחרון, אבל לפני אנחנו נעשה הפסקה קצרה ומיד מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם נצור לשונך עם הרב דוד גבאי והרב אברהם דניאל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי
4: אפשר לקפל. הגענו לסי. סי הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג. גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
8: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
9: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרגש.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוך יצחון.
3: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: ציפורי קלאוס.
3: כוכבית 3044.
6: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך יצחון.
7: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
8: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
9: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
10: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דיסקוטן בלטן, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבי גב ומניעת כאבי פריצת דיסק ובלט דיסק. סורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. סורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: עכשיו איתכם נצור לשונך עם הרב דוד גבאי והרב אברהם דניאל.
13: כל חי תמיד איתי,
14: שבנו אליכם המאזינים המזונות העיקרים, וכמו שאמרנו, חלק אחרון של התוכנית. כל אחד ואחד מאיתנו בעזרת השם יכול מאוד מאוד מאוד לרגע הזה לקחת את עצמו באמת עם קבלה טובה, קבלה שישים, כמו שפעם מישהו אמר לי, אני אוהב שיש לי קופות חיסכון בחשבון, שאני פעם במסתכל כמה צברתי שם. אז אנחנו בעזרת השם רוצים לבוא לפני השם יתברך עם המון המון קופות חיסכון של מצוות ומעשים טובים, ובין הדברים שבעזרת השם נוכל לשים גם בצדדים זה שעות של שמירת הלשון. שעות של שמירת הלשון, אנחנו עושים את זה עם הכוח של שמירת הלשון, כוכבית 8572, שלוחה 5, לוקחים שעה, 2, 3, או שעה אחת פעמית. כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו רוצים להגיע למאות אלפים של שעות של עמך בית ישראל. ואני אומר שאני סיפרתי את זה לגאון הגדול, הרב יעקב חיים סופר, יבדל לחיים טובים. אז אמרתי לו, הרב, החלום שלנו זה להגיע למיליון שעות. אז אמר לי, הקדוש ברוך הוא לוקח כל שעה ורוקד איתה, ואין ספק שבעזרת השם בבוא העת שנסגור מעגל שלם, כמה כתר זה יעשה להשם יתברך. אז אנחנו שותפים, אני באמת אומר, ברגע הזה שביום שאנחנו רוצים להמליך את השם, כל יהודי, כל יהודייה, זה לא משנה מי, כמה, אפשר להתקשר עכשיו, כוכבית 8572 שלוחה 5, ובעזרת השם בהכנה הזאת לקראת הימים הנוראים זה יהיה דבר נפלא. ואני באמת שמעתי את הרב, שהרב אומר שנמצא איתנו, כמו שאמרנו, הרב הגאון, הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. הרב, כבודו אמר שהנושא באמת שאנחנו מתחילים בשמירת הלשון, זה מתחיל מהמקום של עין טובה, משם זה צריך להתחיל. אבל מעשי, בוא הרב, איך אנחנו עושים את זה בחיי היום יום שלנו?
15: זה באמת שאלת השאלות. אבל קודם כל, צריך לדעת, קיים עליהם דבר אחד, כשאדם רוצה לשנות משהו, הוא צריך להיות ברור לו שהדבר נכון. לא יעלה על הדעת שאדם עולה על רכב בלי שהוא עושה טסט ותיאוריה.
14: נכון.
15: לא יעלה על הדעת שאדם מתעסק בחשמל בלי לדעת איך זה עובד. כך לא יעלה על הדעת בעולם שאדם משתמש באיבר הפה, בנשמה שלו, בחיים שלו, בדיבור שלו, בלי לדעת מה מטרתם ומה תכליתם. אז דבר ראשון זה ההתבוננות, זה ההבנה, זה התפיסת עולם, זה ההסתכלות, זה ההתבוננות על הבריאה. יהודי חי בעולם הזה, כולם יודעים שהעולם הזה זה ספירה לאחור. הזכרתי קודם את הרב שח, הרב שח היה צוחק על אנשים שעושים יום הולדת. היום בדורנו מי שלא עושים לו יום הולדת, אפילו גברים, הם נפגעים והם לא וימוגה וכולי. אבל רב שח היה אומר, מה יש לעשות יום הולדת? זה הרי ספירה לאחור בכלל. אתה פשוט מסיים עוד ועוד לקראת, הולך לקראת משהו אחר. הוא אומר, עד גיל 13 ועד 12 לבנות, אני מבין שזה לקראת קבלת המצוות, אבל אחרי זה מה יש לעשות? כן. אז פירוש הדברים, התפיסה הראשונה של האדם, שזה באמת אמת, אנחנו רואים היום שאנשים לא נזרים משמירת הלשון, ולא נזרים בעין טובה וכולי, כי זה נשמע לאנשים איזה סוג של לפנים משורת הדין. זה לא המצוות, זה לא הלכות שבת. אתה צריך לדעת שזה בית מדרש, בדיוק כמו שאדם צריך להיזהר בלכות שבת, בדיוק כשאדם חוזר באיסור ותר בבשר וחלב, הוא צריך לדעת על בוריו, ולפעמים זה דיני נפשות, ולפעמים זה משנה חיים שלמים של בן אדם. קודם כל ההבנה וההכרה האמונה האמיתית שמה שחזל אמרנו דברים נכונים. רבנו יוינה אומר בשערי תשובה בשער ג', מדוע כתוב שהמלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא? והרי לא מצאנו את זה ברצח, והרי מלבין זה אביזריו דרצח, ועל רצח, על שפיכות דמים לא כתוב אין לו חלק לעולם הבא. ואילו על המלבין כן, אומר רבנו יוינה, בגלל שהבני אדם לא מרגישים את זה שזה אבון, ולכן אין לזה חזרה בתשובה. הוא אומר הרוצח יבוא יום, הוא יודע שהוא עשה מעשה נורא, הרוצח הכי שפל. אבל אדם שעוד אומר לשון אומר, מה עשיתי? הוא לא מביא את זה לתשובה, ולכן האבון שלו כזה חמור שהוא לא יכול לחפר על זה בפני שהוא לא עשה על זה תשובה. וכך אנחנו צריכים היום לחצוב בהר, לחצוב לאות כל אותם היהודים היקרים בעם ישראל ששומרים ומדקדקים על מצוות קלה וחמורה, לאותם היהודים שעומדים עם זכוכית מגדלת ובודקים שעות את האתרוגים ואת הלולבים, לאותם היהודים שנזרים בעררים התלויים בעשרה בלכות שבת, להביא לקדמה שלהם שכל ענייני בן אדם לחברו אלו דברים נוראים, אלו דברים שהשם מקפיד עליהם. כתוב בחידוש מערץ חיות במסרת ראש השנה בדף י"ז עמוד ב', של העניינים של בן אדם לחברו, הגמור שם שואלת קושיה. פעם אחת כתוב שהקדוש ברוך הוא נושא פנים, זה שאלה בלא רגיורת רבן גמליאל, כתוב שישא השם פניו אליך, סימן שהשם נושא פנים לפנים משורת הדין. ופעם שני כתוב פרשת והתחנן, האל הגדול הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. כתוב שם בגמרא שנענה רבי יוסי הכהן ואמר, כאן במניינים של בן אדם לחברו, כאן מצוות של בן אדם למקום. כלומר, שעניינים, מסביר המערץ חיות כך, שעניינים של בן אדם למקום, זה עסק שלנו עם הקדוש ברוך הוא ישירות, יש לו את הזכות לבוא לפנים משורת הדין.
14: שבתות, ברכות.
15: כן, אלו. עניינים הקשים ביותר.
14: כן.
15: אבל בעניינים של בן אדם לחברו, זה כמו שופט שבאים לפניו שניים, ואין לו רשות להתערב להטות את הדין. אומר דברים נוראים. אלא הקדוש ברוך הוא כביכול רשות לוותר על עניין, בעניינים שבן אדם לחברו. ולכן אנחנו רואים, כך אומר רבינו אגרא, שבעניינים שבן אדם לחברו אנחנו רואים כבר בעולם הזה את העונשים. אנשים יודעים שאנשים שלא נזרים הם נפגעים. אז עכשיו המטרה שלנו כאן, להביא למודעות של היהודי העובד, של האישה הצדיקה, תדעו לכם, העניינים שבן אדם לחברו ולשון רע, הם עניינים הררים התלויים בסערה, לא פחות מלכות שבת, לא פחות מיסור ויתר, ועד רבי יש נקודות שהם חמורים יותר, וקשה לעשות עליהם תשובה. אם אנחנו נבין שזה עיקר עבודתנו ותפקידנו, וכמובן לדעת את הלכות, שבשביל זה יש את הארגון הקדוש והחשוב הזה, של הכוח של שמירת הלשון, שזה כוכבית 8572, יש שם תכנים, יש שם מענה הלכתי להוראה, יש שם הסתכלות כבית הוראה לכל כל דבר שהוא בעולם, צריכים להקים ולדבר ולחשוב ולהתייחס לזה בדיוק כמו שמתייחסים בענייני טהרה, בענייני קדושה ובענייני שבת ובענייני ברכות, כמו שאדם חרד ודואג ומעורר על זה. זה עצמה שצריכים להגיד. אז במענה לשאלתך, איך משנים? קודם כל משנים את התפיסת העולם, מדברים על זה, מזדעזעים. ששומעים מישהו מדבר לשון רע, צריכים להזדעז, כאילו מישהו אכל חזיר. אני רוצה להזכיר כאן מה שאומר רבינו הגרא על הגמרא בסוף מסכת שבת. כתוב בגמרא שאין יותר עשיר מחזיר, לית עתיר מחזיר, ולית עניה מכלבן, אין יותר עני מכלב. אז הפשטות של הגמרא כך מבאר רש"י, שהחזיר מזונותם מצויים לו בכל מקום, הוא עשיר, לעומת הכלב שהוא נובח וכולם רוטפים אותו. כמובן לא מדברים על כלבים של דורנו שמפנקים אותם ונותנים להם לאכול ולשתות, זה רחמנא ליצלן מה שקורה היום, ויש להם מספרות ומלבושים. מדברים על כלבים של פעם שהיו זרוקים, ולכן השם עשה שהכלב מזונותיו ישעו בתוכו שלושה ימים. כך דברי הגמרא בפשוטן. אבל רבינו הגרא אומר שהפירוש הדברים הם כך: יש הרי לאו התורה לא תלך אכיל במך, שהרי מי שמדבר לשון הרע ראוי לשליחו לכלבים.
5: כן.
15: ויש לאו שלא לאכול דבר אחר, הלאו שלא לאכול דבר אחר הוא לאו עשיר, כולם נזהרים ממנו.
5: נכון.
15: אם מישהו ישמע שסבא של מישהו אכל דבר אחר, הוא לא יעיז לעשות שידוך עם הנכד שלו, עם הנכדה שלו. אבל לאו של לשון הרע שלא תלך אכיל במך, שזה דמיין לכלב, הוא לאו כזה אני. גם יהודים שהם דבוקים הם שוכחים את זה. אני רוצה לפני הסיום לומר משהו למעשה, משהו לשנות. אני רוצה לומר משהו. הגאון הצדיק רבי אליהו לופיאן אמר כך: איך מגיעים לראש השנה? למעשה בן אדם מקבל, מקבל, מקבל, וזה שוב חוזר ומקבל. עיצה, עיצה השווה לכל נפש. איך משנים? איך מתחילים לשנות את העין? איך מתחילים לשנות את הבן אדם לחברו? בן אדם נברא עם, עם מידות רעות. איך משנים? אמר רבי אליהו לופיאן כך: יש לי עיצה בשבילכם. אדם מקבל על עצמו קבלה לכבוד ראש השנה. אני לא עושה שום דבר רע לפני שאני סופר עד 10. בא לי לחוס על מישהו, אני רוצה לדבר לשון הרע, אני רוצה לנקום, אני רוצה להתאבות. נחליט שאנחנו סופרים עד 10, ורק אז אנחנו מגיבים. איך סופרים עד 10? כפשוט, יש אחד שסופר 1, 2, 3, 4, 5, יש אחד סופר כמו בעבודת מוסף של יום הכיפורים, 1, 1 ו-1, 1 ו-2, יש מנגינות של בני ספרד, יש בני אשכנז, אבל אחרי שאתה תספור, רק אז תחליט שאתה מגיב. מה תרוויח מזה? כל כל זה הרהורי תשובה. הרהורי תשובה.
5: כן.
15: ודבר שני, המציאות היא כשהבן אדם ממתין, השכל עולה. והוא חושב, וזה תמיד יהיה 50%, הוא ידבר הרבה פחות. הכרתי אדם שהיה כעסן גדול מאוד, ברמה גבוהה מאוד. הוא קיבל על עצמו שכל פעם שהוא רוצה לכעוס, הוא חוצה את הבית שלו מצד לצד פעמיים. לא היה לו בית כזה גדול, אבל זה לקח משהו כמו 20 שניות.
5: כן.
15: והוא הצליח להינצל ממידת הכעס לחלוטין, מה-20 שניות.
5: כן.
15: לכן, אנחנו מציעים כאן את ההצעה הזאת. מי שרוצה להתחיל לקבל, בוא נחליט, לא מדברים לשון הרע לפני שחושבים חצי דקה לפני, לפני שסופרים עד 10, לא כועסים, לא מקנים, לא מגדפים, לא מקבלים שום דבר בלי לשמוע צד שני קודם. היום זה קטסטרופה, אדם שומע משהו, משאר מאמין. אנשים הולכים לרב מסוים, ספרים לו סיפור, אתה שומע רבי אברהם דניאל, היום זה נהיה רעה חולה. הולכים, אדם רוצה להקים איזה משהו של תורה, וכבר מישהו כבר הקים, אבל איך הוא יעשה את זה? אז הוא בוחר לו רב שהוא החליט, אין רבני מקום, אין רבני שכונה, אין רבני עיר, הולך מספר לו מה שהוא רוצה לספר, שומע מה שהוא רוצה לשמוע, בא עם הידיעות האלה ומחליט מה שהוא רוצה להחליט. אם אנחנו נחליט שאנחנו לא עושים שום דבר לפני מחשבה שנייה, אני מסיים ואומר, המהר"ל אומר, זה נקרא בלשון הגמרא השם אורחותיו של הקדוש ברוך הוא, לשום ולשון שומה. אני מקבל על עצמי, אינני עושה שום דבר בלי מחשבה שנייה, חושב לפני, מעורר את עירת שמיים שלי. זה הזכות העצמה שמגיעים ליום הדין, וזה הזכות של הארגון הקדוש הזה שמתעסקים ומפיצים לשם שמיים, וכדי להפיץ ולהטמיע. ובעזרת השם אנחנו נזכה שההלכות האלה יהיו במרכז חיינו, ובזכות זה נזכה להיכתב ולחתם בספרן של צדיקים גמורים, ולבניין בית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן.
5: אמן ואמן. תודה רבה לרב הגאון הגדול, הרב דוד גבאי, שליטה ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון, שבאמת אני אומר, מאזינים ומאזינות יקרים, כל פעם שהרב מקבל את המשימה הזאת לבוא ולהוציא את האור הגדול הזה של שמירת הלשון, הרב פשוט נרתם והופך עולמות, איך שלא יהיה לעשות את הדברים בצורה כל כך טובה. אז התודות ברוך השם לכבוד הרב, שבאמת ברוך השם משתף פעולה נפלאה. לכם המאזינים היקרים על ההזנה נפלאה, לצוות הרדיו המדהים שברוך השם עשה דברים מדהימים ועושה דברים מדהימים, החבר'ה בבני ברק, החבר'ה שנמצאים בירושלים, תהיים מזכורתכם שלמה מעם השם.
14: כוכבית 8572, זה המספר שבעזרת השם אפשר לקחת שם שעות חד פעמי, או שר תכנים שיש לנו בנושא הכוח של שמירת הלשון, ויש שם המון המון שלוחות שכל מאזין, כל מאזינה יכולים ברוך השם להגיע לדברים כל כך מדהימים, עם שתי ההלכות שמשאירים כל יום, עם התזכורת של נושא שמירת הלשון, עם המון המון דברים ששם חילקנו באמת שלוחות שלמות, גם לילדים, גם למבוגרים, גם לקרובים, גם לרחוקים, לכל ברוך השם עמך בית ישראל יכולים לגעת בתחום הזה, כוכבית 8572. תודה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שבעזרת השם נשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן כן יהי רצון.

0: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב199.90 שקלים במקום ב640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה. ציפורי
2: קלאוס. כוכבית 3044.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. בסומך טוב, בחג החוף.
6: הלכלוך חוגג? חדש. דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: כפוף לתקנון.
10: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
11: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
12: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
13: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג...

0: של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
2: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
3: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. מקור אמריקני טוען, התקיפות של צבא ארצות הברית הלילה נועדו למנוע פגיעה מכוונת בחבלים ימיים באזור מצר אורמוז, נוסף לתגובה האמריקנית לתקיפות של משמרות המהפכה לעבר בסיסים במזרח התיכון. כתבנו המדיני שלמה ריזל מזכיר כי מוקדם יותר דווח כי בכירים בממשל טראמפ מייעצים לנשיא לשקול מחדש התפתחות במלחמה עם איראן בשל בחירות האמצע שהתקיימו בעוד חודשיים והחשש להפסד רפובליקני בבחירות. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, הגיע מוקדם יותר היום לביקור בחלי 10, שם נמצאים באבון לימוד תורה למעלה מ-30 בני ישיבות ואברכי כוללים. בתום הביקור קרא גולדקנופ להקל בנהלים ולשחרר את לומדי התורה לקראת החגים. לטאי של חיל האוויר חיסלו הערב במרחב חן יונס שבדרום הרצועה מפקד פלוגה ביחידת הנוח'בה של ארגון הטרור חמאס. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי המחבל שחוסל פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי החיסול יצא לפועל במסגרת פעילות של שבק וצהל כחלק מהתוכנית שמטרתה לאתר ולחסל מחבלי נוח'בה שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר. מועצת גדולי התורה של דגל התורה צפויה להתכנס בימים הקרובים בעיר בני ברק לקראת סגירת הרשימות לכנסת, כך פורסם לראשונה באתר אמס. על פי הדיווח, בכינוס יוחלט האם לבצע שינויים משמעותיים בנציגי דגל התורה ברשימה הקרובה לכנסת. פחות משבוע לסגירת הרשימות לכנסת ה-26, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, התייחס הערב ללחצים שמפעיל ראש הממשלה נתניהו והשרים סמוטריץ' ובן גביר לחיבורים עם מפלגות בימין, ומבהיר, החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים. כתבנו מציין כי למרות הצהרתו של וינטר, ישנם מגעים לאיחוד בין מפלגות הימין, לאחר הסקרים האחרונים בהם מפלגתו של וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה. חמישה צוותי כיבוי פועלים בשעה זו בשריפת קוצים שפרצה בשעה האחרונה באזור נחל הירקון ברמת גן. ברכבת ישראל התקנו כי תנועת הרכבות באזור הופסקה וחלים שינויים ועיכובים בתחנות נוספות במרכז. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
4: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
5: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
3: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ביום שישי תורגש הקלה נוספת בעומסי החום.
4: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
5: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
3: עד כאן חדשות כל חי.
2: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
6: חי עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
7: איכן יש מקום לשיפור?
6: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ. שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי.

0: לילה טוב, מאזינים יקרים, שלום רב, תודה להשם שאנחנו שוב כאן, שוב פעם כאן ביחד. בשם השם נעשה ונצליח. עוד כמעט אמרתי הפוך על הפוך, עוד בגובה הלב. אחרון לשבוע הזה, עורך קובי סגל, בנימין קגן בפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. יש לי כמה דברים להגיד לכם, מאזינים יקרים, אחרי הפרסומות עושה פה גם חיזוקים יפים וסיפורים ורעיונות איך העולם מתהפך לכיוון היהדות והקדושה. אבל לפני, אנחנו מחר לא נהיה כאן, וגם בצהריים אני הייתי אמור להיות, אני לא אהיה, אז יוצא לי שכאילו זה השיחה שלי האחרונה עם המאזינים לפני שבת קודש. ואני משתדל תמיד בתוכנית האחרונה של השבוע קצת לתת על שבת, אבל השבת הקרובה היא מאוד מאוד משמעותית, כי היא השבת האחרונה של השנה. שבת שאחרי כבר ראש שנה, זה תחילת השנה, אנחנו פה, הכל הולך אחרי החיתום, והשבת האחרונה היא מאוד משמעותית, כי אם הכל הולך אחרי החיתום, אז הקבלת שבת היא הקבלת שבת האחרונה, והתפילות, אז הערבית, השחרית והמוסלף, הכל זה אחרון, סעודה ראשונה, האחרונה של השנה, והכל צריך להיות טוב, כי זה הולך אחרי החיתום, החיתום, אתם יודעים, זה כמו באשר הוא שם. מה הוא עכשיו? עם ישמעאל, ככה גם איתנו בראש שנה, זה גם בשבת הזו. אבל גם אני, כשאני חושב על זה, אני אומר, וואו, איך עברה השנה כזה מהר? ברוך השם שכולנו כאן, חיים, בריאים, שלמים. יש גם הרבה שלא כאן, ובשנה שעברה היו כאן. אבל אפשר בשבת הזו, האחרונה, מאזינים, לתקן את כל השבתות של השנה. באמת, חייבים להתבגר. חייבים לקחת את זה ברצינות. אתם רואים מה קורה בעולם, אתם רואים מה קורה פה בארץ, אתם רואים, השם ישמור כמה, הכל, אני התרגלנו כבר לשמור בשורות. מי? מתי? גם? באמת? יו! די, אין לנו כוח לזה. שבת האחרונה יכולים לתקן את כל השנה ולבוא לראש השנה, לשלוף שנה טובה, מצוינת. אני רוצה לבוא רק מהכיוון החיובי, הכיוון הטוב. ואני ראיתי כאן במשגיח, שאני משתדל מדי פעם להגיד מנו משהו לפני ראש השנה, תראו איזה נקודה מעורר שלא חשבנו עליה. אומר המשגיח בלקט רשימות בדף נון, אסור לשכוח שבימים אלו, קודם ראש השנה, חל היורצייט של החפץ חיים, זכותו יגן עלינו אמן. אתם יודעים מתי זה יוצא מאזינים? מוצאי שבת ויום ראשון, כפדלת. זה היורצייט של החפץ חיים, וכמו שבשבת, אנחנו מתחילים לעבוד על זה, לשבת האחרונה, הוא כותב פה, כל עבודתו של החפץ חיים, סוף כל סוף, הייתה בשמירת הלשון. הוא יודע שהחפץ חיים כתב את המשנה ברורה, אבל הוא אומר שכל עבודתו של החפץ חיים סוף כל סוף הייתה בשמירת הלשון, כיוון שזה הראשית של הכל. כוח הדיבור הוא הראשית של האדם. כמו שכתוב בתורה, ויהי אדם לנפש חיה, אומר התרגום, רוח מללה, הדיבור. והחפץ חיים, זכותו יגן עלינו אמן, הראה לכולם שלמות בכוח הדיבור. והגיע לדרגה העליונה ביותר. אתם יודעים מה, הלוואי נגיע לחצי שלו. לעולם לא נגיע אליו, אבל מה שנוכל לקבל, הוא נתן כוח. אני ראיתי סיפור על בחור ישיבה צעיר שהלך לעולמו, והאימא סרבה להתנחם ובכתה ובכתה, ועברה שנה ועברו שנתיים, והיא מענה להתנחם ורק בכתה. למרות שגזרה על המת שהשתכח מן הלב, אבל היה לה קשה. ואז נדמה לי זה גם היה בשבת, היא חלמה את הבן שלה נראה יפה ומואר ושמח, והוא אמר לה שתפסיק לבכות, זה מה שהיה צריך להיות וזה טוב לו, והוא נמצא במקום טוב, זה היה תיקון וכו' וכו'. ואז היא אמרה לה, אבל למה אתה הלכת? ולמה הלכת ככה? אז הוא אמר, כי מדברים לשון הרע, והוא נבחר להיות הקורבן ציבור, כי אם לא הוא, אז היו הרבה הולכים. ואז הוא אמר לה, ככה במאמר מוסגר, את יודעת, אמא? אני רואה את החפץ חיים בשמיים, עומד ומתפלל על כל יהודי ויהודייה שלומדים שתי הלכות ביום. ככה הוא אמר לה. אני רואה אותו מתפלל עליהם. ולמה? כי הוא באמת היה העמוד ההולך לפני המחנה בעניין הזה. הוא הגיע לדרגה עליונה ביותר, הוא היה דוגמה לדורות אחרים. הוא הראה לכולם שאפשר להיות שומר פיו ולשונו בשלמות. אז ממשיך המשגיח ואומר, בימים האלו יש הרבה עבודה, ובעיקר צריך לתקן את כוח הדיבור מדברים בטלים, לשון הרע ולצנות, כי אנחנו עכשיו הולכים להיות בריאה חדשה. כדי להגיע לזה צריכים להתחזק בשמירת הפה, ומזה יכולים לזכות לכל המעלות. אתמול בלילה הבאתי פה קצת על החומרה של הדיבור בבית הכנסת, לא על החומרה, על העניין. אז אני יכול להביא לכם פה איזה אנשים קשים, אבל לא רוצה להביא את זה. אני רוצה להביא דווקא את הזכויות ואת הטוב ואת החן ואת הברכה שמושך על עצמו אותו אחד שאינו מדבר בתפילה. דיבר איתי פה לפני התוכנית יהודי תלמיד חכם מופלג מגדולי הדור, לא גוזמה, אני יודע מה אני אומר. והוא שמע אותי אתמול בלילה קצת ככה בעניין הזה, אז הוא סיפר לי שהוא מגדול המקובלים הספרדים. הוא סיפר לי שלפני 60 שנה בבית כנסת אוהל רחל, שם היו מתפללים חכם סלמן ומוצפים וחכם ניסים חדורי, הוא היה מקובל גדול, חיבר את הספר מעשה ניסים, יש את הלוח שלה שלו, אנשים קדושי עליון. והוא סיפר שבתור ילד הוא ראה שבאמצע החזרה של השליח ציבור, הרב ניסים עומד ומקשיב מילה מילה לחזן, להגיד ברכו ברוך שמו ואמן בכוונה, ופתאום בא מישהו לדבר איתו, הוא לא ענה לו, רק סימן לו עם היד כזה אחר כך. אומר הצדיק שדיבר איתי פה לפני התוכנית, זה מה שהוא ראה, בא לדבר איתו, הוא סימן לו, אומר מאז שהוא ראה את זה, 60 שנה עברו, מעולם הוא לא דיבר עד היום בתפילה ובקריאת התורה, רק מההסתכלות של הצדיק הזה, איך שהוא לא דיבר והזיז את הבן אדם שבא לדבר איתו בעדינות. ככה זה, שאנחנו רואים את הצדיקים, צריך להסתכל עליהם, לקבל מהם את הדוגמה. לכן שמתפללים בבית כנסת שיש שם תמיד חכם גדול, זה נפלא לא להוריד את העיניים ממנו, לראות כל הנהגה וכל תזוזה וכל תנועה, מקבלים איזה כוח, מקבלים איזה אור. אז אני רוצה להקריא לכם פה שני טיפים שבראש השנה מי שעושה את זה מקבל את כל משאלות ליבו לטובה. אחד הרמק, לא שניים, שלושה דברים קטנים, רבי משה קורדובר אומר, סיבה, מה זה סיבה? ראשי תיבות, שתיקה יפה בשעת תפילה, התפילה, שתיקה יפה בשעת התפילה. אומר הרמק בקיצור, אשר בזכות זה זוכים לאריכות ימים. אבל רב חיים פלאג'י, זכותו יגן עלינו אמן, בספר תוכחת חיים, פרשת תרומה, תראו את המילים, פשוט להתעלף מהנאה שנזכה למילים האלה. מה צריך לעשות? לא לדבר, זהו, אין פה תאווה אפילו. הנזהר מלדבר בבית הכנסת יראה זרע, ויאריך ימים, וחפץ השם בידו יצלח, ולא ימות לשחת, ולא יחסר לחמו, ולאחר איכות ימים תנוח נפשו לבטח, ולא ירכבו עצמותיו, חוץ מאשר זוכה שהקדוש ברוך הוא שומע תפילות. מה אנחנו לא מוכנים לעשות עכשיו בראש השנה, שיתקבלו התפילות שלנו, כל אחד עם הצרות שלו? הנה, תראו מה הוא אומר. יראה זרע ויאריך ימים, וחיף את השם בידו יצלח, ולא ימות לשחת, ולא יחסר לחמו, ולאחר אריכות ימים תנוח נפשו לבטח וכולי, והקדוש ברוך הוא שומע תפילות. יש גם ספר חרדים, מי יכול להתווכח עם ספר חרדים בכלל? פרק מ"ז י"ג, הוא אומר כך, אדם המכוון בתפילות ולא מדבר דברים בטלים, תראו את המילים, מאזינים האהובים שלי, מובטח לו שיתקבלו תפילותיו. לא צריכים הרבה סגולות ולרוץ וכל מיני, תראו, זה דברים פשוטים. אל תדבר בתפילה, תקבל הכל. תדבר בתפילה, יקחו לך את הכל. זהו. אז אני מאוד, מאוד שמח, אני קיבלתי גם תגובות טובות מאנשים שאמרו לי שהדיבורים האלה מאוד נותנים להם כוח ומאוד מחזקים אותם, בעיקר לקראת ראש השנה, שזה הראש של כל השנה כולה, וכמו שאתה נראה בראש השנה, כך תראה השנה שלך. לכן, מה שאמרנו פה אתמול בשם המקובל הצדיק הרב בנימין זאב חשין, זכר צדיק וקדוש לברכה, שסגולה לעבור את ראש השנה בהצלחה גדולה, לעשות תענית דיבור. לא להיות אילם, להגיד דברי תורה, שיר של השבת, להגיד לאישה תודה רבה על הצריכה ועל המאמץ ועל האוכל. לא לדבר דברים שלא קשורים למהות היום. לא לדבר על פוליטיקה ועל אנשים ועל זה ועל פלוני ועל אלמוני. מה יש בזה? אתה עכשיו במשפט. יש לך זמן, אתה פעם ראית מי שעומד בבית המשפט העליון מול 11 שופטים וגורלו נחרץ פה והוא עומד להתפטפט עם מישהו? הוא כולו רועד וכל המחשבות שלו, איך אני יוצא מזה? אנחנו ברוך השם באים עם עצות, עם סגולות, תבוא לבית כנסת, שמח, בגיל וברעדה, מצד אחד גילה של ביטחון ואמונה שהשם יושיע, מצד שני רעדה מהדברים הלא טובים שיכולים להתרחש פה, דיבורים, לשון הרע, מחלוקת, לברוח. האדם שיעשה את הדברים האלה בעזרת השם מנצח ניצחון ענק. דבר נוסף, מאזינים יקרים, שחשוב לי מאוד להגיד לכם אותו, ואנחנו עושים את זה כבר כמה שנים, רבנו ארי אומר שיש דבר מאוד מאוד גדול לעשות בימים הללו, וזה לעשות פדיון נפש בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים. אומר רבנו ארי שמי שיעשה את זה כמובן במקום נכון ושעושים את זה כמו שצריך, אז מובטח לו שישלים שנתו. כך אומר רבנו ארי, זה לא זה סגולת סבתא, רבנו ארי אומר את זה, מובטח לו שישלים שנתו. ולכן רוב עם ישראל, זה לא קשור לכפרות, שאלו אותי, זה לא קשור לכפרות, פדיון כפרות זה מפרד, לא קשור לפדיון נפש, וזה גם לא חובה הפדיון, זה המלצה טובה מרבנו ארי. אז מקובל בדרך כלל לקחת 160 על פדיון, כי זה גימטריה של צלם וכסף ועץ, אבל אי אפשר היום, אי אפשר, אין לנו כסף, וכל אחד שרוצה לעשות לאשתו ולילדיו, זה אי אפשר, הוא לא יכול. אז אנחנו עושים דבר שהוא פלא פלאים ממש, עושים את הפדיון הזה עם כוונות הרשש על 160 מטבעות כסף. אגב, אותו צדיק שדיבר איתי לפני התפילה, התוכנית, הוא עושה את הפדיון. הוא מהגדולים שבעניין בדור. וכדי להקל לציבור, הרי אם אתה עושה פעמיים, ערב ראש שנה וערב יום כיפור, לפי המקובל בשוק, זה 320 שקל לכל בן אדם, מאיפה תביא? אנחנו עושים את זה ב-55 שקלים חד פעמי, על שניהם, לא כל אחד, על שניהם 55 שקלים, וגם השם החמישי חינם, כי באמת העניין פה לא להכביד, זה סכום סמלי, שגם בו עושים דברים טובים ונפלאים מאוד מאוד, באחריותי. ואני פותח עכשיו את העניין הזה, לא היה לי זמן להתעסק עם זה עד עכשיו, תתחילו לכם את השמות לרשום כבר עכשיו, עד 10 בלילה, כל יום אפשר לרשום עד עכשיו, עד 10 בלילה, אין, זה לא מרכז דיין תלפניות, זה קו אחד בבית, זהו. אז אתם תופסים, מעבירים, הכל בניחותה, 0508-77-20-80, כמו שאמרנו, עד 10 בלילה. וגם תפיצו את זה, מחר אני לא אהיה בשידור. תכננתי לדבר על זה בצהריים, ואני לא אהיה, וגם בלילה אני לא אהיה, ואז כבר נהיה יום ראשון, ונהיה צפוף בזמן. אז מי שיודע שצריכים את זה, תעבירו, תפרסמו, תפיצו, גם למען הפדיון הנכון והמדויק, וגם למען הסכום, לא לכל יום יש את האפשרויות, אז זה ברוך השם מוסכם מה שאנחנו עושים. 0508-77-20-80, אם לא עונים לכם, אז לא תשאירו הודעה, או יחזירו אליכם מחר, או תנסו שוב מחר. אמרתי לכם, זה לא מערכות מחשבים ומשרדים, זה ביתי, כמו שצריך, בקדושה, בפשטות. 0508-77-20-80. אני הבטחתי לכם אתמול בלילה שאנחנו נמשיך עם הסקירה שלנו על התעוררות התשובה בארץ. עשינו תוכניות יפות על מה שקורה בבתי הספר התיכוניים של החילונים, של השמאל. שמעתם על המהפכה. עשינו תוכניות על המהפכה בצבא. 120 אלף חיילים שמקבלים פה ציציות ודברים ומתחזקים בסיומי מסלחתות. מהפכה שקטה. אתמול בלילה רציתי לעשות לכם פה את הסקירה על הקיבוצים. אתם יודעים, השומר הצעיר, קיבוצים רחוקים מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. ותם זמננו, וביקשתי מהצדיק, הרב שלמה רענן, עומד בראש ארגון אל תשחר, שיהיה איתנו היום. הוא המאסטר, הוא העמוד ההולך לפני המחנה בתחום של הקיבוצים. אתם תשמעו פה סיפורים, אתם לא תאמינו שזה מה שקורה פה, ואז פתאום אתם תגלו שעם ישראל בדרך הביתה, גם בתיכונים, גם בצבא, גם בקיבוצים. בעזרת השם, ביום ראשון אני אביא לכם גם מארצות הברית, בלי נדר, דברים שקורים בקבוצות בעולם. יש מהפכה, עם ישראל חוזר לשם יתברך. נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
1: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
8: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
9: אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
8: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5000.

0: עכשיו במקררים.
1: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
2: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
2: כפוף לתקנון המבצע.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להכנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
5: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
6: חי תמיד איתי, כל חי.
7: שלום למכובדנו הרב שלמה רענן, מייסד, עומד בראש ארגון איילת השחר. לילה טוב הרב, מה נשמע?
8: שלום, שנה טובה למאזינים ולכם.
7: כמו שאמרנו, אנחנו צריכים איתך שעה, אבל אין לנו אותם. אז בוא ננסה במשהו כמו 10, 12 דקות ברדיו, זה מלא מלא מלא מלא מלא. קצת לקבל לך סקירה על מה שקורה בקיבוצים, הרחוקים, הקרובים, בעניין של התקרבות ליהדות. אולי אפילו נגדיר את זה בעיקר מהשביעי באוקטובר, למרות שגם לפני פעלתם רבות ונצורות, אבל השביעי היה טריגר למשהו יותר גדול. בבקשה, מאיפה שאתה חושב להתחיל, תתחיל.
8: תראה, אנחנו באמת דרוכים השנה הזו עוד יותר מתמיד לכל בקוף הבקשות שמגיעות אלינו מקהילות שלא היו רגילות להתפלל בחגים, ביום כיפור, בראש השנה ובשמחת תורה. אנשים שבמשך שנים רבות ביקשו מאיתנו אולי למצוא חליפים לרעיונות שלנו, היום באים וממש דופקים על הדלת ואומרים, גם אנחנו רוצים. ואתה יודע, באווירה הזו של רשי, שרשי אומר, שמעתי בסוף פרשת כי תבוא, כשמשה רבינו כתב את התורה ונתן אותה לשבטו, באו שאר השבטים ואמרו, גם אנחנו רוצים בתורה, גם לנו יש חלק בתורה. שלא יגידו שרק שבט לוי, שזה היום תלמידי חכמים ובני התורה, רק להם יש חלק ונחלה, גם אנחנו רוצים. ובאותו יום כתב משה רבינו 11 ספרי תורה נוספים, 11 ספרי תורה נוספים, והוא חילק אותם לשאר השבטים. והדבר הזה חוזר עכשיו, ואני כמעט ולא מכיר קהילות שלא מתרחש מתחת לפני השטח איזושהי מערכה סביב הנושא הזה של יום כיפור. כלומר, גם בקהילות שלא התפללו 100 שנים, השנה קורה משהו. זה התחיל שנה שעברה והשנה זה מתחזק.
7: אני אגיד לך מה הרב, דווקא אני הייתי רוצה לא להתמקד ביום כיפור, כי אנחנו נגיד לעצמנו, אוקיי, זה יום והם סיימו. אני הייתי רוצה לשמוע מכם על מקומות שדברים קמו והתבססו. בית כנסת, הכנסת ספר תורה, תפילות כל השנה, אולי
8: אם ישירו. תראה, אני רוצה לספר לך, אני מיד אגיע לזה, אני רק אגיד לך שהשנה אנחנו הולכים ומרחיבים את הפעילות שלנו ומציעים בכלל לכל גבי בתי כנסת בכל הארץ שיכינו ערכה של הדלקת נרות יום כיפור לאותם אנשים שמגיעים שמעולם לא הדליקו נרות שבת, נרות יום כיפור, וכל מי שצריך עזרה בנושא הזה או בנושא שהוא קרוב לזה, אנחנו פה כדי להציע עזרה. אני חושב אנחנו ראינו במשך השנים שבמעניינים שקיימנו בקיבוצים שאין בהם בתי כנסת, כשהעמדנו את הערכה הזו של הנרות, ראינו את ההתרגשות ואת תהליך העומק שקורה שם. שכשאדם בא ומדליק את הנר הזה, אז הוא הנשמה

0: לא נדלקת.
1: נכון.
0: ויש לצערנו אלפי אנשים שלא מדליקים אצלהם בבית. הם היו, אולי אפילו היו רוצים, אבל האישה לא כל כך מדליקה. אולי האישה רוצה, והבעל לא רואה בזה.
1: ועד ששניהם רוצים, אז אולי הם לא יודעים איך להדליק ומה להגיד ואיך עושים.
0: ולא התנסו, והשנה אנחנו נמצא בכל קורא, דרך אחד הזרועות של עד תשח, שפחות מוכרת, שזה איגוד בתי הכנסת העולמי, שפועל כבר למעלה מעשור, שמנסה לעזור לגבאים, למנהיגים של קהילות שמעוניינים להגדיר את מעגל המתפללים והלומדים אצלהם בקהילה. אנחנו נצא בכל קורא, לכל בית הכנסת, בואו תעמידו ותידעו את האנשים. ושיבואו אליכם וידליקו נרות, בברכה. יש כאלה שיברכו על נרי של יום כיפור, ויש כאלה גבאים שימליצו לברך שהחיינו וקימנו על עיצומו של יום. אבל לתת את ה, את ה, את ההזדמנות הזו לאנשים להתחבר לכל קורא הכל כך
1: אומר,
0: כל כך
1: מיוחד. יש לזה ביקוש היום. לפני 20 שנה אתם התחננתם והם מתחננים אליכם. זה פחות או יותר
0: היום,
1: בהגדרה.
0: היום מבקשים, ואתה יודע, אנשים טועים ולא יודעים בדיוק מה ואיך. והדרישה הזו, יכול להיות שאצלנו לא יישמע כל השופר ביום כיפור? זה כבר בחינה כזו של יובל שתוקים בשופר.
1: הרב רענן, אני זוכר שריאנתי אותך בעשור האחרון כמה פעמים, ודיברנו על הקמת בית כנסת מסוים באיזה קיבוץ בעוטף, אם אתה זוכר, ופעם דיברנו על מקום אחר, ופעם חיפשנו בחורים שיבואו לשתי מניינים כל מיני מקומות. הייתי רוצה שתיתן לי קצת על העוטף. העוטף של לפני השביעי באוקטובר, והעוטף של היום.
0: כן, אני יכול לומר לך שיושבים אצלי ממש על השולחן במשרד שלנו בקשות מקיבוצים בעוטף, קיבוצים מאוד מאוד מאוד רחוקים. Mm-hmm. גם מבחינת הקשר שלהם עם החברה הדתית, וגם מבחינת תפיסת העולם, ומבקשים לבנות בית הכנסת.
1: לבנות.
0: זה תהליכים, מבקשים לבנות את הכנסת להם, זה תהליכים שקורים, ואני רוצה לומר לך יותר מזה, שכשאני כבדיחה אמרתי לחברים, כי אני נמצא כעת בניו יורק, ואני נפגש עם אנשים כדי שיעזרו לנו לממש את החלום הגדול הזה, בעצם את ההזדמנות הגדולה. אני צחקתי ואמרתי, אתם יודעים, אני משנה את השם שלי.
1: למה?
0: תלו אותי למה? אמרתי, אני לא, קשה לי לומר לכם, אולי משיח. ואז אני רואה את הדריכות של האנשים, הם יודעים, הם חושבים ככה, אם אני עדיין שפוי, או שקצת יצאתי מדעתי מרוב ההתלהבות. אז אני אומר, תשמעו, אני מראה להם פנייה של מזכיר הקיבוץ, שמבקש ממני להיות בורר. קיבוץ, אני מדבר על קיבוץ, במקרה הזה בעוטף, להיות בורר על מחלוקת סביב הבית הכנסת, דהיינו האם ייבנה או לא ייבנה, והם רוצים שאני אמליץ להם על בורר, והם אומרים בעדיפות שאתה תהיה הבורר.
1: איך אתה יכול להיות בורר אם לחתי לדעתך היא שכן יהיה בית כנסת?
0: ואז אני אומר, וואי, כתוב בחזל, הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע ביעקב, כשיבוא המשיח פתאום אנשים, לא, הוא לא שווה פשע בישראל, הוא שווה פשע ביעקב. ביעקב שלנו. שאתם כולם ישראל, כמובן. אבל משהו, יש פה איזושהי רוח למעט קיבוץ אחד במיטב ידיעתי, בעוטף, בכל המקומות, תשמע תפילת יום כיפור. בהשתתפות מאות אנשים בכל תפילה כזו, מאות
1: אנשים. יש קיבוץ, הרב רמה, שאתה נמצא כרגע בשלבים של הקמת בית כנסת, אמצע הבנייה, לשתף אותנו בחוויה הזו?
0: כן, תראה, אני נמצא כעת בשמונה קהילות, בשמונה בתי כנסת, שאחד מהם אנחנו חונכים בעזרת השם ממש בערב ראש השנה, ביום חמישי בערב.
1: איפה?
0: נכנסים לראש השנה, הוא נמצא בעמק בית שאן, בין בית שאן לגבול הירדן, ושם בעזרת השם יחנך בית הכנסת בטקס קהילתי.
1: אתה בכוונה לא אומר את שם הקיבוץ?
0: אני
1: יש דברים שאני
0: פחות אוהב לדבר על זה, כי הפרסום הרבה פעמים לא מטיב.
1: כן,
0: אבל אני מגיע בעזרת השם לארץ ביום חמישי, ועוד לפני שאני פונה הביתה אני מגיע לשם יום חמישי, ממש ערב ראש השנה.
1: אז אתה עכשיו באמצע של שמונה בתי כנסת בתהליך בנייה במקומות הללו. מותר לשאול מה?
0: כן. ויש עוד, אני יכול לומר, לפחות רבבה שהם במסע ומתן, שיש ברור קהילתי, שהם עדיין לא הגיעו להחלטה. אתה יודע, גם באלה שמתנגדים, אני מוצא שהם רוצים, רק הם פוחדים. הם חוששים שזה ישנה את האופי של המקום. הם אומרים באופן עקרוני, אנחנו מוכנים, רק אנחנו לא רוצים, זה עולם הדמיון. הוא מאוד מאוד פורה בעניין הזה, והם בטוחים שאם יהיה בית הכנסת, אז ישתנה אופיו של המקום, שזה בדיה, שזה דבר שלא, אין לו שום אחיזה במציאות.
1: הרב רנה, שאלה אחרונה.
0: אני רק אומר עוד משהו.
1: כן,
0: שזה
1: כן.
0: שזה מפליא, שאפשר לומר שכמעט, או בכלל, לאף קיבוץ אין מקווה טהרה לנשים. לא מדבר על הקיבוצים הדתיים, כמובן. מדבר על הקיבוצים שאינם דתיים, שמדובר מעל 250.
1: השאלה אם יש ביקוש לזה שם, הרב.
0: אתה יודע, ביקוש זה דבר יחסי, אבל יש בהרבה מאוד קיבוצים למעלה ממניין משפחות שמעוניינים בדבר כזה.
1: יאללה, בוא תבחר קיבוץ, נעשה מיקרו עם המאזינים שלנו. איפה הכי קריטי, איפה הכי חשוב? בעזרת השם, נתחיל לזה.
0: בעזרת השם, אולי אני אזמין אתכם, ובואו.
1: לא, לא.
0: תבואו לטקס החנוכה ותהיו שותפים בטקס החנוכה. אני מאוד מאוד אשמח.
1: בעזרת השם.
0: אתה יודע, הלוואי שנזכה שהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, ביניהם השנה שיגזור עלינו שבראש השנה הזה נתחיל את הבנייה, לפחות ברעיון, של מקוואות במקומות האלה, במקומות כל כך חשובים לנו. דבר אחרון שאני רוצה לומר, שיש מקומות שעובדים כבר העירוב. יש משפחות בעלי תשובה שעדיין גרים במקומות האלה ורוצים לגור, והם מרגישים שזה הבית שלהם, אבל בלי עירוב זה קשה ביותר.
1: טוב, יש לנו עוד לדבר, הרב. יש לנו עוד לדבר. תחזור לארץ בריא ושלם בעזרת השם, עם הרבה הצלחה, ונהיה בקשר. אנחנו אוהבים את מה שאתם עושים מאוד מאוד מאוד. אנחנו איתכם. תודה רבה.
0: זו הזדמנות לדעת שבסקר שעשינו עם חברת הסקרים, אחת הגדול סקריה, מצאנו שכל אותם אלה שמגדירים את עצמם מסורתיים, לא רק במסורתיים, בדקנו גם מי שמזהה את עצמו כמסורתי חילוני, מגדיר את עצמו כמסורתי חילוני, שזה חלק ניכר מהמסורתיים, כמעט ולא חל שום תזוזה בהתייחסות שלהם לבני התורה. כלומר, אנחנו מציעים להם חברות אדם תורני חרדי, ולפחות מ-15% הביע הסתייגות מכיוון שזה חרדי.
1: נתון מדהים.
0: זו הפתעת ההפתעות.
1: הרב שלמה רענן, מייסד ארגון איילת השחר, נהיה בקשר בעזרת השם, תודה רבה, תחזור בריא ושלם.
0: תודה רבה גם לכם.
1: תודה רבה, לילה טוב, אצלך צהריים טובים. להתראות, נצא עכשיו להפסקה.
2: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
3: חי תמיד איתי כל חי. כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
2: שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
3: אתה אומר לו את מה שאתה צריך להגיד, אתה מחנך, אתה עומד על שלך ואולי אפילו מעניש, אבל אתה לא יורד על האישיות שלו, אתה לא משפיל אותו, אתה לא גורם לו להרגיש רע עם עצמו.
2: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי, הלילה ב-11, כאן בקול חי. סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צור ידס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צור ידס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: על פעילות העמותה. יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
0: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: כפוף לתקנון.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
7: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: שלום לכם, עומדים בפני צומת דרכים? צריכים עיצה טובה? רוצים לדעת על עצמכם או על אחרים קצת יותר בסייעתא דשמיא? אשמח לשוחח איתכם על כל זאת ועוד ביום רביעי בחצות הלילה.
10: עיצה ותושייה עם הרב עידו ובר, הלילה ב-12, כאן בקול חי. עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
11: קול חי תמיד איתי, קול חי.
12: אז אתמול עשינו 5 דקות עם ריזל, היום אנחנו נעשה איתו עוד איזה 6-7. שלומי, מה נשמע?
13: ברוך השם, מה נשמע בן לולו?
12: תעשה את זה גם מבט סקירה על כל הגלובוס, תגיד לי איפה אתה שם את האצבע עכשיו, כדי שאנחנו נתעדכן מה קורה במקום הכי חם בעולם לדעתך.
13: בדרך כלל בראש השנה אני סוקר את כל הגלובוס.
12: אני יודע, זה היה רמיזה ליד הולכים. סקירה אחת.
13: כן, אני חושב דווקא מעניין, מעניין את ההגעה של נתניהו היום לעזה, סמוך לקו הצהוב, יעד שהוא, אתה יודע, יעד מסוכן להיכנס אליו, בכל זאת עזה לא בגבול אלא בפנים, אבל נתניהו הגיע ונכנס, וזה מעבר לדברים שהוא אמר, הרב משה,
12: הוא היה עושה את זה גם אולי הבחירות עכשיו?
13: שאלה טובה. וואלה, בוא נמתין לקדנציה הבאה ונראה אם הוא עושה את זה באמצע השנה.
12: לא, כי בקודמת לא זוכר שהוא עשה. לא משנה, יאללה, תמשיך עם הרעיון.
13: אבל מעבר לדברים שהוא אמר, זה להראות אני פה כי אני יודע שבטוח להיות פה. עזוב כרגע את כל גלי ההבטחה מסביב וסבבי ההבטחה. ושהוא שם אומר, אני יכול להיות פה, כי בשטחים שאנחנו שולטים, אנחנו שולטים. והוא בעצם נכנס היום עם הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום, ועם המפקדים והחיילים, והוא אומר, אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו, פירוז חמאס מנשקו, ופירוז עזה, עזה לא תהווה יותר איום על ישראל. וזה חשוב מאוד, כי בחודש, חודש וחצי האחרונים, עברנו כמה טלטלות בנושא הזה. מועצת השלום ניסתה ככה להוריד אותנו מהעץ ולקבוע את אותו מסמך של 15 הנקודות, ונתניהו התעקש, אגב, צריך לומר ביושר, בלחץ צרי הימין, אבל הוא התעקש, וישראל בסוף מקבלת את מה שהיא רוצה, וישראל מחסלת מחבלים ללא הפסקה.
12: כמה ריזל, כמה יעזור לנו לחידה או חטיפת ראש השב"כ של החמאס שהובא אתמול לארץ?
13: זה יכול לעזור המון, כי כמה, בוא נשאל אותך שאלה, כמה יעזור לחמאס, כן, חלילה לחטוף את ראש השב"כ דוד זיני?
12: לא הבנתי.
13: התשובה, אתה מבין? זו בדיוק התשובה, בן אדם שיודע...
12: זו המשוואה, זה מול זה, ככה זה.
13: זו המשוואה. מספיק לומר את זה כדי לגרום למאזינים להבין את המשמעות של החטיפה אתמול. כמובן שבעזה ניסו להמית מערכו ולומר שהוא בכיר פחות מה שבישראל מציירים, אבל בוא נניח לזה, מדובר בבכיר שהמבצע הזה, שכלל אגב כניסה של חיילים שלנו, זה לא רק היה מיליציות תזאציות, כלל כניסה של חיילים שלנו, והרבה מטוסי קרב שהמריאו, וכל מי שאתמול היה בדרום באזור עוטף עזה שמע אמרות ללא הפסקה, שהגיעו כדי לייצר שם באמת אזור ככה חגורת אש מסביב. ההשקעה בחטיפה הזאת הייתה חשובה בשביל המידע שהוא מביא, והמידע שהוא מביא, מה שמעניין את ישראל זה ההתעצמות של חמאס. האם חלילה הוא מתכנן עוד טבח? האם הם בונים את עצמם? הם מצליחים להבריח נשק לעזה? איפה נמצאות המחלוקות?
12: אני הצעיר באלפי ישראל שלו, מבלי לחטוף אותו, אומר לך שהתשובה על כל מה ששאלת היא כן. הכל כן.
13: לצערנו הרב. ואם התשובה הייתה לא, לא היו חוטפים אותו.
12: תן לי בשתי דקות על איראן.
13: תראה, אם אתה זוכר, דיברנו אתמול שאמרתי לך, שאלו אותי בהפקה אם יהיה לילה לבן בזה, אמרתי להם שזה לא, מבחינת טראמפ לא, זה לא תלוי בטראמפ, זה תלוי באיראנים, אם כבר, אז כנראה שלאיראנים כרגע זה לא נוח. הם כמו טראמפ מעדיפים חילופי מעלומות כרגע ולהשאיר את המצב כמו שהוא, כל צד בטוח שהוא המנצח. הבעיה היא שהאיראנים בזמן הזה גם לא שוקטים על השמרים, והם מתעצמים והם בונים יכולות. צריך לקוות שגם טראמפ...
12: איזה אבמינה יש לאיראנים שהם מנצחים? אין להם אוכל, אין להם מים, אין להם חשמל, אין להם דלק, אין להם, כאילו... מה, הם חיים בהזיה?
13: תראה. קודם כל, התפרסם ביומה האחרונה סרטון של רוסי שמתגורר באיראן. והוא מראה שהוא מטייל בשווקים ויש הכל בשפע, והוא אומר כל מה שאומרים שאין לנו זה תעמולה מערבית. עכשיו, אני לוקח בחשבון שהוא משקר, אוקיי? שהוא מנסה לעשות תעמולה פרו-משטרית, פרו-איראנית, אבל יכול להיות שהאמת היא לא שחור לבן, כלומר...
12: לא, אבל זה לא נמדד באוכל בשוק, שלומי, זה נמדד בכלכלה. אם אתה משלם 2 מיליון ריאל על דולר אחד, והאינפלציה 65%, והאבטלה היא 80%, מה צריך יותר מזה? אכפת לי אם יש חתילים בחנות או לא?
13: תראה, נכון, הכלכלה שם במצב לא טוב, ובמצב הרבה פחות טוב ממה שהם היו בנקודת הזמן הזאת לפני שנה, נכון? אבל עדיין הם שורדים, וזה שהם עדיין עומדים על הרגליים, זה אומר מבחינתם שהם ניצחו את המעצמה הכי גדולה בעולם.
12: וזה שהם שרדו,
13: כן, הם אומרים, אם אני כאן, ניצחתי, לא משנה שאני מוכה וחבול ושבור מכף רגל ועד ראש, אני כאן ואני נושם, סימן שניצחתי. וזה גם מבחינתם המבחן מול האזרחים. יצאו מולם 50,000 אזרחים, נהרגו ונרצחו ונפצעו, והם שורדים, ואותם 50,000 לא, אז הם ניצחו מבחינתם. עכשיו, שוב, זה ניצחון שהוא לא נמדד בסולם הערכים של בן אדם נורמלי, כן? זה בסולם של, זה נמדד בערכים של עולם הרשע.
12: זה מטורפים אסלאמיסטים קיצוניים.
13: כן. כן, אבל מבחינתם בסוף, כל עוד הם פה, הם ניצחו, ולכן הם במצב שאומרים, אנחנו כרגע מעדיפים עדיין לא לשבור את הכלים, עד שממש לא נרגיש שאנחנו במצב של לפני...
12: לא, הם רוצים זמן, בחירות אמצע, ואחר כך טראמפ ירגיש לא טוב, וכל מיני כאלה, ויאללה, נגמר הקדנציה שלו, יעלה איזה פרוגרסיבי דמוקרטי, וכל יהיה בסדר.
13: בדיוק, הם רוצים לקנות זמן, אלא אם כן הם ירגישו שבאמת העם הולך להתקומם, ואז הם יצאו במלחמה כדי עוד פעם להוריד את הלהבות הפנימיות.
12: טוב.
13: אבל השם איתנו והשם יעזור.
12: שלומי, אתה איתנו גם כן בעזרת השם. אני רוצה אותך הרבה בשידורים הקטנות שלך, מלמדות אותנו הרבה. גם אני פעם רוצה לדבר איתך על, על, על כל, כל השם בכוח. מה קרה בנפאל, מה קרה בוונצואלה, מה קרה בקמבודיה. זה סיפורים מדהימים, לחזור בתשובה.
13: כן, הרב משה, אתה רוצה סיפור קצר של לחזור בתשובה של חודש אלול?
12: יאללה, קצר.
13: שליח של חב"ד שגר בצרפת, שפנה אליו ישראלי שנשוי לגויה וגר באיזה כפר רחוק, והיהודי הזה התחיל להתקרב, והוא אמר לו, אני רוצה לשמוע שופר כל יום בחודש אלול ואני לא יכול, תשלח לי סרטון שלך תוקע בשופר. ואותו יהודי נשוי לגויה, כל יום מחדש פותח את הסרטון ומסתכל על תקיעת שופר ומרגיש שהוא יצא ידי חובה של תקיעת השופר של חודש אלול באותו יום. תראה מה זה הנשמה היהודיה.
12: בוא נקרבה שזה ייקח אותו גם כן להוציא אותה מהבית ולהיכנס ליהדות.
13: זה בעזרת השם, זה בטוח שזו ההתחלה.
12: לגמרי, לגמרי. תודה רבה שלומי ריזן, נהיה בקשר, בעזרת השם. תודה. שתי דברים יש לי להגיד לכם פה. רגע, רגע, לא, לא, לא, עכשיו, לא עכשיו, רגע. יש לנו קו, מי שרוצה לשמוע את התוכנית הזו, אני גם אומר שיעור כל יום חמישי בלילה ברשתות החברתיות, בפייסבוק, בטיק טוק, בכל הגיהנום הזה. אין לי את זה, אבל אני משדר להם. אז יש לי קו טלפון ששם אפשר לשמוע גם את התוכנית הזו וגם את השיעור הזה. אז התוכנית הזו היא נמצאת בשלוחה 25 והשידור השבועי ברשתות בשלוחה 26. המספר של הקו הוא 03-616-3525. עוד פעם, 03-616-3525. התוכנית הזו נמצאת בשלוחה 25 והשיעור השבועי ברשתות בשלוחה 26. שאלו אותי מה המקור למה שאמרת על הפדיון נפש מרבנו הארי. אז המקור הוא שער הכוונות, דרוש חג הסוכות, דף קוף ג' עמוד ג', תסתכלו למטה באגובי, אגובי זה שתיבות הגאות ובאורים, ואתם מוזמנים להתחיל להתקשר ולהירשם לפדיון של ערב ראש השנה ויום כיפור ב-0508-77-20-80, אני חוזר 0508-77-20-80 עד 10 בלילה, הועיל ואני לא משדר ביום חמישי. השיר שאיתו אני חותם את השבוע לכבוד שבת קודש, אנחנו נחתום איתו עכשיו עם הבוזוקי שלי והשמחה של שירי שבת. תודה רבה לקובי סלגל שערך וערך, מנימין קגן שהיה בהפקה, פנחס בינדר שלאט לאט נכנס למוזיקה המזרחית הטובה הזאת. כולנו מאחלים לכם בשורות טובות, אוהל ואני לא איתכם מחר, זה כבר מעכשיו. שבת שלום, הרבה הרבה שמחה, ולשמור את השבת האחרונה טוב, להתראות.

0: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנעמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל.

0: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ההתייקרות במחירי הדלק. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה צפויה לאשר את המהלך של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להורדת מס הבלו על הדלק שיוביל להפחתת המחירים. בייעוץ המשפטי טענו כי ההפחתה נבחנה בעקבות תקופת הבחירות וההתנגדות של פקידי האוצר, ואם המהלך יאושר סופית, מחיר ליטר דלק 95 אוקטן יוזל ב-50 אגורות לליטר ויעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. כעשרה צוותי כיבויים ממשיכים ופועלים בשעה זו בשריפת קוצים שפרצה הערב באזור נחל הירקון ברמת גן. ברכבת ישראל מעדכנים כי תנועת הרכבות באזור הופסקה וחלים שינויים ועיכובים בתחנות נוספות במרכז. המתיחות בין וושינגטון לטהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען, איראן ניסתה לבנות מערכת שתטיל מוקשים באזור מיצר הורמוז והשמדנו אותה. לדבריו, הפעולות שהתחדשו נגד איראן ביממות האחרונות לא הימשכו יותר מדי זמן. ארצות הברית, לדבריו, מוכנה לפעולות נוספות נגד המשטר האיראני, כך הנשיא האמריקני. פעילות צהל ברצועת עזה, כלי טיס של חיל האוויר חיסלו במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה מפקד פלוגה ביחידת הנוח'בה של ארגון הטרור חמאס. המחבל שחוסל פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי החיסול יצא לפועל במסגרת פעילות של שבק וצהל, זאת כחלק מהתוכנית שמטרתה לאתר ולחסל מחבלי נוח'בה שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה, ביום שישי ולאורך סוף השבוע תורגש הקלה בעומסי החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
1: איכן יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
2: תמיד איתי. כל חי,
3: קחו עמכם, עמכם דברים.
0: קחו עמכם דברים עם הרב נחום נוסבכר, מראשי ישיבת שער התלמוד.

0: שלום וברכה למאזיני כל חי. נמצאים אנו כבר ממש, גם בני אשכנז כבר מצטרפים לסליחות במוצאי שבת, במוצאי מנוחות, קידמנו חותחילו בהתרגשות גדולה, והכל לקבלת עיקר ראש השנה. זה עבודה של להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך עלינו, הגאון מווילנה, בתקיעת שופר. זה הזמן שהוא היה הכי שמח בשנה. אמר הגאון מווילנה, ממליכים עכשיו את הקדוש ברוך הוא, ותרועת מלך בו, שמלך מגיע לעיר, זה זמן הכי שמח שיש. ואיזה מלך מגיע לעיר? אבינו בא להיות מלכנו, איזה שמחה גדולה. שעה מרתקת בסייעתא דשמיא לפנינו. אנחנו בשעה הקרובה נדבר על כל מיני דברים כאלה, מאורעות או דברי תורה, שאנשים זה עשה להם שינוי בחיים. ואנחנו נשמח אם מאזינים יצטרפו אלינו ויספרו לנו איזה מאורע שקרה להם ששינה להם את החיים, איזה דבר תורה שהם שמעו מהראש הישיבה שלהם, מהמשגיח שלהם, מחבר שלהם, מאבא שלהם, או שהם ראו באיזה ספר מחשבה, באיזה ספר מוסר, באיזה ספר חסידות, דבר שעשה להם מהפך בכל החיים. מהפך בעבודת עשה אלול, מהפך בעבודת עשה ראש השנה, עשרת ימי תשובה, או מהפך בחיים גם שלא קשור בכלל לימי אלול. אז מי שרוצה להצטרף אלינו לשידור, יחייג למספר טלפון 03-500-93-93. יש לנו כאן את הטכנאי המסור, פנחס בינדר, ידידי, שזה פשוט זכות בשבילנו שכזה שידור הוא זה שעושה לנו כאן את הטכנאי. ונמצא איתנו המפיק בנימין קגן, שממש ככה בכל התוכניות האחרות כבר שמעו עליו הרבה בכל חי, אחד מהמפיקים הגדולים כאן ברדיו, שבסייעתא דשמיא כולנו נזכה בבית המדרש הגדול בעולם כל חי להתחזק. אז מי שרוצה ככה להצטרף, נחזור על מספר טלפון, מי שרוצה להצטרף לנו, לספר על איזה דבר שעשה לו מהפך בחיים, על איזה סיפור שעשה לו שינוי בחיים, מוזמן להתקשר למספר טלפון 03-500-93-93. ונמצא איתנו כאן על הקו אחד שאני כבר מכיר אותו הרבה שנים, ואני רוצה לומר, אנחנו נמצאים עכשיו בתוך שנת אבל של אבי מורי, רב מוישה, בן רב אברהם יוסף נוסבכר, ואנחנו רוצים שכל השידור וכל החיזוק שנתחזק כולנו ביחד בסייעתא דשמיא לעילוי נשמתו. אז אבי מורי היה לו תלמיד בישיבה שנמצא איתנו עכשיו על הקו, שכל פעם הוא היה חוזר לי, אבא תמיד אמר לי, תשמע איזה סיפור, כל כך אבא שלי התרגש מהסיפור הזה. אז אני רוצה יחד עם המאזינים לשמוע את המאזין שנמצא איתנו. שלום וברכה.
1: שלום הרב, נהל הטוב.
0: שלום וברכה. אז נמצא איתנו על הקו ישראל מביתר. ישראל מביתר, ואבא שלי תמיד התרגש מהסיפור שסיפרת לו, אז אני רוצה ככה שתשתף את כל המאזינים שביחד נשמע ונחכים מהסיפור הזה.
1: קודם כל, זכות עצומה היה לי באמת קצת טיפה לקחת קצת מתורתו של אבא. באמת כל החיים זה מלווה אותי כל הזמן, כל לימוד ולימוד אני הדמיון שלי רואה אותו, ו אני מקבל כל הזמן חיות וכוחות חדשים כל הזמן. אני רוצה לספר לכל המאזינים העיקרים ש ברוך השם היום אני כבר בניתי בית והכל, אבל שהייתי בעולם הישיבות לפני משהו כמו 15 שנים, אני הייתי גר בקהילה יחסית סגורה, ולא הייתי עובד בחיידר, בישיבה קטנה, הייתי תמיד קרוב לבית. אף לא יצאתי מהאזור של השכונה, הכל היה קרוב, חיידר, ממש 5 דקות הליכה מגיעים לחיידר, אחרי זה בישיבה קטנה. אז הלכתי בישיבה גדלת, כבר הלכתי מחוץ לעיר. ואז כמובן כמו כל נער, פתאום נגלה כמה דברים. והיינו, איך אומרים? חברים, אחד אחד, כל אחד יוצא, לוקח את השני.
0: מה שנקרא בלשון העם, ראיתי עולם, שאנחנו קוראים לזה נחשך העולם, אבל מה שנקרא ברחוב, ראיתי עולם.
1: ראינו עולם, בדיוק. באותו זמן, בשבילי זה היה כאילו לצאת מ... ממש כאילו... ממקום אחד שכאילו ממש כמו לצאת מקופסה, פתאום רואים דברים ש... בכלל בחיים שלא ראינו, ולאט לאט...
0: זאת אומרת, זה ממש קורה להרבה היום, זאת אומרת שחיים בתוך קהילה חרדית... חיים
1: אנשים החיידר קרוב לבית, ואז שיבקטנה בדרך כלל זה גם איכשהו קרוב לשכונה, ופתאום הולכים, אין כבר, יש גם משהו פסיכולוגי, שההורים גרים קרוב, אז אנשים, איך אומרים? יותר נזרים. פתאום כשאומרים לעיר אחרת, זה כמו ההוא ש... ראה שאף אחד לא רודף אחר, אומרים, לא, רואים אותך, מי רואה אותך, מסתכל, אתה תשבור כבר אותך, אותו דבר פה.
0: החופץ חיים צעק, רואים, רואים, רואים, הוא שהלך שם בעגלון שירד שם פתאום ובא לקחת שם פירות מהפרדה, צעק לו, רואים, רואים, רואים.
1: פתאום אדם מגיע, לוקח אוטובוס, עולה, יורד, הוא רואה עיר אחרת לגמרי, כבר לא רואה את העיר שלו בכלל, לא רואה את השכונה, לא רואה את הבתים, לא רואה את ה... הוא אומר, הנה, בוא נעשה מה שאנחנו רוצים, מישהו מסתכל עלינו, אין לנו שום דין בחשבון. באותו זמן אנחנו גם ברוך השם במשפחה, אנחנו 10 אחים, ברוך השם, כל אחד ברוך השם היה בחירו עולם הישיבות, לא היה מושג כזה, מה זה שבכלל בחור
0: קצת יפזול החוצה, יסתכל החוצה, יעשה משהו לא מהשגרה של עולם הישיבות הלטאי הקלאסי הרגיל.
1: בנות, הסמינה, ברוך השם, כל הבית תפקד, איך אומרים, כמו שכתוב בספר.
0: מהמשפחות המפוארות בכלל ישראל, מהקהילות המפוארות בכלל ישראל, עם חממה רוחנית, חסד השם.
1: לגמרי. אני זוכר שבאותה תקופה...
0: ואז אתה אומר, אתה כבר היית, אנחנו נראים עכשיו התקופה שיצאת מהבית, מהחממה רוחנית, מהקהילה, והלכת לישיבה גדלה לתאית רגילה, ישיבה גדלה לתאית טובה.
1: כן, ישיבה גדלה לתאית טובה... לא עכשיו פסגת עולם הישיבות, אבל ישיבה, ישיבה גדי ממש כאילו נחשבת, הכל כאילו.
0: יפה.
1: אנחנו באותו זמן, אני זוכר, זה היה, אני לא אשכח את זה, הייתי, התחלתי שיעורה לפי ישיבה גדי, זה היה בזמן אלול, וכבר שבועיים אחרי 3, והתחלנו ללכת לפה ולראות פה ולצאת אני זוכר שמשגיח באותו זמן, לא ידעתי שעוקבים אחרינו, אפילו שזה היה רושם איפה אני נמצא כל הזמן, כנראה מסתכלים, אחרי כמה חודשים, זה היה בחנוכה, בהפתעה מוחלטת, לא קיבלתי שום הערה מהמשגיח, כלום, הכל היה בסדר, פתאום אני זוכר שזה היה בחנוכה, לא אשכח את זה. אז הוא פתאום קורא לי למשרד, ושם הוא, אומרים, נתן לי פנקס, אמר לי, בוא תסביר לי עכשיו בדיוק, תן לי פירוט, דבר פרד ונמק איפה היית בכל יום כזה וכזה.
0: בחנוכה, שיעור א', משגיח בשביל גדי לו, אומר לך, אני מי אלו אנחנו שמים עליך לב, וכמה חודשים, בוא תספר לי איפה היית כל הזמנים האלה.
1: ואז אחרי שאני אומר לו לא יודע, וזה מתחיל לגמגם לו שמה, אני קולט עם פנקס שבו מצוין בדיוק איפה אני נמצא בכל יום, ומה אני עושה, ומה אני מביא, ומה אני הולך. אני כמובן קיבלתי את אלם החיים שלי, ואז האלם הכי גדול שאומר לי, יש לך בדיוק 24 שעות לראות את כל החפצים שלך ולחזור הביתה. למה לפה אתה לא תתקרב. הוא אמר לי, אתה מתמת כל השיעור. אני באותו רגע בשבילי, זה כמו לקבל פצצת אטום. ממש כפשוטו, כי בשבילי זה כאילו מה? איך אני בכלל יכול לחזור לבית, להגיד להם שאני סולקתי מהישיבה, זה דבר שאני פחדתי על החיים של ההורים שלי באותו רגע.
0: כל האחים נמצאים בישיבות הכי טובות, הבנות בנות סמינר, משפחה טובה, איך פתאום העיפו אותי מישיבה גדלה, בחנוכה שיעור א'.
1: אלה היו נוזפים, הערה או משהו, לתקן, אבל לסלק לצמיתות, זה היה משהו שמבחינתי זה היה, הייתי שבר כלי באותו זמן, אני לא אשכח את זה, אני שלוש, נכנסתי למיטה, ישבתי, צריכתי לשמוע שירים, צריכתי לפקוד לשם, אמרתי, מה אני עושה ריבון השלום, איך אני בכלל מגיע לכזה מצב? התסריטים שעלו לי בראש את הפנים של אמא שלי, אתה ביקשי, יהיה בריאה עד 120, את אבא שלי, גם שיהיה בריא, שהוא לראות אתם משווים, ואני חושב שהייתי ממש מזועזע, ובאמת אני עבר 24 שעות, לא הייתה לי יותר מדי ברירה, הייתה לי קצת נס, זה היה בחופשת חנוכה, זאת אומרת, כל הישיבה יצא כבר לשלושה ימים של חופשת חנוכה, אז איכשהו הייתי יכול לשחק עוד יום יומיים בבית, תנו לי למרוח את הזמן, אבל ראיתי שזה לא... אני חייב לציין איזה בחור, אני לא זוכר את השם שלו, לא זוכר את השם שלו, אבל זה הבחור מהקיבוץ שכנראה ראה אותי...
0: ואתה נמצא כרגע, עוד לא הגעת הביתה, אתה כרגע נמצא...
1: לא, הייתי בישיבה.
0: אתה נמצא בישיבה, בוכה בלילה, איך אני מגיע הביתה, לא יודע איך לעשות את זה.
1: אני לא זוכר את הבחור הזה, אבל אני גם, אני חייב לו טובה, אני לא זוכר את השם שלו. משהו, לקח אותי ואמר לי, מה קרה? וזה, דיברתי אותו ופרקתי בפניו הכל. הוא אמר לי, אל תדאג, והוא דיבר איתי ומש חיזק אותי, ואני ממש לא יודע, לא זוכר את השם שלו.
0: קודש ברוך הוא שולח, ארבע שלוחים למורקוים.
1: אז אני זוכר ש... הוא אמר לי, אני אעשה טובה, אני תביא את המספר של אמא שלך, ואני אדבר איתה. אז אמרתי לו, קודם כל, חסך ממני את השיחה הנוראית הזאת להתקשר אליה. אז הוא אמר לי, דיברתי עם אמא שלך. טוב, אני הגעתי לבית, אני זוכר שבאותו זמן, זה היה ברכבת, נסעתי ברכבת לבית. אני הכל זוכר, כאילו, ממש כמו היום, ברגע הזה ממש. הלכתי לתחנה, וכולי חושב, הראש בכלל, הולך את הדברים, ואז אני מגיע לבית, אני פותח את הדלת של הבית, והייתי באלם. כל המשפחה יושבת, עושים סעודת חג, כולם עושים סעודה לכבוד דוד שחזר מהישיבה. אז אנחנו אומרים לעצמנו, איך? משהו, זה היה ממש...
0: כל המשפחה יושבת, מחכה סעודת חג, מפה לבנה על השולחן, ואוכל והכל, סעודת חג, ומסבירים, ואתה כאילו מחכה לחטוף את הצעקות, זרקו אותך מהישיבה, אתה מבייש את הפירמה של המשפחה, אתה מבייש את כולנו.
1: פתאום אני עולה, נכנס לבית, אמא שלי יושבת, תת לי חיבור גדול, אומרת לי, איזה כיף שחזרת עכשיו חנוכה, בוא נעשה סעודה, יכינו סופגניות ואוכל, כל אחים שלי מגיע ועושים, באמת שרים איתי והכל. וזה היה פשוט, אני באותו רגע, אני אמרתי לעצמי, נשבעתי לעצמי שאני לעולם לא אחזב אותם יותר. היה לי, ברוך השם, היה לי, יום אחרי זה כבר הלכתי למשגיח בישיבה קטנה, גם משגיח, לא יודע אם אפשר להגיד את השם שלו, אבל זה נראה לי, יכול אפילו לעשות לו איזה זכות, אני, כן, אפשר להגיד, לא יודע אם זה... לקח אותי, באותו יום קרא לי לבית שלו, ישבתי איתו, הוא מתעזר לי, היה נס שלו דרך הטבע להתקבל לישיבה ממש מיד אחרי חופשת חנוכה.
0: פשייה.
1: זה אומר שאפילו יום אחד לא הייתי בבית.
0: משגיח של ישיבקטני.
1: משגיח של ישיבקטני, כן. עכשיו, לא, איתי, אני לא הייתי לבד, הייתי בערך עוד איזה 10 בחורים שסולקו מהישיבה באותו זמן. זה לא שאני הייתי לבד שם. אני זוכר, אני לא אשכח את זה. כמעט כל החבר'ה שהלכו איתי, רובם המוחלט לא בני תרי כבר.
0: וואו.
1: נשארו בזה. אני הייתי כנגיע כדי ללכת כבר. תכננו איך אנחנו יוצאים, הולכים דירה, ממשיכים מעלה. ואני אמרתי, לא, אני, איך ככה קיבלו אותי? אני בחיים שלי לא אתן להם עוד פעם אחת להתאכזב. הלכתי, אני זוכר, אני, אמר לי, יש לך רעיון יום אחרי זה, דיבר... קצתי באוטובוס, כל הכל חקוק לי כמו ממש, כי היום הזה ממש.
0: זאת אומרת, שההורים, שבמקום שהבן שלהם סולק מהישיבה, במקום שיחמיצו לו פנים, במקום שיקבלו אותו בבושת פנים, ויעמיד אותו על המקום, נבלה נעשתה בישראל, ככה מתנהגים, איפה הסתובבת, באלול, את חנוכה, וכו', ומה יהיה איתך, ומה יצא ממך? ההורים עושים סעודה, ישראל חזר הביתה, כל המשפחה מגיעה ושרים ושמחים שדוד חזר הביתה. והדבר הזה, אתה אומר, ליווה אותך כל הזמן, בכל הניסיונות וכל ההתמודדויות האלה.
1: שפתחתי את הדלת, אני לא אשכח את זה, זה פשוט, על הרגע הזה זה מלווה אותי ברמה שאני הבטחתי לעצמי. זה לא שלא היו ניסיונות בעתיד, כמובן שהיו עוד הרבה אחרי זה ניסיונות, אבל הגחלת בערה כל הזמן. אני לעולם לא אתן להם להתאכזב, בעזרת השם.
0: החיבוק של האמא.
1: חיבוק של האמא.
0: מה שכתוב על יוסף הצדיק, שדמות דיוקנו של אביו נדמה לו.
1: אני דווקא אומר על האמא, אני אחרי זה ארחיב להם, אני אומר על האמא, כי אצלנו בבית זה ככה היה, בדרך כלל כל הנזיפות היו מהאמא. אבא היה יושב מסתכל ולא מדבר כלום. לדעתי זה היה החינוך הכי טוב. אני, אם אני נוגע באבא שלי, השם ישמור אותו, בזו השם עד 120, החינוך שלו היה, תעשה, הוא יעשה, והסתכלו עליך כבר ויעשו כמו. לעולם אל תעיר, אל תצעק, אתה רוצה להיות, אתה רוצה שהבן שלך יגדל את המצרוכים? שפתח גמרא, כל יום תלמד, יראו אתך, יראה את התוכן. אתה רוצה שהבן שלך יקום בבוקר לתפילה, תקום כל בוקר לתפילה. אתה רוצה שהבן שלך כל יום יכבד את הרב שלו, תכבד אתה. אתה רוצה שהבן שלך בלמיד חסד, תעשה את זה אתה, והוא יסתכל עליך. אני לא אשכח את זה, סתם מאור מוסגר על החינוך הזה, לפני איזה משהו כמו, לא יודע, 10 שנים בערך היינו, וזה היה ראשונה, היינו יחד במפגש בראשונה, זה היה, היינו ביחד עם עוד כמה משפחות, עשינו ביחד חג, זה יצא שראשונה יצא חמישי שישי, אז בשבת קודש זה היה, כבר, אנחנו אומרים, אנשים כבר סביעים מהחג, לא יכולים כבר לאכול, עשינו קידוש, זה היה באותו זמן ב-12:30 בלילה. אז היינו 12:30 בלילה, היינו אני, עוד כמה אחים שלי, היינו ביחד, והיו עוד כמה חברים של, של ההורים שישבו שם. הם כבר הולכו לישון, כבר אמרו, מה, קידוש ב-12 בלילה? מי עושה קידוש ב-12 בלילה? אז אנחנו, ברוך השם, זכינו, כרבא שלי, שולחן שבת, ברוך השם, זה כמה שעות טובות. זה לא, זה, בצלה שהיינו ילדים, היינו מתתבנים, זה הרבה זמן, אבל אז ישבנו בראשונה, זה היה בשבת של אחרי ראשונה, ושרנו, שרנו, עד איזה כמעט 2 בלילה. פתאום קם אחד מהחברים שם, הוא, שהיה לו בן שנשר, בני החילוני, אז הוא אומר, תגיד לי, איך זה יכול להיות ב-2 בלילה כל הילדים שלך יושבים לידך, שרים שירי שבת, כאילו, איך שחית לכזה דבר? אז אבא שלי אמר לו דבר שאני שמעתי את זה והצפלתי, הוא אומר לי, תקשיב טוב, טוב, אני זוכר את זה על עצמי, אני הבן האחרון יחסית. אבא שלי אמר לי, אני שנים על גבי שנים שרתי לבד. שרתי לבד! כל הילדים הלכו...
0: וראו דוגמה, ראו דוגמה.
1: ראו דוגמה, אני זוכר, הייתי עולה, מגיע...
0: איך אבא נהנה, איך אבא נהנה משירי שבק, איך אבא מרגיש את האוינק שבס.
1: מה אף פעם אמרתי לילדים שלי לשיר איתי? אני ישבתי כל...
0: ורואים את האבא כל כך נהנה ומתענג, ואני קירבס אלוהי קימליתו משירי שבת, זה הביא את הילדים לרצות לשבת ככה בסעודת שבת.
1: זה הביא את הילדים, וכשאבא שר לבד, והוא לא מאיר, הוא לא צועק, אלא הוא מראה דוגמה. הוא מראה דוגמה. ובעצם זה שהוא מראה דוגמה, הילדים בסוף זה מחלחל, נכון, יש שנים שהילדים מסתכלים, ויש יצר עור, והילדים הולכים לישון מיד אחרי,
0: ואני מכיר את ישראל, ואני אומר לכם, הוא זכה היום להקים משפחה לתפארת, יש לו בנים, בבית, אני רואה אותם, איזה ילדים, ואיך בית של תורה, בית של יראת שמיים, מה שישראל מביתר הקים, והכל, למרות שהוא עבר את כל הקושי הזה בחיים, החיבוק שהאימא חיבקה אותו כשהוא חזר ואף מהישיבה וסולק מהישיבה על כל מיני דברים, אימא חיבקה אותו, המשפחה שרה לו וערכה שולחן לכבודו, זה מה שנתן לו את הכוח להתגבר על כל הקשיים בחיים. ישראל, ממש ממש הרגשת אותי.
1: ואם אנחנו כבר מדברים על האבא מוישה, האמת שזה בחינתי השראה ללימוד אמיתי. אם יש איזה 2 דקות מיותרות, אז אני אשמח להוסיף
0: את זה. רק לטובת המאזינים, אני הזכרתי שאבי מורי זצ"ל, מוישה בן אברהם יוסף, היית לומד איתו הרבה בישיבה, וזה סיפור קטן עליו, כן.
1: סיפור קטן שממש לא נעריך. רב מוישה, אבא של הרב, היינו לומדים, הוא היה בונוביז'ר, הוא היה לומד ברייד אמיתי, זאת אומרת, אם היית אומר זבורי לא מתאימה, הוא היה יודע לצעוק עליך, להגיד לך, אתה עושה פה משהו לא נכון. ואנחנו בחורים, 18-19, לא אוהבים שכל כך בלשון המדע שיורדים עלינו. אני זוכר שבהתחלה היה לי קצת קשה להסתגל לדרך לימוד הזאת, זה לא כזה פשוט. באמת, הייתי כל היום לומד, אומר זבורי, לא חושב, זכינו להגיד כמה סבורות, אבל ברור שיש טעויות, אבל פתאום אמרתי, זה סבור, קיבלתי על הראש פעם אחת, אז זה לא ככה, ואז הלכתי וממש כאילו נפגעתי.
0: אוי רייסק אומר את חלי, ששאבא שלי ידבר בלימוד, אין עולם, הוא היה מרגיש אחד אומר סבור, זה כאילו נוטל את נפשו, היה חי את הלימוד, כל הקירות רעדו, שהוא היה מדבר בלימוד.
1: אני לא אשכח את זה באותו רגע, מה שאני מסיים פה, אני זוכר שיום אחרי זה הוא ראה אותי יושב כזה, עצוב כזה, ואז הוא קרא לי, מה, אתם נפגעת ממני? ואז הוא הגיע ממרום גילו, וגיש ממני סליחה, ואני, שאני ראיתי, ו...

0: ללכת בדרכיו, ללכת בדרכיו, מצד אחד אורי סקומר רתחלה, מצד שני כמה שיותר לקרב וכמה שיותר לחבר וכמה שיותר...
1: אותנו עכשיו ברדיו, באמת שיש ילדים, זו תופעה קבועה בכל בית בישראל. תדעו לכם שאם יש משהו, הבן שלכם זה נשמות קדושות מאוד מאוד מאוד. כל משהו קטן, להעריף חום, להעריף אהבה, לחזק את, את, את, את החוזקות. אף פעם לא להסתכל על החולשות. אפשר תמיד, בסוף הכל עובר.
0: ומה שאני נהנה, ישראל, מה שנהנה ממך, שומעים פה הרבה רבנים ברדיו, יש הרבה אנשי חינוך שמדברים. אבל פה אנחנו מדברים עם אחד כזה שהוא עבר, והוא בא ואומר מניסיון שלו, מה שגרם לו את ההצלחה בחיים, זה שלכאורה הוא צריך לקבל את הצעקות הכי גדולות, שהעיף אותו מהישיבה, הוא קיבל את החיבוק של האמא ואת החום של הבית, זה מה שגרם לו המהפך ולהשתנות בחיים ולהתמודד בחיים ולצאת ולהקים בית של תורה ויראת שמיים, לעשות רצון ובינו שבשמיים שזה העיקר.
1: מי יודע מה היה אם לא זה? כי אני רואה את זה על אנשים אחרים, השם ירחם. ברוך השם, זה זכות עצומה, ואני כל יום מודה לשם על זה, וזה באמת...
0: ממש יישר כוח גדול, חיזקת אותנו מאוד, אנחנו חייבים פשוט, יש לנו עוד הרבה הרבה מאזינים על הקו, אז אנחנו באמת יישר כוח גדול, רבי ישראל, תמשיך לחזק את עם ישראל, אתה מוסר גם שיעורים היום, תמשיך לחזק את עם ישראל במה שאתה עושה, ותזכה אתה וכל כלל ישראל לקסיבו וחסימו טויבו, לעשות רצון, אבינו שבשמיים, יישר כוח גדול, ריגשת אותנו וחיזקת אותנו. אומן. טוב, אז מי שרוצה להצטרף אלינו, רק נזכיר אותם את המספר, יש כבר מאזינים על הקו, אבל מי שרוצה להצטרף אלינו לשידור, לומר דברים, דברי תורה, או איזה מאורעות שהוא עבר בחיים, דברים שגרמו לו לשינוי גדול בחיים, אז התקשר למספר טלפון 03-593-93. אנחנו נצא, חייבים לצאת להפסקה קצרה, ובסיעת הדשמיה מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, קחו עמכם דברים עם הרב נחום נוסבחר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד, ותדמיין שזה הוא ממש.
2: שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
4: אתה אומר לו את מה שאתה צריך להגיד, אתה מחנך, אתה עומד על שלך ואולי אפילו מעניש, אבל אתה לא יורד על האישיות שלו, אתה לא משפיל אותו, אתה לא גורם לו להרגיש רע עם עצמו.
2: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי, הלילה ב-11, כאן בקול חי. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
2: כוכבית 3044. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו, 074-700-1717.
4: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו במתחמי כל מוביל ירושלים. מחכים לכם באולמות התצוגה, נחום חפצה 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לנהל

0: ניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק
1: עכשיו איתכם קחו עמכם דברים עם הרב נחום נוסבחר
2: כל חי תמיד איתי
3: שוב שלום וברכה, קחו עמכם דבורים ושובו אל השם. אנחנו משתדלים בשעה הזאת ככה לקחת איתנו דברים, כתוב ומכל מלמדי השכלתי, לשמוע יחד ולהתחזק מדברים כאלה שגרמו לאנשים מהפך ושינוי בחיים. אז אנחנו עכשיו בסייעתא דשמיא נפנה למאזין שנמצא איתנו על הקו. כן, שלום וברכה. כן, שלום וברכה, יוסף אתה איתנו על הקו, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים.
4: שלום שלום.
3: כן, שלום וברכה רבי יוסף. כולנו שומעים, רק נשתדל כן, ככה אני לקצר, אני ככה שיש כן. לנו עוד כמה מאזינים, ורוצים ככה לשמוע הרבה דברים, אז בסייעתא דשמיא, כן, חבוד.
4: אני אספר את הסיפור שלי בקצרה, זה לא סיפור משנה חיים, לא חזרתי בתשובה, אבל כאילו לא הייתי משהו
3: רחוק. הלוואי שכולנו נזכה לחזור בתשובה.
4: נכון, אבל הסיפור שלי זה סיפור קטן, אבל בשבילי הוא משהו מאוד גדול. כל בחור ישיבה שלומד את הגמרא, מאז שהוא מתחיל ללמוד את הגמרא, כולם מתלהבים. כל מי שתואם את הטעם המתוק של הגמרא, ישר מתלהב ונדבק בגמרא. אבל לפעמים לא יודעים באמת מה הערך של הגמרא.
3: נכון.
4: אתה מתחיל בכיתה ו' ללמוד גמרא, אתה יודע, יש אבא, יש רבא, יש שמואל, יש רב, יש מחלוקות, הוא נחלק עם ההוא, הוא נחלק עם ההוא. וכאן זה מסתיים, זה מאוד גשמק, מאוד כיף לשמוע את כל לראות את כל הסברות, את כל המחלוקות, מה עומד מאחורי מה, אבל לפעמים כאן זה מסתיים. כן. עכשיו, ברוך השם, השם זיקה אותי ללמוד גמרא. ואני כמו הרבה בחורים, ככה חושב שזה הסיפור, כאן נגמר הסיפור. אבל כל ההסתכלות הזאת השתנתה לי כשפעם אחת הצעתי שאלה לרב יחזקיהו דב קוק בן שושנה, השם ישלח לו רפואה שלמה.
3: אמן.
4: כאן זה הזמן להזכיר שבאמת אומרים שהמצב שלו קצת מדרדר והוא צריך חכמי שמיים מרובים.
3: אז ודאי שהדברי תורה שעכשיו תגיד ככה שהוא משהו חיזק אותנו, זה בעזרת השם יהיה לרפואתו.
4: כן, אמן, אמן.
3: אז מה הרב אמר לך?
4: אז שאלתי אותו שאלה מסוימת על הגמרא במסכת בבא בתרא. זה היה ממש הייתי בגיל 13 בערך. למדתי, הגעתי לדף י"ב. אני נפגש שם בסיפור מסוים. הגמרא מספרת על רב חיסדא, שהבת שלו ישבה בכנפו, מה שנקרא. ואז הוא שאל אותה, כששתי התלמידים עומדים למולו, רמי בר חמא ורבא, הוא שאל אותה, תשמעי, את מי את רוצה לקחת לחתן?
3: כן.
4: ועוד יום בעודה ילדה קטנה.
3: כן, כן, כן.
4: והיא אומרת לו, סיפור הגמרא, סיפור ידוע, היא אומרת כן. לו, אני רוצה את שתיהם. רבה התבונן בזה, אמר, ואני בת רע. מה שקרה באמת, שהתחתנה עם בהתחלה עם רבי בר חמא, התגרשה, ואחרי זה התחתנה, לא התגרשה, הוא נפטר, ואחרי זה התחתנה עם רבה.
3: כן.
4: שאלתי את הרב שאלה, ראיתי במשנה ברורה, בהלכות כהנים, ראיתי שם שהוא כותב שרב היה כהן.
3: כן.
4: הוא מבין שבפרק הזרוע בחולין רב היה כהן, מוכרח כן. משם שרב היה כהן. כן, שאלתי את הרב...
3: איך היא התחתנה, כן, אז איך היא התחתנה איתו? איך הוא התחתן איתה? אבל לא,
4: התשובה היא אמונה, מצוין, כן.
3: כן, אבל המותר, זה... כן.
4: מותר. אבל שאלתי אותו שאלה כזאת, הרב.
3: כהן, לא כהן גודל. כן, הוא...
4: כן, כהן. שאלתי אותו הרב. הרי אם רבא לא היה אומר אני בתרה, אז היה יכול להיות שרבא התחתן, ואחרי זה התגרש, ורמי בר חמא התחתן. אבל בגלל שהוא אמר שאני בתרה, אז על כוכך הוא לא ישר ברע לרמי בר חמא, אלא להיפטר.
3: נו.
4: זו השאלה. אז למה הוא אמר אני בתרה? הרב לפני שענה לי, עוד לפני שגמרתי את התשובה, אמר לי לא שואלים כאלה שאלות, לא שואלים כאלה שאלות. תפך לי על השכם.
3: כן.
4: אמרתי לו, אז מה פשט? אמר לי, לא, אתה לא הבנת. אתה לא מבין מה הולך פה. אתה רואה פה סיפור, אתה חושב, זה סיפור, זה כל הסיפור. הסיפור הרבה יותר גדול. בעצם השמות של האמוראים, זה לא שמות, זה לאו דווקא שמות של אנשים שזה השם שלו, והוא בא לספר לך סיפור שככה רב חסדא אמר. זה משהו יותר גדול, יותר מהותי. השם בעצמו זה דבר מאוד מהותי. הרב הסביר לי שרב חסדא, למרות שהייתי צעיר, הרב היה ממש סבלן אליי, והסביר לי בטוב טעם שרב חסדא זה מעצמה של תורה. רב חסדא, הרב קרא לזה, רב חסדא זה חזדים, ותורת חסד הלשונה. רב חסדא זה תורות.
3: כל מי שקורא את מה שקוראים בערב פסח, יש עניין לגרור שם את האיגרת של רב שמשון מאוסטרופולי, אז שם רואה את הדברים האלה, איך שכל שם של תנא, מה הוא מרמז ומה עניין שמו, רב יוסי הגלילי ורב עקיבא. אבל תמשיך. כן.
4: אז אמר לי רמי בר חמה, הגמרא אומרת עליו במקום שרמי בר חמה היה לפום חורפה שבשתה.
3: כן.
4: זאת אומרת, היה פלפלן כזה עצום שבשכל האנושי אתה אומר, תשמע, זה שיבוש דעה, זה לא, אין פה דעה, זה שיבוש.
3: זאת אומרת, אתה אומר שהרב פשוט שינה לך את הדברים להבין שיש כל גמרא זה עומק שבעומק שבעומק שבעומק שבעומק. אין גבול בכלל, אנחנו לא מלקקים אפילו כטיפה מן הים במה שאנחנו רואים. יפה.
4: אבל הקנץ האחרון זה משהו חשוב, הרב אמר לי, שרב אומר אני בטרה, הוא לא מתכוון אני שני. רב אומר אני בטרה, פסקינן הלכה כבטראי. וכמה שאני בטרה ויש לי כוח הכרעה בהלכה, שווה לי להביא לי את הכוח של התורה של רב חסדא.
3: יפה.
4: ולכן בסופו של דבר שרב מקבל את זה.
3: יפה, יפה, בשם, הוא אמר את זה בשם מישהו, אתה יודע בשם מי
4: הוא
3: אמר את זה?
4: לא, הרב אומר את זה, זה התפיסה שלו בתורה. זה המסלול שלו בתורה. מאותו זמן שראיתי את זה, כל פעם שאני לא מצווה, אני מבין מה זה, צריך לשים את בעל השמועה מול העיניים. זה לא פשוט, זה לא סיפור שהוא אמר וכאן זה נגמר.
3: ולהבין מה...
4: זה מהותי.
3: אתה אומר, זה נתן לך כמה שנים עבר מאז?
4: ארבע שנים בערך, כן.
3: אבא, שאתה אומר שכל זה נתן לך מהפך להבין שגמור איזה, זה משהו אחר לגמרי. אנחנו יודעים שגמור איזה ראשי תיבות, גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל. יפה, ממש, יישר כוח, יישר כוח גדול, יישר כוח גדול. אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזין הבא, יישר כוח גדול. אז ככה, עד שאנחנו נעלה את המאזין הבא, מה שאנחנו צריכים רבותיי לדעת, כן, אז בסדר, אז המאזין כן איתנו, שלום וברכה, דביר, שומעים אותך. כן, שלום וברכה, דביר, אתה איתנו. טוב, אז עד שהמאזין יעלה על הקו, אז אנחנו רק נספר סיפור, רבותיי, שאנחנו נכנסים לימים האלה של סליחות, אז נשמע סיפור מפורסם מאוד שמספרים אותו, ונותן לנו היבט על כל הימים הקדושים שאנו הולכים להיכנס אליהם, אבל צריכים לשים לב טוב טוב לסיפור ולקחת אותו בפרופורציות הנכונות. מסופר שהיה פעם יהודי חסיד, יהודי מבוגר, שהיה מקטט רגליו מעיר לעיר לחזק את עם ישראל, אולי לאסוף כסף לישיבות, כמו שהיה מנהג פעם, היו הולכים מעיר לעיר. ובדיוק יצא שכמו מוצאי שבת הקרוב, שהיה מוצאי שבת של סליחות, הוא יתארח בשבת באיזה בית של איזה כפרי, כפרי פשוט, אם אפשר לומר ליהודי, מושג כזה שכפרי של יהודי פשוט. ואז במוצאי שבת, אתם יודעים, כמו שהיה נהוג פעם, 4:00 לפנות בוקר, מאירים את כל העיר, סליחות, סליחות, סליחות, הגבאי עובר בכל בית, סליחות, יהודים, קומו, באשמו ירס, אבו יקרה, קידמנוך תחילו. ואז, האישה מתעוררת שם, והכפרים מתעורר בארבע, מתארגנים ללכת לסליחות. ואותו יהודי, כנראה, הוא עבד קשה בשבת, להגיד דרשות פה, להגיד דרשות שם, אז באבא בבוקר הוא עוד ישן. והוא שומע מעבר לדלת את האישה הכפרית אומרת לבעלה הכפרי, תאיר אותו, צריכים ללכת לסליחות. אם הוא לא יקום עכשיו לסליחות, אם לא נגיד סליחות, התרנגולים לא ייתנו ביצים, הפרה לא תיתן חלב, השדות לא יצמיחו תבואה, לא יהיה לנו מה לאכול. תאיר אותו, אנחנו חייבים ללכת לסליחות. אז אותו רב שהתעורר, אותו יהודי מבוגר שהתעורר, הוא אמר משפט, ואני אומר, ניקח את זה בפרופורציות הנכונות, הוא אמר משפט, אז היה לשון שלהם להגיד, פה, כאילו הוא אמר, זה לא יפה שמהירים יהודים מבוגרים באמצע הלילה לבקש אוכל. מה זה, מהירים פה אנשים סקנים באמצע לילה להגיד צריכות הכוונה בשביל לבקש אוכל של התרנגולים יהיה ביצים ולפרות חלב והשדה תצמיח תבועה, ואם לא להגיד צליחות לא יהיה אוכל. מה זה באמצע הלילה מהירים פה יהודים סקנים לבקש אוכל? מה הוא התכוון לבטות פה? התכוון לבטות, בוא נבין מה זה סליחות. זה נכון, כתוב מזונוי סוף שלא דום קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. כל מה שהיה בתשין פי וב לא מורה שום דבר למה שיהיה בתשין פי זין. הכל מתחיל בחדש. כתוב הרי של למה קוראים והשם פקד את שרה. למה קוראים והשם פקד את שרה? בגלל שבראש השנה נפקדה השרה, כל אימותינו הקרות נפקדו ביום הזה. מה זה בא לבטות? מה זה בא לבטות? שנפקדו, ששרה נפקדה והשם פקד את שרה, זה היה בראש השנה. אנחנו יודעים היום הרת עולם, כמו שבזמן בריאת העולם, העולם נברא בחפי באלול, ואדם נברא בראש השנה. אבי אומר היום הרת עולם, שתכלית הבריאה זה אדם הראשון, זה כאילו העולם נברא באלף תשרי, היום הרת עולם, כי תכלית הבריאה זה בריאת האדם שנברא ביום השישי, שזה באלף בתשרי, ככה

0: נשמה חדשה. אז גם אם אחת הייתה הכרה בתשפ"ו, זה לא אומר כלום על תשפ"ז. הכל העולם מתחדש, אין טבע בירוי לא מחדש את הכל, זה זמן של פקידת הכרות, וזה מורה על כל הדברים. אחד שלא היה לו פרנסה בתשפ"ו, זה לא אומר כלום על תשפ"ז. הכל מתחדש מחדש, העולם מתחדש מחדש. הכל פתוח. אז ממילא, סליחות, אנחנו צריכים להבין שהכל נכון, שבאמת מזונותיו של אדם קצולו מראש שנה עד ראש השנה, ובאמת התרנגולים לא יטילו ביצים, והפרות לא ייתנו חלב, אם אנחנו לא נתחזק בימים האלה. אבל אותו רב רצה לבטות, לא זה עבודת הימים האלה. עבודת הימים האלה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך עלינו, זה עיקר העבודה, ימים של התקרבות לקדוש ברוך הוא. רב פרצקי לוינשטיין המשגיח של ישיבת פונוביץ' קרא לימים האלה לא הימים הנוראים, הימים הנחמדים, זמן שאפשר להתענג ואני קרבת אלוקים לי טוב. הגאון מווילנה, הזכרנו מקודם, בתקיעת שופר היה הכי שמח, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, ימים של שמחה גדולה. איך כתוב? כתוב בנביא, בנביא נחמיה, איכלו משמנים ושתו ממתקים כי חדוות השם היא מעוזכם. אומר המשנה ברורה, כתוב בפוסקים, יש מצווה, תעשה דאורייתא ושמחת בחגיך והיית אך שמח גם בראש השנה. זה ימים של שמחה, וזה שיא השמחה, מקבלים את הקדוש ברוך הוא למלך, אם הוא לפוני מלכות, יש שתמליכוני עליכם. אז אנחנו צריכים לדעת שהימים האלה צריכים לקחת אותם בפרופורציות הנכונות, ימי שמחה, ימים שמקבלים את הקדוש ברוך הוא למלך. זה הימים, ככה צריך לגשת לימים האלה, לימי הסליחות, שאם יהיה לנו זמן נרחיב בזה, שלפי בני אשכנז, לפי בני אשכנז נוהגים שיהיה לפחות 4 ימים של סליחות לפני ראש השנה, בגלל שזה ימים של ביקור מימום, כי רק בראש השנה כתוב ועשיתם עולה ולא הקרבתם עולה. זה ימים שאנחנו מקריבים מעצמנו למען שמו יתברך, וזה שמחה גדולה שאנחנו את הרצונות שלנו אומרים לקדוש ברוך הוא, את הרצונות שלנו אנחנו נותנים לך, אנחנו רצוננו לעשות רצונך. אז אנחנו עכשיו נמצא איתנו המאזין דביר, אז אנחנו נעבור למאזין ונראה בסייעתא דשמיא, נמשיך אחר כך. כן, בכבוד, שלום וברכה, yeah. דביר, שומעים אותך.
1: שלום וברכה רב. מה שרציתי לדבר זה בקשר לנושא של
0: כן, שומעים אותך. עם ישראל כולם שומעים אותך. דביר קודשו הביאני.
1: אוקיי. מה שרציתי לדבר זה בקשר לנושא שמה שפעם אוסי והביא לנו באחד השיחות.
0: כן.
1: זה הנושא של באלול. אוסי והביא לנו את ה... זה מה שנתן לי הבנה בחיים. מה זה באמת העבודה באלול? הרבה אנשים חושבים ש... העבודה היא בפחד, העבודה היא בעירה, איך לפחד, מה הפחד האמיתי מהם, הפחד מיומדים, אבל בעצם הפחד מיומדים, אם הוא לא, אם זה פחד אמיתי, מתוך פחד של אימה וכל הזמן פחד רציני, אז בן אדם לא יכול לעבוד את השם, ככה קשה לו לעבוד את השם. אז מה שנתן לי באמת הבנה בחיים זה הנקודה של זה נתן לי העירה הזאת, שזה עירת הרוממות. זה בעצם האוסי הפנצה לנו בכלל צריכות מה הכוונה עירת הרוממות, שכי המלך קרוב לכאן, לכן אם המלך יודע שאני עברתי עליו, על מה שהוא רע, על החוקים שלו, זה מפחיד לעמוד ליד המלך ככה, מה אני פשעתי לפני אדם גדול ואני יודע שפשעתי לפני המצבי פעם דברים רעים, אז לכן זאת היא התשובה בעצם באלול, זה מתוך עירת הרוממות, וזה מה ששינה ועמד לי בתוך החיים שלי.
0: יפה מאוד, אז המסילת ישרים כותב שעירת העונש צריכים אותה, אבל היא עירה נמוכה מאוד. עיקר העבודה שלנו זה להגיע לעירת הרוממות, וכמו שאתה הגדרת. וזה למעשה עבודת האלול, לשמוח שבורא עולם נמצא איתנו, ושהמלך נמצא איתנו, אז שום דבר לא יכול לקרוא לאף אחד. איך אומר הקדוש הסלוי? הקדוש הסלוי אומר, אם הוא לפוני מלכו יויס, כדי שתמליכוני עליכם. אז מה הכוונה? הרי בישלמה בהמשך כתוב, אמרו זיכרונות לפניי כדי שיעלה זיכרונכם לטובה. סליחה, לא הקדוש הסלוי אומר את זה, זה אומר המאה שילוח, סבא שלי, המאה שילוח מאיש ביצה. אז הוא אומר, בישליים אמרו לפניי זיכרונות, כדי שיהיה לזיכרונכם לטובה, זה כאילו שווה לך, תגיד זיכרונות, הקדוש ברוך הוא יזכר אותך לטובה. אבל מה זה אמרו לפניי מלכויות כשתלמיכוני עליכם? אומר עמי השילויח, אם אתה תגיד מלכויות, הרי כתוב שבן אדם שהוא גס רוח, הוא בעל גאווה, הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא דרים בכפיפה אחת. אבל אם אחד אומר הקדוש ברוך הוא, אתה המלך, והוא מתנהג בענווה, הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא עליו, אז משהמלך נמצא איתו, שום דבר רע בעולם לא יכול לקרוא למישהו שהמלך נמצא איתו. אז הדבר הכי טוב בעולם, זה תגיד מלכויות, תקבל את הקדוש ברוך הוא למלך עליך, ודע לפני מי אתה עומד, תדע שמלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו פה, אבינו, הוא מלכנו, הוא נמצא איתנו כאן, זה ייתן לך עירה של שמחה, של התרגשות, עירת הרוממות שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי, ככה יהודי צריך להתנהג, לבוא לימים האלה, באושר גדול, חזק מאוד, חיזקת אותנו הרב דביר, אנחנו פשוט חייבים לסיים ולתת להפסקה קצרה, ובסייעתא דשמיא מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, קחו עמכם דברים עם הרב נחום נוסבכר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום לכם, עומדים בפני צומת דרכים, צריכים עיצה טובה, רוצים לדעת על עצמכם או על אחרים קצת יותר בסייעתא דשמיא? אשמח לשוחח איתכם על כל זאת ועוד ביום רביעי בחצות הלילה.
2: עיצה ותושייה עם הרב עידו ובר, הלילה ב-12, כאן בקול חי.
5: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
6: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
7: לחיים!
8: שנה טובה!
7: שנה טובה!
9: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
10: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צור ידס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צור ידס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
11: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
12: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
2: עכשיו איתכם, קחו עמכם דברים עם הרב נחום נוסבכר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שוב שלום וברכה. בסייעתא דשמיא ככה לקראת סיום. איך באמת ניגשים לעבודת הימים האלה? אני רוצה לצטט מליקוטי מוהר"ן, יש תורה מאוד מפורסמת, ריש פי בית, בליקוטי מוהר"ן קמא, ששם רבי נחמן מברסלב מסביר, הווה דן את כל האדם לקו זכות, זה הכוונה שזה הולך גם בן אדם על עצמו. בן אדם צריך לחפש בעצמו את הנקודות הטובות, ומכוח זה לחזור בתשובה. ויש כאן עומק אדיר, ונבין את העניין. אם בן אדם מתחיל בחזרה בתשובה, והוא מתחיל לחשוב כל הזמן על העבירות שהוא עשה ועל הלא טוב שהוא עשה, זה רק יכניס אותו למור שחרו ועצבות, והוא יהיה קשה לו מאוד ככה לחזור בתשובה. האלף בית של לחזור בתשובה, בן אדם צריך לחפש בעצמו את הנקודות הטובות. הבד דן את כל האדם לכף זכות, תדון את עצמך לכף זכות, תחפש בעצמך את המקומות ואת הנקודות הטובות. והוא מסביר על הפסוק, כל כך דברים מתוקים מדבש. כתוב בפסוק, ועוד מעט ואין רשע, כולם מכירים את הפסוק הזה בתהילים, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. אז מבאר כאן בליקוטי מוהר"ן שהפשט הוא ככה, ועוד מעט ואין רשע, בן אדם צריך לחפש בעצמו את המעט שאין רשע, ועוד מעט ואין רשע, לחפש את המעט שאין בו רשע, ואפילו אם זה קצת, אפילו אם הוא מרגיש שכל כולו מלא עבירות ותאבות ומשיכות לרע, לחפש בעצמו משהו משהו, ועוד מעט משהו משהו מעט, ששם ואין רשע. עכשיו תשמעו מאזינים את המשך הפסוק, והתבוננת על מקומו ואיננו. אם בן אדם יחפש את העוד מעט שאין רשע, זה יגרום לכך שבעצם כל הרשע שיש בו ייעלם. זה יעזור לו לנקות מעצמו ולחזור בתשובה, לנקות עצמו מכל החטאים. והתבוננת על מקומו ואיננו, הכל ייעלם. ולמה? אם בן אדם חי שהוא בעל תאווה, הוא הרע, הוא הנמשך לרע, אז מאוד יהיה קשה לו, איך אני אצליח לתקן את עצמי, ואיך אני אצליח להתגבר. אל תהי רשע בעיני עצמך, אמרו חזל. בן אדם צריך כל הזמן לחפש את הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא נתן בו. כל יהודי ויהודי יש לו נשמה, חלק אלוהי כמימל ממש. ובראש השנה, הרי זה מתחדש. הסיבה שתוקים בשופר, כתוב בספרים הקדושים, אחת הסיבות זה, כי הרי הזכרנו מקודם, שוואיפח באפו נשמת חיים, זה היה באלף בתשרי יום השישי לבריאה. ושהקדוש ברוך הוא נפח באפו נשמת חיים, הרי כתוב בספרים הקדושים, מנדה נופח מדילי נופח, שבן אדם מנפח בלון כדרך משל, אז הוא מוציא מתוך עצמו, מתוך תוכו הוא מוציא אוויר לבלון. הנמשל הוא פי מיליארד מהמשל. שהקדוש ברוך הוא נפח באדם הראשון נשמת חיים, הקדוש ברוך הוא כביכול נפח חלק מעצמו, נשמה חלק אלוקה ממעל ממש, והוא נתן את זה באדם הראשון, וכל שנה ושנה זה מתחדש בראש השנה. אז כתוב בספרים הקדושים, שבן אדם תוקע בשופר, הרי מה עושה הבעל תוקע? הבעל תוקע לוקח אוויר מעצמו ומכניס לתוך השופר. זה בא לבטות את העניין הזה שכולנו מקבלים נשמה חדשה. מי נשמה חדשה בראש השונה? חוזר ההערות שהיה אז באלף בתשרי, ואיפח באפו נשמס חיים, מנדה נופח בדילי נופח. וזה העבודה שלנו בראש השנה, לחפש ולהכיר בנשמה הגבוהה שיש בי. אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאורה היא. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. הנשמה שנתת בי היא יותר גבוהה מעולם הבריאה. היא יותר גבוהה מעולם היצירה ועולם העשייה. אלוקיי, נשמה שנתת בי, אתה בראת. אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאורה היא. היא תאורה ולאט, וכל יום ויום היא לאט לאט מתחילה להשתלשל. אתה ברא, אתה נפשתה בעולם הבריאה, אחר כך אתה יצרת בעולם היצירה, עד ואתה נפחת בי בעולם שלי, פה בעולם העשייה שאנחנו נמצאים. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחזק את עצמנו, לחפש ודן את כל אדם לקו זכות, לחפש את, את מה שדיברנו מקוים, ועוד מעט ואין רשע, לחפש את הנקודות הטובות שיש בנו, וכל אחד ואחד יש בו נקודות טובות, ואז בן אדם ירגיש שכל העבירות זה אבק שנמצא לו על החליפה, ובקלות הוא מנקה אותה, לא להתעסק הרבה. תשוב את זה בעיקר לשוב לעצמנו, להכיר את הכוחות הנאצלים והנהלים שיש בנו. זה עיקר העבודה שלנו בימים האלה. ככה לגשת לימים האלה, לגשת לימים האלה בימי שמחה, ימי צהל הקודש ברוך הוא. שימו למה כתוב בראשונים. כתוב בראשונים, למה יש ראש השנה ורק אחר כך יום כיפור? למה לא קודם יום כיפור ואחר כך ראש השנה? הקודש ברוך הוא אומר, לא משנה איך אתה נמצא עכשיו, עוד אפילו לפני תשובה, תקבל אותי למלך, איך שאתה אחר כך תלך למיק ואחר כך תעשה תשובה, עשרת ימי תשובה. אז, אז, אז הקודש ברוך הוא רוצה אותנו כמו שאנחנו נקבל אותו, את הקודש ברוך הוא למלך, וככה נוכל לנקות את האבק, את העבירות מעל החליפה, להכיר שאנחנו בעצם זה נשמה שנתת בי תורה היא. יהי רצון שנזכה לנצל את הימים הנחמדים האלה, ימי הסליחות, ימים של ימי התקרבות לקודש ברוך הוא, וממילא יהיה פרנסה וישועות לעם ישראל בכל המצטרך. אבל עיקר האבוידו זה המלך, לקבל את הקודש ברוך הוא בשמחה, לקבל את הקודש ברוך הוא למלך. יהי רצון שנזכה לנצל את הימים האלה ולקבל את הקודש ברוך הוא למלך, וזכינו שאבינו מלכנו. ישר כוח גדול לפנחס בינדר, לבנימין קגן. שיהיה לכולנו כסים ומכסים את טויבו.

0: כמוכם. להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: לך.
1: אתה אומר לך על פעילות העמותה.
2: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26. עכשיו מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
5: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להפנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.

0: חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. ההתייקרות במחירי הדלק, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה צפויה לאשר את המהלך של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להורדת מס הבלו על הדלק שיוביל להפחתת המחירים. בייעוץ המשפטי טענו כי ההפחתה נבחנה בעקבות תקופת הבחירות וההתנגדות של פקידי האוצר, ואם המהלך יאושר סופית, מחיר ליטר דלק 95 אוקטן יוזל ב-50 אגורות לליטר ויעמוד על 7 שקלים ו-70 5 אגורות. המתיחות בין וושינגטון לטהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען, איראן ניסתה לבנות מערכת שתטיל מוקשים באזור מיצר הורמוז, והשמדנו אותה. לדבריו, הפעולות שהתחדשו נגד איראן לא יימשכו יותר מדי זמן. ארצות הברית מוכנה לפעולות נוספות נגד המשטר בטהרן, כך הנשיא האמריקני. כלי טיס של חיל האוויר חיסלו במרחב חניונה שבדרום הרצועה מפקד פלוגה ביחידת הנוח'בה של ארגון הטרור חמאס. המחבל שחוסל פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי החיסול יצא לפועל במסגרת פעילות של שבק וצהל כחלק מהתוכנית שמטרתה לאתר ולחסל מחבלי נוח'בה שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ביום שישי תורגש הקלה נוספת ביום סייחום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
1: איכן יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי.

0: שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו במפגש נוסף של שיח חינוכי, התוכנית שלכם, התוכנית שבה אתם מעלים את התובנות שלכם, את הדילמות, את השאלות, בכל מה שקשור לנושא חינוך הילדים. מספר הטלפון שלנו שכבר עכשיו כדאי להתקשר לעלייה לשידור הוא 03-500-9393, 03-500-9393. נודה לעוסקים במלאכה, פנחס בינדר הוא הטכנאי שמשתדל להביא את קולי עליכם בצורה הטובה ביותר שאפשר. בנימין קגן הוא זה שעונה לכם לטלפון ב-03-500-9393. אתם יכולים להתקשר עכשיו ולתפוס את המקום שלכם כדי שכשנעלה מאזינים פשוט יחזרו אליכם ותוכלו לעלות. אז אנחנו גומעים שבוע אחר שבוע אחר שבוע, וכל יום רביעי כאן בתוכנית מציינים שוב את התאריך ומתקרבים לראש השנה. אבל אולי בניגוד למה שחושבים, אינני הולך לדבר על ראש השנה, בטח לא כנושא עיקרי. התוכנית שלנו עוסקת בחינוך, ואני רוצה לפתוח בנושא שהוא מאוד חשוב, מאוד כאוב, כדי שנשים אליו לב. בתורה נאמרה קביעה על נפש האדם. לא טוב היות האדם לבדו. האדם לא נברא בשביל לחיות לבד. אנשים שניסו את זה, כל מיני כמרים למיניהם, בהודו, במדינות המזרח הרחוק, הדבר הזה איננו שורד, או שאדם יוצא מדעתו, או שמאבד את נפשו לגמרי ומסתובב כצל מהלך. כבר אמר יוצר האדם, לא טוב היות האדם לבדו. הבדידות היא אחת הגזירות הקשות ביותר שיש לאדם. פעם היו שמים אדם בצינוק, בבידוד, כדי לשבור אותו בחקירות. בקורונה זקנים איבדו טעם בחייהם ולפעמים את החיים עצמם עקב הבדידות. עד כדי כך שכשהגמרא מדברת על חרדות, הפתרון שהיא מציעה הוא יתיב בן אינשה. שב בין אנשים, אל תשב בדד, הבדידות לא טובה לאף אחד. בדור שלנו יש בדידות מודרנית, חדשה. אתה סביב מלא אנשים, אבל אתה בעצם לבד. קלו בתוך מחשבות, חובות, קשיים רגשיים, חרדות, ועסק בלתי פוסק בפענוח. חידת היקום הזה, חידת החיים הזו. ואם נוסיף על כל זה את הטלפונים, המחשבים, המסכים והמסיכים, יכולה לשבת עם משפחה שלמה בסלון, ואף אחד לא באמת עם אף אחד. ובעניין הזה, זה לא באמת משנה אם זה סמארטפון או עיתון חרדי ביד. אנחנו כבר לא שם, אחד בשביל השני. כן, גם לא במשפחה.

לכן, לא טוב להיות האדם לבדו. האדם בהידיעה. זה הבנוי, העשוי, המוכשר, המבריק, המוצלח. לא טוב להיות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו, ידוע מה שדרשה הגמרא, זכה, עזר. לא זכה, כנגדו. ואם כך, האדם בהידיעה, קל וחומר הילד הרך והעדין. זה שבמרכז עולמו נמצאים מה יאמרו החברים בגן. מעמדו החברתי בכיתה, מעמדו בישיבה. זה שבמרכז עולמו השאלות, התמיהות, התקוות, החלומות, כל עתיד חייו, הלוט בערפל. ולדאבוננו, הוא לבד.

לכן אנחנו שם בשבילו לתת לו לחם ושמלה. אבל הילדים שלנו צמאים למשהו אחר. להקשבה, להשתתפות, בחוויות הקטנות שלהם. לנסיעה אמיתית בעול, בעול שהם נושאים על גביהם. יכול להיות שהעול הזה נראה בעינינו מטופש, קטנוני, זה יעבור. אבל בינתיים, בכל התחומים האלו, רבים רבים הם הילדים שנמצאים לבד. את מרבית שנות הילדות הם חווים עם משפטים בסגנון, טוב, תכין שיעורי בית ואז נדבר על זה. ואחרי שיעורי הבית מגיע המשפט, חמוד שלי, תן לי רק לסיים עם המקלחות של אחיך הקטן, ארוחת ערב, ואז אני איתך. ואחרי שעתיים של מלחמות התשה עם שאר הילדים, מגיע המשפט, אוי, כבר 22:00, תעלו כולכם למיטה, אני לא רוצה לשמוע ציוץ. ובלב, נשאת תפילה. אוי, ריבונו של עולם, הלוואי שעד מחר, הוא כבר ישכח מזה. וככה גדלים ילדים מלאים בשפע גשמי, אך עם חסר עצום בהקשבה. לא מעט נערים ונערות איבדנו בדרך, רק בגלל שלא היה מי שיקשיב להם. ולאט לאט הם בונים חומות, חומה על גבי חומה, לבנה על גבי לבנה. חומות שנבנות בדמעות, באילוץ, בתסכול, כאילו זה תהליך שאתה בונה בידיים שלך, אבל בד בבד הוא ממש נגד רצונך. וכך מסתובבים 10 ילדים במשפחה, 8, 5, זה לא משנה. הורים עם סמארטפון או בלי סמארטפון, זה לא באמת משנה. אבל אנחנו כהורים וכמחנכים, הולכים ונהיים מכונסים בתוך עצמנו, פנימה, פנימה. כל עוד יש לנו שקט תעשייתי, זה מבורך. מי צריך לדעת מה קורה שם בלב של הילדים?

אדם זקוק להקשבה. כל אדם זקוק לחטף, לבכות עליה, לפרוק את אשר על ליבו. הלא אמר בורא האדם, לא טוב היות האדם לבדו. לבדו הוא יכול להיות גם בתוך ביתו, מוקף במשפחתו, מוקף בילדיו, אולי אפילו בנכדיו. אבל לא טוב להיות האדם לבדו. מה יאמר הילד שאין לו בחירה? הוא לא ביקש זאת. אין לו עזר כנגדו. ולא פעם ההורים שאמורים להיות העזר לילד עד שהוא יתחתן, כמה פעמים הם בעצם כנגדו? הנה מגיעים הימים שאנחנו כולנו עוברים כבני מרון, אחד אחד, מורידים את הפרק, חולצים את העניבה, מסירים את הכובע, ועוברים בשיקוף מוחלט מול יוצר האדם, מול הדיין. הוא הדיין והוא העד, הוא המבין והוא הגוזר. ואנחנו עוברים אחד אחד. תגידו את האמת, מה עיקר הצורך שלנו בימים האלו? הקשבה. ריבונו של עולם, שמע קולנו, האזינה שבעתנו. אנחנו מתחננים, ריבונו של עולם, תקשיב לנו, תשמע אותנו. אם יש משהו אחד שהוא הנכס המובטח לכל אדם, לכל יהודי, בכל דור, בכל מקום, בכל שעה, בכל זמן, הוא היותו של הקדוש ברוך הוא מקשיב לך ושומע תפילה, שומע אותך. אבל מדוע לא ננהג אנחנו עם הילדים שלנו כך? למה אנחנו צריכים לאבד כל כך הרבה בנים ובנות רק בגלל שאין מי שמקשיב להם באמת? אז יכול להיות שאנחנו בעצמנו מתמודדים, אנחנו בעצמנו מרגישים בודדים. אבל אם הקדוש ברוך הוא יפקיד בידיך את הנשמות הללו, ואומר שיש לך את היכולת ואת החובה להתכופף אליהם, להסתכל להם ישר בעיניים, ולהקשיב להם בגובה העיניים, לשטויות שלהם, לחששות שלהם, לחלומות, לתקוות, לבקשות. כי אם את החיבור הזה לא ניתן להם, הם יחפשו אותו במקום אחר, ואין לנו כבר קורבנות להקריב.

זהו, מאזינים יקרים, הזמן שלכם, תוכלו להתקשר אלינו ל-03-500-9393, אני חוזר, 03-500-9393. כשבחרתי את הנושא לתוכנית הזו, שעוד נרחיב בו, חשבתי לעצמי, אנחנו עומדים באמת באמת בימים שכל אחד קצת משתדל לנקות מהלב שלו איזה שכבה, ואם לא שכבה, אז אולי קצת אבק לנער משהו. חשבתי לעצמי, מהו החיזוק הגדול שאנחנו יכולים לקבל על עצמנו? בכל זאת, כל אחד חי את חייו, יכול להיות שאתה במקצועך, נגר, נהג, איש הייטק, והמגע היחיד שלך שאתה מגיע בחינוך, הוא עם הילדים האישיים שלך בבית, או מקסימום אם אתה מורה, עם התלמידים שלך בכיתה. אבל אנחנו כאנשי חינוך וכאנשי ייעוץ של כל כך הרבה שנים, כבר ראינו בחיינו כל כך הרבה מקרים, ראינו בחיינו כל כך הרבה, בנו מכל כך הרבה זוויות בנושא החינוכי. אחד הדברים הבאמת באמת כואבים, ממש מכה של הדור, זה המכה הזו שילדים גדלים לבד, ממש לבד. ויכולנו לפתור כל כך הרבה בעיות, יכולנו להגיע למצבים שהיינו מונעים כל כך הרבה נוער מתמודד ונוער נושר, ואיך שתקראו לזה, ולא משנה אם אני מסכים עם השמות הללו או לא, לא זה הנידון כרגע. כמה יכולנו למנוע בהקשבה? אני רוצה שתשמעו סיפור שקרה בארצות הברית לפני, אני לא יודע את התאריך המדויק, אבל לפני שנים. יש חברה שנקראת סוכנות החלל האמריקנית, נאסה. ונאסה, אתם יודעים, בארצות הברית, כל ארגון שמכבד את עצמו, והוא גדול, והוא בעל תקציבים גדולים, והוא גוף עשיר, עושה מדי פעם כל מיני מחוות לאומה, או כל מיני, נקרא לזה, גימיקים, או דברים מעניינים. מה הם עשו? הם הכריזו הגרלה בין כל אנשי החינוך, כל המורים והמורות. בארצות הברית, בכל בתי הספר, אם זה בתי הספר הציבוריים והפרטיים והנוצרים והקתולים והיהודיים, כל המורים יכולים להיכנס לאתר של נאסה ולהגיש בקשה. זה נקרא אפליקיישן. אתה מכניס את הבקשה, ולמה אתה חושב שמגיע לך? מה הם מציעים? 5 מורים מכל המדינות בארצות הברית, 5 מורים בלבד, יזכו בהגרלה, והם ייכנסו למעבורת חלל, ויעשו סיבוב בחלל. טיול לחלל. כמובן שהדבר הזה עורר הרבה מאוד הדים, זה היה מאוד מעניין, ואפשר לומר שמאות אלפי מורים הגישו אפליקיישן, הגישו את הבקשות הללו באתר, וציינו את הסיבות, ולמה הם חושבים שמגיע להם, והיה רעש גדול סביב הדבר הזה, עד שבסופו של דבר הגיע יום ההגרלה, וחמישה מורים, מכל ארצות הברית, זכו בכבוד או בחוויה המטורפת הזו, שבן אדם באופן טבעי לא יכול להשיג בכלל בחייו, זכו והם נכנסו לנסיעה הבאה לחלל. אנחנו מדברים על אחד מבתי הספר היהודיים. הייתה שם מורה בשם נחמי. מורה יהודיה בבית ספר יהודי. גם נחמי הגישה את הבקשה. אבל מה שאתם אולי לא יודעים, או הייתי צריך להקדים ולספר, שהגיע היום המיוחל, וזה היה מתוקשר מאוד, והמורים הגיעו כמובן אחרי שאימנו אותם, והסבירו להם איך צריך להתנהל בחלל, ואיך צריך להתנהג. ואז הם עלו למעבורת, והיה שידור מאוד גדול, אבל לצערנו הרב, תוך כדי ההמראה של המעבורת, באמצע הדרך, חל איזשהו שיבוש, והמעבורת התפרקה לרסיסים. כמובן, למותר לציין שלא היה אפילו ניצול אחד. רעש גדול, כל האומה, כל אמריקה מדברת על זה. למחרת בבוקר, כמובן זה היה סוג של יום אבל אצל כל המורים בארצות הברית. ולמחרת בבוקר, המורה נחמי מגיעה לכיתה. כיתה זין. בבית יעקב. והדבר הראשון שתלמידה אומרת לה לפני כל התלמידות, היא אומרת לה, המורה, חבל שאת לא היית על המעבורת הזו. וואו, הלם. הלם טוטלי. אבל למזלנו, לנחמי הייתה הנהגה.
וההנהגה הזו הייתה שהיא לעולם לא מגיבה לתלמידות מתוך כעס או מתוך תסכול. כל פעם שמכיסים אותה או מביישים אותה או לא משנה מה, דבר לא נעים, היא ממתינה שעתיים לפחות עד שהיא מגיבה. זו הייתה הקבלה שלה. אינני יודע אם היא קיבלה את זה פעם בערב ראש השנה. קבלה מאוד יפה, אני ממליץ. אבל זו הייתה הקבלה. וכל התלמידות כמובן בהלם והכיתה בשקט. והמורה נושכת שפתיים, פותחת את הספר שלה ואומרת, טוב בנות, מתחילים את השיעור. השיעור הראשון נגמר, יצאו להפסקה. המורה מחכה בקוצר רוח כבר לסיום השעתיים הללו שהיא קיבלה על עצמה שלא להגיב. אחרי שעתיים, היא קוראת לתלמידה אליה לשולחן ושואלת אותה, למה כל כך רצית שאני אהיה על המעבורת? ואז תקשיבו מה עונה הילדה בעיניים תמימות ותאורות. היא אומרת לה, המורה, את כל כך צדקת, אני כל כך אוהבת אותך, ברור לי ופשוט לי שאם את היית על המעבורת הזו היא לא הייתה מתפרקת. וואו, אומרת המורה נחמי, זה היה בשבילי שיעור הלם. כמה אנחנו מפסידים מזה שאנחנו לא מקשיבים לילדים שלנו, אין לתאר כמה. הלו, מה קורה כאשר ילד מספר חוויה? בדרך כלל הילדים הרכים אינם מהססים לספר חוויות, אפילו חוויות טיפשיות, אפילו חוויות מסוכנות, אפילו דמיונות, שאוי ואבוי אם היית מספר אותם למשגיח, הוא היה מרים גבה אחת למעלה, ובגבה השנייה היה הופך אותך לגל של עצמות. מה, זה ההרהורים שלך? ילדים בהתחלה לא תופסים את זה, מספרים כל מה שקורה להם בלב. כשהם רואים את התגובות שלנו, או את חוסר התגובות שלנו, את חוסר ההקשבה שלנו עליהם, לאט לאט הם בונים חומה. זו חומה שנבנית בצער, ביגון, בעצב. אבל אין מה לעשות, האחרח לא יגונה. החומה הזו נבנית באופן אוטומטי. וכל כך הרבה יכולנו יכולנו להרוויח, אם היינו רק מקשיבים קצת יותר, אם היינו טיפ, טיפ, טיפ, טיפה יותר שמים לב למה קורה להם בתוך הלב. הרב דסלר, כשהוא מדבר על בן אדם לחברו, הוא אומר כך, גם אם אתה לא מסכים עם השני, וגם אם אתה חולק עליו מעיקר, אבל אתה צריך לפתח הנהגה של להבין

כולנו שמענו, נכון? אולי היום המספרים כבר התעדכנו. אבל בזמני, כשאני הייתי ילד, הכי חמור היה, אני יודע, מה, 100-200 פעם. ואז, תכתוב לי בבקשה 200 פעם יש להגיע לשיעור בזמן. אתה אומר את זה בעינף יד, אתה עצבני בכיתה, הוא איחר, כבר איחר פעם שלישית. נתת לו את העונש, עכשיו שב במקום. יסלח לי כבוד המחנך. מתי הפעם האחרונה שאתה ישבת וכתבת 200 פעם, יש להגיע בזמן לשיעור? כיצד אתה מטיל עונש על ילד שאתה בעצמך איננו יודע מה חומרתו? איך? תשב, וזה מה שאני אומר בהנחיה למורים. אם העונש המקסימלי שאתה נותן לילד זה 200 פעם, אני מבקש ממך לשבת לפחות פעם בחודשיים, ולכתוב 200 פעם את העונש שנתת לילד. תרגיש מה קורה אחרי 20 פעם. תרגיש את השרירים הכואבים. תרגיש את הגב הנתפס. תרגיש את כאבי הראש. אחר כך תיתן את העונש, אם אתה חושב שזה העונש שצריך לתת. לצערנו הרב, אנחנו חיים תחת מלכות הרשעה, שבתי משפט יכולים לשלוח אדם לכלא בענף שרבית עת או מקלדת. לו אני הייתי מקבל החלטות, הייתי אומר שצריך לקחת כל שופט כחלק מהכניסה שלו לתפקיד, כחלק מהאישור שנותנים לו לשפוט, היו צריכים להכניס אותו תחת מעטה של השבק בזהות בדויה, בלי שאף אחד בעולם יודע מי הוא, היו צריכים להכניס אותו לכלא ל-30 יום בתור אסיר, שגם הסוערים אינם יודעים מי הוא. אחרי שתהיה 30 יום בבית סוהר, ותחווה מה חווים שם, עכשיו אולי אתה יכול לשבת ולדון ולהגיד, פלוני ילך לכלא, אלמוני לא, שתדע על מה אתה חותם. לא להגיע לאיזה סיור, עם כוס קפה ביד ולראות מה מצב האסירים. טוב, אולי זה קצת מצחיק שאני מדבר על תיקון מערכת המשפט, כאילו שזה הפגם היחיד. אבל רק אני בא להגיד, תראו את ההבדל בין עמי הארצות לבין דרכה של תורה. מה הקדוש ברוך הוא אמר במגדל בבל? נרדה נא, ונראה את המגדל אשר עשו. מה אומר רש"י במקום? מכאן לדיין שהוא צריך לרדת אל השטח ולראות ולהרגיש. ואנחנו אף פעם לא נכנסים לחוויה של הילד שלנו. הילד הגיע הביתה, עוד מעט חורף, בעזרת השם שיהיה חורף גשום. ילד בגיל 7, מגיע הביתה מבית הספר, מתלמוד התורה, מגיע ואיך שאמא פותחת את הדלת ואמא היא חולת ניקיון. ומאוד מאוד אסתטית. ומאוד קפדנית, והבית שלה הוא בית מרקחת, וואו. זה לא בית הכי נעים לגדל בו ילדים, אבל לא משנה. והילד מגיע, שלום, נעליים, בוץ, מטריה, מטפטפת, ילקוט, כולו שחור. מה זה? מה קרה לך? איפה היית? למה אתה הולך ככה? מה נפלת בשלוליות? למה התחסת לבוץ? תראה, נחלכת לי את כל הבית, נעליים החוצה, כנס מיד למקלחת, את הבגדים שלך תזרוק. זה בוץ, זה לא יוצא. פחות או יותר זה הסגנון של התגובות הנפוצות, נכון? פעם אחת בחיים ניסית לעצום עיניים ולחזור לגיל 7 ולדמיין את התענוג הזה שבלקפוץ לתוך שלולית ולראות את כל העולם יפה בעולמו של ילד בן 7 שאין בעולמו לא משכנתה ולא זוגיות כושלת ולא לחץ של ילדים על הראש ולא צרות, ולא מחלות, ולא בעיות, פשוט סתם טיפות של מים שיורדות ומרגשות, וכל כך כיף ללכת בגשם, ולעבור בתוך השלוליות, ולהתלכלך בבוץ. לא אמרתי שמעכשיו תטבילו את ילדיכם כל יום בבריכה של בוץ. יכול להיות שזה מאוד בריא, אבל לא הייתי אומר שזה מה שצריך לעשות. אבל כמו שאומר הרב דסנר, לפחות להבין מאיפה הוא מגיע. מאיזה מקום הילד מגיע מלוכלך הביתה? אבל אנחנו עצבנים, אנחנו גם כשאנחנו פותחים את הדלת עם יד אחת על הטלפון, או בעיתון, או בדברים שמעסיקים אותנו, או תרודים במחשבות. ואם הילד מגיע נורמלי, אז כנס ותסתום את הפה. ואם הוא מגיע עם איזושהי בעיה או בקשה, אז מתחילות התרונות.

0: שלנו. אז לאט לאט הילד מתחיל לשמור מרחק. ואחר כך שהוא מגיע לגיל ההתבגרות, שואלים, למה אתה לא מספר לי? למה אתה לא מדבר? מה שלומך? בסדר, בסדר. זה מה שיש לך להגיד, רק בסדר, בסדר? למה שאתה מתקשר מהישיבה, שואל לך, מה שלומך? איך אתה מרגיש לך ברעיון? בסדר, בסדר, בסדר. לא משנה. למה הוא לא משתף? ואז מתקשרים ליועץ, למה הוא לא משתף? למה הוא לא מספר לי כלום? למה היא לא מספרת שום דבר על עצמה? אני לא יודעת מה היא חושבת, מה עובר עליה בלב. וגם עכשיו שאת רוצה לדעת, זה לא בגלל השתתפות, זה לא בגלל נסיעה בעול. זה בגלל שאת רוצה להיות בשליטה, שאת רוצה לדעת מה קורה בתוך הלב שלה, עם מי היא מסתובבת, מה היא אומרת, עם מי היא מדברת. אבל החומות כבר נבנו, וצריך לרכך אותן. והריכוך הזה הוא תהליך. הוא תהליך שמתחיל קודם כל בהמון חום ואהבה. המון. ובלא לפחד לצעוד פנימה אל תוך הערפל הזה ולשאול את הילדה מה שלומך, איך את מרגישה, לשאול באמת, להתעניין באמת, לצאת מהתפיסה המטורפת הזו שכאילו יש לנו שליטה על החיים שלהם. זה שטויות. זה אולי נושא לשיחה בפני עצמה, אבל ממש על קצה המזלג, ילד קטן ממש שנולד, אמא ואבא מתרגלים שלילד אין שום בחירה. את מלבישה אותו מה שמוצא חן בעינייך. את מחליטה מתי קר לו, מתי חם לו, מתי הוא רעב, מתי הבכי הזה אומר שהוא עייף, מתי הבכי הזה אומר שכואב לו הראש. אנחנו מחליטים הכל. וככה הילד גדל. ילד בגיל שנה לא אומר מה הוא רוצה ללבוש, הוא לא אומר מה הוא רוצה לאכול. זה פשוט אנחנו מתרגלים בגיל שנה ושנתיים ושלוש, שאנחנו מנהלים אותו ב-100% ומתפתחת אצלנו אשליה שאנחנו מנהלים אותו, שהוא ברשותנו. יש לי רכב ויש לי בית ויש לי תנור ויש לי מזגן ויש לי ילד וזה שלי. פתאום הגיע גיל 7-8, אומרים לי כתב ואומר לא רוצה. אני לא מדבר על לא רוצה להיכנס להתקלח, אני מדבר על לא רוצה משמעותי. אני מדבר על פתאום ילד בכיתה אחת שאומר לא רוצה ללכת לישיבה קטנה, רוצה לצבא. אני מדבר על הלא רוצה הרציני הזה. ואז אנחנו מנסים לחזק את השליטה שהתרגלנו בה, שהתרגלנו אליה. מה זאת אומרת, מה זה, מה פתאום, איך אתה בא לי על דעתך כאלה דברים, מי עד? ונלחצים ורצים ממקום למקום. צר לי לאכזב אתכם, הילדים הם לא רכושנו, הם לא בידיים שלנו והם לא בשליטה שלנו. כי גם ליצחק אבינו היו זוג תאומים, יעקב ועשיו, שמעתם עליהם? ועם כל החינוך הנפלא של יצחק אבינו והסבא האדיר אברהם אבינו, אחד הלך להיות יושב אוהלים ואחד הלך להיות איש שדה. הוא התקלקל, אני בטוח, הרי כך כתוב, היגדלו הנערים, נכון? אז עד גיל 13, מה אומר רש"י במקום? לא היה ניכר ביניהם שום הבדל. שניהם היו עם אותם פאות. אפילו לעשיו היו פאות קצת יותר מסיביות, ככה נכון, הוא היה סעיר. כולם היו עם אותם עיניים תמימות ועגולות. כולם הלכו לחדר, הלכו לתלמוד תורה, הלכו לבית הספר, חזרו, הכינו שיעורי בית. כתוב מפורש שעד גיל 13 לא היה ניכר ביניהם הבדל. לא היה ניכר. אבל ויגדלו הנערים. ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. אין לנו שליטה על הלב שלנו, אלא אם כן יש בינינו מאזינים שהם מחנכים יותר טובים מיצחק אבינו, לא יודע. ואת זה לא חוכמה ללמוד ולהבין רק כשהם מגיעים לגיל ההתבגרות, שם זה קשה, כי מבינים את זה בשכל אבל לא בלב. את זה צריך מהיום שילד נולד לעולם, מגיל אפס, להזכיר תמיד לעצמי, ילד הוא איננו מוצר מדף. הוא לא עומד על המדף, ואיך שאני אניח אותו ככה הוא יישאר. ילד הוא יצור בעל בחירה.
1: הוא בעל בחירה והוא יבחר את מה שהוא רוצה. תהיה ההורה הכי חזק בעולם, תלך בקשיחות, בעונשים, בצעקות, במכות, בגערות, ותאמינו לי, נפגשתי עם ההורים הכי קשוחים בעולם. בסוף, כולם נהיים רכיחות, רועדים, מפחדים, בוכים. כשאני אומר בסוף, זה יכול להיות שהאבא הזה הגיע לגיל 40, 50, לפעמים גם בגיל 60 ו-70. בסוף, בסוף מבינים את הלימוד הקשה הזה, שאני לא בא לבית על הדעות ועל המחשבות ועל המעשים של הילדים שלי. מה שאני כן צריך לעשות, זה לגרות אותם. לפתוח להם עולם נעים, להציג בפניהם חום, אהבה, חיבור, הקשבה, נעימות, כדי שכולי היי ואולי אזכה שהם יבחרו בטוב, שהם ירצו את הערכים האלה, שהם ירצו את מה שהמשפחה מייצגת, שהם יבקשו להמשיך את הדרך. אבל הבחירה היא רק שלהם. הבחירה היא רק שלהם. והלוואי והלוואי שנבין את זה בזמן. אז אנחנו נצא לממש הפסקונת קטנה. אתן לכם את מספר הטלפון שלנו 03-500-9393. פנחס בינדר הוא הטכנאי. בנימין קגן מקבל את הטלפונים שלכם. קגן ב-03-500-9393. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, ואחרי זה אני רוצה לספר לכם סיפור מעניין. בבקשה.
2: עכשיו איתכם, שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
3: כל חי תמיד.
4: שלום לכם, עומדים בפני צומת דרכים, צריכים עיצה טובה, רוצים לדעת על עצמכם או על אחרים קצת יותר בסייעתא דשמיא? אשמח לשוחח איתכם על כל זאת ועוד ביום רביעי בחצות הלילה.
2: עיצה ותושייה עם הרב עידו ובר, הלילה ב-12, כאן בקול חי. מאזינים לקול חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
5: איכן יש מקום לשיפור?
2: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. קול חי, תמיד שומרים על קשר. קול חי,
3: תמיד איתי.
2: עכשיו איתכם, שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ועם הטלפונים שלכם ב-03-500-93-93. נאמר שלום וערב טוב למאזין של הקו, בבקשה, ערב טוב.
6: לא.
1: כן, בבקשה, שומעים.
6: רציתי לשאול, אני מחנך כיתה ג' ואני למדתי הרבה ככה על הנושא של מחמאות והעצמה וזה, וממש ממש קשה לי להגיע לזה, לא מבחינה טכנית, כאילו בנפש קשה לי להוציא מחמאות, ושוב אני מרגיש כאילו את הצורך בשליטה וזה, ואני לא מגיע למחמאות, ואני רואה שזה חסר, אבל אני לא, כאילו, איך אפשר לעבוד על זה, שכאילו, אני גם מאוד קשה למצוא מעלות, וכאילו, מאוד מאוד חסום לי הנושא של למצוא מעלות, ואני כל הזמן רואה רק את איפה צריך לתקן.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, אתה אדם אמיץ, וזה מאוד מאוד יפה שאתה מתקשר, ומעלה את השאלה הזו, ושהשאלה הזו מטרידה אותך, אתה אומר, קשה לי בנפש לפרגן, למצוא את הטוב, ואני יודע שזה חסר, ועצם זה שהדבר הזה מטריד את מנוחתך, ועצם זה שאתה מבקש את תיקונו, זה אומר ומראה שיש לך מה שנקרא את הכוח החינוכי ואת הגישה החינוכית, וזה חשוב מאוד שאתה רוצה ומבקש לטפל בדבר הזה. לא כל אחד היה מתקשר לשאול, ואני בטוח שאתה משמש גם פה, לא רק למחנכים, להורים, כי זה מצוי לצערנו הרב גם בין הורים לילדים שיש להם קושי לפרגן לילדים. בדרך כלל, ושוב פעם, אני כמובן, כל אדם שמתקשר ושואל, אני לא עונה לו, כי אני לא מכיר אותו באופן אישי, אני עונה בספקטרום רחב, גם לשאר המאזינים. אבל בדרך כלל, אני לא יודע אם זה מקרה אצלך, הרבה פעמים קשה לנו להחמיק, כי אנחנו בעצמנו אנשים שקפדנים עם עצמנו. יש אנשים, יקראו לזה פרפקציוניסטים, שואפים לשלמות, כל מכבסת המילים, הייתי אומר, ליסוד, דבר שהוא ביסודו, הוא סוג של כפירה. מפני שהאדם לא נברא בשביל להיות מושלם. זה לצערנו הרב טעות שהרבה מחנכים במרכאות מכניסים לנו בגיל צעיר. עוד הספקים, עוד זה, עוד הגרלות, מי מקום ראשון, מי זכה במבצע, מי עשה, מי גמר משניות, כל הזמן האווירה בבית, בתלמודי התורה, בישיבות, לא בכולם, אבל בהרבה מן המקומות, זה אווירה תחרותית, אווירה של הישגים, שאתה מודד אדם על פי ההישגים שלו. זה גורם לנו, כשאנחנו מתבגרים, כל הזמן להלקות את עצמנו, וכל הזמן לראות מה האחרים השיגו, ומה אני לא השגתי. ועוד בפרט עכשיו שזה דור של סמארטפונים, ואינטרנט, ורשת, שכל אחד שעשה אפצ'י, מפרסם את זה לכל העולם. אז תראה איזה יופי, תראה מה הוא עשה ומה הוא עשה. כאילו גם המציאות שפעם היינו מסתכלים על אנשים ואולי מקנים בהם, היום אתה אפילו לא מסתכל על האדם, אתה מסתכל על התמונה שהוא מעלה, על הפעילות שהוא מציג. זה לא האדם עצמו, אין קשר, ברוב המקרים אין קשר בין מה שהוא מציג לבין האדם עצמו. אז מה צריך לעשות? שני דברים. מה שאני הייתי מציע לך זה לקחת כל יום 10 דקות של לימוד המוסר של מה אני מוצא טוב בעצמי. שלעולם אין אדם משים עצמו רשע. יש לנו הלכה בשולחן ערוך. אדם שהגיע לבית דין ומספר לבית הדין עבירה שהוא עבר, שהוא אכל חזיר, לא יודע מה. אנחנו לא מקבלים את העדות הזו. אין אדם משים עצמו רשע. ולשנן את הדבר הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולנסות לראות מה היום עשיתי טוב, במה אני כן בסדר. נכון שמיד עולה הכל הבא ואומר, כן, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל. לנסות להתאמן, לשים את כל האבל הזה בצד, ובמה אני כן טוב. ולהגיד, ריבונו של עולם, הרי אני מכוון, לפני שאני נכנס לכיתה, הרי אני מכוון לעשות חסד עם אחד מבניך. קח לך תלמיד אחד, אחד בלבד. תנסה למצוא בו איזושהי מעלה, לא בזמן השיעור. היום, הלילה, שאתה הולך לישון. תעביר בעיניך את התלמידים. תנסה לחשוב על ילד אחד שהוא קצת בצד, קצת מסכן, קצת אף אחד לא מעלה אותו על נס. תחשוב על תכונה אחת טובה שיש בו. זה יכול להיות שהוא נקי ומסודר. זה יכול להיות שהוא ויתר פעם למישהו על המקום. זה יכול להיות שכשאתה מבקש משהו, הוא ראשון מתנדב. לא משנה שהוא מתנדב, גם שבטח הוא רוצה ללכת להביא לי תה, הוא רוצה ללכת לצלם איזה דף, ברור, הוא רוצה לצאת מהכיתה. אל תסתכל על זה ככה. תסתכל על זה של, הוא תמיד קופץ ראשון לעזור. ותשבח אותו לעיני כל, בכמה מילים קצרות ומקוריות. לא, אתה אלה טוב, איזה צדיק, איזה חמוד, לא. במילים משלך אמיתיות. כולם יושבים וכותבים משהו, תגיד פתאום, יוסי, אתה יודע, חשבתי עליך אתמול בלילה. תקשיב, באמת, כשאני צריך איזה עזרה, או אני צריך לצלם דף, אתה הראשון שמצביע וקופץ. אני מאוד מעריך את זה. כיף לי שיש לי בכיתה תלמיד שהוא בעל חסד. הנה, ראית, במילים מקוריות, לא במילים שכולם משתמשים. ואז הילד מרגיש שבאמת חשבת על זה. באמת, באמת אתה חושב עליו כך. וזה יחזק אצלך את הדבר. זאת אומרת, זה עובד בשני מישורים. המישור הראשון הוא לדון את עצמי לקו זכות, ואחר כך לאלץ את עצמי, קשה לך כל יום, ילד אחד, זה פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כמה שאתה יכול. לחשוב לילה לפני. שים לך איזה פתק ליד המיטה. למי, עם מי אני עושה, עם איזה מסכן אני עושה מחר חסד? עם מי אני הולך לעשות לו טוב על הלב? אין לנו מושג מהי המעלה העצומה והגדולה והנוראה של אדם שמקפיד פעם ביום לעשות טוב לשני על הלב. כשאני אומר לשני, אל תחפשו אנשים בחוץ. זה הילד שלכם בבית, זה אשתך, זה את לבעלך, זה להורים שלך. למישהו אחד קרוב ומבשרך אל תתעלם. בסדר?
6: תודה רבה באמת על כל
1: הזה,
6: ממש
1: מחכים
6: מאוד.
1: בשמחה רבה, שמחה רבה, תודה רבה למאזין. מספרי הטלפון שלנו 03-500-93-93. אני רוצה לספר לכם סיפור, כמו שאמרתי לפני שיצאנו להפסקה, ותראו איזה מסר יש בזה. סיפור אמיתי שהיה בארצות הברית לפני בערך 60 שנה. מספר רב אחד גדול בשם הרב שרמן. הוא מספר, הוא לוקח אותנו 60 שנה אחורה, לתלמוד תורה בברוקלין, ניו יורק, ושם היה להם רבה, ילד בכיתה ה', היה להם רבה, שהמאפיין שלו, שהוא היה מאוד מאוד מסודר ונקי. היה לו בקיצ'ה, מעיל כזה ארוך, תמיד נקי, ללא רבב, לא היית רואה עליו אבק. לא היית רואה עליו ממש שום דבר. וכולו היה מהוקצה ומסודר. והרבא הזה מסר יום אחד שיעור, אבל מה, היו לו הנהגות של הרבא של פעם. היה לו הנהגות של פעם. מה היו הנהגות של פעם? היום, אני לא יודע אם עושים כאלה דברים, תלוי איפה, אבל בארצות הברית בטח שלא, היום מי שעושה את זה, מפטרים אותו. הרבא הזה היה כותב על הלוח את שמותם של המפריעים והילדים הרעים, נקרא לזה, the bad boys. ואותו יום, הוא רשם איזה ארבעה תלמידים על הלוח. עכשיו, זה לוח של פעם, אם אתם מכירים, שחור או ירוק, עם גיר לבן, לוח שהידיים מתלכלכות ממנו מאוד. כתב את ארבעת הילדים. עכשיו, צריך להבין שבארצות הברית, בתלמודי תורה, בבתי ספר, אין מציאות בעולם שמנהל ייכנס לכיתה באמצע שיעור, כאשר הוא לא תאם את זה מראש עם המורה. אין דבר כזה. זה לא קורה, זה פשוט לא קורה. באותו יום, אין לי מושג איך זה קרה, כך מספר הרב שרמן. שוב פעם, 60 שנה אחורה, כשהוא היה ילד בכיתה ה'. הוא אומר, אני לא יודע, אין מושג איך זה קרה, אבל המנהל נכנס לכיתה והפתיע את הרבא שלנו, הרבא המסודר, הנקי, המוקפד, זה שאין אצלו סטייה ימין ושמאל. אומר, כשהרבא ראה אותו, מה הוא עשה? הוא מיד לחץ את ידו בחום, אבל הוא הלך עם הפנים מול המנהל כדי להסתיר לו את הלוח. שהתלמידים לא יתביישו אלה שכתובים על הלוח. ואז הרבא נעמד עם הגב ללוח ממש מול הרשימה השחורה, והמנהל דיבר עם התלמידים. עכשיו התלמידים, המנהל לא רואה את הרבא כי הרבא מאחוריו, אבל התלמידים רואים גם את המנהל וגם את הרבא שעומד עם הגב אל הלוח. והם רואים איך שהוא לוקח את השרוול שלו, מסתובב אל הלוח, ועם השרוול, עם החליפה המוקפדת, זו שאין עליה אבק, הוא מתחיל למחוק שם ראשון עם הגיר, כל השרוול מתלכלך. עוד פעם הוא מחזיר את הפנים כדי שהמנהל לא ישים לב. עוד פעם המנהל לא שם לב, הוא מסתובב, מוחק את השם השני, וככה את ארבעת התלמידים כדי שלא יתביישו. אומר אותו רב שרמן, אני זוכר את עצמי כילד, יוצא להפסקה, ורואה איך שהרבא שלי מלווה את המנהל. ואני זוכר את האבק הרב שהיה לו על הבגד, וזה היה כל כך סתירה לדמות שלו. אין על הרבא הזה גרגיר אבק, ופתאום כל השרוול שלו לבן. אומר, האבק הזה, הוא זה שגרם לי להחליט בלב שלם, אני מתמסר לתורה. אני מתמסר למה שהאיש הזה ולערכים שהאיש הזה מלמד אותי. ואת זה, לצערנו הרב, חסר לנו וחסר לנו בגדול. נאמר שלום וערב טוב למאזין שעל הקו. ערב טוב למאזין, בבקשה.
7: ערב טוב. שלום וברכה. כן. ערב טוב. דבר שם, תודה רבה.
1: תודה.
7: אני רוצה לשאול לגבי ילדה בת שבע.
1: כן.
7: ילדה טובה, היא אוהבת לעזור רק. יש לה מאוד קושי לקבל את מה שאומרים. כמו כולנו, כמו הרבה, אבל זה דבר שחוזר על עצמו כל הזמן, ואנחנו כאילו טועים עם עצמנו האם צריך לא להגיד לה, כי בעצם כשלא אומרים לה אין לה בעיה לעשות, כשאומרים לה כאילו
1: כן.
7: היא נעמדת מול ועוצמה מאוד.
1: טוב, תראה, נקרא לזה הקושי שלכם הוא לא בעיה, הוא בטח לא בעיה, נקרא לזה לייעוץ. מה אני מתכוון? קושי במשמעת הוא בשורה טובה להורים. אני חוזר. קושי במשמעת בגיל הרך הוא בשורה טובה להורים. מדוע? מפני שמה זה קושי במשמעת? זה בעצם אומר, אני רוצה לקבל החלטות, לא רוצה לשמוע מה שאתם אומרים. אתם אומרים לי, תעשה כך? עצם זה שאמרתי לי, תעשה כך, כבר אומר לי, לא, אני רוצה לעשות ההפך. נכון? זה פחות או יותר התיאור של מה שאתה מתאר. ממה זה נובע? בוא נחשוב. זה נובע מנפש שרוצה להיות בוחרת. זאת אומרת, האדם נברא, האדם הוא היצור היחיד בעולם, שנברא בוחר, בעל בחירה, כי אנחנו היצור היחיד בעולם שמקבל שכר ועונש. על מה? על הבחירה. האדם נברא בוחר, וככל שהאדם כוח הבחירה שבו חזק יותר, נחוש יותר, ככה הוא יותר נפש חיה. אני מדבר בקודים, מי שהיה בקורסים שלנו יודע על מה אני מדבר. זה ממש נפש חיה. אז עצם זה שהילדה רוצה ללחום ולא לקבל מרות, זה עצמו מגיע ממקום מאוד בריא בנפש. אם הילדה תגדל ככה בהפקרות, אוי ואבוי לאן זה יוביל. כי כמו כל דבר טוב, יכול להוביל גם למקומות הכי רעים, אם אתה לא משתמש בו נכון. כאן מגיעה תורת המשמעת. תורת המשמעת היא בעצם לימוד, ממש פרק אחר פרק. לימוד ואימון בשטח, איך מאמנים ילד להיות ממושמע. עכשיו בוא תשמע משוואה מאוד פשוטה. האם אתה מסכים איתי שכל פעולה שאדם עושה אותה, פעם אחר פעם, הפעולה הזו מתחזקת? בוודאי שכן. זאת אומרת, כולנו, כל מי שיש לו רישיון כמה שנים, והוא נוהג בקלי קלות, שיזכר בשיעור נהיגה הראשון שלו. הלא, הוא עשה את אותה פעולה שהוא עושה היום. כמה זה היה מורכב אז, נכון? מה השתנה? מה השתנה? מספר הפעולות, הוא עשה את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. לא עלינו ולא עליכם, כשצריך איזה רופא מנתח מעולה. ואומרים לך, תשמע, יש לי פה רופא מבוגר, שכבר חצי ממה שהוא למד הוא כבר שכח. קצת לא רואה טוב, קצת לא שומע טוב, אבל הוא עושה ניתוחים כאלה כבר אלפים ומאות. ויש לי פה מנתח אחר שאתמול קיבל את התעודה, גמר את הסטאז'. מעודכן בכל המחקרים הכי עדכניים, במכשור הכי חדשני, הרגע חזר מארצות הברית, גמר ללמוד. אבל לא ניתח אף פעם. את מי היית לוקח? לא אתה, אבל מי שצריך, את מי היה לוקח? ברור שאתה מבוגר, למה? מה יש לו שאין לצעיר? ניסיון. מה זה ניסיון? הוא עשה את אותה פעולה, את אותו ניתוח. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. וככל שהוא יותר גם בעל ניסיון לתחום מסוים ולניתוח אחד ספציפי, ככה הוא נהיה יותר מומחה, נכון? הוא כבר עושה את זה בעצימת עיניים, הוא מורגל, הוא בעל ניסיון. עכשיו שים לב. תאמר לי בבקשה, כמה פעמים לדעתך אנחנו נותנים הוראות לילדים שלנו בממוצע, ביום, ב-24 שעות. כמה הוראות ילד מקבל? הוראות, הכוונה, דברים פשוטים. שים את הנעליים, כנס למקלחת, בוא לשולחן, תרים את הצלחת, דברים פשוטים. כמה הוראות לדעתך, אתה יודע? ספרת פעם?
7: עשרות, אם לא יותר.
1: הרבה יותר, אני ממליץ. אני ממליץ לכם לעשות את המחקר שעשה מורי ורבי בחינוך לפני עשרות בשנים. אז זה עוד היה עם טייפים, עם ראש מתהפך, עם שעון שבת, היום זה קל מאוד, אפשר לעשות את זה בטלפונים או בנגנים. תקליטו חודש ימים את החצי שעה של הלחץ בבוקר ואת החצי שעה של הלחץ בלילה. רק אותם. תספרו אחרי חודש שתשכחו שכבר הקלטה קיימת. תקחו את ההקלטה האחרונה ותספרו כמה הוראות נתנו לילדים שלנו במשך 30 דקות בבוקר, 30 דקות בערב. זה מדובר ב-24 שעות, אנחנו מגיעים למאות. עכשיו בוא תגיד לי את האמת. כמה מתוך ההוראות שלנו הילדים באמת מקיימים? כמה? כמה פעמים אתה אומר לילד תעשה והוא עושה? 90% הוא לא עושה. אולי 10% כן. זאת אומרת, נניח מתוך 100 פעמים, 10 פעמים הוא אמר לי אוקיי אני אעשה, 90 פעם הוא אמר לי לא. עכשיו בוא תחשוב, ילד מתרגל 90 פעם ביום להגיד לאבא ואמא לא רוצה. ו10 פעמים ביום להגיד כן רוצה. איזה כוח בנפש מתחזק? כוח המרי, המרידה, או כוח לקבל את הכללים ואת המשמעת? זאת אומרת, בוודאי, זאת אומרת, יוצא כאן אבסורד. ככל שאנחנו דורשים יותר מהילדים, ככה הם יהיו פחות ממושמעים. לא רק שהם יהיו פחות, אנחנו בידיים מאמנים אותם, יום יום, 90 פעם, להרים משקולת, שאומרת, מרד, מרד, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. אז מה הפלא שהם לא ממושמעים? מה שאתה צריך לעשות ידידי, בגלל שהתוכנית כבר לקראת סיום, אני לא אספיק לתת תשובה מלאה, וגם מתנצל בפני מאזינים רבים שעדיין על הקווים ולא מקבלים מענה, כבר לא נספיק. מה שאני מציע לך ידידי היקר זה ככה. קודם כל ללמוד את תורת החינוך. זה מאוד מתסכל, כי הנושא שבו ההורים רוצים תוצאות הכי מהר כאן ועכשיו, זה בנושא המשמעת. והנושא הכי מורכב, שהכי מצריך דווקא תהליך איטי התפתחותי, זה דווקא נושא המשמעת. ודווקא שם אנחנו רוצים את התוצאות הכי מהירות. זה פרדוקס שמייצר ים של בעיות. מה שאתה צריך לעשות זה ללמוד את תורת המשמעת, אז כמובן שזה לוקח זמן להסביר, ואחר כך להתחיל ליישם אותה לאט לאט. זאת אומרת, עדיף לדרוש 2-3 דרישות ביום, אבל לעמוד עליהם בנחת, בשלווה, בתקיפות, לא בתוקפנות, אבל בתקיפות, מאשר לדרוש 100, והילד ייישם רק 10. ככה, אני אומנם לא דורש הרבה, אבל כשאני דורש, הילד חייב לעשות, הוא מבין שהוא חייב, בלי עונשים ובלי פרסים גם. ולאט לאט אני מאמן אותו באופן מדורג להתחיל להיות ממושמע. יותר ממה שקריתי לפניך יש כאן, אבל אנחנו כבר לקראת סיום התוכנית, אז מכיוון שאנחנו כבר ממש לקראת סיום, מה שאני ממליץ לכל הורי, זה את הקורס הרישיון לחנך, שזה עוד דיסקונקי שמגיע אליכם הביתה או במייל, 15 שעות של לימוד אדיר. שם אני מסביר כשש שעות את נושא המשמעת, בשאר השעות את הצרכים הנפשיים של הילד בבית, וזה נותן תוצאות מדהימות. מספר הטלפון שלנו באתגרים בחינוך לעניין הקורסים הוא 077-405-2003. 077-405-2003. כמו כן, תוכלו לשלוח את המילה צרף ל-058-680-8876 ולשמור איתנו על קשר. זהו, מאזינים יקרים. תוכנית נוספת של שיח חינוכי מגיעה לסיומה. נודה לעוסקים במלאכה, פנחס בינדר, הטכנאי, בנימין קגן, קיבל והעלה אתכם לשידור, קיבל את שיחות הטלפון שלכם, ישראל מאיר, מנהל התוכניות, תודה לכולם, נשוב ונשתמע בשבוע הבא, ואז אז, המשך ההזנה הרבה, ולילה טוב.
8: פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
9: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון, גלות ארוכה, אנחנו בגלות ארוכה, כל יום צרות מתחדשות, חדשות משכחות את הראשונות. אומר המהר"ל מפראג, בנתיבות עולם נתיב הלשון פרק ט', דבר נורא, זה לשונו. אם היה לשון הרע גורם לעכב את ישראל במדבר על ידי חטא הלשון, איך לא יהיה לשון הרע סיבה לעכב את ישראל בגלות? הרי לך כי הלשון הרע הוא הגורם כל פירוד שיהיה בישראל בין האומות, ומרוחקים מן השם יתברך. והאיש השחל יחשוב בליבו ושכלותו, הלא דבר שפתיים הוא. ומי יודע, הסיבה של עריכות הגלות בין האומות, אשר אין ראוי להתלות רק בחד זה, כי המבין דברי חוכמה יבין איך הלשון הרע הוא המביא את השפלות והפחיתות, כי הוא יותר מסוגל לגלות ולשפלות מהכל. מי יכול לשאת על עצמו אחריות של אורך הגלות? נכון, לא כל אחד יש בידו להביא את הגאולה, לא כל אחד יש בו די מעשים טובים כדי להביא את הגאולה, אבל לפחות, אומר החפץ חיים באחד המקומות, וכמו שאנחנו רואים כאן במערל, לפחות כל אחד יראה שאני לא יהיה במעכבי הגאולה. לא אני זה שבגיני הגאולה מתעכבת, גם אם אין בכוחי להביא את הגאולה, אבל לפחות שאני לא יהיה מהעוצרים את הגאולה. ברכה והצלחה.
8: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי,
2: כל חי תמיד איתי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
5: איכן יש מקום לשיפור?
2: בטלפון שמספרו 039-039-039, שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ, שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
3: תמיד איתי.
4: שלום לכם, עומדים בפני צומת דרכים, צריכים עיצה טובה, רוצים לדעת על עצמכם או על אחרים קצת יותר בסייעתא דשמיא? אשמח לשוחח איתכם על כל זאת ועוד ביום רביעי בחצות הלילה.
2: עיצה ותושייה עם הרב עידו ובר, הלילה ב-12, כאן בקול חי.

0: חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען הלילה, איראן ניסתה לבנות מערכת שתטיל מוקשים באזור מיצר הורמוז והשמדנו אותה. לדבריו, הפעולות שהתחדשו נגד איראן ביממות האחרונות לא יימשכו יותר מדי זמן, וארצות הברית מוכנה לפעולות נוספות נגד המשטר בטהרן, כך הנשיא טראמפ. כתבנו המדיני שלמה אוריזל מזכיר כי מוקדם יותר דווח כי בכירים בממשל האמריקני מייעצים לנשיא טראמפ לשקול מחדש התפתחות במלחמה עם איראן, זאת בשל בחירות האמצע שהתקיימו בעוד כחודשיים והחשש להפסד רפובליקני בבחירות. בתוך כך, שר הביטחון ישראל כץ התייחס לאפשרות שאיראן תתקוף את ישראל ואמר, ככל שהלחץ והחיכוך גוברים והמחנק הכלכלי על המשטר האיראני מתעצם, קיימת סבירות לתקיפה. ברעיון לידיעות אחרונות הוסיף השר כץ, ישראל ערוכה בהגנה ובהתקפה בתיאום עם ארצות הברית.
2: הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים, כי הם הרי שונאי יהודים. הם שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר. אבל אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה בתאום ארצות הברית. אם יתקפו בגלל לבנון, בגלל שומרון, בגלל עזה, בגלל שמתחשק להם, המטוסים שלנו מוכנים להמריא.
1: ההתייקרות במחירי הדלק. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה צפויה לאשר את המהלך של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להורדת מס הבלו על הדלק שיוביל להפחתת המחירים. בייעוץ המשפטי טענו כי ההפחתה נבחנה בעקבות תקופת הבחירות וההתנגדות של פקידי האוצר. אם המהלך יאושר סופית, מחיר ליטר דלק 95 אוקטן יוזל ב-50 אגורות לליטר ויעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. בחירות 2026, 6 ימים לסגירת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26, מגעים החודשים מתקיימים בין בתיהם של מרנן, ראש הישיבה הגאון רב דוב לנדו וראש הישיבה הגאון רב מוישי הלל הירש, סביב האפשרות לבצע שינוי משמעותי בנציגות הפוליטית של המפלגה. במוקד השיחות עומדת האפשרות להחליף את שני הנציגים הוותיקים ביותר, חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב. כתבנו מציין כי בשלב זה המהלך טרם נסגר והשיחות עדיין נמשכות, ועל פי הערכות במקרה שאכן יוחלט על החילופים, חבר הכנסת יעקב אשר, שנחשב במשך עשרות שנים למקורב למרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, עשוי לתפוס את המקום הראשון ברשימה. במקביל, באתר אמס דווח כי טרם המהלך צפויה התכנסות של מועצת גדולי התורה של דגל התורה בעיר בני ברק לקראת סגירת הרשימות לכנסת. עוד בפוליטיקה, יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר התייחס הערב ללחצים שמפעיל ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים סמוטריץ' ובן גביר לחיבורים ממפלגות בימין, והבהיר, החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים.
3: אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים, אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. ומי שלא נגוע בשבעה באוקטובר, ומי שבא לשנות את השיח המפלג והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא.
1: כתבנו מציין כי למרות הצהרתו של וינטר, ישנם מגעים לאיחוד בין מפלגות הימין, לאחר הסקרים האחרונים בהם מפלגתו של וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה. נשיאת ש"ס הגיבו היום בחריפות להתערבותה של היועצת המשפטית לממשלה והחלטתה לבטל את הילולת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, לטענתה בשל תעמולת בחירות. בהודעה נמסר, ההחלטה המטריסה של היועמ"שית המודחת המתעקשת לאסור את כנס מורשת מרן ללא כל נימוק הגיוני, היא פגיעה חמורה במיליוני שומרי מסורת המבקשים לכבד את זכרו ומורשתו, ומדובר ברמיסה בוטה של חוק מורשת מרן שעבר פה אחד בכנסת. במפלגת ש"ס הדגישו כי יעתרו לוועדת הבחירות המרכזית נגד ההחלטה. ונסיים בידיעה הזו, כלי טי של חיל האוויר חיסלו במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה מפקד פלוגה ביחידת הנוח'בה של חמאס. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי החיסול יצא לפועל במסגרת פעילות של שירות הביטחון הכללי וצה"ל, זאת כחלק מהתוכנית שמטרתה לאתר ולחסל את כל מחבלי הנוח'בה שלקחו חלק בטבח השבעה באוקטובר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, עכשיו התחזית, מיד לאחרי חסות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה. ביום שישי תורגש הקלה נוספת בעומסי החום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו עם זמני הלכה למחר, כ"א באלול תשפ"ו, הנצח חמה בשעה 6:16, סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:27, סוף זמן תפילה בשעה 10:30, שקיעת החמה בשעה 7:05. הדף היומי בבלי, מסכת חולין, דף קוף קבב, ובירושלמי מסכת שבועות, דף ח', המשנה היומית, מסכת כלים, פרק כף ח', משנה וב, הרמב"ם היומי, הלכות אישות, פרק ז', אולי אלה לומדים שלושה פרקים, הלכות משכב ומושב, פרק א'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות, אם ירצה השם, מחר החל מהשעה 7:00. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה על הביצוע הטכני, לצידו, בנימין קגן בהפקה, מיד אחרינו התוכנית עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך. למאזיננו המשך האזנה הרבה, בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: עמידתי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
1: איכן יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
2: תמיד איתי.
3: עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.

0: שלום לכם, לילה טוב לכל מאזיני רדיו קול חי, לכל עם ישראל. כן, אנחנו מרוגשים, ימים ספורים ממש, אפשר כבר לספור אותם, ועוד מעט כבר נהיה ביום הגדול, היום החשוב של השנה, ראש השנה, היום שהכל בו נקבע. ואנחנו כולנו מקווים ומתפללים שכולנו בעזרת השם נכתב בספר הנכון, בספר החיים, אבל זה תלוי בנו, תלוי בהתעוררות, בהתלהבות, בשמחה של המצווה שלקראתה אנחנו מגיעים. אמנם זה גם יום הדין, יום המשפט, אבל כמו שאנחנו יודעים, גילו ברעדה צריכים גם לשמוח וגם לרעוד, ובסיעתא דשמיא יודעים שעומדים לפני מלך מלכי המלכים שאוהב אותנו והוא מקור הרחמים, ולכן זה נותן לנו עידוד וחיזוק שבעזרת השם הכל יהיה טוב. אנחנו כאן בתוכנית שלנו ביום רביעי בחצות, מדברים איתכם המאזינים עד שתיים בלילה. אתם עולים לשידור, מציגים לפניי את תאריך הלידה שלכם, או את התאריך הלידה של מישהו שאתם רוצים לדבר עליו, וגם את השם שלו או שם שלכם, ואני בסייעתא דשמיא, בזכות כל הצדיקים, וכמובן בזכות הספרים הקדושים שנמצאים לידי, אני פותח כאן בספרים, ואני בודק מה קורה, ואיך ניתן לשפר, במיוחד שעומדים לקראת סיום השנה. ידוע, פתגם המפורסם, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. אז אנחנו רוצים עכשיו לגרום שכל הדברים הלא טובים שהיו במהלך השנה האחרונה באמת ייעלמו מן העולם ולא ישוב ושוב, ואז רק יבואו הברכות החשובות שעתידות לבוא בשנה הקרובה בעזרת השם. אני גם אשמח לדבר איתכם על עוד נושאים חוץ מהתאריך לידה שלכם, גם על נושאים חשובים אחרים, כגון, תקשיבו טוב, כגון מישהו חלם חלום מעניין שרוצה לדבר עליו. ואני תמיד מסביר שחלומות הם דברים שהם חלק מהחיים שלנו, למרות שאין לנו כל כך זמן להתעסק בהם, כי אנחנו כל כך טרודים בחיי היומיום ובמטלות שמטרידות את רוחנו ונפשנו. אבל עם כל זה, חלומות הם חשובים ומיוחדים ומעניינים, וזה אוצר שלם של עניינים שיש דברים לדבר עליהם. אז אין לנו את הרבה זמן לעשות כמה חלומות, אבל מדי פעם מי שיש לו איזה חלום מעניין שהוא חלם, אם זה בתקופה האחרונה, אם זה בתקופה קדומה יותר, ורוצה לדבר על החלום, מה פשרו, מה המסר שהוא תומן בחובו, אז גם על כך נדבר בסייעתא דשמיא. ואחרון חביב, שאלה. אנחנו משתדלים כל תחילת תוכנית לשאול איזה שאלה מעניינת, מרתקת, ובסייעתא דשמיא אני רוצה מאוד, סיפרתי לכם שיש ספר נפלא של מורי הרב משה ובר, סוטו יגן בעדינו, שזכיתי לשמש אותו 18 שנים, והשם יעזור שנמשיך את הקשר שלי אליו. והוא, לפני שהוא נסתלק מן העולם, זה היה בחי באדר א' תשס, הוא אמר לי, אני עשיתי ספר שהוא צוואה, ובספר הזה הוא מחזק יהודים באמונה וביטחון, והוא מבקש שיקראו בזה יום יום, וחילקנו את הספר הזה ל-30 חלקים, כדי שכל יום אדם ילמד במשך החודש חלק מהספר, וזה בכלל לא ספר גדול, ספר די קטן וצנוע מבחינת הדפים שבו, אבל דברים מדהימים, נפלאים כתובים בו, שזה לא כתוב בשום מקום אחר, ואי אפשר להשיג את הספר הזה, פשוט אי אפשר, אבל אני אעניק אותו לכל מי שבעזרת השם יענה תשובה נכונה לשאלה המיוחדת שאני רוצה לשאול. כך אתם, יש לכם את הפריבילגיה, מאזיני התוכנית, לקבל את הספר, אם תפתרו את התשובה לשאלה. שימו לב מה השאלה שלי היום. השאלה שלי היום היא כזאת, אדם אכל אוכל כשר למאדרין, כשר למאדרין, בבדץ הכי מהודר, כל אחד עם הבדץ האישי שלו, הכי מהודר, אוכל כשר, ולאחרי שהוא אכל את האוכל הזה, הוא צריך כפרה, בגלל שהוא אכל את האוכל הזה, אני מדגיש, לא מדובר ביום תענית. לא מדובר בכך שהוא נדר מלאכול, יש אנשים אולי נודרים מסוג אוכל מסוים, אז הם עברו על הנדר. לא, הוא לא נדר לא לאכול את האוכל הזה. זה לא היה יום תענית, גם לא תענית פרטית, לא תענית כלל ציבורית, כי הוא לא שום דבר. הוא אכל אוכל הכי קשר שיכול להיות. ואחרי שהוא גמר לאכול, הוא חייב כפרה. הוא חייב לעשות כפרה. אתם יודעים מה זה כפרה? אתה רוצה תשובה שלמה, ממש כפרה, כמו שכתוב בתורה, שאדם עשה עבירה. אז השם יעזור שלא יעשו עבירות, אבל אם חלילה אדם עשה עבירה, הוא חייב כפרה. אותו דבר, אותו אחד שאכל את האוכל הכי קשר למאדרין, הוא גמר לאכול, עכשיו אתה חייב לעשות כפרה. מה קרה? למה? בואו תחשבו. אוקיי, עכשיו אני מיד פותח את הטלפונים למאזינים לגבי כל העניינים של התוכנית 03-5009393, אבל לפני כן משהו קצרצר ככה כרגלי בעזרת השם, משהו קצרצר על השבת הנפלאה שאנחנו מתקרבים אליה, שבת האחרונה של השנה הזאת, חותמים את השנה, השבת האחרונה של כל השבתות השנה, והשבת הזאת שבה נקרא את שתי הפרשיות אתם ניצבים וילך, שבת זו שונה מכל שבת, מכל השבתות הקודמות, ומדוע? משום שבעוד בכל שבת שלפני ראש חודש מברכים את החודש החדש, הרי בשבת הזאת שבאה עלינו לטובה לא מברכים את החודש שהוא חודש תשרי. מדוע? מה הסיבה? אז אדמור הזקן בעל התניא, הוא הסביר את הסיבה, הוא אמר את זה בשם רבו המגיד ממזריץ', שהוא שמע זאת מבעל שם טוב הקדוש. וכך הוא הסביר שהחודש השביעי, שהוא החודש הראשון לחודשי השנה, הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך אותו בשבת מברכים, שהיא השבת האחרונה של חודש אלול. ובכוח זה שהקדוש ברוך הוא מברך את החודש הזה בעצמו, עם ישראל יכולים לברך את אחד, את כל שאר החודשים, את 11 החודשים האחרים בשנה, בזכות הברכה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מברך את חודש תשרי. ומה עם ברכתו של הקדוש ברוך הוא? ברכה זו נאמרת בקריאת התורה של השבת הזאת. אנחנו פותחים את הקריאה בפסוק אתם ניצבים היום. המילה היום מכוונת לראש השנה, יום הדין, וכמו שכתוב והיא היום, והתרגום אומר והיא יום הדין הגדול. וכאן מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא שבראש השנה אתם ניצבים, קיימים ועומדים, כלומר זוכים בדין. ברכה זו היא ברכה כוללת, ומיד אחרי הכלל באים הפרטים. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, בחוטב עציך עד שואב מימיך. לאחר הברכה הראשונה והכוללת, מפרטת התורה את כל הסוגים שבעם ישראל, אשר כולם מקבלים את הברכה המיוחדת הדרושה להם. כל הברכות הללו מיועדות לתכלית אחת, לעוברך בברית השם אלוקיך. קריטת ברית זה ביטוי של התאחדות, כאשר שניים הקורטים ברית ביניהם כאילו נעשים מציאות אחת. כך צריכה להיות התקשרות של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. יהודי צריך להרגיש שהוא והקדוש ברוך הוא דבר אחד. המטרה המרכזית היא לתת ביטוי מעשי לדברים. ברכותיו של הקדוש ברוך הוא צריכות להתבטא בתוך העולם הזה הגשמי, בשפע גשמי, בהרחבה גשמית. כידוע, הדין של ראש השנה הוא בעיקר על ענייני העולם הזה. וכמו שאומרת, זה מובא בכמה ספרים, כתוב את זה במסכת ראש השנה, ובעוד מקומות כתוב שאין אדם נידון בראש השנה, אלא לענייני העולם הזה. ולכן באה ברכת השם דווקא בצורת שפע גשמי. כך גם עבודת השם, העיקר הוא שהדברים לא יישארו במישור הרוחני, אלא יבואו לידי ביטוי מעשי. חז"ל אמרו במסכת אבות פרק א' משנה י"ז, המעשה הוא העיקר. לא הכוונות יהיו הנעלות שיהיו נעלות ככל שיהיו, הכוונות הן לא העיקר, אלא דווקא קיום המצוות בפועל, זה העיקר. לכן ההלכה היא שעל ידי כוונה בלבד אי אפשר לקיים את המצוות, ואילו על ידי הקיום המעשי, אפילו בלא כוונה, יוצאים ידי חובה. אלא שיש צורך גם בכוונה לשלמות המצווה. אם כן, על ידי עבודת השם כדרוש, ובכלל זו עבודת התשובה שעל ידה נעשית קריטת הברית עם הקדוש ברוך הוא, זוכים לקבל את ברכותיו של הקדוש ברוך הוא בשבת הזאת, שבת האחרונה של השנה, וזוכים בדין בעזרת השם. וחודש תשרי נעשה המסובה והמסביע ברוב טוב לכל ישראל על כל השנה. ובפשטות, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, עד הטובה העיקרית והפנימית, שהיא הגאולה האמיתית והשלמה, שתהיה על ידי משיח צדקנו, באופן של ניצבים, וכדברי הפסוק, והולך אתכם קוממיות, בקומה זקופה, ואי רצון שזה יהיה במהרה בימינו. אמן. אוקיי, אנחנו ברוך השם זכינו להגיד מה דבר תורה, לפתוח את התוכנית עם משהו של קדושה, וכמובן, כל המשך התוכנית ממשיכים בקדושה. אז אנחנו נגיד כבר לילה טוב למאזינה שמחכה על הקו כל כך בסבלנות, כן, מאזינה, כן? זה רות. שלום לרות.
1: כן, שלום.
0: שלום, רות, כן.
1: רציתי דבר ראשון להגיד תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, כן, תודה.
1: מודנת. רציתי לשמוע ראשון להפרק את הפרק שלי וגם קווי אופי.
0: אוקיי, אז מה תאריך לידה שלך? מתי נולדת?
1: תשעיניים, א'.
0: כן, באיזה חודש, באיזה יום?
1: י' ח' תיאר.
0: או, יום ל"ג בעומר.
1: כן.
0: אז תו שין עין עין א' אמרת?
1: כן.
0: יופי. תו שין עין א' י' ח' יער ל"ג בעומר של עין א', אז היום זה שאת נולדת בו, זה יוצא לנו ביום ראשון, זה היה באותה שנה, זה התחיל במוצאי שבת, וזה היה ביום ראשון, זה היה פרשת במדבר. אוקיי? קפה אופי קצת?
1: כן.
0: כן.
1: רות?
0: רות.
1: בת רייזר שושנה.
0: מצוין. קודם כל אני רוצה לומר דבר ראשון שאני מבין כאן אצלך שאת את בחורה שמאוד נמצאת על הקרקע, את יודעת, מציאותית, לא אחת שלוקחת סיכונים, ואני רואה שאת בחורה גם מעשית, יש לך ידידות טובות, נאמנות, את רוצה עקביות, וזה דבר חשוב, ולפעמים יש לך קצת קושי להסתגל למצבים חדשים, אבל יש לך סבלנות, וזה באמת יאמר לזכותך, יש לך סבלנות. כשמבקרים אותך זה קצת קשה לך, אבל בדרך כלל את מקבלת ביקורת טוב. בנושא הרגשי, את צריכה את היציבות, את הביטחון, וגם את רואים כאן שאת את אוהבת דברים פשוטים, חדים, חלקים, את לא אוהבת דברים שמסובכים מדי, או כאילו כאלה שהם קצת מורכבים. בסך הכל את יש לך סקרנות, את אוהבת שקט, שלווה, ביטחון, ורואים שיש לך מוטיבציה, וזה חשוב מאוד. המוטיבציה הזאת, השאפתנות הזאת, תוביל אותך לדברים טובים. זה בגדול. מה שאני מציע לך, בת כמה את היום?
1: 15.
0: טוב, ממש צעירה. אז בעזרת השם, השם ייתן לך חיים ארוכים וטובים, את תשתדלי להמשיך בעקביות הזאת שפתחת בה, ואני הייתי רוצה שתגידי כל יום פרק בתהילים, הפרק שלך בתהילים, שימי לב, זה יהיה פרק נ"ב, זה פרק מעניין שכתוב שמי שמורגל לומר את הפרק הזה, אז הוא ינצל מדברים לא טובים, דברים שנגרמים על ידי רכילות ולשון הרע, וכל מיני דברים לא טובים כאלה, הוא ינצל מזה. פרק מ"ב בתהילים, ובסייעתא דשמיא תמשיכי בכוח שדיברתי על הדברים הטובים האלה, על הגביעות ועל החלטיות, ואני מקווה מאוד, לפי מה שאני מבין, שאת תגיעי לדברים טובים, בעזרת השם.
1: כן, רק אני עברתי, התחלתי סמינר
0: שנה שעברה. סליחה, סליחה.
1: כן, אני אומרת שהתחלתי סמינר השנה שעברה.
0: כן.
1: עדיין קצת קשה לי.
0: כן, זה נכון, נכון. השנה הייתה קשה, אבל שנה הבאה זה משהו אחר לגמרי. דווקא בשנה הבאה אני רואה שאני מבין שהולך להיות דברים טובים אצלך. כאילו זה הולך להיות יותר קל, יותר מעניין, יותר מרתק. לכן, אל תשברי, אל תתייאשי, תמשיכי, ובעזרת השם את תצליחי. אגב, המזוזה של החדר שלכם, בדקו לך בהורים שלך, בדקו את המזוזה בזמן האחרון? כי כנראה שיש איזה בעיה במזוזה הזאת, אז תבדקו כבר את כל המזוזות, זה ערב ראש השנה, חשוב לבדוק. אוקיי, שיהיה לך בשורות טובות, רות, תמשיכי בדרכך, ואני מקווה שתבשרי לי בשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, 035-0093-93, שלום לאסתר. אסתר, את שומעת אותי? הלו? טוב, אז...
2: כן, שלום, אני בשידור?
0: כן, כן, בשידור, כן, בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב.
0: כן.
2: תודה רבה,
0: תודה רבה, אני מודה גם. כן, כן, מה תאריך? תודה. אני לא שומעים אותך טוב, אסתר, את מדברת מתוך דיבורית, מאיך את זה, כשלא שומעים אותך טוב. לא קולטים אותך טוב, אולי את יכולה לשפר את הקליטה אצלך? כאילו לצאת אולי למקום יותר עם קליטה? אסתר, את שומעת אותי? לא, היא נפלה, אז אולי תראה, היא תעלה עוד פעם. אנחנו נגיד שלום למאזינה נוספת, או מאזין, בוא נשמע, שלום, לילה טוב. ציוויה, שלום לציוויה.
3: שלום וברכה.
0: כן, ציוויה, שלום לך.
3: שלום. רציתי לדעת גם כן קווי אופי, וגם שאלה לגבי איך להתחזק באמונה ובשמחה.
0: וואו, איזה שאלה חזקה, זה שאלת המיליון. זו שאלה באמת טובה וחשובה, במיוחד ערב ראש השנה. ציוויה, מה תאריך לידה שלך?
3: בית אייר,
0: תשל"ה. מצוין. בית אייר, תשל"ה, זאת אומרת שהיום שבו את נולדת, מבחינת פרשת השבוע, אני מדבר איתך, זה היה יום ראשון, וזה היה פרשת אחרי קדושים. אוקיי? את ידעת את זה שנולדת ביום... פרשת אחרי קדושים, ידעת את זה?
3: עכשיו אני יודעת.
0: אז, אז אני, אני רוצה לדבר איתך קצת על, ה, על הפרשה שלך, אבל לפני כן, כמו שביקש בקווי אופי, אז אני אתחיל, כן, אני אתחיל בנושא של קווי האופי שלך, ואחר כך אני אגיע לנושא של, של הפרשה, וחשוב שתדעי. מבחינת בקווי האופי, אני, מה שאני רואה כאן אצלך, שאת... את מאוד, את אוהבת את הביתיות, את משתדלת לשעות אווירה נוחה, נעימה ושקטה, את רוצה שהכל יתנהל בשלום, את מלמדת את ילדייך לשמור, להעריך כל דבר ולהימנע מבזבוז מיותר, את רוצה שהם יהיו חסכנים, שמרנים, ואני גם רואה ש... לפעמים רוב האהבה, את קצת חונקת אותם. לא, זה טוב, אבל לפעמים זה אהבה שחונקת. אבל בסדר, זה משהו שכיח אצל אמהות. מה אני אגיד לך לתקן ולשפר? את צריכה קצת לעבוד ולשבור את מידת העקשנות. אמרתי מקודם, מידת העקשנות זה דבר חיובי, אבל לפעמים, כשזה נמצא בשטחים לא טובים, אז זה יכול לעשות לא טוב. אז קצת לפעמים לשבור את מידת העקשנות, להיות יותר גמישה, להקשיב קצת לזולת יותר, וגם להתחזק בנושא הרוחני, למרות שיש לך נשמה מאוד רוחנית, ואני באמת חושב שאת בעזרת השם הולכת לקראת דברים טובים בשנה הקרובה. כתוב עליי, כתוב לי שבסייעתא דשמיא, תפשין פז, היא תהיה שנה מאוד טובה בשבילך, בסייעתא דשמיא. אז זהו, אז אלה הדברים בגדול. עכשיו אמרתי לך שאת נולדת בפרשת אחרי, נכון?

0: כן, אני אומר שאת מאוד יכולה לחזק את עצמך בתשובה ולחזק אחרים בתשובה. תמיד תמיד הברית אומרת, תחזקי יהודים אחרים, בנות ונשים שאת בא איתם במגע, לחזק אותם עניין תשובה, וזה יביא אותך לדרגות מאוד נעלות, בעזרת השם. תקחי את הפרק התהילים שלך, הפרק שלך, שימי לב, זה פרק, פרק קוף ה' בתהילים, הוא קצת ארוך, אבל תגידי אותו אפילו לא כל יום, כמה פעמים בשבוע, כי כתוב שמי שאומר את הפרק הזה, הוא יכול להפוך חושך לאור. אז זה מה שצריך לעשות איתך, שתעבור כל הדברים שהיו אצלך חושך, שיהפכו לאור, בעזרת השם. אוקיי? תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה לך כתיבה וחתימה טובה, ציביה. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו. שלום לדניאל. דניאל, אתה שומע אותי?
1: כן.
0: בואו, שלום לך, מה שלומך?
1: שלום עליכם, ברוך השם, מה נשמע?
0: ברוך השם טוב, מה אתה רוצה, תלמיד ישיבה, כולל, לומד, עובד?
1: אני אברך, אברך כולל.
0: או, איזה יופי, מה אתם לומדים בכולל?
1: סדר א', טור בית יוסף, ברכות ברכות, סדר ב', בובקמה.
0: וואו, יפה. ברכות ברכות, איפה אתם, איזה סימן אתם נמצאים ברכות ברכות?
1: סימן רש-ה, בפרי האדמה.
0: רישי, יפה. רישי, שם מדובר על ברכות ירקות.
1: כן.
0: אני זוכר כמה סעיפים יש שם? יש שם חמישה סעיפים. חמש סעיפים.
1: חמישה סעיפים.
0: חמישה סעיפים, סליחה. חמישה, כן. לא חמש, חמישה. תגיד לי, ומה, איפה הגעתם בבקמה?
1: בבקמה דף י"ג.
0: אתם, אתם מה שהתחלתם לא מזמן, כאילו.
1: כן, אלו התחילו, כאילו זה תקיעות, זה דף, עמוד ליום, דף וחצי.
0: יפה, יפה מאוד. טוב, יפה מאוד. אז אני קודם כל שמח לשמוע שאתה גם משלב גמרא והלכה. זה חשוב שניהם ביחד, שאדם גם ילמד את זה וגם לא יניח ידו לא מזה ולא מזה. אז ביוד ג' שם מדובר על, כן, מדובר שם על כל הנושא של אורחים, שיש עניין של לפעמים אתה יודע, אנחנו מדברים על, יש סיפור, אספר לך סיפור בשתי מילים. היה אחד בשם אביגדור, הוא היה חקלאי, ומילדותו הוא גדל בכפר, וכאשר התבגר הוא סייע לאבא שלו בעבודות המשק, עד שלימים הוא ניהל את המשק. עכשיו, המומחיות המיוחדת הייתה לאביגדור בגידול בקר, לפיכך הוא שמח ביותר שהוא גילה שור גדול רואה באמצע הדרך, והוא ניסה לברר אם יש לו בעלים, ולאחר חקירה מקיפה התברר שהשור הזה הוא הפקר, הוא לא שייך לאיש. אז אביגדור הוביל את השור למשק, ולאחר ימים אחדים הוא הופתע לגלות משלחת מהכפר הסמוך שמגיעה אל המשק. אז הוא אמר להם, שלום עליכם, במה אני יכול לסייע לכם? אז הם אמרו לו, אין לנו חלילה טענות עליך, אבל השור שמצאת גרם לנו נזקים גדולים, ולכן אנחנו רוצים שתשלם על הנזקים שהוא עשה, שהרי היום אתה הבעלים על השור. אז הוא אמר להם, אביגדור אמר להם, אתם לא יודעים שרק מי שהיה הבעלים של השור בשעה שהוא הזיק, מתחייב בתשלום? הרי כאשר השור הזיק, הוא היה עדיין הפקר, ולכן אני לא חייב מאומה. וזה בדיוק מה שכתוב שם בדף י' ג' במסרת בבא קמא, נכון?
1: נכון, נכון, כן, צריך שיהיה מי שעת העזק, עמדת בדין, וגם שעת הדין, ביצוע הדין עצמו, צריך שיהיה לו בעלים. אז אם היה משהו לפני זה או אחרי זה, זה לא תופס.
0: ברוך השם. אוקיי, על מה נדבר? מה רצית לשוחח?
1: אני התאריך שני, זה כף ג' אדר ב', תפשין
0: יום זין. כף ג' אדר ב' תפשין יום זין. אוקיי, מצוין. אז שם כף ג' אדר ב' תפשין יום זין, שם אנחנו מדברים על היום שלך, אתה נולדת, שים לב, ביום שלישי, פעמיים כי טוב. כן. וזה הפרשת שמיני. אוקיי, ומה רצית לדבר, לשאול?
1: בעיקרון קווי אופי והסכם, אני ואשתי 20 שנתיים, עדיין אין לנו ילדים.
0: זה חשוב מאוד, חשוב מאוד שיהיה לך פרי בטן. אגב, אני רואה שאתה תלמיד חכם, אני לא יודע אם שמעת את השאלה שפתחתי.
1: שמעתי את השאלה, האם אדם יאכל בשר גלת כושר?
0: אדם אכל אוכל כשר לחלוטין, מהדרין, לא משנה מה הוא אוכל, בשר, חלב, לא משנה, לא ביחד כמובן, הוא אכל בשר או חלב או חלבי או פר, הכל היה מהדרין, בדץ מהדרין, לא, זה לא היה יום תענית, לא תענית פרטית, לא תענית ציבור, והוא לא נדר שום נדר מהאוכל הזה, ועם כל זה, אחרי שהוא גמר לאכול, הוא צריך כפרה.
1: אז יש שתי אפשרויות, אם הוא ספרדי, כן. והוא אכל את זה ביחד עם גבינה או עם דגים, סוג של הכניס את עצמו לסכנה שלא צריכה, אז אולי מהצד הזה, או... כן. שמדובר בשבס או ביום טוב, וזה היה לפני קידוש, או נגיד...
0: לא, לא, לא, אני, כשאני אמרתי, אתה יודע,

0: טוב, קודם כל יפה מאוד שאתה אומר את התשובות האלה, אבל כשהכוונתי להגיד שזה לא יום תענית, אז גם אני שולל את כל הדברים האלה, שלא להגיד שזה היה בזמן שהיה אסור לו לאכול, היה מותר לו לאכול, זה היה בזמן שהיה מותר לו לאכול, אז זה לא היה לפני קידוש ולא היה לפני תפילה, היה מותר לו לאכול, וזה האוכל הכי קשר, והוא לא, אין בעיה של ספרדי ואשכנזי כאן, הוא אחד שאתה יודע, הכל בסדר איתו, בוא נגיד שלצורך העניין הוא ספרדי, הוא רוצה אשכנזי, זה באמת, אין כאן נפקמינה כאן אשכנזי הספרדי, ובכל אופן הוא צריך כפרה. אוקיי, לא נורא. אז אני חוזר לתאריך לידה שלך, אמרת שלנחת בכו ג' מדר ב', נכון?
1: כן, תפשין ונזיין.
0: ונזיין. אז אמרתי לך שלנחת ביום שלישי, נכון?
1: כן.
0: יפה. ואתה זוכר את הפרשה שלך שאמרתי לך עכשיו?
1: שמיני, אבל אני זוכר שבבר מצווה היה לי...
0: לא, בר מצווה זה משהו אחר. בר מצווה זה משהו אחר לגמרי, כן. אוקיי. משהו. טוב, אז אתה רוצה קווי גדול, קווי אופי והנושא של ילדים. תראה, אני מתחיל דווקא, אני אתחיל איתך קודם כל ביום שאתה נולדת, ביום שלישי פרשת שמיני, ששם מדובר, אנחנו יודעים שפרשת שמיני היא פרשה חשובה ביום השמיני, וידוע שגם שמונה זה מעל הטבע. אז יש בזה דברים גדולים ושמיימים ביום הזה. ואני אומר שבחלק השלישי של הפרשה, שם מדובר כאשר ראו בני ישראל את האש שירדה מהשמיים ואכלה את חלקי הקורבנות שהונחו על המזבח, אז ליבם התמלא שמחה, כי הם ראו את הנוכחות של השם המחודשת בקרבם. אבל השמחה הזאת נמהלה בעצם, בעצב, כשנודע גורלם של נתן ואביהו בני אהרון. אז מתוך... כן, מה היה עם נדב אביהו? שמרוב התשוקה של הקדוש ברוך הוא, הם הקריבו קטורת, בלי שנצטוו על כך, וירדה אש מאלוקים מן השמיים, והם נפטרו. אז הייתה כאן שמחה, ומצד שני היה כאן עצב, כי זה היה שני דברים ביחד, גם מצד אחד שמחה, מצד שני הסיפור עם נדב ואביהו. מה שאני רואה אצלך, זה דבר מעניין, שגם אצלך יש לך, מצד אחד אני רואה כאן הרבה דברים טובים ושמחים, אבל מצד שני יש את הדבר המעיב, שזה לא דבר כל כך נורא, כי רק שנתיים אתם נשואים, אבל עדיין צריכים כבר היה, על פי, אתה יודע, על פי טבע היה אולי אמור כבר להיות כבר איזה משהו בדרך, וזה עדיין לא נמצא. אבל אני יכול לעודד אותך, אני חושב שצריך לעשות שני דברים מאוד פשוטים, ואני מקווה מאוד שהשנה הבאה, שנת תשפ"ז, תהיה שנת ישועה בשבילך. דבר ראשון, אני צריך שאתה תבדוק את התפילין שלך, אני יודע שהתפילין שלך הן קשרות, אבל יש בעיה אחרת, ואתה צריך להביא אותם לסופר סתם שם שיבדוק לך, כי יש איזו בעיה מסוימת, כנראה בתגים, אני לא יכול להגיד לך בדיוק. אתה צריך לבדוק את התפילין וגם את הרצועות, זה דבר א', הראשון ראשון. דבר נוסף, איך קוראים לאשתך?
1: תליה חנה.
0: תליה חנה?
1: תאיר.
0: תאיר חנה, ואיך אתה קוראים לה ביום יום?
1: אני קורא לה פעם חנה, פעם תאיר.
0: אתה תשתהיה לקרוא לה בשם חנה. בסדר? כי זה השם הטוב שלה. חנה זה, אתה יודע, חנה נביאה וכולי, וחלה נידה דלקת הנר. אני חושב שבסייעתא דשמיא, אתם, לפי התחושה שלי, זה הולך לקרות דבר טוב אצלכם, אבל אתה צריך לעשות את התיקון של התפילין, וגם שתגידו את פרקי התהילים שלכם, ובעזרת השם יתברך, ישועת השם כרף עין. הפרק שלך זה פרק מם. זה סגולה שמי שיגיד את הפרק הזה הוא ינצל מכל דבר רע, מגזרות, מדברים לא טובים, ושהיא תגיד את פרק, הפרק שלה זה פרק נון חט. זה סגולה שמי שיגיד את זה, שום דבר רע לא יזיק לו, אם זה חיה רעה או דברים כאלה. אז אתה פרק מם והיא נון חט, ובסיעת הנשמיים תמשיכו להתפלל, תעשו את ההשתדלות, ואני מאוד מקווה שאתה תבשר לי את הבשורה הטובה, ושזה יהיה כמה שיותר מהר, בעזרת השם.
1: אני יכול להגיד
0: משהו
1: בקצרה
0: על קווי אופי? לא, אנחנו קצת הערכנו, וזה באשמתי, אני מתנצל, אז בפעם הבאה נדבר קווי אופי, אבל אתה בסדר גמור, יש לך אופי מאוד חיובי, בגדול. תודה רבה שהיית איתנו, כתיבה וחתימה טובה. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, נגיד שלום למי? מיכל, שלום למיכל.
2: כן, שלום.
0: כן, מיכל, בבקשה. כן, מה התאריך לידה שלך? י"ח
2: תמוז, תו שינון.
0: יפה, י"ח תמוז תשנון, את היום הזה שאת נולדת בו, מבחינת פרח שאת השבוע, אני מדבר, את נולדת, שימי לב, זה היה ביום רביעי, וזה היה בפרשת פנחס.
2: אוקיי.
0: אוקיי, ידעת את זה שלא יום רביעי?
2: כתוב שמי ש... רביעי, חושבת שידעתי, אבל לא
0: פרשה. אוקיי, לא נורא. יום רביעי זה כאילו, כתוב שמי שנולד ביום רביעי, אז הוא אדם עם שכל, כי יום רביעי השם ברא את המאורות הגדולים. את המאורות, המאור הגדול, המאור הקטן. כן, עכשיו, על מה רצית לשוחח?
2: רציתי באופן כללי לשמוע, בגדול, אני מרגישה הרבה דברים. אני מרגישה לא רגועה. זאת אומרת, אני הרבה פועלת כל הזמן.
0: כן.
2: רוצה להגיע כזה לרוגע
0: נפשי. הבנתי. את מדברת יותר בקטע בתחום של העבודה שלך?
2: כן, אני עושה המון דברים בקטע של הפרנסה. כן.
0: אוקיי. ואת לא מרגישה עדיין שאת הגעת למיצית את עצמך?
2: אני מרגישה שאני ממצא את עצמי, אבל אני מרגישה שאני לא רגועה. כל פעם אני צריכה איזה פרויקט חדש, עוד איזה משהו, עוד לעשות
0: עוד דבר. אוקיי, תראי, מה שאני רואה שביום שנולדת, מדובר שם בפרשה שלנו, שכהכנה למותו הקרב של משה, השם מורה לו למנות את יהושע לממשיך דרכו. אוקיי, אז זהו, אז אני אומר שבסייעת הדשמיה, את... צריכה לדעת שאת לוקחת על עצמך הרבה מטלות, הרבה משימות, ואת צריכה קצת להפחית, כאילו, את צריכה לדעת שאת לא יכולה הכל בכל מכל לעשות לעצמך. את צריכה קצת לעשות, או לתת לאחרים לעשות את חלק מהדברים, או פשוט סתם לא להמיס על עצמך יותר מדי. את מעמיסה על עצמך המון, וזה נותן לך כל הזמן תחושה שאת עדיין לא... הגעת למנוחה ולנחלה. בסך הכל אני רואה עלייך שלפי שאת בחורה עצמאית, את משתדלת לעשות את הכל בעשר אצבעותייך, את קצת סגורה, זאת אומרת, את לא תמיד פותחת את עצמך, יש לך דמיון, שזה הדבר חיובי, כאילו את יכולה להגיע לדברים שאפתנים שלא כל אחד דואג, יכול להגיע להם. יש לך סוג של דמיון, זה טוב, דמיון זה דבר טוב, אני אסביר את זה בהזדמנות יותר, אבל יש לך זה טוב, ואת דואגת תמיד להקרין מה שיש לך לאחרים. אבל בכל אופן, מה שאני רוצה שתתקני אצלך, תהיה פחות בזיזה, אל תעשי דברים בבזיזות, תשתדלי לעשות דברים יותר במתינות. זה דבר מאוד חשוב, ותשמעי קצת על בריאות יותר. זה בגדול. עכשיו אני אומר, שוב, בקטע של החוסר סביעות רצון שלך, את לוקחת על עצמך הרבה דברים, ולכן זה חשוב שקצת תורידי מהלך, אבל מצד שני, בדברים שאת כן עושה, את תתמקדי בהם ותצליחי בהם. ובעזרת השם, אני מקווה שהשנה הקרובה היא שנה טובה מאוד בשבילך. אתם בדקתם את המזוזות בבית לאחרונה?
2: לא, לא בדקנו.
0: כי צריך לבדוק אותם, צריך לבדוק אותם, יש כנראה שתיים או אפילו יותר שמזוזות שצריך שם, צריכים תיקון. אז תשתדלי לבדוק בהקדם. אוקיי, תגידי פרק התהילים שלך, זה פרק, שימי לב, זה הפרק שלך, זה סמר זין, פרק המדהים, שאומרים אותה לפי צורת המנורה, פרק זין, סמר זין בתהילים, וזה מאוד יעזור לך בעזרת השם. השם ייתן לך כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה. תודה שהיית איתנו. אנחנו נעבור למאזינים נוספים. שלום ולילה טוב, נראה מי על הקו. יש לנו מאזינה או מאזין. שמואל, שמו לשמואל. שמואל, שלום לך.
3: כן, שמואל ברוך, שלום
0: הרב. מה שלומך, אתה בחור ישיבה, לומד, עובד?
3: כן, ברוך הישיבה.
0: איזה יופי, מה אתם לומדים אצלכם?
3: עומדים קידושין.
0: קידושין, וואו, איזה זכות. טוב, קודם כל שתזכה לעשות לקיים את זה בקרוב.
3: אמן, כן.
0: איפה הגעתם שם?
3: אנחנו ביום בדף דף בית עמוד א' שם, ו...
0: ומה? הלו? שמואל? נפל, שמואל נפל. אוקיי, אנחנו נדבר איתו יותר מאוחר בעזרת השם, בואו נראה מי על הקו עכשיו, שלום ולילה טוב. שלום לבתיה, שלום לך בתיה.
4: שלום וברכה.
0: שלום וברכה, כן, בבקשה.
4: ערב טוב. קודם כל, לגבי השאלה...
0: אוקיי, בדיוק, מה השאלה? מה התשובה?
4: רבי
0: עקיבא
4: אומר, אחר
0: חזיר,
4: והתכוון משהו כזה?
0: עוד פעם מה?
4: אכל בשר כשר והתכוון לאכול בשר חזיר, חייב, משהו כזה?
0: לא הבנתי, הוא אכל, את אומרת שהוא אכל...
4: אכל בשר כשר והתכוון לאכול בשר חזיר.
0: את אומרת כדבר כזה, שהוא בעצם אכל אוכל כשר, אבל הוא התכוון בכוונה שלו לאכול אוכל לא כשר.
4: כן.
0: ואז הוא צריך כפרה.
4: הלו?
0: זה מה שאת אומרת? כן, זאת התשובה.
4: כן,
0: זה,
4: כן.
0: שהוא התכוון לאכול אוכל לא כשר, בכוונה שלו, אבל בעצם האוכל היה כן כשר, אבל בגלל שהייתה לו כוונה לאכול אוכל לא כשר, זו הייתה הכוונה שלו, הוא חשב שהוא אוכל אוכל לא כשר. אז אפילו שבפועל הוא אכל אוכל כשר, הוא צריך כפרה. זאת התשובה של בעלך?
4: כן.
0: אז אני אומר שאתם צודקים. ויפה, אני הייתי ככה, הפתעתם אותי ככה בשלב כל כך מוקדם של התוכנית, כשעניתם תשובה לשאלה, וזאת באמת התשובה. אדם אכל אוכל כשר למאדרין, אבל הוא חלילה, אנחנו מקווים שאין סיטואציה כזאת, אנחנו מקווים שזה רק תיאורטי, שזה לא יהיה מעשי. הוא התכוון לאכול אוכל לא כשר. ובסוף ככה נפל לו שהוא אכל אוכל כשר, אז הוא צריך כפרה, זאת התשובה, ואתם בעזרת השם, אני אתן את המספר טלפון תכף, ואתם תקבלו את הספר הנפלא של מורי הרב משה ובר, שכוח, יפה מאוד, יפה מאוד, הפתעתם אותי לטובה, ואני שמח, תשובה נכונה, ומיד אני אתן שאלה חדשה. כן, רצית לשאול אותי משהו על התאריך שלך?
4: כן. על השם, על האופי וגם על זוגיות ואני אשמח גם על בעלי.
0: טוב, נתת, אנחנו קצת מוגבלים בזמן, בואי ככה נתמצאת. אז בואי נדבר על תאריך שם. אתה נולדת?
4: נולדתי בכ"ב בטבת תשס"א.
0: יפה, כ"ב בטבת תשס"א, אוקיי. אז ככה, היום הזה שאת בו נולדת, כן, היום שנולדת, שימי לב, את נולדת ב... לפי היום של פרשת שבוע, את נולדת, שימי לב, זה היה ביום רביעי, וזה היה פרשת שמות. אוקיי? יום רביעי פרשת שמות. ביום הזה אני רק רוצה שתבין על מה מדובר ביום שנולדת, כי חשוב שתדעי. בחלק הרביעי של הפרשה, פרשת שמות, מדובר שם... פרשת שמות בגדול מדברת על השיעבוד של עם ישראל, אבל בחלק הרביעי שם מדובר על הנושא של... על כך שמשה ברח, הוא ברח ממצרים, הוא הגיע למדיין, הוא ברח ממצרים בגלל שהוא הרג את המצרי ופרעה רצה להרוג אותו, ובגיל 77 הוא נסע לאישה את ציפורה. שימו לב, לא כולם יודעים שזה היה בגיל 77, הוא היה בן 77 בשעה שהוא נסע את ציפורה, ביתו של יתרו, כהן מדיין. טוב, זה סימן טוב בשבילך, שבעזרת השם אתם, החיים שלכם, כמה זמן אתם נשואים, את ובעלך?
4: שנה וחודשיים.
0: ממש זוג צעיר. אז בעזרת השם לכם
4: חיים
0: עם ילד, יפה. אז בעזרת השם חיים ארוכים וטובים ביחד ושל הצלחה. מה שכן, אתם עשיתם חנוכת הבית שנכנסתם לדירה?
4: קיבלנו בעיקרון לעשות בשלושה, כי לא אמרו שזה מספיק, אנחנו גרים ביחידה.
0: מה אמרו לך? מה אמרו לך שמה? מה אמרו לך?
4: אמרו שאפשר לעשות בשלושה, ולא בעצם.
0: מה זה בשלושה? אתם צריכים, בקיצור, אתם צריכים לעשות משהו, יש איזה משהו שצריך בבית שלכם לתקן, אז חוץ מהמזוזות, שאני בטוח שהמזוזות כן אתם בדקתם, אבל אני צריך שאתם תעשו איזה חנוכת בית קטנה כזאת, לא צריך משהו ענק, משהו כזה צנוע. אבל צריך לעשות משהו ליחידת הדיור הזאת, כי משהו כאן שם צריך לשפר, אבל אני מקווה שאחרי שאתם תעשו את זה, עוד יותר תרגישו טוב שם, בעזרת השם. אבל בקרוב אני רוצה שתעברו משם, כי את יודעת, זה קצת קטן עליכם.
4: נכון.
0: אומר, יש שם ילד אחד, אבל זה קטן מדי. בעזרת השם, שנה הבאה כבר תעברו למקום יותר טוב. זה בגדול. מה את עושה? מה את עושה ביום-יום?
4: אני מורה, מחנכת כיתה
0: ו'. יפה מאוד, שבהצלחה גדולה, דווקא עשי חיל בתחום הזה. בעזרת השם יתברך, בעליך אני מבין שהוא תלמיד חכם, הוא לומד בכולל בטח.
4: נכון.
0: יפה, שיהיה בהצלחה גדולה. אל תגידי את פרק למתת בתהילים, זה פרק שכתוב שמי שרוצה להתעלות, אז הוא יגיד את הפרק הזה, פרק למתת בתהילים. ובעזרת השם יתברך, תמשיכי בתחום שאת עוסקת בו, תחום החינוך, ואת ובעלך תמשיכו בעזרת לחיות חיים של שמחה ואושר, אני מקווה שתמשיכו, תעשו את החנוכת בית הקטנה הזאת, ובקרוב אני מקווה שתעברו למקום גדול יותר. כאילו, תזמינו קצת המשפחה הקרובה, ותהיה סעודה קטנה וברכות, ובעזרת השם יהיה לכם יותר אנרגיה חיובית במקום הזה. כנראה שזה, אני לא יכול לגרדת לפרטים, יש דברים שמה שאולי צריכים איזה סוג של תיקון, לכן אמרתי שחנוכת בית זה יכול מאוד לעזור. אוקיי, תודה רבה לך שהיית איתנו, וכתיבה וחתימה טובה. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו, שלום ולילה טוב. איך מי? אורנה?
5: נכון.
0: שלום אורנה, כן, בבקשה.
5: אני רוצה לשאול על הבן שלי.
0: כן, מה אתה רואה שם שלו?
5: יוצאת בכסלב, יוסף חיים.
0: יוסף חיים. יוצאת כסלב איזה שנה?
5: תפשין ממזיין, יום ראשון.
0: יוצאת כסלב תפשין ממזיין. אוקיי, מצוין. אז קודם כל אני רוצה לציין, הוא צריך להיות כבר 39.
5: כן, טוב, אני מתקשרת לגבי זיווג.
0: כן, יוצאת כסלב תפשין ממזיין, אז היום הזה שבו, קודם כל יוצאת כסלב, את יודעת שזה יום מאוד גדול, זה יום הגאולה של אדמור הזקן, נכון. יוצאת כסלב, יום טבע. נכון. והוא נולד, היום שהוא נולד בו, זה היה יום ראשון, היה פרשת וישב.
5: נכון.
0: כן, מה הוא עושה ביום יום? מה הוא עושה? מה הוא עובד?
5: לא,
0: הוא לומד.
5: לא, הוא לא עובד. הוא הפסיק לה. הוא עבד איזה תקופה כמה שנים והוא הפסיק.
0: אהה. הוא בעיקרון הוא מקפיד על המצוות, על לומד תורה.
5: לפי מה שאני רואה, כן, אבל אני לא יודעת מה בדיוק.
0: כן. אגב, הוא מסביר לך, הוא אומר לך שהוא רוצה להתחתן? כאילו, מה, איך הוא...
5: הוא אומר, כן.
0: הוא אומר, אבל הוא לא עושה, הוא לא עושה. אבל הוא לא עושה הרבה בעניין, כאילו הוא לא הולך להיפגש או משהו כזה.
5: אם יש הצעות, כן, הוא הולך להיפגש.
0: כן. תראי.
5: עכשיו יציעו לו, וזה נראה לו פחות או יותר.
0: כן, אבל זה קצת מוזר שעד גיל 40 הוא לא מצא עדיין, כמעט 40, הוא לא מצא עדיין את הבחורה, כאילו אם הוא חיפש אותה כל כך, אז מה קרה?
5: הוא לפני בערך 18 שנה, לא, 16 שנה, הוא עזב שידוך, ממש סמוך לפני חתונה.
0: והיא נתנה לו מכילה, או כאילו היא כתבה שמוכרת?
5: נתנה לו שטר מכילה, נתנה לו הכל, כן.
0: הבנתי. ומי, הוא זה ששבר את השידוך?
5: אני לא ממש יודעת.
0: הבנתי. תראי, ביום שהוא נולד...
5: אני חושב שזה מסקנה ששניהם הגיעו אליה.
0: כן. יעקב, ביום שהוא נולד, כתוב שיעקב שב לבית משפחתו בחברון, ומגדל את המשפחה, והוא רוצה לשבת בשלווה, אבל אז קפץ עליו רוגזו של יוסף. קיצור, מה שאני רואה כאן, שהוא מאוד לא, אין לו שלווה. כאילו, הוא רוצה, הוא גם רוצה, כמו כל אחד מאיתנו, לעבור למנוחה ולנחלה שלו, אבל יש לו קצת דברים שהם מאוד מטרידים אותו. הוא סובל מסוג של חרדה, ויכול להיות שזאת הסיבה שהוא גם קשה, הוא קשה לו להתחתן, כי הוא, בקטע שהוא רוצה, אבל הוא מפחד. אבל צריך שיעשה כמה פעולות שבעזרת השם יוצאים ממנו את הפחד, שהוא יבין שבעזרת השם שהוא יכול להתחתן, לבנות בית נאמן בישראל, וזה המצווה הראשונה בתורה, פורבו, והוא חייב להתחיל לעסוק בזה בצורה נמרצת יותר. לשנה הקרובה, תשפ"ז, שיקח על עצמו את המטרה הזאת, שהוא חייב כבר לשאת אישה, וזהו, ולהביא ילדים. הגיע הזמן, אז הוא צריך לצאת קצת מהחרדה שלו. הוא גר איתכם בבית?
5: כן, כן.
0: כן, זהו. אז זה עלייה וקוץ בה, כי מצד אחד זה טוב, ומצד אחד זה לא טוב, כי החממה של הבית, הוא צריך להיות יותר עצמאי, הוא צריך להיות יותר, את יודעת, בחור בן 40
5: כבר צריך... כן, אבל אם הוא לא עובד, הוא לא יכול לתחזק בית, אני מסכים איתי. בסדר,
0: אבל אני מסכים איתך, אבל מצד שני הוא גם צריך לדעת שהוא צריך לצאת מהחממה של ההורים שלו, כי כל הזמן הוא, כל עוד הוא בחממה שלכם, אז הוא כאילו מרגיש... פחות את הצורך הזה, וזה חבל. תראי, בגדול אני חושב שהוא כן, בעזרת השם אמור להתחתן, אבל הוא חייב שאת תדחפי אותו קצת. קצת תתני לו ככה, קצת תדחפי אותו. אני רואה שהוא בחור עם לב טוב. אני רואה שהוא נושא חן, הוא נושא חן בעיני הבריאות, הוא נושא חן בעיני הבריאות, אנשים אוהבים אותו. כן, אבל מצד שני, הוא אמרתי לך, הוא צריך קצת יותר להיות עצמאי, אתם צריכים יותר לראות שהוא יהיה יותר עצמאי, וגם קצת יותר לדחוף אותו שיפגש, שינסה, כי הוא חייב כבר, זהו, השנה הזאת חייבת כבר להיות שנת הישועה. אני הייתי רוצה שיבדוק...
5: מה לדחוף אותו?
0: לדחוף אותו, פשוט לדחוף אותו, למצוא אותו ללכת לשידוכים, ללכת לשטחנים, להיפגש.
5: הוא מצידו מוכן, הוא אומר שהוא מוכן.
0: נו,
5: כן.
0: הוא מוכן, הוא צריך טוב. שיעשה, לא, זה שהוא אומר זה לא מספיק. אני רוצה שיבדוק את התפילין שלו, כנראה שכמה הרבה זמן הוא לא בדק אותם, כי יש איזה בעיה בתפילין
5: לא,
0: שלו.
5: לא, בדקנו לו עכשיו, לפני חודש בעלי בדק.
0: רגע, אז הוא תיקן, כי היה שם, יצר משהו תיקון, אז זה תוקן?
5: כן, נכון, תקנו, כן.
0: אה, יופי, אז סליחה.
5: אבל יש הלך את זה למישהו שיתקן לו.
0: אה, יופי, אז אם ככה זה בסדר, כי אני הבנתי שצריך תיקון, לא ידעתי שעשיתם את זה, יפה. אז זה כבר טוב, את רואה, אמרתי לך, השנה החדשה היא צריכה להיות שנה טובה בשבילו. תגידו לו שגיד, הפרק בתהילים שלו, זה פרק, שימי לב, זה פרק צדיק דלד, כתוב שמי שרוצה שהשונאים שלו, או אין לו שונאים, אבל סתם בעיקרון, מי שרוצה שהשונאים שלו יזיקו לו, שיגיד 32 פעמים את הפרק הזה, שיגיד את זה כל יום, פרק צדיק דלת בתהילים, ובעזרת השם יתברך, אני מקווה מאוד שהשנה הזאת, כמו שאמרתי מקודם, זה שנת הישועה שלו, ותזכו לקחת אותו תחת החופה, ולרוות ממנו רוב נחת, בעזרת השם.
5: אני יכולה להגיד את זה? אני יכולה להגיד את זה במקומו?
0: בהחלט, בכבודו?
5: כי אני לא יודעת.
0: תגידי לזכותו.
5: אוקיי, בסדר.
0: טוב, תודה רבה, כתיבה וחתימה טובה.
5: תודה רבה, אמן, אמן.
0: שלום, שלום. כן, אנחנו נעבור למאזינים נוספים. יש לנו עוד מאזינות, מאזינים? תכף נראה. בסייעתא דשמיא. כן, אני אגיד שלום. רגע, לפני כן. רגע, קודם כל, אני מאוד נהניתי לראות שבעזרת השם, בעזרת השם יתברך, יש כאן באמת... יפה, הפתעתם אותי לטובה, התשובה על השאלה שלי, קיבלנו את התשובה, אז עכשיו יש לי שאלה חדשה, ותקשיבו טוב לשאלה, שאלה מאוד מעניינת. אדם הלך ברחוב ומישהו גזל ממנו משהו, מישהו ממנו גזל ממנו, פשוט גזל זה לא גנב, מה ההבדל בין גנבה לגזלה? גנבה זה יכול להיות שהוא לא שם לב, גזל הוא גזל את זה כשהוא רואה, הוא רואה שהוא גוזלים ממנו. גוזל ממנו את הארנק שלו, גזל ממנו איזה משהו יקר, וזה שנגזל, זה שהוא גזל ממנו, הוא לוקח חזרה בכוח, הוא לוקח, הוא לא פרייר, הוא לא בטלן, הוא לוקח את זה בחזרה, אבל עכשיו בגלל הפעולה הזאת הוא חייב מיטה. איך זה יכול להיות? הרי הוא לקח את, הוא לקח את מה שגזלו ממנו. והוא חייב מיטה. זה כבר שאלה קצת קשה יותר מהשאלה הראשונה, אבל אני כבר לא יודע מה להגיד, אתם מפתיעים אותי תמיד, אז יכול להיות שאתם כן תדעו תשובה. אוקיי, אז תחשבו על השאלה הזאת, וכמובן, כמו שאמרתי מקודם, מי שיענה תשובה יקבל את הספר של מורי, הרב משה ובר, שהבטיח שיהיה לו ברכה והצלחה, מי שיהיה לו את הספר הזה בבית. נגיד שלום מי על הקו? שלום לחיה.
6: כן, שלום.
0: שלום לחיה, כן, בבקשה, מה תאריך לידה שלך?
6: התאריך שלי זה למד תשרי.
0: איך? עוד פעם? לא שמעתי.
6: למד תשרי.
0: כן.
6: תשמסמך זין, והשם מלא שלי זה חיה רייז.
0: יפה מאוד. למד תשרי, תשמסמך זין, את נולדת ביום ההילולה של שמעון הצדיק. אוקיי, תדעי לך את זה. היית פעם בקבר של שמעון הצדיק?
6: לא.
0: אז תדעי שכדאי להיות. אצל רבי שמעון בר יוחאי היית? במירון? כן. אז זהו, אז אם היית במירון, איפה את גרה?
6: בני ברק.
0: בני ברק, את מבינה? כמה שעות יש בין בני ברק למירון, וכמה שעות יש בין בני ברק לירושלים? הרי זה הרבה יותר קרוב ירושלים לבני ברק מאשר מירון לבני ברק. אז אם היית אצל רבי שמעון, אז צריכה להיות אצל רבי שמעון אחר, שזה רבי שמעון הצדיק, שהוא לי ממש ממש לי בתוך ירושלים, ואת נולדת ביום ההילולה שלו. אוקיי, היום שבו נולדת, שימי לב, זה היה יום ראשון, יום ראשון את נולדת, זה היה פרשת נוח. כן, ומה רציתי לשאול?
6: על קווי יופי.
0: זהו, יפה מאוד. פשוט, פשוט ביותר. טוב, בכל אופן, אני רוצה להגיד לך לגבי היום שבו נולדת, על פרשת השבוע, כמו שאת בטח יודעת, את יודעת, פרשת שבוע מפורסמת מאוד, נוח, עם כל המטיבה, עם המבול, עם כל מה שהיה שם. אז בחלק הראשון של הפרשה של היום הזה שנולדת בו, שם מדובר על הציווי שמורה עולם מצווה אותו את נוח. הוא אומר לו שהוא הולך להביא מבול לעולם, והוא מבקש ממנו, הוא אומר לו, אתה הולך עכשיו להציל את כל מי ש כל הסוגים של החיות ואלה הבהמות וכל מי שיהיה, כדי שיהיה עולם חדש. וכל זה קרה בגלל השחיתות, הייתה שחיתות מאוד גדולה של הדור של נוח. כן? אבל הוא בחר בו שהוא יהיה הוא יתחיל את הגרעין האנושי החדש, שממנו ייבנה העולם החדש אחרי המבול. אז זה סימן טוב בשבילך שאת יכולה לעשות דברים, את יכולה ליזום דברים, את יכולה להתחיל דברים חדשים. כמו שאמרת בפרשת נוח, שהוא התחיל את הכל מחדש, אז גם את בעזרת השם יכולה להתחיל את הכל מחדש. עכשיו אני אגיד לך, להתחיל הכוונה להתחיל הפרויקטים, לקחת דברים טובים ולהצליח בהם. לפי קווי האופי שלך אני רק מבין, נולדת בחודש תשרי, חודש תשרי מזלו מוזניים, וזה מתייחס לשבט בנימין, האבן מאבני החושן, אבן ישפה, שזה חודש תשרי. ומה שאני רואה כאן שאת בחורה שאת יש לך כוח לאהוב אחרים, לתת מעצמך לאחרים. יש לך גם את קצת קשה לך להחליט, אבל בסוף כשאת מחליטה את עושה את הצעד הנכון בעזרת השם ואת מצליחה בו. זה דבר מאוד חשוב. יש לך תמיד ביקורת, את ביקורתית קצת, אבל כן, בסדר, זה לא נורא. את קצת מתלבטת ומעססת לפני שאת עושה משהו, קשה לך ככה להחליט לפעמים, אמרנו זה מקודם. גם כשאת מתכועסת, אבל את ברוך השם מתרצה במהרה. דבר שאת צריכה לשפר אצלך ככה בגדול, זה העניין של זה שתתמידי. את לוקחת על עצמך דבר, תתמידי איתו, ויהיה לך הצלחה. וגם תשמרי יותר על הבריאות שלך, יותר עניין של תזונה, שתוכלי קצת יותר בצורה מסודרת, וגם דברים נכונים יותר. בגדול, בעזרת השם, העתיד שלך לפנייך, ויהיה לך הצלחה. תקחי את פרק התהילים שלך, זה פרק, הפרק שלך זה פרק צדיק ה', אוקיי? זה סגולה שמי שיגיד את הפרק הזה, אז הוא תמיד יהיה בקדושה בתארה, ותמיד הוא ינצל מדברים לא טובים של הפך הקדושה. פרק צדיק ה' בתהילים. בעזרת השם. טוב, תודה רבה לך. אוקיי, אנחנו ממש ממש כבר מתקרבים לשעה השנייה, אולי נדבר עם עוד מאזין ומאזינה, ואז כהרגלנו אנחנו עושים איזה רווח בין פרשה לפרשה, בין שעה לשעה. בינתיים אני רוצה להכריז שמי שרוצה לשוחח איתי שלא בשידור, וכמובן לא כולם מצליחים לדבר בשידור, אז זה הטלפון שבאמצעותו תוכלו להגיע אליי, זה 053-835-6229, 053-835-6229. זה גם אלה שיענו תשובה לשאלה הנכונה, על השאלה ששאלתי, עצו את הספר, גם יצרו איתי קשר כדי שאני אעביר לכם את הספר. אני דרך אגב חושב שכמה אנשים שבעבר ענו על שאלות, לא כולם קיבלו את הספרים שהם מגיעים להם, אז זה ערב ראש השנה, זה הזמן שצריכים לשלם את החובות, אז מי שלא קיבל את הספרים שהובטחו לו, שאנה שיצור קשר או שוב לטלפון שעכשיו ציינתי, 053-835-6229. בואו נראה אם יש לנו עוד מאזין או מאזינה, ואז נעשה פסק זמן קצר. תהילה, שלום תהילה.
7: כן, שלום.
0: כן, תהילה, בבקשה. מה רצית לדבר? מה את תאריך לידה?
7: קודם כל, תאריך לידה זה ט"ז אלול.
0: כן, איזה שנה?
7: נון
0: דלד. נון דלד. טוב, ט"ז אלול תרשי נון דלד, זאת אומרת שהיום שבו את מולדת, שימי לב, את מולדת, זה היה ביום שלישי. פרשת כי תבוא. אוקיי? כן. ומה רצית לשאול?
7: בעיקר כזה אופי, אם יש לי משהו לשפר, מאמינה שיש.
0: תראי, אנחנו לא שלמים, אנחנו לא מלאכים, מלאכים הם יש להם שלמות. למרות שכתוב שיהודי הוא מעל המלאך, כי למלאך אין בחירה חופשית. וליהודי או יהודיה יש להם בחירה חופשית, לכן מעל המלאכים, אבל עדיין הם לא שלמים. טוב, ביום הזה שנולד, יום שלישי פרשת כי תבוא, שם מדובר על משה שהוא מעודד, הוא מעודד את בני ישראל לשמור את הברית שקרתו עם השם במעמד הר סיני, ובתמורה לכך הוא מבטיח שהוא יחשיב אותם כעם סגולה, שהם האוצר היקר ביותר. אז זה סגול, זה צריכה לזכור את זה שאת יש לך הרבה, את כמו, את כמו אבן יקרה, שברוך השם נולדת ביום מאוד מאוד מיוחד, וזה אבן יקרה שאת תצליחי מאוד בכל מה שאת תפני ותעשי, כמובן, אם תעשי את זה בצורה נכונה, על פי דרכה של התורה הקדושה. בגדול מה שאני רואה כאן על פי התאריך שלך, בנושא של של תקווי האופי, מה שביקשת, אז אני שם לב, קודם כל, במזל חודש אלול זה מזל לא, כמו שאת יודעת, מזל בתולה. הכוכב שלו זה כוכב, כל חודש יש לו כוכב. וכל פעם, אז אצלך, הכוכב נקרא כוכב, זה השם שלו, כוכב. והיסוד של החודש זה אפר, המידה שלו זה מידת היסוד, וזה שייך לשבט זבולון. האבן שלך זה אבן יעלום, דרך אגב, של החודש אלול. עכשיו, מה שאני רואה כאן אצלך, שאת, יש לך בחורה עם, את, מצד אחד את מאוד מאוד רוצה להגיע לשלמות, מצד שני, את גם מאוד נאמנה, זאת אומרת, אם יש לך איזה משהו שאת רואה שמישהו ייפגע ממנו, אז את תעדיפי את האינטרס של השני מהאינטרס שלך, וזה דבר מאוד יפה וחשוב. את בוחרה צנועה, יש לך רגליים חזקות בקרקע, את יציבה. מה שאת צריכה לתקן יותר, את צריכה קצת ללמוד יותר לוותר. לוותר ולא להקפיד על כל דבר, ואת צריכה קצת לעבוד על מידת הביטחון והאמונה, ובעזרת השם לא להיות בלחץ. זה בגדול. מה את עושה? את בלימודים? לומדת? כן, טוב, אוקיי. אנחנו כנראה שהיא נגרדה מהקו. אנחנו עכשיו בעזרת השם הגענו לשעה השנייה, בדיוק השעון כאן ברדיו כל חיים רואה שזה מתחילים שעה שנייה תכף, ואני רוצה קצת לתת ככה רווח לאנשים, ככה קצת לנוח, לשמוע ככה כמה צלילים מרגיעים, אבל לא לשכוח שאנחנו מיד אחרי הצלילים הללו ממשיכים עד השעה 2. אתם ממשיכים להתקשר אליי ל-03-5-0-0-9-3-9-3-0-3-5-0-0-9-3-9-3. שוב, לאותם אלה שירצו לשוחח איתי שלא בשידור, כמובן זה לא עכשיו, זה מחר, וזה דרך הקבלת קהל שלי מקיים, אז אתם יכולים להתקשר ל-053-835-6229. אחרון חביב, השאלה ששאלתי, השאלה החדשה, איך יכול להיות אדם, מישהו גזל חפץ מאדם, הוא גזל חפץ מאדם, וחזר הנגזל התגבר, הוא התגבר על זה שגזל ממנו את הגזלה הזאת, הוא לקח את הגזלה שהוא גזל ממנו חזרה, ובגלל זה הוא חייב מיטה. איך יכול להיות? מה קרה כאן? תחשבו, אנחנו נשמע כמה צלילים, ובסיעת הדשמיה, מיד מיד נשוב. כן, אז דרך נראה שאנחנו חושבים את הצלילים האלה, ופתאום אני רואה כאן, יפה.
8: במרץ ובבטוחן חוזק.

0: זהו, שבנו אליכם, ברוך השם, שיר מאוד נחמד של בני פרידמן. אני מכיר את האדם שהוא כתב עליו, זה הרב גורדון בלוס אנג'לס, היה אחד מהרבנים החשובים בלוס אנג'לס, ובעצם השיר הזה עוסק ברב הזה, שיר מאוד מיוחד. אוקיי, אנחנו עכשיו בסיעת הדשמיים פותחים את השעה השנייה, שעה השנייה של תוכניתנו, צו ותושייה. אז מי שעכשיו מצטרף אלינו, ברוכים הבאים, לכו תדעו, אולי יש איזה אנשים חדשים שעכשיו ככה התעוררו, שפתאום בהשגחה פרטית הדליקו את רדיו קול חי, והם הצטרפו אלינו, אז ברוכים הבאים אלה החדשים שהצטרפו. אנחנו כאן בתוכנית הזאת, כפי שאתם יודעים, ומי שלא יודע ידע עכשיו, אתם נותנים לי תאריך הלידה שלכם, אני מעדיף את העברי ואת השם, ואני אנסה לעזור לכם לראות איך ניתן לשפר את כל ענייני החיים שצלכם, אם זה בתחום של זיווג, בתחום של פרנסה, שלום בית, נושא של בריאות. אנחנו כמובן לא רופאים כאן, אבל כן צריכים לבדוק למה, מה קורה, למה יש איזה תקיעות מסוימת בכל מיני תחומים. כמובן עכשיו לקראת שנה חדשה, מקווים שבעזרת השם תכלה שנה וכלותיה, תחל שנה וברכותיה, שהכל יתחיל ברגל ימין והכל בעזרת השם. אז אתם תתקשרו אליי ל-03-5-0-0-9-3-9-3, 03-5-0-0-9-3-9-3, ואני אנסה לעזור לכם, לסייע לכם, להבין מה קורה איתכם. מי שיש לו איזה חלום מעניין, חלום, כן, חלום, אתם חולמים, נכון? הולכים לישון. אגב, אנשים בטעות חושבים שהם לא חולמים, זה ממש טעות. יש אנשים כאלה שאומרים, אנחנו לא חולמים, אין דבר כזה, אין מציאות, אין חיה כזאת, כל אחד חולם. יש כאלה שלא זוכרים את החלומות, בסדר, ולא מטריד אותם גם, אבל כולנו חולמים. ומי שיש לו זה חלום מעניין שרוצה ככה לדעת הפשר שלו, על פי המקורות, על פי חז"ל, על פי ספר, יש כאן ספר שהוא 500 שנים, אני לא מגזים, ספר שהוא 500 שנים, שלפני 500 שנים נעשה, והוא אחד מגדולי המקובלים, שהוא כתב פתרון חלומות. אז אני אשמח גם לשתף אתכם בנושא הזה, וגם השאלה ששאלתי, שאלה מעניינת, חדשה, כבר שאלה אחת, אתם, כן, הפתעתם אותי לטובה, כבר עליתם, אז שאלה חדשה, גזלו ממישהו גזלה, הוא הצליח להתגבר על הגזלן, לקח את זה חזרה, והוא חייב מיטה. זה שלקח את הגזלה שלו חזרה אליו. למה? מה קרה? אוקיי, אנחנו פותחים את הקווים לכם המאזינים, ובוא נראה מי על הקו, נגיד לו שלום ולילה טוב, לא עולה, בוא נראה מי על הקו. שלום רבקה. רבקה, את שומעת אותי? רבקה. רגע, רבקה לא שומעת, אז בעזרת השם, נקווה שהיא תשמע, או שבינתיים נעלה מישהו חדש. רבקה, יאיר, אוקיי, נגיד שלום ליאיר.
1: ברוכה.
0: שלום חשבון יאיר, בבקשה. מה אתה עושה יאיר? אתה עובד, לומד?
1: אני עובד את השם.
0: עובד את השם, אין כמו לעבוד את השם. שריך, אבל אתה כאילו במסגרת שאתה מפרנס את עצמך בעבודת כפיים, או אתה יושב ולומד?
1: כן, ברוך השם.
0: אשריך. יושב ולומד ועובד?
1: אני יושב ולומד.
0: אשריך, וואו, איזה זכות לדבר עם אחד שיושב ולומד בתקופות כל כך לא פשוטות כמו היום, לשבת ללמוד, זה זכות גדולה מאוד. מה אתם לומדים אצלכם?
1: לומד
0: דף היומי. דף היומי, יפה, יפה מאוד. עכשיו מסכת חולין, עוד מעט מסיימים את חולין. כן. אוקיי, בוא נלך תכלס, על מה רצית לדבר?
1: רציתי, צריך לדע שלי זה א' סיוון, תשין ממלף.
0: א' סיוון תפשין מם א', כן?
1: כן, נכון.
0: מצוין. אז היום הזה שאתה נולדת בו לפי פרשת השבוע, כמובן אנחנו מדברים, אז היום הזה זה יוצא לנו יום רביעי, זה היה פרשת נשא, פרשה הכי ארוכה בתורה. כן, ומה רצית לשאול?
1: רציתי לשאול, מה יש לי לתקן בחיים, מה תפקיד בחיי, מה נכון לראות לפי
0: הסדר. אוקיי, יום רביעי פרשת נשא, אז זהו, אז בחלק הרביעי של הפרשה מדובר שם על העניין של השם לימד את משה את ההלכות שנוגעות לאישה שחשודה בחוסר נאמנות לבעלה, אישה הסוטה. אם אחרי שהוא יתרה בה, בעלה יתרה בה האישה הזאת, והיא ממשיכה בהתנהגותה, התנהגות שמעוררת חשד, היא נלקחת לבית המקדש, נבדקת בטקס מיוחד שמברר את האמת, והכהן היה נותן לה פיסת קלף עם פסוקים, ואחר כך מוחק אותם בתוך כלי מלא מים. הכל כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. מה שאני כאן מבין, אתה נשוי, כן?
1: כן.
0: אתה צריך להתחזק את הנושא של שלום בית אצלך. ברוך השם, אני לא חלילה בא להגיד שיש לכם חס... לא שאני אומר שיש לכם כל הזמן קצר ביניכם, אבל כן אני אומר שצריך קצת לחזק את השלום בית. זאת אומרת שאתה מבחינתך קצת יותר תיתן לה מילים טובות ותשקיע בבית, כדי שיהיה לכם, אתה יודע, הברכה של האדם זה בזכות הבית שלו. כתוב, ביתו של אשתו זאת, ביתו של אדם זה אשתו. אז כדי שהבית שלך יהיה מוצלח, יהיה לך ברכה בבית, אז תשתדל להיות טוב שלום בית, שלחזק את השלום בית. לא אמרתי שאין, אבל לחזק אותו. אתה מבין למה אני מקווה?
1: כן, כן, כן.
0: כן, זהו, זה דבר אחד. דבר שני, אתה צריך יותר בשמחה. אתה קצת, אתה יודע, קצת, אני רואה עליך שאתה קצת טיפה, לא רוצה להגיד את המילה שאתה בדיקי, אבל אתה קצת, אתה צריך לחזק לשמחה. לחזק עכשיו שנה חדשה, ברוך השם, יש לך...
1: כן.
0: אתה תפתח דף חדש, אתה יודע שבלתניה, אדמור זכם בלתניה אומר שמגיע ראש השנה, אז יורד אור לעולם, כך הוא כותב בספר התניה, הוא יורד אור לעולם שלא היה מאז בריאת העולם. זאת אומרת שיש כאן מומנטום, יש כאן עת רצון לפתוח דף חדש באמת, ותהיה לך הצלחה גדולה. עכשיו תראה, לפי מה שאני רואה כאן, בתאריך שלך, בגלל שאתה נולדת בחודש סיוון, נכון?
1: כן, כן.
0: בדיוק. אז בחודש סיוון, אז אני רואה כאן, לא, בתאריך שלך, לא רק סיוון, כמה היום שתנלת בו, אז אני רואה לך דברים טובים, כי למשל, אתן לך דוגמה, אני רואה שאתה מצד אחד, אתה אוהב לעזור, יש לך לטילה, זה חשוב מאוד, אבל יש לך גם חוסר סבלנות לפעמים, אתה לא, אתה יודע, אתה קצת חסר סבלנות, צריך יותר לעבוד על מידת הסבלנות, ובדרך כלל אין לך אויבים ושונים, זכות המידות הטובות שלך, אין לך אוהבים שונים, אבל כן אתה צריך יותר לפעמים, אתה קצת סגור בתוך עצמך, קצת יותר להיפתח. אז כמו שאמרתי, קצת לעבוד על מידת הסבלנות, וכל הזמן לשנן את הפסוק, כל הקיבה לטובה. לפעמים יש הקיבה, אבל זה לטובה. בעזרת השם, יהיה לך, לפי מה שאני מבין, כך חודש שנה טובה צריכה להיות, אתה צריך להשתדל להתחזק גם בלימוד התורה, או קצת יותר לגבור איתי בתורה. ואחרון חביב, תיקח את הפרק תהילים שלך, זה הפרק שלך, זה פרק סמך ח'. עכשיו, זה פרק ארוך, לכן אתה לא חייב להגיד אותו כל יום, אבל תגיד אותו כמה פעמים שבוע. פרק סמך ח' בתהילים, כתוב שמי שיגיד את הפרק הזה, אז הסגולה שלו, של הפרק הזה, זה שאם הוא מרגיש שהוא כמו במעצר, לא במעצר פיזי, כשהוא מוגבל, הוא יצא מהגבלות שלו. פרק סמך ח' בתהילים. אגב, מתי בדקת תפילין לאחרונה?
1: לפני כמה שנים, 3 שנים.
0: בדיוק, צריך עוד פעם לבדוק אותם. כנראה שמשהו כבר מהרצועות, צריך לחדש, לקראת ראש השנה תחדש אותם. בסדר?
1: בדיוק היום בבוקר חשבתי על זה, אוקיי.
0: יופי, נפלא, נפלא. שם יעזור לך, שיהיה לך כתיבה וחתימה טובה, ולא לשכוח את הנושא שלום בית. שלום בית, חשוב מאוד, תחזק את השלום בית, ובעזרת השם, תבשר לנו בשורות טובות. תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, בואו נשמע מי על הקו. שלום ולילה טוב.
2: אוריה? אוריה, כן.
0: אוריה, סליחה.
2: כן, יש לכוח על התוכנית הרב, אנחנו נהנים כל שבוע, באמת, תודה רבה רבה.
0: סייעת לדשמע, אני שמח.
2: הרב, אני רציתי, אנחנו ברוך השם נשואה עם 4 ילדים, ואנחנו צריכים לעבור דירה. השאיפה שלי זה בסייעת הדשמע, כמובן בדרך של נס, שרק השם יכול לעבור לדירה משלנו. אז רציתי לשאול את הרב, מה הרב רואה, איך הרב...
0: אוקיי, בסדר, אז דין צריך לדע שלך. תזיין
2: תשרי
0: תשינון היי. תזיין תשרי תשינון היי. יפה. אז כן.
2: השם שלי זה אוריה חנה.
0: אוריה חנה.
2: אוריה חנה בציפורה.
0: יפה. אז את נולדת ביום רביעי. אני לא יודע למה בתוכנית הזאת כמה וכמה וכמה נולדו ביום רביעי. אז נולד גם ביום רביעי. זה היה חול המועד סוכות. כן?
2: וזהו,
0: נעד בסוכות. וזה היה פרשת השבוע שלך, היא לא כל כך פרשה. אני כן מייחס אותך לפרשת האזינו, כי את נולדת בשבת, את נולדת אחרי שבת האזינו. אני בדרך כלל מסתכל על תאריך הלידה לפי השבת שמתקרבים אליה. אבל במקרה שלך, בגלל שבשבוע שנולדת לא הייתה פרשת שבוע בשבת אחרי כן, אז אני מסתכל על הפרשה שלפני כן, אז האזינו. כן, אז... תראי, אני רוצה לומר לך בגדול על מה שקורה איתך עכשיו, ואני מקווה מאוד שבעזרת השם אנחנו נגיע למסקנה שזה הולך לקרות, כי באמת את כבר הגיעו מים בנפש בנושא הזה של הדיור. את צריכה כבר למצוא כבר
2: מה ילדים.
0: כן.
2: ממש. כן.
0: זהו. אז באמת אנחנו רוצים שבעזרת השם ילך משהו הרבה יותר טוב בקרוב. את צריכה מאוד להשתדל להגיד את דברי הרמב"ן, כי לפעמים, את יודעת, לא, את לא אישה כעסנית חס ושלום, אבל לפעמים את ככה, את יודעת, מתפרצת ככה זה, וזה דבר טבעי לפעמים, אבל עדיין צריך להתגבר על זה. אז תשתדלי להגיד את איגרת הרמב"ן, אוקיי? שהוא מבטיח, אוקיי. דרך אגב, שמי שיגיד את האיגרת שלו, אז השם ימלא את כל משאלותי בו לטובה.
2: אוקיי.
0: ולהתחזק במידת הביטחון, ואז תראי את ההצלחה. אוקיי?
2: הרב, במידת הביטחון זה משהו שמאוד גדול אצלי, מאוד.
0: אני מדייק במילותיי, אמרתי תתחזקי, מה זה תתחזקי? לא אמרתי שאין לך מידת הביטחון.
2: לא, אני רוצה לדייק לרב שכן, זה באמת אצלי משהו מאוד מאוד גבוה, ברוך השם, באמת מהלך החיים, אז ממש
0: יפה. אז אני רוצה לומר לך שלפי תאריך הלידה שלך, אני רואה כאן שבעזרת השם החודש התשרי הבא עלינו טובה הוא חודש מאוד מוצלח בשבילך, וחודש חשבן הוא מוצלח בנושא של פרנסה. חודש תשרי מוצלח מכללות, אבל חודש חשבן הוא מוצלח בנושא של פרנסה, ולכן אני מאוד מעודד מה שאני רואה כאן, שיש אפשרות שבעזרת השם זה יקרה בקרוב, שתעברו דירה. קחי את הפרק שלך, פרק עין ב' בתהילים, טוב לומר אותו, זה תפילה להצלחה. כן, דוד המלך אמר את הפרק הזה להצלחת שלמה בנו. הוא רצה ששלמה הבן שלו יצליח, אז הוא אמר את הפרק הזה, פרק עין ב' בתהילים. אוקיי? ובעזרת השם יתברך, אתם תעשו איזה סעודת מצווה, איזה סיום מסכת, או איזה סעודת מצווה בדירה הזאת, כאילו,
2: תתקנו... הרבה דירה משלנו, או שזה עדיין
0: צחור? לא, אתם תעברו לדירה, כן, דירה משלכם, דירה טובה יותר, וזה מקווה
2: שזה... ליד אימא, אני רוצה גם, בתחילת השנה,
0: את רוצה ליד אימא, את רוצה אימא, כל מה שאת רוצה.
2: כל מה שאני רוצה, כן.
0: השם ימלא את כל מה שאני רוצה,
2: אני מתפעלת על זה כל יום.
0: בעזרת השם, השם ימלא את כל מה שאני רוצה.
2: לא רואה לנו איזה פסוק או משהו, ככה אוהב השם?
0: אני אומר בפרק תהילים שלך, הפרק תהילים שלך, אמרתי לך, עין ב' בתהילים, ובעזרת השם, השם ימלא את כל משאלותי בך לטובה, בעזרת השם.
2: אמן. אז יקרא כל קודם חודש חשבן, שזה באמת תאריך שאנחנו צריכים לעבור בעזרת השם.
0: כן, כן, רק חשבן.
2: תודה רבה, הרב ישר כוח, תודה.
0: תודה רבה לך, כן, תודה. תודה. אנחנו עוברים לעוד מאזינים, בוא נראה מי על הקו, שלום ולילה טוב. שלום לשמואל. אתה היית איתנו מקודם על הקו, לא שמואל? זהו, פתאום נפלת, אוי אוי אוי, שם ירחם. טוב, שלא תיפול יותר.
3: תודה רבה על התוכנית.
0: אני מודה לך גם, תודה רבה. מה אתה עושה, שמואל? אתה עובד, לומד?
3: אני בחור ישיבה, ברוך השם.
0: וואו, איזה זכות. מה אתם לומדים בישיבה?
3: קידושין.
0: אמרת לי קידושין, התחלת להגיד לי, קידושין, אתה רואה? איפה הגעתם בקידושין?
3: אז בעיון, בפרק...
0: אנחנו התחלנו לדבר על זה בעצם, דיברנו על זה. כן, דיברנו על זה, תודה.
3: אז בית עמוד א' עדיין, בפקיוס, בית במגימל עמוד א', אם אני לא טועה.
0: במגימל?
3: כן.
0: ממגימל, אוקיי, יפה. לא, כי אמרת לי, יפה, יפה, אז אם אתה מדבר על ממגימל, עמוד א' או עמוד ב'?
3: עמוד
0: א'. עמוד א', יפה.
3: כי ממגימל, משהו כזה.
0: הבנתי, כי שם אם אתה זוכר, בטח אתה זוכר. כתוב שם על ה... על... בממגימל כתוב שם על נושא הזה של... אם... כשהולכים לרב... שיחי, מה התורה הקדושה אומרת במצב ש... אנחנו... בוא נגיד לך סיטואת...
3: עדיין הגענו לשם, אנחנו במבט...
0: לא הגעת לשם.
3: כן.
0: אז יש... כתוב שם... כתוב בממגימל שיש הלכה שמי שלווה כסף בפני עדים, יכול לטעון שהוא החזיר את הכסף שלא בנוכחות עדין, אבל עליו להישבע שאכן הוא החזיר את הכסף. זאת אומרת, אם אדם לווה כסף בפני עדים, אז הוא יכול לטעון... שהוא יחזיר את הכסף שלא בנוכחות עדים, אבל אז הוא יצטרך להישבע. זה מה שכתוב שם במגימל. טוב, מה רצית עכשיו לדבר איתי על איזה נושא?
3: רוצה לדעת על קווים כלליים, קווי אופי, מה
0: כן, אז צריך לידע שלך, תזכיר לי מה אתה נותר לו אתה?
3: תפשין עין, חפתי ציוון,
0: תפשין עין. טוב, היום הזה שאתה נולדת בו, שים לב, זה היום האחרון של חודש ציוון, וזה היה תפשין עין, כמו שאמרת, אז יוצא לנו שאתה נולדת, שים לב, זה היה ביום שישי. האמת היא, זה לא היום האחרון, זה לא היום האחרון, כי באותו חודש היה גם למד. אז אחד לפני האחרון. ונולדת ביום שישי, זה היה פרשת קורח. אוקיי? ומה, קווי אופי רגיל, דברים פשוטים, כאילו, אין לך שאלה ספציפית. טוב, אז יום שישי, כן. אוקיי, יום שישי פרשת קורח, החלק הזה שבפרשת קורח שמדבר על קורח, מכירים את הסיפור עם קורח שחלק על משה רבנו, אבל בחלק השישי של הפרשה, שם מדובר על דבר בכלל אחר לגמרי, לא הנושא העיקרי של הפרשה, אלא דברים אחרים. כתוב שם ביום חלק השישי שעם ישראל מקבל לבסוף את ההבחנה שגזר השם בין שבט לוי ובין שאר ישראל, אבל אז הלך חשש חדש, מאחר שכניסתם של מי שאינה משבט לוי לאזורים מסוימים בתחום המשכן הייתה עבירה שדינה מוות, אז טענו בני ישראל שהם חשופים לסכנת מוות מיידית בכל עת. לפיכך הטיל השם על הכהנים והלוויים את האחריות לכך שבני ישראל לא יגיעו לאותם אזורים אסורים שחלילה יסכנו אותם. כן, זה הזמן להתריע בפני אותם אלה שעולים להר הבית, שזה דבר מסוכן מאוד, ושלא יעשו את זה, יחדלו מזה. ערב ראש השנה עכשיו, לקבל לעצמם את ההחלטה הנכונה, לא לעלות להר הבית. אבל אני מדבר עכשיו אליך, אתה גם צריך קצת להיזהר, כי לפעמים אתה עושה דברים קצת בבזיזות, וזה לא טוב. אז לכן, אתה צריך להשתדל, כי יש לך ביום שנה, אתה כתוב לך, לפעמים יש דברים שאסור לעשות, ותחשוב עליהם פעמיים, לא לעשות דברים בבזיזות. זה בגדול. לפי קווי האופי שלך, אני רואה כאן שאתה בחור ברוד חברותי, בחור מקובל בחברה, וזה טוב, אתה מעורבב בתוך החברה, לא מתבדל מהם, יש לך כוח דיבור, כוח שיחה, אתה בולט בחבורה, כשמדברים, כשאתה נמצא בתוך חבורה, אתה בולט בהם בקטע חיובי. צריך להיות יותר יציב, שלא יהיה לך מצבי רוח משתנים, אבל יש לך חשיבה מהירה, אפילו יותר מדי מהירה, כי לפעמים אתה לא אוהב להתעמק מדי. זהו, זה בגדול, ואני חושב שדווקא אתה יכול מאוד להצליח בעזרת השם, רק תעבוד על מידת הסבלנות והתמדה. להתמדד, מאוד להשתדל, לא להישבר באמצע. רק להישאר לך שני הדברים האלה, מצד אחד מידת הסבלנות, מצד שני להתמיד במה שאתה עושה. בגדול אתה תצליח, אני מקווה מאוד, בסייעתא דשמיא. אתה בדקת את התפילין לאחרונה? התפילין שלך?
3: מהבר
0: מצווה, לא. זהו, אז אתה חייב לבדוק אותם, כי יש כאן איזה דברים שחייבים לשנות אצלך, להחליף. אז תעשה את זה כמה שיותר מהר, אוקיי? שמואל. שמואל, השם מברך אותך שתצליח, שיהיה לך כתיבה וחתימה טובה.
3: אני נפלתי מהקו. לא
0: שאלה,
3: התשובה של השאלה הראשונה.
0: אז זהו, השאלה הראשונה כבר נפטרה, בטרו אותה, אבל יש לנו שאלה שנייה. שאלה שנייה, שמעת מישהו, בוא נגיד סיטואציה שלא, אני מקווה שלא יקרה לך, אבל נגיד מישהו בא, אתה הולך ברחוב, מישהו גזל לך את הארנק, כן? ואתה לא פרייר, אתה לא איזה בטלן, אתה מיד תופס אותו ולוקח לו חזרה את הארנק, זה ארנק שלך, אבל חס ושלום התחייבת מיטה במעשה הזה. איך זה יכול להיות?
3: התייאשתי או ש...
0: לא התייאשת, אתה לקחת את זה חזרה, זה כשלך, זה מגיע לך, זה שלך, זה לא שלו, אבל עדיין קרה משהו שהתחייבת מיטה על זה. טוב, וזה לא יקרה, בעזרת השם שלך זה לא יקרה. אני מדבר לך, שלך זה לא יקרה. טוב, אז שיהיה לך כתיבה וחתימה טובה.
3: מה פרק תהילים?
0: לא אמרתי לך פרק תהילים, הפרק שלך... כן, פרק שלך, שים לב, זה פרק סמר זין, כמו שאמרתי לאחת המזיינות, גם לך, סמר זין, תגיד את זה לפי המנורה. אם אתה תוכל להגיד את זה בנצח חמה, כתוב שכל היום לא תנזק. תגיד בנצח חמה את פרק סמר זין בצורת המנורה, כל היום לא תנזק. תודה רבה לך, בשורות טובות וכתיבה וחתימה טובה.
3: שר כוח, עצום.
0: שר כוח. אנחנו עוברים למאזינים נוספים. שלום.

0: כאילו, תקופה שעובר, לדעת כאילו, כזה אופי, אולי.
1: כן, הבנתי. כן, אז את אמרנו שלא נולד ביום שבת?
0: כן.
1: את זוכרת את הפרשה שאמרתי לך?
0: כן, שמות.
1: שמות, כן. אז זהו, אני מתחיל מזה, דווקא עם החלק הזה של הפרשה שבו הוא נולד, שזה יום שבת פרשת שמות, ואני אומר ש... בדיוק בחלק הזה של הפרשה, זה החלק האחרון של הפרשה, יש איזה דיאלוג מעניין בין משה לקדוש ברוך הוא, כן, בחלק האחרון של הפרשה. שם מדובר שמשה רבנו, כתוב שאחרי שהוא הלך ועשה את השליחות שלו, ועדיין הוא לא ראה שיפור במצב של עם ישראל, אז כתוב שם שמשה נפרד, הוא נפרד מיתרו, הוא יצא למצרים, כן? כן, ובתור בני שבט לוי, משה ואהרון היו פטורים לעבוד בפרך, ולכן יכלו לבקר את פרעה כרצונם, אבל כפי שהודיע השם למשה מראש, פרעה סירב לדרישה להוציא את עם ישראל ממצרים, ובמקום זאת אמר פרעה למשה ולאהרון לחדול מהרעיונות של שחרור, ואז אנחנו רואים שזה מאוד מכאיב למשה. אני רוצה לומר לך שהבן שלך יש לו מאוד אהבת ישראל, יש לו באמת, יש לו אהבת ישראל, הוא אכפת לו מאחרים, יש אנשים שלא אכפת להם וזה לא טוב, והוא יש לו אכפתיות, זה דבר אחד. בן כמה הוא היום?
0: 25 וחצי.
1: כן, הוא צריך, אבל הוא מאוד התחזק בנושא של באמת לעודד אותו בקטע של הזיווג.
0: כן,
1: כן, הוא קצת בקטע הזה קצת ישנוני בזה, הוא נפגש פעם עם מישהי?
0: נפגש המון, וזה עניין שלא מסתדרים דברים, כאילו...
1: כן, כי הוא יש לו רף מאוד גדול של דרישות, אתה יודעת, אומרים, הגמרא אומרת, נחית דרגה ויסבית, אתה אדם צריך לרדת דרגה ולהתחתן, והוא יש לו מאוד שאפתן, הוא רוצה שהיא תהיה אחסי השלמות, ולפעמים זה לא מסתדר ככה. אבל אני יכול להרגיע אותך, לפי מה שמובא לי כאן, הוא כן התחתן בעזרת השם, אני לא שאני כאן בקטע שמגיד עתידות, אני רק אומר שהנתונים שיש בידי כאן, לפי התאריך שלו, שבעזרת השם זה יקרה. אנחנו כמובן, המטרה שלנו, המשימה שלנו, שזה יקרה כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר.
0: נכון.
1: ואנחנו רוצים שזה יהיה אפילו ממש ממש מתחילת השנה החדשה. אז אני אומר שני דברים, הוא מתגורר בישיבה או אצלכם הבית?
0: בישיבה.
1: כן, יפה.
0: בחור בישיבת קיבוץ, אבל אני אומרת כאילו, גם מה עובר, כאילו משהו שהוא עובר.
1: תראי, הוא קצת, יש לו איזה סוג של טראומה שהוא עבר.
0: נכון.
1: אז הוא מתמודד איתה, ואנחנו צריכים להוציא אותו מהטראומה, להוציא את הטראומה ממנו. כן. בעזרת השם, זה יקרה, זה יקרה. אני הייתי רוצה שאולי שייצור איתי קשר, ונראה איך לדבר איתו, ולראות איך שנדובב אותו, ולראות איך באמת שהוא ישתחרר מהטראומה הזאת. בינתיים, תגידי לו שאגיד את פרק התהילים שלו, זה פרק למד ג', אוקיי? פרק למד ג', כתוב שמי שיש לו צרה, יאמר את זה, והוא ינצל מהצרה. פרק למד ג' בתהילים. יופי, בעזרת השם, ותבדקו לו את התפילין עוד פעם, כי בדקתם פעם, אני חושב, אבל צריך לבדוק את זה עוד פעם.
0: כן,
1: שיבדוק את זה עוד פעם אחת, אוקיי? לא, לא, לא, זה פחות בוער לי, זה לא בוער לי לפני ראש השנה.
0: אבל באופן כללי אתם רואים שכן יש,
1: כן,
0: חיובי לגבי זיווג וכו'.
1: בהחלט, אם יוצא השם.
0: טוב.
1: בשורות טובות, תודה רבה לך, לילה טוב. כתיבה וחתימה טובה. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו, שלום ולילה טוב. יש לנו עוד מאזין ומאזין. סליחה? רבקה?
2: כן, שלום.
1: או, שלום רבקה, כן. בבקשה.
2: אני שואלת לגבי הבן שלי.
1: כן.
2: בן 9.5. הוא נולד בלמד ניסן תשע"ז.
1: למד ניסן תשע"ז. כן, אוקיי, מצוין. אז היום הזה שהוא נולד בו... אז יום שהוא נולד לפי פרשת שבוע, אנחנו מדברים, הוא נולד, שימי לב, זה היה ביום רביעי. למד ניסן אמרת? למד ניסן?
2: כן,
1: יום רביעי, זה היום רביעי. פרשת תזריע מצורה, כן, יום רביעי תזריע מצורה, כן.
2: השאלה לגביו זה שהוא בערך לפני חודש הלך לים, ומאז הוא כל לילה קם, וזה מטריד אותי ואותו, כאילו, ממש קם בבעתה, הוא רץ בכל...

0: בית, והוא ממש מבועל. הוא לא איתי, הוא צועק אמא, והוא לא, הוא לא מדבר.
1: וואו.
0: בהתחלה הוא אמר שהוא תובע, סוג של פחד כזה, ואחר כך הוא לא אומר מה, הוא לא בדיוק אומר מה, אבל הוא ממש בטראומה, וניסינו, עשינו לו פדיון נפש, ניסינו מה שאפשר.
1: וואו. לא יאמן. איך קוראים לו?
0: דוד בן רבקה.
1: דוד בן רבקה. כן. אגב, מי היה איתו כשהוא הלך לים?
0: אבא שלו. אבא שלו ואחים שלו. אבל היה כמה דקות שהוא לא בדיוק היה לידו.
1: ואיפה הוא היה?
0: לא, באותו לילה היה סיטואציה שהוא ישן את הסבתא שלו ואיזה מזגן דלף עליו מים, יכול להיות שזה יתחבר לו, עשה לו איזה טראומה, אני לא יודעת מה. למרות שכשהוא ער, הוא ילד שמח, הוא לומד טוב, הוא חכם, הוא רגוע. זה לא ילד עם בעיות, הוא גם היה ישן, עד אז הוא היה ישן, להעיר אותו זה היה ממש בלתי אפשרי, כי הוא ישן טוב. הוא אף פעם לא עשה את זה. אבל זה כל לילה, זה פשוט, בדרך כלל זה בשעות מסוימות שחוזרות על עצמם. אבל לפעמים זה, לפעמים זה כמה פעמים, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
1: כן, זה לא, זה לא, זה לא מצחיק, זה, זה דבר מאוד קשה לראות את זה. כי הוא לא, הוא לא איתך, כי הוא לא, לא איתנו, הוא לא בעולם הזה.
0: הוא לא איתי והוא צועק, ואני לא יודעת איך לעזור לו. לוקח לו כמה דקות והוא מתאפס, ואני אומרת לו מה קרה, והוא מתבייש בזה והוא חוזר לישון.
1: וואו. טוב, אני חייב לומר שיש כאן איזה משהו שמיימי שקורה איתו, ומה שאני מציע לעשות, הוא ישן לבד בחדר?
0: הוא ישן עם אחותו. באמת, את האמת גם יש לנו בעיה של דירה מאוד קטנה. סתם רציתי לדעת גם בקשר לזה.
1: מתי אתם בדקתם את המזוזות לאחרונה?
0: הרבה זמן.
1: זהו, אז אתם חייבים לבדוק את המזוזות, כי יש כאן כמה מזוזות לא טובות אצלכם, וגם המזוזה בחדר שלו במיוחד. אני רוצה כמה שתכתית.
0: זהו, שהוא נמצא בחדר, כבוד הרב, אנחנו בדירה קטנה, הוא נמצא בחדר שבעצם יש ארבע מזוזות, של דלת הבית, עוד שלוש.
1: לכן אמרתי שתבדקו את כל המזוזות, והוא אומר שמה ישראל לפני שהוא הולך לשאול?
0: הוא אומר הוא אומר כל מיני פרקים
1: יופי.
0: נגד פחד, לא יודע.
1: כן,
0: שם
1: כן.
0: פחד הוא פחד, לא זוכרת את הפרק, זה בעלי אומר איתו כל לילה.
1: מצוין. תקשמי, אני אומר דבר כזה, זה דבר שיחלוף לו, זה לא יישאר איתו, אבל אנחנו לא רוצים שזה יישאר איתו, זה לא, שזה יהיה מהר, שזה לא יהיה עוד הרבה זמן.
0: הטראומה הזאת. הוא מפחד ללכת לישון. אתה מבין, זה גם משבש לו את הלילה. הוא מפחד ללכת לישון. הוא מפחד לחזור לישון אחרי שזה קורה לו.
1: נכון, אז לכן אני אומר שמשהו צריך לעשות דבר נוסף. אתם מבחינתכם תבדקו את המזוזות, דבר דחוף, ומה שאני רוצה שתעשו, השם שלו אמרת, עוד פעם תחזרי?
0: דוד בן רבקה.
1: דוד בן רבקה. אני רוצה שדוד, זה מאוד חשוב מאוד שהוא יגיד את הפרק, יש דבר כזה של, אני רוצה שיקח את הספר התהילים, יש ספר תהילים של מרן החידה, שהוא כתב ספר מיוחד, ובספר הזה הוא כתב תהילים לפי אותיות, כמו שיש פרק קופיוטט בתהילים. אז את יודעת מה, בואי נתחיל עם קופיוטט. הוא יגיד כל יום את פרק קופיוטט, את השם שלו, דוד, אוקיי? קופיוטט הרי זה מחולק לאותיות, שיגיד כל יום.
0: אז דוד בריאות, נכון? דלת ובר.
1: לא, כן, כן, בדיוק. ומה שאני רוצה שיעשה, שהוא מאוד חשוב, שהוא נותן ידיים, אתם שמים לו את הנטלה ליד המיטה, שהוא הולך לישון? הוא לוקח קערה עם נטלה ליד המיטה, כשהוא הולך לישון? הלו, רבקה, את שומעת אותי? אוי, לא יאמן, היא נפלה מקב. קיצור, הוא חייב שיהיה לו את הנטלה ליד המיטה, וחשוב מאוד חשוב מאוד שהוא קם ישר ניטול את הידיים כדי שהרוח התומה לא תשרה עליו, ואני מקווה שאחרי שבדוקו את המזוזות יגיד את הפרק תהילים הזה שאמרתי את לפי השמות של האות שלו, אז בעזרת השם זה יסתדר. טוב, אנחנו כן, בסדר, אנחנו חושב שהבין את המסר בעזרת השם. כן, כן, בעזרת השם. בואו נראה אם יש לנו עוד מאזינים נוספים בסייעתא דשמיא, נשמע אם יש לנו עוד מאזינות, מאזינים. שלום לישי.
2: שלום אז.
1: שלום ישי, כן, מה אתה עושה? בחור ישיבה? לומד? עובד?
2: בחור ישיבה.
1: איזה יופי, מה אתם לומדים?
2: מקס.
1: מקס, וואי. מקס רק שלא תיתן, אתה יודע, רק מקס רק תלמד, לא תיתן אותם. כן, יפה, מקס. איפה הגעתם במקס? מכות, מקס זה מכות, למי שלא מבין. איפה הגעתם למסכת מכות? מסכת קצרה מאוד.
2: נכון, בבקיאות אנחנו לומדים פרק שני, אבל בסדר, בקושי את המשנה.
1: מה שבקושי, רק את ההתחלה התגעת כאילו?
2: כן, לומדים לאט, בעיון.
1: הבנתי, אז הגעתם דוו, לזיים, לא, פרק שני אמרת.
2: זה בסדר בית, זה בסדר
1: בית. אז דף ח' למדתם בטח.
2: נכון.
1: כן, אז שם מדבר על הפרק הזה, זה נקרא פרק אלו אין הגולין, וזה עוסק באנשים שחייבים גלות מפני שהם הרגו בשוגג. נכון?
2: כן.
1: יפה. חשוב לדעת שלא כל רוצח חייב גלות, רק רוצח בשוגג חייב גלות, אבל רוצח שהיה אנוס, הוא פטור מגלות. וגם רוצח במזית כמובן פטור מגלות. טוב, עכשיו, אל מה רצית לשאול אותי מה תאריך לידה שלך? תתווה ולול תשעים סמר זין. אגב, אתה חשבת על השאלה ששאלתי? שאלתי שאלה?
2: לא.
1: שמעת את השאלה?
2: לא.
1: אז השאלה הייתה כזאת. רק אני אגיד לך לפני כן שתתווה ולול תשעים סמר זין, זה נתן לך תשים לב, זה היה ביום שלישי, יום רביעי, סליחה. יום רביעי זה היה פרשת כי תבוא.
2: נכון.
1: אוקיי? יום רביעי פרשת כי תבוא. רציתי, השאלה הייתה שאלה מאוד מעניינת. הבן אדם הלך ברחוב, בא מישהו, גזל לו משהו, למה נגיד גזל לו את הארנק, נגיד. והוא לקח חזרה את הארנק, הוא לא הוויתר לו, הוא לקח ממנו חזרה, הוא לא הרג אותו, הוא לא הרג את זה שלקח ממנו, זה חשוב לי לציין, שלא יחשבו שבגלל שהוא הרג אותו. הוא לא הרג אותו, הוא רק לקח לו חזרה את הארנק. וברגע שהוא לקח חזרה את הארנק, הוא חייב מיטה. זה שלקח חזרה. הוא בסך הכל החזיר לעצמו את הארנק שגזלו ממנו, אבל הוא התחייב מיטה. איך יכול להיות? הוא לא הרג את השני. הרעיון?
2: אם זה עד השבת?
1: לא, לא, זה היה ביום חומה. ביום שבוע, הוא ילך, יהודי ירא שמיים ילך בשבת עם ארנק. זה היה באמצע שבוע. טוב, בוא, לא נורא, עצוב, בוא, קצת עכשיו נהיית מאוחר כבר, ואנחנו רוצה לדבר עליך קצת. חשבתי שאם אתה תדע תשובה, אז אני אשמח לשמוע. אז מה רצית לשאול לגבי התאריך לידה שלך, יום רביעי, פרשת כי תבוא?
2: זה קווים כלליים על האופי, על הכל.
1: אוקיי, מצוין.
2: מה שאלת כן?
1: אוקיי, או, יפה מאוד, זו שאלה חזקה מאוד, מה שאלת כן, כי תמיד צריך לתקן. יום רביעי, פרשת כי תבוא, בחלק הרביעי, כן. בחלק הרביעי של פרשת כי תבוא, שאנחנו עכשיו בדיוק שבת שעברה היינו בה, בפרשה הזאת. מדובר כאן שהשם מורה לבני ישראל לחדש את הברית עם הקדוש ברוך הוא, סמוך לכניסתם לארץ, באמצעות טקס מיוחד, שהוא יערך בהר גריזים והר עיבל. אתה, יש לך את הכוח הגישור הזה, אתה לפעמים, יש לאנשים שיש להם איזה בעיה ביניהם, ויכוח, חילוקי דעות, יש לך את הכוח לגשר. יש בכלל, יש כזה מקצוע כזה של נקרא מגשר. אבל אני לא יודע אם אתה צריך את המקצוע הזה באופן פורמלי, באופן רשמי. אבל אני אומר שכן, אתה יש לך כוח לגשר בין אנשים. וזה טוב, וזה טוב, ואז תשתדל לעשות את זה עוד. מה שאני רואה עליך בעזרת השם, אני שם לב שאתה, בין השאר, חוץ מזה שאתה בחור חברותי, אתה מאוד דואג לסביבה שלך, אתה דואג, אתה רוצה שהכל יהיה פיקס, ואנשים יהיה להם, אתה דואג לסביבה, ואתה אדם נאמן, ניתן לסמוך עליך, בזכות הנאמנות והישרות שלך, אתה מצליח ותצליח, בעזרת השם, ואתה אדם בסך הכל די צנוע, רגליים חזקות בקרקע, יש לך קצת קיבה, קצת רגישה, צריך לאכול מאכלים נכונים. אם אתה שואל אותי משהו שצריך לשפר, כי כולנו לא צריכים לשפר, אז אצלך הדברים שצריך לשפר זה יותר בנושא של לדאוג באמת לשמור על הבריאות יותר, ומה שאני גם חושב שאתה צריך לעשות זה כשאתה מתפלל יותר לחשוב על, אתה יודע, כולנו צריכים להוציא את המחשבות האחרות, להתרכז בתפילה, וגם לעבוד על מידת הוויתור. זה עוד דבר חשוב שתעשה, לוותר. לפעמים את קשה לך לוותר, תשתדל, איך אמר הרב, הרב בעל, כן, הילד השחר, כן, הרב שטיינמן זצל, הוא אמר שהוא לא ראה אף פעם אדם שהפסיד בוויתור. זהו, אלה הדברים בגדול. הפרק בתהילים שלך, שים לב, זה הפרק שלך, אני בודק לך, זה, כן, הפרק שלך זה פרק צדיק וב. כתוב שמי שאומר אותו, הוא יזכה לשמח את בני משפחתו, וטוב לומר את זה בראש השנה. וואו, איזה יופי. אז תגיד את הפרק הזה, צדיק וב, אוקיי? בעזרת השם יתברך, שיהיה לך הצלחה, ברכה וישועה. טיבה וחתימה טובה, תודה שהיית איתנו. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, בואו נגיד שלום למאזין רחלי. שלום רחלי.
3: שלום כבוד הרב.
1: כן, בבקשה רחלי.
3: אני רחל זהבה בת מרת עם ידין אילן האהובה. נולדתי בדלת בטבת בשמת, זה היה יום שני בשעה 12, פרשת מיקה.
1: אז את כבר לקחתי את העבודה שלי, את אומרת כבר, אז מה אני צריך לעשות? טוב, אז יום שני פרשת?
3: מיקה, בשעה 12.
1: יפה מאוד, 12 זה חשוב. אני לא מדבר קצת על שעות, אבל את צודקת, כל שעה יש לה את המזל שלה ביממה. לא מדבר על זה, כי אין לו את הזמן לדבר על זה, אבל זה נכון. זה חשוב שאדם ידע לפעמים את הזמן, את השעה שהוא נולד, כי זה כל שעה יש לה מזל אחר. אוקיי, ואז יום שני...
3: מקנת מזל, הרב, מקנת מזלות, אני קשה, תוגדי.
1: את אמרת שאת נולדת בחודש טבת, כן?
3: כן, כי לפי הלועזי זה...
1: לא, אני, לא, לא, אנחנו הולכים בסייעת השמיים לפי
3: חודשיים. אמרו לי שבמזלות זה לפי...
1: אני לא יודע מה שאמרו לך, מה שכן אמרו לך, מה שלא אמרו לך, אבל אני יכול להגיד לך שהמזל שלך, שימי לב, את מדברת עכשיו על מזל שהוא גדי, והוא מזל מאוד טוב, מזל גדי, אוקיי?
3: תודה רבה.
1: כן, את רואים שיש לך רגשות מאוד חזקים, ולפעמים את חסרת סבלנות, אבל אני רואה כאן כן שאת לא נשברת, לא נשברת, וזה חשוב, לא להישבר, בכלל לא להישבר. ואמרנו שאת נולדת ביום שני פרשת מקץ, וזה בדיוק מדבר על הסיפור עם יוסף הצדיק, אבל בחלק השני של פרשת מקץ, שמה מדובר על העניין הזה שיוסף הצדיק, אף אחד מחרטומי פרעה לא הצליח לפתור את החלום של פרעה, ודווקא יוסף הוא זה שזכה, ומזה הוא נהיה למלך. כן, אבל בחלק השני עדיין לא מדובר על זה, מדובר בחלק השני יותר על זה שאף לא אחד מחרטומים לא הצליח לפתור את החלום של פרעה. אבל כמו שאמרתי מקודם, יוסף כן עשה את זה. הוא, יוסף הסביר שהפרות השונות מייצגות שנים. שבע שנים הראשונות הן יהיו שנים טובות, ושבע שנים שנים אחר כך יהיו קשות. אני חושב שאת עברת באמת חיים לא פשוטים. עד כמה את היום?
3: אני בת 37.5.
1: כן, אז זהו, אבל עד מבחינת הדברים שאת עברת, סליחה, אני
3: מראה דוי שאת...
1: אז זהו, אז זה כאילו שאת... ב-37, אבל מבחינת ריבוי העניינים, כאילו את כפול בגיל. לא, לא חלילה בקטע איך שאת נראית, בקטע של הרבה דברים את עברת. וברוך השם, לזכותך יאמר שאת לא נשברת, את חזקה. את צריכה יותר להשפיע על אנשים, יותר להשפיע על אנשים. אבל מה קורה עם הזוגיות שלך?
3: זהו, מה עם זה?
1: את מדברת על כל הדברים, ואת לא עוסקת, לא נוגעת בעיקר. כי העיקר זה הזוגיות. לא טוב להיות אדם לבדו. טוב, אז בעזרת השם את צריכה למצוא את הזוגיות, אבל יש איזה משהו שתוקע אותך, ולכן אני צריך שנדבר על זה, אבל אי אפשר לדבר על זה בשידור. אל תצרי איתי קשר ונראה מה לעשות כדי שתצאי מהבעיה הזאת. טוב, בעזרת השם. תראה את המספר טלפון? 053.
3: כן, משהו.
1: טוב, יופי. תודה רבה לך שלך כתיבה וחתימה.
3: פרק תהילים, אפשר לשאול?
1: פרק תהילים, כן, ודאי. פרק תהילים שלך, טוב שהזכרת לי. הפרק שלה זה פרק פי. אוקיי? פרק פי בתהילים. וכתוב שמי שאומר את הפרק הזה, פרק פי בתהילים, אז הסגולה שלו שהוא תמיד יהיה מחובר לקדוש ברוך הוא, ולא יגרשו אותו, לא יגרשו אותו משום מקום שהוא נמצא בו, בעזרת השם. תודה רבה לך, כתיבה וחתימה טובה, תהי בריאה. אנחנו עברנו מאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו, שלום ולילה טוב. מי על הקו?
4: שלום כבוד הרב, מדברים כאן מדסק ההפקה.
1: כן, בבקשה.
4: הרב שומע אותנו?
1: בטח, זה כבר שנייה מסורת.
4: כן, פנו אלינו כאן בעילום שם, הם לא רוצים לעלות. זה לא זה, אבל נראה גם אנשים שיכולים לשלוח הודעות לוואטסאפ של האולפן ב-055-333-9.

0: 93-93, וגם לשלוח הודעות באתר אמס, וננסה לחבר אתכם כאן אל הרב. הרב, יש כאן מאזינה, היא לא שלחה שם, אבל היא שלחה את תאריך הלידה שלה.
1: בבקשה, מה אתה יודע?
0: בית אלול תשין יוד א'.
1: וואו, היא לא כל כך צעירה.
0: כן.
1: שתחיה כמובן... תהיה בריאה 120. טוב, בית אלול תשין יוד א', אני רק רוצה לומר לך, בני, שהתאריך שלה... היא בטח שומעת אותנו, אני מקווה.
0: כן,
1: היא,
0: כן.
1: היא, שים לב, היא נולדה ביום שני, זה היה פרשת שופטים. כן? יום שני פרשת שופטים. מה היא רוצה לדעת?
0: קווי אופי, ומה התכלית שלה?
1: אהה. תראה, תכלית, סוף דבר הכל נשמע את אלוקים יראה ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם, זה התכלית של כולנו.
0: ודאי, ודאי.
1: כן, ודאי. היא בחורה מעשית, היא לא מאבדת את ההשתונות, היא גם עברה חיים מאוד מאוד מאוד... לא פשוטים, היא הייתה באמת טלטלות, מטה, מעלה, מעלה, מטה, אבל ברוך השם בתקופה האחרונה היא יותר מתייצבת ככה בקו שלה, שלה אחרי תקופת ממש לא פשוטה שהיא עברה. היא בחורה, אישה עם מוטיבציה, היא באופי, היא מאוד צעירה באופי, היא לא משקפת את הגיל שלה, ויש לה כושר ראייה והבחנה מאוד טובה. כן, היא בחורה צנועה גם, דברים טובים אני רואה אצלה. היא פשוט צריכה יותר לא להיות, היא צריכה לזרום יותר. לפעמים קשה לה, בגלל מה שהיא עברה, קשה לה לזרום עם כל מיני אנשים, כל מיני צורות חשיבה. צריכה לדעת שהיא צריכה לזרום, גם אם היא לא מסכימה עם מישהו, לזרום. אבל בגדול היא בסדר. אני הייתי רוצה שהיא בעזרת השם תבדוק את ה... אני לא יודע מתי היא עשתה את הבדיקה הזאת, אבל היא צריכה לעשות איזו בדיקה מסוימת. היא בחורה בריאה, אני לא רואה כאן בעיה בריאותית, אבל היא צריכה לעשות איזו בדיקה מסוימת. בקיצור, אני חושב שבגדול היא צריכה להתחזק באמונה וביטחון, ואני מקווה מאוד שהשנה הזאת יהיה לה שנה מאוד מאוד שמחה בעזרת השם.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב, נעבור אל המאזין הבא.
1: בבקשה.
0: יעקב.
2: שלום כבוד הרב.
1: כן, יעקב, מה שלומך?
2: ברוך השם, אני מדבר מחצור הגלילית.
1: חצור הגלילית, יאיר אהובה עליי, חצור הגלילית. אתה גר עם גור, עם גור, עם חסידי גור?
2: נכון, נכון, ובפעם קודמת שאני אמרתי שיש שיגור מאיראן, אז יש שידור מבני ברק. אחרי שנגמר מלחמה, אז נגמר השידור מבני ברק. ועכשיו ברוך השם קולטים פה, וזה מה זה משמח אותי. ואני מודה לכם, באמת, תגיד לכל הצוות, מה זה משמח, אני פשוט שמח לשמוע אתכם.
1: איזה יופי, אני שמח. אני אתן לך שאני הייתי, אני אספר לך סיפור שזה כמה שנים טובות. הייתה לי תוכנית בצפון ללא הפסקה. אתה שומע, לא יודע אם זה שומעת, זה רדיו לא כמו כל חי, אבל זה רדיו שהיו שומעים אותו בחצור הגלילית, והכרתי שם כמה חברים מאוד טובים. אתה הרבה שנים גר בחצור הגלילית?
2: כן, אני כבר קרוב ל-30 שנה.
1: אז אתה בטח מכיר את הידיד שלי משם, שקוראים לו מר אלול. אנחנו עכשיו בחודש אלול, מר אלול.
2: נכון.
1: שהיה יושב ראש המועצה.
2: נכון, נכון.
1: אז הוא, בדרך השידורים שלי ברדיו, הוא הכיר אותי, והיה לנו קשר מאוד חזק, למסור לו נשת שלום, ותהיה שנה טובה ממני, אם תראה אותו.
2: בלי נדר.
1: יופי.
2: ודבר שני, אני רוצה לנסות לענות על השאלה.
1: וואה, יפה מאוד, שאלה חזקה.
2: הגוזל, אם הגוזל הוא אני.
1: הגוזל הוא אני?
2: כן, הגזל הוא עני בעין.
1: כן, כן, ברור.
2: הוא גזל בשביל לחיות, והוא נגזל, היה לו כן למשיך, והוא גזל לו את ה... כאילו את ה... תלחמו כאילו, אפילו שזה לא בא... לא היה בצדק. אז אולי...
1: אני אשאל אותך שאלה, אני אשאל... איך הוא אומר לך עוד פעם?
2: יעקב.
1: יעקב, נכון, אמרת יעקב. יעקב, אני אשאל שאלה, האם מותר לעני לגזול מהשיר? זה מותר?
2: או אסור לו, אבל אם הוא מגיע למכזה מצב שהוא חייב לאכול ואין לו ברירה, אולי אסור לו, אבל זה
1: משהו... תשמע את השאלה, תשמע. קודם כל, בוא נתחיל מההתחלה, שאני, אין לו שום תירוץ לגזול מהשיר. אני לא אשכח שלפני הרבה שנים, תפסו פה בארץ הקטנטנה שלנו, מנהל בנק שהוא מעל בכספים של הלקוחות שלו. אז כששאלו אותו למה הוא עשה את זה, אז הוא אמר, אני ראיתי חוסר צדק. ראיתי שיש בעלי חשבונות שיש להם הרבה כסף בחשבון, ויש בעלי חשבונות אחרים שהם באובר, אוברדרפט, שהם היו במינוס. אז אמרתי, מה הצדק? למה הוא יש לו כל כך הרבה והוא אין לו כלום? אז עשיתי קצת סדר. לקחתי מהעשירים, שמתי לעניים, בסך הכל עשיתי, הכל לצדק עשיתי. אז כמובן שהוא לא התחמק, הוא לא יכל עם התירוץ הזה להתחמק מלשבת בכלא. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, התירוץ שלך נחמד, אבל זה לא תופס את ההלכה. בהלכה אסור לגזול, גם אם אתה, גם אם בן אדם עני ואין לו מה לאכול, אסור לו לגזול. הוא צריך לבקש, הוא צריך להתחנן, הוא צריך, אבל אסור לגזול.
2: אוקיי.
1: אוקיי, זה לא
2: כעת נגיע לשאלה, האמת היא שאולי אני רוצה קודם כל לבי אופי, אבל העניין הוא שאני גרוש, וכעת יש איזה משהו מתבשל שקצת קצת, אני מאוד, מצד אחד רוצה, מצד שני אני קצת מפחד. לפני זה אני רוצה להגיד את שנת הלידה שלי.
1: כן, איך נדע שלה?
2: אייר תשלמד.
1: עוד פעם, מה, כמה?
2: היי, אייר תשלמד.
1: אוקיי, היי אייר תשלמד, זאת אומרת שהיום הזה שאתה נולדת בו, היי אייר זה שים לב, אתה נולדת ב... כן, היי אייר זה יום עצמאות, אבל...
2: יום עצמאות, כן.
1: כן, אבל זה היה ביום שני פרשת אמור. כן, יופי, ואתה עכשיו משהו מתבשל, כאילו, אתה נפגש עם זה?
2: כן, מתבשל על השתנה, כאילו, אני עדיין לא נפגשתי, רק זה... לא רשמי מה שנקרא, ואני... יכול להיות שהשבוע הבא זה... יהיה אפילו קצת יותר, אבל אני קצת מאסס.
1: למה אתה מאסס? מה הסיבה שאתה מאסס?
2: כי אני מטבעי, אולי באמת הרב יראה, שאני מאוד רגשי, מאוד אכפתי כזה, והיא קצת יותר שטלטלית כזאת, היא דרך עושה חסד, היא מתנדבת בבתי אבות, אבל זה מאוד מצחן בעיניי, אבל אני גם לא משחק להיות לבד, הבדידות קורה.
1: אני אומר לך, יעקב, תקשיב טוב. אני מסתכל בתאריך הלידה שלך, יום שני פרשת אמור, דרך אגב, רק שתדע שבחלק השני של הפרשה שלך, פרשת אמור, מדובר שם מאוד מעניין, כי זה קצת קשור למצב שאתה נמצא בו. ביום שני פרשת אמור כתוב שם על הכהנים, שנאסר להם לשאת נשים שלקחו חלק ביחסים אסורים או שהתגיירו, וגם כתוב שם על פגמים גופניים מסוימים שפוסלים את הכהן מעבודת הקודש. מה אתה ישראלי, לוי? אתה ישראל? מה אתה מבחינת היחוס? יעקב? וואי, עוד פעם הוא ירד מהקו, מה קורה כאן? טוב, אני רציתי לומר ליעקב, אם הוא שומע אותי דרך הרדיו, שלא צריך לחשוש. אני חושב שהבחורה היא בחורה מצוינת, יש את חסד, ולפעמים אנשים, יש בעיה, מורי הרב משה בן בריה אומר, אנשים לא יודעים להתמודד עם הטוב. זה נשמע מאוד מוזר, תמוע. אבל כשמגיע לבן אדם דבר טוב, הוא לא יודע להתמודד עם זה, והוא אומר, לא יכול להיות שזה כזה טוב, בטח משהו לא טוב יש בו. כי הוא לא צריך, הוא פשוט קשה לו להבין שיש את דבר טוב. אני אומר ליעקב, בחורה נפלאה, אל תעסס. ותתחיל כבר, מה זה כמה? צריך להתחיל? יעקב, אתה שומע אותי?
2: כן. כן.
1: יעקב, בחורה היא בחורה מצוינת. אמרתי, כן. מורי הרב משה בן בריה אומר לפעמים שאנשים לא יודעים להתמודד עם הטוב. מגיע משהו טוב, הם אומרים, לא יכול להיות שזה טוב. בטח משהו לא טוב יש מתחת לטוב. זה לא יכול להיות שזה כזה טוב. וזה לא נכון, זה באמת טוב. ואני אומר, הבחורה הזאת היא בחורה טובה. היא בחורה מושלמת בשבילך. ואל תדחה את הפגישה איתה. לפני ראש השנה כבר תיפגש איתה. ובעזרת השם, מתחילת השנה כבר, אני מקווה, זה עושה לנו בשורה טובה. ולא טוב להיות בבדו, אתה צריך להתחתן.
2: נכון.
1: יופי.
2: אני יכול לדעת את הפרק תהילים שלי?
1: הפרק תהילים שלך זה פרק, שים לב, זה פרק נון. פרק נון בתהילים, וזה פרק שכתוב שהסגולה שלו, שמי שאומר אותו, ינצל מאויבים. תודה רבה לך יעקב, ונהיה בקשר.
2: כתיבה
1: וחתימה טובה, תודה רבה.
2: אני ממש מאושר שנזכו לתוכן פה.
1: אני שמח מאוד, מאוד שמחים, תודה. כן, אנחנו נמצא, שלום שלום, אנחנו נראה עוד שלנו עוד כמה דקות עד שעה 2, בואו ננסה לדחוק עוד איזה שלום תהילה.
3: כן, שלום.
1: שלום, בבקשה תהילה, כן, על מה לדבר? מה תריך לדע?
3: התריך לדע זה כף סיוון, תף שין סמכי.
1: כף סיוון, תף שין סמכי. יפה. אז היום הזה ש... כן. היום הזה שאת בו נולדת, כף סיוון תף שין סמכי, אני מדבר איתך עכשיו בעזרת השם, זה היה ביום שני, זה היה פרשת קורח.
3: כן.
1: כן, מה רצית לדעת?
3: על פרנסה.
1: פרנסה, זהו, זה הדבר היחיד? רק זה, רק פרנסה, חוץ בפרנסה, הכל פיקס?
3: כן, לא. אני בת 21.
1: נו, ומה, מה, מה קורה איתך?
3: נשואים.
1: כן, נשואים?
3: ילדה, ברוך השם.
1: יופי, ברוך השם. מה, מה, מה?
3: ילדתי לפני 3 חודשים,
1: ברוך השם. מזל טוב, מזל טוב, יופי, נפלא. יופי, קודם כל, אני שמח שברוך השם הכל טוב בבית, אבל עדיין אני רוצה שיהיה עוד יותר טוב. את יודעת, אנחנו רוצים עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כי השם הוא אינסופי, ולכן הוא יכול לתת לנו הרבה יותר טוב. אז קודם כל, זה טוב שיש לך את הבת הזאת, שיהיה לך הרבה נחת ממנה, ושנה הבאה יבלה לך בן בעזרת השם. מה שחשוב לי, חשוב לי לא פחות מהנושא של הפרנסה, שגם בעזרת השם יהיה שמחה בבית שלך, ויש לכם שמחה, אבל עוד יותר לחזק את השמחה בבית. אני רוצה שבעזרת השם אתם תערבו, כמה זמן אתם גרים בבית? שנה?
3: שנה, כן.
1: כן, שנה. אז צריך לעשות איזה משהו בבית, שיהיה יותר עוד יותר שמחה, תבדקו את המזוזות בבית, וגם לא לשכוח, לא לשכוח, לעשות איזה חנוכת בית בתקופה, כי משהו לא עשיתם מתחילת שנכנסתם לבית הזה. אז תעשו את המשהו מיוחד, ואני מקווה שהשנה הבאה תהיה שנה הרבה יותר טובה מבחינת פרנסה. יש איזה משהו חדש שצריך לקרות, וזה יקרה, וזה יהיה דבר טוב. קחי את הפרק תהילים שלך. הפרק תהילים שלך, שימי לב, זה פרק, פי דלת, מי שרוצה שיהיה לו כוח ויכולת ללמוד ולעשות דברים שיגיד את הפרק הזה, פרק פי דלת בתהילים. אוקיי, אני מתנצל שאנחנו הולכים לקצר, כי זה כבר לקראת סוף התוכנית. תודה רבה לך, תהיי בריאה, כתיבה וחתימה טובה. מה אתם אומרים? עוד אחד? עוד אחד או אחת וזהו? מה אתם אומרים בצוות? עוד אחד, בוא ננסה עוד אחד אחרון, אחרון אחרון חביב. כן, בוא נראה מי על הקו. שלום לחני.
4: שלום, שלום.
1: כן, חני, בבקשה. על מה רצית לדבר?
4: נשמח לשמוע, אני מבינה שאת נושא לנו קצר, אבל הייתי רוצה לקשת מאז לנושא שאני חשוב לי מאוד. אני בת 25, כמעט בת 25, ולא נשואה. נשמח לדעת, כאילו...
1: כן, בהחלט. מה צריך לדעת שלך? מה צריך לדעת?
4: י"ד חשוון, תשס"ב.
1: מצוין, י"ד חשוון תשס"ב, זאת אומרת שהיום שבו את נולדת, שימי לב, היום הזה זה יוצא לנו יום רביעי, פרשת וירא. זה מאוד מעודד אותי, מאוד מחזק אותי, כי פרשת וירא מדברת על הבשורה הטובה שהמלאכים באו ואמרו לשרה שהתיילד בן, וזה היה אחרי הכנסת האורחים של אברהם אבינו, איכשהו הכניס אורחים, ובזכות הכנסת האורחים הוא זכה לבן. ואני אומר שבעזרת השם, את נולדת בפרשה מאוד שמחה. אני אישית אוהב את הפרשה הזאת כמעט, אני לא יכול להגיד שאני אוהב אותה יותר מכל הפרשיות שבתורה, אבל היא מאוד מאוד קרובה אליי, הפרשה הזאת, לליבי. ואני אומר שבעזרת השם, שנה הזאת, שנת פי זין, פז, את תזכי לבנות בית נמל בישראל. קחי את פרק תהילים שלך. הפרק שלך, שימי לב, זה פרק קוף ג' קוף ג' בתהילים. זה מזמור שטוב לבקש הרחמים עבור אישה הכרה ועבור אישה שצריכה זיווג. קוף ג' בתהילים. ובעזרת השם תשדלו תפילות, ובעזרת השם תבני את הבית שלך בקרוב ממש בשנה שנה חדשה, בתחילת השנה. אוקיי?
4: יש לנו עוד קצת זמן, נשמע אולי...
1: זהו, אנחנו ממש ממש צריכים לסיים, אבל אני מברך אותך שלך כתיבה וחתימה טובה, ונדבר עוד, נרצה השם בפעם הבאה. זהו, אנחנו ממש ממש, רגע, יש לנו עוד, לפי השעון שלי כאן, יש לנו איזה חצי דקה ככה להיפרד. אז אני רוצה להיפרד מכל המאזינים, קודם כל להודות להשם יתברך על הטוב שנתן לנו, תודה לצוות הנפלא, לפנחס, לבנימין, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. כתיבה וחתימה טובה, שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום, שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? תקופה שכזו, ברוך השם, הכנות גדולות, מקווה שבעזרת השם כל אחד ואחד מאיתנו עושה את מה שצריך לעשות. כן, כן, ברוך השם, אנחנו בתקופה שיש לנו הרבה מה להספיק, וזה מה שבעזרת השם גם נעשה בשעה שלפנינו. נדבר בדברים שהם כל כך חשובים, לפני אבל צריך להודות לעוסקי המלאכה. קודם כל לכם המאזינים העיקרים על ההפתעות הגדולות שאתם עושים לנו, החבר'ה בצפון והחבר'ה בדרום, שבאמת עושים דברים נפלאים ודברים כל כך מרגשים. מי שיודע או מי שלא יודע, אז נפגשנו עם שתי קבוצות של מאזינים השבוע, ועשינו ממש שיעורים יפים וכל מיני נקודות שלא לקחנו ביחד עם המאזינים. ואני אומר, ככל שיותר אנחנו נפגשים, אנחנו מרגישים יותר משפחה קרובה, ואני אף פעם לא מרגיש לבד שאני נמצא פה תחת ארבעה סרוכיות. זה לא אומר שום דבר, אני מאמין שכולם נמצאים איתי ביחד, לא רק איתי וכל הצוות המורחב שנמצא פה, אלא כל המאזינים, איפה שכל אחד ואחד מאיתנו, איפה שכל אחת ואחד מאיתנו, כולנו מרגישים משפחה אחת, ואפשר לומר שכבר סוגרים מעגלים, כן, פשוט כן, סוגרים מעגלים, חודש אלול כבר הולך ונסגר, כבר לקראת בעזרת השם חגי תשרי, כל כך המון הכנות יש לנו, וכל כך המון יש לנו להספיק, ואולי הייתי אומר שלא הספקתי לעשות עם עצמי חושב, מה אני צריך לקראת השנה הבאה לטובה. אני יודע שבעזרת השם אני הולך לקראת פגישה גדולה עם המלך הגדול, שהוא כל יכול והוא רחמן מלא רחמים, והוא חפץ לתת לי את הכל, באמת הוא חפץ לתת את הכל, אבל אני צריך לדעת מה לבקש ממנו. באמת שלא הספקתי כל כך עם כל החודש העמוס הזה והריצות מפה לשם להתרכז רגע אחד, מה אני צריך לקראת השנה הבאה לטובה לבקש. אולי יותר בריאות, אולי יותר רוגע נפשי, אולי יותר מעגלים גדולים לעשות עוד דברים נפלאים. אני לא יודע, כל כך המון דברים יש לי, וכל כך המון לא מיושב עם עצמי. אז בעזרת השם ניגע בנקודה הזאת ביחד, אולי ככה נקבל איזו עצה והכוונה נכונה לדעת איך נבוא לקראת הפגישה הנפלאה הזאת עם המלך הגדול. אולי נוסיף לנו עוד איזה כמה עורכי דינים, עוד איזה כמה סנגורים טובים שיקחו אותנו לימים בהרבה יותר וחודשים יותר טובים, ובכלל לשנה טובה ומבורכת. ודיברנו על עניינים של רגעים חמים שאסור אף פעם לפספס, זה כבר שלוש תוכניות שאנחנו מדברים רק בנושא הזה שאסור לפספס. ואם דיברנו על רגע חם, מה יותר חם מהרגע הזה שאנחנו נפגשים לקראת הימים האלו, הפגישה הנפלאה עם אבא שבשמיים, שהוא שופט כל הארץ, ובין הפגישות שיש לו ביום הזה זה איתי גם, ואני אצטרך לבוא מוכן כמו שצריך, כדי שבעזרת השם לזכות לחיים טובים, לזכות לפרנסה וישוב הדעת ושלום ואהבה וכל הצרכים שאדם צריך, אולי גם כמה מותרות טובים לקראת הימים הטובים שיבואו עלינו. כל זה אבל דורש מאיתנו מלא מלא הכנה, ואנחנו נעשה את זה כבר ביחד. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, לכל אלו שמסייעים פה, באמת שצוות כל כך מורחב נמצא, איתי היקר שנמצא איתנו פה באולפן, לכם המאזינים היקרים, כמו שאמרנו, על כל שיתופי הפעולה, יהיה רצון שלכולנו תהיה מזכורתנו שלמה מעם השם, אמן. כן, יהי רצון. מאזינים ומאזינות יקרים, אמרנו שאנחנו בשיא הימים של ההכנה לקראת הפגישה הזאת. והייתי דווקא יודע שיש לנו סמל לימים האלו, זה פשוט כך נקראים ימי הרחמים והסליחות, נכון. ימי הרחמים והסליחות, אלו ימים יפים, אלו ימים שיש בהם חוויה של יהדות יוצאת מן הכלל. אדם הולך לבקר אפילו בערים אחרות, והוא מוצא את אותם סוגי המנהגים של העדות האלו והעדות האלו, והוא מוצא כל מיני קטעים כאלו וקטעים כאלו, אולי גם איזה סוג של מנגינות שונות בין הקטעים, וזה מרגש וזה מחבר את כל יהודי, באמת כל גווני הקשת, שכולנו נמצאים ברגע הזה של התחברות למקום הקדוש ברוך הוא. אבל זה מביא אותנו לרגעים כאלו כל כך יפים. הייתי השבוע בצפון, כל כך יפה, ולראות איך באים ואומרים סליחות במושבים, איך שבאים אומרים סליחות בכל מיני מקומות, גם בדרום ובירושלים, כל כך יפה ומרגש לראות. בוודאי שלכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את החוויה הרוחנית הזאת, בוודאי. ואמרנו שהסמל הימים האלו הם נקראים ימי הרחמים והסליחות. למי שלא יודע, ובוודאי שכולם יודעים, איך מתחיל אמירת הסליחות, איך אנחנו מתחילים, מהם המילים הראשונות שפותחות לנו את כל נושא של הסליחות, אתם נכון אומרים, בן אדם עליך נרדם, קום קירה בתחנונים. זה הסמל לחודש אלול, לימים הנוראים. בן אדם עליך נרדם, קום קירה בתחנונים. מתי אומרים סליחות? בחצות לילה, בשמורת הבוקר, מוקדם, לפני תפילת שחרית, אפשר לומר כל היום, חוץ מהשקיעה ועד החצות לילה. אבל תשמע, יש אנשים שנמצאים בחצות לילה, הם לא מניין ולא שתי מניינים. מדובר על מאות של אנשים שנשארים לומר סליחות בחצות לילה. אתם יודעים, אלו שעות מאוחרות, זה לא שעות, זה אפשר לומר, עד השעות הקטנות של הלילה. אדם נשאר עד חצות לילה, זה זמן שמסיימים את הסליחות רק באיזה שתיים ומשהו, ואדם ככה הולך לנוח וכבר תקף ומיד צריך לקום. אז אתם יודעים שהזמן הזה זה זמן שכולנו ככה עייפים, 11:30, 20:45, זה זמן שזה כבר עייפות, אבל בן אדם אומר אני נשאר ער, היום אני אומר סליחות. ואז הוא מתחיל לקרוא, ודבר פלא צף לו, תראו מה צף לו. בן אדם עליך נרדם, קום קרע בתחנונים. אני נרדם? ריבונו של עולם, לי אומרים שאני נרדם? נשארתי עד חצות לילה, עד 21 כבר אני מתחיל לומר סליחות. אני נרדם? מה זה יפה לומר לבן אדם שכזה, מה לך נרדם? לך תקרא לאנשים שהם לא אמרו סליחות עד עכשיו, תגיד להם עליך נרדם. אני בא ואומר סליחות, המילים הפותחות של הסליחות, בן אדם עליך נרדם, זה לא כל כך מתחבר. אדם קם בשמורת הבוקר, יש אנשים שהם אנשים מדהימים, שיש להם את שעות הבוקר המוקדמות, והם יוצאים כל כך כל כך לעבודת השם שלהם. ויש את הזמן שברוך השם, הראש צלול, המוח, הכל ברוך השם, רגוע, שקט. ואז אדם פתאום רואה את עצמו בשעה 4:30 כזה, נמצא בבית כנסת, ככה לפני עלות השחר, וכבר מתכונן לומר את אמירת הסליחות. קמתי באשמורת, ממש קמתי באשמורת. בשביל להיות ב4:30, אז צריך כבר לקום אולי כבר ב4. אתם יודעים, זה שעות קשות, זה שעות שאדם צריך לנוח בהם. אבל בכל זאת הוא ככה, עוזב את המיטה, נוטה לי ידיים, אומר את ברכות התורה, ברכות השחר, והוא כבר יוצא לדרך. לאיפה? לבית כנסת, לומר סליחות מוקדם. ואז הוא גם פותח את הסידור ומתחיל לומר, בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים. ריבונו של עולם, אני עוד הפעם נרדם. לא מסתדר לי המילים האלו. זה לא מתאים לומר את זה. תגיד איזה דברים יפים ככה שבאתי והתגברתי על יצרי, וברוך השם קמתי ובאתי לומר סליחות. אז למה מה לך נרדם? אני לא אלו שנרדמתי. אני מהאלו שקמו. אז מאיפה באו המילים האלה? זה באמת יפה. שימו לב, זה דבר כל כך מעניין. ודווקא בזה, בעזרת השם, ניגע בזמן שלפנינו. כי יש פה נקודה חשובה. אנחנו מדברים על תרדמת. אנחנו מדברים על שעננות. אנחנו מדברים על אדישות. ואנחנו מקבלים את כל זה בחבילה אחת בתקופה הזאת. ואם כבר דיברנו על רגעים חמים שאסור לנו לפספס אותם, אז אם כבר הגענו לרגע הזה, בדיוק זה הזמן. הגענו לשיא השיאים של הרגע הנכון ביותר, שבו אנחנו חייבים להיות צלולים, חייבים להיות מרוכזים, לדעת מה אנחנו רוצים מעצמנו לקראת השנה הבאה לטובה. כל הרווקים, כל הרווקות, יתרכזו רגע אחד, יגידו מה אנחנו צריכים. כל מי שזקוק לישוע כזאת ואחרת, כולנו צריכים להתייצב, להיות צלולים ומרוכזים, ולדעת בדיוק האם המעשים שלנו שווים לבקשות שלנו, ואם לא, יש מקום לשפר את המעשים, פשוט לעשות בדק בית אמיתי ברגע הזה. עכשיו ממש נכנסים לישורת האחרונה, אנחנו שוב פעם יכולים לחשב כמה ימים יש לנו עד ראש השנה, זה שבוע ומשהו, ונתחיל לנתח לעצמנו איך נסתדר בתקופה, אבל אני אומר, זה עובר כל כך מהר, אף אחד מאיתנו לא יכול לדמיין לעצמו כמה שזה עובר מהר. תדמיינו לעצמכם שלפני שנה דיברנו, וכבר לפני שנתיים דיברנו, ואתם יודעים כמה זמן כבר אנחנו נמצאים בכל מיני מסעות כאלו ואחרות, שעכשיו סיימנו בחירות, והנה בום, מתחילים בחירות. עכשיו סיימנו עם זה, והנה בום, עושים איזה הנצחה. אתה פוגש כל כך המון דברים שרצים כל כך המון מהר. רגע אחד, ואנחנו אחרי כל חגי תשרי. אבל צריך לדעת שברגע הזה צריך להיות מרוכזים, צלולים, לדעת באמת מה אנחנו רוצים. מה אנחנו רוצים? משל למה הדבר דומה לפני שדיברנו על תרדמת, דיברנו על עייפות, דיברנו על שעננות, אז רגע אחד לפני. מרן רבנו עובדיה יוסף היה מספר סיפור שהוא בדיוק מתאים לתקופה הזאת. ימי הרחמים והסליחות, ימים שבן אדם יכול לעשות בהם המון לקראת השנה בלטובה. היה אומר שהיה מלך אחד שהוא חלה, חלה. ובאמת כל טובי הרופאים הפכו מכל כיוון כזו אחר מה יש למלך, אבל אף אחד לא מצא רפואה. והמלך מסכן במצבו הבריאותי הכל כך קשה, לא ידע את נפשו, מחפש איזה משהו שמישהו, איזה קצה של אור. יצא המלך בקרוז ואמר, כל מי שימצא תרופה לחולי שהוא נמצא בו, ייתן לו מתנה שאף אחד לא קיבל אותה. מתנה שאף אחד לא קיבל אותה, כן. ומה היא המתנה? הוא מסכים לו שהוא נכנס לחדר האוצר שלו, שם יש אבנים טובות, מרגליות, אבל זה יהיה למגובל, זה לא יהיה לכמה זמן שהוא רוצה. הוא יקבל את זה משהו כמו חצי שעה, משהו כמו שעה, ניתן לו 60 דקות, שמשהו יספיק לקחת בשעה הזאת, הרי אלו שלו. כל מה שהוא לקח זה שלו. יש שם דברים עתיקי, ודברי יקרי ערך, יעלומים, וכל מיני שעוני יוקרה, ואני לא יודע כבר מה יכול להיות בחדר הזה, אבל תחשבו כמה החדר הזה יכול להכיל. והמלך מסכים לבן אדם שימצא תרופה למחלה שלו, שהוא יבוא לחדר הזה במשך שעה, שיוציא מה שהוא רוצה משם. אבל כעבור שעה, יהיה אשר יהיה, יוציא אותו משם. באמת כולם שמעו את זה, כולם קיבלו את הבדיקות של המלך, יצאו מהר תקף ומיד לחקור ולדרוש ולהפוך עולמות כדי למצוא מי לא ירצה לזכות לכזאת מתנה גדולה. מאזינים, מאזינות יקרים, היו שתי חברים שותפים מוצלחים מאוד באמת, שהם הלכו וחקרו ודרשו והכינו איזה סממן, ישבו עם הרופאים הקרובים למלך, הוכיחו להם שזה התרופה הזאת היא התרופה שתרפא את המלך. ובאמת היה סבירות גדולה שזה כאן יקרה, לכן אישרו את התרופה הזאת ונתנו אותה למלך. ולא פחות ולא יותר, תקשיבו טוב מאזינים ומאזינות יקרים, המלך התרפא. איזה רגע מקסים, קודם כל שכל האומה כולה שמחה, איזו שמחה, איזה צהלה היה ברחובה של עיר. המלך בריא! יש מי שיניג אותנו, יש מי שיעמוד על המשמר, יש מי שיעשה את מה שצריך לעשות, אבל בואו נראה, ותחזנה עינינו, כולנו רוצים לראות איך שהמלך מקיים את ההבטחה. מדובר פה בזוג שותפים, נראה איך באמת הם התחלקו ביניהם. והמלך לקח אותם וחיבק אותם, ועשה סעודה גדולה. ואנחנו יודעים כל השמחה הזאת לאיפה מובילה את המלך לנעום ולקיים את ההבטחתו. ואז המלך אמר, היות שאנחנו הבטחנו 60 דקות, שעה שלמה, שמי שירפא הוא יזכה, פה מדובר בשותפים, אנשים טובים ואנשים נפלאים, אנחנו ניתן לשתיהם ביחד בו זמנית להיות חצי שעה. בבקשה, הם יעשו חצי חצי, מה שיספיקו יספיקו, בבקשה. המלך קבע לזה תאריך, וכולם הראו למלך איזה יופי עמד בהבטחתו. מאזינו מאזינות יקרים, כמובן שלא חשב מישהו מאיתנו שיש לאחד מהם איזה שלוות נפש. עולם בוערים, לא ישנים בלילות, איזה תכנונים יש להם, מה אנחנו הולכים בעזרת השם להביא הביתה. הם הולכים להיות העשירים בחצי שעה, ב-30 דקות, המיליונרים הם הולכים להיות. כל חופן של אבנים טובות, כל חופן של זהב, תבין כמה כספים הם יכולים להוציא משם. וואי, וואי, וואי, וואי. המלך באמת התחיל לגרד בראש ואמר, מה אני עושה איתם? אלה ירוקנו לי את החדר. הם יקריסו לי פה את חדר האוצר. מה אני אמור לעשות איתם? מצד אחד ברוך אומר ועושה, כמו שיוצאתי מהפי, כל היושר יוצא מפיו יעשה, אבל מצד השני, מה אני יכול לעשות? אין, הם יקריסו פה את העסק. לכן המלך קרא לאחד היועצים והתייעץ איתו. הוא היה חכם, הוא היה לו עם רעיונות מחוץ לקופסה. אמר לו, כבוד המלך, יש לי רעיון בשבילך. מה? ובאמת כך עשה. הוא הלך והביא את כל סוגי האומנים למיניהם. יש אומני שירה, יש אומנים של מאכלים, שפים, יש אומנים למשז, יש אומנים לקסמים, כל סוגי האומנים, אני לא יודע, אבל כל סוגי, אבל הטופ שבטופ, לא האלה, משהו שנמצאים בטופ שבטופ. והוא הביא אותם ועשה כמו איזה פרוסדור גדול, עם מנגלים פתוחים ומאכלים, שפים, בשר, איפה, מי יכול להשיג כאלו חתיכות בשר, והאלו שעושים השעז, והאלה של הקסמים, והאלה של הקוסיות, הברניק, אני לא יודע כבר מה, הביא לשם השקעות, ינות, השקיע שם המון המון כסף, אבל זה היה שווה, זה פשוט היה שווה. השתיים נכנסים, מקבלים אותם בכזאת יפורה, בתזמורת, והמיטב הזמרים, דואט, עושים ביחד, שרים, ותבקש איזה שיר שאתה רוצה, האומן הזה אומר, והוא אומר, תבקש איזה סלסול שאתה רוצה, והוא אומר לו, בוא תצטלם איתי, בוא אני אעשה לך משהו, אז בוא תאכל איזה, קח לחיים. בקיצור, עולם הבא בעולם הזה. הם קיבלו את כל הטוב שיכול להיות. הם נכנסו, הם היו משהו, ממש מבולבלים מהתפאורה הענקית הזאת שעשו עליהם. תקשיבו טוב, אחד בהם היה באמת חברמן, אמר לו, תעשה לי שיר כזה, אני אוהב את הסלסול בשיר הזה, ואתה תכין לי איזה נתח בשר טוב, ואתה תביא לי גם איזה יין מעולה, ואתה תעשה לי משז, ויאללה, בוא נתחיל טיפה ככה בכמה דקות, אבל ככה, אתה יודע, אל תגנבו לי את כל הזמן, בבקשה ממכם. והוא נסחף טיפה ונסחף ונסחף מחמש דקות לשש דקות לשבע דקות, אבל תשמע, אני, תן לי שנייה, אני חייב טיפה לקחת משהו וזה, רגע, תקשיב, עוד איזה סלסול, עוד איזה... בקיצור, סחבו אותו כמו שצריך, והשני לא נח, כולו מזיע, סוחב וסוחב וסוחב וסוחב וסוחב. איי, כמה שהוא הספיק להוציא. כל פעם שהוא עבר לאדם, בוא שנייה, קח את היין הזה, לא טעמת בחיים. בוא שנייה, קח את ה... ידעו, כל דקה אם נגנוב לו זה ברכה, כל שנייה אם נפריע לו זה יהיה מעולה. והוא היה מרוכז, הוא היה צלול, הוא ידע בדיוק מה הוא רצה, הוא לא בא לפה בשביל להתענג על כל מיני דברים מסביב, הוא ידע שיש מטרה וצריך לרוץ עליה, כי זה הרגע הזה ואי אפשר לפספס אותו. ולכן, אחרי חצי שעה, 30 דקות בדיוק, הפעמון צלצל בקול גדול, רצו ארבעה שוטרים, כל אחד מימין ושמאל שלפו אותם החוצה. זה היה עם חתיכת בשר ביד, עוד השאירו לו אותה והוציאו אותו. אבל הרוע היה עם יעלומים, אמרו לו, תניח פה את הכל, תצא החוצה. הוא יצא ולא בחר, הוא יצא וחייך. יש לי פה סקים, סקים שלמים שהספקתי להוציא. הכל טוב, הכל בסדר. מהרגע הזה אפשר באמת לצאת טיפה ולהרגיש הקלה. הרגע הזה כולם מבינים, זה רגע שאנחנו קרבים אליו, זה רגע שצריך אנחנו להיות מרוכזים אליו, זה רגע שאנחנו צריכים רגע אחד להיות צלולים, ולא מתברבשים מכל מיני כיוונים כאלו ואחרים, שחז ושלום הרגעים האלה יעברו לנו בין הידיים. אמנם אולי נצא עם איזה חתיכת בשר, אבל אנחנו נבין שחבל, חבל, חבל. אני חושב שאם אני אברהם דניאל, הייתי חושב להיות יותר מרוכז בשנה שעברה. הייתי בא למלך הגדול בפגישה הזאת, הייתי צריך לבוא יותר מרוכז, יותר, מה שנקרא, לקלוע למטרה יותר. אולי הייתי מספיק לעשות עוד המון דברים טובים, בעניינים כאלו ואחרים. ואני בטוח שלכל אחד ואחד מאיתנו יש דברים שהייתי אומר, איי, חבל שלא עשיתי אותם השנה. עכשיו אנחנו לקראת לסגור מעגל. אבל זה לא רק לסגור מעגל. זה הרגע שבו בעזרת השם אנחנו הולכים להיפקד לכל הדברים הכי נפלאים שאנחנו רוצים בזמן הזה. הפגישה היא תהיה קצרה, הפגישה היא תהיה מאוד עניינית, ואנחנו גם צריכים לבוא עם זכויות, שיהיה לנו פה לדבר. אנחנו אומרים מה נדבר ומה נצדדק. אנחנו בסדר אחינו ונח קורה ונשובה אל השם. אנחנו אומרים את זה בסליחות, מה נדבר ומה נצדדק. ריבונו של עולם, חלמתי. ריבונו של עולם, מדי איבדתי את הזמן, מדי התערבבתי עם כל מיני דברים שאין בהם ממש. עכשיו רגע, אני רוצה להתרכז אליך. והפגישה הזאת היא פגישה חשובה. לכן, אמרתי רווקים, רווקות. אמרתי כל מי שזקוק לפרנסה, כל מי שזקוק לשלום בבית, כל מי שזקוק לרפואה, כל מי שזקוק לנחמה, כל מי שזקוק למה שזקוק. הרגע הזה זה הרגע שהולך וקרב. צריך למלות את המחסנית כדי שנוכל לתת כמה שיותר כדורים לפגוע במטרה. כמה שיותר כדורים לפגוע במטרה. איך ממלאים מחסניות? חשבון נפש אמיתי. לכן המילים שהן פותחות את ימי הרחמים והסליחות, הימים האלו שמתחילים מתחילת כל הסיפור שבן אדם הליכה נרדם, אלו הימים האלו בדיוק והמילים הכי נכונות. אני לא נותן ליצר להרדים אותי, אני לא נותן ליצר לטשטש אותי, אני חייב להיות מרוכז, אני חייב להיות לסלק את השעננות הזאת מעליי. והאמת שבן אדם יש לו קושי לתפוס את עצמו לידיים, קושי. פגשתי יהודי טוב בפסגת זאב בירושלים ודיברתי איתו, דיברתי איתו על כמה דברים. בין הדברים שדיברתי איתו אמרתי לו, תראה, הכעס זה מחריב עולמות, הכעס זה מחריב את הבית, החוסר שליטה במצב שבן אדם הגיע למצב שהוא מתפרץ, זה גומר על אנשים מסביב. חייבים להיות מרוכזים ברגע הזה, לא לאבד את זה. תדע לך שכל הצער, כל הבלגן מסביב, זה רק בשל הסיבה הזאת. והוא ידע, הוא ידע מה מדובר. ודיברתי איתו ככה, רגעים טובים, חזקים מאוד. והוא נמצא ממש במצב לא פשוט בבית. אמרתי לו, תדע, כל מה שאני אומר, אלו דברים שאנחנו כבר יכולים לא לקרוא אותם. אלו דברים שאנחנו לא צריכים לנחש אם כן או לא. אלו רגעים שראינו אותם בעיניים והוא מנענע בראש. אמרתי לו, המצב הזה של ההתפרצות, המצב הזה של חוסר שליטה במצב, זה מחריב לא רק את הבית, זה מחריב המון דברים אחרים. זה גם יכול להחריב עוד בתים של הילדים, זה יכול להחריב עוד, רק בגלל המצב הזה של הכעס. לא סתם רבותינו הזיעו בנושא הכעס ואמרו, כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו. אדם מגיע למצב שבר מינן מחליף את נשמתו בזמן שהוא כועס, כמו שכותב רבי שמעון בר יוחאי בספרו הזוהר. אז אמרתי לו, תדע, אתה חייב לעבוד על עצמך. זה לא שנה ראשונה וזה לא שנה שנייה וזה לא שנה שלישית ורביעית זה כבר כמה עשורים שאתה מחריב את הבית, וכל פעם הבית מגיע להיות על הקצה. אסור לך להיות במצב שכזה. קום, קרא בתחנונים. אתה הכל ניסית לעשות חוץ מלטפל בעצמך. אתה ניסית שלא יעצבנו אותך, אבל אתה צריך לדעת שכמו שאומרים, לא עכבר הוא השם, החור הוא השם. אתה משאיר את החור פתוח, אתה כל פעם, אתה משאיר אבל את המכסה פתוח. תסגור את המכסה הזה, הכל יהיה בסדר. זה לא יעזור, אם לא תתעצבן אז בבית, ועזבת את הבית והלכת, אז מה תריך לך? שלמקום אחר שתלך, לא תתעצבן, לא תכעס. תיישר אתה את הראש שלך, תחליף אתה את המשקפיים שלך, תחליף את הטבעים האלו. וכמה פעמים אני אומר לעצמי, יש לפעמים מקום שאדם פוגש את עצמו באגו, בכבוד שלו, והוא לא מוכן לוותר, והוא יכול להחריב. הוא מוכן להחריב. וזה המקום הכי קרוב אליו, זה הבית, זה הילדים, זה אנשים הכי הכי קרובים לאדם. אבל הרגע הזה שפתאום חס ושלום בן אדם נכנס לאיזה מצב של אגו, למצב של מילה מול מי, לא ידע לאיזה מצב של כבוד, זה יכול להחריב. מצב של כעס, זה יכול להחריב, וזה לא יכול, זה מחריב. ואם אדם לא מתעורר לטפל בעצמו, וזה בדיוק מה שקורה בסליחות, בן אדם עליך נרדם, למה אתה ממשיך עם השעננות הזאת? באיזה בלון אתה נמצא, ואתה מושך כל כך המון זמן? ואתה חושב שאנשים שסביבך יש להם כל כך הרבה אוויר, בסוף זה מגיע לאיזה מקום שזה כבר לא יכול לחזור אחורה. ואנחנו רואים לצערנו הרב את התוצאות הקשות והרעות האלו. אני אומר באמת, תוצאות קשות ורעות. זה מפחיד, זה מפחיד מה שקורה. איך חלק מהבתים מתפרקים. איך הבני נוער, הבני נוער. קטע של כבוד כזה, קטע של, שמע, עד הקצה, עד הקצה, עד הקצה. דברים קשים, לא רוצים, לא צריך לדבר על זה מה שחווינו השנה האחרונה. כמויות אמלח כאלו, אמלח לכל דבר. השפיכת דם, דם קר כזה. דברים קשים, תשמעו, חבר'ה, אולי איבדנו את זה כבר. אולי איבדנו את זה. זה קשה, אבל איך אפשר? איך אפשר שדם של צעירים ככה נשפך על הרצפה? חברים, זה לא מקרה חריג. זה לא מקרה חריג. היום הורים בבתי ספר מסוימים

לכן פותחים את המילים בסליחות, בן אדם עליך נרדם. קום קרא בתחנונים, תפסיק עם הבטלה הזאת. תפסיק לבזבז את הזמן שלך. תפסיק לשרוף שעות או ענייני יבלה העולם הזה או על כל מיני קשקושים ובכלל על שינה ואת כל מיני תענוגות. מספיק. מספיק לעבוד בשביל להביא כסף ולבזבז את הכסף ולהמשיך לחיות בצורה מולבגנת ולא מסודרת. מספיק לחיות חיים בלי תכלית. די, תתפס רגע. החיים זה לא עוד איזה 80 שנה שנעביר פה ובסוף הגוף מטליע וכל טוב שלום אחרינו המבול. החיים של היהודים הם חיים שנשלחו לכל יום מחדש לשליחות חדשה. לכל שעה לשליחות שהקדוש ברוך הוא מבקש שנמלא אותה. ויש שעננות כזאת שהיצר יודע להרדים אותנו ולקשקש אותנו סביב כל מיני דברים. סיפר לי מישהו שהוא יצא פעם לתביעה משפחתית. לצערנו הרב הוא התערר אחרי שהמקרה כבר קרה ואחרי שהתוצאה הייתה. אבל תראה מה הוא מספר, הוא ידע שלפחות הוא עשה את מה שהוא עשה בכל כך. הוא אמר לי, משפחה התפרקה, אחים, אחיות, גיסים, גיסות לא מדברים, משהו מפחיד. וכל אחד מושך, כל אחד בטענה שלו, כל אחד ואני, לא יודע, בלגן אחד גדול. והוא אומר לי, שרפנו על זה שעות. מסקנת העניין, הייתה פשרה, לא יודע מה בדיוק, וזה מה שיצא. אחרי כל כך הרבה כסף ששאבו מהם, האנשים שסבבו אותם, העורכי דין מפה והעורכי דין משם, והוצאות משפט, וכו', לכל הסיפור הזה. כל אחד יצא עם כמה שקלים ביד. הוא אומר לי, אני יושב לבד ועושה חישוב עם עצמי, כמה זמן בזבזתי על זה? כמה זמן, כמה טלפונים, כמה ריצות, כמה עדויות, לא יודע, כל ההתרוצצות. כמה זמן בזבזתי על זה? אז הוא סופר לעצמו כמה ימים טובים, אולי כמה שבועות, רצופים, כן? הוא אומר לי 24 שעות, למעלה מ-24, עוד 20 ועוד 20. הוא צירף כמה שעות רצופות שהוא התרסק, יצא לו כמעט שבוע במשהו שמרוכז רק לזה. כל כאילו יום ולילה הוא רק מרוכז לזה. הוא לא ישן, לא אוכל, כאילו לקח את כל השעות ומילא אותם. ואז הוא אומר לי, עשיתי חישוב שאם הייתי עובד בעבודה אחרת, עם הזמן הזה הייתי מרוויח יותר. תראו לאיפה הוא הלך. הוא אומר לי, אבל פה זה כבר לא היה עניין הכסף שהרווחנו, הפסדנו. זה הנזק המשפחתי שלא יכול לחזור לעולם. אף אחד לא יכול לתקן כזה דבר. אף אחד לא יכול לבוא ולהחאות לבבות כאלו. את החורבן הגדול הזה של בני דודים ואחיינים וכבר דור הבא בעניין, זה אף אחד לא יכול לתקן. זה כמו לקחת כוס סרוכית, רבותינו דימו את זה, לקחת כוס סרוכית ולרסק אותה על הרצפה. אין אומן בעולם שיכול להחזיר את הכוס הזאת איפה שהיא הייתה חזרה. אין אומן בעולם. להרוס בקלי קלות, אבל אי אפשר לחזור אחורה. שעננות, להתעסק, והיצר יודע להשיג את האדם ולתנת לו כמו חומרי קיים בגופו, שהוא יעמוד על שלו, גם בכעס, גם באגו, גם בכבוד, עם כל מיני דברים כאלו. איי איי איי, אבל זה מביא לאדם את החורבן. זה מביא לאדם כל מיני התעסקויות חיצוניות ולא להתרכז למטרות. לכן ברגע הזה פה צריך להיות צלולים, להיות מיושבים. לא לחפש איפה להעביר את החג, לא לחפש איך נסתדר, בעזוב את כל הדברים מסביב. זה רגע כל כך חשוב, זה רגע כל כך נצרי וגורלי בשבילי. ואני צריך להתרכז לרגע הזה עם כל הכוח. אתם יודעים, שלפני בערך 80 שנה, אפילו פחות, היו מלא בעלי עסקים בארצות הברית. בעוד שהם היו שם עושים המון כספים, ופה הם היו מחזיקי תורה לעולם הישיבות, היו תורמים המון המון כספים. כשהיה מגיע חודש אלול, לקראת הימים הנוראים, הם היו סוגרים את העסקים. פשוט סוגרים את העסק. כל יום שם זה ימים, שזה כספים שאפשר לעשות, אבל זה לא היה מעניין אותם. הם היו באים לארץ ישראל, יושבים פה, בעיר בני ברק, ושם, בארץ ישראל, פה אצלנו, הם היו באים אצל הגאון, היה הרב שח, הוא היה ראש שיבת פונוביץ', והיו יושבים שם ולומדים,

0: מי שמכיר בבני ברק את הישיבה הגדולה הזאת, יש שם כמו היכל ענק מזהב, איזה פאר, איזה אדר, מה זה זה אלי ואנווהו. והם היו קבוצה שלמה של בעלי עסקים מופלגים, סוגרים את הכל, באים לארץ ישראל, בתוך בני ברק, שם יושבים, לומדים, סדר יום מסודר היה להם. היו מרוכזים, והם לא היו תלמידי חכמים מופלגים, הם לא היו אנשים שמסוגפים ופרושים, הם היו אנשי עסקים, אבל הם באמת היו אנשי עסקים רוחניים גם. הם לא איבדו את זה. הם ידעו שהכל זה ברגע הזה. הלחיצת כפתור הזאת היא תניע את כל השנה בזרד השם לטובה ולברכה. אז יש רגע שיצר אומר חברך משם, עזוב, אל תתרכז לשם, אל תהיה בלחץ מכל הסיפור הזה. אף אחד לא קרא להיות בלחץ. אבל קראנו להיות צלולים, קראנו להיות מרוכזים, ובדיוק הם אלו המילים שפותחות. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. תוציא את השעננות הזאת. אם אתה יודע לעצמך שיש במה לטפל, ויש במה להשתנות, ויש במה לעשות, קום וצא לדרך. יש ברוך השם היום בעלי מקצוע, אנשים מבורכים, עם פה טוב, עם שכל ישר, שיודעים לעזור לאדם להפסיק לכעוס, יודעים לעזור לאדם להפסיק לעמוד על המילה שלו, יודעים לעזור לאדם לקטוש את מידת הגאווה. יש ספרים מדהימים, יש היום חומרים כל כך טובים איך שהם עוזרים לאדם לשנות את המידות הרעות האלו. ואם לא עכשיו, הם מתי? אם לא עכשיו, לחפש עוד כמה כדורים, עוד כמה רגעים טובים שנוכל בעזרת השם עוד לקלוע לעוד כמה מטרות, אז הם מתי? לכן מאזינים, מאזינות יקרים, המילים שפותחים לנו את נושא של האלול, את נושא של אמירת הסליחות, זה בן אדם עליך נרדם. אני רוצה לצאת להתנחת הקלה, ומיד מיד נשוב לחלק השני של התוכנית עם מסע כל כך גדול, אולי אפשר לומר טיפה מסע מטלטל על הרגעים לא פשוטים, אבל מהכוונה נכונה ועצה ותושייה קרו רגעים טובים, על כל זה ועוד אחרי התנחת הקלה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים הזאת יקרים, איך עושים את זה? איך בעזרת השם נוכל לדעת שאנחנו מבטיחים לעצמנו שאנחנו נלך בדרך טובה ונוכל לזכות לתנאים יותר טובים? אני בטוח שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה לשפר את התנאים שלו. אני בטוח, גם אם יש פה בין המאזינים כאלו שבעזרת השם רוצים לזכות להקים בתים נאמנים בעם ישראל, ויהי רצון מלפני השם יתברך שיזכה את כל הרווקים ואת כל הרווקות לזכות להקים בית נאמן בקרוב בעם ישראל, תגידו אמן. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל החשוכי בנים לבנים ובנות, עושר וכבוד, פרנסה בשפע. אני בטוח שגם אם יש אנשים שעוד נמצאים במצב שהם עוד לא זכו להקים את הבית שלהם, אז החלום שהם רוצים שבעזרת השם יתגשם זה חלום הנישואים. ובואו נדבר, אנחנו הנישואים, איך אנחנו מרגישים? אנחנו לא רוצים להגשים עוד כל סוגי חלומות? בטח שכן, גם לנו יש הטבת תנאים שאנחנו רוצים שבעזרת השם נזכות, וגם נחפש אנשים שיש להם את מה שאנחנו רוצים שיהיה לנו, נחפש אותם ונמצא אותם, בטוח שנמצא אותם, ונשאל אותם האם יש להם גם איזו תיבת החלומות שלהם. בטח שכן. ואתם יודעים מה, בואו נצא גם לאותם אנשים שהם חולמים להיות שם, והנה גם להם יש את החלום, והנה גם להם יש את החלום, והנה גם להם יש את החלום. בקיצור, אני בטוח שלכל אחד ואחד מאיתנו יש מקום שאנחנו בעזרת השם רוצים לזכות לעוד, לעוד רוחני, לעוד שלוות נפש. בכלל על עם ישראל עם ימים בהרבה יותר רגועים, עם ימים בהרבה יותר עם בשורות טובות. יש כל מיני מצבים לא פשוטים ומורכבים בעם ישראל. אנחנו רוצים לדעת שבעזרת השם, בעזרת השם, הכל יבוא על מקומו, ישלח רפואה שלמה לכל עמך בית ישראל. חוץ ממסע אלו של הפצועים, חוץ ממסע אלו של ההחלמה, יש עוד המון אנשים שהם נמצאים במצב לא פשוט, בריאותית, לא קשור למלחמה, לא קשור לפציעות, קשור לרפואה שכולנו צריכים. ויהי רצון שתמיד נשמע מלבשר בשורות טובות. ואנחנו רוצים המון המון הטבת תנאים שבעזרת השם נזכה לשנה הטובה, לשנה שבעזרת השם תחזיר לנו טיפת הצבע לפנים. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להבטיח לעצמנו שאנחנו בדרך הנכונה, שאנחנו לא סתם מקשקשים לעצמנו ברגעים האלו, ואולי סתם אנחנו מעבדים את זה, אולי סתם אנחנו לא בכיוון הנכון? יש דבר נפלא שהקדוש ברוך הוא ברא באדם. והייתי רוצה רגע אחד להתרכז בזמן שלפנינו, והוא זמן קצר, אבל כאן יש את הנקודה שבעזרת השם ממנה נוכל לצאת לדרך הטובה. יש תכונה, בחינה כזאת שאדם יש לו אותה בגופו, וזה מעניין, זה משתנה מאדם לאדם, מאיש לאישה, מגדול לקטן, מעני לעשיר, מבריא לחולה, זה משתנה, מכל אחד יש לו את הדבר הזה, וכל אחד יש לו את משהו שונה. אתם יודעים מה זה? זה המצפון. המצפון. זה דבר מעניין. זאת אומרת, אם תיקח בן אדם שיש לו ערכים של יהדות אמיתית, הוא גדל בבית טוב, הוא גדל בבית עם ערכים אמיתיים, אם חס ושלום הוא מגיע למצב שהוא טיפה מאבד מהערך שלו כלפי אבא ואמא שלו במצוות כיבוד אביים, אז יום אחד קרה שהוא התפרץ על אבא שלו והוא ירים עליו את הכל. המצפון שלו הוא מצפון קשה, המצפון שלו הוא מצפון שורט. למה? כי הוא יודע איך אני בן מדבר ככה לאבא שלי, איך אני לא מסוגל, אני לא מסוגל, איך עשיתי את זה? הוא מרגיש מקום לחרטה, הוא מרגיש מקום לתקן, ודאי שהוא מרגיש אשמה. אבל אתם יודעים, אם זה בן אדם שגדל באיזה מקום שהוא מנותק מיהדות, הוא מנותק מהערכים האלו, אז הוא מרים את הכל על אבא שלו, מסתכל לו בעיניים וצועק לו אפילו. המצפון שלו לא ברמת המצפון שיש לו. מצפון שונה לחלוטין, רמה אחרת, אם בכלל יש. אם בכלל יש. אני גדלתי בערכים של אכילת רק דברים כשרים. לא רק דברים כשרות כשר וכל טוב, אלא רוצה כשרות מאדרין, כשרות טובה, כשרות מוסמכת, כשרות מעודרת. זה מה שאני רוצה לאכול, לא משנה בשרי, פר וחלבי, בשר, לא משנה מה שזה לא יהיה. אני רוצה לאכול כשר, אבל כמו שצריך. אם אני, יש לי יצר הרע עכשיו לאכול איזה דבר שהוא אסור, ונגיד חס ושלום, חס וחלילה, נכשלתי ואכלתי, סוף המעשה הזה יביא אותי למצב שיש לי מצפון. יש לי מצפון. איך כולו התגברתי על עצמי? מה כל כך הייתי תאב לאכול? למה אכלתי לא כשר? אבל אם יש בן אדם שאין לו את הערכים של הכשרויות, אז שהוא מגיע להיות בתאילנד, או שהוא מגיע להיות איפה שזה לא יהיה, הוא אין לו את המושגים האלו, בכלל המצפון לא יתפוס אותו שם. ואם כן, נגיד שהוא נכשל בדברים קיצוניים, אני זוכר שפעם פגשתי בחור שבאמת לא היו לו ערכים בבית של כשרויות כלל ועיקר. אבל הוא ידע שבשר לבן לא אוכלים יהיה אשר יהיה. והוא היה בחול, ונודע לו אחרי שהוא אכל, שזה היה טעים מדי. גם בגיהנום זה היה מאוד מאוד טעים, השם ישמור. ואז הוא חזר, והיה לו מצפון. לא היה לו מצפון על זה שהוא אכל עוד מאכלים כל מיני מקומות במשך אותו הזמן שהוא שעה בחוץ לארץ. זה על זה לא היה לו מצפון. אבל מה שהוא סיפר לי שהפריע לו מאוד, ואז הוא ביקש ממני מה צריך לעשות, זה היה בגלל זה שהוא נכשל בבשר הזה הלבן. אז אתה רואה שזה ברמת מצפון שונה. אם תיקח מישהו שגדל בבית שכולו שומר על כשרות כמו שצריך, מהדרין כמו שצריך להיות, ותעשי איתו את אותו מסע שהוא עשה בחול ואכל את אותם מאכלים, ההוא יחזור עם מצפון, וואי וואי וואי וואי, הוא לא ישן לא יהיה ביום ולא בלילה. אבל ההוא לא היה לו מצפון, היה לו מצפון רק על הקטע הזה. איפה בסוף יוצא שלכל אחד ואחד מאיתנו יש את רמת המצפון השונה בו. ואתם יודעים, זה חסד שהשם עשה. זה חסד שהשם עשה. אני שמעתי את זה מאחד מהגדולים, אחד מהמורי דרך הנפלאים שיש בעולם הזה, שלקח אותי עם כמה כיוונים כאלו, וישב לי הרבה הרבה שאלות. הרב הגאון, באמת אני אומר, בשביל לדעת שמי שרוצה לזכות שיזכה, ממש לזכות, הרב יעקב ישראל לוגסי. הרב יעקב ישראל לוגסי, מלאך השם צפקות, פה מפיק מרגליות, איזה פשטות, איזה מילים. ושמעתי את זה ממנו, את הרעיון הזה, וזה כל כך חיבר אותי. זה כל כך חיבר אותי. כאן אני יכול להבטיח לעצמי שבעזרת השם מה שדרוש ממני אני אמור לעשות. זה חסד שהשם עשה איתנו. החסד הזה אנחנו יכולים להשתמש בו עכשיו יותר מכל. אנחנו בעזרת השם לקראת מחויבות לפני המלך הגדול לעשות שינוי. מה? ריבונו של עולם, להתענות כמו הבבא סאלי, לסיים את הצום שלי בכניסת השבת ולהתחיל את הצום שלי בצאת השבת, זה לא שייך. אני לא הולך לעשות עניות הפסקה. אני גם לא יודע אם אני אהיה כל כך מסוגף לא להסתכל 400 מעבר למה שאני רואה. אני לא יודע עם כמה דרגות אני יכול, ריבונו של עולם. אבל זה לא מה שהשם דורש ממך. זה לא מה שהשם דורש ממני. אז מה השם דורש ממני? מה השם דורש ממך? מה השם דורש מכל אחד ואחד מאיתנו? מאזין ומאזינה? זה לפי מה שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים. כן. אני לא מסוגל לחשוב אחד לאלף, חס ושלום, חס וחלילה, על איזה ספק כלשהו בשבת לעשות איזה איסור כלשהו. אבל יש כאלו, אתה יודע מה? אנחנו לא נוסעים בשבת. אבל אולי לא רוצה אפילו להגיד מה כן, לא יודע, מה שכל אחד, חס ושלום, חס וחלילה. המצפון שלו הוא שונה, אבל יש לו נגיעות שהוא יודע שמה נצטרך לסגור שם פינה. ובשביל זה השם ברא את הדבר הזה לפי מה שאני. כי בדרגות שלו הוא צריך להבין שהוא נזהר מבשר לבן, ואז בעזרת השם הוא ישמור יותר יותר, אז הוא ייזהר יותר, ואז הוא ייזהר גם מזה, ואז כבר לאט לאט הוא יבוא תחת כנפי השכינה. כי האור שבמחזירה למותיו יהיה אשר יהיה. וכשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על כל רגע שבן אדם חי, ויש לו רגעים שפתאום השם קורא לו מאיזשהו מקום, ואף אחד מאיתנו לא יכול לברוח מהרגע הזה. אף אחד מאיתנו לא יכול לראות את השם, לא יכול לעצום את העיניים ולראות את זה. זה עומד מולו. ירצה או לא ירצה, תרצי, כל אחד, זה עומד מולו. ויש פה קריאה של הנשמה כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי קודש הבריחו. ומה זה שהשם פתאום בא ודופק לנו על הדלת? כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. איזה מילה אהבה, איזה מילים של כל כך רגש. השם רוצה שנפתח את הדלת, נפתח את הלב אליו. אבל עם חז ושלום אנחנו עוד בשעננות, עוד בתרדמת, עוד בחוסר עירנות, חוסר ריכוז. כל דודי דופק, פתחי לי אחותי. איי דודי שלח ידו מן החור, קמתי אני לפתוח, ודודי, ודודי חמק עבר. רציתי לפתוח לו, אבל הוא כבר הלך. מה, הוא לא יבוא יותר? איי איי איי, שלא נדע. לפעמים הוא בא מהחלון, לפעמים הוא בא ממקום שאף אחד לא מצפה שהוא יבוא. וזה קשה, זה כבר לא כל כך טוב, וזה לא כל כך נעים, וזה מלחיץ, וזה מסבך, וזה כואב, וזה מציק, וזה מטריד. ואני אומר לכם, זה גם מעציב. איי, כל אחד מאיתנו יודע על מה אנחנו מדברים. על הרגע הזה שפתאום שומעים איזה בום, אך, אנחנו צריכים להתעורר לחיים. השם לא עושה מקרים כאלה קיצוניים מסביב כל מה שקורה סביבנו וכבר קורה בתוכנו. בשביל מה? בשביל לקרוא לנו להחליף את לב האבן לבין לב הבשר. בשביל לקרוא לנו להתחיל להתעורר, להפסיק להזריק לעצמנו כל מיני חומרים שהם מטשטשים אותנו, שנהיה מרוכזים, שנהיה מרוכזים לעבודת השם שלנו, שלא נהיה מרוכזים לרכב ולמטבח ולעוד כל מיני סוגי תאוות כאלו ואחרות, ואת החיים העיקר של חינוך הילדים, ואיפה אני כלפי הקדוש ברוך הוא בתורה והמצוות והקדושה שלי והטהרה סביבי, כל זה איבדתי. בשביל שזה לא ילך לאיבוד, כל דודי דופק. אז ברגעים הטובים זה בא, ברוך השם, בדרך טובה, והשם זורק לנו גם מיליה אהבה. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, רגש, הכל הכל טוב, בוא, בוא, אני רוצה אותך. השם לא ייתן ליהודי יותר מדי ללכת רחוק. איי, כמו שאמרנו, יש מצבים שזה מאוד כואב, שזה מאוד כואב. בן אדם לפעמים בא לאוהל תנחומים. אני אומר לכם, לפעמים לפקוט, אבל כבר הלב לא יכול לפקוט. כמה? יתומים, אלמנות. אתה לא מאמין. אתה לא מאמין. זה קשה, זה קשה. אבל כבר אנחנו מטושטשים, אנחנו לא מרוכזים על המצב הזה. הגענו לפגישה. הגענו לרגע החם הזה. מה עכשיו כן צריך לעשות? ללכת לפי מה שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לעשות. כן. אם אבות אבותינו הקדושים היו שוברים קרח כדי ללכת ולהתאר במקווה, אז אנחנו לא צריכים לשבור קרח, אבל יש לנו מקום טוב ומקום נקי לתאר את הנשמה שלנו. עם כל אחד בדרגה שלו, עם כל אחד במצב שלו, אבל בוודאי שיש מקום שהקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד ואחד מאיתנו. כמו שלכל אחד ואחד מאיתנו יש מקום שאנחנו רוצים לשפר תנאים, שאנחנו רוצים לזכות בעוד דברים טובים, בוודאי שלכל אחד ואחד מאיתנו יש מקום להתעורר, לטפל במידות הרעות. אני אומר לעצמי, כמה מידות רעות בועים בך, כמה מידות רעות, אם זה עניינים כאלו ואחרים שפתאום בן אדם מאבד את כל, הכל נעלם ממנו. הכעס, חס ושלום, הכעס, הנקמה, אתם יודעים איזה כוח הנקמה שמשמור, מה זה כוח הדיבור של הלשון הרע והרכילות שבן אדם יכול להשפריץ שמות של אחרים. לא אכפת לו מה יקרה ומה התוצאה, לא אכפת לו שידוחים, לא אכפת לו משפחות שלמות, הכל מדבר, וסינה כזאת שיש בלב של בן אדם. הכעס דיברנו עליו, על הנקמה דיברנו, על הגאווה, על האגו, אלו מידות שטבועות באדם. זה לא לאחד יותר, אחד פחות, שתיים יותר, שתיים, לא לא לא, אלו דברים שנמצאים בליבו של כל אדם, ואנחנו אחראים למעשינו, ואנחנו אחראים למעשינו. אם לא, חס ושלום, יגיע מצב שאנחנו צריכים לקום ולטפל בזה, זה ינקום בנו, חס ושלום. זה ינקום, זה לא יישאר ככה, זה יביא מצבים לא פשוטים. ואני אומר תמיד, טוב לדעת את זה מוקדם ולטפל את זה מוקדם, מאשר שחז ושלום, חז וחלילה, התוצאות יהיו רעות. יש מקום שכבר אי אפשר לטפל. הפגיעה שאדם שלח ופגע ודיבר וריסק והתבטא, זה כבר לא יעזור כל הנושאים מסביב. אני רואה שכבר ממש הזמן סוגר. אני רק אגמור באיזה סיפור אחד. היה זוג, באמת שחיו חיים טובים. תקשיבו טוב, חיו חיים טובים. זכו לילדים ברוך השם, בנים, בנות. איזשהו שלב מסוים נכנס להם שם השטן. ובאשמה של אחד הצדדים